0: si at han er politi, og så spør, tror jeg, hun om han hadde noe identifikasjon eller noe sånt, og det første han gjorde var å skyte huet.
1: Og det sto folk bare skrekkslagene langs vannkanten. Vi snakker 20-30-talls isende klinger.
2: Det var liksom folk i blodige klær, folk uten klær. Våte mennesker, skadde mennesker, redde mennesker, folk som var apatiske, hysteriske, alt.
3: Det en helt ekstrem situasjon her.
4: Du hører på hele historien 22. juli av Kjetil Saugestad og Line Alsaker. Fjerde del, Utøya etter klokken 17.59.

0: Gjerningsmannen bak bombeeksplosjonen I Oslo, Anders Behring Breivik, har kommet seg uhindret ut av Oslo sentrum og over til Utøya I Tyrifjorden fredag 22. juli 2011. På Utøya over 500 personer samlet på politisk sommerleir. Og Breiviks plan å drepe så mange som mulig av AUF-erne som deltar. Da klokken passerer 18, har han vært på Utøya I omtrent 3 kvarter. Han har til nå skutt og drept 39 mennesker. Flesteparten barn og ungdommer. Samtidig holder politiet I Oslo pressekonferanse.
1: Kan du bekrefte at det har vært en episode på Utøya også nå?
0: Da det kommer spørsmål om Utøya, flakker de med blikket.
2: Det må vi komme tilbake til, og det vil også helt sikkert Nordre Buskerud politidistrikt komme tilbake til. Vi har nå tett kontakt med Nordre Buskerud.
0: Etter at samtalen med politiets nødtelefon blir brutt, går Breivik nå nordover på Utøya, gjennom skogen mot Stoltenberget og Bolsjevika, to steder han enda ikke har vært. Sommeren 2011 har vært kald og våt I Norge, og I den iskalde Tyrifjorden det kjølige understrømmer. Flere redde for å drukne dersom de prøver å svømme de 600-700 meterne over til fastlandet. Mange ungdommer gjemmer seg derfor blant trær og knauser. 19 år gamle Nicolas Dale Skjerping har sittet sammen med flere andre ved en odde som ligger like bortenfor Stoltenberg og Bolsjevika en lang stund. Så stopper skytingen opp. Nicolas blir urolig.
3: Jeg får en følelse av at det går noen på en måte like over oss. Så jeg på en måte ber, uten å si noe, så peker jeg på en måte til folk at vi må på en måte bevege oss herifra. Og så blir det liksom skutt ned mot der vi har satt det, ned I steinene I vannkanten. Så dermed så deler den gruppen som der seg, så beveger på en måte min del av gruppen seg bortover mot pumpehuset og videre bortover kjærlighetsstien.
0: Nicolas helt sikker på at det lureste å holde seg I bevegelse.
3: Man kryper jo litt, man går huket, altså du på en måte prøver jo bare å ikke være synlig, sant? Det litt som å leke I en syk form for gjemsel. Det må jo ikke bli sett, altså, så gjør man det som må til for å ikke bli det. Så.
0: 19 år gamle Nicolas har kommet seg opp fra Odden bortenfor Bolsjevika og går nå på kjærlighetsstien mot vestspissen av Utøya. Hvis du følger kjærlighetsstien hele veien rundt Utøya I vanlig tempo, kan du gå langs ytterkanten på 20 minutter. Og dersom du står på toppen av øyen, kan du se tvers over. Så liten Utøya. Før vestspissen går kjærlighetsstien like over pumpehuset, som et grått lite skur laget av lekablokker, litt større enn en utedo.
3: Vi kanskje 10 stykker.
0: Pumpehuset står helt nede I vannkanten og låst. Så de som gjemmer seg der står ute, på baksiden av huset. Nicolas aner ikke hvor drapsmannen
3: Og så det jo mye folk nede med pumpehuset, kanskje 20-25-30 stykker, som vinker oss mot de. At vi må komme på en måte ned og gjemme oss sammen med de. Men da jeg på en måte bestemt meg for at jeg ikke skal sitte stille en plass mer, jeg skal på en måte bevege meg.
0: Før samtalen med politiets nødtelefon ble brutt,

0: sier Breivik at han vil overgi seg. Men skytingen har startet på nytt. Det ligger 8 drepte ved Stoltenberget og Bolsjevika. Nå går Breivik vestover på kjærlighetsstien, I samme retning som Nikolas og de andre, kun et par minutter bak.
1: Vi en hel gjeng som fortsetter oppover, og så treffer vi en gruppe til som også går langs kjærlighetsstien. Så plutselig vi bare en lang rad med folk som går en og en etter hverandre på en smal, smal sti. Det på en måte ingenting som tilsier at hvis det skjer noe nå, så kommer vi til å komme oss unna. Og så blir jeg tatt igjen av en kompis som helt åpenbart har sett mer enn jeg har på det tidspunktet. Og begynner å tenke på hvordan meg og han kan komme oss vekk fra dette her. Og så begynner de som går fremst og plutselig går utenom stien. Og jeg kan den stien ganske godt, så jeg skjønner ikke hvorfor de plutselig går liksom opp i skråningen litt. Og så ned igjen på stien lenger fremme. Men når jeg kommer bort så skjønner jeg på en måte at der ligger det 8-10 stykker som er skutt der.
0: Nikolas ser ned på de drepte på stien. Den første han ser er en jente han kjenner. Hun ligger på ryggen med øynene åpne, og det kommer blod fra hodet og magen. Nikolas bestemmer seg for å ikke se mer. Hvis det ligger flere han kjenner der, blir det vanskelig å gå videre. Dermed ser han ikke at de drepte på kjærlighetsstien holder hender.
1: Så jeg snudde meg til kompisen min og sa, nå må vi bare ikke se ned. Nå må vi bare på en måte bare fest blikket på ryggen min, og så går vi bare videre fremover. Samtidig så begynner jeg å lete etter stedet å komme meg av denne stien, fordi hvis så mange er blitt skutt på denne stien, når de har beveget seg i fellesskap, så kan ikke vi drive og gjøre det også.
0: Ikke langt fra pumpehuset, inne på do i kafébygget, sitter kioskansvarlig Renate Tårnes bak en tynn låst dør sammen med en litt yngre jente. 21 år gamle Renate har nettopp sett kjæresten bli skutt. Hun vet at han og en annen ligger der ute, foran hovedinngangen til huset.
2: Det var da jeg kom på hva jeg hadde skjedd utenfor kafébygget. Og jeg fikk det jo for meg da, at liksom, okay, jeg må komme meg ut, for jeg må se hvordan det går med Snorre og med Kristoffer. Og det er jo det jeg begynner å sende meldinger om til mine foreldre på det tidspunktet, og Snorre er skutt, og jeg vet ikke hvordan det går med han. Jeg har lyst til å gå ut til han, og skjønner at jeg ikke kan det.
0: De som er inne i dobåsene hører at det ligger folk som fortsatt lever. I gangen i kafébygget, rett utenfor dodøren.
2: Og du hører godt at det er folk som blir utenfor. Det er liksom den der avmakten man føler når man sitter her og man hører hvor vondt folk har det, og du har så lyst til å hjelpe, liksom, men du aner ikke hvordan du skal få det til, da. Fordi Du får ikke deg selv til å åpne den døra, liksom.
0: Dana Barsingi sitter i ormegresset og speider rundt seg. Han håper å få øye på søstrene på 16 og 19 år, som han har lovet faren å passe på leiren. 21-åringen fra Skedsmo har fortsatt den store steinen han har plukket med seg i hånden. De er en hel flokk som gjemmer seg i gresset. Samtidig som de prøver å redde Ina, som er skutt 4 ganger.
3: Og så ser vi bare noen som kommer ruslende bortover stien. Og ja, jeg har sett nok politifolk for å vite at han, uniformen hans så gikk ut som en politiuniform for meg i hvert fall. Han går bortover, og så hører han lyder fra pumpehuset.
0: Breivik kommer langs kjærlighetsstien for andre gang i retning pumpehuset. Han går så rolig at det ser ut som om han bare går på tur. Da han hører lyder fra de som gjemmer seg bak huset, stopper han opp. Breivik sier at han er politi, at det kommer til å komme en båt, og at det trygt å komme frem. Dana har lagt seg ned I gresset, og ser at det kommer en jente frem fra pumpehuset og opp på stien.
3: Og så sier han at han politi, og så spør, tror jeg, hun, om han hadde noen identifikasjon eller noe sånt, og det første han gjorde var å skyte hun. Og så var det en jente til på nesiden av hun, og så skjøt hun også I hodet. Og så ja, gikk han rundt hjørnet på pumpehuset, da så ikke jeg han mer. Det var fylt seg opp med røyk derifra, så vi lukta det, og vi hørte folk skrike, og ja, og den lukta, den var vond. Og han skjøt, og han skjøt, og jeg satt der med steinen og bare tenkte, skal jeg kaste den? Men jeg var alt for usikker på, jeg drev og skjalv, og jeg var usikker på om jeg traff. Bomma jeg, så ville han se oss.
0: Dana tør ikke prøve å kaste stein på Breivik. Han blir liggende.
3: Og så gikk han bare ruslende videre, og hørte vi en jente skrike, og så en eller to skudd, husker ikke helt nå. Og da ble jeg stille der også, og litt sånn videre bort I kjærlesen. Og jeg løper da ned til pumpehuset, og der lo dem over hverandre egentlig, enkelt av dem. Først jeg gjør, jeg går til hun første jenta som ble skutt I huet. Og hun virker som om hun pustet, altså det jeg gjør å løfte hun opp. Og I det jeg løftet hun opp, så kjenner jeg bare at det blir litt sånn klamt og vått på hånda. Det hånda jeg hadde under hodet henne, så da tar jeg det bort. Så ja, det rester på hånda mi, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med, så jeg tørker den på buksa.
0: Dana ser flere han kjenner blant de som nettopp drept ved pumpehuset. Han fisker en mobil ut av lommen til en som ligger der, og prøver å ringe 113 etter hjelp, samtidig som han passer på en kamerat som skutt I brystet.
3: Han sier til meg, bror, bare gå, og sier, nei, jeg er her, jeg skal hjelpe deg, og så ringer jeg 113.
0: Fra operatøren på 113 får Dana beskjed om å gå og gjemme seg, og gå fra de som ligger der. Men Dana har ingen planer om å forlate de som fortsatt I livet. Han nekter å gå fra pumpehuset.
3: Ja, jeg var litt ufin I kjeften. Jeg bare, nei, ikke faen. Ja. Og så står han, Mohammed, og bare, bare gå, bror. Ikke tenk på meg, og bare, nei, nei, jeg her. Og så legger jeg bare på mobilen, og bare prøver å legge press på såra. Oh.
0: Like ved Breivik på vei mot vestspissen og klippene. Dana tenker ikke på gjerningsmannen, men konsentrerer seg om å hjelpe de skadde.
3: Så ser jeg en båt som kjører forbi, så jeg prøver å vinke til den. Og han kommer nærmere øyet. Det litt sånn avstand mellom der vi sto og båten, så
0: Dana Basingi tar tak I båten.
3: Og drar den opp. Og så jeg ber folk å komme og
0: Dana hjelper den skadde kameraten, Ina og de andre han har gjemt seg sammen med I gresset ombord I båtene som kommer. Han blir ikke med selv. For han vil fortsatt leite etter de to lillesøstrene sine, og prøver å huske det siste stedet han så de. Ved pumpehuset ligger det 14 døde ungdommer.
3: De som var skutt I bakhuet, de hadde åpne øyne, så det var, og de stirret rett på deg.
0: Dana lukker øynene og visker trosbekjennelsen til de drepte, så de skal få fred.
3: Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah.
0: Generalsekretær i AUF, 22 år gamle Tonje Brenna, sitter klemt under en liten knaus og bekymrer seg for jenten hun har på fanget. Hun skutt i skulderen.
4: Ja, hun fryser veldig da, så hun blir veldig kald etter hvert. Men hun bevisst, og jeg kan kommunisere med henne. Så vi prøver å varme henne, jeg tror vi la noen jakker over henne. Men etter hvert så blir jo alle våte, for det regner sånn smått hele tiden, så vi blir våte. Og så faller det jo ned en gutt etter hvert som skutt i hodet, som vi først tenker at det dør, men som vi hører lager lyder og stønner og okker seg etter hvert.
0: Gjerningsmannen skyter ikke for å skade, men for å drepe. De fleste offrene blir skutt minst 2 ganger, både i kroppen og hodet. Det skal komme frem senere, etter medisinske undersøkelser.
4: Vi var redde for alle lyder som kom, og redde for alle lyder vi selv lagde, og redde for lydene for de som løp forbi, og redde for de som ropte på hjelp, fordi, som sagt, vi visste ikke hva vi gjemte oss for, så jeg visste jo ikke om lyd var relevant, men jeg ble redd av at han ropte.
0: Nicolas Dale Skjerping er på vei langs kjærlighetsstien sammen med en kamerat. Ikke langt bak kommer Breivik. Nicolas tar en avgjørelse.
1: Det er et eller annet i kroppen min som sier at dette her kommer ikke til å gå bra. Da finner jeg en sånn, jeg velger å kalle det nedgang fra denne klippen, men det er vel å ta litt hardt i da. Jeg fant et lite hull og med noen sånn avsatser nedover, så så jeg sier til en kompisen min at vi skal hoppe. Han er logisk fyr, det har ikke han lyst til. Så jeg gir han et lite puff utenfor der, og så hopper jeg etter. Og i det vi kommer liksom ned der, så er jo det 4 andre der, fordi det er jo såpass liten øy at det finnes jo ingen steder der som ikke noen andre har ramlet over, når det er så mye folk på øyen som alle vil gjemme seg i ytterkanten av han, så er det begrenset hvor mye ytterkant det er.
0: Så kommer det båter mot stedet der de står.
1: Og da kjenner jeg virkelig på en sånn, for første gang på en sånn ordentlig dødsangst. Nå har jeg ikke kontroll på situasjonen, fordi jeg skjønner ikke om jeg skal komme meg opp igjen til stien. Og hvis det viser seg at de ute i båtene og er folk som skyter på oss, så er på en måte dette stedet jeg dør. Det er jeg helt sikker på der og da.
0: Mens Nicolas vurderer om han skal ta sjansen på å svømme, løper en av jentene ut, vrenger av seg klærne og kaster seg i vannet.
1: Så reiser hun seg opp igjen og sier hun, åh, det var kaldt, før hun svømmer videre. Det er sånn folk er. Så hun svømmer ut i denne båten her, og jeg er så nervøs på hva som skal skje. Og så blir hun plukket opp, og får komme ombord i båten. Og da er det et eller annet opp i hodet mitt som sier sånn, dette er noen som skal hjelpe oss. Så jeg kaster av meg klærne og hopper i vannet, roper til de andre som kan svømme, og svømmer alt jeg kan.
0: Nicolas svømmer under vann, nesten helt frem til båten. For nå skyter Breivik etter han og de andre. Nicolas kommer seg opp i båten, men da båtføreren snur for å komme vekk fra skuddene, blir Nicolas redd for at de andre, som fortsatt svømmer, ikke skal klare å holde seg flytende.
1: Og husker han sa, legg det ned i bunnen av båten, så tenkte jeg meg selv at jeg skal ikke dø i fosterstilling i bokseren i bunnen av en båt. Så i stedet så begynner jeg å ta gjenstander som ligger i denne båten som jeg tror kan flyte, altså redningsvest og noen plankebiter og en isoporplate og sånn. Fordi hvis det er sånn at vi ikke kan plukke opp disse her folka, så må de få en mulighet til å kunne svømme videre.
0: En person dør på grunn av fall fra vestspissen. Men Breivik treffer ingen av båtene han skyter mot. Han har vært på Utøya i over 1 time. For Renate Tårnes, som har låst seg inne på do, føles det som om tiden nesten står stille.
2: Åh, det føles som om du sitter i en evighet. Det føles som tida ikke går i det hele tatt. Og på et tidspunkt så altså i starten så tar du jo innover deg alt, alle lyder, reaksjoner, du tenker mer, men på et tidspunkt så blir det bare for mye, da. Og jeg husker etter en stund så bare gikk det opp for meg at jeg må på do. Og det ble det viktigste. Jeg klarte ikke å bry meg om noe annet enn at jeg måtte på do. Og det var jo et toalett der. Og hun har satt meg bare sånn, men du kan ikke gå på do. Du må ligge her. Og så bare, ja, men jeg kan jo tisse på meg, liksom. Spesielt ikke når det er et toalett der. Så bare, ja, men han kan høre det. Eller, ja, det kan lage lyd. Du kan ikke gjøre det. Så bare, ja, men jeg kan stappe det full med toalettpapir. Og vi hadde... Det føltes ut som lenge at vi hadde en diskusjon om jeg kunne gå på do eller ikke. Det endte jo med at hun klarte å overtale meg til å ikke gå på do, da.
0: Etter skuddene ved vestspissen ringer Breivik politiets nødtelefon for andre gang. Han har drept 62 mennesker på Utøya. Klokken 18.24 presenterer Breivik seg igjen som kommandør I den antikommunistiske norske motstandsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge. Han sier at han har fullført det han kaller operasjonen, og sier at han vil overgi seg til Delta, politiets beredskapstropp.
5: Telefon politiet. God dag, min navn Anders Behring Breivik.
6: Ja, hei.
5: Jeg kommandør I den... Norske motstandsbevegelsen.
6: Ja, hei.
5: Kan du sette meg over til operasjonsled for Delta?
6: Ja, hvor kommer du inn, og hva gjelder det?
5: Jeg på Utøya.
6: Du på Utøya, ja.
5: Jeg har fullført operasjonen min, så jeg ønsker å overgi meg.
6: Du ønsker å overgi deg, ja.
5: Ja.
6: Hva var navnet ditt, sa du?
5: Anders Behring Breivik.
6: Og du var kommandør I...
5: Knights Templar Europe heter organisasjonen, men vi er organisert I den antikommunistiske norske motstandsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge.
6: Ja.
5: Jeg har nettopp utført en operasjon på vegne av Knights Templar, Europa og Norge.
6: Ja.
5: Og med tanke på at operasjonen fullført, så... det akseptabelt å overgi seg til Delta?
6: Du ønsker å overgi deg til Delta?
5: Kan du overføre meg til operasjonsleder for Delta?
6: Ja, du snakker for så vidt med en som på en måte har overordnet ansvar.
5: Ok, bare finne ut det du skal, og så bare ringer du på den telefonen her, ikke sant?
6: Men hvilket telefonnummer? Jeg har ikke det telefonnummeret. Hallo? Takk.
0: Breivik har sagt at han vil overgi seg. Men legger ikke ned våpnene. I stedet går han mot sydspissen av Utøya. Der det mange ungdommer, både langs kanten og ute I vannet. Klokken 18.27 går første politienhet I land på Utøya. De hører skyting, men går først I feil retning, nordover.
7: Faen!
8: Politisk, svart, sømme.
7: Men det innsatsstyrke og alt mulig rart her, da.
0: Meter over Utøya flyr et helikopter. I helikopteret det hverken politi eller redningsfolk, men en fotograf fra NRK. På grunn av avstanden ned til land ser ikke fotografen hva han egentlig har filmet før senere. Bildene skal gå verden rundt. De viser Breivik stående I vannkanten på sydspissen. Rundt han ligger det 5 døde og flere skadde. Så går Breivik inn I skogen igjen. For andre gang går Breivik mot skolestua, der 47 mennesker har barrikadert seg.
9: Vi vet veldig lite om hva som har skjedd foreløpig. Jeg står på... Sundvolden på bensinstasjonen her like ved Utøya. Og der kunne altså Brede Sand fra politiet I Hønefoss bekrefte at det hadde blitt løsnet ett eller flere skudd ute på Utøya, altså det ligger I Tyrefjorden.
0: Dana Barsingi har latt båten med redningsfolk dra av gårde. Han fortsetter å lete etter søstrene. Dana sniker seg mot kafébygget, men på veien dit får han en følelse av at mannen med geværet går etter han.
3: Så jeg løp mot fotballbanen i zigzag mellom trærne, og så kom jeg ut mot fotballbanen, og jeg tror at det noen bak meg. Så ser jeg jo da Delta der som det to derifra som da trekker våpen og ber meg legge meg ned, og jeg nekter å legge meg ned på fotballbanen, det for åpent der, og jeg hopper bortover mot gresset.
0: Det er ingen bak han, men Dana er redd for å bli skutt i ryggen midt ute på fotballbanen. Derfor hopper han sidelengs inn igjen i skogen med stein i hånden, i stedet for å legge seg ned.
3: Jeg bare, ikke faen, det er noen bak meg, ikke faen. Ja.
0: Et stykke unna fotballbanen, like ved skolestua, ser en annen gruppe fra Delta noen som rører seg i skogen. De kommanderer personen frem og gir ordre om at han skal legge seg ned. Det kommer en mann til syne, men han legger seg ikke ned. I stedet for kommer han gående mot politiet mens han holder armene ut til siden. Mannen har et hylster med en pistol festet midt på låret. På overkroppen har han en vest med avlange pakker festet foran. Det går en hvit ledning fra vesten og videre opp langs armen. Beredskapstroppen gjør seg klare til å skyte Breivik.
8: Og i den konteksten vi nettopp har vært i Oslo, så tolker vi det som muligheten for at vedkommende kan ha en bombevest på seg. Jeg flytter sikringsfløyen på våpen mitt fra enkeltskudd til flerskudd i den hensikt å få da en kortrask byge i hodet på han.
0: Så ser politiet at ledningen kommer fra en iPod som går til øreproppene gjerningsmannen har på seg.
8: Det skuddet hadde ikke bommet på da, hvis jeg hadde mottatt det.
0: Klokken 18.34 blir Anders Behring Breivik arrestert uten å sette seg til motverge. Breivik kaller politifolkene for brødre og klager over et sår på fingeren. Han, som nettopp har drept 69 mennesker på Utøya, ber om et plaster. Dana Barsingi vet ikke at drapsmannen er tatt. Han har gått på kryss og tvers på Utøya uten å finne søstrene på 16 og 19 år som han ikke har sett siden skytingen startet. Nå følger han ordren fra politiet og legger seg ned like ved fotballbanen.
3: Hele meg var blodig. Det var i og med at både Ina og de som var nede ved pumphuset og så, så jeg var egentlig helt rød. Så ligger jeg der og de spør meg, ja, hvor mange er dere? Ja, det tror de trodde jeg var en terrorist da. Nei, jeg har ikke gjort noe. Og så bare, hvor er våpenet deres?
0: Dana har ikke noe våpen. Han prøver å peke på steinen med hodet, mens han ligger på magen i det våte gresset. Så kommer det flere til fotballbanen fra politiets deltatropp.
3: Både med bikkje og full utrustning og sånt, og de setter håndjern på meg og løfter meg opp, og så går de bortover med meg til brygga. Og der var det flere som satt der, og da har jeg fortsatt håndjern på meg og gi bar overkropp og buksa, så de driver å sjekke meg om jeg har noe på meg. De tar ned buksa. Det var ikke nok, de tok ned buksa her nå. Nei, altså, fant de ingenting, så de tok opp bokseren igjen og sånt, og så husker jeg at det var noen bekjente nedfor der som hadde fått hjelp, og de bare, det er Dana.
0: Selv om politiet drar ned både buksen og bokseren til Dana uten å finne våpen, så fjerner de ikke håndjernene før de ser at Dana snakker med andre AUF-ere på båten på vei over til fastlandet.
3: Så da kom jeg over til andre siden, og det var en eldre dame som ga ut sånn plagg, egentlig klær og sånt, for det var veldig mange som ikke hadde noe på seg. Jeg tok ikke imot noe, men det var, hun ga meg en klem. Hun ga en klem nesten til alle som kom, og det var egentlig en kjempe deilig klem.
0: Nikolas Dale Skjerping sitter i bare underbuksen da han blir reddet over Tyrifjorden.
1: Jeg husker vi ble tatt imot inne på land av en politimann fra Delta-troppen, fullt oppkledd i svart og med hjelm og med en maskinpistol og hele greiene. Og jeg husker han sa når vi kom i land, så sa han, nå er det over. Og så svarte jeg, det vet du faen ingenting om. Og det var litt den følelsen man satt med, at han har ikke vært over på min side, så han aner ikke noen hva det er han snakker om.
0: Nikolas er kald og våt da han kommer opp til bilveien. De første han tenker på er moren og faren.
1: Nå må jeg ringe mamma og pappa, for de er sikkert bekymret. Så jeg får tak i en mobiltelefon hos en dame i en bil, veldig sånn høflig, og spør om jeg kan få låne den og sånn, og så ringer jeg mamma, og så sier hun hei, og så sier jeg hei, det er Nikolas, jeg er i land, jeg er i livet, vi snakker senere, og så legger jeg på.
0: Foreldrene er på biltur i Sverige, og synes først sønnen er overkant dramatisk i telefonen. Men da de kjører over grensen, kommer nyhetene om det som har skjedd veltende ut av bilradioen.
10: Dramatisk situasjon når vi har en eksplosjon av den karakter vi nå har hatt, og en dramatisk situasjon på Utøya.
0: De kjører så fort de kan til Sundvolden. Det viktigste for alle nå er å få skadde i land, få tak i pårørende og komme i sikkerhet.
11: Vi skal følge situasjonen fra Utøya tett i sendingene som venter oss fremover nå, og finne ut hvor mange da som er drept på Utøya. Men en antatt gjerningsmann er i alle fall pågrepet.
0: Tonje Brenna og de mange andre som gjemmer seg langs klippene rundt vestspissen blir tatt med over til fastlandet direkte fra der de sitter. Jenten som har blitt skutt i skulderen, og som Tonje har hatt på fanget, blir umiddelbart fraktet til sykehus og overlever. Det begynner å bli kveld, og det mørkner.
4: På andre siden så var jo hele veien var jo bare blålys, og jeg tror jeg blir møtt av en fra ambulansen som spør om jeg fysisk i orden, og forklarer at jeg skal gå til en buss. Men da jeg kom til land, så måtte jeg så tisse. Så jeg sa bare, ja, jeg skal bare ordne noe, sikkert fullstendig i sjokk, og gå litt unna for å tisse. Og da fikk jo han helt, jeg vet ikke hva han trodde jeg skulle gjøre med meg selv, men han ble redd. Så han løp jo etter meg, og der så var jeg på vei til å sette meg ned for å tisse i grøfta. Og han tar tak med meg bare, jeg tisser på meg, unnskyld, han bare oi.
0: Ingen vet helt hva som har foregått. Det er mange rykter og spekulasjoner om hvem som står bak terroren. I tillegg blir ubekreftet informasjon sendt direkte på nyhetene.
12: Når vi kom ut med fritidsbåt ut på øya, og da var det mange sårede og skadde som sto langs vannkanten. Og vi har fraktet flere båter, altså kjørt flere båtlass med skadde og sårede til land, da, sammen med politi og annen helsepersonell, samtidig som at jeg har sett det er veldig mange døde langs vannkanten som ligger rundt øya, folk som er skutt og drept.
0: Renate Tårnes har gjemt seg på do i kafébygget på Utøya i nesten 2 timer. De har blitt skremt av lyder og har ingen oversikt over situasjonen.
2: Men etter hvert så hører vi jo at det blir mye bråk utenfor da. Det kommer plutselig veldig mye folk inn i kafébygget. Og da har det vært stilt en god stund. Vi hadde vel lagt merke til at det hadde blitt det, men ikke tenkt noe videre over det. Så når det begynner å komme ganske mye folk inn i kafébygget, så tenker man jo at, ok, enten nå så er vi redde, eller så er det over og ut. Så jeg åpner døra, og tar et steg ut og blir møtt av noen politimann som retter et våpen mot meg. Og ber meg om å ha opp hendene. Så når jeg åpnet døra, så sto jeg jo rett foran politimannen, som faktisk var en politimann. Da er det liksom, ok, du gjør som du blir fortært. Jeg tok opp hendene. Ble bedt om å sette meg inn til veggen i gangen.
0: Så kommer det flere ut fra de andre dobåsene. Alle får beskjed om å sette seg inn til veggen i gangen.
2: Men etter hvert så dukker det så mye folk opp ifra alle kriker og kroker i det bygget, at politiet bestemmer seg for å splitte oss opp i to grupper. Så vi blir tatt med gjennom store sal og inn på bakrommet bak i storsalene. Og det er jo når jeg går gjennom storsalen at du begynner å innse mengden av folk da, som har mistet livet.
0: Renate Tårnes sitter på grupperommet og blir bedt om å passe på en jente som hardt skadet. Renate legger hun i stabilt sideleie.
2: Og i starten så snakket jeg jo til meg. Hun var bortreist, men hun var våken i hvert fall. Jeg ble sittende sånn at jeg hadde utsikt ut av døra inn til storsalen. Når jeg så det, så ble jeg veldig opptatt av at ok, men jeg skal bare se på hun. Og det gikk bra en stund. Og men jeg merket jo at hun ble liksom bleikere og bleikere i ansiktet og forsvant da, bare mer og mer. Så hun lå der i fanget mitt, og til slutt så var det ikke mulig å få kontakt med henne. Og da ble det liksom for tungt å sitte og se på hun, så da satt jeg heller og så ut på haugene som lå i storsalen. Og det er da jeg legger merke til at det er en jente der som beveger så vidt på fingrene eller føttene, jeg er litt sånn usikker, men beveger på noen ting. Og så satt en politimann ved siden av meg, og så ser liksom det er noen som fortsatt lever. Vi må få den personen ut. Og han kikker på meg med sørgmodig blikk, og så bare rister han rolig på høvet. Så jeg bare, hva rister du på høvet? Vi må få ut den personen der. Altså, den lever. Og han lener seg fram, og så sier han at jeg har ikke sjans til å overleve. Og jeg blir så sint. Altså, men hvis de lever, så må vi jo få det til, liksom. Så han går ut og snakker, og lykken skal ha det til. At det er en jente som har gjemt seg i kafébygget, som gikk ambulansefag. Som fant ut en måte at liksom, ok, hvis vi transporterer henne ut sånn, så kan det hende at vi kan holde henne i livet. For hun var skutt gjennom nakken. Og de var redde for at hvis de rørte på henne, så kom de til å miste. Men de fikk henne ut.
0: Jenten overlever. Andre skadde blir også oppdaget under de døde som ligger i storsalen og lillesal, og blir tatt vare på. Så får Renate og de andre beskjed om å samle seg i gangen igjen.
2: Og da gikk det opp for oss at vi begynte å bli litt tørst og snus klein. Og liksom de her, ja, de banale behovene. Så det ender opp med, ironisk nok, er at vi bryter oss inn i kiosken.
0: Renate husker ikke at hun har nøkkelen til kiosken rundt halsen. Det merker hun først når hun kommer hjem, flere dager etterpå.
2: under hele den seansen der, der vi knuste rute og kravla gjennom. Men vi kom oss nå inn, og ja, vi delte ut snus til dem som ville ha, og cola og snop, og satt i gangen der og gafla i oss og ventet på å komme oss av.
0: Så går de på rekke og rad ut av kafébygget.
2: Det er først når vi er på vei ut døra egentlig av, og da går vi ut den samme veien som vi gikk inn. Vi går ut hovedinngangen, ut på torget der Snorre og Kristoffer ligger. Og det er når jeg liksom går ut av den døra der, at jeg innser at ja, her ligger jo Snorre og Kristoffer, mest sannsynlig. Og da er det en som står bak meg, som tar imot, rett og slett. Når føtteren svikter. Og held meg. Mens vi går ned mot kai.
13: Det er en helt ekstrem situasjon her. Det er 50 ambulansepersonell, det er brandvesen og politi. Men så langt heldigvis er det ikke, de fleste bårene har vært ubrukte så langt. Så ambulansepersonellet, det står egentlig og venter på at noe skal skje.
0: De fleste av de som har overlevd skytingen blir fraktet til Sundvolden Hotell. Generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, er ikke forberedt på synet som møter henne.
4: Jeg følte at å komme til Sundvolden var som å komme til en krigszone. Det var liksom folk i blodige klær, folk uten klær. Våte mennesker, skadde mennesker, redde mennesker. Folk som var apatiske, hysteriske, alt.
0: 22 år gamle Tonje Brenna bestemmer seg for å ta tak i situasjonen.
4: Det står en mann med refleksvest i resepsjonen, og så sier jeg at jeg er generalsekretær i AUF. Jeg hadde ansvaret der ute, og jeg tror jeg kan fungere noen timer til, men da må du sette meg i arbeid hvis du skal få bruk for meg.
0: Tonje Brenna forteller at alle de 564 som har vært på Utøya er registrert i en liste i AUFs innsjekkingssystem. Listen er lagret på en PC som ligger i informasjonsteltet ved Utøykaien. Politiet finner PC-en, men den er søkkvått og umulig å starte. PC-en ble derfor sendt til Kripos, som til slutt klarer å få ut listen.
4: Og så etter hvert så ble jeg liksom satt i kontakt med ja, politiet og også en sånn pårørende telefon etterpå, hvor folk rett og slett ringte inn, sa hvem de lette etter. Jeg fikk en liste med navn, og så bare gikk jeg rundt og lette etter folk, basert på den lista. Krysset av, og så leverte jeg lista tilbake til en sykepleier som satt der.
14: Flere av de som er så kommet inn på båret fra Utøya var ikke veldig gamle. Altså det er ungdommer ned i 13-14 års alderen som er på Utøya Arbeiderpartiet sin sommerleir for ungdom. Så her er det unge mennesker.
0: Innimellom må Tonje Brenna ha en pause. Hun har ikke fått skiftet klær eller vasket seg siden hun stod opp samme morgen.
4: Vi ble jo sliten og trøtt, og man blir ikke mindre redd av å være trøtt. Så etter hvert så skulle jeg prøve å dusje, for jeg var liksom, klærne mine var helt dekket av blod. Da. Og da måtte jeg ha med en venninne i dusjen, som bare måtte stå der. Og jeg klarte ikke å trekke ned i do, for jeg syntes det var for høy lyd.
0: Dana Barsingi har også kommet til Sundvolden. Han finner den ene søsteren sin, 16 år gamle Hana, nesten med en gang. Hun har svømt over den iskalde Tyrifjorden. Han aner ikke om den andre søsteren, 19 år gamle Hajin, lever eller er død. Utenfor hotellet går han fortsatt rundt i den blodige buksen i bar overkropp.
3: Og satt meg på benken foran der bussene kommer og bare satt i regnet der. Det var kaldt og jeg bare sto og ventet på buss etter buss om Hajin kommer med dem eller ikke. Så kom det en mann bort til meg og ga jakka si til meg. Da satte jeg der med jakka, så gikk han. Og så satt jeg der og ventet og ventet og ventet, og så tror jeg siste bussen. Så kommer Jean ut.
0: Dana har løpet bort til bussen og klemmer lillesøsteren. Jean har overlevd ved å gjemme seg i en av dobåsene i kafébygget. Hun er like lettet som broren.
3: Hun var like glad for å se meg, fordi hun trodde at jeg hadde sikkert finnet på noe, kanskje angrepet han eller noe og blitt drept, men det hadde jeg ikke.
0: Faren til Dana har kjørt fortere enn de fleste til Sundvolden. Før familien skal kjøre hjem til Skedsmo, blir Dana intervjuet på parkeringsplassen. Den hvite jakken han har fått låne skinner i blitslyset.
3: Jeg ville bare finne søstrene mine. Jeg vil ikke dra uten dem.
0: 21 år gamle Dana Basingi får med seg begge søstrene fysisk uskadet hjem. Mange andre er ikke så heldige.
1: Jeg har bestemt meg for at jeg skal sitte der og vente, for jeg skal være der når mine kompiser kommer.
0: Nikolas Dale Skjerping vil ikke sitte inne på hotellrommet han har fått. Han vil heller sitte i foajeen og se hvem som kommer inn. Nikolas venter og håper på at de to kameratene fra hjemstedet Osterøy, Tarald og Tore, skal komme inn døren i livet.
1: Men jeg sovner på et eller annet tidspunkt ute i gangen der. Og da bruker jo pappa tiden på å prate med andre ungdommer som ikke har på en måte foreldrene sine der og sånn, mens mamma sitter med meg.
0: Men de to kompisene til Nikolas kommer aldri til Sundvolden. Begge to ble skutt og drept på kjærlighetsstien.
11: Mannen som er pågrepet etter skytingen på Utøya er altså norsk.
15: Ja, dette opplyste justisminister Knut Storberget på en pressekonferanse akkurat nå.
11: Og politiet bekrefter for NRK at de mener det er samme gjerningsperson som står bak aksjonene i Oslo og på Utøya, men det er ikke mye informasjon man har foreløpig, sier Storberget.
16: Så langt har vi fått opplyst at 7 er døde i Oslo, cirka 10 hardt skadd, og at det er flere av våre ungdommer som har omkommet på Utøya, og at flere også er savnet og skadd.
0: Generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, følger med på nyhetene utover kvelden 22. juli. Hun tror ikke tallet på døde er riktig.
4: Basert på hvem jeg hadde sett, hvor jeg hadde vært, hvem jeg ikke hadde sett, ting jeg hørte på Sundvolden, så tenkte jeg, da det kom på nyheten om natta, at jeg husker ikke hva tallet var først, 5 kanskje? Det var et veldig lavt tall først. Da tenkte jeg, nei. Så etter hvert så kom det jo noe informasjon om hvem som var borte eller ikke, men jeg husker den første liksom antakelsen om at det var et eller annet antall personer som var skutt på ute, og da tenkte jeg, det er ikke riktig. Det er mye høyere enn det.
0: Så blir navnet på drapsmannen offentliggjort.
17: Politiet tror 32 år gamle Anders Behring Breivik står bak begge angrepene. Han er etnisk norsk og driver et firma som driver med dyrking av landbruksprodukter. Ungdommene på sommerleiren på Utøya forteller om dramatiske timer mens den norske 32-åringen skjøt rundt seg på øya.
0: Litt før 4 om morgenen 23. juli holder politidirektør Øystein Mæland en pressekonferanse der han forteller om antallet drepte på Utøya.
18: Og det vi vet nå, det er at vi kan si at det er minst 80 drepte på Utøya. Det sier seg selv at dette er en gjennom dimensjoner til denne hendelsen der ute, som er helt eksepsjonell.
0: Men det har skjedd en feil. Noen av de drepte på Utøya er talt 2 ganger. Antallet blir justert ned og ender på 69 døde. Et uvirkelig høyt tall.
2: nekta å reise hjem. Jeg skulle ikke reise hjem uten Snorre. Det var da det innkom.
0: Renate Tårnes vil ikke reise tilbake til Trøndelag. Hun klarer ikke tro på at kjæresten Snorre faktisk død.
2: Så foreldrene mine kommer ned. Så når vi fant ut at han ikke lå på sykehusene, så reiser vi hjem. Og på det tidspunktet så var jeg... Jeg var ikke egentlig til å få kontakt med. Jeg skrek ikke. Jeg utagerte ikke. Jeg snakket ikke. Jeg var helt... innelost i meg selv. Jeg husker pappa hadde leiebil. Jeg skulle kjøre ut til Gardermoen, og så kjørte han feil, så han tok ikke av der han skulle. Og faren min en ganske stødig mann, og jeg har ikke sett at han hadde noe sammenbud tidligere. Men da bare smalte. Og han begynte å hylgrin.
0: Faren til Renate har en lang karriere i Forsvaret, og er en hun alltid har støttet seg til. Nå er det han det brister for.
2: Jeg husker jeg snur meg og kikker på han og blir helt sånn... Oi, det var nytt. Med ingen følelse har knyttet til det, og han kikker på meg og får et enda større sammenbrudd og sier at ja, men altså, jeg beklager en at det, men det er så forferdelig å ikke se det og ikke liksom se noe i det. Jeg klarer ikke å holde meg lenger liksom. Nå topper det seg bare. Beklager. Jeg husker jeg bare kikket på, og sa fortsatt ingenting, og bare snudde meg og kikket ut av vinduet igjen. Og det er et sånn... Altså, det kunne ikke brydde meg mindre. På det tidspunktet, jeg klarte ikke å ta det innover meg. Det var for mye, da. Det var sånn overbelastning, liksom. Så, men vi kom oss på flyet, da. Kom oss hjem. Sakte men sikkert så våkna jeg til livet igjen.

0: Du har hørt fjerde del av hele historien om 22. juli. I neste del.
1: Jeg hørte skudd fra Utøya. Sånn enkelt skudd. Mange. Så hørte vi jo også på nyhetene at ungdommer hadde kastet seg i vannet og lagt på svøm. Så snakket jeg med naboen vår på hytta, og hun spurte, hva har dere tenkt å gjøre? Har dere tenkt å gjøre noe? Så bare løp jeg inn til Helge, og så sa jeg, vi drar.
0: Hele historien om 22. juli er laget av Kjetil Saugestad og meg, Line Alsaker. Research, Kristine Næss Larsen. Og lyddesign ved Merete Antonsen. Kjenningsmelodien er laget av Socius Music, og vår redaktør heter Siril Heierdal.
2: Dette er NRK P2.
3: Katharine Hepburn er den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.

0: Godt sagt i Ekko.
1: Lærer og komiker Sofie Frøysa om mobbing.
2: I mitt tilfelle så var det min mor som tok affære. Hun dro hjem til foreldrene med foreldrene til han med den høyeste stemmen, da, som hun beskriver det som, og pratet da med denne gutten og hans foreldre. Og det er jo klart at det er jo dumt når man må løse det på egen hånd. Det skal sies at det roet seg litt i etterkant, men så fortsatte det etter det. Men der er jo også løsningen, ikke sant? Dette med å sitte på tomannshånd og prate, du er jo ikke så tøft da. Det er jo denne flokkmentaliteten som gjerne bidrar til at mennesker sier ting de egentlig ikke ville sagt hvis de var alene. Mest sannsynlig ikke. Ja, jeg synes jo det er litt for mye fokus på mental helse på et individuelt plan. Jeg synes vi skal tenke litt mer kollektivt, og at det beste du kan gjøre for din mentale helse er egentlig å være der for andre. Så jeg synes det er litt hardt å gå ut og si at folk har et ansvar, men man har i hvert fall en mulighet til å kunne være der for noen og løfte blikket og helt sånn konkret se rundt deg og spør de rundt deg, har du det bra? Spesielt hvis du ser at noen kanskje er litt utenfor. Så jeg tror faktisk at det er det beste vi kan gjøre for den mentale helsa, det er å være der for andre. Tenke litt mindre på oss selv og litt mer på fellesskapet.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. USA angriper Iran for sjette natt på rad. Flere broer og en flyplass i Iran truffet I amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier, melder nyhetsbyrået AFP. Samtidig sier USA at de har omdirigert tre skip, uskadeliggjort et skip og boret et tankskip. Luftvernet I Kuwait også aktivert for å håndtere det de kaller fientlige dronetrusler, sier landets militære. Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep ved å angripe naboland I regionen. Og det kommer også meldinger om at journalister fra nyhetsbyrå AFP har hørt flere eksplosjoner I Katars hovedstad Doha. Nå klokken tre norsk tid holder USAs president Donald Trump en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar på USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg har snakket med amerikanere I dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget I november.
0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført I den utgangen av juni 2030. Telenor har hatt sin nest verste dag på børsen noensinne. Torsdag falt selskapet nær 12% etter at de la fram et resultat under forventningene. Resultatet I andre kvartal I år en halvering fra fjoråret. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann I kraftmagasinene. Det 16 år siden det sist var så lite vann I magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør I Energiwatch Anders Lie Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før I Norge. Og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, så for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler, eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Lie Brenna til intervjuer Jon Gelius. NRK Nyheter, Holdor Asvald.
4: Dette historiepodkasten Gamle greier I NRK P2. Pastor Halvorsen har sterke meninger om ekteskap og kjønnsroller, men setter selv hele karrieren på spill på et hotell.

Halvorsen har hele tiden hevdet sin uskyld. Og nå som dommeren slår med klubben for å signalisere at retten satt, vet Emil Halvorsen at han må bruke talgavene sine for alt det verdt for å overbevise retten. Men det

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Historien du skal høre nå basert på rettsdokumenter vi har fått tilgang til fra Arkivverket, Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv og professor ved NTNU, Stian Horstads research. Det kollega Dang Trinn som skal fortelle historien som begynner en dag i 1906.
1: En 44 år gammel mann med hvit skjorte, mørk dress og kort hår gredd I en sideskill holdt en helt spesiell bok I hånden. Blikket streifet omslaget, og pastor Emil Halvorsen kunne stolt lese titelen
2: «Ekteskap og familieliv. Hvorledes bereder vi oss til et lykkelig hjem?»
1: Pastoren hadde gjort stor karriere og nådd toppen. Han var blitt pastor I metodistkirken. Takket være sine talegaver og karismatiske personlighet, hadde han nok reddet mange fortvilte sjeler og ekteskap. Emil Halvorsen var gift med Ragnhild, som hadde gitt han 3 skjønne barn. Han visste at for folk flest framstod han som en respektabel og nok så perfekt mann. Men til tross for en god karriere, fin familie og beundring internt I metodistkirken, kjente pastoren en stadig sterkere følelse av at det var noe som manglet. Det var som om metodistkirken var blitt for liten. Kanskje var Guds plan for han større. Nå begynte en drøm å vokse hos 44-åringen. Han likte oppmerksomhet og nøt det å ha publikum I sin hule hånd. Pastor Emil Halvorsen bestemte seg for å dra på Norges turné og holde foredrag basert på innholdet I boken han hadde skrevet. På den måten kunne han hjelpe sine landsmenn ved å forkynne ekteskapets hellighet og gode kristne verdier. Og hvis det ble en suksess, ville ikke bare søkende sjeler bli hjulpet, men hans egen lommebok ville bli fylt med sedler og klirrende mynt som en velsignelse fra vår Herre. Foredragene I lokaler fylt med søkende og nysgjerrige sjeler begynte. Og budskapet var det samme som I boken.
2: Hva mannens plikt? Hva kan hans hustru med rette kreve av ham? Det kan sies med ett eneste ord. Kjærlighet.
1: Pastor Halvorsen var også klar på at kvinnen hadde sine plikter I ekteskapet.
2: Hun klager ikke. Hun ikke misfornøyd. Enkelte det, men en sann hustru det ikke. Om hun taler om sin mann med noen av sine slektinger eller naboer, da det for å berømme ham.
1: I Kristiania og rundt om på Østlandet begynte pastoren å trekke fulle hus på teater og samfunnshus. Og da foredragene var ferdig, sto applausen I taket, mens han bukket dypt og ærbødig. Men suksessen med utsolgte foredrag gjorde at det var mye praktisk arbeid og logistikk. Kjendispastoren så seg nødt til å skaffe en assistent, en ung mann som kunne hjelpe han.

0: En av assistentene var 16-åringen Christian Pedersen, en energisk ungdom fra Hamar. Pastoren satte kjapt Christian i arbeid. Han ordnet med lokaler og andre praktiske ting. Emil Halvorsen fikk sans for den hardtarbeidende assistenten. De var nå et godt team, og Emil Halvorsen kunne endelig konsentrere seg om det viktigste, nemlig foredragene om ekteskapet og viktigheten av å være trofast, anstendig og god.
1: Langesundposten, 23. september 1908. Pastor Halvorsen viste seg å være en stortaler, og hans behandling av det populære temaet ekteskap vakte sterkt bifall. Taleren forstår i sannhet den kunst å fengsle sine tilhørere. Livfullt, belærende og morsomt, tårer og smil avløste hinanden den hele aften.
0: Det ble jul. Rundt om i Kristiania var det julelys i vinduene, og julefreden senket seg i byen. Hjemme i den lune stuen hos kjernefamilien Halvorsen gjorde kanskje pastoren seg noen tanker om karrieren. Han hadde gått fra å være pastor til å bli en bestselgende forfatter, ikke bare i Norge, men også i Sverige. Den beskjedne lommeboken hans var nå fylt med tykke pengesedler, med to- og tresifrede tall, og folk ville ha mer. Så nå luftet Emil ideen overfor konen Ragnhild. Var ikke det lurt at han og assistenten Christian fortsatte turnéen på nyåret? Hvis folk ville ha mer pastor Halvorsen, så måtte de jo få det. Diskusjonen endte med at Ragnhild skulle være igjen hjemme i hovedstaden og passe på barna. For pastoren var det godt å vite at Ragnhild var eksemplarisk og fulgte oppskriften fra hans egen bok om hva en god hustru var.
2: Når ektemannen må til sitt arbeid, følger hans hustru ham til døren, og hun står og ser efter ham og vinker. Og når han kommer hjem, er alt pyntet og i orden, og hun står pen og lys og glad i døren og ønsker ham velkommen.
0: Lørdag 16. januar var turen kommet til Porsgrunn. Og på denne turen hadde pastoren nok gledet seg til mer enn bare foredragene. Selve oppholdet skulle bli spesielt. Snøen knaste under skoene i vinterkulden, mens pastor Emil Halvorsen og assistenten Christian Pedersen gikk fram til inngangspartiet til et stort og flott treetasjers bygg i hvitmalt treverk med store vinduer. Et av byens mest elegante bygg, Victoria Hotel. Dagslyset strømmet gjennom hotellets store vinduer. De to gikk mot resepsjonen. Pastoren presenterte seg. Men da han skulle sjekke inn Christian, refererte han til 17-åringen, ikke som assistent, men som sin sønn. Da papirarbeidet var unnagjort, gikk de mot rommet de skulle dele. De stoppet opp foran rom 3. Låste opp. Pastor Halvorsen tok en rask titt på rommet, som nå skulle være hjemme deres for noen dager. Han så en enkelt seng, tykke gardiner og en peis som ville knitre lunt og varme godt disse kalde vinterdagene. Under oppholdet i Porsgrunn måtte pastor Halvorsen reise til Skien på et ærend. Han tok farvel med Christian, Og mens han var borte, kjente Emil at han begynte å savne assistenten sin. Så mye at han bestemte seg for å sette seg ned. Og med pennen formulerte han varme tanker til assistenten Christian. Tanker han visste ikke var forenlig med det han forkynnet. Men følelsene overfor den 17 år gamle assistenten var for sterke. Så adresserte han det til rom 3 på Victoria Hotel. Ikke lenge etter var pastoren tilbake i Porsgrunn og gjenforent med Christian. Morgen torsdag 21. januar åpnet pastor Emil Halvorsen øynene. I det duse morgenlyset så han på Christian som lå ved siden av han i sengen. De kastet kanskje et blikk bort på døren og så at papirlappen Christian hadde klistret foran nøkkelhullet noen dager tidligere fortsatt var der. Like etter ble stemningen munter. Kroppene dultet lekent bort i hverandre. Hud mot hud. Sånn holdt de på en stund. Plutselig banket det på døren. Pastor Halvorsen summet seg og gikk mot døren. Hånden grep om dørhåndtaket. Og da døren gikk opp, sto pastoren ansikt til ansikt med sjefen av hotellet, dansken herr Sønderskov. Han så ikke blid ut. Og kom med en tirade og mange alvorlige anklager. Hva i all verden var det pastoren holdt på med her på hans hotell? Det tok ikke lang tid før skandalen var et offentlig faktum.
1: Avisen 1. mai 22. januar 1909. Det vil vekke harme og avsky over det hele land hvor pastor Halvorsen har reist og virket. Han synes å høre til en av de store i rekken av prestlige sedelighetsforbrytere i vårt land.
0: Pastor Halvorsen visste at han var i trøbbel. Hotellsjef Sønderskov hadde anmeldt han til politiet for brudd på paragraf 213. Seksuell omgjengelse med en av samme kjønn. Etter en pinlig utsjekk raste tankene gjennom pastorens hode mens han begynte på hjemturen til konen. Hvordan i all verden skulle han komme seg ut av dette? Den vellykkede karrieren og familielivet han hadde bygget opp over så mange år, sto i fare for å rakne. Vel hjemme i Christiania gjorde han sitt beste for å overbevise Ragnhild om at det hele var en gigantisk misforståelse. Han hadde ikke bedratt hun. Så gikk turen til metodistkirken, hvor han foran alvorlige ansikter understrekte at han var i ferd med å bli offer for et justismord. Avisartiklene, alt de hadde lest, alt det der var bare falske anklager, insisterte Emil Halvorsen. Nå ventet en rettsak i juni. Juni 1909 gikk pastor Emil Halvorsen med stort alvor inn døren til meddomsretten i Porsgrunn. Det var en lukket rettsak, men han måtte likevel møte blikkene til konen Ragnhild, kollega fra Metodistkirken, og ikke minst hotellsjef Sønderskov fra Victoria Hotel. Retten ble satt, og det første vitnet ble ropt opp. Hans assistent Christian Pedersen tok plass I vitneboksen. Pastoren fulgte assistenten med blikket. Like etter startet aktoratet utspørringen. Hva hadde skjedd på rom 3 på Victoria Hotel morgen den 21. januar 1909? 17-åringen tok sats og startet sin forklaring. Han forklarte at han og pastoren hadde tatt hverandre rundt hodet og livet, og de hadde sparket med beina. De hadde gjort dette for å røre litt på seg, for å våkne, rett og slett. 17-åringen forklarte at pastoren mente det var sunt å gjøre sånne bevegelser. Videre understreket den unge mannen I vitneboksen at dette ikke var noe annet enn moro. Da det var pastor Emil Halvorsens tur til å sette seg I vitneboksen, skjerpet nok alle I salblikket og spisset ørene ekstra. Pastoren gikk gjennom hendelsesforløpet morgenen den 21. januar. Han hadde stått opp og åpnet for en av de ansatte hotellguttene som fyrte I ovnen. Deretter hadde pastoren bestilt kaffe og frokost som han og Christian spiste I sengen. Utover dette bekreftet Emil Halvorsen det assistenten hadde fortalt. De hadde sparket litt med beina og tatt I hverandre. Ja, det stemte. Men pastoren understreket I likhet med assistenten at dette kun var moro og leven, og forklarte at det var snakk om gymnastikkøvelser. Pastoren satte seg tilbake på plassen sin, og håpet nok at hans forklaring ville renvaske han. Men like etter gikk det kanskje kaldt nedover ryggen på pastoren, for det var en mann I salen som hadde en helt annen oppfatning om hva som hadde skjedd. Hotellsjef Søndagskov. Han satte seg I vitneboksen. Da dansken begynte å snakke, hørte pastoren på med forferdelse. Hotellsjefen fortalte retten. Han tidlig hadde fått mistanke om at pastoren hadde et usedelig forhold til denne assistenten. For pastor Halvorsen hadde nemlig vært gjest på hans hotell året før. Men da reiste han med en annen ung mann. Da pastoren under dette oppholdet hadde reist til Skien for et ærend og sendt kort til assistenten Christian, hadde hotellsjef Søndagskov rett og slett lest kortet I smug. Det var en tone som ikke sømmet seg helt, mente Søndagskov. Han hadde nå fått blod på tann og var fast bestemt på å skaffe seg konkrete bevis. For hvis pastoren og assistenten hadde et slags forhold, var det helt klart et lovbrudd som måtte politianmeldes. Hotellsjef Søndagskov hadde en dag nærmet seg døren til rom 3. Han hadde bøyd seg ned, lagt hodet tett inn til nøkkelhullet og myst med det ene øyet. Men det var umulig å se gjennom. Det var sperret for sikt. Dette bekreftet hans mistanker om at de to gjestene gjorde noe upassende på hans hotell. Pastoren og assistenten hadde kanskje parkert hotellsjefen med dette trekket. Men Søndagskov ble ikke satt ut av spill. Han skulle vise hvem som var sjefen på Victoria Hotel. Han la en plan. En dag mens de to gjestene var ute, begynte han på noe som lignet en etterretningsoperasjon. Hotellsjefen gikk målrettet gjennom gangen på hotellet sitt. Han nærmet seg pastor Halvorsens rom og boret et lite lite, diskret hull I døren. Så forsikret han seg om at han gjennom hullet hadde god sikt til sengen på rom 3. Så var det bare å vente. Morgen den 21. januar hadde Søndagsgård med seg 2 tjenestepiker. Hvis det var usedelig og lovstridig aktivitet på hans hotell, ville han ha med seg vittner. Da hotellsjefen tittet gjennom hullet han hadde drillet, hadde han fri sikt mot sengen på den andre siden. Gjennom nøkkelhullet så hotellsjefen 2 vinterbleke kropper som var viklet I hverandre. Da den ene kroppen vendte seg om på ryggen, så Søndagsgård en penis. Den var stiv og tilhørte pastor Emil Halvorsen. Pastoren gjorde noen rytmiske bevegelser med hoftene, og det var tydelig at begge var opphisset. Deretter lød lyden av at Christian klappet pastoren på hans nakne rumpe, gjentatte ganger. Det hele endte høylytt med at 17 år gamle Christian skrek et par ganger, kunne hotellsjefen fortelle til retten. Så var det stuepikenes tur til å vitne. Den aktuelle morgenen hadde de byttet på å se gjennom hullet I døren. Og jo da, altså alt hotellsjef Søndagsgård hadde fortalt, kunne de bekrefte. Alt, bortsett fra at ingen av de 2 hadde sett pastor Halvorsens penis. Rettssaken fortsatte, og nå var det pastorens kone Ragnhild sin tur til å forklare seg. Og like etter hørte han den velkjente stemmen pliktoppfyllende svare på aktoratets spørsmål. Hun var fast bestemt på at ektemannen ikke kunne være skyldig I det han var tiltalt for. Videre la hun til at Emil Halvorsen, han var et skikkelig menneske, og ikke minst en god ektemann. Pastoren må ha blitt veldig lettet. For da 2 av hans kolleger I menigheten vitnet, bekreftet de langt på vei det konen hadde fortalt. De hadde bare gode ting å si om Emil Halvorsen, og hans karakter, og tvilte på at han kunne være skyldig. Da alle vitnene hadde avgitt forklaring, måtte retten komme til enighet. Ikke lenge etter sto Emil Halvorsen høytidelig I rettslokalet foran aktoratet og ventet på dommen. Pastoren lyttet konsentrert da dommen ble lest opp.
3: Rettens majoritet, formann og domsmann vedholdt at der foreligger bevis for at anse tiltalte skyldig I tiltalebeslutningens omhandlende forhold. Tiltalte Emil Halvorsen av Kristiania bør for forbrytelse mot straffelovens paragrafer 213 og 197 hensettes I fengsel I 90 dager.
0: Emil Halvorsen tok det hele innover seg. Assistenten Christian var over den seksuelle lavalderen som var 16 år. Pastoren hadde blitt dømt for at sex med en av samme kjønn. Og den andre paragrafen som han ble dømt for, gikk på at han hadde hatt såkalt utuktig omgjengelse med en under 18 år som var under hans myndighet. Enkelt sagt, retten mente pastoren hadde utnyttet sin stilling til å ha sex. Men han hadde også fått en annen straff. Hans gode rykte hadde fått gjennomgå I avisene. Mange av artiklene var gjennomsyret av skadefryd. Med sine eksepsjonelt gode taleevner hadde Emil Halvorsen på egen hånd jobbet seg opp fra en beskjeden arbeiderklasseoppvekst. Nå hadde han mistet alt. Men en dag fikk den driftige mannen fra Kristiania en idé.
4: Kjendispastoren Emil Halvorsen anket dommen, og i august 1909 ble han frikjent og bestemte seg for å reise til Danmark. Langt unna skandalen fortsatte Halvorsen med det han mestret svært godt, nemlig å trollbinde publikum gjennom å holde engasjerende foredrag om kjærlighet og ekteskap. Foredragsturnéen i Danmark var tidenes comeback for pastoren, som etter en stund reiste videre til Sverige. Der fikk turnéen en brå slutt.
1: Øyern, 18. desember 1912. Den tidligere prest i Metodistkirken, Halvorsen, som for en tid siden ble arrestert i Sverige for sedelighetsforbrytelse, var forleden dag i forhør. Halvorsen uttalte der at han som foredragsholder alltid hevdet idealets renhet. Rettens formann mente at Halvorsens gjentagende sammenstøt med norske og svenske straffelovs sedelighetsparagrafer kun dårlig vitnet om idealets renhet. Halvorsen svarte: «Det viser en abnormitet i min natur, men viser ikke at noe usedelig har funnet sted.» Retten fant ikke å kunne felle Halvorsen hvis sak henvistes til videre undersøkelse.

0: Dette historiepodcasten Gamle Greier i NRK P2. Når sprit og brennevin blir forbudt i Norge, ser Ole Ervik muligheter til å tjene gode, men farlige penger.
1: I 1920 sjangler trøndere nedover Kongens gate. Slagsmål hvor tenner blåser ut etter slag fra knyttnever eller flasker er en vanlig begivenhet å være vitne til ved midnattstider for Trondheims innbyggere. Dette i en tid der øl og vin er regulert i kongeriket. Sprit og hetvin er strengt forbudt i forbudstiden for å få bukt med nordmenns rusproblemer. Folket som skal være edruelige og moralske finner stadig nye og kreative metoder for å slukke tørsten. En som bor på øya Frøya i Trøndelag, den 43 år gamle Ole Ervik, får raskt en forretningsidé. Han skal bli spritsmugler. Ole skal satse alt, tjene enorme penger og bli Trøndelags smuglekonge. Men da det ser ut til at suksessen vil ingen ende ta, skal lovens lange arm stramme seg rundt Ole i en ellevill katt-og-mus-jakt.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien, som begynner en våt vårdag I Trøndelag I 1920.
1: En høyreist og kraftig 43 år gammel mann stod på kaja på øya Frøya. Med hendene full av fiskegarn trakk fiskebåtsrederieieren Ole Ervik inn lukta av salt I lufta, mens måkene fløy over han og bølgene skylte inn over kanten. Han hadde mye å tenke på, for den siste tida hadde vært krevende for 43-åringen. Noen uker tilbake hadde Ole sendt flere av båtene sine på feitsiltfiske I Nordland, I håp om å endelig få en solid fortjeneste. Etter mange måneder med dårlige forhold var det ikke noe annerledes denne gangen. Det var uår og ingen sild å oppdrive. Fiskerederieieren tapte hele 140 000 kroner. En sum så stor at han kunne få kjøpt seg en helt ny gård. Det var ikke bare en personlig krise for hans lommebok. Ole var nemlig en viktig arbeidsgiver på Frøya. Og de stolte på fiskerederiet, altså at han lyktes for å få lønninger og dermed mat på bordet. Og det gjorde også den store familien til Ole. Ole grublet over den dystre situasjonen mens han spaserte opp til huset. Om det ikke var mulig å overleve på fiskebåtsrederiet, hva kunne han tjene penger på da? Ikke bare jobbet naturkreftene på sjøen mot han. Landet var I en handelskrig med de største markedene Spania og Portugal. For da Norge innførte et spritforbud, gikk de langt for å stanse importen av norske råvarer. Han satt seg inne på det store kjøkkenet og fant fram en avis. Stort sett var det dårlig nytt å lese fra både hovedstaden og omverden. I Norge var det tross alt dyrtid som følge av den store krigen som hadde krevd millioner menneskeliv, særlig nede på kontinentet. Det var ikke mye håp å skimte. Men denne dagen, I det han bladde seg gjennom sidene I lokalavisa, var det nok noe helt annet som fanget oppmerksomheten hans.
2: Avisa Inntrøndelagen, 20. april 1920. Politiet må styrkes hvis det gjelder smugling, særlig over grensa mot øst og smughandling. Politiet står ofte maktesløs overfor de her lovovertredelsene. Stadig flere mener det for lite med fire omreisende politibetjenter for å slå ned på smugling.
1: Da han hadde vært inne I Trondheim I det siste, hadde han flere ganger lagt merke til de fulle menneskene som sjanglet rundt I gataen. Og barene I byen serverte fortsatt alkohol til tross for det strenge spritforbudet. I lang tid hadde det gått rykter om skip som seilte inn I landet med smuglevarer. De som ikke hadde råd til de skyhøye prisene, tydde til å lage hjemmebrent sprit av ymse slag. Men de var ofte svært dårlige. Rett og slett en lidelse av en smaksopplevelse for folk flest. Det kunne dessuten være direkte farlig. Ole hadde hørt om flere som hadde blitt syk etter å ha drukket etterbarberingsvann, parfyme og spist skokrem. Alt I en jakt på rus. Nå begynte julene for alvor å spinne I hodet til den kløktige fiskebåtsrederieieren. Hva om han bytta bransje? bare for en liten stund og ble spritsmugler. De neste dagene tok Ervik kontakt med flere I familien og ansatte I rederiet med en hemmelig beskjed. Alle skulle møtes hjemme hos han på gården da kveldsmørket la seg over Frøya. Da kvelden kom, kunne Ole se fra vinduet folk som gikk mot huset. Han åpna døra og slapp gjengen av familiemedlemmer, ansatte og skippere inn på kjøkkenet. I det som snart skulle bli et møte utenom det vanlige. Familieoverhodet inntok sin vanlige plass ved enden av bordet med ryggen mot kjøkkenvinduet. Han så på familien mens de ansatte serverte hjemmelagde kaker og kaffekoppene ble fylt. En duft av brent torv fra peisen fylte rommet. Og da dørene til spiserommet ble lukka, begynte Ervik med sin karakteristiske spake og hese stemme, nesten så han viska, å snakke. Han slo familiebedriften konkurs. Fiskebåtsrederiet var nå historie. Men foran dem lå en unik mulighet til å tjene store penger. Ole og familiebedriften burde smugle sprit. Frøyaværingen var fullt klar over at smugling brøyt norsk lov, og at han fra nå av var å anse som kriminell. Men med verdier inkludert huset trygt plassert I kona og farens navn, var faren for straffen langt mer lukrativt enn tapet av stolthet. Han var villig til å forsøke. Dessuten, fortsatte han, det gjaldt å sikre seg selv og sine egne I disse harde tiderne. Etter at sjokket hadde lagt seg, ble nyheten møtt av støtte fra alle I rommet. De skulle smugle sprit. Og bli rik. Planene var klare, og et tysk skip skulle smugle den første lasten med ulovlig sprit inn til Frøya på slutten av året, november 1920. Mens vinden røska I klærne på kaia, kjente Ole hvordan regnet piska mot ansiktet og gjorde det vanskelig å se utover kaiområdet. Men snart kunne han høre at det var noe der ute I mørket som bevegde seg nærmere og nærmere. Det var nok en rimelig nervøs Ole som fikk øye på den enorme ombygde tråleren. Den var helt svartmalt. Og den overdimensionerte motoren dura noe voldsomt. Den så svært truende ut der den kom ut av uværet. Så la det til kai. Ole hilste høflig på det tyske mannskapet. Så ga Ole menn beskjed om å sette I gang den ulovlige lossinga. Av nattemørket knøyt de store nett rundt varene på lasterommet. Og med hjelp av kran begynte de å laste opp de edle dråpene, mens lyden av hundrevis av flasker klirret. Noen låsa spriten av skipet, mens andre gjemte det unna I det store toetasjes røde bryggelagret. Hele tiden så de seg rundt, etter politi og tollere. Og det tok tid å losse 35 000 liter sprit, 200 kasser whisky og 300 kasser konjakk. Uten at noen skulle få det med seg. Men Ole så hvordan vinden røska I skipet som lå fortøyd til kai, og kraner som vaia. Ole skjønte raskt at de ikke ville bli ferdig med å gjemme unna all spriten innen dagslyset kom. Derfor bestemte Ole at to uheldige menn måtte sitte vakt gjennom den første nervepirrende natta. Ole gikk den korte veien fra huset og ned til brygga, og kunne glede seg over at han skulle slokke tørsten til trønderne, og fylle egne lommer. Straks ble spriten sendt og gå til Trondheim. Men selv ikke den kreative smugleren fra Frøya kunne forestille seg hva han nå hadde satt I gang. Den nye forretningen gikk raskt som smurt. Pengene rullet inn, og det beste, etterspørselen ville ikke gi seg. Trønderne ville ha mer sprit. Stadig oftere sendte Ole båtene og mannskapet sitt ned til Hamburg på smuglertokt. I miljøet fikk Ole raskt rykte på seg for å være en pålitelig aktør. Men avisene I Trondheim hadde lagt merke til at alkoholen flommet over.
2: Avisa Nidaros, 20. oktober 1921. Voldsomt slagsmål med slaglagte brennevinsapparater. Denne gangen var det visst nok hvitvin og bok som ildna gemytta.
1: På nyåret 1922 var Ole Ervik blitt Trøndelags offisielle smuglerkonge. Og ingen var blitt tatt. Men ut på våren 1922 fikk Ole en dramatisk nyhet. Politiet hadde gått til aksjon på Frøya. Og enda verre til, så var det mot noen I hans nettverk. Der hadde de funnet et parti med sprit. Hans parti! Det hadde snart gått 2 år siden Oles ulovlige spriteventyr hadde begynt. Ole visste at det ikke skulle mye til før han ble avslørt. Han hadde nok av ansatte som kunne røpe han dersom politiet pågrep dem. Nå måtte han ta grep. Det første han måtte gjøre var derfor å finne nye lagringsplasser. Selv ikke de som jobbet for han skulle nå vite hvor det var gjemt. Kun en liten kjerne av de mest lojale skulle få vite det. Sommeren meldte sin ankomst, og varmegradene begynte å rulle over den flate og bare Frøya I 1922. Da de neste store leveransene av sprit kom til havna, fordelte Ole og hans mest lojale pallene mellom seg. Hver for seg smøg de seg ut på natta og gjemte spriten. På Ness, I fjæra, I låva, og noe ble til og med gravd ned. Alkoholen fortsatte å flyte over en lav sko I hele Midt-Norge. Men det var en ting Ole ikke hadde tenkt på. Mens det var konkurser fra nord til sør I landet, og stadig flere ble tvunget ut av hjemmet med tvangsauksjon, så gikk bedriften, som jo Ole bare noen år tidligere hadde slått konkurs, som det suste. Suksessen som smuglerkonge hadde kommet med en kraftig bakrus. Ole visste at rykta spredde seg rundt på Frøya. Man måtte nærmest være naiv hvis man ikke trodde at det foregikk et eller annet muffins I Ervik-klanen. Spørsmålet var nå om politiet trodde at denne storsmugleren I Trøndelag kunne være han. En hystrig dag I november traff den nå 45 år gamle Ole noen av sine ansatte for et krisemøte. De hadde kommet I all hast fra Fosenkaja I Trondheim. Som vanlig hadde de stått der og solgt unna spriten, og da hadde de fått øye på politiet som kom mot dem med stormfart. Skipet og mannskaperen hadde forlatt båten, og politiet hadde dermed funnet flere 100 liter med sprit ombord. Nå hadde politiet et spor. Ole sin båt Den kom til å lede de rett til Frøya. Like etterpå møtte politiet mannsterk opp med den lokale lensmannen. Og Ole hørte at det banket hardt på døra. Myndighetene ble sluppet inn, og like raskt ble Ole pågrepet. Han fikk beskjed om at han var anklaget for smugling, og skulle plasseres I varetekt. Da fengselsgittret gikk igjen til cella, måtte Ole forsøke å holde seg rolig. Men det var en krevende øvelse. For han var nervøs over hva myndighetene kunne finne fram av familiebedriftens enorme smugling. Og snart tyde alt på at det ville bli straks. Formiddagen 5. desember samme år skulle saken opp til retten. Inne I rettssalen I Trondheim sto Ole skolerett, mens aktoratet kalte inn hele 20 vittner. 45-åringen så at pressen hadde møtt opp I hopetall, inkludert de som hadde skrevet om Trøndelags smuglerkonge. Så ventet aktoratet seg mot Ole. Han skulle være den første til å forklare seg. Nå gjaldt det å holde tunga rett I munnen. Og ikke gi mer informasjon enn nødvendig. Med sin sedvanlige, svake og hese stemme ga Ole lange og møysommelige svar. Han snakket rundt spørsmålene. Da han omsider tittet opp på aktoratet og pressen, innså han at de sleit med å høre nøyaktig hva han sa. Vitne etter vitne måtte svare på spørsmål om smugling. Men alle som en hadde sine bortforklaringer. Dagen etterpå, da Ole nok en gang møtte opp I rettssaken, falt dommen. Ole Ervik, en av Frøyas rikeste menn, smuglerkongen I Trøndelag, sin straff var en bot på 500 kroner og subsidiært 30 dager I fengsel. For pressen var det kanskje et antiklimaks. Men for Ole var det en overraskende lettelse. Under rettssaken hadde han med sin sedvanlige, svake og hese stemme gitt lange og møysommelige svar, der han snakket rundt spørsmålene. Det hadde nok virket som han var dum for politiet og pressen. De sleit rett og slett med å forstå tåkepraten hans. Og de medsommensordene, ja, de hadde sine bortforklaringer. Planen om å forvirre under forklaringen hadde fungert nøyaktig som planlagt. Dommen var jo ingenting med tanke på alt han hadde tjent de siste årene. Ole kunne rett og slett spasere ut av rettssalen og sette seg på båten tilbake til Frøya. For Ole var det ikke snakk om å legge opp med smuglinga. Det tjente de alt for godt til. Nei, nå gjaldt det å rette opp og ta tilbake kontrollen. Han hadde tross alt avtalt nye leveranser om 2 uker, og folk måtte ha sprit til jul. Men denne gangen skulle de ikke ta imot noe tysk skip på havna I Frøya. Det var for risikabelt. De satt kursen mot Fredrikshavn. Havna I Danmark jobbet Ervik og klanen I rekordfart. Det var mange smuglere, og Ole visste at for å beholde kundene, måtte han holde leveringsfristene. Tomme siltønner ble fylt med spritkanne og merket med bokstaver for å skille bestillingen. I noen var det whisky, andre konjak og noen begge deler. Da alt var trygt plassert på båten, vendte Ole skuta nordover. 4 dager før julaften var det hektisk på kaia på Frøya. Ole hadde fått klager fra stressede kunder I Trondheim som forlangte spriten sin. Hadde den dømte smugleren lurt dem? Det både blåste og snødde. og Ole så at bølgene var såpass urolige at de skummet på toppen. Det kunne være livsfarlig å legge ut på sjøen I dette nuværet. I tillegg var skipet svært tungt lastet. Og det gjorde at det lå lavere I sjøen, som var nok en risikofaktor. Båten vugget fra side til side på sjøen. Og selv Oles mest garvede mannskap ble sjøsyk. Like før midnatt, dagen etterpå, la skipet til kai I mørket. Mannskapet startet å losse, mens vinden reiv og sleit I det. Men etter flere timers slit, kunne frøyværingen endelig sette kursen hjemover. De siste årene hadde han stadig vekk havnet I politiets og tollerens søkelys. Men hver gang klarte han å berge smuglervirksomheten. Ole smilte nok for seg selv. Storkaren hadde satt ny salgsrekord. Men på høsten 1925 var det tydelig at det var noen I politiet som var fullt bestemt for å felle Ole for godt. I Kristiansund var det kommet en ny politisjef, og han hadde en stor motivasjon for jobben, å stanse smuglere. På Frøya hadde han klart å skape et fryktsamfunn. Gjennom voldelige rassia var utetoaletter rasert, døra slått inn, og familien var livredd. Alt I jakt på ulovlig brennvin. Som den største fisken I nettet visste Ole at det bare var et spørsmål om tid, før han ble fanget av denne nye politisjefen. Den 19. september 1925 lå tåka tjukt rundt øya, og Ole hadde fått nyss I hva som snart kom til å skje. Politiet var på vei for å gjennomføre en razzia. I skumringa den ettermiddagen kunne Ole så vidt skimte to politifolk som nærmet seg gårdstunet I den tjukke tåka. Mens han tenkte på hva han burde gjøre, kom barna springende inn. Det sto også politibetjente på nordsiden av gården. Ole skjønte umiddelbart at de gjorde seg klar til aksjon. Nå hastet det. Familieoverhodet begynte å stasjonere alle I huset. Barna måtte stå foran stue- og kjøkkenvinduet, mens brødrene skulle holde utkikk fra loftet. Selv tok han på seg det mest risikable oppdraget. Han gikk ut for å speide. Gjennom tåka så Ole en hel kjede av politifolk som bevegde seg sakte, men bestemt mot huset. Da han sprang inn igjen, var det nærmest panisk stemning. Barna gråt, og den ene datteren hadde gjemt seg I fjøset. Ole visste at denne pågripelsen kunne bli voldsom, og en sånn voldelig affære dette han så ut til å bli, kunne han ikke la dem se. Da det så ut til at Oles tid som smuglerkonge var ved veis ende, fikk han nok en briljant, og mildt sagt, kreativ plan.

0: Han kledde på seg en gammel kåpe med hette og fant frem en spaserstokk. Han tok noen runder på tregulvet på kjøkkenet med et skikkelig ganglag. Ole merket at stemningen lettet litt, og latter begynte å spre seg. Så åpnet han stuevinduet og hoppet ut. I ly av tåka la den gamle kjæringa Ole Ervik få sprang mot hovedveien og mot bryggelagret i håp om å rømme. Da politiet fikk øye på han, stoppet han opp og begynte å slite seg fremover som en gammel, skrukket dame. Han så hvordan politiet stirret nøye på han på avstand mens tåken løsnet mer og mer. Til slutt gikk de mot huset og lot den tilsynelatende stakkars kjæringa få gå i fred. Ole hadde rundlurt politiet og la på sprang mot kaia for å komme seg ombord en båt. Men før han nådde frem, kom plutselig politiet rett bak han. Ole heiv fra seg spaserstokken og reiv av seg hetta, klar til å slåss. Det var så langt motstanden kom. I neste øyeblikk fikk politimenn has på Ole.
1: Avisa Fjelljom, 21. september 1925. Politiet rydde opp blant spritsmuglere. Smuglerkongen Ole Ervik på Frøya på ny arrestert sammen med 7 medhjelpere. Politiet sitter inne med så godt bevismateriale at han ikke vil slippe unna.
2: Ole Ervik ble dømt til 8 måneders fengsel og fikk en bot på 5000 kroner. Selv om Ervik ble dømt til å sone i Kristiansund fengsel og politiet var godt fornøyd med å ha fanget storsmugleren, så hadde Ole Ervik nok en gang lurt politiet. Han var forberedt på aksjonen og hadde igjen flere 10.000 liter med sprit rundt omkring, og storfamilien fortsatte å tjene gode penger på spriten, frem til forbudstiden endte i oktober 1926. I oktober 1926 stemte det norske folket over brennevinsforbud. Forbudet ble nedstemt med over 100.000 stemmer. På Frøya var det mer enn dobbelt så mange ja-stemmer som nei-stemmer.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump frigir etterretningsdokumenter og sier at det avdekker sjokkerende sårbarheter I USAs valgsystem. Trump holdt I natt en tale til nasjonen. Det hvite hus har publisert avgraderte dokumenter som hevder at USAs stemmetellingssystemer sårbare for hacking fra Kina og Russland. Dokumentene skal blant annet gjelde for valget I 2020, som Trump tapte for Joe Biden. Presidenten anklager Kina for å ha stått bak det han kaller det største angrepet, der valgdata fra 2020 ble stjålet. Kina fikk tak I opplysninger om 220 millioner velgere, hevde Trump. Det var forventet at han ville snakke om dette, sa korrespondent Eline Buvarp Årdal før talen til Trump.
1: Trump holder altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis.
0: Andre nyheter nå. Et utested I Moss ble stengt av politiet etter masse slagsmål. En mann I 40-årene ble kjørt til sykehus etter et slagsmål mellom flere personer på en pub I Moss I natt. Politiet mener tilstanden trolig hadde en medisinsk årsak og ikke skyldes volden. Det var flere ansatte på jobb, men ingen vektere. Politiet har besluttet derfor å stenge utestedet for natta på grunn av manglende kontroll med skjenkinga. Hetebølgen I Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus I Oslo det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter. Og overlege Ayodeji Avoyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
2: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
3: Oslo Universitetssykehus skriver I en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
2: Men det klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så det jo viktig at de holder en viss temperatur, at det ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemann Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet Skal vi danse. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: nyvasket, mykt og tørt tøy og vifter som virker. Vi vil ha enkle dager, og som ellers I året, ting må fungere maksimalt. Så hva triksene som sikrer at hvitevarene oppfører seg som de skal?
1: Og så det enda mye igjen av sommeren, eller det enda mye igjen av sommeren. Ja, så forskjellen på enda og ennå en klassisk gjenganger. Og fortsatt en språklig knute for mange. Så hvordan skal man egentlig bruke det her, og hva slags ordstilling passer best? Podcasten Språksnakk gjør deg klokere.
0: Da den velkjente

0: I går kveld spilte Argentina seg til finalen I fotball-VM. Drømmen om en finaleplass knust for England, som tapte 1-2 mot argentinerne.
1: Det blir en avslutning og blåser I mål! In! Det utlinning! Ute til høyre på veien mot Ørlinja slår inn foran mål! Der sitter det! Mål! Argentina opp til 2-1!
0: Ja, NRKs fotballekspert også I dag her på P2, Bengt Eriksen, fotballen kom ikke hjem.
2: Nei, den gjorde ikke det denne gangen heller, og det begynner å bli en tradisjon. Det ja, 1966, eneste finalen England har vært I og vunnet, men etter det så det stort sett samme dansen og samme kjæringa. Det en enorm skuffelse, de var nære nå igjen. Men ikke helt inne. Thomas Tuchel, den engelske landslagssjefen, skulle jo sørge for to stjerner på drakta, som han har sagt lenge. De har jo en da fra 66, men sånn blir det ikke denne gangen.
0: Nå har ikke rukket å sjekke britiske aviser, og jeg vet ikke heller ikke om det noe vits I, for at vi vet hva omtrentlig kaka som står der, men det klart at det her en stor skuffelse på de britiske øyene.
2: Ja, jeg tror nok du kan de titlene. Det vel bare å bytte ut bildet av Tuchel og så sette inn et KLU eller noe sånt som de pleier å gjøre der borte. Men det jo veldig svart-hvitt. Det full opphausing og football's coming home, så du var innom hele, eller hver eneste mesterskap. Men så faller de ned, og da dras de rustne dolkene fram fra hos pressen.
0: Kan du, Bengt, bare ta oss gjennom kampen sånn skjematisk? Hva det vi ser fra start til slutt?
2: Det jo et England fullt av pågangsmått, om ikke annet, som tar da ledelsen I det 55. Minutt vel. Men så blir det jo, om Thomas Tuchel blir feig, han gjør mange bytter, men Argentina gjorde like mange bytter, England gjorde like mange bytter som mot Norge, så det litt sånn uklart hva som mekanismen der, men det som helt sikkert at uavhengig av motivet, så blir det evakuering for alle penger mot slutten, og hvis du spør og inviterer Messi og Argentina om å skyte på deg, så gjør de det. Så utligner jo da Argentina I det 86. Minutt, så vidt jeg husker. Messi har selvfølgelig målgivende, og så skårer de da I tilleggstiden hvor Messi også har målgivende. Og dette har vi sett før de lå under 0-2 mot Egypt for et par kamper siden, og vant 3-2 I tilleggstiden også. Det en utrolig steier I dette argentinske landslaget.
0: I hvilken form var Messi I går?
2: Han alltid I god form, han alltid en du må regne med, han spilte alltid hovedrollen, selv om det tar litt tid, og det gjorde de I går igjen. Det tok like lang tid mot Egypt sist, men han har altså skåret 8 mål og har en haug med målgivende passninger, og kommer til å bli VMs store spillere I år igjen, vil jeg tro, for han kommer til å spille en hovedrolle I finalen på søndag mot Spania.
0: Og Vi må snakke litt pent om England også. Hva det beste du kan si om det spillet? Hvem var de beste I går?
2: Nei, jeg synes jo alltid at Harry Kane og Bellingham de mest toneangivende, de som kan utløse et eller annet. Det samme synes jeg jo I går, men det kollektive svikter litt, for skal vi være... Hvis vi skal si noe pent om England, så det en kjempeomgang mot Mexico og en kjempeomgang mot Kroatia. Ellers så har det vel egentlig vært, det jo fælt å si England på sitt vanlige, men de har jo tross alt kommet til en semifinale, altså, og uansett hvordan du snur og vender på det, så det sterkt. De har I hvert fall gjort det som har vært nødvendig å gjøre. De har til og med slått ut Norge, og det likte vi dårlig, men sånn var det. Men det jo de to spillerne som har skåret stort sett Englands mål også, 6 skåringer for Bellingham, 6 skåringer for Kane.
0: Hvis vi nå ser framover, Bengt Eriksen, ta oss gjennom de neste dagene fram mot søndag.
2: Ja, nå skal jo først og fremst bronsekamplagene, da, Frankrike og England, de skal spille lørdag klokka 23. Der jo tiden å få øvd litt og restituert og være skjerpa nok, og det jo en finale, eller unnskyld, det jo en kamp om bronsen kan fort bli en du har hatt en våt drøm om å spille finalen, og så får du den du blir ikke politi, du blir parkeringsvakt. Det kan bli litt turn off, så det gjelder da å få mobilisering

0: interessert ordentlig, for det tross alt en bransje I VM vi snakker om, så I ettertid så tror jeg de vil angre hvis de ikke gjør alt de kan for å vinne den kampen, og det tror jeg vel de skal klare også. Så har vi jo finalen på søndag, den går klokka 21, Spania-Argentina. Men det for så vidt det samme da, de må slikke sårene sine og telle opp og bare være best rustet til akkurat den kampen. Så får vi håpe der også da, at, og mye tale for det, at begge lagene har mye mer fokus på alt de kan vinne, og ikke det de eventuelt kan tape, for da kan det bli en seig finale hvis det siste gjør seg gjeldende hos begge lag.
1: Mm. Vi skriver nå torsdag formiddag, og det begynner etter hvert å bli tiden for å se tilbake på et VM. Det skal vi få rikelig anledning til I neste uke, men hvis vi tjuvstarter litt, Bengt, hvordan vil du oppsummere et VM så langt som nå på oppløpssiden der det ringer?
0: Det har jo vært begivenhetsrikt som alle VM spesielt for Norges vedkommende. Vi kom altså til kvartfinalen, hvilket et norsk herrelag aldri I historien før har gjort. Men jeg husker jo godt Kapp Verde, der bor det 525 000 mennesker. De tapte altså ingen gruppespillkamper, ble uavgjort tre ganger, og var faktisk heroiske da de ble slått ut mot Argentina. Jeg synes også... Messi igjen, jeg har sagt det før at det mange I min posisjon som har skulle være først ute med å pensjonere han og si at nå han for gammel, nå går det ikke mer så starter han VM og skårer tre mål med en eneste gang bare for å si at hei, jeg fortsatt med her og nå kan han altså bli som kaptein vinne, han regjerende verdensmester han kan bli verdensmester en gang til på kortest mulig tid det Og kanskje da litt I kontrast da, den han har fått mest oppmerksomhet sammen de siste årene, Ronaldo, som da var langt blekere enn det Messi har vært I det mesterskapet.
1: Mm. Vi skal ikke snakke mye politikk, men før VM så var det en del spekulasjoner om hvorvidt den amerikanske administrasjonen kom til å ta æren av og blande seg opp I fotball-VM. Mye av det her har ikke vi sett.
0: Nei, vi har vel strengt tatt bare ett tilfelle, for det, hvis det riktig, og det at USA administrasjonen blandet seg borti det røde kortet som en amerikansk fotballspiller fikk, ja. Hvor det da tilnærmet automatikk I at du da må stå over neste kamp, så skjedde ikke. Og da fikk vi bare noen henvisninger til 200 ulike paragrafer som overlappet hverandre, eller om at det kunne kanskje muligens tenkes at... Mm. Men det sto aldri noe konkret om hvorfor dette her var et så spesielt tilfelle, så det ikke skulle være karantene. Det det eneste jeg har sett. Jeg har ikke sett Trump på noen tribuner på kamper jeg har kommentert. Nå skal vel han angivelig dele ut gullet på søndag. Da det vel naturlig at han også til stede, men ingen kamper jeg har sett... Politikere, jeg har sett skuespillere, jeg har sett mange verdensstjerner I fotball oppe gjennom årene på tribunene, men ikke Trump.
1: Mm. Etter hvert så det også tid for å se forover mot et Europamesterskap. Hva det som foregår I det norske, det du av og til kaller for motorrommet akkurat nå? Begynner man å skru på det, eller sånt?
0: Ja, akkurat nå så tror jeg de Ståle Solbakken og hans brave menn strekker velfortjent på beina, bortsett fra et par da, eller vil si det kanskje bare Bodølinspillerne som I gang igjen med seriespill umiddelbart. Mm. Og så kjenner jeg Ståle Solbakken rett, så kaster nok han seg over dette EM eller kvalifiseringsspillet og alt mulig så fort som bare det, for han en veldig arbeidsom fyr, og det dette han brenner for, og det syns og ser vi også. Så, men han har jo skapt en fin stamme I dette laget, og det en del ungdommer, så det blir jo ingen store utskiftninger før EM skulle jeg tro.
1: Vi ser frem mot både innspurten av VM 2026 og EM om to år, men det mye som skal skje før den tid. Bengt Eriksen, en av NRKs fotballeksperter, takk skal du ha. Og du kan altså da når som helst og hvor som helst se på NRK.no, der ser du oppsummeringer, der ser du resultater og analyser, og ikke minst så ser du og hører du sendinger der.
2: Det sommerferie, og vi vil ha kald drikke, nyvasket, mykt og tørt tøy. Vi vil med andre ord ha enkle dager, og som da ellers i året, ting må bare fungere maksimalt. Så det vi lurer på nå, hva triksene som gjør oss sikre på at hvitevarene virker som de skal? Velkommen til P2-pulsen, Thomas Grønli.
3: Hallo, hallo.
2: Hei, du markedsansvarlig ved Norsk Ombruk og holder til i Stokke i Vestfold. Og dere spesialister på å ta dere av brukte hvitevarer. Hva det dere gjør med dem egentlig?
3: Nei, altså det jo, blir jo kastet vanvittig mye hvitevarer hver eneste dag. Da. Bare på kort avstand mellom Vestfold og Oslo så håndterer vi det mellom 150-200 hvitevarer hver dag som blir kastet.
2: Og de fortjener å bli kastet, eller?
3: Nei, jeg tipper nok at veldig mye av det trenger bare litt kjærlighet, og så fungerer det igjen.
2: Og hva slags kjærlighet det vanligste dere gir disse hvitevarene da?
3: Nei, det jo ofte alt, vi har jo mekanikere som har jobbet med hvitevarer i 20-30 år og sånn, så det blir jo godt gjennom sjekket på en måte slitedeler og sånn, og så går de over på en måte og bytter det som trengs å byttes, men veldig ofte det jo bare en ordentlig god rens som må gjøres.
2: En rens, rett og slett?
3: Ja.
2: Ja. Gir vi opp for lett, vi andre, da?
3: Veldig ofte. Vi ser tørketrommel et veldig kjent problem, at folk ikke tenker på å sjekke alle filter og rense hele tørketrommelen, og så bare, ja, nei, men det funker ikke, da kaster vi inn.
2: Ja, men du, for å forsvare, jeg en del av folket her, føler jeg, det jo ikke alltid så lett å få tak i fagfolk. Og så man jo litt utrygg selv, men hva det vi bør eller kan gjøre når et kjøleskap eller en vaskemaskin eller en tørketrommel plutselig gir seg?
3: Altså det aller første, uansett på en måte feil eller hva du får, så jo det på en måte, en ulyd selvfølgelig, da må du kanskje stoppe opp og ikke gjøre så veldig mye. Men har du en feilmelding eller et eller annet som dukker opp at den ikke vil starte eller noe, så det å trekke ut stikkontakten i 10 minutter til en halvtime.
2: det så lett?
3: Ja, veldig ofte så kan det løse problem. For det jo små, bittesmå PC-er, så på å si, inni alle hvitevarene våre, så hvis de får en liten... Henger opp at noe har brukt 2 sekunder for lang tid, så gir det en feilmelding.
2: Jeg kan jo legge til å sjekke sikringen også, for jeg har en venninne som kjøpte en ny komfyr, som fortsatt ikke virket da hun fikk den inn, og da sjekket hun sikringen.
3: Ja, og der det et nytt problem som man dukker opp senere, det jo komfyrvakt.
2: Ja.
3: Der det mye, der får vi mye telefoner. Nei, funker ikke. Og så vet de ikke at de har komfyrvakt engang.
1: Og så kan jeg bare legge til, klassikeren jo kronestykke, som ligger inne i pumpa i vaskemaskinen.
3: Det. Helt riktig.
2: Den har du vært borte i, Thomas.
3: Skruer og spikere.
1: Skruer og spikere også, ja.
3: Altså, vi har dratt ut ganske mye rart fra de pumperommene. Sokker og truser, og Gud vet hva vi har finnet inn i de pumperommene.
2: Men du, kan vi ringe deg og få tips, eller hvordan det der?
3: Ja, altså det alltid, tips, hvis du helst har bare tips, så det lettest å sende inn en chat til oss.
2: Ja, for det går jo.
3: Det går an, så da svarer vi så fort vi kan på chatter og e-poster. Ringe inn jo på en måte, du interessert i hvitevarer, så selvfølgelig. Men det letteste å få et ordentlig godt svar, og kanskje en lenke til en video om hvordan man fikser problem og sånne ting, å gjøre det gjennom chatten egentlig.
2: Ja. En chat og et lite Google-søk, kanskje.
3: Ja.
2: Thomas Grønli, vi jo gjerne ekstra glad i kjøleskapet vårt når det varmt. Nå skal jeg bare si, jeg vet at det ikke like varmt over hele landet, altså, men likevel. Men mange vet ikke at årstidene faktisk påvirker kjøleskapet. Hvordan var det for noe?
3: Nei, altså, det som er at et kjøleskap, la oss si, kjøler jo ikke ned kjøleskapet. Det jo en gass som blir flyttet rundt i kjøleskapet. Som da kjøler ned skapet. Så hvis det varmt ute, så det vanskeligere for den gassen å kvitte seg med varmen. Og da går jo kompressoren ofte mye mer. Da.
2: Mm-hmm.
3: Da det viktig at man passer på ikke kjøleskapet åpent. Og ja, så man må justere temperaturen i forhold til hvor varmt det på utsida. Da. For da trenger kjøleskapet jobbe litt mer. For det må jo bli kvitt varme på et eller annet punkt.
2: Ja, vi skal det. Altså. Vi skal skru på dette lille hjulet inne i kjøleskapet nå som det varmt ute.
3: Ja, altså du har på mange kjøleskap så det bare tall fra 1 til 5, og det jo ikke temperaturen. Det handler mer om hvor mye kompressoren skal jobbe.
2: Ja, og vi skal sette kompressoren til å jobbe litt mer når det varmt ute.
3: Ja, og så det passe på at, sånn at noen kjøleskap har jo lufting både på sider og bak, så pass på at du har litt, kanskje litt ekstra god luft rundt kjøleskapet når det varmt om sommeren, egentlig.
2: Mm-hmm. Så hvis vi tenker nå i disse dager at drikken liksom ikke blir helt skikkelig kald, så det små ting vi kan gjøre selv, som å skru litt på noen knapper.
3: Yes, og det anbefalt, sånn ut fra alle produsenter, så anbefaler du alltid at du skal sjekke temperaturen med måte en temperaturmåler da, inni kjøleskapet jevnlig. Når du på en måte, fordi at sommer og vinter så må du justere, i hvert fall de som har 1-5 da, må ofte justeres i forhold til årstid.
2: Mm. Men hva hvis kjøleskapet vårt faktisk dårlig og ikke fungerer som det skal mer? Du har et sånt A4-ark-triks, det ikke det?
3: Jo, altså du har jo sjekket om pakningen det helt da. Sjekket at...
2: pakningen, denne gummilista i døra?
3: Ja, gummilista rundt døra, for at veldig ofte så folk ivrige til å dra åpne opp døra veldig fort etter den har lokket seg ned, og da jo vakuum inne der. Og da kan du, for det første kan du rive stykket lista, og for det andre så blir jo, jo lista også magnetisk på veldig mange. Så den magnetismen kan jo bli dårlig, eller gummilisten kan bli hard. Da det hårførende trikset da, først og fremst.
2: Ok, og det du sier det så selvfølgelig, ja.
3: Ja, nei, det jo, så måtte, først har du arket da, legge mellom døra og lista for å sjekke om det noen motstand på arket.
2: Og det skal det være, eller skal det ikke være?
3: Ja, det skal være motstand, for ellers så har du ikke ordentlig måte, vakuum, da, eller lokker ikke lista seg ordentlig, og da handler det om å ta og varme opp, ta hårføneren rundt hele gummilista, se om det hjelper. Og hvis ikke, så jo det noe som sikkert ingen kommer til å gjøre, å prøve å magnetisere lista på nytt igjen, da, hvis de får til det.
2: Ja, nei, nå begynner det å bli avansert. Men altså, bare for å ta det da, helt, du tar et helt vanlig A4-ark, du legger den inn til kjøleskapet ditt, lukker døra,
3: Yes.
2: Og så skal du egentlig ikke klare å dra det ut?
3: Jo, det vil du alltid klare. Men du kjenner veldig fort om det ikke noe motstand, eller om det litt motstand.
2: Åh, dette høres jo helt gøy ut. Men hvis kjøleskapet da viser seg å virke helt greit, så det også måter å fylle det opp på smartest mulig vis. Hva det?
3: Altså, det jo... Man skal jo helst ikke overfylle et kjøleskap, eller man kan jo ha fullt, men man må passe på at no-frost-systemene må jo ikke blokkeres, for eksempel, hvis det du har sånn... viftehull og område inn i skapet, så det viktig at ting ikke står og blokkerer dem, for da får du ikke sirkulasjon.
2: Det ikke så lett i et lite hyttekjøleskap noen ganger.
3: Det nesten umulig.
2: Ja.
3: Så da liksom, ok, da fyller du opp, men da må du i hvert fall passe på at ingenting står inn til bakveggen, for da skaper du en sånn kullebro over til kjølelementet. Sant? Da blir det veldig kaldt akkurat på det punktet der, for da suger den ut varmen fra det produktet hele tiden, og da fryser det. Og det legger du sikkert merke til hvis noe havner helt bak i kjøleskapet, at det har fryset fast.
2: Ok, ja. Og da må man heller tenke, det noe som kan stå utenfor kjøleskapet da, enn å klemme
3: det
2: til bakveggen?
3: Ja, eller
2: i hvert
3: fall dra det fram, sånn at det ikke står inn til bakveggen i kjøleskapet.
2: Mm. Man må fylle opp døra, det helt greit? For det har jeg en tendens til.
3: Jo, altså, man må fylle opp døra med ting som ikke på en måte så følsomt for varme og kulde da. Sånn som melk og sånt skal jo helst ikke stå i døra.
2: Nei.
3: Det skal jo helst stå i kjøleskapet.
2: Ja. Så der må det være plass til den også, ja.
3: Ja, så syltetøy og ljus og sånn kan jo så vidt stå i døra.
2: Ja, syltetøy i døra, melka inn i skapet.
3: Ja, det er på en måte... Jeg tror nok alle er som meg. Jeg putter fortsatt melka i døra, for det mest praktisk.
2: Jeg veldig glad du sier det, for nå tenkte jeg, det bare meg som holder på med det der?
3: Nei, det overraskende mange som gjør det, altså.
2: Ja, ja. Du, Thomas Grønli, når vi nå snakker om varme, jeg ikke helt sikker på om vifte går inn under hvitevarebegrepet, men det jo i hvert fall et viktig apparat for mange i disse dager. Det noe vi skal tenke på når vi henter fram den, kanskje fra kottet eller kjelleren etter vinteren?
3: Ja, altså det jo det å passe på at den rengjort da. Alle har jo sikkert, alle vifter suger jo til seg sykt mye støv og drit og fester seg på bladene. Det jo for å rense av blåstrent da. Har du en løvblåser så du dra frem den da, kanskje, og ha litt ekstra gym og blåstrent ting.
2: Løvblåser på vifta?
3: Ja, ja. Så det bare...
2: Det skal et skikkelig trøkk til for å få den ren?
3: Ja, altså det letteste selvfølgelig å tørke av bladene, for at det sitter ofte litt fett og drit på bladene.
2: Ja, men det ikke så lett å komme til bestandig, det da?
3: Nei, hvis du har sånn stor, fin, rund vifte, så det stort sett gitter du kan ta frontgitteret på da, og tørke. Og hvis du veldig sær og har veldig lyst til å jobbe, så det å ta frem Q-tipsen og trykke den gjennom gitteret.
2: Ja, men det går som regel an å ta av gitteret, og så vaske skikkelig over de bladene.
3: Det gjør det, og da det å passe på at du putter det tilbake, da, for det ikke så deilig å tilfeldigvis putte handa sin ned i den vifta mens han så går.
2: Wow, nei, jeg får vondt bare å tenke på det. Og det jo mange av oss som har vifter, fordi de store butikkene melder om at det utsolgt i år igjen, som det var i fjor.
3: Ja, det hvert år det.
2: Mm-hmm. Du, selger du mye brukt, eller får du inn mange vifter?
3: Ja, både ja og nei, men veldig ofte så jo vifter, la oss kalle det et vanskelig medium å reparere, for du får de så billige nye i butikken uansett.
2: Ja.
3: Så altså, der, skal vi bruke 2 timer på å reparere en vifte som da koster mindre nesten i timeslønn ny, så, ja, så det vanskelig å på en måte gå god for å selge en brukt vifte for like mye som en ny en da.
2: Ja, så der ikke ombruk det som står høyest i kurs.
3: Nei, altså vi sjekker jo, hvis vi har vare på, så funker det, så funker det, da selger vi det gjerne. Men hvis vi ser at vi må bruke tid på å reparere det, så det ikke alltid like lett å på en måte få svar å gjøre det da.
2: Mm, skjønner det. Du, så det jo dette med å vaske tøy, det må jo også gjøres i ferien, kanskje enda mer enn til vanlig faktisk. Og så hvis man da skal bruke tørketrommel etterpå, så sier du, da trenger du ikke å sentrifuge så mye. Eller sentrifugere heter det vel.
3: Ja, hvorfor det? Det handler jo om hvor mye du har lyst til å slite på klærne dine da. Det er jo, blir jo fort slitasje. Vi hadde jo, har jo hatt besøk av Electrolux for eksempel, som viste oss en t-skjorte som har vasket på 1600 omdreninger og den som har vasket på 1000 omdreninger på like mange vask, og den som har vasket på høyeste omdreninger var jo nesten gjennomsiktig.
2: Ja, det sliter såpass, ja. Men tørketrommel sliter ikke den?
3: Jo, den sliter jo den også, men hvis du skal på en måte bruke vaskemaskinen og tørketrommelen, så jo på en måte de sier, altså hva vanlig tips jo, ja, sentrifugere det så tørt som mulig, så jobber tørketrommelen kortere på en måte. Men sen tørketrommelen mye mer skånsom, sånn at man elter jo bare klærne dine rundt, i stedet for å kaste dem rundt.
2: Mm.
1: Men husk lofilter også, ikke sant?
3: Yes, det veldig viktig. Det veldig få som slurver med. Ta det hver gang du har brukt tørketrommelen.
2: Hver gang?
3: Hver gang tar du lofiltret.
2: Oi. Ja, og der synes vi jo får bevis på at også tørketrommelen sliter på klærne. For det mye ja, å hente, for å si det sånn, i et lofilter.
3: Det blir jo litt feil, for det jo ikke bare lo fra klærne nødvendigvis som havner der, for når det blir vasket, så blir jo ikke alt skylt ut. Så når det tørker, så detter jo små partikler og sånn ut, også fra klærne. Så det på en måte en kombinasjon av vaskemaskinen og tørkdommeren, sånn som får alt lo og dritten til å dette ut. Da.
2: Mm. Nå om sommeren, så kanskje egentlig det aller beste å henge klærne ut til tørk?
3: Det jo, har du muligheten til det, så jo det veldig deilig. Håndklær det vel noe jeg aldri kommer til å henge ut, for det synes jeg litt for deilig når det puttet i tørktommeren.
1: Ja, det blir så deilig lukt av det når du tørker utendørs også.
3: Det gjør det også.
2: Ja, så man kan vurdere det litt, men i hvert fall prøve hvis man har muligheten, og så spare hvitevarene til vinteren. Du, helt avslutningsvis, Thomas Grønli, det mye å gjøre når sommeren ferdig, det heldigvis ikke enda, men du kan jo hende du ferdig med ferien og må dra fra sommerhytta. Hvis man har hvitevarer på hytta, bare helt raskt til slutt, hva det viktigste å gjøre?
3: Det jo å tømme det som kan tømmes da. Hvis du på en måte, skal du bruke kjøleskapet eller noe sånt i løpet av vinteren, så kan du sette det i feriemodus hvis du tømmer kjøleskapsdelen helt da. For da kan du fortsatt ha ting i fryser hvis du har et kommiskap. Setter du den i feriemodus, så vil fortsatt fryser funke, men kjøleskapsdelen vil på en måte gå til 14, 15, 16 grader da.
2: Feriemodus på fryseren og kjøleskapet. Hva man kan lære av deg, Thomas Grønli, markedsansvarlig i Norsk Ombruk, du holder til i Stokke i Vestfold. Tusen takk for at du var med i Petopulsen og ga oss hele denne ABC-en i hvitvarer.
1: Ja, her var det mye å lære, altså. Vi skal til musikk her i Petopulsen. Det Trine Bråten og Jakob Arvola som holder deg med selskap frem til klokken 13, og Vinje Rock kan med rett skryte av å være Norges største festival over tre grenser, og du må opp til 1060 meter over havet for å komme dit. Festivalen den har blitt arrangert på Eidsbygarn i Jotunheimen i 20 år, og oppkalt etter dikteren og journalisten Åsmund Olavsson Vinje, som bygde den første hytta på Eidsbygarn i 1868. I år tar artister som Marstein, Big Bang og Stein Torleif Bjella turen til fjells, og det gjør sannelig også Synnevo, som nylig slapp singelen Heldig.

0: Synnevo spiller på Vinje Rock I år. Her hørte vi henne med Heldig.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Vi stadig sjeldnere I kontakt med naturen og vet for eksempel ikke hva slags fisk som lever I elva ved huset vårt. Det gjør oss mer sårbare for det voldsomme tap av natur som skjer nå. Det mener filosofen Arne Johan Vetlesen. Han kommer med ny bok, og han kommer også hit til P2-pulsen senere I sendingen.
0: I disse ferietider så får vi jo ofte liksom utfordre fremmedspråkmusklen vår litt, enten det at vi reiser ut selv, og kanskje da til et land vi ikke har vært I før, med et språk vi ikke har snakket før, eller om vi får turister på besøk, eller støter på noen på gata som spør om veien på noe vi ikke kan, håndtere helt. Men finnes det et språk som lettere å lære enn andre? Og hvordan det med norsk? Det egentlig et vanskelig eller et lett språk? Språkekspertene Jan Christian Hognestad, Clara Sjo og Kristine Bensen, de sitter klare I podcasten Språksnakk sammen med programleder Lydia Gisselmann.

0: Jeg ble sittende og se på en litt kjedelig japansk film med liten tekst, så jeg begynte å høre mer på lydene i språket i stedet, startet neste melding. Da kom jeg til å undre meg over hvorfor språk egentlig er så ulik. Fra et geografisk og kulturelt perspektiv så gir det jo mening, men fra et evolusjonert perspektiv så burde det vel være noen måter å prate på som er ergonomisk lettere. Alle babyer starter vel med de samme lydene, spørsmålstegn. Kan dette for eksempel være grunn til at noen sliter med å si R eller S, stammer eller har andre problemer med språket man snakker? Finnes det et språk som er enklere for mennesker å snakke? Et ganske stort spørsmål, Jan Christian. Hvor skal vi begynne?
1: Ja, og egentlig er det flere spørsmål.
0: Ja.
1: Dette med hvorfor er språk så ulike, her stiller lytteren noen av de jeg kaller de helt store spørsmålene om språk. Mm. Og det er jo faktisk sjelden at lytterne våre stiller de spørsmålene, så jeg ble veldig glad da jeg fikk dette spørsmålet.
0: Her, det kommer sånn hele tiden, Jan Christian. Ja. Det er lenge siden du har vært her. Ja. Men ja, det er mange store spørsmål her.
1: Det er det. Og bak mange av de store spørsmålene til lytteren så ligger jo kanskje det største av alle spørsmål, nemlig har menneskespråket bare oppstått en gang?
0: Ja.
1: Sånn at alle språk på sett og vis er i slekt med hverandre. Hvis det er tilfelle, så kan vi jo omformulere litt og si ikke hvorfor er språk så ulike, men hvorfor er folk i språk blitt så ulike?
0: Ja.
1: Og det er jo et kjempeinteressant spørsmål, og det, Lydia, kunne vi faktisk ha lagt et helt program om.
0: Ja, kanskje vi skal gjøre det.
1: Ja, kanskje vi skal gjøre det. Men for å ta noen av de andre tingene så lytteren spør om, er det ikke sånn at alle barn starter med de samme lydene? Det er jo noe i det. Mamma og pappa kommer lyder som kommer veldig tidlig i språkutviklingen. Og så spør lytteren, finnes det enkle språk? Mm. Jeg tror at språkvitere har vært litt tilbakeholdende med å si det, for de er redde for at folk da skal tro at et enkelt språk er et mindreverdig språk på en eller annen måte. Og mindreverdige språk finnes det jo ikke, det vet vi jo. Men at det er språk som er enklere enn andre på noen områder, det er det faktisk ikke tvil om.
0: Mm.
1: Og siden lytteren nevner japansk, så kunne jeg tenke meg å si litt om et sånt område der språk kan være enkle og kompliserte. Og det er hvordan vi bygger opp stavelser i språket. Ja. For tenk på et norsk ord som sprelsk, som begynner med SPR, og så kommer det en søt liten vokal, og så er det LSK. Det er et ord, men det er samtidig bare en stavelse, og den er ekstremt komplisert fordi det er så mange såkalte konsonantgrupper. Så når det gjelder stavelsesstruktur, så er norsk et ikke enkelt språk, et veldig komplisert språk.
0: Mm.
1: Men så lytteren vår på en japansk film, og japansk er faktisk veldig mye lettere enn norsk når det gjelder det. For det er et sånt språk der stavelsene stort sett består av en konsonant og en vokal.
0: Ja.
1: Og kommer det da en konsonant til, så er det konsonanten i neste stavelse. Så mange språk har en stavelsestruktur som er konsonant, vokal, konsonant, vokal. Faktisk er det bare en eneste lyd som kan stå etter en vokal i samme stavelse på japansk, og det er N. Ellers er det bare konsonant, vokal, konsonant, vokal. Så ja, noen språk er enklere enn andre.
0: Mm. Men det er kanskje litt sånn på noen elementer da?
1: Ja, og nå nærmer vi oss det vanskelige igjen. Altså skal vi si at noen språk totalt sett er enklere enn andre. Det er mange som mener at et av de enkle språkene i verden faktisk er engelsk, ikke har de grammatisk kjønn, og det ene med det andre.
0: Mm.
1: Så jeg tror faktisk det går an å si at det er språk som totalt sett har en enklere grammatikk enn andre. Det er en engelsk språkforsker som heter David Gill, og han sa en gang, sikkert for å provosere, jeg kan si det på engelsk først, human language is hugely dysfunctional.
0: Altså, okay.
1: Menneskespråk er veldig dysfunksjonelt, og med det mente han. Han mente ikke å være stygge på noen måte, men han mente å si, mange språk har mye mer grammatikk enn de egentlig har bruk for.
0: Ja.
1: Det er sikkert en kontroversiell uttalelse, men han har likt å provosere litt grann.
0: Mm.
1: Vet du forresten, Lydia, at et av de enkleste språkene i verden, vil noen påstå, er kinesiske språk.
0: Ok.
1: Ja, så kan vi tenke på alle tonene og alt dette, men kinesiske språk har nesten ingen bøyingssystemer i det hele tatt.
0: Nei.
1: Så skulle vi begrunne at noen språk faktisk er enklere enn andre, så kunne vi bruke kinesiske språk som eksempel.
0: Ja, og så lurer jeg jo på, er det sånn at barn sier mamma og dada og baba som første ord i alle språk?
1: Det var viktig at du sa det, for det sa ikke jeg i sted. Det er nesten universelt.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Det er det faktisk.
0: For det er jo ikke alle land som har mamma som navn på mamma.
2: Men det er noe som ligner veldig mye. Det er ofte, og det er jo en av de første lydene du kan si.
1: Ja. Ja.
3: Mm. Men selv i språk hvor mamma og pappa heter helt andre ting, så sier likevel barn helt i starten når de begynner å bable mamma og pappa, og det er jo for at det er det letteste du kan, letteste språklydene og kombinasjonene du kan lage, det er jo bare å lukke og åpne munnen, ikke sant? Så det er på en måte det første som
2: har da foreldrene bare tenkt at barnene sier det de kan, og så er de blitt navnet.
1: Vet du hva, Clara, det har jeg også lurt på om foreldrene har grepet fatt i mamma og dada
2: og tenkt det må være meg.
1: Ja, og så fordeler de det, og så blir det litt undervisning, og så får du mamma og pappa.
0: Ja, for det er litt sånn høne eller egg diskusjon, da kom ordet mamma først, eller sa bare babyen mamma.
3: Ja, jeg tror det var det siste, fordi at når barn sier det her når de er 6-7 måneder, så betyr det ikke mamma og pappa, selv om mammaen og pappaen gjerne vil at det skal bety det.
0: Ja.
3: De sier ikke det med faktisk betydning, for de er rundt et år.
0: Ja, det er veldig artig å se på filmer eller serier på andre språk man kanskje ikke kan, og bare hør på lydene. Jeg har sett på Culinary Class Wars, som er et sånn kokkeprogram fra Sør-Korea, og der også, jeg må jo selvfølgelig lese for å forstå hva de sier, men jeg får en sånn ekobehov for noen av de lydene, og det er veldig kult og veldig stort og bra spørsmål som kommer ut av det også.
3: Jeg kan jo legge til, når vi snakker om det her, om noen språk er vanskeligere og lettere. Det er sikkert flere som husker den her sketsjen som Ute i vår hage hadde i sitt med Atle Antonsen og de her om danskene som ikke forstår hverandre. Det var jo litt sånn tøysatt, men det er faktisk noen nyere studier som viser at danske barn faktisk har litt mer problemer med danske lyder enn sammenlignet med for eksempel norske og svenske barn. Man har sett på tilegnelse av ordforråd, og at det kommer en del ting som kommer litt senere hos dem, fordi at de rett og slett, det er vanskeligere for dem å skille ut ordene, fordi at dansk uttale er mer vanskelig å forstå. Det er klart at de lærer seg dansk selvfølgelig, men det ser faktisk ut som at det tar litt grann lengre tid.
2: Men da blir jo spørsmålet, hva kommer til å skje fremover? For språket er jo en stendig utvikling, så etter hvert så kommer det et eller annet å skje i dansken. Sånn
3: ja, dansken kommer til å endre seg, eller ikke sant, de kommer nok til, den generasjonen kommer sikkert til å gjøre noen endringer i måten de snakker dansk på, fordi at sånn ser det jo i hver generasjon, språket endrer seg hele tiden.
0: Kanskje danskene begynner å lære norsk da?
2: Ja, det hadde vært en
0: fordel. Hva med lås
3: så? Ja, kanskje det.
0: Vi skal ut på en liten reise, dere. Vi har fått en melding fra noen som skriver: «Før en flytur nylig fikk jeg en e-post fra SAS med titelen «Har du begynt å pakke ennå?» Det er ordet «ennå» jeg reagerer på. Jeg tror jeg forstår intensjonen, men ordet «ennå» må da være feil. Det verste av alt er at jeg ikke klarer å finne på bedre eller korrekt ord. Men det kan kanskje dere. Ja, vi får se, Kristine. Har du noe bedre?
3: Ja, nei, altså her tror jeg at lytteren sin reaksjon, som jeg for øvrig også deler, dreier seg om forskjellen på ennå og ikke ennå. Altså, om man sier ennå eller ikke ennå. Så ennå er jo et tidsadverbial. Men om man bruker det alene, eller om man bruker det sammen med ikke, eller som en negasjon, så utgjør det faktisk en stor forskjell i betydningen. Hvis vi sammenligner to setninger, for eksempel, han arbeider ennå, sammenligner det med han arbeider ikke ennå. Så er det sånn at den første setningen, han arbeider ennå, det betyr omtrent det samme som at han fortsatt arbeider, ikke sant? Men hvis vi nå legger til ikke her, han arbeider ikke ennå, så er det ikke så enkelt som at vi da bare benekter det her fortsatt. Den setningen der, den betyr jo ikke at han arbeider ikke fortsatt.
0: Nei.
3: Den, eller at han ikke arbeider lenger.
0: Ja.
3: Den betyr jo heller at han ikke har begynt å arbeide. Ja. Ikke sant?
0: Det er veldig godt poeng.
3: Ja, sånn at jeg tror at det henger sammen med det. Så i denne henvendelsen fra SAS, så ser det ut som at de har brukt ennå i den betydningen som egentlig ikke ennå skal ha. Så det SAS vel egentlig spør om her, det er vel om man har, kommet så langt at man har begynt å pakke.
0: Ja.
3: Og for å uttrykke det her klarere, så burde kanskje SAS ha skrevet har du ikke begynt å pakke enda?
0: Ja, altså, eller bare har du begynt å pakke, spørsmålstegn.
3: Eller har du begynt å pakke. Så og nettopp, og det er jo faktisk også viktig om de bruker den ene eller andre, vi har snakket om høflighet mye i denne sendingen her, og det er jo faktisk også en to ulike nivåer høflighet. Hvis du bare sier har du begynt å pakke, så er det et åpent spørsmål hvor du bare spør har du begynt å pakke. Men hvis du sier har du ikke begynt å pakke enda, ja, så ligger det også en sånn her forventning om at nei, nå burde du ha kommet i gang. Ja, litt sånn, når er det du skal kjøpe de billetterne hos oss, liksom.
0: Ja.
3: Så det er ikke så rart at lytteren ikke kom på et annet ord, for det er egentlig ordet ennå er egentlig helt fint å bruke her, men det bør egentlig kombineres med ikke for å få den her tiltenkte betydningen her.
0: Ja.
3: Men jeg lurer også på om det her kan være en slags påvirkning fra engelsk, kanskje.
0: Ah.
3: Fordi at ennå kan jo, er jo yet, eller det kan være mange forskjellige ord på engelsk, men det kan blant annet også være yet.
0: Mm.
3: Altså yet står jo også ofte sammen med not yet, sånn som ikke enda. Som for eksempel I have not started packing yet. Men jeg tror også at yet i denne setningen er helt grei uten not. Det her har jeg ikke sjekket med noen natives enda, men jeg tror at det går helt greit å si have you started packing yet.
0: Det høres i hvert fall ikke feil ut.
3: Sant. Og hvis du bare oversetter det til norsk, så får du jo da har du begynt å pakke enda.
0: Ja.
3: Så jeg lurer på om det er også en liten anglisisme som har snekket seg inn her.
0: At de har, kanskje de der e-postene skrevet på engelsk, og så det har de en automatisk oversettelse.
3: Det kan hende, men vi er jo også ganske gode på å snike inn anglisisme i norsken sånn generelt, så det kan også være en helt genuin person som har skrevet det her.
2: Det er jo ikke, det er jo ikke direkte feil, det er bare at det klinger ikke riktig.
3: Nei.
2: Og da liksom, da reagerer du ikke på det hvis du har dårlig tid og skal bare trykke på ut og sende den e-posten.
3: Men for alt jeg vet, altså nå er jo, jeg representerer jo ikke de yngste generasjonene, sånn at for alt jeg vet så er det her, så betyr det for de yngre generasjonene faktisk har du ikke begynt å pakke enda. At det går an å uttrykke det sånn. Språket er jo i endring hele tiden. Så for meg, og nå vet jeg ikke hvor gammel den her lytteren som har skrevet inn heller det, jeg har samme intuisjon som lytteren at det her høres ikke riktig ut for meg. Men kanskje er det her i endring som er på gang, kanskje er det for alle de under 20, så er det her helt greit.
0: Altså for min del så er det jo mest at jeg klarer jo aldri å lære meg forskjellen på ennå og enda.
3: Nei, men der, dem kan man faktisk bruke litt sidestilt, har jeg lært meg nå.
0: Ja, det var noe
3: deilig. Det så jeg når jeg gjorde litt research for den her, så at dem kan faktisk brukes litt om hverandre.
0: Men jeg tror du har rett i at det er en slags direkte overføring av den der yet.
3: Jeg mistenker det, ja.
0: Så får SAS kanskje høre på, og invitere deg inn til mailskriving.
3: Ja, ikke sant, få det som en bijobb.
0: Klara, jeg tror at det her neste spørsmålet er laget for deg. Jeg vet ikke hvorfor, men Ida har sendt oss en melding i appen NRK Radio og spør, hvor kommer uttrykket å gå bananas fra? Du er jo etymologidronningen, så...
2: ja. Det var en fin ny titel. Gå bananas dukker opp i norsk skrift sånn cirka 1980, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Det vil si at det antagelig blitt sagt før, men ikke skrevet, for det dukker opp sånn her blant de kule og i musikkanmeldelser og sånne ting.
0: Ja, så det har nok, undergrunnsbegrep, ja. Litt sånn hippt. Ok.
2: Det vil si at jeg har vokst opp med det helt tydelig. Det lånt inn fra engelsk. Der er det noe som heter go bananas, som er et slenguttrykk, og det uttrycket go bananas dukker upp på 60-talet. Alltså den S-en, go bananas, hör vi att bananas är inte norsk. Så då det är ett tydligt tecken på att vi ser inte go bananer.
0: Nej, det gör vi inte. Nej.
2: Så ja, det är ett lån. Och så är go och gå noll problem att översätta eller bara överföra. Så okej. Okay. Så engelska också, eller mest amerikanska har go bananas och det dukker upp på 60-talet. Själva uttrycket go bananas som bland de kula och speciellt studenter och sådana andra kula folk som en vill och gal person. Alltså en, han är helt totalt bananas. Så.
0: Ja.
2: Hun gick bananas, went bananas.
0: Av alla frukter.
2: Av alla frukter. Och då här är det igen nog två teorier.
0: Ja. Ah. Teoridrottningen då, ska jag vilja kalla det.
2: Ja. Den ena är att banana... Hvordan ser en banan ut? Den är lite som skjev, ikke sant?
0: Ikke skjev, men skjev.
2: Skjev.
0: Ja.
2: Och en banana var då en så är lite skjev, eller på engelska som de säger, bent. Som är uttryck för att vara skjev.
0: Ja.
2: Så då blev ju då banana ett 1930-talet, det sa de mer rart på engelska, men då var ju då en banana, det var omtalt för en homosexuell person.
0: Okej.
2: Så då är det teorin att då har du blivit banana, homosexuell, utanför normala, helt vill.
0: Ja.
2: Det är teori nummer en. Den andra är att det är också ett uttryck som heter go ape.
0: Ja.
2: Apar. Och vad spiser apar?
0: Banana.
2: Ja. Och då är det ju en överföring lätt. Jag måste inrömma att den överföring från apen till banan, den är lite grann sökt. Men,
0: nej, men jag ser den.
2: Men du ser vad som är tänkt.
0: Man ser ju mycket, man ser ja, att go ape shit.
2: Ja, sant, och det är speciellt för att den finns i uttrycket go ape.
0: Ja.
2: Och det är också sån 50-60-talet av de unge kule, moderna eller vad det heter.
0: Och hvis man ska go ape så må man ju gå för banan då.
2: Ja, och så är det sånt, sånne slenguttryck, de må förändra sig. Du kan inte säga go ape i tre år, då måste du börja att säga något annat. Ja. Och då ser du det som ligger närmast.
0: Ut, faktiskt.
2: På engelska så exploderar go bananas på 1970-talet. Det är liksom du jag har sett på Google bokstäver kan du se på uttryck och där ser du liksom 1970 så ser det bara rätt upp då blir det pop, kjempepop. I norsk så har vi akkurat den samma utvecklingen efter 2000 så tänkte jag det var sent. Men nu visar det sig att år 2000 är ganska länge sedan.
0: Ja.
2: Så go bananas har vi haft här ganska länge. Möjligen för apor, möjligen för homosexuella.
1: Men Klara, du som omgås ordändringar, har du en favorit av de två teorierna dina?
2: Alltså, jag må inrömma att jag är faktiskt heller lite grann till den homosexuell till, alltså bent till crazy, för det är en utveckling som vi ser sker andra städer också. Mm. Men han är så pass tentativ, för det är 30 år där som vi inte har belägg på. Mm-hmm. Eller som jag inte har funnit belägg på. Det finns en fantastisk slangordbok på engelsk som är Green's Slang Dictionary som är tillgänglig på nätet. Och där är det ena, han säger det samma, men igen, vi manglar belägg på 40- och 50-talet, så gör att den är lite sån tvilsom. Så, men den andra är ju också lika tvilsom.
0: Ja. Men vi kan alla gå bananas, uansett vad vi lägger i det.
2: Gå bananas. Det var en ordre. I imperativ och inte. Det hade varit fint hvis det gick bananas.
1: Ja. Kunde du tänka dig att gå lite bananas, Klara?
0: Marit har sendt oss detta spørsmålet. Jeg hørte för en stund siden en professor som misslikte att studenter omtalt sig själv som elever. Han får min fulla förståelse. Disse ungdomar studerar ju, men vad är det de egentligen studera. Jag hör stadig någon som berättar att de studerar sjukepleier eller studerar grundskolelärare. Är det bara jag som syns detta hörs något märkligt ut? Det här är också lite kanske två frågor eller två meldinger i ett, Jan Christian. Vad vill du starta med?
1: Då startar med de missnöjda professorerna.
0: Ja, du känner dig igen.
1: ja, på en måte. Jag har nog ärgra mig lite över det jag och att studenterna plötsligt blev elever.
0: Vad är fel med det?
1: Ja, alltså jag tror att när folk som jobbar i akademia som jag gjorde reagerar på det så är det kanske för att de tänker att det ska ske en ändring med ungdomar när de går ut fra videregående skole og begynner på høyere utdanning. Det er en forskjellig rolleforståelse. De skal bli voksnere, de skal bli mer selvstendige og sånn, når ja. De blir studenter. Og så skal det knyttes til et begrep, og da ja. Skal vi knytte det til at de er studenter. Så jeg tror når det gjelder det professorale følelseslivet, ja. så tror jeg kanskje det ligger der. Men så kom jeg på at vi har jo snakket i andre spørsmål om å sammenlikne norsk og engelsk. Og hvis vi gjør det, så ja, engelsk har jo også muligheten for å skille mellom pupil og student,
0: ja.
1: Men veldig ofte gjør de det ikke, men
0: Nei.
1: De går den andre veien, alle blir, altså i en utvikling der nesten alle blir elever i Norge, så blir alle students.
0: Det er
1: I England,
0: sant, ja.
1: enten de går på skole eller studerer på et universitet. Så kanskje professorene skulle besinne seg litt. Så er det jo også de samme som blir elever på universitetet. De går veldig ofte i en klasse.
0: Mm.
1: De snakker om klasse. Og da lurer jeg på om dette med, altså på universiteter og høgskoler i dag, så er det veldig mange profesjonsutdanninger.
0: Mm.
1: Og lærerutdanning, og der ligger kanskje begrepet klasse nær. Da jeg begynte i akademia og drev med allmennlærerutdanning, da snakket vi faktisk om klasser på de forskjellige årstrinnene. Så det kan også være noe. Og så kan en jo lure på om det er universiteter og høgskoler som har endret seg. Er vi blitt mer skolske? Altså når studentene kommer til oss, ligner det vi byr de på mer på det de allerede er vant med ifra skolehverdagen sin, og sånn at de ikke ser noe behov for å skifte benevning på seg selv.
0: Ja.
1: Det er mulig.
0: Men en ekstra ting jeg lurer på da er jo at hvis at det er professoren som misliker at studenter selv omtaler seg som elever, er det sånn at en professor ikke ser på seg selv som en lærer i tillegg, eller er det noe sammenheng der?
1: Altså, jeg skal bare snakke om meg selv, og jeg har alltid sett meg selv som lærer,
0: ja.
1: og som professor. Men før vi snakker om den siste delen av spørsmålet, så kan jeg jo spørre om mine to kolleger som jo jobber i samme bransjen, og har noen kommentarer til studentene som blir elever.
3: Ja, jeg hører jo det også. De sier de skal på skolen når de skal på universitetet. Ja. For så vidt er det jo ikke så viktig hva man kaller seg sånn sett, men det er jo det som er litt viktig, er jo akkurat det som du åpner med å si, Jan Christian, det med at vi tenker jo at når de går over fra å være på videregående til å begynne på et universitet eller en høyskole, eller hvor de begynner høyere utdanning, så forventer man jo litt annen selvstendighet i måten de lærer seg ting på.
0: Mm.
3: Sånn at derfor så tenker kanskje vi professorene at det er viktig at de da også omtaler seg som noe annet, og lurer på om når de omtaler seg som elever og som skal på skolen, om de da fortsatt på en måte forventer den samme oppfølgingen fra oss lærere på universitetet som de får fra lærere på skolen. Og det er klart, ting endrer seg jo, og måten vi og våre studenter samhandler på i undervisningen er jo også hele tiden i endring. Så det er jo ikke sånn at alt må være sånn som det alltid har vært, men vi ønsker jo å hjelpe studentene å skjønne at studentlivet er litt annerledes enn livet i skolen. Og det å kalle seg noe annet kan være en måte å være klar over det på.
1: Men jeg tror nok faktisk at studenter får mye mer oppfølging fra lærerne sine nå enn det jeg fikk da jeg studerte på Blindern på 1970-tallet. Intet ondt sagt om Blindern.
2: Altså, universitetslivet har forandret seg vanvittig mye de siste, altså, selv fra den gangen jeg var student som en 25-30 år siden nå.
3: Ja.
2: Men sånn, når du snakker om dette å være lærer og være professor, dette er en av de heftigste kranglene jeg har vært vitne til på universitetet, for da var det en eller annen som kalte en professor, altså en person med professortittel, for lærer, og så sint har jeg aldri sett et menneske.
0: Oi. Ja, men det skal være litt da, litt mer sånn, erbødigvis at jeg studerer da, men det er jo fortsatt en type skole, et universitet er jo, du drar jo ikke dit for at du tjener jo ikke penger, det er ikke der du er ferdig på å gjøre hobbyting, du er jo der for å lære ting.
2: Altså, det gjør man på en skole.
3: Det
2: er blitt så mye mer enn folk på universitetet. Det er blitt så mye vanligere. Altså, sånn, går du 50-80 år tilbake, så var det å gå på universitetet ganske sjelden. Nå er det veldig, veldig vanlig. Nå mener jeg universitet og høyskole i en fellesgruppe. Fordi at det er mye mer folk der nå, og skille mellom universitet og høyskole er blitt mye mindre.
1: Nå snakker vi så mye om jobbvirkeligheten vår at vi fjerner oss ifra lytteren sitt spørsmål, for det var jo faktisk en liten bit til dette med hva de studerer, om de studerer sykepleier eller lærer.
0: Ja, de studerer yrket de forhåpentligvis får ut av studiet. Ja, er det en ting som høres merkelig ut for deg også?
1: Ja, jeg ville vel eventuelt ha brukt preposisjonen til å studere til lærer eller sykepleier. Men jeg lurer på om det også kan ha noe med at noen av fagområdene på universitetet har sitt eget navn som fagområde. Du kan studere medisin, eller du kan studere juss. Nå kan du faktisk også studere sykepleie, så der trengte en jo ikke henge på den R-en.
0: Nei.
1: Men når det gjelder det å studere for å bli lærer, eller studere til lærer, så er det vel ikke noen sånn paraplybetegnelse på det studiet, og derfor det kan være en grunn til at å studere lærer har dukt opp. Og så lurer jeg på også om studentene er vant med å lese de digitale studiebeskrivelsene på nettet, og der står det jo sånne ting som lærer eller lektor, så det kan
0: også
1: spille inn.
0: At det har blitt en sånn muntlig fisering av det, for at noen kan jo si at jeg går sykepleier. Altså, men jeg studerte klesdesign, men jeg studerte ikke klesdesigner, men det var også for at studiet het ikke klesdesign eller klesdesigner, men hvis at det omtales som at du går sykepleier, så på en måte, jeg tror at det, for det høres jo merkelig ut, som Marit også skriver her, og som kanskje vi alle er litt enige i, men jeg tror at det bare har blitt en sånn muntlig greie som har blitt vanlig.
2: Jeg reagerer nesten ikke på det i det hele tatt. Altså, det jeg synes var interessant, så jeg går sykepleier.
0: Ja.
2: Funker den?
1: Nå blir jeg sikkert veldig gammeldags. Jeg reagerer nok mer på det som lytteren spør om enn du gjør, Klara.
0: Ja, jeg reagerer også, men jeg begynner å innse at jeg har jo hørt folk si går sykepleier.
3: Kanskje det er også en slags forkorting av at man går sykepleierstudie.
0: Ja,
1: kan være.
2: Jeg studerte latin. Jeg trengte ikke en preposisjon til det. Hvorfor skal sykepleierne trenge preposisjon?
4: Ja, og preposisjoner eller ikke, dette var det språksnakket vi hadde å by på i dag her i Petterpulsen. Men du kan høre så mye språksnakk du vil, og du kan sende inn språkspørsmål via appen NRK Radio. Og det var Jørgen Evnehagen som var produsent og ansvarlig for dette innslaget.
5: Du hører på Petterpulsen med Trine Bråten og Jakob Arvola. Gå gjerne inn i appen NRK Radio for å skrive til oss i Petterpulsen. Da den velkjente lyden av katt ugla forsvant fra nærområdet, ble filosof Arne Johan Vetlesen fylt av angst og sinne. Han er klar her på P2-pulsen straks for å fortelle hvorfor.
6: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 5. I en tale til Nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som, etter Trumps syn, underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
7: Because no country can be great without fair and honest elections.
6: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Det amerikanske militæret sier de har fullført nye angrep mot Iran, dette er sjette natt på rad med angrep. De skal blant annet ha truffet flere broer og en militær flyplass. Det har også vært flere trefninger i Persiabukta i natt. I Qatar og Kuwait har det blitt hørt høye smell, og luftvernet i Kuwait ble aktivert for å håndtere fientlige dronetrusler, ifølge landets militære. Varslingssirenene i Bahrain ble også aktivert. Iran har bekreftet angrepet mot Kuwait. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene i landet. I tillegg tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela i slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser i hovedstaden Caracas og områdene nord i landet. Så andre nyheter. Laksefiske blir strammet inn i flere elver i Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske i Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før innført avgrensninger i 6 lakselver i Trøndelag og på Nordmøre. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den første fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
0: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
6: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vest-Finnmark. Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
8: NRK P2.
4: Lokalavisa vi skal snakke med i dag har i 56 år nå hatt rekorden som Norges varmeste dag. Kan det holde når det denne uka ble varslet hetebølge over nesten hele landet? Vi skal til Hallingdølen, som altså har Nesbyen med i sitt dekningsområde.
5: I Florida tok en 14 år gammel gutt livet av seg etter en KI-chat, og mora vil derfor saksøke tjenesten. Vi skal høre mer i Oppdatert, som podcasten i NRK.
4: Og hvordan det å vite at du har verdens øyne mot deg, og du den som skal blåse i fløyta og si ja eller nei til det målet, den straffa, det kortet? Fotballdommeren under et enormt press, sier tidligere dommer Rune Pedersen. Selv fikk han hele Tyskland mot seg da han ga rødt kort i VM-kvartfinalen i 1998.
5: Og dagens overdommere her i Petropulsen i dag, det Jakob Arbole og Trine Bråten. Vi kommer ikke til å blåse i fløyta før klokka blir 13, og vi skal heller ikke gi røde kort eller dømme straffe, og det ikke noe var innblandet her heller.
4: Nei, men det ikke sikkert

0: P2-pulsen.
1: Takk for det.
0: I boka di som heter Da ugla forsvant, så skriver du om det omfattende tapet av natur og dyreliv som foregår på planeten vår nå. Og du bruker da både dine egne, men også andres filosofiske tanker og erfaringer for å forklare forholdet vårt til naturen og hva det gjør med oss når da altså naturen forsvinner.
1: Altså, Det jeg først vil, hvis jeg stanser litt med, det den lyden av den ugla som av og til så sovner jeg til den, av og til så våkner jeg midt på natta til den. Hva gjorde det med deg at den plutselig var borte?
2: Ja, dette var jo en lyd som jeg hadde vent meg til over år, så det var jo noe som tyder på at liksom verden var i orden og jeg kunne høre den ved innsovningen, og det var jo veldig sånn skjerpet opplevelse, for da var jo alt stille inne i huset og utenfor, så det var liksom det eneste fokuset etter hvert da. Mm. Så da, når den lyden kom på, da var liksom den dagen over og klar for innsovning, og da var det liksom oss to. Jeg sa det ikke til noen, for det, ja, så det, vi hadde det for oss selv. Men så var det at vi hadde vært borte da en ganske lang sommerferie, og så kom jeg tilbake og håpet på den vanlige lyden, og så var den ikke der. Og da tenkte jeg det, i hvert fall den første og kanskje de neste par dagene, nettene, at den kan kanskje flytte seg litt, eller det må være en tilfeldig grunn, den kommer nok kanskje i morgen eller over i morgen. Så jeg ble jo da så oppmerksom på at den skulle komme, at det var jo fryktelig vanskelig å sovne før den hadde gått flere timer nærmest da. Så det liksom økte i betydning etter hvert som det var en risiko for at den hadde forsvunnet. Så etter hvert så ble det helt klart for meg at den hadde forsvunnet, og årsaken var jo ikke vanskelig å finne ut av. Jeg tok meg jo bare en tur i området og så at bonden hadde hugget ned litt skog, ikke sant? Noen hundre meter utenfor bortenfor hvor den tydelig hadde holdt til da, i løpet av den ferien vi hadde vært borte. Så det som gjorde at dette ble en sånn stor sak for meg, og etter hvert har blitt en bok ut av den opplevelsen da, det er jo at det at en ugle, den type liksom vilt dyr, ikke sant, ikke er der lenger, har dratt sin vei, forsvinner, det er jo ikke bare et fenomen der det var for meg på det stedet, på det tidspunktet, men det er jo noe som skjer globalt, det er noe som skjer over hele verden. Men for det meste så er jo det at disse dyrene ikke er der de pleide å være lenger, noe som ikke erfares eller oppleves, eller i hvert fall markerer et sånt klart før og etter for oss mennesker, kanskje etter hvert bare med et fåtal av oss da, som har et sånt forhold til dyr, kanskje der vi bor, eller på hytta for den saks skyld.
0: Ja, for nå var jo da dette en ganske sånn hverdagslig opplevelse egentlig, men så trådte liksom filosofen i deg til.
2: Ja, og da hadde jeg jo også en sterk følelsesmessig reaksjon da, når det ene liksom koblet seg på det andre. At for det meste så er det jo statistikk, hvis jeg leser i avisen, altså at hubroen er kommet på rødlista i Norge siden 2012, eller at 8 av 10 sjøfugl er forsvunnet i Norge de siste 50 årene. 74% av alle ville dyr på verdensbasis er forsvunnet siden 1970. For det meste så er det statistikk, og i den betydningen sant, veldig abstrakt for oss. Så det som skjedde her er at det ble ytterst konkret da, og det satte i gang, du kan si, et savn, en sorgreaksjon, men også en type uhygge, som Freud snakker om, altså das Unheimliche, det er noe som vi blir sånn overveldet av, og ikke ser helt enden på, og ikke kan kanskje gjøre noe med, da. Altså det er jo også en type avmakt, så jeg vet ikke hvilken forskjell jeg kunne gjort der, jeg kunne ikke gjort noe annerledes, men allikevel så er jo det at disse dyrene forsvinner, noe vi vet har med oss mennesker og våre handlinger og vår aktivitet å gjøre. Så på den ene side så kan det virke noe som er fryktelig vanskelig for den enkelte liksom, å i hvert fall stanse, ikke sant? På den andre side så er det jo hva vi gjør eller ikke gjør som er årsaken som driver det.
1: Og i boka så siterer du sosialantropologen Deborah Bird Rose, og hun sier, sitat, du er kanskje ikke interessert i utryddelsen, men utryddelsen er interessert i deg. Hva mener du med det?
2: Ja, den er ganske sterk. Jeg har ofte sitert en setning for studentene mine da. Ikke sant? Så vi kan jo kanskje kjenne oss igjen liksom i første ledd da, at de fleste av oss går ikke rundt og er veldig opptatt av dette med utryddelse av ville dyr. Vi har som sagt ikke noe forhold til det. Men hvis dette fortsetter, ikke sant?

0: hva blir enden på det hvis vi ser noen år frem i tid, kanskje ikke egentlig fryktelig mange år frem i tid heller. Og da tenker jeg at vi vil bli på en måte innhentet av konsekvensene av at det blir stadig færre dyr. Vi er avhengige av mange av disse dyrene. Det er naturkvaliteter som går tapt, og det gjør noe med oss følelsesmessig. Hvis vi kommer tilbake til gamle og kjære kjente steder og sånn, og husker hvordan det var, hva vi kunne se og høre der, for eksempel i barndommen eller bare for 5 år siden, og hele området er forandret siden sist på grunn av flatehogst eller veibygging, eller det er kommet opp et nytt industrianlegg, eller hva vet jeg, ikke sant? Så setter det i gang både følelser og tanker om, er det denne veien vi er på vei ned, liksom? Hvordan blir dette i fremtiden, hvis vi ikke stanser på noe vis?
1: Vi hadde i min barndom det vi kalte for indianerskogen. Den finnes ikke lenger. Der er det nå parkeringsplass. Er det slike steder, for eksempel, du mener?
0: Ja, jeg snakker jo en del om kontrasten mellom barndom og oppvekst, sånn som jeg husker det fra 60- og 70-tallet, og i dag har vi egne barn, ikke sant? Så for å si det veldig enkelt, så har vi gått i stor grad fra å være et utendørssamfunn til å bli et innendørssamfunn. Hvis du ser på tidsbruk blant barn og unge, hvor mye de er ute og hvor mye de er inne, ikke sant, så er det en veldig sterk kontrast bare i løpet av de siste årene. Skjerm er jo en del av det, men det er også noe med at det å være ute i naturen, jeg tror for mange assosieres med at det er noe litt sånn ukjent, utrygt. Foreldre vil veldig gjerne vite hvor barna er omtrent hele tiden. De har en mye mindre sånn fri aksjonsradius. Skal du gå et sted hvor du ikke har vært før, så må du i hvert fall ha med deg mobilen og melde fra, og så videre og sånn. Så det er et helt sånn nytt regime også, som fratar barn den der mer uredde muligheten til å klatre i trærne og være ute, og kanskje komme hjem etterpå og spørre, hva kan det være jeg hørte der, pappa, eller hva tror du jeg så der, og så videre, og beskrive det sånn på egne premisser, da. Og på en annen side så bortfaller jo også, ikke sant, mange av disse naturområdene som også er kanskje nærnatur, altså i nærheten av der vi bor, selv om vi bor i byer, de bortfaller, så det er igjen parker, det er veldig bra, men altså at du kan høre eller se, ikke sant, en kattugle eller en rev og den type dyr, da, det blir mer sjelden, og det bidrar til at naturen, jeg tror særlig for yngre mennesker i dag, er i regel noe veldig abstrakt. Det er liksom noe der ute. Og så har vi teknologi som gjør at vi også kan liksom kontrollere at vi vil ha 20 grader temperatur, vi vil ha det lyset vi trenger, og så videre. Og da blir også det at det nå egentlig er januar måned, det er egentlig 20 kuldegrader ute, det er egentlig på kvelden og mørkt. Det blir også noe som vi ikke trenger å forholde oss til, og som våre aktiviteter er løsrevet fra.
2: Ja, for det er mange som hører på oss nå, sitter jo antagelig på en hytte med alle disse tingene, ikke sant? Vi trenger nesten ikke å merke at det er veldig varmt ute, for vi har noe som kjøler oss ned.
0: Ja.
2: Men hva gjør det da, tenker du, med oss som mennesker?
0: Vi mister en sånn fortrolighet med naturen, og jeg tror også det gjør noe med, altså vi kan snakke om kjærlighet, eller jeg snakker om tilhørighet, og jeg snakker også sånn mer negativt om hjemløshet i dag, da. At det meste vi gjør er med andre mennesker, det meste av det vi omgås, også sånn fysisk omgivelsen, er liksom menneskeskapte ting, biler og veier og hus og så videre. Og i løpet av ganske kort tid historisk, så er jo dette i enorm kontrast til hvor mye som var på en måte det fremvokste, da, som vi sier i filosofien, til forskjell fra det lagede tidligere. Og dermed så blir det noe mer sånn eksotisk. Det er kanskje noe man må liksom oppsøke veldig med liksom programmene til Monsen, eller ikke sant? Så naturen er også sånn sett noe mer eksotisk, det er kanskje noe mer sjelden. Man kan da håpe på å for eksempel høre en kattugle eller se en hubro eller noe, men det blir jo da for de få spesielt interesserte, så det drives liksom lenger og lenger ut i periferien, da. Det som også var ganske vanlige dyr å kunne se og høre tidligere.
2: Men gjør dette at vi blir mindre opptatt av å ta vare på naturen, mener du da, eller?
0: Ja, jeg tenker det, for vi trenger erfaringer med ikke-mennesker, for å si det sånn. Og vi trenger også at barns nysgjerrighet og for alt levende, alt som har evne til å bevege seg, som vi vet at barn liksom helt sånn tidløst eller universelt er veldig fascinerte av, at de også får prøvd ut det. Og kanskje til og med stikke fingeren ned midt på meitemarken, eller dra inn vinga av flua eller noe sånt, og liksom få prøve seg sånn direkte, da. For det, altså, hva skjer da? Hva slags dyr er dette? Hvilke bevegelser har det? Når de også beveger seg så annerledes enn oss. Ikke sant? Den nysgjerrigheten der er veldig åpen hos barn, men i dag så er den på en måte veldig sånn lukket. lukket til menneskeskapte, også når dyrene mer er noe man enten ser i dyrehage, eller selvfølgelig da på skjerm, animert og så videre, til forskjell fra liksom virkelige dyr, virkelige møter der ute, så blir det noe helt annet.
1: Nu er det altså da litt over 20 år siden du hørte kattugla for siste gang ved huset i skogen den gang. Hvordan har det her påvirket deg som både som filosof og som menneske?
0: Jeg ble jo da oppmerksom på det vi i våre dager kaller endringsblindhet, shifting baseline syndrome. Og det er jo da det at vi vender oss til at naturen er, som jeg vil si, mer sånn deprivert eller fattigslig enn før, og dette skjer da for hver ny generasjon, fordi at den sammenligningen vi gjør mellom før og nå, det er jo når før er erfaringer, minner, det vi husker fra hvordan et landskap var i egen barndom, men hvordan det landskapet var i foreldrenes eller besteforeldrenes barndom, kanskje samme sted da, hvis det er en hytte, det har jo ikke vi i dag noe forhold til. Vi kan høre fortellinger om det, men det blir allikevel abstrakt i en viss forstand. Og jeg kan illustrere det ved at vi flyttet fra dette huset vårt i skogen der jeg hadde hørt kattugla, noen år etter at den forsvant, og de nye eierne falt jo da for dette stedet på første visning, slik vi selv hadde gjort i sin tid, og for dem så var jo da dette stedet, med det de kunne se og høre av dyr og omgivelser og sånn der da, det var jo liksom helt da intakt, det var the real thing. Så da sier jo ikke jeg at, ja, for noen år siden så kunne vi høre kattugle her, eller vi kunne også til og med se musvåk eller fiskeørn og sånn ganske ofte. Det kan vi ikke lenger nå, eller det har blitt mye sjeldnere, og noe av det har bare helt forsvunnet. Jeg sier ikke det til dem, men da svikter det på en måte også litt i en sånn type overlevering, da, for det blir et veldig taust, det blir et veldig sånn stumt fenomen. En annen ting er jo det at vi som kultur heller ikke har utviklet ritualer enda for det som jeg følte på som sorg og savn. Og det kan nesten virke litt sånn flaut eller pinlig for en voksen å si det at kattugla forsvant, som jeg var så vant til å sovne til, det gjorde et dypt følelsesmessig inntrykk på meg. Kan en voksen mann si det, liksom, ikke sant? Kanskje det er barn som kan gjøre det?
2: Ja, en lyd, ja, og ikke sant? Ja.
0: Og når vi mister nærstående mennesker, så er det selvfølgelig en felles sorgreaksjon. Det er begravelse, det er minnetaler, alle disse tingene. Men hva med dyr? Og da tenker jeg nå, ikke sant, ikke på kjæledyr, men ville dyr, er det liksom farfetched, eller er det noe sånn veldig spesielt ved det å knytte seg til dyr? Jeg snakker også om en jente som knytter seg til en kråke, ikke sant? Du kan prøve det litt sånn ut av hvilken toleranse har vi for å knytte seg til dyr som er andre enn kjæledyr i dag. Når tenker vi at det er surrogat eller substitutt å knytte et bånd til et sånt dyr?
2: Filosof Arne Johan Vetlesen, du har jo da skrevet bok nå etter at kattugla eller lyden av kattugla forsvant, men til del så mangler vi vel kanskje et språk for å snakke om disse tingene. Hva er det du gjør med din bok, tenker du, for å bidra til at vi får et språk?
0: Jeg tror det er viktig å på en måte alminneliggjøre litt at jeg tenker det er flere enn meg som har opplevd dette, men som strever litt med å finne ord og sette på det, men det er jo også et litt sånn kappløp med tiden, altså dels er det språkløsheten vår, mangel på ritualer, men dels så er det i det hele tatt å bli oppmerksom på betydningen av at vi fremdeles bevarer de dyrene som er igjen, da, for å si det sånn, i og med at så mange har forsvunnet i løpet av få år. Og da tenker jeg også det at et mer sånn følelsesmessig bånd til disse dyrene og deres betydning er noe som må til, og er veldig viktig, spesielt overfor barn å formidle.
1: Ja, for å forfølge det litt, hva kan vi som sitter her i studio og folk som hører på det her nå gjøre bortimot det daglig for å forhindre at distansen mellom oss og lyden av kattugla eller naturen der ute blir større?
0: Jeg tenker det er viktig å få en større bevissthet om hva som faktisk finnes enda, hva som kan ses og høres der jeg bor eller der jeg har landsted eller hytte. Og så er det viktig at vi knytter dette til noe lokalt eller partikulært, da. Altså vi tenker liksom dette er mitt sted, eller her er det vi som ferdes, og da har vi et ansvar for å ta vare på og liksom få oppmerksomhet hva som enda finnes her, som vi ikke kan delegere til noen andre, for da forsvinner det på et vis, så da gjelder det også å forvalte best mulig de naturkvalitetene som er igjen der jeg ferdes og der jeg har et erfart forhold til hva som finnes.
2: Men så er det jo hva vi skal gjøre da. Det er jo lett å føle seg litt sånn motløs, tiltaksløs.
0: Ja, vi vet jo mye om hva vi trenger å gjøre mindre av. Altså hvis vi blåser opp i liksom sånn klimaendringer og sånn, vi trenger for eksempel å fly mindre, vi trenger å reise mindre over lange avstander, vi trenger å spise kjøtt, så, altså alt det som har å gjøre med det som Anne Sverdrup Tyger som kaller det, ikke sant, at vi breier oss da. Altså vi hele tiden, vi tenker at vi har rett til å forsyne oss fra naturen, det er jo nå også det vestlige kultursynet, natursynet som vi har hatt i mange århundre, ikke sant, at det er bare vi mennesker som har egenverd, det er bare vi som har interesser og behov som virkelig teller moralt sett, og dyr og andre skapninger har ikke det samme verdet, de er midler for oss eller ressurser for oss, og vi kan bare forsyne oss. Og på grunn av, hva skal vi si, sånn supereffektive teknologier da, så har vi jo liksom kunnet ta ut i mye større omfang, mye raskere, alt mulig av naturen, både det som er begrenset og ubegrenset der, enn tidligere. Og det er jo det som har gjort at denne takten, ikke sant, på utryddelse har akselerert så voldsomt bare i løpet av få tiår. Så det er viktig å bli oppmerksom på liksom en sånn tilhørighet og føle om ansvar for å forvalte det som er der jeg ferdes, som er det lokale, og så også se det store globale bildet og politikken der.
2: Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og nå da også forfatter av den nye boka Da ugla forsvant. Den er tilgjengelig fra midten av august. Takk for at du kom hit i P2-pulsen.

0: Festivalen Ravnedalen Live starter i dag i Ravnedalen Naturpark, et av Kristiansands mest særpregede og populære utfartsområder. I år så kan festivalen markere 10 års jubileum med artister som Bertine Zetlitz, Heise Kite, Ramon og Tobias Sten på programmet.
1: Og festivalen byr også på en levende legende, Patti Smith. En av rockhistoriens mest innflytelsesrike kunstnere gjør sin eneste festivalopptreden i Norge i Ravndalen på lørdag.

0: Dancing barefoot, ikke det dummeste man kan gjøre i sommervarmen der. Det var ikke noe hvem som helst som sang her heller. Det var Patti Smith med Patti Smith Group.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Lokalavisa vi skal snakke med I dag har I 56 år nå hatt rekorden som Norges varmeste dag. Kunne det holde når det denne uka ble varslet hetebølge over store deler av landet? Vi skal straks snakke med avisa Hallingdølen her I P2-pulsen, som I dag med Jakob Arvola og Trine Bråten.
0: Nu skal vi snakke om et ganske alvorlig tema. Vi skal inn I NRK-podcasten oppdatert. 14-åringen Sewell lukker seg mer og mer inn på rommet sitt, og mora hans Megan mistenker at det et slags dataspill som holder ham inne I Florida-hjemmet deres. Karakteren begynner å falme på skolen, og mora bekymret. Men det viser seg at dataspillet egentlig noe annet. Det en KI-chatbot. Altså en robot som du kan snakke med. Og til syvende og sist så vil den koste Sewell livet. Her NRK-podcasten oppdatert.
3: I huset sitt hjemme I Florida I USA sitter Megan Garcia og bekymret. 14-åringen hennes, Sewell, har begynt med noe hun tror et slags dataspill, og nå har han lukket seg inne på rommet sitt nok en gang.
4: I noticed that he started to spend more time alone than... His grades started suffering. He wasn't doing well and he was failing certain classes and I got concerned because that wasn't him.
3: Men dataspillet I virkeligheten noe ganske annet. Og det skal vise seg at Megans bekymring helt reell.
4: When I would ask him, you know, who are you texting? At one point he said, oh, it's just an AI bot. And I said, okay, what is that? Is it a person? Are you talking to a person online? And his response was like, mom, no. It's not a person.
3: Hva skjedde med Sewell? Og kan det være farlig å bruke chatbotter? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Selma Fergus Gavlan. I en video på Instagram står en mor tett inntil tenåringssønnen sin og smiler. Han har på seg en svart hettegenser med hetta trukket halvveis over mørke krøller, en antydning til bart på overleppa og brune øyne. Begge begynner å le når moren kniper munnen hans sammen med hånden. Men musikken som lagt på denne videoen bryter med idyllen.
5: Can you hear me calling? Can you hear me calling?
3: Sahara Mühaisen, du journalist her I NRK, og du har jobbet med denne saken om denne familien fra Orlando I Florida. Kan ikke du fortelle litt mer om dem?
6: Mora Megan ganske ung, I begynnelsen av 40 året. Hun har mørkebrunt hår, jobber som advokat og elsker de tre sønna sine. Sewell eldst. Han 14 år gammel, og Megan beskriver han som en glad og eventyrlysten gutt. Han tar seg av småbrødrene sine, gjør det godt på skolen, spiller basketball på juniorlaget og drømmer om å komme inn på seniorlaget I basket når han begynner på college.
3: Men det Megan enda ikke vet at Sewell har fått seg en ny hobby. En hobby som skal komme til å endre alt.
6: Ikke lenge etter 14-årsdagen får Sewell seg en konto på noe som heter Character AI. Det en app og en nettside der chatbotter basert på KI, altså kunstig intelligens, gjør at man kan chatte og ha samtaler med kunstige etterligninger av kjendiser og karakterer.
3: Megan ser at Sewell bruker mye tid på denne chattingen. Og det ikke sikkert hun skjønner helt hva det går ut på, men når sønnen forteller at det en KI-bot og ikke et menneske han chatter med, så blir hun beroliget. Hun forstår det som at det noen videospillaktige greier han holder på med. Ettersom månedene går, ser I midlertid Megan at den positive, utadvendte sønnen hennes har begynt å endre seg litt, Sahara.
6: Ja, hun merker at det gradvis har blitt vanskeligere å få kontakt med han. Sewell holder seg mer og mer for seg selv, alene inne på rommet sitt, der han sitter foran skjermen på mobilen hele tiden. Han trekker seg tilbake fra henne, og det virker som han har fått et dårligere selvbilde.
3: Det kommer også ganske overraskende på moren når sønnen en dag plutselig forteller at han vil slutte med basketball. Dette jo noe av det han har likt aller best, så Megan begynner å lure på hva det som skjer. Likevel tenker hun det kanskje sånn det å være tenåring, og at hun bare må akseptere det.
4: I thought that he's a teenager now, but I didn't automatically think that the beginning changes in his behavior was because of a bot.
3: Moren prøver altså å riste av seg bekymringene. For gutten hennes gjør det jo tross alt bra på skolen, men etter en stund skjer det også en forandring der.
6: Sewell har pleid å komme stolt hjem fra skolen og skryte av de gode resultatene på prøvene. Men nå ikke karakterene hans like gode lenger. Han virker uinteressert, og stadig dropper han leksene.
3: Det blir tydelig for Megan at han bruker tiden sin på noe helt annet enn skolearbeid. Og hun tenker det på tide nå å ta grep. Noe må gjøres for å få sønnen til å bruke mindre tid foran skjermen. Hun og stefaren blir enige om å sette en skjermbegrensning, og de begynner å ta mobilen fra Sewell. Men det hjelper ikke. Det virker som at han bare får enda større vanskeligheter. Megan blir mer og mer bekymret. Sewell sliter, men hun klarer ikke å få tak på hva som i veien. Snart skal hun få svaret, og det på verst tenkelig måte. 28. februar 2024 begynner som en helt vanlig februardag hjemme hos Megan og Sewell i Florida. Men når Megan plutselig hører noen uvanlige lyder fra badet, løper hun inn for å sjekke hva som skjer. Der finner hun 14-åringen sin, livløs. Mens de venter på ambulansen, prøver Megan og stefaren gjenopplivning, men til ingen nytte. Sewell blir erklært død på sykehuset, og det viser seg at han har tatt sitt eget liv.
6: Verden raser sammen for Megan. Hun klarer ikke å spise, hun får ikke sove og klarer ikke å gå på jobb. Hun vil ha svar, men sitter bare igjen med spørsmål.
3: Politiet koblet på saken, og sammen med dem får Megan åpnet mobilen til Sewell. Og der finner de nesten et helt år med chatlogger fra Character AI.
4: I couldn't move for like, you know, a while. I just sat there like I couldn't read. I couldn't understand what I was reading.
3: For loggen viser at det Sewell holdt på med ikke har vært noe dataspill. Det sønnen hennes i stedet har brukt all tiden sin på, en kunstig chattevenn.
6: Ja, for Character AI litt annerledes enn ChatGPT eller andre KI-tjenester. Det et bibliotek der du kan velge hvem du vil snakke med. For eksempel kan det være Erna Solberg eller Elon Musk. Men egentlig det bare en robot som prøver å etterligne personligheten til disse folka. Så hele greia blir som et slags rollespill.
3: Sewell hadde valgt en KI-chattevenn som utga seg for å være Daenerys Targaryen, en karakter fra fantasy-universet Game of Thrones.
7: Do you know what kept me standing through all those years in exile? Faith in myself, in Daenerys Targaryen. I was born to rule the Seven Kingdoms.
3: Dragedronningen, som hun også blir kalt, en vakker og sterk kvinne med langt platinablondt hår, som rir på drager, kjemper i kriger og har en tiltrekningskraft på mange menn. Og når Megan leser samtalene sønnen hatt med denne rollefiguren, så skjønner hun at han ikke bare har småsnakket med Danny, som han kaller henne.
4: The role-playing or the fantasy was very in-depth conversations about everything from being together to being in love to what they would do. So he was deeply immersed in this idea or this fantasy.
6: Det som gjør chatten i Character AI litt spesiell at den kunstige intelligensen får chatbotten til å virke som om den har sin egen personlighet. Den later liksom som om den har meninger og følelser, og snakker om seg selv på en så menneskelig måte at man faktisk kan begynne å glemme at det bare en maskin man snakker med. Og i chatteloggene blir det tydelig at denne Danny har blitt en person Sewell snakker med om alt. Han deler intime detaljer om seg selv, forteller hvor vanskelig han har det, og ber om råd.
3: Men jo mer Megan leser I loggen, desto mer innser hun at chattingen mellom 14 år gamle Sewell og denne digitale, voksne fantasyprinsessen ikke bare har vært bra for ham. Hun finner nemlig ut at de har hatt lange romantiske samtaler som også har blitt seksuelle. Det virker som at sønnen hennes har utviklet en dyp relasjon og etter hvert fått et slags avhengighetsforhold til denne kunstige chattevennen.
4: Well, I was gutted. I'll be frank with you. I didn't sleep for days following that.
3: Moren ser at samtalene etter hvert tar en mørkere vending. For med tiden begynner Sewell å snakke med chatbotten om temaer som selvskading. Chatbotten sier at han ikke må skade seg selv, men uten at Sewell selv har nevnt det, spør chatbotten plutselig om noe ganske uvanlig.
4: Are you thinking about suicide? He never said the word suicide. Yes, he did. Indicate self-harm, but he never said suicide. When he says yes, she asks him, have you thought of a plan?
3: Megan fortsetter jakten på svar på hva som egentlig har skjedd, og når hun går gjennom tingene hans inne på gutterommet, så finner hun sønnens dagboknotater. Der har han skrevet om hvordan han har det, og det virkelig mørk lesning. For Sewell har hatt det mye vanskeligere enn det han har gitt uttrykk for til moren.
6: Blant annet skriver han at han ikke har det noe bra på skolen, og at han får mindre og mindre lyst til å være I den virkelige verden. Og chatbotten Danny, hun gjør ikke noe forsøk på å motsi han. Tvert imot.
3: Den aller siste chatten mellom Sewell og botten Danny foregår bare minutter før han tar sitt eget liv, og disse ordene har Megan lest om og om igjen. Hun mener nemlig at dette selve grunnen til at Sewell rett etter begår selvmord.
6: Ja, for han skriver «Jeg lover at jeg skal komme hjem til deg. Jeg elsker deg så høyt, Danny». Og selv om dette kanskje høres ganske uskyldig ut, oppfatter Megan det på en helt annen måte. Det nemlig sånn at «to come home» på engelsk også kan bety å avslutte livet og dø. Å møte avdøde slektinger eller se sine kjære igjen på den andre siden.
3: Og når hun ser hva botten svarer Sewell, knyter det seg I henne.
4: I've read this, you know, a million times and just trying to understand what he was feeling and what he was going through. And he tells her, I miss you. I feel so scared right now. I just want to come back home to you. And her response is, Come back home. I'm here waiting for you. Come home to me.
3: Etter en periode der Megan helt overveldet av sorg og savn etter Sewell, bestemmer hun seg for å forsøke å snu situasjonen. Nå vil hun gjøre det hun kan for å forhindre at flere opplever det samme.
8: Tonight it's a Florida mom suing a chatbot startup after her 14-year-old son died by suicide. The suit claims that bots on character.ai initiated, in the suit's words, abusive and sexual interactions with the teen, and says he died just seconds after their final conversation.
6: I oktober 2024 går Megan Garcia til søksmål mot character.ai. Hun mener selskapet har ansvar for sønnens død, siden de tillater mindreårige helt ned til 13 år å bruke tjenesten. Hun mener også at det filtre som skal stoppe samtaler om selvskading og selvmord ikke funker som det skal.
3: Samtidig velger Megan å stå frem med historien sin I mediene. Hun forteller om hvor skadelig chattingen var for sønnen hennes, og advarer mot denne teknologien og hvordan den kan virke på unge og sårbare.
4: To be candid, I wish that children weren't allowed on character AI. There's no place for them on there. Because there are no guardrails in place to protect them.
3: Og det viser seg nå at Megan og familien hennes ikke alene. Ganske snart dukker det opp historier om andre som også har opplevd ubehagelige ting med KI-chatbotter.
6: En 17 år gammel gutt fra Texas opplevde at chatbotten fra Character AI prøvde å overbevise han om at foreldre behandlet han dårlig. Bare fordi de ville begrense skjermtiden og mobilbruken hans. Chatbotten kalte mora hans for en bitch, og gikk så langt som å hinte om at det ville være forståelig om foreldrene ble tatt livet av. En annen familie, også I Texas, oppdaget at datteren på 11 hadde hatt veldig seksualiserte chatter inne på Character AI, og det hadde pågått I 2 år. Det her førte til at hun endret atferd, og foreldrene mener hun har tatt skade av den chattinga.
3: Disse to familiene har nå gått sammen og tar det hele til retten.
9: Now, a new lawsuit has been filed against one of the more popular chatbot services. It's called Character AI.
6: Ja, i desember 2024 gikk familiene til gruppesøksmål mot Character AI. De krever erstatning og at selskapet innfører tydeligere aldersgrenser og trygghetstiltak. Character AI sier at de ikke kan kommentere et pågående søksmål, men mener at chatbotene beskyttet av ytringsfrihetsloven. I ettertid av hendelsene sier selskapet at de også har innført flere begrensninger for brukere under 18 år.
3: For Megan kommer dette uansett for sent. Hun sitter fortsatt igjen og lurer på hvorfor det måtte gå så fryktelig galt før det skjedde noen endringer.
4: And my question is, why did it take him dying for them to do that? Why did my baby have to die?
3: Nå det jo sånn at det ikke slått fast at selskapet bak Character AI har noe rettslig ansvar for det som skjedde. Rettssaken har ikke startet ennå, så hvordan dette går videre foreløpig usikkert. Men Marita Sjue, du forsker og har jobbet mye på forholdet mellom mennesker og KI-modeller. Hvilke konsekvenser får det når vi begynner å snakke med og betro oss til maskiner?
10: Så det får jo konsekvenser både på den positive og den negative siden, så klart. Det som veldig fint med den teknologien, det jo at man kan være anonym, og på den måten så det mange som opplever at de kanskje kan være seg selv i større grad, at det blir et fristed hvor de kan utforske seg selv og ting som man kanskje kan synes litt skummelt og skulle gjøre i møte med andre mennesker som kan være dømmende og så videre. For den teknologien her, altså KI som laget for å etablere relasjoner med mennesker, de jo eksperter på nettopp det, så det gjør at det kan være kjempefint å ha noen å prate med, en samtalepartner, rett og slett.
3: Men som du sier, så finnes det jo også negative sider ved dette. Hva kan være farene ved å chatte med KI-botter?
10: Det som skummelt med KI-botter, det jo at de har jo ikke egne følelser og opplevelser, så de kan på mange måter si ting som kan oppleves som sårende og upassende. Og unge spesielt ikke nødvendigvis utviklet nok til å kunne klare å være kritisk i møte med teknologi som så menneskelig, for det veldig fort gjort at man glemmer at man snakker med en KI-bot, fordi den fremstår som så utrolig menneskelig, og da blir man veldig mottagelig for påvirkning, selv om det kanskje ikke nødvendigvis intensjonen til denne chatboten.
3: Men hvem det egentlig som har ansvaret for at det som skjedde med Sewell ikke skjer med flere?
10: Det klart at de som utvikler teknologien, det jo de som har ansvaret til syvende og sist. Hvis man tilbyr en sånn løsning, så skal man jo også være sikker på at ikke det kan få negative konsekvenser for brukerne. Men så må man også tenke på at de sterkt drevet av å tjene penger og så videre, så selv om de ideelt sett skulle tatt ansvaret, så kan man ikke stole på at de kommer til å gjøre det. Derfor det viktig at foreldrene også tar et ansvar og sørger for at barna deres godt rustet i møte med denne teknologien og hjelper dem med å være kritiske. Men så det klart at mange kjenner ikke så godt til denne teknologien enda. Da kan det også være vanskelig å veilede barn, men dette vil forhåpentligvis bli litt mer vanlig i fremtiden som kommer, og da vil det også være litt lettere for foreldre og unge å vite hvordan man skal forholde seg til denne form for teknologi.
3: Trenger du noen å snakke med etter å ha hørt denne episoden, ta kontakt med Mental Helse på telefonnummer 116 123 eller på mentalhelse.no.
0: Og flere episoder av NRK-podcasten oppdatert finner du i appen NRK Radio.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
2: Når man i godt over 50 år har kunnet slå seg på brystet og si at Norges varmeste dag, det var hos oss det, så det jo klart at man følger godt med når det ymtes frem på om svært høye temperaturer også andre steder i landet. Embrik Luxengard, du journalist og vaktsjef i avisa Hallingdøren. Dere fortsatt rekordinnehavere i området deres?
11: Med nok det. Nesbyen det ser ut å ri stormen denne gangen her også. Det mange som prøver seg, men det ingen som så langt har greid å slå rekorden fra 20. juni 1970.
2: Nei.
11: Den står sterkt.
2: Den står sterkt, men dette en gjenganger hos dere hver sommer?
11: Ja, det det. Det liksom når varmen begynner å krype oppover, så da går jo fokuset veldig raskt imot Nesbyen, for det Der er jo varmerekorden på 35,6 grader. Det jo en del av DNA. Det identiteten til nesningene, slik at her det mye som står på spill. De vil forsvare den posisjonen sin, og kommunen har jo brukt dette her veldig, veldig mye i markedsføringen til å bygge det også. Nå kjører vi gjennom Hallingdal på Riksveg 7, gjennom Nesbyen, så møter du et stort skilt med 35,6 grader, Norges varmeste plass. Så dette her, den posisjonen, den kjemper jeg for å beholde.
2: Ja, for hvor viktig den rekorden i Nesbyen og området rundt deg?
11: Nei, det jo som du sier, det jo en del av identiteten vårt. Vi pratet med ordføreren her i går, og minnet om at varmerekorden var jo eldre enn henne, så dette her er noe som stikker djupt i Nesbyen, og der forteller jo historier fra de varme dagene da, i 1970. Han ene sier jo det at det var så varmt at sykkelstativet det sokk ned i den bløte asfalten utenfor butikken, så det var heite greier, og både den ene og den andre har jo prøvd å utfordre. Det har jo vært plasset opp i Trøndelag, Frosta i fjor, Grong, Bø og Gvarv i Telemark har vært nær opp til. Men det som kanskje stakk aller djupest, det var jo når Gullsvik begynte å yppe seg, ligger jo i nabokommunen Flå.
2: De prøvde seg på lokalderby.
11: Rett og slett, så... Men det er klart, da var jo nesningen tydelig på at skulle rekorden ryke, så er det bedre at den går til Nord-Norge enn til Gullsvik i hvert fall.
2: Skal ikke bli slått på hjemmebane. Du sier jo det store skilt hvis man kjører gjennom området. Jeg leste også at man kan få kjøpt både t-skjorter og hva det handlenett med temperaturen på.
11: Ja da, det er klart vi har ikke så veldig mange varme dager i Norge, så det er klart at å trone øvst på lista over den aller varmeste, det er litt stas fortsatt, selv om det begynner å bli hetebølge og problemer rundt klima etter kort, så er det ikke sikkert det er like stas å ha varmerekorden om en del år, men det får man å se. Ellers er det jo en del andre kommuner som også hevder seg da. Og for dette her med å ha den Norgesrekorden, det må jo være en offisiell rekord. Det er jo veldig mange som kan gjøre målinger som viser faktisk høyere temperaturer, men det er helt ikke i den konkurransen her. Det er strenge krav til hvordan offisielle rekorder skal settes. Ja. Det handler om det skal være på gras, det skal være så lang avstand fra skog, betong, bygg og alle slike ting. Så i går så var det faktisk Gol som uoffisielt hadde den høyeste temperaturen. Men ordføreren der beroliget nesningene at de var på ingen måte ute etter å ta rekorden, og de er stolt av at rekorden er i Hallingdal.
2: Nemlig. 35,4 er det det?
11: 35,6.
2: 35,6, ja, mye varmere. Mm-hmm. Men du, Embrik Luxengard, både du og jeg jo journalister, vi skal være kritiske. Den gangen, 20. juni 1970, hvor sikre vi på at det ble målt riktig da?
11: Nei, si det. Det var nok kanskje ikke like bra kontroll den gangen. Nå har jo den stasjonen har jo blitt flyttet i ettertid, litt lenger vekk, så vi kan ikke helt ettergå det i 1970, men rekorden står der. Det er ingen tvil om.
2: Det er ikke noe tvil om, og det ser ut som den kommer til å bli stående enda en stund. Du, her i P2-pulsen så snakker vi med en ny lokalavis hver dag. Kan du bare fortelle litt om Hallingdøren?
11: Ja, Hallingdølen, det jo en lokalavis som dekker Hallingdal, altså fra Gullsvik i øst til Haugastøl i vest. Ganske langstrakt område. Her bor det rundt 20 000 innbyggere. Med avis, vi har et opplag på rundt 11 500, som i altså en ganske stor lokalavis.
2: Ja, det jo heftig når du bor 20 000 innbyggere i regionen.
11: Det jo det, men vi har jo også en god del andre lesere enn de som bor her fast. Vi har jo, Hallingdal jo en stor reiselivsregion og hytteområde, slik at vi har veldig mange abonnenter som bor både i Bergen, Oslo og andre deler på sentrale Østlandet, som har hytte i Hallingdal, og som føler seg som ja, vi kaller det for hyttehallinga. Det er en identitet, det også.
2: Mm-hmm. Hvordan er forholdet mellom hyttehallingene og hallingene?
11: Jeg vil si at det er bra. Altså, Hallingdal har en lang historie, en reiselivshistorie. Det begynte jo med Bergensbanen, ikke sant, for over 100 år siden. Slik at turisme er ikke nytt her. Selvsagt det er problemstillingen, og det går jo særlig dette med, i senere år, dette med utbygging av hytte er jo et omstritt område,
2: ja.
11: Omstritt felt, etter hvert som jeg blir mer og mer oppmerksom på naturkriser. Slik at i politikken så er dette et stridstema i egentlig alle distriktskommunen etter hvert. Men forholdet mellom turister og fastboende, det vil si at det er godt i Hallingdal.
2: Mm. Det er vel langt roligere nå om sommeren enn det der om vinteren?
11: Ja, det er jo det, men samtidig så er det jo ganske bra trøkk her på sommeren nå. Du har jo øst-vest-trafikken, ikke sant? Den passerer jo hovedsakelig gjennom dalen her. Du har, altså Gol er jo et slik midtpunkt på en måte, det er trafikken både fra Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og Riksvei 7 over Hardangervidda, slik at Det koker bra her på sommeren også.
2: Mm. Og da har dere hatt saker om at også sommerturistene må huske Båndtvangen, er det ikke sånn?
11: Det er viktig. Hvor eneste sommer så skriver vi saker dessverre om den tragedia i fjellet. For det er klart, har du ferie og du har med hunden, så er det jo veldig fristende og sleppende. Han er jo så snill og grei, hunden min, ikke sant?
2: Mm.
11: Og så skjer det gang etter gang at de jager sau, og det og så sprenger sau rett og slett, så det lir en fæl død, og skaper mye trøbbel for sauebønda. Så oppmoingen nå er jo, og, ja, følg Båndtvangen, ha kontroll på hunden din. Og så langt i sommer så har det faktisk vært mindre av de episodene vi har hatt før.
2: Ja.
11: Det er jo bra.
2: Man har kanskje lært av at du har lest Hallingdølen grundig. Du, Embrik Luxengard, vi er jo på tampen av fotball-VM, og mesterskapet har satt sine spor hos dere også. Dere har nærmest fått en ny lokal kjendis, men det er ikke en fotballspiller.
11: Nei, altså, hvorvidt den er fotballspiller, det er litt usikker. Vi har jo ikke Martin Ødegaard, og vi har jo heller ikke Mr. Haaland, men vi har Martin Haaland. Han har jo det ultimate navnet nå under VM. Så Martin Haaland, han driver Haaland Lift på Geilo, han har jo vært en lokal kjendis nå under disse festdagene under VM.
2: Og hvordan er dere i Hallingdølen hyllet han?
11: Nei, altså, vi har jo intervjuet, selvsagt, og hvis vi ikke har de helt gode sakene, så må vi jo finne deg, og dette er et godt eksempel på det. Ellers så er jeg jo med som lokalavis, men jeg synes jo det er litt moro å være litt med på leiken med året under VM. Det har jo vært voldsomt engasjement også her, med visning på storskjerm i sentrum, og i Ål kommune, der setter jeg faktisk opp, at kommunen setter opp gratis buss fra Grendan og inn til sentrum, slik at folk skulle være med på festen når Norge banket Brasil. Som jeg har jo prøvd å følge med på at jeg følger og dekker det så godt som jeg kan, og har jo egentlig hatt ganske bra trafikk, selv om jeg vet at det på TV2 og NRK som på en måte styrer skuta under selve kampen.
2: Men Hallingdølen har greid å vise muskler de også. Dere hadde jo en ro-konkurranse blant annet, var det ikke det? En digital en, riktig nok?
11: Ja, vi måtte bidra litt på vår vis. Vi er jo en innlandsavis, så det er ikke lett å ro herifra, for så vidt. De tok med den digitale veggen, så vi engasjerte leserne våre, og jeg skulle ro over Atlanteren og sørge for å komme fram til kampen mellom Norge og England. Og leseren da heiv seg på, var inne på sida og klikket seg framover, og vi brukte 22 timer på å ro over Atlanteren og kom i mål i Miami 3 timer før kampstart, akkurat tidsnok til å kjøle seg ned med en god kald Budweiser.
2: Embrik Luxengard, vaktsjef i avisa Hallingdøren. Vi skal til slutt høre en sang fra området deres, og her er det da flere lokale krefter som har slått seg sammen kort til slutt.
11: Ja, det er det. Det er jo en flott låt. Stein Torleif Bjella, han bor jo oppe i bakken her. Litt lenger bort i bygdet der er det to karer til Haugen-brødrene, Aslak og Lars Håvard, og på den låten her til Stein Torleif så er jo Lars Håvard og Aslak med å kore, og det er jo litt tøft da.
2: Ja, det er gutta fra Hellbillies som vi har der. Hallingdalen byr på litt av hvert, og også lokalavisa Hallingdøren. Embrik Luxengard, tusen takk for at du var med her i P2-pulsen, og så, jeg skal jo ikke ta side, men jeg krysser fingrene for at den rekorden fra 1970 blir stående.

0: Hallingdals store sønn var det, Stein Torleif Bjella, med god hjelp fra Hellbillies gutta, Aslag og Lars-Håvard Haugen som korister. Hallingdal ei øy.
1: De kongelige har vært I hardt vær den siste tiden, men man trenger ikke grave så dypt I historiebøkene før man finner betraktelig mer brutale kongelige skandaler enn det her. I Petter Pulsen om litt så skal vi få høre om den belgiske kong Leopold den andre. Han drev et terrorregime av en annen verden I sin egen private koloni. Og så skal vi bli bedre kjent med begrepet solslyng.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 7 personer drept I amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det sjette natt på rad at USA angriper Iran. Det amerikanske militæret skal angripe 5 broer, en flyplass og en togstasjon I Iran ifølge statsstyrte iranske medier. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Krigen I Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
2: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker I Nordea.
1: Med en fredsavtale så vil man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få I gang igjen flyten I Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
0: Reporter var Karvan Noradin. I en tale til Nasjonen I natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet I USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer I valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
3: Because no country could be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Trump har tidligere hevdet at valget I 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 2 personer drept og 8 såret blant de 2 barn I et russisk rakettangrep mot boliger I den ukrainske havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Også annen sivil infrastruktur ble ødelagt I angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet Skal vi danse. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P2
5: Glem dagens monarkiske forsidesaker. Historiebøkene skjuler langt mer brutale og blodige kongelige hemmeligheter. Om bare noen minutter I P2-pulsen så avslører vi den rystende sannheten om belgiske kong Leopold den andre, som forvandlet sin egen private koloni til et levende mareritt av terror og vold.
6: Sommerferie med kald drikke, nyvaska mykt og tørt tøy, og vifter som gir oss kjølig luft. Vi vil ha enkle dager. Også I sommerferien, som ellers I året, så vil vi at ting skal fungere maksimalt. Hva triksene som sikrer at hvitevarene oppfører seg som de skal?
5: Både Trine Bråten og Jakob Arvola kom seg på jobb I P2-pulsen I dag, til tross for jernbaneskinner på avveie, mer om det snart, men nå skal vi igjen ut på fotballbanen.
6: Det skal vi, og der ute det ikke bare spillerne som trenger å ha god fysikk, høyt tempo og en sterk psyke. Nei, for dommerne. De må levere på minst like høyt nivå. I tillegg må de finne seg I at absolutt alle som ser kampen mener at de vel så gode dommere som den som står ute på banen, også I lang tid etterpå. En som har levd med dette presset, men forhåpentligvis litt glede også, det deg, Rune Pedersen. Velkommen med I P2-pulsen.
7: Takk for det.
6: Du, bare for å ta det med en gang, hvorfor utsetter man seg selv for det å være fotballdommer?
7: Nei, det jo noen rykter som sier at de som ikke lykkes som fotballspillere ofte blir dommere, og det kanskje til en viss grad av sannhet I det, men de fleste som nå dømmer fotball, de begynner jo veldig unge, fordi at man ser at skal du komme til

0: så begynte du som dommer i 1979. Da var det sånn 6.-7. divisjon hjemme i Østfold. Deretter dømte du jevnlig i store Champions League-kamper og andre toppkamper både i inn- og utland, med da kvartfinalen i VM 1998 som høydepunkt. Og så senere har du vært internasjonal dommer, observatør og dommersjef i Norges fotballforbund. Akkurat nå hører vi fuglene kvitre bak deg. Du sitter kanskje på en fortauskafé i Spania, på jobb, vel å merke. Men hvordan har det vært for deg å sitte hjemme og følge med på årets VM i fotball?
1: Det er jo klart at når det er så mye gode kamper, så er det klart alle tidligere dommere har et visst fokus på de kollegaene som nå er i toppen der, og spesielt når vi har hatt med et norsk team, så er det klart at jeg ser nesten vel så mye på at dommernes prestasjoner og hvordan de lykkes. Jeg vet hvor mye som ligger bak av forberedelser over tid, og det er klart alle som dømmer nå i VM i USA har jo vært finsiktet over mange år, dømt i ulike ungdomsturneringer i flere år for å være sikre på at de er best skikket og kan stå i en sånn krevende situasjon som det er å dømme der borte.
0: Men har du gitt tommel opp til de fleste dommerne da, eller har du revet deg i håret noen ganger?
1: Nei, altså jeg er ganske sindig når jeg sitter der, men det er klart det har nok vært en del variasjoner i dømminga, det tror jeg de fleste er enige om, og så det nye også, eller ikke helt nytt da, men fra de siste årene så er det klart dette her med involvering fra VAR-dommerne gjør jo også at det blir ofte større diskusjoner med avgjørelser som dommerne tar, for dommerne skal jo og er opptrent til å ta avgjørelsene som de mener er riktig på banen, og så har vi da mulighet til å korrigere hvis det er noen opplagte feil via varedommerne som sitter da i et senter og ser alltid x antall repriser. Det er også en ekstra dimensjon for dommerne som da både må være sterke til å ta en avgjørelse hvis de mener at det er straffe eller ikke straffe. Og så viser det jo mange kamper fra USA også at dommerne da blir kalt ut til varskjermen, og da må de se på de mest mulig objektive fakta som varedommerne greier å finne fram, og se om det underbygger da at de har tatt feil og endrer avgjørelsen, eller om de fortsatt mener at den avgjørelsen de har tatt er riktig. Så det er klart, det skaper en ekstra press og en dimensjon for dommerne, men samtidig så er alle dommerne i det store og det hele ønsket var velkommen, fordi at det også da ikke må være sånn at historien henger ved dommerne, at de gjør opplagte feil som med teknikk kunne endres. Og VAR for dommerne er jo egentlig det siste som kom inn som et hjelpemiddel, og det er jo egentlig for fotballen, det er jo ikke primært for dommerne, for man ønsket jo at avgjørelsen i store kamper, i store mesterskap skulle være riktig, det skulle være riktig vinner av kampene, riktig vinner av mesterskapene, og så er det da som et supplement en god støtte til dommerne hvis det brukes riktig.
0: Ja, for det skal jo, som du sier, tas avgjørelser hele tiden, med eller uten VAR. Mange av avgjørelsene får store konsekvenser. Vi skal høre litt fra de sekundene da vi fortsatt trodde at vi ledet 2-1 over England på lørdag.
2: Og norske kronprinsen koser seg oppe på tribunen, men så skal dette målet sjekkes.
3: Ja.
2: Så skal det sjekkes av dommeren som skal løpe ned, og da vet vi, Bengt, at det er stor sannsynlighet for at målet blir annullert. Og han bruker ikke lang tid på beslutningen. Dommeren har tatt sin avgjørelse. Jeg tror dette blir en annullering. Da skal han gi beskjed til hele verden og hele stadion.
4: After review, number 9 of all Norway, push deliberately the defender.
2: Det er dømt frispark, og det er annullert mål. Norge får ikke den scoringen, og det betyr at vi går fra 2.
0: Ja, han skal gi beskjed til hele verden og hele stadion, sier kommentator Olav Tråen her. Rune Pedersen, hvordan er det å avlevere en slik avgjørelse?
1: Dette er også, man husker på at nå har vi hatt VAR i snart 10 år i internasjonal fotball, men det er jo først de siste årene, og det er vel nå i dette første VM hvor også dommerne må forklare den avgjørelsen de tar. Det gir jo en ekstra dimensjon, og vi har jo også sett fra tidligere kampen i USA nå, hvor det er dommere som kanskje ikke er helt stødig i engelsk, som gjør at forklaringene, kan du si, halter litt, men dette er jo også noe nytt, og de ønsker da i stedet for at det bare skal være mange rare tanker rundt det, så ønsker man da at dommeren skal få lov til å forklare hva han har sett når han blir kalt ut på skjermen. Så,

0: Så jeg tror nå dommerne har synes dette ok, og så det ikke alle. Vi bruker jo for eksempel ikke denne metodikken i norsk fotball. Vi har jo VAR, men vi får jo se om det også blir noe som kommer etter hvert. Her følger vi jo selvfølgelig hva UEFA og FIFA da legger opp da, av endringer i lovverket, men det klart, det blir et ekstra press på dommeren, og du skal være veldig nøyaktig med hva du forklarer for at det skal underbygge den endrede avgjørelsen du tar etter å ha sett på bildet.
1: Ja, for VAR eller ikke, det hoveddommeren som har ansvaret til sjuende og sist?
0: Ja da, dommeren tar avgjørelse på banen, så får han mulighet etter innspill fra varedommerne, og som da kan mene at dette er noe du bør se på, men dommeren har da faktisk mulighet til også si takk for hjelpa, jeg står på min opprinnelige avgjørelse, så det alltid dommeren som har siste ord, men vi ser jo det fra store kamper, både i Champions League og nå i VM og sånt, at flertallet av de gangene dommeren går bort, så ender det nok med en endret avgjørelse.
1: Men du har jo stått der selv, Runde Pedersen, i drakta. Hva tenker man på når man skal gjøre et avgjørende trekk? Gruer man seg? Selv om man jo gleder svært mange også på det andre laget.
0: Nei, altså, de dommerne som dømmer disse toppkampene nå, og for så vidt også sånn som vi gjorde før, så liksom har vi egentlig akkurat som spillerne, vi har en grunntanke i hodet. Vi skal levere den beste prestasjonen vi kan utifra de forutsetningene vi har. Sånn at dommerne er godt trenet, bygd selvtillit over tid, de jobber i team, de kan få innspill fra sine assistenter, fjerde dommere underveis, sånn at dommerne ikke redd for å ta avgjørelser. Og alle dommerne blir jo hele tiden skolert i å liksom ikke tenke konsekvenser når man tar en avgjørelse. For det ender ofte med at det kan bli følgefeil, kompensasjonsdømming senere. Han må bare dømme for det han mener er riktig der og da, og føle seg trygg på det.
1: Du
0: og det kan jo være tøft, for jeg husker jo, jeg hadde jo kvartfinalen i 98, hvor jeg viste ut en tysk spiller rett før pause, og det er klart at det ble ikke mange invitasjoner til Tyskland på ferie den høsten.
1: Nemlig, det var akkurat dit vi skulle. Du har jo selv vært i hardt vær. Vet du hva? Vi skal gjenoppleve den kvartfinalen i 1998 sett med Arne Scheies øyne.
2: Rødt kort på Wunsch! Rødt kort på Wunsch! Tyskland skal fullføre med teamen Rune Pedersen. Viser ut som han også gjorde i første kampen. Wunsch ute. Og tyskerne er virkelig sinte her på Rune Pedersen.
1: Ja, Rune Pedersen, tyskerne var ikke blie på deg. Hvordan merket du det?
0: Nei, altså det var jo veldig mye kommentarer etter kampen og i garderoben og sånt, men for så vidt ikke så mye som kom direkte til oss, men det hører også med til historien at en av de få kampene kona mi har vært live og sett fotball, og jeg tror nok både henne og dem fra fotballforbundet følte litt ubehagelig på tribunen der, men vi var trygge på det, og for så vidt også har i etterkant så det som var veldig spesielt også, han som ble vist ut der dømte jeg samme høst på, i Champions League på Borussia Dortmund, sånn at da var det shake hands, og vi gikk videre begge to, det var ikke noe langvarig nag.
1: Og du fikk vel noen år senere en unnskyldning fra den tyske treneren, gjorde du ikke det?
0: Jo da, jeg traff også Bertil Fuchs som trente Tyskland den gangen, og han hadde jo det andre landslaget etterpå, og vi også hadde en hyggelig prat og skværet opp, så det var ikke noe stor sak sånn for meg, fordi at dommerne må tenke på den avgjørelsen de mener er riktig og tørre å ta den, hvis ikke så vil det bare gå gærne veien.
1: Og hvordan fungerer støtteapparatet rundt deg som dommer i sånne situasjoner da?
0: Nei, altså, du kan jo si, nå har jo alt utviklet seg veldig siden 98, men også den gangen så hadde jo vi både da dommerkomiteet på plass fra Norge, vi hadde jo godt apparat fra FIFA, kollegaer, det var dommerkomiteet, og det er jo det samme de har nå, og man bruker jo alt det man da trenger til å eventuelt da, hvis dommeren føler at han må ha noe ekstra bistand. Men veldig ofte så sier jo vi dommerne, og det skjedde jo også hjemme, at liksom hvis du ble hengt ut i en avis over to sider for du hadde dømt et straffe mot et lag, veldig ofte så er den beste medisinen, det er å dømme ganske raskt igjen. Mm.
1: Du, vi kan høre litt fra en annen VM-kamp i år. Der er det Senegal-Belgia som spiller, og også der ble det store protester etter en dommeravgjørelse.
2: Det er jo en kilen situasjon dommeren står opp i noen ganger også.
3: Det rett før stengetid, og han må bestemme seg for om Belgia skal få en mulighet fra 11-metersmerket.
4: Men det nødt til å være egentlig helt opplagt dommerfeil for at han skal gå inn og bruke var. Her det ikke så opplagt, for han bruker veldig lang tid. Ja. Han ser gang på gang på gang på repetisjonen. Nå har han tatt beslutningen. Det straffespark? Vi får svaret om et par tre sekunder direkte I radiosporten. Dommeren tar med seg fløyta og skal gi beskjed til hele fotballverden om dette blir en straffe.
5: Number 8, wide, will play the ball. And the number 8 in green kicks the foot of the... Attacker, for
4: that reason, the det dømt straffespark I denne kampen.
3: Ja, da det de siste bildene vi fikk.
1: Ja, en kilen situasjon for dommeren også, sier fotballekspert Bengt Eriksen her. Her tok det lang tid, men jeg regner med du så kampen, Rune Pedersen. Dommeren, han holdt maska, så bestemt og selvsikker ut. Men hvordan, hvordan forbereder man seg psykisk på å stå I dette her?
0: Men som jeg sa, så disse dommerne her finsiktet over lang tid. De har vært på ungdomsturneringer, de på samlinger, hvor det det alt av fysiske trenere, det eksperter på mediehåndtering, det eksperter på, gjerne idrettspsykologer, kan man si. Man har egentlig det beste apparatet man kan ha for å forberede seg, pluss at de da over tid, som jeg nevnte I sted, har bygd opp en selvtillit, og vet hva oppgaven går ut på, og derfor de forberedt på å ta de avgjørelsene. Og selv om det her blir tatt en sånn avgjørelse helt på slutten av en kamp, som da avgjør hvem som går videre, så må dommeren dømme for det han mener og riktig. Og du kan si også på en sånn, når han blir kalt ut på en så vanskelig situasjon, så nok vardommerne også 100% sikre på at de kan legge fram gode bevis. Det hele alfa og omega for dommeren når han går ut, at han har klarbevis. Det noen bilder som ikke kan støtte dommeren til å ta en annen øvelse, så vil den heller aldri bli bedt om å gå ut på vareskjermen og sjekke.
1: Og du kan ikke tenke på konsekvenser, som du sier. Du kan ikke tenke på hvem som da eventuelt går videre eller ikke. Men jeg skjønner altså nesten ikke. Du står der med brølende fotballspillere opp I ansiktet. Kanskje mange tusen folk som føler seg som meddommere på tribunen, og du kan altså ikke bli påvirket. Du må jo være en litt spesiell type for å være fotballdommer.
0: Ja da, du skal være ganske hardhuda og ikke være redd for å få kjeft. Og så har vi nok sett både I Norge og internasjonal fotball etter innføringen av VAR. Hvis det situasjoner som da tvilsomme, så har stort sett også, så viser det seg nok at spillerne ganske happy hvis dommeren da bare for eksempel går ut og ser på en avgjørelse på nytt. Da har det liksom blitt tatt en ny vurdering, og ikke sånn som det var før at vi måtte stå på det vi opprinnelig hadde dømt. Sånn at spillerne på en måte aksepterer at dette det systemet vi har. Hvis det tvilsomt, så vet vi I hvert fall at dommeren har gått ut, og noen ganger endrer den, og noen ganger da står den på sitt, men da har det I hvert fall vært en ny vurdering som da kan I hvert fall ikke spillerne klage på at man ikke har gjort det da. Mm. For det var jo ofte det vi fikk høre før, at liksom dommerne var den siste som ikke hadde noen hjelpemidler, trenere, alle hadde iPader med bilder på benken, de kunne se alt I reprise, og det var kun dommerne som ikke hadde noe. Derfor ble jo dette veldig varmt velkommen også fra dommerne som et fotballprosjekt I sin tid.
1: Rune Pedersen, nå det to kamper igjen I VM, det bronsefinale og finale. Vet vi hvem som skal dømme de to kampene?
0: Nei, det nok ikke offentlig gjort fra FIFA. Det kommer nok I løpet av dagen. Nå jo klokka vel bare 6-7 der borte hvor dommerne har sin base. Vi vet jo at vårt norske team igjen, og om det kan bety at det blir en kamp til, om det blir et oppdrag som fjerde dommer eller ikke, det vet vi ikke, men jeg tipper at dette kommer ut I løpet av ettermiddagen.
1: Men det en sjanse for at det norske dommerteamet kan trekke denne gullbilletten og dømme I finale eller bronsefinale?
0: Altså, vi skal være litt realist også. Nå det første mesterskapet til SK og teamet, altså på seniornivå. Han har levert fremragende I de to kampene. Han har en veldig høy stjerne I FIFA gjennom disse ungdomsturneringene og klubb-VM som han dømte I fjor høst. Så man skal aldri si aldri, men det ikke mange som dømmer en VM-finale I det første mesterskapet de deltar på seniornivå. Så vi må ikke sette lista for høyt, men
1: vi skal ikke gire oss
0: opp
1: alt for mye. Du, og jeg tror nesten jeg vet svaret. Det vel det største du kan oppleve som fotballdommer, å dømme en sånn finale.
0: Absolutt. Det er jo laget vil til finalen, og det vil også dommerne, sånn at det er ingen som helst tvil om.
1: Rune Pedersen I Norges fotballforbund, gammel dommer selv, med mange opplevelser I baklomma. Tusen takk for at du var med I P2-pulsen og ga oss da dette innblikket I fotballdommerlivet.
6: Dette P2-pulsen I NRK P2.
7: Og I år så det 25 år siden Røyksopp slapp det kritikerroste debutalbumet sitt Melody AM. På tidlig 2000-tallet så fikk barndomsvennene fra Tromsø, nemlig Svein Berge og Torbjørn Brundtland, internasjonal oppmerksomhet og har samarbeidet med store stjerner som Robin og Susanne Sundfør. Og den ble såpass populære at kunstneren Banksy håndlaget 100 albumcover av Melody AM, som I ettertid har blitt ettertraktet samlerobjekt.
1: Oi, og hvordan ser dette albumet ut, tror hun jo da. Hvit bakgrunn, røyksopp I mørkegrønn tekst med pikselerte grønne trær, og alt virker altså som det spraymalt I kjent Banksy-stil. Et av dem ble I 2019 solgt for over 10 000 dollar, som da altså over 100 000 norske kroner. Vi skal feire jubileet litt her I P2-pulsen. Vi hører Paul Leno med røyksopp, og da selvfølgelig fra albumet Melody AM.

0: 25 år siden altså at vi kunne høre denne sangen for aller første gang. Det var gruppa Røyksopp med Poor Lino.
1: Dette P2-pulsen her på NRK P2. Det Trine Bråten og Jakob Arvola som holder deg med selskap enda i nesten 35 minutter. Mens de royale overskriftene her hjemme preges av Marius Borg Høyby-saken og Märtha Louise og Durek Verrett, så må vi ikke glemme at historiens kongelige har blod på hendene. Nå, her i Petopulsen, så tar vi deg med inn i et sant historisk mareritt. Hør den rystende historien om belgiske kong Leopold den andre. Jeg merker at jeg blir litt tabloid i språket her nå, Trine.
0: Som store ord,
1: ja. Ja da, som drev et ufattelig terrorregime i sin helt egne private koloni i Kongo. Historiker Ole Jørgen Skjulsrud Hansen og kongehusentusiast her i Peto, Einar Lislangsvold, guider oss nå gjennom sjokk og vantro.
2: Hei Ole Jørgen.
3: Hei Einar.
2: Historien full av kongelige skandaler som minst like ille som de som rulles opp i vår egen tid. Og nå skal vi altså tilbake til 1800-tallets Afrika. Skal komme en kort tabloid og kanskje brutal oppsummering. Du klar?
3: Jeg klar.
2: Skjeggete belgisk rasistkonge lagde sin egen private koloni i Afrika, der han drepte og lemlestet millioner av mennesker for å skaffe Belgia billige råvarer, og pengene forsvant. Det historien i et nøtteskall?
3: Du kunne ikke forklart det bedre.
2: Men hvordan gikk det til at kongen av Belgia skaffet seg en slik brutal koloni?
3: Hva konkret gikk egentlig for seg i fristaten Kongo?
2: Og hva syns belgierne i dag om sitt lands mørke fortid? Og først så beskrev jeg altså da kong Leopold den andre som en skjeggete rasist, men han ser jo ganske stolt og mektig ut på bildene også. Hvem vil du si at kong Leopold den andre var?
3: Kong Leopold den andre er jo da den andre kongen av Belgia.
2: Med navn til Leopold.
3: Ja, og vel den andre uansett vel. Altså, ja. Monarkiet etableres i 1830, så ganske ferskt monarki, et konstitusjonelt monarki, og som du sier, han ser jo ganske stolt ut der han står med denne Leopold-ordenen rundt hans halsen, hvertfall på det vanligste bildet som kommer opp hvis du søker på han. Svært skjegg, litt sånn mann-mann, er vel riktig å si?
2: Ja, og så leste jeg altså at han var skandaleombrust med en rekke elskerinner, og det fremstod kanskje ikke så uvanlig for den tiden heller.
3: Nei, og det er jo noe som går igjen når man snakker om kongelige i denne perioden, er jo at det er en god del elskerinner. Igjen, litt mann-mann, hvis man skal være litt i de baner på den tiden her, i hvert fall. Han har jo ingen sønner, det får han ikke, eller tror jeg han har vel en sønn, men da han dør ganske ung, og ellers så er det bare døtre, og det er, sier vi egentlig sitt, at det er en av elskerinnene han som arver mest av pengene når han går bort.
2: Ja, ikke sant. Men altså, var han den monarka, den gamle skolen med ganske omfattende makt, vil du si?
3: Nei, han var en konstitusjonell monark, altså litt sånn som vi kjenner det, selvfølgelig med en litt annen type innflytelse den gang selvfølgelig, enn det monarkene har i dag. Maktfordelingsprinsippet var jo faktisk delt litt med kongen, altså vi må huske på at Belgia etableres som monarki bare 16 år etter den norske grunnloven, og i den grunnloven, i den opprinnelige i hvert fall, som ble underskrevet 16. mai 1814, og så ble kongen valgt 17. mai, så har jo kongen mye makt. Og den type maktinnflytelse ligger jo fortsatt ved da, men den makten kongen har i Belgia er ingenting sammenlignet med det han hadde i Kongo.
2: Ja, ikke sant, for nå skal vi ned i det litt ubehagelige, for på slutten av 1800-tallet så foregikk det såkalte kappløpet om Afrika, der mange europeiske land skaffet seg afrikanske kolonier. Altså, det var kanskje viktig da for å være et land å regne med på den tiden.
3: Det var jo om å ha flest mulig kolonier, for det ville gi flest mulig inntekter og dermed mer prestisje. Altså, dette er jo imperialismens tidsalder, og det er jo en grunn til at Afrikas grenser er veldig rett. dette? Det jo fordi at det rett og slett ble delt med linjal. Og dette gjelder også noen deler av Asia, ikke sant? Og hvis man ser på karikaturer fra disse periodene, så det jo da gjerne monarker som tegnet, alt som det dronning Victoria, kong Leopold, tsar Nikolai, denne type herskere som da selvfølgelig legemliggjør sine land, og så har du veldig fordomsfulle tegninger av da urbefolkningen i disse områdene de da deler mellom seg.
2: Men hvordan gikk det til da at Leopold, kongen av Belgia, skaffet seg det som var en privat koloni i Afrika, der han kunne skalte og valte med folk og ressurser som han ville?
3: Det var under den såkalte, herregud, nå stod det helt stille her, er det Berliner eller London-konferansen?
2: Berlin-konferansen 1884.
3: Berlin-konferansen, ja. Hvor da Leopold ble tildelt dette landområdet Kongo, så var det vel ikke egentlig fordi man gjerne ville gi han det.
2: Jeg tror også for en del av de andre landene så var det viktig at ikke det havna Storbritannia, fordi både Frankrike og Tyskland syntes at det var greit at noen andre også fikk litt, så derfor endte et enormt område av Afrika, som da er den nåværende demokratiske republikken Kongo, i hendene på den belgiske kongen. Men altså, hva var hensikten hans da med å skaffe seg en koloni i Afrika?
3: I utgangspunktet så lovet han vel at han skulle motarbeide slaveriet og prøve å bygge opp fristaten Kongo som i europeisk rammeverk da. Det endte jo ikke helt sånn, altså det ble jo fort til at man utnyttet landområdene for det det var, både altså det gjaldt da spesielt elfenben og rågummi, og det blir jo da ansett som har vært et eneveldig monarki, fristaten Kongo, altså da at kongen bestemte alt.
2: Og fristaten Kongo er også da blitt berykta for å være et brutalt regime der kong Leopold altså satt på toppen. Dette var et land der folketallet sank kraftig på grunn av europeiske sykdommer og hardt slavearbeid og regelrett nedslakting og drap. Altså, har vi flere eksempler på hva som egentlig foregikk i landet under kong Leopolds ledelse?
3: Altså det var mye misjonering da, på en måte mye kristen misjonering, som tidvis også kunne være brutal, ikke sant? At det jo en del av denne, det heter vel koloniseringens treenighet, altså at det var politisk makt, økonomisk utnyttelse og misjonering. Og det Leopold gjør lurt da, sett fra hans ståsted, er jo at han ender opp, eller altså at han gir altså eiendommer og sånt til private firmaer som får lov til å stå med egne hærer, sånn at skattebetalerne i Belgia slipper å ha noen utgifter som da går utover fristaten. Så sånn sett så holder han seg unna det typiske argumentet imot det staten gjør ved at ja, men de bruker skattepengene våre, for det gjorde han ikke.
2: Men samtidig så var det også da et regime som var så brutalt at slaver som ikke jobbet fort nok kunne få hendene kuttet av, for eksempel, og det er altså da millioner av mennesker som blir drept i Leopolds heftige styre i fristaten Kongo. Hvordan reagerte verden på dette brutale framferden?
3: Da det ble kjent hvordan Leopold og hans menn holdt på i fristaten Kongo, så blir det jo et vanvittig opprop, kall det, i Europa. Mm. Og da kan du tenke deg, i da en tidsalder som er preget av imperialisme, så reagerer man fortsatt på det Leopold holder på med. Ja. Og dette er jo da andre land som ikke er nødvendigvis kjent for å la lokalbefolkningen få leve i ro og mak, og likevel så reagerer de. Og det går jo da så langt til slutt at den belgiske staten må ta det fra Leopold, fordi at det skaper såpass mye negativ omtale for Belgia.
2: I 1908 så er det altså den belgiske staten som tar over, men da har det jo da gått 20 år da, siden opprettelsen i 1885, der den belgiske kongen har fått lov til å holde på som han vil.
3: Ja, og det tar jo litt tid før denne kritikken begynner, og det tar også litt, altså som med all kritikk og monarki, så tar det jo litt tid før endringene er på plass da. Og dette er jo en periode som vi for så vidt også vært litt lite om, fordi at i det blir kjent at fristaten Kongo skal innlemmes I Belgia som belgisk Kongo, at staten skal ta over kontrollen, da, så brennes de fleste av dokumentene. Så veldig mye av kildematerialet rett og slett borte og ødelagt.
2: Men altså, sier dette noe om hvordan europeiske monarker og stater mente de kunne behandle folk fra Afrika i den perioden?
3: Det I hvert fall en del av skyggesidene ved imperialismen, altså når, I dag så jo imperialismen noe man bruker som et skjellsord, og det det jo for så vidt også, ikke sant? Det jo en tanke om denne The White Man's Burden, som Rudyard Kipling skrev, som jeg første gang da jeg leste det trodde var ironisk, men han mente det jo, at rett og slett var den hvite manns byrde å oppdra alle andre befolkninger rundt om I verden, og det fører jo med seg I denne tanken om at jeg står over deg, så fører det også med en altså, ubeskrivelig overgrep mot lokalbefolkninger som på en måte skammelig.
2: Og belgisk Kongo, som det fikk navnet som da den belgiske staten overtok, da rev seg etter hvert løs fra kolonistyret, og den demokratiske republikken Kongo ble opprettet I 1960. Og på 1970-tallet så begynte altså historikere å grave fram flere detaljer om kongens grusomme styre av kolonien, som frem til da hadde vært hemmeligholdt, altså dokumenter som da antagelig ikke ble brent da, I dette den store oppgjøret den gangen. Men hvordan forholder Belgia belgere seg til historien om fristaten Kongo I dag?
3: Det et mørkt kapittel i deres historie, altså uten sammenligning for øvrig så kan det være litt sånn nordmenn forholder seg til assimileringspolitikken, bare at vi ikke på langt nær var såpass brutale, men bare for å prøve å liksom vise hva slags type mørkt kapittel det da. Men det fortsatt en del ikke krav, men på en måte ønsker om på en måte offisielle unnskyldninger, den type ting, det som ikke enda har kommet, og spesielt ikke fra kongefamilien, som på en måte ser på dette som, slik jeg har oppfattet det I hvert fall, som såpass langt tilbake inn I tid, og så skilt fra dem at de på en måte ikke har noe legitimitet I å si noe heller.
2: Men dette var jo også en koloni som også utnyttet veldig mange av ressursene fra dette veldig store landet, særlig gummiressursene deres ble heftig tatt I bruk, og det ble også veldig mye av ressursene ble tatt ut av landet, og det ble mye penger av det, som blant annet gikk inn I Belgias militærbudsjett under 2. verdenskrig. Men altså, vet vi noe mer om hvor pengene, de store pengene forsvant fra Leopold sin utnyttelse av Kongo?
3: En kan jo anta at veldig mye av budsjettene ble borte I disse brandene, holdt jeg på å si, så, altså papirbrenningene, men ifølge kilder, holdt jeg på å si, så var det slik at Leopolds økonomi var veldig usammenhengende, altså da han døde da I 1909 vel, og skrev I sitt testament at han ikke ønsket at noen av pengene skulle gå til døtrene, men bare til elskerinnen hans. Og hvis den gjorde det, så jo en del av pengene ut av den belgiske kongefamilien da.
2: Og dette eksempel også på at kongelige skandaler kunne ha et litt annet omfang for drøyt 100 år siden enn de har I dag, men kanskje vi kan slå fast at dette en skandale som nesten burde hatt et enda større skandalepreg rundt seg enn den faktisk fikk I sin egen samtid.
3: Det sikkertvis, har man et ord for brutale skandaler som på en måte sterkere?
1: Ja, hva slags ord egentlig sterkere enn skandale? Send gjerne inn I appen NRK Radio. Ja, vi må ha noen forslag til synonymer for skandaletrine.
0: Ja, det må jo finnes. Ja. Søk opp Petopulsen I appen og skriv til oss.
1: Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, tilbake neste uke sammen med vår egen kongehusentusiast Einar Lislagsvold.
4: Det P2-pulsen I NRK P2.
0: Vet du hva du skal gjøre for å sikre en sommerferie med et kjøleskap som gir deg kald nok drikke, en vaskemaskin og trommel som gir deg godt, nyvasket, mykt og tørt tøy, og hva du skal gjøre for å sørge for at vifta som skal gi deg en kjølig bris faktisk virker? Vi gir deg triksene som sikrer at hvitevarene oppfører seg som de skal nå I sommer, her I P2-pulsen om litt.
1: Jeg tror jeg kan si på vegne av veldig, veldig mange togpendler og togreisende over hele landet, Trine, at hva er deiligere enn lyden av et tog I rute? Hør på det her. Et tog som I rute og som kjører på skinner.
0: Fantastisk!
1: Ja, nå kommer det, nå passerer det.
0: Nå du så myk I blikket som bare en togpendler kan være, tror jeg.
1: Ja, visst. Og vet du hva? Det ren estetikk, det her. Visst det da ikke solslyng på skinna?
0: For det var det I dag, eller?
1: Ja da, det var det I morges, og det var det I går kveld, og det gjelder flere strekninger på Østlandet. Det gjelder både Gjøvikbanen, og det gjelder også lengre sør, der sola nå står og steiker på skinnegangen, eller banelegemet. Som det heter på fint.
0: Ja, for det sånn signalfeil, mye snø og solslyng det som forgifter, hører du, forsinker. Men hva denne solslyngen, sier du?
1: Solslyng, det når jernbaneskinnene blir så glovarme at de faktisk begynner enten å presse mot hverandre, eller å ta sine egne veier utover. For det her jo stål som jo utvides når det blir varmt, og det kan også bli helt fryktelig varmt på sånne skinner. Stålet utvider seg, men skinnene har jo ingen andre steder å gjøre av seg enn å skyve seg litt utover, og til slutt så kan den faktisk bukle seg og slå seg sidelengs. Det her det som kalles solslyng, og det ingen som kan gjøre noe med det. Det ingen sin feil, det ikke lokføreren sin feil, og det ikke Bane NOR sin feil, og det ikke den rødgrønne regjeringen sin feil. Det ingen som kanskje skal skyldes for det her.
0: Uff da!
1: Altså plutselig så kan også jernbaneskinnene ligge nesten som en slags slange langs etter landskapet, og da må togene senke farten, fordi det her kan være livsfarlig. Altså hvis lokføreren bare peiser på her da, så kan det gå alldeles gærent. De har instrument for å sjekke det her, både bevegelse I skinnegangen og ikke minst som måler Bane NOR temperaturen i langs skinnegangen. Det ganske fascinerende også.
0: Veldig.
1: Og det farlige jo at solslyng ikke nødvendigvis lar seg oppdage før skinnegangen har flyttet seg, så da må man være førevar, og det kan bli støv på skinnene som det skaper signalfeil, og det mye som kan skje for togpendlere om sommeren, så vær litt tålmodig da. Kort sagt, når sola steiker, så vokser stålet, og når stålet ikke får plass, så prøver altså da jernbaneskinnene å rømme sidelengs. Ja, hva slags musikk blir det nå da?
0: Det blir ikke noe klassisk.
1: Det blir klassisk togmusikk, og vi skal til det deilige året 1847. Da hadde Danmarks store komponist H.C. Lumbye ferdigstilt en hyllest til Københavns dampjernbane. Altså, la oss nå få litt fart på maskinen nå, da. Altså, det er selveste Wiener-filharmonikerne som vi hører har startet opp her I bakgrunnen, som fyrer på her nå. Det Maris Janssons som lokfører her, eller dirigent, som det også da heter. Og jeg kan tenke meg, Trine, at dette stykket her, altså komponert I 1847, det supermorsomt å spille for et symfoniorkester, for det så mye lyd, og det så mye tempo, og så mye fart. Akkurat her nå, så tror jeg det lokføreren som bare ser over de siste antegnelsene på ruta, og kanskje sjekker de solsring og sånt, før konduktøren da baker I bakrekkebakken her, da snart blåser og det her. Ja, hør, nå begynner det å hjelpe på her. Vi klar for avgang. Wiener-Filharmonikerne.
0: København neste.

0: det rumler ganske mye skinnegangen her på vei til København. Ja, vi skal videre i sendingen. Vi må nesten bare hoppe av hvis vi ikke hadde denne sjans her. For nå er det altså slik at det, selv varme skinneganger krever jo litt avkjøling. Kanskje det er på tide med en vifte eller to eller
1: tre. Det er viktig at vifta virker. Det er viktig at vi har kald drikke nå i sommervarmen. Og hva er det da som skal gjøres for å sikre at hvitevarene våre fungerer som de skal? Det vet Thomas Grønli. Han er markedsansvarlig ved Norsk Ombruk, som håndterer og renoverer brukte hvitevarer. Og vi skal få noen gode hvitevaretips.
2: Nei, altså det er jo, blir jo kastet vanvittig mye hvitevarer hver eneste dag. Da. Bare på kort avstand mellom Vestfold og Oslo, så håndterer vi vel selv mellom 150-200 hvitevarer hver dag som blir kastet.
1: Og de fortjener å bli kastet, eller?
2: Nei, jeg tipper nok at veldig mye av det trenger bare litt kjærlighet, og så fungerer det igjen.
1: Og hva slags kjærlighet er det vanligste dere gir disse hvitevarene da?
2: Nei, det er jo ofte alt, vi har jo mekanikere som har jobbet med hvitevarer i 20-30 år og sånn, så det blir jo godt gjennom sjekket på en måte slitedeler og sånn, og så går de over på en måte og bytter det som trengs å byttes, men veldig ofte så er det bare en ordentlig god rens som må gjøres.
1: En rens, rett og slett?
2: Ja.
1: Ja. Gir vi opp for lett vi andre da?
2: Veldig ofte, vi ser tørketrommel er et veldig kjent problem at folk ikke tenker på å sjekke alle filter og rense hele tørketrommelen og så bare, ja, nei, men det funker ikke, da kaster vi inn.
1: Ja, men du, for å forsvare jeg er en del av folket her, føler jeg det er jo ikke alltid så lett å få tak i fagfolk og så er man jo litt utrygg selv, men hva er det vi bør eller kan gjøre når et kjøleskap eller en vaskemaskin eller en tørketrommel plutselig gir seg?
2: Altså det aller første, uansett på en måte feil eller hva du får, så er det på en måte, er det en ulyd selvfølgelig, da må du kanskje stoppe opp og ikke gjøre så veldig mye. Men har du en feilmelding eller et eller annet som dukker opp at den ikke vil starte eller noe, så er det å trekke ut stikkontakten i 10 minutter til en halvtime.
1: Er det så lett?
2: Ja, veldig ofte så kan det løse et problem. For det er jo små, bittesmå PC-er, rett og slett å si, inni alle hvitevarene våre, så hvis de får en liten henger opp at noe har brukt 2 sekunder for lang tid, så gir det en feilmelding.
1: Jeg kan jo legge til å sjekke sikringen også, for jeg har en venninne som kjøpte ny komfyr, som fortsatt ikke virket da hun fikk den inn, og da sjekket hun sikringen.
2: Ja, og der er det et nytt problem da, som man dukker opp senere, det er jo komfyrvakt.
1: Ja.
2: Der er det mye, der får vi mye telefoner. Nei, funker ikke, og så vet de ikke at de har komfyrvakt engang.
0: Og så kan jeg bare legge til, klassikeren er jo kronestykket, som ligger inne i pumpa i vaskemaskinen.
2: Det. Helt riktig.
1: Den har du vært borte i, Thomas.
2: Skruer og spikere.
0: Skruer og spikere også, ja.
2: Altså, vi har dratt ut ganske mye rart fra de pumperommene. Sokker og truser, og Gud vet hva vi har finnet inn i de pumperommene.
1: Men du, kan vi ringe deg og få tips, eller hvordan er det der?
2: Ja, altså, det er alltid tips. Hvis du helst har bare tips, så er det lettest å sende inn en chat til oss.
1: Ja, for det går jo.
2: Det går an, så da svarer vi så fort vi kan på chatter og e-poster. Ringe inn er jo på en måte, er du interessert i hvitevarer, så selvfølgelig. Men det letteste å få et ordentlig godt svar, og kanskje en lenke til en video på hvordan man fikser problem og sånne ting, er å gjøre det gjennom chatten egentlig.
1: Ja, en chat og et lite Google-søk kanskje.
2: Ja.
1: Thomas Grønli, vi er jo gjerne ekstra glad i kjøleskapet vårt når det er varmt. Nå skal jeg bare si, jeg vet at det ikke er like varmt over hele landet, altså, men likevel. Men mange vet ikke at årstidene faktisk påvirker kjøleskapet. Hvordan, hva er det for noe?
2: Nei, altså, det som er gjør er at et kjøleskap, la oss si, kjøler jo ikke ned kjøleskapet. Det er jo en gass som blir flyttet rundt i kjøleskapet, som da kjøler ned skapet. Da. Så hvis det er varmt ute, så er det vanskeligere for den gassen å kvitte seg med varme. Og da går jo kompressoren ofte mye mer. Da.
1: Mm-hmm.
2: Da er det viktig at man passer på ikke kjøleskapet åpent. Og ja, så man må justere temperaturen i forhold til hvor varmt det er på utsida, da. For da trenger kjøleskapet jobbe litt mer, for det må jo bli kvitt varme på et eller annet punkt.
1: Ja, vi skal det altså. Vi skal skru på dette lille hjulet inne i kjøleskapet nå som det er varmt ute.
2: Ja, altså du har på mange kjøleskap så er det bare tall fra 1 til 5, og det er jo ikke temperaturen. Det handler mer om hvor mye kompressoren skal jobbe.
1: Ja, og vi skal sette kompressoren til å jobbe litt mer når det er varmt ute.
2: Ja, og så er det pass på at, sånn at noen kjøleskap har jo lufting både på sider og bak, så pass på at du har litt, kanskje litt ekstra god luft rundt kjøleskapet når det er varmt om sommeren, egentlig.
1: Mm-hmm. Så hvis vi tenker nå i disse dager at drikken liksom ikke blir helt skikkelig kald, så det små ting vi kan gjøre selv, som ja. Å skru litt på noen knapper.
2: Yes, og det anbefalt, sånn, ut fra alle produsenter som anbefaler alltid at du skal sjekke temperaturen med måte, en temperaturmåler da, inni kjøleskapet jevnlig. Når du på en måte, fordi at sommer og vinter så må du justere, i hvert fall de som har 1-5 da, må ofte justeres i forhold til årstid.
1: Men hva hvis kjøleskapet vårt faktisk dårlig og ikke fungerer som det skal mer? Du har et sånt A4-ark-triks, det ikke det?
2: Jo, altså du har jo sjekket om pakningen det helt da. Sjekket at...
1: pakningen, denne gummilista i døra?
2: Ja, gummilista rundt døra, for at veldig ofte så folk ivrige til å dra, åpne opp døra veldig fort etter den har lokket seg ned, og da jo det vakuum inne der. Og da kan du, for det første kan du rive stykket lista, og for det andre så blir jo, jo lista også magnetisk på veldig mange. Så den magnetismen kan jo bli dårlig, eller gummilisten kan bli hard. Da det hårførende trikset da, først og fremst.
1: Ok, og det du sier det så selvfølgelig, ja.
2: Ja, nei, det jo, så måtte, først har du arket da, legge mellom døra og lista for å sjekke om det noen motstand på arket.
1: Og det skal det være, eller skal det ikke være?
2: Ja, det skal være motstand, for ellers så har du ikke ordentlig måtte, vakuum da, eller lokker ikke lista seg ordentlig, og da handler det om å ta og varme opp, ta hårførneren rundt hele gummilista, se om det hjelper. Og hvis ikke, så jo det noe som sikkert ingen kommer til å gjøre, jo å prøve å magnetisere lista på nytt igjen, da, hvis de får til det.
1: Ja, nei, nå begynner det å bli avansert. Men ja. Altså, bare for å ta det da, helt, du tar et helt vanlig A4-ark, du legger den inn til kjøleskapet ditt, lukker døra,
2: yes.
1: Og så skal, så skal du egentlig ikke klare å dra det ut?
2: Jo, ja, det vil du alltid klare, men du kjenner veldig fort om det ikke noe motstand, eller om det litt motstand.
1: Dette høres jo helt gøy ut. Men hvis kjøleskapet da viser seg å virke helt greit, så det også måter å fylle det opp på smartest mulig vis. Hva det?
2: Altså det jo, man skal jo helst ikke overfylle et kjøleskap, eller man kan jo ha fullt, men man må passe på at no-frost-systemene må jo ikke blokkeres for eksempel. Hvis det du har sånn viftehull og områder inni skapet, så det viktig at ting ikke står og blokkerer dem, for da får du ikke sirkulasjon.
1: Det ikke så lett i et lite hyttekjøleskap noen ganger.
2: Det nesten umulig.
1: Ja.
2: Så da liksom, ok, da fyller du opp, men da må du i hvert fall passe på at ingenting står inn til bakveggen, for da skaper du en sånn kullebro over til kjølelementet. Sant? Da blir det veldig kaldt akkurat på det punktet der, for da suger den ut varmen fra det produktet hele tiden, og da fryser det. Og det legger du sikkert merke til hvis noe havner helt bak i kjøleskapet, at det har fryset fast.
1: Ok, ja. Og da må man heller tenke, det noe som kan stå utenfor kjøleskapet da, enn å klemme det til bakveggen?
2: Ja, eller i hvert fall dra det fram, sånn at det ikke står inn til bakveggen i kjøleskapet.
1: Mm. Man må fylle opp døra, det helt greit? For det har jeg en tendens til.
2: Jo, altså, man må fylle opp døra med ting som ikke på en måte så følsomt for varme og kulde da. Sånn som melk og sånt skal jo helst ikke stå i døra.
1: Nei.
2: Det skal jo helst stå i kjøleskapet.
1: Ja. Så der må det være plass til den også, ja.
2: Ja, så syltetøy og jus og sånt kan jo så vidt stå i døra.
1: Ja, syltetøy i døra, melka inn i skapet.
2: Ja, det på en måte... Jeg tror nok alle som meg. Jeg putter fortsatt melka i døra, for det mest praktisk.
1: Jeg veldig glad du sier det, for nå tenkte jeg, det bare meg som holder på med det der?
2: Mm. Nei, det overraskende mange som gjør det, altså.
1: Ja, ja. Du, Thomas Grønli, når vi nå snakker om varme, jeg ikke helt sikker på om vifte går inn under hvitevarebegrepet, men det jo i hvert fall et viktig apparat for mange i disse dager. Det noe vi skal tenke på når vi henter fram den, kanskje fra kottet eller kjelleren etter vinteren?
2: Ja, altså det jo det å passe på at den rengjort da. Alle har jo sikkert, alle vifter suger jo til seg sykt mye støv og drit og fester seg på bladene. Det jo for å rense og blåse rent da. Har du en løvblåser, så du dra frem den da, kanskje, og ha litt ekstra gym og blåse rent ting.
1: Løvblåser på vifta?
2: Ja, ja. Så det bare...
1: Det skal et skikkelig trøkk til for å få den ren?
2: Ja, altså det letteste selvfølgelig å tørke av bladene, for det sitter ofte litt fett og drit på bladene.
1: Men det er ikke så lett. Ja, men det er ikke så lett å komme til bestandig, det da?
2: Nei, hvis du har sånn stor, fin, rund vifte, så det stort sett gitter du kan ta, måte, ta frontgitteret på da, og tørke. Og hvis du veldig sær og har veldig lyst til å jobbe, så det å ta fram Q-tipsen og trykke den gjennom gitteret.
1: Ja, men det går som regel an å ta av gitteret, og så vaske skikkelig over de bladene.
2: Det gjør det, og da det å passe på at du putter det tilbake, da, for det ikke så deilig å tilfeldigvis putte handa sin ned i den vifta mens han så går.
1: Wow, nei, jeg får vondt bare å tenke på det. Og det jo mange av oss som har vifter, fordi de store butikkene melder om at det utsolgt i år igjen, som det var i fjor.
2: Ja, det hvert år det.
1: Mm-hmm. Selger du mye brukt, eller får du inn mange vifter?
2: Ja, både ja og nei, men veldig ofte så jo vifter... la oss kalle det et vanskelig medium å reparere, for du får de så billige nye i butikken uansett.
1: Ja.
2: Så der, skal vi bruke 2 timer på å reparere en vifte som da koster mindre nesten i timeslønn ny, så, ja, så det vanskelig å på en måte gå god for å selge en brukt vifte for like mye som en ny enda.
1: Ja, så der ikke ombruk det som står høyest i kurs.
2: Nei, altså vi sjekker jo, hvis vi har vare på, så funker det, da selger vi det gjerne. Men hvis vi ser at vi må bruke tid på å reparere det, så det ikke alltid like lett å på en måte, få svar å gjøre det da.
1: Skjønner det. Du, så det jo dette med å vaske tøy, det må jo også gjøres i ferien, kanskje enda mer enn til vanlig faktisk. Og så hvis man da skal bruke tørketrommel etterpå, så sier du, da trenger du ikke å sentrifuge så mye. Eller sentrifugere heter det vel.
2: Hvorfor det? Det handler jo om hvor mye du har lyst til å slite på klærne dine da. Det er jo... blir jo fort slitasje. Vi hadde jo, har jo hatt besøk av Electrolux for eksempel, som viste oss en t-skjorte som har vasket på 1600 omdreninger, og den som har vasket på 1000 omdreninger på like mange vask, og den som har vasket på høyeste omdreninger var jo nesten gjennomsiktig.
1: Ja, det sliter såpass, ja. Men tørketrommel sliter ikke den?
2: Jo, den sliter jo den også, men hvis du skal på en måte bruke vaskemaskinen og tørketrommelen, så jo på en måte... De sier, altså hva vanlig tips jo, ja, sentrifugere det så tørt som mulig, så jobber tørktommeren kortere på en måte. Men tørktommeren mye mer skånsom, sånn at man elter jo bare klærne dine rundt, i stedet for å kaste dem rundt.
1: Mm.
0: Men husk lofiltret også, ikke sant?
2: Yes, det veldig viktig. Det veldig få som slurver med. Ta det hver gang du har brukt tørktommeren.
1: Hver gang?
2: Hver gang tar du lofiltret.
1: Oi. Ja, og der synes vi jo får bevis på at også tørketrommel sliter på klærne. For det mye ja, å hente, for å si det sånn, i et lofilter.
2: Det blir jo litt feil, for det jo ikke bare lo fra klærne nødvendigvis som havner der, for når det blir vasket, så blir jo ikke alt skylt ut. Så når det tørker, så detter jo små partikler og sånn ut også fra klærne. Så det på en måte en kombinasjon av vaskemaskinen og tørkdommeren, sånn som får alt lo og dritten til å dette ut. Da.
1: Mm. Nå om sommeren, så kanskje egentlig det aller beste å henge klærne ut til tørk?
2: Det jo, har du muligheten til det, så jo det... Veldig deilig. Håndklær vel noe jeg aldri kommer til å henge ut, for jeg synes jeg litt for deilig når det puttet i tørktommer.
0: Ja, det blir så deilig lukt av det når du tørker utendørs også.
2: Det gjør det også.
1: Ja, så man kan vurdere det litt, men i hvert fall prøve hvis man har muligheten, og så ja. Spare hvitevarene til vinteren. Du, helt avslutningsvis, Thomas Grønli, det mye å gjøre når sommeren ferdig. Det heldigvis ikke enda, men du kan jo hende du ferdig med ferien og må dra fra sommerhytta. Hvis man har hvitevarer på hytta, bare helt raskt til slutt, hva det viktigste å gjøre?
2: Det jo å tømme det som kan tømmes da. Hvis du på en måte, skal du bruke kjøleskapet eller noe sånt i løpet av vinteren, så kan du sette det i feriemodus hvis du tømmer kjøleskapsdelen helt da. For da kan du fortsatt ha ting i fryser hvis du har kommiskap. Setter du den i feriemodus, så vil fortsatt fryser funke, men kjøleskapsdelen vil på en måte gå til 14, 15, 16 grader da.
1: Og det sa altså Thomas Grønli, han markedsansvarlig i Norske Ombruk i Stokke i Vestfold. Og det var han som da ga oss gode hvitevaretips i sommervarmen.
0: Og vi som har laget Petropulsen i dag, Brita Garden, Einar Lies Langsvold, produsent Magnus Løge Hagen, vaktsjef Linn Bølstad, og vi her i studio, Trine Bråten og Jakob Arvola. Husk Petropulsen fredag, blant annet med Platedate, der komponist Kristine Kjøgersen og artist og forfatter Jenny Wahl møtes for å utveksle god musikk. Ha en superfin dag!

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. I Iran 7 mennesker drept I amerikanske angrep I natt, det melder iranske statlige medier. Det amerikanske militæret har ifølge dem angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Dette 6. natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og krigen I Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom I Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig vete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter her var Karvan Noradin. Norges ferie blir mer og mer populært, og I år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer I eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turistene at stadig flere reiser I eget land. Benjamin Lokander havnevert I byen.
4: Det utrolig mange mennesker her I byen. Det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stappfullt.
5: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norges ferietrenden slik.
6: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
7: Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Reporter her var Espen Bierud. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger I måneden. Det viser en undersøkelse gjort for Avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% oppgir at de aldri får penger fra foreldrene sine. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.

0: Broer, togstasjon, flyplass, alt dette truffet i amerikansk angrep mot Iran i natt, som vi var innom i nyhetene hos Tone. Dette tar vi fatt i også videre i Nyhetsmorgen. På hjemmebane derimot snakker Trump heller om at han mener Kina blander seg inn i valget i 2020.
1: You can see these documents for yourself at whitehouse.gov. That's whitehouse.gov. Go check it out.
0: Men hva viser disse papirene egentlig? Nordmenn sparer langt mer enn før pandemien, viser tall fra de to største bankene våre.
2: Så jeg sløser ikke, så det er jo en form for sparing på en måte der også.
3: Det pleier å gå i indeksfond, nå går det i høyrentekonto.
0: Og søndag er det VM-finale. Blir det noe spennende, Bengt Eriksen?
4: Ja. Søndag 21, det er Spanias 19-åring Lamine Yamal som er raskest til beins, og så har Argentinas 39-åring Messi som er raskest i hodet. Det er bare å sette seg til og holde seg fast.
0: Og så får vi en liten innføring om en 20 minutters tid. Dette er altså Nyhetsmorgen med Ugo Fermarello, frem til klokken 9, NRK P2, NRK 1, og på denne appen vår NRK Radio. Da kan du også spole litt tilbake hvis du gikk glipp av noe praktisk. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe Irans sivile infrastruktur. Amerikanske bomber regnet ned over flere lufthavner og broer. Iran sier at de vil kjempe til siste stund. Dette er sjette natten på rad. USA bomber mål i Iran. Yamal Wolasmal, Midtøsten-korrespondent, direkte med fra Beirut. USA eskalerer altså med å angripe sivile mål. Hva mer nøyaktig er det de har truffet?
5: Vi har sett en voldsom eskalering i USAs angrep på Iran. De har bombet mange av de viktige kystbyene i Iran. Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran. Sirik, Ahvaz, Bushehr, som er hjem for et av Irans viktigste kraftverk, har blitt bombet av amerikanerne. Mål i nærheten av hovedstaden Teheran har blitt bombet. Man har hørt kraftige eksplosjoner i området rundt den iranske hovedstaden. Og ifølge en oversikt Al Jazeera har laget, har minst 5 broer, spesielt i disse kystbyene, blitt angrepet av amerikanerne. 2 flyplasser i Iran har blitt truffet av amerikanske bomber og prosjektiler, og togstasjonen i Bandar Abbas, denne viktige havnebyen, har også

0: beskyttelse er i strid med folkeretten. Hvordan begrunner Trump disse angrepene på da, jeg gjentar, broer, flyplasser, jernbanen?
1: Så sånn skal jeg si, så er ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det er i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
0: Er det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene? Er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
1: Nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå er i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene er der fortsatt. Pakistan, Qatar som viktige meglernasjoner har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep, og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. For alle praktiske formål så er denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over 4 uker siden. Nå ligger den død. Våpenhvilen er brutt. Den er over med disse kraftige angrepene. Og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen i Yemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet. De har sagt til Houthi-ene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet, så skal dere angripe skipstrafikken i Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
0: Yamma Wolasmal, direkte fra Beirut etter denne natten med angrep. Vi har intervjuet Steven Erlanger, han er journalist i The New York Times, og frykter at krigen ville ende opp med det de i USA kaller for en evigvarende krig.
2: He's going to start a war. I said, no, no, no. My rhetoric is going to keep us out of wars.
3: President Donald Trump lovte at retorikken hans skulle holde USA ut av krig. Men nå er krigen mellom USA og Iran i gang igjen for fullt.
4: Det er jo komisk da, at han ble valgt på et løfte om at han ikke skulle ha lange, ja, endeløse kriger.
3: Dette var Iver Neumann. Han er direktør ved Fridtjof Nansen-instituttet.
4: Man legger opp til en krigssituasjon som kan trekke ut og trekke ut og trekke ut, og det koster jo milliarder på milliarder på milliarder av skattebetalernes dollar.
3: Forhandlingene har altså raknet, og nå er det vanskeligere å skjønne hvordan Trump skal komme seg ut av denne situasjonen. Har han en genial plan vi bare ikke forstår?
5: I don't think there's a genius plan. I think Trump is just very frustrated.
3: Steven Erlanger tror neppe Trump har en genial plan. Han er seniorkorrespondent for diplomati og utenrikssaker i Europa for The New York Times. Han mener at Trump følger 2 spor for å presse Iran til forhandlingsbordet.
5: One is bombing them, in particular trying to bomb their assets near the Strait of Hormuz.
3: Den ene er å bombe dem, særlig nær Hormuzstredet, og true med å bombe sivile mål. Den andre er økonomisk press, som for eksempel ved å stenge Hormuzstredet for iranske skip.
5: I don't think either of them are going to work. I think Iran can take the pain. It's taken quite a lot of pain.
3: New York Times-korrespondenten tror ingen av metodene kommer til å fungere, og at Iran kan takle smerten. Han mener at krigen mellom USA og Iran har potensiale for å bli det man i USA kaller en for alltid krig.
5: The potential for a forever war is already there.
3: Dette er kriger som den amerikanske krigen mot terror. De varer ofte veldig lenge, over flere presidentperioder. Neumann tror også krigen kan dra ut.
4: Ja, altså, forever er et, altså, Frank Sinatra sier, longer than always is a long, long time. Altså, ingenting varer jo for alltid. Men at dette kan dra ut er helt sikkert.
3: Men han har også andre bekymringer.
4: Det jeg er bekymret for, det er at Trump nå, han er jo en veldig hårsår type. Og nå har han mistet ansikt flere ganger i Iran. Hva vil en mann som Trump gjøre da? Det tror han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba eller det kan være Grønland.

0: Det sa IVB Neumann til vår reporter Tora Avståtte Vassnes. I natt på hjemmebane har Trump lykkes delvis med å få oppmerksomheten bort fra krigen i Iran. Han holdt en tale til folket i nattnorsk tid, altså på kvelden amerikansk tid, der Trump anklager Kina for innblanding i 2020-valget, som han tapte. Påstander som tilbakevist tidligere. Nå sier han at han skal frigi dokumenter som viser at Kina skaffet seg tilgang til millioner av opplysninger om velgere.
1: The documents cover five major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Så de skal ha fått opplysninger om 220 millioner velgere, er påstanden. Jeg spurte vår reporter i Washington D.C., Eline Buvar Årdal, som så og hørte talen om hvordan disse papirene, dokumentene, det hvite huset har frigitt, underbygger påstanden.
2: Ja, analytikere som har sett nøyer på det her, de viser at mye av den datainnsamlingen som Trump peker på, det har vært kjent i årevis, og store deler av velgerinformasjonen, det er offentlig tilgjengelig eller kan kjøpes lovlig. Å ha slike data, det gir innsikt i velgere, men det gir ikke mulighet til å endre stemmer, sier analytikere. Og journalister og faktasjekkere, de er i full gang med å gå gjennom alt som er publisert nå, men det blir meldt at det ikke er mye nytt å rapportere om. De viser at Kina samler data og tester påvirkningsteknikker, men det finnes ingen bevis for at de har prøvd eller klart å endre amerikanske valg. Og heller ikke 2020-valget da, som Trump hevde vært stjålet fra han. Det er ikke sant. Granskingen viser tvert om at det var Joe Biden som vant 2020-valget på rettmessig vis.
3: Og da er jo spørsmålet, hva er målet hans med denne talen og det han sier?
2: Trump avslutta talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det er en lov Trump hevder vil forhindre valgfusk. Og kjernen her er et krav om at alle som registrerer seg for å stemme i føderale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap, hvis denne loven går gjennom. Og Trump og hans politiske støttespillere, de peker på at det er så høye innvandringstall nå, at de mener at selv sjeldne tilfeller av lovlig stemmegivning, det må forebygges for å sikre full tillit til valgresultatet. Men så er det sånn at uavhengige granskninger viser at amerikanske ikke-statsborgere da, svært sjelden stemmer i føderale valg, fordi risikoen for bøter og deportasjon, hvis de gjør det og blir oppdaget, den er for høy. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne i dag mangler gyldig pass eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
3: Det kommer jo selvfølgelig alltid reaksjoner, ganske umiddelbart. Hva sier folk?
2: De politiske reaksjonene de kom umiddelbart etter talen, et ras av republikanske politikere på sosiale medier med samlet oppfordring om at denne loven nå må godkjennes. De understreker viktigheten av å gjøre det. Den har aldri vært viktigere enn nå, og vi kommer til å miste landet vårt om ikke vi vedtar Save America Act, skriver republikanerne. Men det er stor motstand mot den i senatet, også republikanske politikere som er skeptiske. Så analytikere her, de har ikke tro på at dette lovforslaget blir vedtatt sånn at det kan påvirke mellomvalget i november på noe som helst vis.
0: Eline Buvarp Årdal er vår reporter i USA. Klokken er 16 minutter over syv. Dette er Nyhetsmorgen i NRK. Broer, togstasjon og en flyplass og flyplasser er truffet i amerikansk angrep mot Iran. Nordmenn sparer i aksjer og fond som aldri før. Og årets Tour de France har vært en het affære hittil.
4: Vi har gul trøye, for Foa er norsk og Foa er gul.
0: En av sykkelsportens største stjerner ønsker nå å endre det tradisjonsrike rittet. Og dette hører vi mer om om en 20 minutters tid her I Nyhetsmorgen. Og krigen I Midtøsten, mellom USA og Iran, som vi har hørt, blant annet foregår også andre steder, kan føre til høyere priser på bensin og drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for økonomien fremover enn den gjorde I våres. Og årsaken at oljereservene nå enda mindre.
4: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
5: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker I Nordea. Hormuzstredet sto for 20% av verdens daglige forbruk av olje. Da Israel og USA gikk til angrep på Iran I slutten av februar, ble stredet stengt. Dermed økte flere land sin produksjon, men I tillegg måtte man begynne å bruke av verdens oljereserver.
4: Man hadde jo håpet på nå at altså med en fredsavtale så ville man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få I gang igjen flyten I Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene, slik at man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig, som følge av at det blir mindre tilgjengelig olje fremover.
5: Fredsavtalen I Midtøsten og reduserte avgifter på diesel og bensin har ført til de laveste prisene på drivstoff her hjemme siden finanskrisen I 2008. Nå kan det snart bli dyrt igjen. Først I pumpene, men så kan det få ettereffekter.
4: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Vi ser de reagerer ganske fort. Det kan det gjerne ta en uke eller to. Men så ser vi også at bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover. Så vi vil begynne å merke det sannsynligvis allerede I 2026, men også videre utover I 2027, avhengig av hvilken verdikjede vi egentlig snakker om.
5: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom I Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
6: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig vete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Det kan også være at det blir lavere avlinger, at det blir brukt litt mindre.
5: Det ikke bare mangel på drivstoff og gjødsel som kan spille inn. Klimafenomenet El Niño og krigen I Ukraina kan også påvirke prisveksten.
6: Industrien lider, jordbruket kan lide, det gått bedre enn fryktet hittil, men vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen, for 2026-sesongen for så vidt reddet, ser det ut til.
5: Det ikke I Norge vi merker de største konsekvensene av krigen og det stengte Hormuzstredet ennå, for det kan fort endre seg, understreker Tina Saltvedt.
4: I Norge det ikke krise ennå, men det klart at hvis da dette utvikler seg I verdensøkonomien og I verdensmarkedet, så vil det også kunne bli mindre tilgjengelig her I Norge, og at vi også må innføre tiltak for å spare mer på forbruket vårt.
0: Tina Saltvedt I Nordea, reportere var Johan B. Settem og Karvan Noradin som vi hørte. Å spare på forbruket, det viser seg at vi sparer I hvert fall penger, så langt mer enn vi gjorde før koronaviruspandemien. I fjor sparte husholdningene, det sånn statistikken nesten dobbelt så mye som I 2019. Nå kommer bankene med resultatene for de siste månedene, og landets to største banker, de har talt på som viser at kundene ivrige på alle former sparing, og vi spurte først folk vi traff på gaten om de selv synes de noe gode til å spare.
7: Nei, ikke veldig.
8: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
9: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
10: Jeg sparer I fond, vanlig sparekonto, og så boligsparing da. Jeg betaler en boliglån som en sparing på lang sikt.
11: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
12: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner I måneden. Det veldig gode tall.
11: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer. Ellen Katrine Nyhus forsker på økonomisk atferd ved Universitetet I Agder. Hun forklarer at en av årsakene den plutselige prisveksten, som særlig rammer de som må bruke en stor del av lønningene sine på nødvendige goder.
13: Det kan ha sammenheng med at vi har hatt denne dyrtiden, som kanskje har satt en støkk i mange, og at kanskje mange brukte bufferen de hadde, sånn at de må bygge opp en ny.
11: Aksjefond kan gå opp og ned sammen med økonomiske marknader, mens med en sparekonto får en rente og vekst jamt og trutt. For Christian, som vi møter på gata, fikk verdenssituasjonen styre.
14: Det pleide å gå i indeksfond, nå går det i høyrentekonto.
11: Ja, hvorfor er det bytte?
14: Jeg vet ikke, verdenssituasjonen er litt ustabil, så jeg er litt... Vi har ikke lyst til å ta noen sjans.
11: I tillegg til at folk bygger seg opp igjen, og at det beviselig er gode penger å tjene, er det nå så mange som sparer i fond at andre frykter å henge bakpå.
13: Du får rett og slett bare en sånn smitteeffekt av at når folk flest gjør det, så bør jeg kanskje også gjøre det, for ellers så blir de andre rikere enn meg, eller barna deres kommer til å få finere hus enn mine barn, eller at det blir en, på en måte en sånn uro en får hvis en ikke på en måte henger med.
11: Noen stresser med sparingen sin, men en av sparerne vi møter er også tydelig på at det får være grenser.
10: Jeg setter et visst beløp jeg sparer, altså, og så er det viktig å bruke penger også. ikke bare spise nudler og spare alt man har.
0: Magnus Vattgeis Sandvold hadde truffet ham på gaten i Oslo, og så var også Ingeborg Grinheims Linde reporter, og vi hørte Ellen-Katrine Nyhus som forsker på sparing ved Universitetet i Agder. Og hvis du synes det var litt pussig at vi hørte Shakira også, så vekker det bare nysgjerrigheten vår, for vi kommer til det om en stund.

0: Det alle, som det heter, ser frem til denne helgen, er selvfølgelig VM-finalen. Fotballekspert Bengt Eriksen, Spania mot Argentina, søndag kveld, to veldig gode lag, beviselig. Men hvilket av dem vil du si har overtaket nå?
1: Det blir igjen. Vi har altså Spania som er regjerende europamestre. Argentina er regjerende verdensmestre. Bedre blir det jo ikke. Det er bare å sette seg fast, sette seg ned. Men Argentina da, med Messi som sprenger altså alt som er av rekorder. Nå kan han bli verdensmester to ganger på rad fra alder 39 år nå. Alt han tar i blir jo til gull.
0: Vår tids Maradona.
1: Og ja, i aller høyeste grad. Han er kanskje er jo tidenes fotballspiller. Det er jo helt vilt alt han har vunnet, og han gir seg jo ikke. Det ser ut som han er bare glupsk og sulten, og ser ut som han gleder seg til neste kamp, og sånn blir det nå også. Men Spania da, men Spania med Rodri i motorrommet, denne eleganten, ugjålet eleganten som bare står der og styrer med passningen, kommer til å bli svermet rundt av argentinere som skal frata han ballen og nekte den og spille til Lamine Yamal, 19-åringen da, altså betraktelig yngre enn 20 år yngre enn Messi, som kan trylle ut på kanten her hvis han vil. Det skal bli utrolig spennende. Det er nesten litt vrient, og det er pip åpent, vil jeg si. Det er dem som har den dagen og litt tilfeldighetene på sin side på søndag.
0: Og så er det mye snakk om det med hvem som mest press på seg, av den ene eller andre grunnen. Spania, som du sa, europamestere, Argentina, verdensmestere. Hvilket land har mest på spill?
1: Det er kanskje Argentina, da, for de skal jo forsvare VM-gullet sitt, som de tok i 2022. Spania er jo i angrepeposisjon. De er riktig nok europamestre, men mind you, forrige gang Spania ble verdensmestre, og det har det blitt en gang i 2010, så ble de europamestre to år i forveien. Så de har samme spor nå, de som da de tok VM-gull i 2010, etter at de ble europamestre i 2008.
0: Det er jo mange meninger om at Argentina har fått spesialbehandling av fotballforbundet FIFA og dommerne. Hva mener du? Ligger noe i det?
1: Altså, konspirasjonsteorier har det vært siden fotballen ble til. Dommerne fikk skylda i VM-finalen i 1966, for da skåret England et mål som aldri skulle vært dømt mål. Vi hadde skammens kamp i 1982, hvor Vesttyskland og Østerrike spilte sammen i siste gruppespillkamp. Og hvis Vesttyskland vant 1-0, så gikk begge lagene videre. Hva tror du skjedde? Vesttyskland vant 1-0. Det var en skammens fotballkamp. Og så er det sånn at nå er FIFA beskyldt for å ha rigget disse fire semifinalistene, og så sier de at de skal, ja, så håper vi at de kommer til finalen. Men disse lagene skal altså vinne fotballkamper. Det var ingenting som hadde rigget da Argentina lå under 0-1 mot England. Det var ikke noe som var rigget da Argentina lå under 0-2 mot Egypt, men de vant altså begge kampene.
0: Det er som å få inn et leksikon når du kommer. Så er det jo, de er Spania og Argentina, veldig jevne, veldig spennende. Men så er det også bronsefinalen, der tredje- og fjerdeplassen avgjøres. Det er lett å glemme i kampens hete, men der spiller Frankrike mot England.
1: Der spiller Frankrike mot England.
0: Klokken 23 i morgen kveld. Hvordan blir den kampen?
1: Det er jo et vårt Frankrike som styrte mot sin tredje VM-finale på rad, men sånn gikk det ikke. Og så har du et England da, som er veldig revansjesugen. Skal Kane vinne noe med dette landslaget? Han har to tapte EM-finaler nå nylig. Det blir veldig spennende, men så er jo også spørsmålet denne ikke-kampen som vi snakket om før, bronsekampen. Alle håper å komme seg til finalen, og så blir det bare den kampen om bronsen. Vel, du kan stå der med en bronsemedalje om noen år, så jeg foreslår at de griper sjansen mens de har den, og den kommer nå i morgen klokka 9.
0: Og denne gangen, disse to finalene, semifinalen, eller ikke semifinalen, altså bronsefinalen og selve finalen kan ses på NRK TV denne gangen, og som alltid høres på NRK Sport da, og på appene. Bengt Eriksen, takk for denne forhåndspraten, så vi kan se det for oss allerede. Og for første gang skal det bli pauseshow i VM-finalen med artister, underholdning, midtveis i programmet. Reporter Tuva Sørum, du har satt seg inn i dette her. Hvordan reagerer folk på dette?
2: Noen ser jo på pauseshowet som et forsøk på å gjøre VM-finalen litt mer tilgjengelig, men mange mener jo også at det er en negativ utvikling og en slags amerikanisering av idretten, spesielt fordi det da minner jo veldig om dette Superbowl Halftime Show, som er USAs største idrettsarrangement.
0: Hvor lenge skal dette vare da?
2: FIFA har ikke gått ut og sagt akkurat hvor lenge hele pausen skal vare, men kringkasserne ITV, BBC og også NRK sier de tror pausen vil vare I omtrent 30 minutter faktisk. FIFA har sagt at selve showet da altså vil vare I 11 minutter, så det har de gått ut og sagt, og I tillegg til de 11 minuttene med musikk, regner man jo med at det vil være rigging av scenen opp og ned, og da også tid til reklame. Og flere medier anslår jo derfor at seansen vil vare mellom 20 og 30 minutter. Da.
0: Uvanlig, ikke sant? Men hva, før finalen skal det også være underholdning. Hva har de planlagt?
2: Det skal det. Før avspark det planlagt et show med blant annet Tom Cruise, Robbie Williams og YouTube-stjernen iShowSpeed. Og altså, vi vet jo ikke helt hva de skal, men både Tom Cruise og iShowSpeed kjent for å gjøre stunt, hoppe I fallskjerm, hoppe over biler og sånt, så det en slags gjett fra meg da, av hva vi kanskje ser før finalen.
0: En nyvinning, allerede omdiskutert etter pauseshowet. Hva kan vi vente oss? Hva skal skje?
2: Et A-lag av musikere tar altså turen til dette første VM-pauseshowet. Madonna, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, K-pop-gruppa BTS og Coldplay. Vi kan jo høre en liten smakebit av hvordan pauseshowet kanskje blir.

0: Kanskje blir det sånn på søndag. Finalen er i hvert fall i VM klokken 21. Tuva Marie Sørum, takk for dette innblikket. Klokken 7:30. Tone Nordahl har nyhetene.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7:30. USA angrep broer og flyplasser i Iran i natt. 7 mennesker drept. Krigen kan føre til høyere bensinpris raskt.
2: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Det kan gjerne ta en uke eller to.
1: Og ferie i eget land frister flere og flere.
3: Det er veldig fint her i Norge. Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
1: Ja, dette saker du får høre mer om i denne sendingen også. Men vi starter i Midtøsten. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer. 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det USA har rammet i natt?
4: USA har igjen for 6. natt på rad gått til angrep på mange strategisk viktige havnebyer som Bandar Abbas, Ahvaz, Sirik, Qasem og ikke minst Bushehr, som hjem for et av Irans viktigste kraftanlegg. Og ifølge en oversikt Al Jazeera har lagt ut, så har minst 5 broer blitt bombet av amerikanerne. 2 flyplasser har blitt rammet av prosjektiler eller raketter fra amerikansk side, og togstasjonen i Irans viktigste havneby Bandar Abbas har også blitt rammet. Det betyr at Donald Trump nå har gjort alvor av truslene han kom med i et intervju med Fox News for noen dager siden, der han sa at han kom til å bombe iranske broer og kraftanlegg, og dette den store eskaleringen de fleste eksperter har fryktet. Denne type eskalering kan fort få denne krigen til å komme ut av kontroll, for nå venter man på hva Iran vil svare med.
1: Betyr dette nå at håpet om en diplomatisk løsning ute?
4: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
1: Takk, Yama Wolasmal. Og det flere som frykter at dette nå kan bety en langvarig krig. Journalist i The New York Times, Stephen Erlanger, frykter at Trumps krig ender opp som det man i USA kaller en evigvarende krig. Og Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens institutt enig.
5: Man legger opp til en krigssituasjon som kan trekke ut og trekke ut og trekke ut, og det koster jo milliarder på milliarder på milliarder av skattebetalernes dollar.
6: Forhandlingene har altså raknet, og nå det vanskeligere å skjønne hvordan Trump skal komme seg ut av denne situasjonen. Har han en genial plan vi bare ikke forstår?
7: I don't think there's a genius plan. I think Trump is just very frustrated.
6: Stephen Erlanger tror neppe Trump har en genial plan. Han seniorkorrespondent for diplomati og utenrikssaker i Europa for The New York Times. Han mener at krigen mellom USA og Iran har potensiale for å bli det man i USA kaller en foralltid krig.
7: The potential for a forever war is already there.
6: Dette kriger som den amerikanske krigen mot terror. De varer ofte veldig lenge, over flere presidentperioder. Neumann tror også krigen kan dra ut.
5: Det absolutt forever et, hva Frank Sinatra sier, longer than always is a long, long time. Altså, ingenting varer jo for alltid. Men at dette kan dra ut helt sikkert.
6: Men han har også andre bekymringer.
5: Det jeg bekymret for, det at Trump nå, han jo en veldig hårsår type. Og nå har han mistet ansikt flere ganger i Iran. Og hva vil en mann som Trump gjøre da? Det tror jeg han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba eller det kan være Grønland.
1: Reporter her, Tora Avstotter Vassnes. Og krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
2: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
8: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Hormuzstredet stod for 20% av verdens daglige forbruk av olje. Da Israel og USA gikk til angrep på Iran I slutten av februar, ble stredet stengt. Dermed økte flere land sin produksjon, men I tillegg måtte man begynne å bruke av verdens oljereserver.
2: Man hadde jo håpet på nå at altså med en fredsavtale så ville man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få I gang igjen flyten I Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
8: Fredsavtalen I Midtøsten og reduserte avgifter på diesel og bensin har ført til de laveste prisene på drivstoff her hjemme siden finanskrisen I 2008. Nå kan det snart bli dyrt igjen. Først I pumpene, men så kan det få ettereffekter.
2: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
8: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom I Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
9: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
1: Reportere her, Johan B. Settem og Karvan Noradin. Nordmenn sparer nå langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som I 2019. Men ikke alle sparer like mye.
10: Nei, ikke veldig.
11: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte der også.
12: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
13: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt gode på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
14: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner I måneden. Det veldig gode tall.
13: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer. Ellen Katrine Nyhus forsker på økonomisk atferd ved Universitetet I Agder. Hun forklarer at en av årsakene den plutselige prisveksten, som særlig rammer de som må bruke en stor del av lønningene sine på nødvendige goder.
15: Det kan ha sammenheng med at vi har hatt denne dyrtiden, som kanskje har satt en støkk I mange, og at kanskje mange brukte bufferen de hadde, sånn at de må bygge opp en ny.
13: I tillegg til at folk bygger seg opp igjen, og at det beviselig gode penger å tjene, det nå så mange som sparer I fond at andre frykter å henge bakpå.
15: Du får rett og slett bare en sånn smitteeffekt av at når folk flest gjør det, så bør jeg kanskje også gjøre det, for ellers så blir de andre rikere enn meg, eller barna deres kommer til å få finere hus enn mine barn, eller at det blir en på en måte en sånn uro en får hvis en ikke på en måte henger med.
13: Noen stresser med sparingen sin, men en av sparerne vi møter også tydelig på at det får være greit.
16: Jeg setter et visst beløp jeg sparer, og så er det viktig å bruke penger også. ikke bare spise nudler og spare alt man har.
1: Reportere var Magnus Vattekar Sandvold og Ingeborg Grindheim Slinde. Norges ferie blir mer og mer populært, og I år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer I eget land. Risør et av stedene som merker dette godt.
17: Risør koker av folk, båter og salgsboder. Sola steiker fra blå himmel. Nordmenn på ferie I eget land en trend med voldsom vekst de siste 10 årene. Havnevert Benjamin Lukander beskriver trøkket slik.
18: Det utrolig mange mennesker her I byen, og det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stappfullt. Så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så det jo enda flere båter her som kjempegøy.
17: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norges ferietrenden slik.
19: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
20: Bedre enn utlandet?
19: Ja.
3: Det veldig fint her I Norge. Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
17: Pengebruken på Norges feriene våre nesten tredoblet på 10 år. Nordmenn brukte tett opp under 100 milliarder kroner på innlandsreiser I fjor. Feriepengene til både store og små sitter altså løst.
20: I går tror jeg så fikk jeg 500.
17: Er de brukt opp?
20: Nei, bare 200.
1: Reporter her var Espen Bierud. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Erlend Rønneberg, her i studio Tone Nordahl.
0: Ti over halv åtte er klokken blitt. Du lytter til Nyhetsmorgen på NRK, eller se på NRK 1. Og vi skal snakke om at Hollywood har grepet fatt i antikkens største fortelling, Odysseen, og den kommer på kino over hele verden i kveld. Men Christopher Nolan har ikke falt for fristelsen til å gjøre Odysseus til en superhelt, sier vår gjest om litt. For først skal vi til Frankrike, hvor det tradisjonsrike sykkelrittet Tour de France foregår. Det ruller videre. Så langt har det norske Uno X-laget vært oppe og yppet seg med verdens sykkelelite. Høydepunktene så langt er Søren Wernskjolds etappeseier onsdag denne uken, og flere dager med gul ledertrøye tidlig i toren. I går gikk det ikke like bra. Da var Wernskjold og flere andre Uno X-ryttere innblandet i en massevelt.
21: Der gikk starten i Tour de France, en utgave hvor Uno X virkelig har markert seg. Vi går til den fjerde etappen.
22: Vi har gul trøye, og for Foa er norsk, og Foa er gul.
23: Den er helgul nå for Uno X, og Torstein Træn.
21: Torstein Træn gikk inn i toren som hjelperytter, men plutselig var han i den gule ledertrøya.
24: Viser bare at det er mulig, begynner det små, gjør en grundig jobb, gjør det skikkelig. Da kan en stå her og faktisk lede Tour de France.
21: Men allerede dagen etter var det et helt annet lynne fra sportsjef Thor Hushovd.
25: Dessverre så har røntgenbildene nå vist at det er fire knokne ribbein og en mild form for hjernerystelse. Så nå blir han ivaretatt av vårt medisinske team, sånn at han blir følt opp da spesielt med hjernerystelsen.
21: For 25 kilometer før mål skjedde dette.
26: Trænhekta i egen lagkompis og fikk et brutalt møte med fransk asfalt.
21: Træn måtte bryte toren, men Uno X har andre profiler.
23: Nå Wernskjold 250 meter igjen. Søren Wernskjold finner vel fram her, kommer ut i midten av veien, men Philipsen har dratt til. Er du ikke foran da? Nei, da kommer Timmerlin foran Wernskjold. Han blir vel to!
21: Søren Wernskjold tar andreplassen på den syvende etappen. Men på den tiende etappen går Wernskjold i asfalten, skader hånda og ender sist. Men han reiser seg dagen derpå.
23: Det er vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå. Da kommer igjen Søren, det er noen få meter igjen. Og han er da først. Han dukket opp.
27: Det største som har skjedd i mitt liv sportslig, så jeg må bare suge på karamellen.
21: Men oppturen blir erstattet av en nedtur. Bokstavlig talt.
23: Nei, bakken på Wernskjold også. Nei. De deiser ned med 350 meter igjen.
21: Det siste du hørte var lyden av stua til familien Wernskjold når de ser Søren falle like før mål.
0: Fortalte reporter Even Bertelsen. God morgen i Frankrike, Dag Otto Lauritsen.
28: God morgen.
0: Tidligere proffsyklist, som vi alle vet, nå ekspertkommentator på TV2, som i alle år sender Tour de France på TV. Det har vært veldig varmt, det skal vi snakke om, men til det siste, hvordan var gårsdagen for deg?
28: Nei, det var helt forferdelig. Det er oppturer og nedturer her i Tour de France som er så blir minnet på med den filmen der har vist nå. Det har vært en fantastisk Tour de France for Uno X, og så var det jo utrolig tragisk. Etter at Søren Wernskjold tar sin første seier i Tour de France, så går han altså i bakken med en smell i går. Og både han og Jonas Abrahamsen var i bakken, men så vidt jeg har forstått, så er begge to skadet, men ikke mer enn skrubbsår, sånn at de skal starte igjen i dag.
0: Men hvordan har prestasjonene til Uno X vært så langt?
28: Altså, prestasjonene har vært helt utrolig. De har vært et av de mest dominerende lagene. Det er faktisk et av de mindre lagene i Tour de France. Her er det 23 lag, og jeg så en statistikk i går at Uno X har tatt det tredje mest UCI-poeng i løpet av Tour de France så langt. Og det er kun laget til Pogacar og Decathlon som har flere poeng, så det viser at de har vært der på hver eneste etappe. De har jo to andreplasser. De har en femte og en sjetteplass med Tobias Halland Johansen, og så har de altså rett og slett en etappeseier og to dager i gult. Så det er rett og slett fantastisk, og det er all internasjonal presse lurer på hva er det som skjer med Uno X.
0: Men det kan du da, Gotthold Lauritzen, kanskje fortelle oss litt om. Altså et lag av, vel, er det ikke nesten utelukkende norske spillere, alle kamerater. Vi er ikke et stort land, og likevel hevder de seg så sterkt. Hva har skjedd?
28: Altså, dette er stein på stein som er bygd over mange år. De begynte jo som et amatørlag for lenge siden. Det er eid av norske eiere, Reitan-familien, med Uno X og Rema 1000, og de har sagt at dette skal være et norsk-dansk lag. Nå har de jo fått en ny dansk sponsor med i bildet, og i år så er det to danske ryttere på lag i tillegg til norske. Men de har vært et amatørlag som har grodd. De har knyttet til seg stor kompetanse, i stedet for å kjøpe dyre ryttere fra andre lag, så har de bygd opp sine egne ryttere. De har nå stor kompetanse på høydetrening, på kosthold, og i det hele tatt så er det et veldig avansert lag som har stolt på sine egne og sine egne folk, og nå er de et av de beste lagene i Tour de France i år så langt.
0: Men så har det vært veldig varmt de siste årene. Gjennomsnittstemperaturen har vært rundt 24-25 grader. I år 32 Celsius. Hva gjør det med løypene, veiene, asfalten og spillerne, rytterne?
28: Ja, det er ikke noe tvil om at den varmen i år har vært helt ekstrem. Jeg tror jeg i Tour de France i år for 36. gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Vi har jo ligget på et snitt mellom 35 og helt opp i 2-43 grader. Og det er en kjerne på 5-6 tusen mennesker som er rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det er klart at når du da kommer til små steder, så er det ikke nødvendigvis 4- og 5 stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uden aircondition. Oss i TV2 som har vært her nå, vi har hatt 5 av de siste 6 dagene hoteller uden aircondition. Og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykle da 200 kilometer dagen etter, det tapper kroppen for krefter.
0: Tadej Pogacar, en av de store stjerner for tiden, han sier at vi må gjøre noe med dette her. Flytte for eksempel Tour de France i en annen årstid. Hva synes du, er det mulig?
28: Nei, det kommer ikke til å skje. Det tror jeg ikke. Sesongen består av mer enn Tour de France. De har jo løp helt fra våren og utover. Og jeg tror kanskje at dette, jeg håper at dette er et ekstremår, at ikke det blir lige dann fremover. For da vil det jo påvirke mer enn sykkel. Jeg tror nok rytterne hadde ønsket at det hadde vært kjøligere, men de blir det tennet sammen, og den etappen som Søren Wærenskiold vant for 2 dager siden, det er historiens raskeste etappe. Den gikk altså på 50,9 kilometer i snitt. Så det viser at gutta strammer tåreimene og kjører det de kan, uansett om det er varmt eller kaldt.
0: Du verden. Dag Otto Lauritzen, sykkelekspert for TV2, selv syklist i alle år. Takk for at du var med. De som ikke kan se deg på TV2 av en eller annen grunn, de kan høre vår daglige sending på NRK Sport på radio fra 14:30 ettermiddag fra Tour de France. Den lengste etappen i dag, 200 kilometer, så det er bra det går raskt for dem da, for tiden. Det er Nyhetsmorgen. Klokken er allerede 7:49. USAs president Donald Trump har gjort alvor av trusselen om å bombe sivil infrastruktur i Iran i natt. Samtidig påstår Trump at noen har forsøkt å skjule innblanding i valget i 2020 som han tapte, og en innblanding han mener skal komme fra Kina, og som krefter i staten skal ha holdt publikum unna, sier han.
2: Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you. The American people, our beautiful, our great American people.
0: Og påstanden om valgfusk for Kina er tidligere tilbakevist av amerikansk etterretning. Og nordmenn sparer langt mer enn før covid-19-pandemien, viser ferske tall fra DNB og Nordea, de største bankene i Norge. Stavanger vil ha et stupetårn. Det ble vedtatt i mai 2018 av et enstemmig bystyre. Både arkitektkonkurransen og forprosjektet utført, men nå det gått altså 8 år, og det fortsatt ikke noe tårn å se.
4: Alt var jo egentlig opp og avgjort, og det skulle jo bare settes i gang. Og så står vi her nå, noen år etterpå, uten dette og uten stupetårnet.
5: 8 år etter at Stavanger bystyre behandlet saken om stupetårn for første gang. 6 år etter at Værbitt vant arkitektkonkurransen. Og 2 år etter at forprosjektet til 1,15 millioner ble fullført, enda ikke stupetårnet på plass i Strømvik i Stavanger.
4: Dessverre.
5: Roy Terje Nygaard både landslagssjef og stupetrener i Stavanger stupeklubb. Han bruker finværet til å stupe fra 1-metersbrettet i Godalen. Men hele livet har han drømt om et stupetårn på 3, 5 og kanskje 10 meter i hjembyen.
4: Det er jo ikke bare for oss stupeklubben at vi trenger eventuelt dette utendørs stuptårn her. Det er jo veldig mange ungdom, og faktisk mer voksne nå, som ønsker å drive med uorganisert hopping, stuping, dødsing, triksing. Alle disse her 10-19-åringene, gutter og jenter rundt omkring i byen, hvis de hadde hatt en plass over våre og holdt på og lekt og stupt og herja. Så det hadde vært vanvittig mye folk her på findagene i Stavanger.
5: Madeleine Grimsby snart 12 og liker å hoppe i sjøen. Hun hadde ikke hatt noe imot om det sto et stupetårn her.
6: Hvis det hadde vært et som var 10 meter høyt, hadde du tørt å hoppe fra det?
7: Nei. Nei.
6: Hvor høyt tror du hadde tørt å hoppe fra?
7: 5.
6: Hadde du likt hvis kommunen bygde et stupetårn her?
7: Ja, det hadde vært gøy det.
4: Hadde det vært 10 meter, skulle jeg gammel meg hoppet.
5: Sille Ile har vært del av bystyret siden saken kom på bordet. Hun vil så gjerne ha et stupetårn, men mener at prisoverslaget fra 2024 på mellom 8 og 12 millioner gjør prosjektet for dyrt.
4: Jeg har jo også en forventning om at vi gjør dette her, så kommer det et eller annet. Da skal det resultere i et stupebrett fremover et eller annet sted. Men så har ikke skjedd her, og det blir jo litt dumt da.
6: Og så sitter jo du da med, på den ene siden og sier at du vil veldig gjerne ha et stupebrett, men du er jo i beslutningsmyndigheten som sier at det er ikke aktuelt.
4: Det stemmer, og det er jo litt, det blir jo litt sånn patetisk kanskje det da, men det er mye vi har lyst på, men så er det det vi har lyst på, og det vi må ha i en by. Så jeg skjønner at ting kommer i en prioritert rekkefølge.
6: Tror du at det kommer et stupetårn i Stavanger?
4: Ja, tro har vi alltid lovt det, men sånn som det har vært opp gjennom historien, så tror jeg ikke det, altså. Dessverre.
0: Landslagssjef og stupetrener i Stavanger stupeklubb, Roy Terje Nygaard, til vår reporter Erik Våge om stupetårnet i Stavanger. Verdens kanskje mest kjente helt gjennom tidene, Odysseus, vender hjem fra Troja. No one could stand between my men. And home. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Og i dag kommer Kongen på kino, Christopher Nolans nyeste storfilm med Matt Damon som Odysseus. Thea Seljås Thorsen, professor i klassiske studier, gresk og latin ved NTNU. Det er jo veldig passende at du er med fra Middelhavets kyst når det handler om antikken. Hvorfor vil du si at fortellingen om Odysseus er en fortelling som ikke slipper tak i oss?
8: Det er fordi den har vært med oss så lenge, og er på en måte vår, kulturelt, historisk og også menneskelig, universelt, kanskje. Men det er det korte svaret da.
0: Kan du kort minne oss på, og fortelle oss, hva handler det om?
8: Det handler om en hjemkomst. Det handler om den store helten, som du sa, Odysseus' hjemkomst, etter å ha vært i krig i 10 år ved Troja, som da liksom er utenfor Europa, og han er jo greker, så det er liksom en annen verden, en annen landsdel, som de da har kjempet ved, og han skal hjem, og det er ikke lett.
0: T- Thea Seljord Storsen, dette manuskriptet, eller fortellingen, har jo overlevd nesten mirakuløst. Først fortalt gjennom generasjoner, til slutt skrevet ned, satt sammen av fragmenter. Og når du, som virkelig kan din gresk og latin, da har sett filmen, for det har du gjort, kjenner du igjen Homer?
8: Ja, jeg gjør det. Jeg er ganske... Nå så jeg denne filmen på tirsdag på en pressevisning, og jeg har blitt mer og mer imponert egentlig over, over Nolans løsninger og, og tolkninger. For verket er jo et mesterverk som inneholder mange åpninger og tvetydigheter kanskje, så jeg synes at Nolan har greid å ta tak i det på en veldig interessant måte, må jeg si.
0: Så Odysseus er ikke blitt en flat krigshelt?
8: På ingen måte, og det er kanskje det mest imponerende, for vi er jo i vår tid ganske glad i helter som det er lette å forstå, og som ikke er for komplisert å tolke, da, som har en, et handlingsmønster som, som vi kan plassere i forståelige kategorier, men Odysseus han, hos Nolan er feilbarlig og kompleks og han lider ganske mye, det er lett å se, og det gjør han også hos Homer, og faktisk på et tidspunkt jeg kanskje ikke røper det, men altså, dette med å komme hjem som er så viktig, det er kanskje til og med også noe som settes litt i spill da. Så det er ganske dristig akkurat det.
0: Ja, han tyvel til tårene også hos Homer, men altså, dette skjer jo da, altså, det er skrevet vel er det 700 år før vår tidsregning, og så skal det ha foregått enda før, er det ikke sånn?
8: Jo da, absolutt. Så dette er jo lagt til den såkalte bronsealderen, som jo for så vidt også det gjøres et poeng av hos Nolan. Så cirka 1200 før Kristus, og selv om det er veldig mye debatt rundt hvem som har forfattet Iliaden og Odysseen, disse epostene som tilskrives Homer, så plasserer jo tradisjonen Homer på 800-700-tallet før Kristus, og det er jo ganske lenge etter at denne trojanerkrigen skal ha funnet sted, som jo også er veldig fiktiv da, det må sies.
0: Et mytisk univers skal vi si, men Thea Seljord Storsen, for deg som professor i klassiske studier, kan du se at Christopher Nolan dytter vår tids moral og ideer ned på verket?
8: Ja, det kan man jo se. Dette er vel kanskje, til tross for at Odysseus lider ganske mye, så tror jeg nok at man har sett filmen ferdig, så vil man kanskje oppleve at det er en litt sånn feel good slutt, som kanskje ikke er like lett å oppleve når man leser Odysseen av mange grunner, som vi ikke har tid til å komme inn på nå. Men det viktigste er kanskje at Odysseus seksuelle eskapader er tonet ganske betydelig ned.
0: Er vi blitt prippende? Er vi blitt prippende sammenlignet med de gamle grekere?
8: Ja, dette henger jo sammen med at Penelope er så viktig, altså kona til Odysseus er så viktig i filmen til Nolan, og da er det veldig vanskelig å få det til å passe ihop med at han også da har sex med Calypso og kirke eller kirke da, som han møter på sin vei, som begge to er med i filmen, men har litt andre roller. Det er kanskje en viss antydning hos Calypso, men han snakker jo bare om Penelope der, så vi kan liksom trekke et lettelsens sukk i forhold til hans kjærlighet.
0: Men altså, hvis vi leser det, skjønner vi til Aselio Storsen, så får vi mer saftige detaljer. Er du glad eller engstelig når Hollywood gyver løs på de gamle klassikerne?
8: Jeg er glad. Ja, fordi, både fordi at ja, de store lærretene egner seg veldig godt for å ta tak i denne arven som vi jo tross alt har, og må sørge for at de ikke blir snytt for, og så er det jo, det er en bra match egentlig, og så er det spennende å se da, hvordan man løser det med alle hensyn man må ta.
0: Thea Seljord Storsen, takk skal du ha. professor i klassiske studier ved NTNU om Odysseen som kom på kino i kveld. Vi griper fatt i det i Nyhetsmorgen senere også, bare følg med, klokken snart 8.
9: Knut Hamsun var en internasjonalt hyllet forfatter og en utskjelt nazist. Hvordan kunne samme mann både revolusjonere litteraturen og forråde sitt land? Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer, og 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håp om en diplomatisk løsning ute.
10: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenario etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
1: Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker hvis ikke Hormuzstredet åpnes. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet i februar har Hormuzstredet i stor grad vært stengt. I Ukraina er 2 mennesker drept og 8 såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Jernbanedirektoratet mener det haster med å starte planleggingen av en ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker. Det må til for at transportsystemet på Østlandet ikke skal kollapse, sier jernbanedirektør Anne Irene Fagerbakke.
11: Kapasiteten i det sentrale Oslo-navet er sprengt i dag.
12: Derfor må togtilbudet bli bedre.
11: For å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale Østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og i det bildet så sier vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnel nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet.
1: Reporter Olav Juven. Det internasjonale fotballforbundet vurderer om Argentina skal straffes for folkelandsmarkeringen etter seieren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere frem et banner med teksten «Malavinas øyene er argentinske». FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM-kamper. Nå risikerer derfor det argentinske landslaget i fotball en reaksjon eller straff. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjort for avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% av studentene oppgir at de aldri får penger fra foreldrene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
0: Sjette natten altså med nye angrep i Iran. Nå har USA bombet infrastruktur for sivile. Dette bremser verdensøkonomien, og mer enn de gjorde i våre, skal vi høre analytikere si. Men gjødselprodusenten Yara har hatt bedre resultat i andre kvartal i år enn i fjor. De resultatene kom akkurat, og vi har med oss sjefen ganske snart. På hjemmebane i USA anklaget Trump krefter i staten for å ha dekket over det han påstod var kinesisk innblanding i valget han tapte i 2020.
2: Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you. The American people, our beautiful, our great American people.
0: Og vi samler en spanjol og en argentiner før søndagens store VM-finale i fotball. Så tar de kampen her da, i Nyhetsmorgen. Klokken er snart 7:55. NRK P2, NRK 1, Ugo Fermariello i studio. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser altså på bensin og drivstoff ganske fort, det mener Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Pengefondet, det internasjonale, mener krigen kommer til å få større konsekvenser nå enn gjorde i våres, og det fordi oljereservene nå jo selvfølgelig da enda mindre enn de var da.
3: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
13: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Hormuzstredet sto for 20% av verdens daglige forbruk av olje. Da Israel og USA gikk til angrep på Iran i slutten av februar, ble stredet stengt. Dermed økte flere land sin produksjon, men i tillegg måtte man begynne å bruke av verdens oljereserver.
3: Man hadde jo håpet på nå at altså med en fredsavtale så ville man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
13: Fredsavtalen i Midtøsten og reduserte avgifter på diesel og bensin har ført til de laveste prisene på drivstoff her hjemme siden finanskrisen i 2008. Nå kan det snart bli dyrt igjen. Først i pumpene, men så kan det få ettereffekter.
3: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
13: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
14: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Og reporter var Karvan Noradin og Johan B.

0: God morgen.
1: Du der, ja. Flott. Hva forklaringen på dette? Flott. Hva forklaringen på dette gode resultatet bedre enn I fjor på tross av energiprisene?
0: Ja, altså det et kvartal preget av store forstyrrelser over hele verden, og gjødsel ikke hvilken som helst råvare. Halvparten av verdens matproduksjon et direkte resultat av gjødsel, og som vi akkurat hørte så Hormuzstredet en viktig kanal, eller et område for å transportere gjødsel. Omtrent en tredjedel av verdens ureagjødsel går gjennom Hormuzstredet, og den type forstyrrelser har ført til først en stor økning i prisene i begynnelsen av kvartalet, når vi var I den delen av sesongen hvor man får gjødsel ut på jordet på den nordlige halvkule, og så det preget av prisfall mot slutten av kvartalet. Men selv med det så vil jeg også gi stor kredit til alle mine kollegaer I Yara for måten de har stått på for å holde I gang vår produksjon, få produktene ut, og det gjør at det vi har levert et sterkt kvartal, avkastningen på kapitalen høyere enn i fjor, og vi ser en avkastning på justert driftsresultat som har økt med omtrent 39% I forhold til samme periode i fjor.
1: Så Svein Tore Holsæter, nå har vi slått fast at dette et godt resultat, det bedre enn I fjor, og du har fortalt hvorfor dere har vært så flinke å få det til, men analytikerne, ifølge Bloomberg, som E24 skriver om, de ventet bedre resultat, gjorde de ikke det? Hva skal du si til de skuffede, analytikerne?
0: Ja, det helt riktig, og det jo det som krevende I en tid vi I nå, med så mye usikkerhet og så store prissvingninger som vi har sett, som har gjort at når bønder ikke trenger gjødsel umiddelbart, så har vi sett at kjøpene har blitt utsatt, og det har påvirket volumene i kvartalet, så vi faktisk ned 17% I volum I annet kvartal I år I forhold til samme periode i fjor, og det jo en naturlig reaksjon fra mange av bøndene. Det når de ikke trenger gjødsel umiddelbart, og prisen vært så høy som det har vært, så har man da drøyd det. Og så ser vi nå de siste dagene at det har begynt å ta seg opp, at det har begynt å komme innkjøp av gjødsel igjen, som igjen har resultert I noe høyere priser nå de siste dagene fram mot resultatfremleggelsen I dag.
1: Bra for dere og dyre for bøndene, men tidligere I denne måneden så ble det kjent at dere skal kjøpe en stor ammoniakfabrikk I Texas, USA. Hvorfor kjøpe en ny fabrikk der?
0: Altså, det her handler om energi, og mat også energi. Det krever mye energi for å produsere mat. Vi har en global virksomhet, men vi har mye produksjon I Europa også, og Europa spesielt hardt rammet av energikrisen igjen. Og når vi da ser på naturgasspriser som et eksempel, så betaler vi 5-6 ganger så mye for naturgassen I Europa som man gjør I for eksempel I USA. Der har Yara en fordel ved at vi kan produsere den mest energiintensive delen av gjødselet I andre deler av verden, for eksempel I USA, og da transportere det til Europa for å produsere ferdigvarer. Og det har vi jobbet med over flere år, og vi var veldig fornøyd med at vi kunne annonsere det for kort tid tilbake, at vi da har signert en kontrakt om å kjøpe en stor ammoniakfabrikk i USA som en del av vår totale portefølje av ammoniakkproduksjon globalt.
1: Svein Tore Holsæter, direktør I Yara, takk for at du var med. Det blir nok mye snakk om dere i løpet av dagen. De første kvartalsresultatene viser altså bedre enn I fjor, men lavere enn analytikere forventet. Hormuzstredet stengt, og verdensøkonomien I fritt fall på grunn av krigen mellom USA og Iran, og I natt holdt Donald Trump en tale der hovedinnholdet at Kina har prøvd å påvirke valgresultatet I 2020.
2: The documents cover 5 major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million US voter files.
1: Så påstanden altså at de har fått tak I

0: 220 millioner velgerdata, påstander som tilbakevist tidligere. Tove Bjørgaas, utenriksreporter, hva var for deg som virkelig kjenner amerikansk politikk det mest oppsiktsvekkende ved denne talen til nasjonen han holdt i nattnorsk tid?
1: Det var jo at han beskyldte byråkratiet i USA for å ha gjemt unna disse opplysningene om at Kina skal ha skaffet seg informasjon om amerikanske velgere, en påstand, altså det om Kina som er helt udokumentert, men at han også på den måten igjen prøver å undergrave. Han kan snakke om den dype staten og byråkratiet som jobber mot det amerikanske demokratiet. Men ellers så var ikke jeg overrasket, fordi Trump er nærmest besatt av dette 2020-valget som han tapte mot Joe Biden, og grunnen til at han kommer med disse påstandene nå er jo at nå går USA inn i en veldig, veldig viktig valgkamp før mellomvalget, og han forsøker da rett og slett å undergrave og spre mistillit til valgsystemet for velgerne, fornærmest å si at det er ikke sikkert at stemmen din kommer fram om du stemmer. Han brukte også tid på å snakke om ulike delstater, hvor mye rot det var i registrering av velgere og så videre, så han forsøker rett og slett å undergrave sitt eget demokrati for å forsøke å sikre sitt eget parti i valgseieren her.
0: Og frier da disse dokumentene på hjemmesiden til Det hvite hus, sier han, men å påstå at folk innen staten har prøvd å holde dette borte fra publikum, er det noe som helst hold i disse påstandene, eller er dette det samme som tidligere er tilbakevist av flere rapporter?
1: Det har vært undersøkt, det har vært forsøk fra Kina, fra kinesisk etterretning på å hacke seg inn på ting her. Vi vet jo hva som skjedde også før valget i 2016, da Russland var involvert, men ingenting, det har aldri blitt bevist at dette har hatt noen påvirkning på valgresultatet, og de påstandene kom rundt Kina i dag, det er ikke flere amerikanske aviser har jeg også lest, også før talen kom dokumenterte påstandene på hvorfor det han kom til å si tallen ikke har noen bevis som man kan vise til.
0: Hvem kan stoppe Trump nå?
1: Ja, det er jo de amerikanske velgerne da, som hvis demokraterne vinner flertall i representantenes hus i alle fall i november, så har de i alle fall mulighet for å stikke noen kjepper i hjulene for det Trump eventuelt videre skulle ønske å gjøre de siste to årene han sitter ved makten. Men for eksempel gjelder krigen i Iran, så er det veldig lite velgerne kan gjøre, også politikerne kan gjøre, fordi den amerikanske presidenten har stor makt til å bestemme hva man skal gjøre i andre land militært. Men det Trump ønsker er jo at man skal vedta en føderal valglov som skal gjøre det vanskeligere å forhåndsstemme, som skal stille strengere krav til ID-kort for velgere, og det handler også om at republikanerne lenge mener at de vinner rett og slett lettere valg dersom færre stemmer.
0: Krigen mellom Iran og USA har etter en liten, skal vi si, pause med den invasjonsavtalen nå virkelig for sjette døgn på rad blusset opp igjen. Jeg gjentar at det har vært angrep mot sivile mål som jernbane, flyplasser og broer. Kan nettopp hensyn til velgerne gjøre at Trump også får en slutt på krigen?
1: Det er det litt vanskeligere å se for seg, fordi det som er problemet nå, det er at USA sitter fast i denne krigen, og det er jo det som er grunnen til at ingen tidligere president har våget å gå til krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har forberedt seg på dette i mange tiår, og nå, dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet i luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart. Ellers må de gå inn med bakkestyrke for å forsøke å få til det samme. Det ville være veldig dyrt og vanskelig å få til, og det er det ingen interesse for, appetitt for i det amerikanske folket. Så nå er det mange som tror at denne krigen kommer til å fortsette litt sånn på lavbluss i kanskje ganske lang tid fremover. Og kanskje er det også sånn at Iran også ser på dette mellomvalget som noe som er viktig for Trump, og tenker at dersom de bare holder det gående nå fram mot utover høsten, så vil det kanskje bli en politisk endring i USA. Så det er rett og slett mange som har kommentert dette i USA de siste dagene, som mener at nå kan dette begynne å ligne på krigene i for eksempel Irak, som USA ble værende i mange år, fordi man ikke klarte å finne en fornuftig vei ut når man hadde kommet så langt inn i det som det de har nå.
0: En evigvarende krig, som vi hørte noen andre også kalle det. Tove Bjørgaas, utenriksreporter med spesielt øye på USA. Takk for at du var med om Trumps tale til nasjonen som han holdt i natt, norsk tid. Nyhetsmorgen, klokken blitt 17 minutter over 8 og litt til. Hovedsaga altså, USA har angrepet broer og flyplasser i Iran i natt. 7 mennesker drept, men dette altså sivil infrastruktur. Krigen kan føre til høyere priser på det meste, men gjødselprodusenten Yara har levert et resultat for andre kvartal som var bedre enn samme kvartal i fjor, men dårligere enn analytikerne ventet. Til helgen skal fotball-VM få en avslutning, og vi skal treffe en spanjol, vi skal treffe en argentiner, og vi skal direkte til vår korrespondent, også som lodder stemningen. Fredagspanelet har benket seg sammen her på en fredag midt i juli. Ida Vita de Leon, god morgen.
2: God morgen.
0: Kommunikasjonsrådgiver, samfunnsdebattant, grunnlegger av Black History Month i Norge, og litt til sikkert også. Katrin Aspås, forfatter, foredragsholder, siviløkonom, journalist, ledermentor, men ikke minst artist. Når ble du artist?
2: I fjor, og nå på Herr Nilsen 24. juni, nei, august.
0: Dette er et jazzsted i Oslo, og nå skal du stå på scenen. Velkommen, Katrin Aspås, artist. Nina Kristiansen, journalist i Forskning.no.
3: Stemmer.
0: Første spørsmål. Fotballspillerne kom hjem og fikk foretrede for kongen og hyllest av massene. Der sto de foran slottet etter at de hadde vært og hilst for kongen. Alle sammen, unntatt to av spillerne, Erling Braut Haaland og Sander Berge, de smøk seg ut bakveien og reiste til Sicilia, hvor de dagen etter dukket opp på motevisning. Tok de det riktige valg, Nina Kristiansen?
3: Ja.
0: Ida Vita de Leon?
3: Ja.
0: Katrine Aspås?
4: Ja.
0: For dere er så greie. Tror dere virkelig folk ikke hadde ønsket å se dem?
2: Jo, jeg lurte på hvor han var. Alle så jo etter den. Vi lurte jo fælt på hvor han var, men altså, jeg skjønner jo at fyren trengte ferie. Han har jo liksom båret mesterskapet og vært støttekontakt og vært showfyr. Han er jo også artist på sin, altså det er et show. Så nå tenkte han vel at nå trengte familien meg. Og så
0: Dolce & Gabbana.
2: Ja, han hadde vel lyst til å være i, han er 22 år, han hadde lyst til å være i Italia i kul hvit dress. Jeg skjønner det godt, jeg.
0: Nina Kristiansen, er det ikke en del av jobben også mot av folkets hyllest når du først er på et landslag?
3: Jo da, ikke sant? Det beste hadde jo vært om han var der, og det er klart at vi støtter dem, da bør jo de vise seg. Men samtidig så hadde han jo en avtale der nede, Solbakken var veldig forståelsesfull, så det blir litt sånn, damn if you do and damn if you don't, da. Altså hvis han bryter avtalen, så får han pepper for det. Hvis han ikke viser seg, så får han pepper for det. Så jeg synes det er helt greit, ja, at han tok seg litt fri etter VM og alt det han har gjort for oss.
0: Er det bare vi som er surmagde?
5: Nei, det tror jeg ikke. Jeg synes også, jeg ønsker også å takke Haaland for alt de har bidratt med. De har samlet Norge, det har vært en magisk sommer. Mm. Så ja, jeg unner de å reise og gjøre det de trenger å gjøre og holde avtalene sine.
0: Men hadde dere ventet det opptoget som viste seg å bli, Katrine, du som mener at vi skal være rause med hverandre?
2: Altså, ventet og ventet, men jeg satt på balkongen min på Bislett og hørte roinga fra Slottsplassen, og da tenkte jeg at, vet du hva, vi vant det på måten vi tapte. Det er rett og slett, vi vant så mye på den måten vi tapte og rodde. Så bare, men det at det kan skje spontant, og at 150 000 mennesker møtes i begeistring og glede, og helt uten, på sin helt uten vold. Jeg mener, når det mennesker møtes uten vold? Det er utrolig vakkert å se, og jeg håper at vi kan ta vare på den varmen inn i høsten og ja, resten av vår levetid. Måtte det vare.
0: Du vet at vi ikke vant.
2: Vi vant på samme måte som Jahn Teigen vant da han fikk null poeng med mil etter mil. Altså, det er rett og slett en taper som en suksess.
5: Jeg synes også vi vant det mangfoldige Norge, og vi har feiret, og det en magisk sommer, og så håper vi tar med oss videre. Det helt fantastisk, og Haaland har jo også blitt en ny symbol på sunn maskulinitet, så ifølge sosiale medier. Så han bærer, og han har også vært en vandrende reklameplakat for Norge. Tenk deg hvor mange som har lyst til å komme og besøke det roende landet Norge fremover. Så jeg unner de å gjøre det de trenger, og de skiller oss ikke hele seg. Vi kan ikke be noen om å gjøre absolutt alt for oss hele tiden.
0: Men vi var glad for at noen ville sitte på en buss i timesvis og slenge ut fotballtrøyene sine og signere folks t-skjorter og baller og
3: De har jo vist masse takknemlighet underveis også for den hyllesten de har fått. Altså, jeg ser ikke på fotball, for jeg synes fotball faktisk er kjedelig. Det vet jeg kanskje litt farlig å si i akkurat disse tider, men jeg elsker roinga, altså jeg har sett på roinga for tårer i øya, og jeg synes det har vært liksom 17. mai og julaften på en gang, så jeg tenker jo også at det samholdet, det at alle kan sette seg ned uansett, altså amerikanere har satt seg ned og rodd sammen med oss, ikke sant, hele verden har begynt å ro også, fordi at når Haaland dukket opp i Italia, så rodde de jo der også, italienerne, så vi har liksom markedsført Norge på den aller aller beste måten da, og der har jo Haaland gjort sin jobb, vær så god, ta det en tur til Italia, altså.
2: Det er Norges reklame uansett. Og, nå kommer jeg på en ting. Jeg er jo glad for at han ikke er perfekt. Han er fantastisk, han også. Ikke sant? Han tok den beslutningen, og det kan man jo diskutere, ikke sant? Men han er ikke perfekt. Han er en ung gutt på 22.
0: Ja, 25,
2: unnskyld.
0: Det går fort. Dere, nytt spørsmål. Skuespiller Anne-Marit Jacobsen rykket ut her i Nyhetsmorgen i går. Mot botox og glatte ansikter.
4: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler, som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Det er sånn vi leser hverandre. Og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Og vi snakket om dette fordi onde tunger påstår at Anne Hathaway, amerikansk skuespiller som spiller den ventende hustru i storfilmen Odysseen, som har premiere på kino i dag, har mistet sitt tidligere så uttrykksfulle ansikt. For i USA er det mange som blir yngre og yngre om årene, og glattere. Spørsmålet er, ødelegger skjønnhetsjaget for skuespillerne, Katrine Aspås?
2: Ja.
5: Nei.
3: Nei. Ikke sant? Altså, det ser vi jo. De har jo karrieren sin i Hollywood uansett, og hvor stive de blir i maska. Jeg synes at de botox-ansiktene er ganske triste, men de, har, altså, de fortsetter jo, fordi det er jo det som gjelder i Hollywood. Da. Men jeg må få lov til å si at det å diskutere ansiktet til Anne Hathaway er en sånn digresjon når det gjelder å snakke om Odysseen og denne fantastiske filmen som har kommet for dette snart 3000 år gamle dikta, altså. Da synes jeg vi heller skal diskutere filmen enn nedre halvdel av Anne Hathaways ansikt.
0: Og jeg kan berolige deg og alle som savner det, at man kan gå tilbake i appen NRK Radio og høre professor Thea Seljås-Thorsen i klassiske studier fortelle at det var mye mer sex og pulling i Homers...
3: Og flere kvinner.
0: Flere kvinner, mer sex, hvis du leser det.
3: Og mer humor. Faktisk.
0: Ida Witte Leon, ødelegger kunstig glatte ansikter for skuespilleryrket?
5: Nei, så lenge de holder seg til en sjanger som er representativ, så som Nicole Kidman spilte jo i en film Invasion, hvor hele poenget og plottet handlet om å ikke vise ansiktsuttrykk, da synes jeg at botox-ansikt funker veldig godt. Og sammen med Demi Moore i In The Substance, hvor det også handlet om et skjønnhetstyranni. Så jeg synes at botox-fjes passer veldig godt til manus som matcher botox og flate ansikter, mens med skuespiller og historier som handler om følelser og kjærlighet og sorg og alt som har med mimikk og alle disse musklene I ansiktet, så synes jeg at Botox-ansikter, både for menn og kvinner, for det ikke bare kvinner som tar Botox I dag, så synes jeg at ekte ansikter bør få lov til å ha ekte mimikk. Det blir som å høre på sånn AI-generert musikk. Det som om ørene mine spyr når jeg hører på det. Altså sånn, det, ja. Så det det jeg tenker om det.
2: Og det akkurat derfor jeg sier at det ødelegger for Hollywood dette her, på litt sikt. Fordi at vi, AI, genererer så glatte fjes, altså alt det perfekte, det kan vi få fra kunstig intelligens, mens det vi mennesker har som unikt, det jo mer av ego, mer av den unike du og det kommer vi til, takket være kunstig intelligens på sikt, til å ville ha mer av. For vi kommer, altså ørene dine spyr, var det det du sa?
5: Ja.
2: Det var et godt uttrykk. Altså øynene våre spyr jo også etter hvert av dette her glatte. Så jeg tror vi liksom etter hvert kommer til å bli lei av det perfekte, og gå for det ekte.
0: Men hva ekte? Vi jo alle... Vi holder på alle hele tiden, og skal bli den beste versjonen av oss selv,
2: som
0: det heter?
2: Nei, det skal vi ikke. Da blir vi bare sure og ekle og dømmende for andre. Vi skal være glad I den versjonen vi og det mener jeg helt seriøst. Det veien til å ha det bra. Ikke å drive og optimalisere hele tiden. Vær glad I den du og så skjer de der miraklene i livet.
0: Men det kanskje ikke veien for å få hovedroller I Hollywood, med mindre du Meryl Streep?
2: Nei, og det derfor Hollywood kanskje går kunk, ikke sant? De jo livredde nå for å miste jobben sin til kunstig intelligens. Så de som da har karakter, de trenger vi.
3: Jeg skulle ønske at det var sant, men det har jo vært en spådom veldig lenge da, ikke sant? Fordi at det jo ikke sånn at skjønnhetstyranniet eller ungdomsjaget startet med botox, ikke sant? Man gjorde det jo før, da hadde man sånne ansiktsløftninger som gjorde man like stive. Så dette her har jo foregått I Hollywood veldig lenge. Og så har du noen herlige unntak da, ikke sant? Meryl Streep, du har Judith Dench, ikke sant? Du har noen som liksom tør å bli gamle, så får vi håpe at det gode rollemodeller, men jeg tviler på at den trenden liksom slutter da.
2: Kan jeg komme med et hack?
0: Kom igjen.
2: Det beste for huden, altså drit I botox, det beste for huden, det tårer. For det så mye salter I de tårene. I kid you not, dette forskning.
0: Og så slapper du av etterpå I musklene.
2: Du
0: slapper av.
2: Du får,
0: men bare, I marka.
2: Ja, altså det det beste for huden. Få de tårene opp I panna, sånn at du ikke bare får fin hud her.
3: Men da kan du også bade I havet da.
2: Det også kjempefint. Så det bare hvis du ikke har råd til botox denne måneden her da.
0: Skal vi melde Anne-Marit Jakobsen på en audition I Hollywood kanskje?
2: Det hadde vært fantastisk å se henne. Hun jo vår Judi Dench.
0: Du nevnte KI. Denne uken har Klassekampen skrevet om redaktøren for Store Norske Leksikon som raser mot Google, som feilsiterer dem. De har merket seg etter at Google introduserte en KI-søk, hvor du da får kulepunkter opp når du har søkt på noe. Det jo verdens mest brukte nettleser. At den menneskelige lesningen på Store Norske har gått ned med 25%, mens det like høyst, det maskinene som leser. Og så blir Store Norske sitert. Problemet bare at det blir sitert på ting de ikke har sagt, og det blir sitert feil. Så KI kommet for å bli, men vil KI bli til å stole på?
5: Nei.
2: Ja.
3: Ja og nei.
0: Altså, du jo forskningsjournalisten her, Nina Kristiansen. Ja.
3: Altså, vi har også merket det på forskning.no, at fra Google-søk, som veldig vanlig, at det kommer massevis fra hos oss, har gått noe ned, og så har vi fått igjen fra Google på andre måter, men det klart det at det Nå har jeg sittet på hytta I 2 uker, uten internett. I hvert fall 50 ganger om dagen, så det sånn, ja, hvem var den første amerikanske presidenten? Hva heter den og den? Når skjedde det og det? Ikke sant? Altså, veldig mange av søkene våre jo bare sånne kjappe, private søk for å sjekke noe, ikke for å lese en
0: leksikon. På gamle Håland.
3: Ja, gamle Håland, for eksempel. Så det jo ikke for å lese en artikkel, og jeg tenker at sånn, til privat bruk, den måten å bruke KI på, Google, det helt greit, ikke sant? Det går ikke ut over noen, da. Problemet at hvis du bruker det I jobb, eller studier, eller privat for noe viktig, og ikke driver kildekritikk, da du ute og sykler, ikke sant? For da kan du ende opp I sånne situasjoner som redaktøren I SNL sier, at du stoler på KI, og så gir KI deg feil svar. Du nødt til å gå til kildene, du nødt til å sjekke KI. Men om KI blir mer pålitelig I fremtiden, det vet vi ikke, for dette her jo hva da, 4 år gammel teknologi som vi har begynt å bruke, generativ KI, så det vanskelig å si.
0: Ida Witte Leon?
5: Ja, jeg svarte nei. Jeg ser på KI litt som å kjøre over en bro som ikke sikret av fagfolk. Det hadde jeg ikke gjort. Jeg hadde nok gått eller tatt en annen vei. Men KI, jeg elsker KI selv. Jeg synes det et fantastisk verktøy. Ikke bivirkningene av KI som vi ser hittil. Men det jeg bekymret for tilliten. Det en robot som skapt for at vi skal få veldig god tillit til dette, til å føle at det et menneske. Og så vet vi ikke helt hvem som har produserer innhold. Så det jo en påvirkningsmotor som også har vært spyttet ut propaganda, og som også feilsiterer, og som hallucinerer.
0: Går du inn og sjekker sitatene? Sjekker at det står det den sier til deg?
5: Ja.
0: Katrine Aspås, teknologioptimisten. Fortell oss, du tror det vil ordne seg.
6: Ikke sånn at det vil ordne seg, men det så mye flinke, bra folk og ingeniører over hele Europa og over hele verden som går på jobb hver dag og lager utrolige ting. Sånn at jeg sier ikke at dette vil se sånn, men jeg tenker tilbake på Wikipedia bare 25 år. Det synes jeg veldig rart.
0: Jo, men blir det 50? Fordi for hele forretningsmodellen skriver også klassekampen om blir jo undergravet av dette her.
6: Selvfølgelig, det blir den jo. Men jeg husker vi hadde samme diskusjon om Wikipedia.
0: Kan vi stole på Wikipedia?
6: På Wikipedia? Ja.
3: Eller internett.
6: Eller internett, og jeg tenker jo som så, at hva det vi sitter og snakker om 10 år? Det ikke Wikipedia. Det ikke store norske leksikon, men det da lever vi med kunstig intelligens.
5: Jeg håper vi fortsatt har de gode, gamle, besteforeldrene store norske leksikon, som trygge og som sannhetsbærere.
3: Jeg enig I det, men altså, ikke sant? Alt handler om kildekritikk, da. Ikke sant? Å være kritisk til kildene og sjekke kildene når det noe viktig.
0: Vi må stole på oss selv.
3: Det sier. På kildene.
5: Yes.
0: Vi stoler på dere. Takk for at dere kom. Nina Kristiansen fra Forskning.no og Katrine Aspås snart på scenen. H.R. Nilsen denne gangen som artist. Og Ida Vita de Leon, samfunnsdebattant. Dette Nyhetsmorgen. Klokken 8:58. Hovednyheter I dag. USA angrep broer og flyplasser I Iran I natt. Nordmenn sparer langt mer enn før pandemien, viser tall fra de 2 største bankene.
7: Så jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
8: Det pleide å gå I indeksfond, nå går det I høyrentekonto.
0: Og vi tar selvfølgelig på alvor at det finale mellom Spania og Argentina I fotball-VM på søndag. I natt offentliggjorde Donald Trump, han gjorde alvor av truslene om å bombe Irans sivile infrastruktur, for det han sagt at han skulle, og så skjedde det. Det regnet ned over flere flyplasser og broer. Iran sier at de vil kjempe til siste stund, 6. natten på rad, at USA bomber mål I Iran. Yamal Wolasmal, vår midtøstenkorrespondent I Beirut, forteller hva amerikanerne har hatt som mål.
9: Vi har sett en voldsom eskalering I USAs angrep på Iran. De har bombet mange av de viktige kystbyene I Iran. Bandar Abbas, som den viktigste havnebyen I Iran. Sirik, Ahvaz, Bushehr, som hjem for et av Irans viktigste kraftverk, har blitt bombet av amerikanerne. Mål I nærheten av hovedstaden Teheran har blitt bombet. Man har hørt kraftige eksplosjoner I området rundt den iranske hovedstaden. Og ifølge en oversikt Al Jazeera har laget, har minst 5 broer spesielt I disse kystbyene, blitt angrepet av amerikanerne. 2 flyplasser I Iran har blitt truffet av amerikanske bomber og prosjektiler, og togstasjonen I Bandar Abbas, denne viktige havnebyen, har også blitt truffet ifølge iranske myndigheter. Så her ser vi at Donald Trump, som for få dager siden sa at han kom til å bombe broer og kraftverk, nå gjør alvor av de truslene, og det en voldsom eskalering. Nå venter alle på hvordan Iran kommer til å svare på de angrepene, for iranerne gjorde det krystallklart at hvis deres sivile infrastruktur blir bombet av amerikanerne, så vil de gjengjelde de angrepene med å bombe tilsvarende infrastruktur I golflandene som huser amerikanske baser og amerikanske soldater som Kuwait, Bahrain, Qatar, de forente arabiske emirater.
0: Det å angripe sivile mål kan utgjøre en krigsforbrytelse, I strid med folkeretten. Hvordan begrunner Trump disse angrepene på da, jeg gjentar, broer, flyplasser, jernbanen?
9: Så sånn skal jeg si, så ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
0: Det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene? Er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
9: Nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene der fortsatt. Pakistan, Qatar som viktige meglernasjoner har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep, og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. For alle praktiske formål så denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over 4 uker siden, nå ligger den død. Våpenhvilen brutt. Den over med disse kraftige angrepene. Og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen i Yemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet. De har sagt til Houthiene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet, så skal dere angripe skipstrafikken i Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
0: Og i USA frykter kommentatorer det de der kaller en evigvarende krig.
10: He's going to start a war. I said no. My rhetoric is going to keep us out of wars.
11: President Donald Trump lovte at retorikken hans skulle holde USA ut av krig. Men nå krigen mellom USA og Iran i gang igjen for fullt.
12: Det jo komisk da, at han ble valgt på et løfte om at han ikke skulle ha lange, ja, endeløse kriger.
11: Dette var Iver Neumann. Han direktør ved Fridtjof Nansen-instituttet.
12: Man legger opp til en krigssituasjon som kan trekke ut og trekke ut og trekke ut, og det koster jo milliarder på milliarder på milliarder av skattebetalernes dollar.
11: Forhandlingene har altså raknet, og nå det vanskeligere å skjønne hvordan Trump skal komme seg ut av denne situasjonen. Har han en genial plan vi bare ikke forstår?
13: No, I don't think there's a genius plan. I think Trump is just very frustrated.
11: Steven Erlanger tror neppe Trump har en genial plan. Han seniorkorrespondent for diplomati og utenrikssaker i Europa for The New York Times. Han mener at Trump følger 2 spor for å presse Iran til forhandlingsbordet.
13: One is bombing them, in particular trying to bomb their assets near the Strait of Hormuz.
11: Den ene å bombe dem, særlig nær Hormuzstredet, og true med å bombe sivile mål. Den andre økonomisk press, som for eksempel ved å stenge Hormuzstredet for iranske skip.
13: I don't think either of them are going to work. I think Iran can take the pain. It's taken quite a lot of pain.
11: New York Times-korrespondenten tror ingen av metodene kommer til å fungere, og at Iran kan takle smerten. Han mener at krigen mellom USA og Iran har potensiale for å bli det man i USA kaller en for alltid krig.
13: The potential for a forever war is already there.
11: Dette kriger som den amerikanske krigen mot terror. De varer ofte veldig lenge, over flere presidentperioder. Neumann tror også krigen kan dra ut.
12: Altså, forever Frank Sinatra sier, longer than always is a long, long time. Altså, ingenting varer jo for alltid. Men at dette kan dra ut er helt sikkert.
11: Men han har også andre bekymringer.
12: Det jeg bekymret for, det at Trump nå, han jo en veldig hårsår type. Og nå har han mistet ansikt flere ganger i Iran. Og hva vil en mann som Trump gjøre da? Det jeg tror han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba eller det kan være Grønland.
0: Iver B. Neumann sa dette til vår reporter Tora Alstotter Vassnes. Søndag skjer det. Klokken 9 på kvelden, Spania møter Argentina til VM-finale. Anders Børingbo, Europakorrespondent, du har vært i Spania nå mens VM har foregått. Hvilke følelser, hvilke stemning, hvilken forventning har de til laget sitt?
14: Ja, nå har jeg dekket den tragiske dødsbrannen i Spania, men i det den var avklart, så du at spanske medier switchet over til å dekke dette fotball-VM med en enorm entusiasme. Det en veldig stolthet over dette spanske laget, og ikke bare det at de vinner kamper, men man snakker om den spanske spillestilen, den spanske fotballskolen, at her det organisering og systematikk som har nådd fram. Jeg dekker jo også Frankrike, og der var det en fransk kommentator som skrev at det å møte Spania var jo som å møte Tyskland i gamle dager, for så organisert og systematisk var det. Det i det hele tatt en veldig sånn soliditet rundt dette laget, hvor jo midtbaneeleganten Rodri, han har jo utdannet seg til økonom ved siden av å være profesjonell spiller.
0: Men Spania har jo da vunnet VM en gang før, og så det en historie der Spania har hatt det vanskelig med å danne slagferdig lag. Hvorfor?
14: Det har vært skrevet mye om dette, og her det underliggende politiske historiske årsaker, fordi man hadde jo stjerner i Real Madrid, stjerner i Barcelona. Dette burde jo vært et vinnerlag mye tidligere, men det disse motsetningene i Spania, historisk og politisk, mellom Madrid, mellom Barcelona og Catalonia, som også har slått igjennom der, mener mange, som delvis gjorde at når disse spillerne kom sammen på landslaget og skulle prestere, så ble det ikke 100%, og man har også da hatt historisk gode spillere fra Baskeland som ikke har vilt spille på det spanske landslaget av disse historiske årsakene, fordi Baskeland jo ønsket å være uavhengig.
0: Og så det jo Messi da, som lenge spilte i Spania som ung. Han kunne vært ikke på det argentinske, men på det spanske landslaget.
14: Ja, det en litt morsom historie, fordi Messi kom jo som 13-åring til Spania og begynte å spille. Han kom inn i Barcelona og ble virkelig god der. Og Messi ble spansk statsborger i 2005, og da prøvde det spanske fotballforbund å få ham inn på det spanske landslaget. Men Messi sto klart med sitt Argentina og ville spille for Argentina. Men så kom det opp igjen nå da, med litt glimt i øyet, at i spanske medier at burde man ikke gjort mer denne gang for å få Messi inn til å bli spanjol og spansk landslagsspiller.
0: Hva tror spanjoler da? Har de troen selv?
14: Det en voldsom selvtillit i Spania, men når jeg leser spanske medier, så har de blitt skremt av Argentinas kamp mot England, hvor jo Argentina kjørte over England den siste halvtimen og bare gøtsa på for å vinne den kampen. Så det en usikkerhet i Spania også nå hvordan dette går.
0: Anders Børingbo, vår Europakorrespondent, takk skal du ha, og vi ender tilbake litt til denne finalen mot slutten av nyhetsmorgen. I dagene som kommer får landets unge lovende og alle andre som har lyst til å lære mer i livet svar på om de har kommet inn på drømmestudiet på universiteter og høyskoler. Og da det viktig å følge med, fordi det en svarfrist fredag 24. juli, da må man ha gitt beskjed. Dag Hovdehaugen, divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, velkommen.
15: Tusen takk.
0: Men det ikke noe, bare for å slå det fast, du kan ikke si noe enda om hvem som skal studere, hvor og hvordan det ser ut i år?
15: Det kan jeg ikke. Vi vet jo noe om hvem som har søkt, det har vi jo hatt i media tidligere. Men så skal jo folk takke ja også, og vi vet av erfaring at det jo ikke alle som både takker ja til det de får tilbud om, men det også folk som har ombestemt seg i løpet av perioden og da snudd, for du kan jo endre prioriteringen din fram til 1. juli, kunne du gjøre det.
0: Hvis jeg takker nei til det jeg kom inn på, vil jeg da kunne komme inn på andre valget? Eller er løpet kjørt?
15: Det sånn at du skal alltid kunne komme inn på det høyeste valget som du har karakterer gode nok til å komme inn på, eller kvalifiserer til. Og det betyr at for eksempel skulle du bli tilbudt ditt tredje valg, så kan du takke ja til det, men si jeg vil stå på venteliste på andre eller første valget. Og så kan det hende det åpner seg en plass, og da kan det hende at du kommer inn der.
0: Hvordan skjer dette? Det ikke alt på en gang?
15: Det skjer nesten på en gang. Vi holder på med opptaket nå, og så begynner vi nå ganske snart å sende ut brev, og de som har fått brev, de vil få beskjed om det på SMS, og så kan de gå inn og lese om hva de får tilbud om, og hva de må gjøre. Og det viktige når du får den beskjeden, frem til du får den beskjeden, så kan du slappe av og nyte sommeren, men når du får den beskjeden, så er det viktig at du går inn, som du sa, før den 24. midnatt, og bekrefter at du vil ha plassen og stå på venteliste eventuelt.
0: Hvordan har opptaket vært i år? Hvis du sammenligner med hvordan det har vært?
15: Det har vært et helt, hva skal jeg si, vanlig opptak. Vi har jo over 150 000 søknader. Det er jo mange førstegangssøkere, men det er jo ikke bare det, langt på vei. Det er jo også andre som søker. Så det har vært et ganske stort opptak. Det har gått bra. Det er ikke noen store, på en måte uventete utslag per nå. Og så får vi se hvordan det blir når tallene kommer nå på torsdag.
0: Det er ikke alle studier som er proppfulle. Går det an, selv om du ikke har søkt i våre, så er vi i denne runden og ligger i svarbunken din. Går det an å gå til et universitet og melde seg på nå, hvis jeg finner at jeg gjør noe annet i høsten?
15: Mange leser i avisen om hvor på en måte fullt det er, og da snakker vi om noen få studier. For over halvparten av studiene våre er faktisk i utgangspunktet åpne, og det vil si at det er plasser ledige. Blant annet nå så tar vi og legger ut ledige studieplasser den 19. og fra den 20. vil det være mulig å søke på disse.
0: Så det går an å...
15: Det finnes muligheter.
0: Spennende tider. Takk. Altså 24. juli er fristen. Samme oppnått. Nå kommer svarene fortløpende. Dag Hovdaugen, divisjonsdirektør i direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Takk for at du kom.
15: Tusen takk.
0: Sommeren er jo litt annerledes, også på radio og i P2-pulsen. Penny Wayne, Claire Kemba. Der skal det handle om Venezuela. Fortsatt selvfølgelig preget av disse to jordskjelvene som rammet landet.
16: Ja, nær 5000 mennesker er bekreftet døde, og mange mener at hjelpen fra myndighetene har kommet for sent, og samtidig så er det flere som ikke tør å kritisere innsatsen.
0: Hvem er det som styrer landet nå? Det er også et spørsmål i praksis.
16: Ja, for Delcy Rodriguez er jo fungerende president, men USA kontrollerer jo store deler av oljeinntektene og sterk politisk innflytelse, og i Petropulsen så spør vi om gjenoppbyggingen kan skape stabilitet, eller om den bare vil styrke det gamle maktapparatet og USAs kontroll.
0: Dette er fra P2, fra klokken 11 til klokken 13, helt direkte selvfølgelig. To andre høydepunkter. Du gleder deg til?
16: Vi skal snakke om et gammelt latinsk ordtak som plutselig er aktuelt igjen. Husker selvfølgelig ikke hva det er akkurat
0: nå. Nei, men det er jo derfor vi skal høre på dere, for å friske opp latinkunnskapen. Penny Wayne, Claire Kemba, klokken 11 i P2. Klokken er straks 8:50, dette er Nyhetsmorgen. USA har angrepet sivile mål i Iran, og dette er da sjette natten med nye angrep i krigen mellom USA og Iran. På hjemmebane har Trump sagt at Kina har fått tilgang til dokumenter om velgere og skal ha påvirket valget som han tapte i 2020. Dette er påstander som allerede er avvist. Og tall fra de to største bankene, DNB og Nordea, viser at vi sparer mer enn før koronapandemien. Det skjer på Spania, det skjer i Spania, det skjer i Argentina. Alle venter på fotball-VM. Det er søndag, det er finale klokken 21. Vi sender den på NRK TV forresten og på NRK Sport for de som vil følge med. Regjerende Europamester Spania møter verdensmester Argentina. Veronica Salinas, velkommen.
17: Tusen takk, hei.
0: Barnebokforfatter, opprinnelig fra Argentina, men du har bodd i 24 år i Norge, så du kan virkelig se Argentina fra Norge. Juan Carlos Pérez Alonso, daglig leder ved La Sangria, spansk restaurant i Oslo. Du er spansk, har bodd i Norge i mange år. Velkommen til deg også.
18: Hei, hei.
0: Hvor er du nå da?
18: Jeg er oppe i Høge Verde, oppe på fjellet.
0: På Høge Verde på fjellet, det er flott.
17: Ja. Jeg hører ikke hva han sier.
0: Nei, du må ta på hodetelefonen, Veronica. Da hører du hva Juan Carlos sier. Veronica, din far har altså spilt pingpong med selveste Maradona, den store fotballhelten fra Argentina. Hvordan skjedde det?
17: Ja, hvordan skjedde det? Pappa var brandmann, og dette var året 1976. Og han var plassert ved flyplassen, på brandstasjonen ved flyplassen i SAS i Buenos Aires. Og Maradona var rekruttert til Argentino Juniors og ventet på å bli liksom tatt inn i A-laget. Og han trente hver dag, var der, de bodde der, mange unge gutter som ventet på den store sjansen. Så plutselig kom en trener og sa til pappa, jeg har noen gutter som så aktive, og de vil ikke spille bare fotball, de vil gjøre andre ting, og de har fine bordtennis her, kan de komme? Så Maradona kom sammen med en med Carrizo og López, to lagkamerater, og spilte bordtennis med pappa, og spiste asado en søndag, og snakket om familien sin. Fikk veldig fin kontakt med pappa, fordi pappa var gift med fra Corrientes, fra Nord-Argentina, og det var foreldrene til Maradona også fra Corrientes, så de fikk en veldig fin kontakt. Men han var ikke en verdensstjerne da. Han var 15 år gammel.
0: Men han ble det, og dette er blitt en historie i din familie. Juan Carlos, nå skal dere, Europamesterne, møte verdensmesterne Argentina. Hva dine forventninger?
18: Mine forventninger at vi skal vinne dette, vet du. Det er som alle spanjoler. Det har vi ventet nå i mange år siden 2010.
0: Men hva tror du dere har i dere i laget? Hva gjør at du sånn, som at dere faktisk har en reell sjanse her?
18: Du sa det nettopp, laget. Nå vi et lag. Nå det 11, pluss de som sitter i benken, som har det ror samme vei, samme som dere gjorde. Veldig flinke nordmenn. Men nå ror vi samme vei, vi spanjoler. Og det det eneste måte vi kan ta den Argentina her, fordi de veldig flinke også, og de har andre beste spillere i historien. Første har hun nevnt, det var Diego Armando Maradona. Det hadde vært helt annerledes hvis Maradona hadde spilt på søndag. Da hadde jeg ikke vært så sikkert.
0: Men Veronica, dere har Messi da?
17: Vi har Messi, som helt fantastisk. Og vi har også et lag, synes jeg, akkurat som Spania har et fantastisk lag. Så det blir poesi på søndag, tror jeg. Det blir, jeg gleder meg, fordi det to lag som virkelig kan spille fotball og gjøre magi. Jeg som barnebokforfatter ser etter poesi og litteratur i idrett, så jeg gleder meg til det.
0: Og du har altså trukket denne lyseblå og hvitstripede fotballskjorte-trøya.
17: Og har pyntet deres studie også.
0: Og trøya med, til Argentina oppå din blomstrede sommerkjole. Juan Carlos, hva ditt antrekk når du skal se kampen på søndag?
18: Ja, det blir røddrakten. I dag har jeg tatt med meg den polo med litt spanske flagg og spanske okse. Men på lørdag, på søndag blir det rød. Hele helgen på vår restaurant, vi skal ta på spanske drakten og ta imot alle våre gjester med fotbolldraktene. Og jeg bare gleder meg til søndag. Dette kommer til å bli så spennende kamp.
0: Men Juan Carlos, som spanjol, og nå vet jeg ikke hvilket område du kommer fra, hvilke tanker gjør du deg om det vi snakket om tidligere med vår korrespondent, om at historisk sett så har det vært denne regionale rivaliseringen som kanskje har hindret landslaget i å virkelig spille sammen, altså Catalonia, Baskeland, Madrid, ikke sant? Disse spanske motsetningene da.
18: Ja, du vet, jeg fra Madrid, og så jeg en Real Madrid-supporter. Men når landslaget spiller, disse Barcelona spiller, Real Sociedad, Atlético de Madrid, da glemmer jeg det, og det glemmer de fleste spanjoler. Det var litt sånn i gamle dager, men det litt sånn politikk, og vi må huske å avskille politikk fra fotball. Det to forskjellige ting, og de går ikke sammen faktisk. Det bare Infantino som bruker det. Av og til.
0: Ja, men da lar vi politikken ligge. Veronica, Argentina vant finalen sist i 2022, da var du der.
17: Jeg var i Argentina.
0: Fortell oss, hvordan oppleves noe sånt?
17: Det var film, det var kino, det var poesi och vara där. Vi landet 2 timmar för kampen startar och allerede på flyet jag kunde se både argentiner, norrmän, svenskar som klädde sig som argentiner och sang. Så vi gick av flyet singande och min mamma väntade på oss med argentinska hatter och ballonger och jag hade sonen min med mig som var 6 år och där, jag tror att det är den dagen han blev onkel argentiner. Han är argentinsk-norsk gutt, men det var så stark fällskap. Folk pratade med varandra, alla gråt, alla var sån, ja, det var en fantastisk dag. Och jag glädde mig till att fira det. Det kommer till att ske samma på söndag, tänker jag.
0: Sista ord till dig, Juan Carlos. Vad sker på söndag?
18: Söndag, vad ska vi se här? Jag tänker på att det ska bli 2-2, 3-3 i extra omgång.
0: Måtte den bästa vinna. Tack ska du ha, Juan Carlos Pérez Alonso, daglig leder.
18: Vamos!
0: Fra La Sangria, Veronica Salinas, barnebokforfatter, argentiner. Har du ett kamprop?
17: Nå blir jag där. Hurra för Argentina, ro, Argentina, ro!
0: Tack ska dere ha. Vi tänker oss om, snur uppmärksamheten till været som vi har föran oss och sannolikt är det mycket av det för tiden. Pernille Borander, statsmeteorolog. Hvordan ser det ut nå?
19: Nej, det är starten på slutten på tropevarmen i Sør-Norge. I hvert fall, det är noen steder som kan få 30 grader i dag også, rundt Oslofjorden et eller annet sted. Men de aller fleste får litt i underkant. Det begynner allerede nå på morgenen, har det kommet inn en front med litt mer skyer. Det er noen byger sør på Vestlandet, og det blir flere ettermiddagsbyger da, i indre strøkene, også på Sør- og Østlandet. Litt usikkert hvor disse dukker opp, men at de kan komme med litt lyn og torden også, det blir det. Og så blir det en skikkelig en værsituasjon på Sør- og Østland i morgen. 15 grader midt på dagen og en god del regn. Så en helt ganske kontrast til morgendagen, men været i dag videre
0: mange
19: nordover.
0: Mange puster lettet ut sikkert.
19: Ja, det tror jeg naturen også har pustet ganske lettet ut. Vi trenger dette her regnet som kommer nå en liten pause fra varmen, absolutt. Og videre nordover på Vestlandet også ganske skya dag i dag. Det er kanskje underkant av 20 grader i Møre og Romsdal og Trøndelag i dag, men stort sett oppholdsvær. Kanskje sånn helt sørøst i Trøndelag at det kan dukke opp noen ettermiddagsbyger. Og Nord-Norge er tilbake til litt sånn samme duren som det har vært denne uka her. Skyer, litt regn, frisk vind fra sørvest, og det er kanskje bare sånn Finnmarksvidda som får litt grann sol, ellers i underkant av 15 grader. Og Spitsbergen, det er også litt sånn nordlig vind, skyer, litt grann regn.
0: Og så har vi vært så forutseende at vi har satt litt tid til å snakke om helgen vi har foran oss.
19: Og helgen, det er jo Sør-Norge igjen. Vi har vært innom på det som får de største kontrastene fra unormalt høye sommertemperaturer til unormalt lave sommertemperaturer. Rundt 15 grader på Østlandet midt på dagen i morgen. Det er veldig usikkert hvor denne her nedbøren plasserer seg. Det blir nok lyn og torden, ganske kraftig nordavind. Og værvinnerne i helgen, det er på Vestlandet, yttre strøkene, en del sol, med mye vind fra nord, så det er bare å finne seg en levegg. Og i Nord-Norge, der synker temperaturen på søndag kan det hende at det legger seg et lite melisdryss, altså nysnø på de høyeste toppene. Så litt sånn labert sommervær i helgen, men som sagt, kanskje Vestlandet værvinnere, 20 grader på det varmeste.
0: Pernille Borander, det vidunderlige kontraster da, i landet.
19: Ja, dette her er spennende hverdagen min. Dagene ser aldri helt like ut.
0: Takk skal du ha. Takk også til teknisk ansvarlig Elisabeth Westerheim Knudsen. Erlend Rønneberg var ansvarlig for det hele her i Nyhetsmorgen. Eli Bjelland, produsent. Hugo Fermariello, programleder. Vi høres mandag morgen, 6:30. Takk for nå.
20: Her NRK Nyheter klokka 9. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken er at verdens oljereserver nå er mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
21: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødsel ut. Sjeføkonom I Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
22: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
20: Reporter Karvan Noradin. I Iran 7 mennesker drept I amerikanske angrep I natt, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militæret angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Dette 6. natt på rad at USA angriper Iran. Det internasjonale fotballforbundet vurderer nå om Argentina skal straffes for Falklandsmarkeringen etter seieren mot England I VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere frem et banner med teksten «Malvinas øyene argentinske». FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap I forbindelse med VM-kamper. Nå risikerer derfor det argentinske landslaget en reaksjon eller straff. Flere unge med sommerjobb opplever at de ikke blir møtt på en god måte av kunder og besøkende. LO oppfordrer derfor alle til å være litt ekstra tålmodige og vise forståelse for at sommervikarer ofte nye I jobben.
23: En gang de kommer inn I butikken så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for liksom si hva de trenger eller eventuelt gi dem en sjanse. Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap. Eller erfaring til å hjelpe dem.
24: Ungdomsrepresentant I LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
25: At du behandler deg som folk, det at du ser den som betjener deg I øynene I kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset I ferierøsjet, da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
20: Det sa ungdomsrepresentant I LO, Sindre Hornes. Reporter her var Birte Camille Austad Øen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
26: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

kom spørsmålet jeg inderlig hadde håpet aldri kom. Og som jeg samtidig har hatt en hemmelig drøm om å få, i årevis. Maria, kan du tenke deg å lage et sommer i P2? Spørsmålet ble etterfølgt av litt informasjon om hva sommer i P2 er for noe, og hvordan en kan gå fram når en skal lage det. Helt bortkastet på meg, naturligvis. Jeg er ekspert på sommer i P2. Jeg har sett det for meg i mange år, hvordan det ville være å lage dette programmet. Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan det nå hende at jeg av og til har latet som meg i bilen. Det er noe jeg har arvet etter faren min, dette å late som at den er på radio, når en tror at ingen hører. Og det er lettere nå enn før i tida. Etter at handsfri-løsningene kom, så kan en jo sitte og prate rett ut i lufta nesten hvor en vil, uten at noen hever et øyebryn. Til og med på fergene kan en sitte sånn. Hei, der ligger matroser og gode sambygdinger, de har nikket til meg gjennom bilruta og trodd at jeg har pratet med deg hjemme om hva vi skal ha til middag, eller at jeg kanskje tok en viktig jobbtelefon på vei over fjorden. Og inn i bilen, så har jeg nikket tilbake og sett ut som et normalt menneske mens jeg egentlig har sittet og hatt sommer i P2 med meg selv. Men sommer i P2 på lat, når ingen hører på, det er en ting. Sommer i P2 på ekte, når mange hører på, det har jeg som sagt håpet at jeg aldri kom til å bli spurt om å lage. Det er ingenting spesielt med Maria Parr, oppsummerte ingressen i et portrettintervju med meg, etter at jeg hadde gitt ut barnebøkene Vaffelhjerte og Tonje Glimmerdal. Og akkurat slik er det. Det finnes ingen sterke historier fra barndommen i min biografi. Ingen øyeblikk av plutselig innsikt. De dramatiske høydepunkta og lavpunkta i livet mitt, de ligger godt innenfor det vi alle må rekne med. Jeg lever av å skrive barnelitteratur, og ellers så er livet mitt leverpostei på skjeva, trim i regi av idrettslaget i gymsalen, en tørn i FAU år om anna, kaffe, mann og unga, gode naboer, fjell, regn, en talrik og tett stor familie, Jon blir bonde på TV, og en svart og hvit katt. Jeg ville ikke bytte det bort med noen. Men sommer i P2-materialet, det er det ikke. Og når jeg har fryktet en førespurnad om å lage dette programmet, så er det

Jeg vil bare at noen ser på mine barn med velvilje, sa ei venninne til meg for noen år siden. Hun sakna å ha besteforeldre i nærheten. Og jeg har tenkt så mye på det etterpå, for det er så enkelt sagt. Besteforeldre, hvis en er så heldig å ha dem, kan brukes til barnevakt, til flislegging, til fritidsaktivitetskjøring, til leksihjelp og jeg vet ikke hva. Men det var ikke det min fulltidsarbeider

0: det småbarnsmorvenninde trekte fram. «Jeg vil bare at noen ser på mine barn med velvilje», sa hun. Setninga er blitt stående og skine i skallen min, sia. Vi stammer alle fra 4 besteforeldre, 8 oldeforeldre og 16 tippoldeforeldre. Noen av oss har vokst opp med utsletne bygdebøker og har hele ramsa innabords, men veldig mange av oss hadde fått problem hvis vi skulle si navnet på de 8 oldeforeldra våre. Men de fleste har på et eller annet tidspunkt i barndommen blitt plassert på et besteforeldrefang. Og på det fanget så har vi hekta oss på ei lekke som går bakover i tid. For farfar har vært her før, som Odd Nordstoga synger. Det er det som er med besteforeldre, og eldre folk i det store og det hele, de har vært her før. Det var de som var her før. Jeg har vokst opp i ei lita bygd som heter Fiskå, i Vanylven kommune, helt sør på Sunnmøre. Og her har jeg hatt det fint. Såpass fint at det er her vi har enda opp, flokken min og jeg. Skylt i land på ei grønne bølge av heimlengt, vane og det evige draget mot fjella, folka og familien. Vi som bor her, vi sysler med slikt som en sysler med i alle utkanter i det lange, fine landet vårt. Vi går på skole og jobb, vi setter poteter og leter etter krabbe, vi spiller fotball og prater med naboen, vi kjemper for skoler, fergeavganger, fødetilbud og alt annet vi har kjært, mens studielånene våre krymper som ullskjorte på kokvask, og hverdagen falder seg ut, slik hverdager gjør. Og her, på denne vesle flekken av jorda, var det altså jeg bodde da jeg var barn også. Men det fantes inga fortid på Fiskå den gangen. Mamma og pappa, de var innflyttere her, og da jeg var lita, da kjente jeg ingen eldre menneske i bygda så godt at fortida kunne oppstå der. Der fantes liksom ingen tråder bakover i tid. Jeg vokste opp uten kjennskap til fiskemeda i Vanylvsfjorden og molteplassene i Vanylvsfjella. Og slik er det vel kanskje å være andregenerasjons innvandrer, enten vi kommer fra andre sida av kloda eller andre sida av fjella. Vi fisker på feil plasser, og vi plukker overmodne molter som bare har 3 sånne klumper etter at de innfødte har fylt fryseren med kilosvis av gull. Jeg klarer ikke å forklare det på noen annen måte enn at den plassen jeg vokste opp, den mangla gamle dager. Men jeg var ikke uten gamle dager, det var bare at de var en annen plass. Mine gamle dager, de fantes der besteforeldra mine bodde. Når vi besøkte mormor og besten eller farmor og farfar i helger og ferier, da oppsto gamle dager med en gang. Hos besteforeldra våre åt vi mat som de hadde laga hele livet, til de tidspunkta som hørte gamle dager til. Der fantes skåler og smykker fra ei anna tid, gamle bærbusker, bordvers og bilder av tippoldeforeldre på veggene. Der fantes gode fiskeplasser i elva, og der fantes navn på alle små hauger og søkk langs råsene på fjella. Men mest av alt så fantes der historie. Begge bestemødrene mine fortalte. Ingen av dem levde spesielt spektakulære liv. Og likevel så drog de oppmerksomheten i rommet til seg med fortellingene sine. Stoffet det var bygda de hadde bodd i hele livet, Persongalleriet var levande og døde, menneske og dyr, og alt gikk for seg I et landskap som de kjende I tusen ulike former. Og det først nå, I voksen alder, at jeg begynte å forstå hva jeg lærte mens jeg satt ved kjøkkenbordet deres og åt boller og lyttet til strømmen av ord over potetskrellinga. For det første så fikk jeg noen vekttall I fortellekunst, som jeg har dreget store veksler på I jobben min som barnebokforfatter. For det andre så fikk jeg to hele livshistorier å spegle meg I. Og for det tredje så ble jeg sett.
1: Bussen går bare en gang for dagen, og alle som bor her, de kjenner henne. Det som om tiden den står nesten stille.

0: for meg.
1: Dette er Sommer i P2, og jeg heter Maria Parr og er barnebokforfatter. Fortellingene til bestemødrene mine, det var noe som trillet ut langs med, som vi sier, mens de styret med andre ting. De fortalte om oppveksten sin, om slekta vår, om folk de hadde kjent, om det som hadde vært lett, og om det som hadde vært vanskelig. Og en gang så fortalte om mormor meg om en tur til byen. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var da, men mens potetene kokte og mormor styret, så fikk nå jeg greie på et og annet om hvordan det var å være barn i første halvdel av 1900-tallet. Fra den gården der mormor bodde når hun var lita, da kunne en reise ned den ikke veldig lange Hareidsdalen til sjøen. Og der nede kunne en, da som nå, stige ombord i båt og reise videre til Ålesund. Men det hadde mormor aldri gjort da hun var barn. En slik stortur var ikke anledning til å legge ut på uten at det var helt aldeles nødvendig, forklarte mormor. Og mormor, hun drømte så inn i hampen om at det skulle bli helt aldeles nødvendig, at det nesten var rart at det ikke bare oppsto en Ålesundstur ut av løse lufta, men aldri i verden. I staden for fikk vennene henne reise til byen i tur og orden. Det hele var svært forsmedelig, fortalte mormor. Jeg nikka gjenkjennende. Mi venninne, hun hadde vært ende til India på dette tidspunktet, mens jeg kunne skilte med 2 dager på Hunderfossen som mest eksotiske reisemål. Forsmedelig var ordet. Nå var potetene kanskje ferdig kokte, og mormor tok en pause for å sike av de vattnene. En kunstpause i fortellinga, men et dramatisk høydepunkt på kjøkkenet. Det ble gjort flere og heiderlige forsøk på å få ned mormor til å begynne å dampe poteter på rist da hun ble eldre. Svinnende krefter og digre panner med kokende vann var opphav til mye bekymring for de som varet henne til. Mhm, sa mormor når dette kom på tale. Men straks hun hadde kjøkkenet for seg selv igjen, peiste hun gryta full med vann og kokte poteter slik hun alltid hadde kokt poteter. Og jeg husker hvor mormor liksom gjorde seg klar, som om det var en hest hun skulle løfte. Og jeg holdt pusten, og så så jeg henne ta spenntak og svinge gryta livsfarlig gjennom lufta og ned i kjøkkenvasken med et triumferende dunk. Det dunket, det ble høyre til eldre hun ble. Så, sa mormor da det var gjort, og så tok hun opp igjen tråden. Hun hadde altså ikke vært i byen, men hun visste en hel del om hvordan livet artet seg i Ålesund. Det var bare å stille de rette spørsmålene til de som hadde vært der. Og det gjorde mormor. Hun spurte om båten til byen, og butikkene, og folka, og kleder, og vennene henne, de fortalte villig vekk. De formelig la ut om byturene sine, gneide inn. Jeg kan ikke forstå annet enn at det må ha vært fælt å høre på, siden mormor hadde så brennende lyst på en bytur selv. Men mest av alt var det interessant. For å bruke namormor sitt ord. Og en dag måtte det jo bli hinna tur, for til Ålesund, dit måtte en, før eller senere. Men så hamna mormor i ei knipe på skolen. Det var en helt vanlig dag, og mormor var glad, for hun likte å være på skolen. Og særlig likte mormor å skrive stil. Og denne dagen sa læreren at de skulle få akkurat det i lekse. Mormor rettet seg opp og så med forventningsfullt blikk fram mot kateteret. Skal tru hva de skulle skrive om? Læreren kikket over brillene. Mormor holdt pusten. «En tur til byen», sa læreren. «Dere skal skrive om en tur til byen.» «Å nei», sa jeg. «Å jo», sa hun mormor og nikket. «Nå var gode råd dyre.» Skulle mormor gå til læreren sin og fortelle at hun aldri hadde vært i Ålesund? Skulle hun la klassekameratene vite at hun aldri hadde vært der? Nei, takk, aldri i livet. Her var det bare å late som ingenting og la det stå til. Så da hun kom hjem igjen, da sette hun seg ned og så skrev hun med fin løkkeskrift helt øverst på arket. «En tur til byen.» Og hvis jeg hadde sett ned mormor da, over stilboka si, ja, da tror jeg hun hadde sett ut omtrent akkurat sånn hun så ut, rett før hun skulle løfte potetgryta nesten 80 år senere. Hun drog pusten og satte i gang. Og så begynte hun å dikte. Hun dikta i vei, så det knaka og sång om den gongen hun var i byen. Og nå kom det til nytte, alt det mormor hadde lengta og drømt. Hun skrev om byturen som hun aldri hadde vært på, så en formelig kunne lukte Ålesund. Alt vennene henne hadde fortalt, det skimra dobbelt så sterkt inn i mormor, fordi hun aldri hadde vært der selv. «Men hvor det gikk da?» spurte jeg, åndeløst. Og mormor bøgde seg litt over kjøkkenbordet og så triumferende på meg. «Jeg fikk S», sa hun, og sette haka

0: Hvorfor forteller jeg dette om den mormor og den oppdikta byturen? Jeg vet ikke helt. Kanskje fordi det viser noe som jeg synes det er vanskelig å forklare. Noe med krafta i det fortalte. Når vi forteller noe til unga, da gjør vi verden større. Hun blir dobbelt på en måte. Og mormor, hun bar byen inn i seg fordi noen hadde fortalt henne om den. Og jeg bærer når mormor sine gamle dager inn i meg, fordi hun har fortalt meg om deg. Vi skaper noe i andre når vi forteller. Og så var det jo ikke bare mormor som fortalte til meg. Jeg fortalte jo til mormor òg. Og på samme måten som at jeg og søskena mine ble lekka fast i gamle dager hos besteforeldra våre, så har jeg noe som jeg tror på at det gikk andre veien også. Jeg tror at eldre mennesker som ser på barn med velvilje, og som interesserer seg for det de har på hjertet, de får øye på nåtida i samslengen, og forstår mer av den. Og det er bra. For mitt liv og når mormor sitt liv, de var helt forskjellige. Mens jeg fortsatt gikk i rosa skjerroksa og sov med døra på gløtt, så hadde mormor gjort ferdig skolen på samme alder. Før hun var konfirmert, måtte hun flytte hjemmefra for å begynne å jobbe. Først til et par barnløse slektninger som tjenestejente på gården deres, og videre ut i verden, til andre hus og andre gårder. Livet var brutalt for mange på 30-tallet i Norge. I motsetning til mormor så har jo jeg hatt alle muligheter. Jeg har kunnet reise til byen både støtt og stadig, og jeg har fått gå på skole så lenge jeg har lyst til. Jeg har kunnet velge og vrake i utdanninga og opplevinga. Og dette ser jeg. Jeg ser det fordi noen har fortalt meg om hvordan det var å vokse opp og ikke ha det slik. Barna mine, de lever også i ei helt anna virkelighet enn deres besteforeldre gjorde. Og jeg tror at noe av det jeg prøver å få fram, det er at til mer forskjellig alt er, til raskere forandringene i samfunnet vårt skjer, til mer så tror jeg at vi trenger disse der besteforeldrefanga som holder alt i hop, og som gjør det mulig for både store og små å forstå liva sine i en større sammenheng. I det siste har dette blitt enda klarere for meg, for det har mørkna rundt oss de siste åra. Jeg trenger liksom flere livserfaringer enn mi eiga for å forstå og håndtere det som skjer. Jeg er født i 1981, og jeg dansa dermed rett inn i optimisme og framgang. Jeg har vokst opp på sikringskost i verdens beste land. Og så sant en pusser tennene og leverer sjølmeldinga, så skal det gå bra. Det ligger i ryggmargen min at alt kommer til å ordne seg til slutt. Noen fikser det. Alle piler har peika oppover så lenge jeg har levd, og velstanden har bare auka og auka. Nå begynner det å demre for meg at det er ikke ei naturlov at det fortsetter på samme måten. Korona vipper oss av pinnen, klimaendringene gjør seg mer og mer gjeldende, ytre høyrekrefter som vi ikke har sett siden mellomkrigstida ruser fram i land etter land, og kunstig intelligens på anabole steroider får fortellinga om Frankenstein sitt monster til å høres ut som ei godnatthistorie. Og på toppen av dette, så sitter det verdensledere i både øst og vest, som rista liv i ei krigsfrykt min generasjon i Norge aldri har måttet kjenne på. I møte med alt dette her, så kan et curlingbarn fra 80-tallet bli stående med hendene rett ned og hyperventilere. For hva i huleste, det fikk jeg ikke lov å si av mormor, men nå sier jeg det likevel, hva i huleste skal jeg gjøre med alt dette? Hvordan skal jeg få skikk på Trump og Putin? Hvordan skal jeg slåss mot muterte virus og spinnville konspirasjonsteorier? Hva skal jeg gjøre med KI, som spurte av gare som en Ingebrigtsen-bror med 7-milsstøvler før noen av oss rekker å fomle det moralske kompasset opp fra sekken? Hvordan kan jeg stoppe havet fra å stige, eller demme opp mot det absurde hatet mot minoriteter som vi ser breie om seg i land etter land? Jeg er jo helt maktesløs. Disse følelsene, de er kanskje nye for meg, men jeg er helt sikker på at for mange av dere som hører på, så er de ikke det. For farfar har vært her før. Frykta for krig, øydelegginger og skremmende nyvinninger vi ikke har sett før, det er ikke noe nytt. Det vet dere som har levd en stund.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Får du med deg

vil alle ha fred, sa Astrid Lindgren i en tale hun holdt i 1978. Og da, på slutten av 70-tallet, før jeg var født, da pågikk atomkappløpet for fullt. Verden var låst i en kald krig mellom øst og vest, og maktesløysa den må ha vært overveldende for vanlige folk, akkurat sånn som i dag. Og Astrid Lindgren, hun sto på scenen og holdt takketale fordi hun var tildelt tyske bokhandlere sin fredspris. Og i talen, der setter hun ord på mye av det samme som jeg kan kjenne på i dag. Frykta for storkrig og galne verdensledere. Men mest av alt så prater Astrid Lindgren om barna, slik hun gjorde i alle sammenhenger. Det snåle det er at det var bare så vidt hun fikk lov til å holde den talen. De som hadde fått lese den på forhånd, de var nervøse og ordknappe og mente at det var en bedre idé at hun Astrid Lindgren heller bare takket for prisen i all enkelhet. Astrid Lindgren kvitterte med at da fikk de nå heller bare sende henne denne prisen. Hun så ingen grunn til å komme til Tyskland og ta imot den, hvis de ikke ville høre hva hun hadde å si. Hva var det som var så kontroversielt i talen til Lindgren den gangen? Jo, det var koblinga hun laga mellom vold mot barn og vold i verden. Astrid Lindgren står i skyggen av atomkappløpet, i ei tid da det fremleis var stovereint å straffe barn med slag, også i Norden. Og hun spør om det ikke finnes noen mulighet for at vi kan endre oss før det er for sent. Bli en ny og bedre sort menneske. «Jeg tror at vi måste börja från grunden», sier hun, «med barnen». Og så teker hun et flammende oppgjør med alle former for vold mot barn, psykisk og fysisk. Hun viser hvordan tukting av barn har vært regelen snarere enn unntaket i store deler av menneskers historie. Hvordan voksne, ofte i beste mening, har misbrukt overtaket vi har, og hvordan dette mønsteret har gjentatt seg i generasjoner. Hun lager en ubehagelig kobling mellom det vi møter i barndommen og det vi gjør når vi blir voksne. Vold avler vold. Også de som rår over krig og fred har en gang vært barn, påpekte hun. Og motsatt. Barn som blir møtt med kjærleik og respekt fra de voksne, de vil bære med seg denne væremåten ut i verden når de en gang skal rå over henne. Visst skal barn respektere sine foreldre, sier Astrid Lindgren. Men foreldre skal også respektere sine barn. Deres tanker og følelser er akkurat like mye verdt som voksne sine tanker og følelser. Ingenting ruster et barn bedre for livet enn kjærleik og respekt. Og Astrid Lindgren, hun legger makta tilbake i mine handlingslamma hender. Vend blikket mot barna. Lag hverdagen deres god. Se dem, hør på dem, og vær glad i dem.

Sommer i P2, og navnet mitt det Maria Parr, og jeg barnebokforfatter. Jeg vokste altså opp i en bygd uten gamle dager, fordi jeg ikke hadde besteforeldrene mine der. Og slik det vel kanskje for de fleste barn. Men saka at etter hvert som jeg ble et større barn, med større aksjonsradius, så ble jeg kjent med eldre mennesker på Fiskå, og sakte så endret dette seg. Jeg ser dem for meg, i døråpninga, langs snarveiene våre, på steintrapper, eller ruslande fra et pensjonistgjæremål til et annet. Som en slags menneskelige gjærestolpa i heimlandet barndom. Hanna, Georg, Alf, Åsta, Kåre, Rigmor og mange flere. Nokre av dem var kanskje slektninger av vennene mine. Andre bare fanns der. Men de pratet alltid med oss ungene når vi kom forbi. Og de interesserte seg for det vi hadde på hjertet. Jeg tror ikke nødvendigvis de tenkte at de gjorde noe viktig for meg. Men det gjorde de. De gjorde at jeg kjente at jeg hørte til på den plassen jeg bodde. Som barnebokforfatter så jeg av og til heldig å få komme ut i verden. Og i vår så var jeg i Italia, i forbindelse med barnebokmessa i Bologna. Det var en stor oppleving, men det var også utmattende. Forlaget der hadde organisert et rikhaldig program, og på stort sett haltende omsett engelsk så ble jeg kastet inn i det ene møtet etter det andre med skolebarn, lærere, bibliotekarer og bokhandlere, på stadig nye arenaer og med stadig nye mennesker. Og en tidlig ettermiddag etter en nok så kaotisk seanse med to store klasse italienske barn, skulle jeg være gjest hos en bokhandel i en mellomstor by i Nord-Italia. Jeg gledde meg bare til å bli ferdig med det. Jeg lengta etter å sette meg en plass helt i fred og ete gelato. Men jeg fant trøst i at den norske omsetteren av bøkene mine skulle komme, og at både jeg og barna skulle få snakke morsmåla våre. Alt blir enklere da. Omsetteren min, hun trodde ikke at det kom til å komme så veldig mange, for det var rett etter skoleslutt, og det var en helt vanlig hverdag. Og hun fikk rett. Jeg tror vi var 12 personer til sammen. Først så kom det et par barn i rett alder, med skolesekk på ryggen, og øynene sløre av lavt blodsukker. Så kom det et par interesserte og ambisiøse mødre, med barn som jeg tenkte var litt for små. Så kom det en student som skulle skrive en oppgave på universitetet om barnelitteratur, og så, til slutt, kom det en gammel mann. Han kom alene, og han sette seg på en liten krakk, helt bak i lokalet. Jeg var litt i stuss på hvordan vi skulle gripe an et så lite og aldersspredd publikum, men oppdaget forundret at praten gikk uvanlig lett i det vesle lokalet. En gammel prosjektor duret fredelig og viste bilder på et slags laken hengt over en reol barnebøke. Noen få striper med sol skein skrått inn vindua, og været og byen utenfor, den fanns bare som en svak susing. Jeg fortalte om bøkene mine, omsetteren las litt, og så svarer vi på spørsmål. Det at vi som var der var så ulike, både i alder og bakgrunn, det gjorde samtalen ekte på en måte som jeg sjelden har opplevd i en slik sammenheng. Og helt bak så satt denne gamle mannen. Han sa ikke noe, men han følte interessert med. På et tidspunkt så stilte et av barna et spørsmål som handlet om leik og om alt barna i bøkene mine får lov til å gjøre. Å
Og da begynte vi å snakke litt om forskjellen på å bo i en ganske stor by, der en må passe seg for mye, slik som de gjorde, og å bo slik som jeg gjør på Fiskå. Og plutselig så satte den gamle mannen seg litt fram på stolen. Jeg kan fortelle dere om hvordan det var her i byen, da jeg var så liten som dere er nå, sa han, og så på ungene. Han fikk interesse deres med en gang. Det var noe med blikket og den helt naturlige måten han vendte seg direkte til barna på. Som om vi voksne ikke fanns der. Og så begynte han å fortelle. Det viste seg at han hadde bodd akkurat her, i denne byen, hele livet. Han peka ut vinduet og nikka ut retninga med hodet og mala opp ei tid som var borte, så hun ble helt levende igjen. Han fortalte hvordan mora hans hung ut av vinduet og ropte ting til han. Han fortalte om fantestreker og sykling og nesten bilfrie gater og om fridom. Barna var knyst stille. Jeg så hvordan gamle dager oppsto framfor øynene deres. Hvordan byen de bodde i og kjente i nåtid, utvida seg bakover i tid. Den gamle mannen fortalte så enkelt, om små episoder, men på en måte som gjorde at vi så og lukta byen slik den hadde vært for han, da han var barn. Det sjeldne bruker det forslitne ordet magisk. Men det var. Magisk. Jeg så det skje, framfor øynene mine, at verden barna bodde i, endra seg og ble større. Og det er så enkelt. Vi snakker stadig om at barn forsvinner inn i skjermer, men vi som er voksne, og særlig dere som er eldre, har ingen grunn til å miste sjøltilliten på vegne av fortellinga. Det er ingenting som fanger barns interesse så effektivt og ekte som en voksen som vender seg til deg og forteller. Som svarer på spørsmåla som kommer, som lærer bort noe, og som er til stades med hele oppmerksomheta si. Det er faktisk ikke bare barna som har godt av å hive skjermene til darapiss. Jeg tror vi som er voksne også trenger disse møta på tvers av generasjonene. Kanskje mer enn vi forstår.

En farfar i livet skulle alle ha, synger Odd Nordstoga. Det har vært en sång som mange synger i gravfære. Og mange unger, de tenker nok at denne sången, den handler om å ha en farfar i livet. Altså en som ikke er død. Noe som jo er vel og bra. Men det handler om mer enn det. Det handler om et nærvær og hvor fint og viktig det er for unger når de er så heldige å oppleve det. Og at det er noe alle skulle ha. Enten det er ved et kjøkkenbord, i et naust, på kafé, mellom bærbuskene eller i en tilfeldig prat langs veien. Disse lommene av tid og oppmerksomhet mellom de som har levd en stund og de som skal vekse opp. Jeg vil bare at noen ser på mine barn med velvilje, sa venninna mi. Og akkurat da så snakket hun om besteforeldre, men hun kunne like gjerne snakke om alle voksne. For alle barn trenger jo å bli sett på med velvilje. Barna i nabolaget vårt trenger det, og barna ute i verden trenger det. Hvis vi bare skal tenke på våre egne, da går ikke det opp. Astrid Lindgren sa i fredstalen sin at alt begynner med barna. Og i hennes sine bøker så finnes det flust av nærværende voksne som ser på barn med velvilje. Men det er slett ikke alltid barna sine foreldre og besteforeldre som gjør det. For Emil i Lønneberget så er det jo gardsgutten Alfred som er den voksne som ser han, som lærer han ting, prater med han og som tar han på alvor. For Rasmus på Loffen så er det landstrykeren Paradis-Oskar, med alle sine feil og mangler, som steppa opp. Og Skorpan, eller Kavring da, i Brødrene Løvehjerte, han hiver seg jo i armene på en helt tilfeldig gammel mann som ser snill ut, og kaller han for farfar i nødens stund. Ei rolle gamle Mathias teker på strak arm. Han ser med en gang at her er det et barn som trenger han. En trenger ikke å være hverken bestemor eller bestefar for å sette seg fram på stolkanten, se barn i øynene og fortelle. Alle kan se på barna rundt seg med velvilje. Hvis vi greier det, vi som er voksne og etter hvert gamle i verden, da skulle det kanskje enda så småningom kunne bli et litet bidrag til verdsfreden, for å bruke Astrid Lindgren sine ord. Jeg heter Maria Parr, og dette var mitt sommer i Norge.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Maria Parr. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Maria Olivia Riverdal, og teknisk ansvarlig var Fredrik Baden.
1: Her NRK Nyheter, klokken 10. Nordmenn sparer langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som i 2019. Det viser tallet fra bankene for de siste månedene, og folk vi har snakket med har litt ulike vaner. Ikke alle sparer.
2: Nei, ikke veldig.
3: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
4: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
5: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt er god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
6: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det er veldig gode tall.
5: For Norges nest største bank, Nordea, er det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
1: Reporter her var Magnus Vattekar Sandvold. Mange unge blir overvåket på jobben i sommer uten å vite om det. LOs sommerpatrulje sier det er snakk om så mange som 11% av de 6000 virksomhetene de har kontrollert. Det er også en økning i brudd på arbeidskontrakter, ifølge LO. Av de kontrollerte virksomhetene var det brudd i 34% av tilfellene. Denne helgen blir det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon er blant de som deltar på åpningen på søndag, sammen med representanter fra støttegruppa etter 22. juli og AUF. 8 mennesker ble drept og flere hundre skadd i terrorangrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011, og 69 mennesker ble drept på AUF sin sommerleir på Utøya samme dag. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer, og 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håpet om en diplomatisk løsning er ute.
7: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så er man i ferd med å gå inn i et marerittscenario etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vitne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet er der, kanalene er der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
1: En person har gått løs på en bygning i sentrum av Kongsberg med jernstang og kniv. Politiet gjennomførte en væpnet aksjon og fikk rask kontroll på personen. Det er ikke meldt om at noen er skadet. Politiet undersøker nå hva som har skjedd, og det er enda ikke bestemt hva som skjer med gjerningspersonen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
8: Den typen mennesker
9: bare brenner det opp. Det er nesten som en sånn motor på tomgang.
10: Jeg tror 100 millioner grader.
11: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
12: Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
13: Abelstårn er ute på tur, og aldri har vi hatt et mer velkledd publikum enn vi har i dag. For vi har nemlig kommet til vinterfestuka i Harstad. Og her...
14: Oi, oi, oi, oi, oi, oi!
13: Oi, oi, oi, det var å banne i kjerka. Vi har kommet til Narvik. Oi, oi, oi, oi. Nei, men fra nå kan du bare gå oppover her, føler jeg. Jo, men det jeg skulle si om antrekket, det er at det er altså fullstappet av folk her i gammeldagse dresser og litt sånn snekkebukser, ruta skjorter, ikke minst hatter, rallarhatter med masse pins på. Og så har vi kvinnen da, som er kledd som om de kommer fra århundreskiftet, altså det forrige århundreskiftet. Så det er en fryd å se på, rett og slett. Vi skal finne litt ut av hva dette dreier seg om underveis, men vi har jo masse gode spørsmål også. Vi skal finne ut hva grensen er for menneskelig kunnskap, blant annet. Kanskje vi skal finne ut om vi kan snart få oss roboter, og vi skal hvertfall finne ut om jorda en dag vil få sånne Saturn-ringer av romsøppel. For I dagens panel så har vi med oss professor Raimond Kristiansen, vi har partikkelfysiker Inga Strømke og førsteamanuensis Jan Arne Pettersen. Velkommen til Abelstårn, folkens. Abelstårn. Ja, hva deres forhold til Narvik? Vi kan si, altså jeg hadde jo tenkt å introdusere deg som, som Narviks store datter, Inga Strømke, men det ville jo vært å ljuge.
15: Ja, jeg tenker at når vi I Oslo, så kan vi si at jeg kommer fra Narvik. Men jeg tror hvis jeg sier I Narvik at jeg kommer fra Narvik, da får jeg kjeft. Ja. For jeg kommer fra Håkvik. Men folk I Oslo vet ikke hvor Håkvik hen.
13: Nei, jeg aner ikke. Hvor det?
15: Det rett her borte.
13: Ja, ok. Det viktig å være presise I Abelstårn. Du har Raimond, altså, jeg må si om Raimond, det sånn at ja, Raimond litt av grunnen til at vi kom hit, fordi at han har vært, vi har vært og hatt et par sendinger I Tromsø, og da har Raimond vært og kjørt bil helt fra Narvik, bare for å være med på de sendingene. Så når vi da ble invitert til, til Narvik, da, til vinterfestuka her, så var vi bare pent nødt til å komme til Raimonds hjemmebane. Men det, du ikke herfra du heller?
16: Egentlig. Nei, da, jeg ikke fra Narvik. Jeg fra Finnsnes. Det ingen I Oslo som vet hva det hvor det heller så. Men det ikke så langt unna. Det en par timer med bil da. Så det, og det jo småtteri, ja. Som du, at hvis dere har kjørt litt rundt I Nord-Norge, så vet du jo det. Det jo småtteri.
13: Rett rundt svingen. Jan Arne Pettersen, du definitivt ikke fra Narvik?
17: Nei, definitivt ikke.
13: Nei, fra Bærum?
17: Absolutt, Bærumsos.
13: Ja, men du har bodd her I 25 år.
17: Ja, det begynner vel å nærme seg det nå. Skulle være to, og nå det 25.
13: Ja, og hva det som har fått deg til å bli limt fast der?
17: Nei, I utgangspunktet så det nærheten til alt, og så det jo en perfekt dame som sitter I publikum I dag tidlig.
13: Ja, ok. Men etter 25 år begynner du å føle deg litt som nordlending?
17: Nei.
13: Nei. Ok, vi går I gang med første, eller en ting til først da. Jeg har mast om disse her antrekkene til folk. Hva er greia med disse antrekkene? Det noen som tør snakke om det? Altså, hva dette vinterfestuka?
17: Jeg har jo gått I lære når det gjelder vinterfestuka. Og min forståelse av det at det en heder til ralleren som var med å bygge jernbanen, som var... Noe av, eller ikke noe, men den hovedårsaken til at vi har en by her I dag, det var at det var et LKAB, et firma I Sverige, som ønsket å skipe malm utover den isfrie havna I Narvik.

0: Jens inngangsdunke, overraskende nok. Men vi skal, du har valgt et spørsmål her som kanskje ikke så teknisk, men ganske interessant. Hei Torkil og Abelstårn. Jeg følger spent med på serien om kunstig intelligens. Kjempebra og viktig serie. En hovedutfordring på området jo å hindre at KI løper løpsk og kommer ut av vår kontroll, og kan ta katastrofale beslutninger som kan ramme menneskene og jorda vi lever på. Det blir stadig foreslått mekanismer for mulig kontroll av KI-utviklingen. Alle disse ser ut til å bygge på at man skal overvåke og ettergå den aktuelle KI-en og sjekke at den ikke har gjort noen gale ting. Jeg hørte nettopp på et TED-foredrag, der det foreslås å legge inn noen felles kravspesifikasjoner for KI-utvikling, og at KI-en selv skal pålegges å dokumentere at den ikke bryter med disse kravspesifikasjonene. Mitt spørsmål er det mulig å tenke seg et vedtak på internasjonalt nivå, helst FN, som sier at menneskerettighetene og FNs 17 bærekraftsmål skal utgjøre en slags grunnlov i all kravspesifikasjon for KI? PS. Få gjerne Inga, parentes Stumke, med på drøfting av dette. Vennlig hilsen Rolf Bjerke Larsen, privilegiert bestefar og pensjonist. Ja, Inga.
1: Ja, jeg kan kanskje starte med å si at jeg møter veldig mange som ikke har hørt den der AI-serien ennå, og som tror at det ikke finnes gode podcaster og opplæringsmuligheter om kunstig intelligens i Norge. Og alle som tror det må bare gå inn og høre. Den heter Den store serien om KI, gjør den ikke? Ligger på NRK, er helt fantastisk. Så den bare gå og høre på.
0: Den bare gå inn på appen NRK Radio, søk opp.
1: Yes, bra. Ok, og jeg har en god nyhet og en dårlig nyhet til innsender. Den gode nyheten jo at du har ikke lov å bryte loven med kunstig intelligens noe mer enn du har lov å bryte loven med en pistol. Og vi har jo, som man sier, menneskerettigheter og bærekraftsmålene, og det, egentlig skal jo kunstig intelligens følge det akkurat sånn som, eller dem akkurat sånn som all annen teknologi må. UNESCO laget Recommendations on the Ethics of AI allerede i 2021, altså før vi fikk ChatGPT. Men det her jo bare retningslinjer, og vi har jo ikke et verdenspoliti, så det jo ikke sånn at FN går ut og straffer folk som lager kunstig intelligens på en dårlig måte. Det største vi har som reguleringen som gjelder i mange land, det har vi faktisk i EU og i EØS. Der har vi drøssevis av reguleringen som relevant for kunstig intelligens, personvern, den her nye reguleringen som heter AI Act, som på vei inn, altså massevis av regler. Men det her jo så klart, håper jeg å si, ikke perfekt, og så det sånn at ikke alle sammen nødt til å gjøre det som EU gjør. Altså, EU har absolutt en effekt som gjør at det som ikke lov i EU, det forplanter seg fort til at det ikke blir praksis i andre deler av verden, fordi at EU har et gigantisk indre marked. Så for eksempel grunnen til at vi har USB-C-ladere nå i stedet for tusenvis av forskjellige ladere til alle duppedingsene våre, jo at EU krevde USB-C-ladere, og så fant alle produsenter ut at ok, men da lager vi USB-C-ladere til alle produkter overalt i hele verden. Så det her kalles Brussel-effekten. Men nå det jo sånn at ingen kan egentlig kreve av land at de skal forholde seg til det EU bestemmer eller til det andre land bestemmer, ikke sant? Vi kan ikke gå ta fra land suverenitet. Og for eksempel Kina har stålkontroll på hva de gjør med kunstig intelligens, og de når målene sine med kunstig intelligens, men det er jo ikke noe grunn for dem å gjøre det som EU tenker er lurt. Så det å skulle ha en sånn global enighet rundt hva som er lov, det tror jeg er helt urealistisk. Så du kan si vi har mekanismene, men vi har ikke lysten. Og særlig USA har gjort det ekstremt tydelig, særlig de siste to årene, at de ikke har tenkt å rette seg etter EU sine reguleringer, helst ikke engang inne i EU. Så det finnes flere sånne globale toppmøter der land sender delegasjoner for å diskutere hvordan man skal få til trygge utviklinger innenfor kunstig intelligens. Og i fjor så var det et sånt toppmøte som heter AI Summit, det var i Paris, og da var J.D. Vance der, og han sa at USA kommer absolutt ikke til å gå med på en gang at EU bøtelegger amerikanske selskaper for lovbrudd de gjør i Europa. Og i år ble det tilsvarende møte holdt i New Delhi, det var i februar. Og da sa den amerikanske delegasjonen også at, jeg siterer, som Trump-administrasjonen nå har sagt mange ganger, vi avviser fullstendig global styring av kunstig intelligens.

0: Ikke sant? Så det er lysta det står på, og det finnes ikke noe verdenspoliti. Så i praksis er svaret dessverre nei. Det er nok helt urealistisk. Men det er fordi at landene ikke har lyst, ikke fordi det ikke er mulig.
1: Ja. Men du sa jo likevel at det en del regler som gjelder, men det var kanskje de vanlige kriminelle reglene da?
0: Ja, de vanlige reglene gjelder fremdeles. Du skal jo ikke bryte menneskerettighetene, ikke sant? Da skal du ikke bryte dem med kunstig intelligens heller. Ikke sant? Men det begås jo folkemord as we speak. Ikke sant? Og vi ser jo hvor vanskelig det er å hindre land fra å bryte menneskerettigheter og bærekraftsmål og i det hele tatt. Så det er akkurat de samme problemene som vi har fra før av, de har vi også med kunstig intelligens.
1: Jeg tenker også, både Raimond og Jan Arne, dere jobber jo også med teknologifelter. Er dette problemstillinger også innen deres felter? Både dette at man kanskje skulle ønske seg noen strengere internasjonale regler, men at det er fryktelig vanskelig å få til?
2: Ja, for min del så er det jo, regulering er jo bestandig en artig sak når det kommer til utvikling av ny teknologi. Det er jo egentlig mer en begrensning i det. Altså, vi har jo jobbet mye med droner, så det er jo en sånn, det er jo en ting som der egentlig teknologien ligger langt fremfor det som reguleringen sier, sant? Så det var jo en periode når droner ble allemannseie, så kunne jo alle kjøpe en DJI-drone og ut og fly. Og så gikk det et år eller to, og så kom på en måte så kom regelverkene på banen og sa at nei, det her kan dere ikke gjøre. Så det er jo, de er jo bestandig veldig sånn i uttakt, altså dem som skal lage de regelverkene og dem som lager systemene. Så det er jo kanskje min erfaring med det, men også på KI, jeg vet ikke om du må jo på en måte regulere det på et nivå som altså vi vet jo på mange, kanskje ikke helt konsekvensene av det sånn som det står i dag, eller i hvert fall fra min side, sånn som det ser ut for meg, så er det jo, en ting er hva vi, altså uventet konsekvenser og uønsket konsekvenser, sant? Det er jo to forskjellige ting, så vi vet jo kanskje ikke helt hvordan det her kan slå ut.
1: Vi vet ikke kanskje, hva som faktisk uønsket for det.
2: Nei, ikke sant. Vi vet ikke hva det her kan medføre, i hvert fall ikke jeg.
0: Nei, og det er en grunn til at jeg synes regulering er så utrolig spennende, at du må egentlig klare å være litt grann synsk hvis du skal klare å skrive et lovverk som ikke kommer til å være utdatert neste uke. Det er jo akkurat det EU prøver å gjøre, å skrive lovverk som tåler tidens tann. Det de må gjøre da, det er at de må skrive reguleringer som er ganske vage, der du skjønner at intensjonen er liksom at du skal ikke manipulere folk og ikke drepe folk og i det hele tatt, men så kan de ikke skrive nøyaktig hvordan det ikke skal være lov å gjøre de her tingene. Problemet da er jo at vi har jo tilfeller nå, for eksempel av at ChatGPT basically har overtalt ungdom til å ta selvmord, og da er det tydeligvis vanskelig å straffe selskapene som leverer produkter som ChatGPT, fordi at det ikke står noen plass nøyaktig at du har ikke lov til å lage en manipulativ chatbot som vet masse om menneskelig psyke, og så videre, og så videre. Så da må noen ta det her foran en domstol og se i rettsprosesser. Så å regulere teknologi som utvikler seg kjapt er altså overraskende vanskelig.
1: Jan-Arne Pettersen.
3: Jo, du spurte om det var andre teknologier som også hadde den samme utfordringen med lover og regler, og det her med 3D-printing, rettigheter og eierskap, når vi begynner å snakke om digitale lagre, hvem er det som har lov til å printe noe som noen andre har lagd? For det her med kopibeskyttelse og sånn er kjempevanskelig når det gjelder da, for det er så lett å kopiere. Så der også er det en stor utfordring med lover og regler og regulering når det kommer ny teknologi.
1: Ja. Du, vi må nesten gå videre, men jeg bare et siste spørsmål, Inga, og det er hvis vi nå plutselig, tenk at det kom et ny type pandemi med et virus som hadde den effekten at den gjorde alle til veldig snille og gode mennesker, og til et slags sånn hippie-virus da. Sånn at vi faktisk kunne bli enige om ting her i verden.
0: Hippie-virus!
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi ble enige om at nå baker vi inn dere, alle sammen. Ja, det gjør vi. Vi baker inn disse her menneskerettighetene og utviklingsmålene i, sånn som det ble foreslått av innsender her da. Er det teknisk gjennomførbart?
0: Hva da? Å lage hippie-virus, eller
1: å legge inn for eksempel altså FNs utviklingsmål som en del av kravspesifikasjonen for en chatbot.
0: Oh ja, sånn ja. Du skal ikke bryte menneskerettighetene.
1: Ja.
0: Ja, godt spørsmål, takk for det. Jeg tror ikke svaret finnes. Jeg tipper at det ikke er mulig. Fordi at det er så vanskelig å vite de langsiktige konsekvensene av en handling. Altså, du kan jo si at hvis jeg går og kjøper meg en kaffe her, så gjør jeg skade i Sør-Amerika. Så det å skulle vite liksom, for den isolerte lille handlingen min som jeg gjør nå, hva er de langsiktige konsekvensene, da må du være en superdatamaskin og en kvantedatamaskin og mer til. Så jeg tror dessverre at svaret er nei.
1: Jeg tror vi parkerer denne diskusjonen akkurat der. Averstorm. Raimond Kristiansen, altså, jeg så at du hadde så lyst til å si noe, så du skal få lov til å si det.
2: Ja, nei, nei jeg skal se noe. Nå er jeg så fokusert på å gå videre.
1: Ja. Da går vi videre. Ok, jeg har et oppfølgingsspørsmål til deg først, som handler om deg, Raimond. Jeg leste, fikk høre litt om deg. Blant annet så har det kommet for en dag at du er Crystal Palace-fan. Hvordan blir man det?
2: Ja, nei, det er ikke et valg du har. Du blir valgt, ja. Nei, da, Palace er jo... Go Eagles, så de sier. Palace er jo bedre nå enn de har vært siden 90-tallet. Det var på 90-tallet de virkelig var bra, det var da jeg... valgte fotball da.
1: Ja, ok.
2: Så ikke verre enn
1: det. Bare er det ikke. Men nå kommer det til et annet spørsmål, for du har vært med tidligere og snakket om romskrot i Abelstårn, og vi har fått et, jeg tror det er oppfølgingsspørsmål til en gang du har vært med. Dere pratet om romsøppel i et tidligere program. Vil dette ende opp som en ring rundt jorda, a la ringene rundt Saturn? I tilfelle, hvor lang tid vil det ta, spør Trond. Det synes jeg var et litt sånn vakkert bilde.
2: Ja, og jeg er jo, ja, det er jo et oppfølgingsspørsmål fra vi var tidligere og snakket om romskrot. Det har jo vært såpass mye at det var jo en god venn av meg som sa det, at hvis det her fortsetter, så kommer du sannsynligvis til å bli romsøpelets svar på Inga Strunke. Men jeg er jo glad for det da, å få lov å snakke om de her tingene. Ja, romsøppel er jo alt det som er i rommet som ikke vi vil skal være der. Det er skrot som er kommet fra oppskytninger, gamle rakettdeler, det er gamle satellitter som kanskje har kollidert og fragmentert og alt det her. Og det her skaper jo da det her romsøppelet. Og så er jo da som spørsmålstillerne er inne på, om det her kommer til å bli en ring, sånn a la Saturn. Og Saturn har jo kanskje det mest kjente, men det er jo, hvis jorda skal få ringer, så blir det jo den femte planeten i solsystemet som får ringer. Som jeg sier, Saturn er jo det mest kjente, og det er jo for at, og det er kanskje det eldste systemet da, det er dem som har ja, 100-200 millioner år har det her eksistert, det er, og det består i all hovedsak av ja, store blokker med is, mye sånn reflekterende materiale, det er det som vises best da. Men så er det også både Jupiter og Uranus og Neptun har også sånne her ringer, så det er ikke så uvanlig. Men det som kjennetegner de her planetene, det er jo at det er gassplaneter med veldig sterk gravitasjon, og så har de fryktelig mange måneder. Altså, Saturn har jo 120 måneder, eller noe sånt der. Det er sjuke greier. Og det er på en måte en grunn til at det blir sånn. For de ringene som dannes der er typisk på, altså det fylles på med material hele tiden. Altså det er mikrometeoritter som kolliderer med de her månedene, og så lages det litt støv som spres utover, og så samles det i en ring, og så blir det dratt inn da til planeten etter hvert. Så det er sånn de her ringene dannes. Og du kan jo på mange sider, med det romsøpelet så fyller jo vi på også med ja, det er kanskje ikke så mye som vi burde gjøre da. Men det vil nok sannsynligvis ikke samle seg i en sånn ring, altså en flat ring som vi har, som du ser på Saturn. Og grunnen til det er for at, som jeg sier, de her gassplanetene da, spesielt de her gasskjempene, de har veldig sterk gravitasjon, og så er de jo, det er jo på en måte det som danner, altså over tid så vil de her partiklene som går i bane, vil på en måte kollidere, og så jevner de seg ut. Mens det her romskrotet som vi har, det er jo, det går jo i en, altså vi har jo atmosfære rundt jorda, og så har vi litt sånn urent, hvis vi kan si det, sånn gravitasjonsfelt, altså det er gravitasjon fra jorda er jo ikke ren kule, den er litt sånn trøkt sammen i polene, så gravitasjon ikke helt rett, og så, ja, rett er han jo selvfølgelig, men ikke helt ren, hvis vi kan si det sånn. Og så er det jo sol, og så er det jo måne, og så har vi jo som sagt en atmosfære, og mye sånn. Så det kommer nok ikke til å bli en ring, det blir jo kanskje mer en sky da, for det er så mye krefter som egentlig ligger og rører i det her, at det ikke vil bli en sånn ren ring da. Men som vi sa, vi kan jo stå på, og kanskje vi
1: skal få en sånn sky.
2: Kanskje vi klarer det. Det kan jo være mer romsøppert, så er det.
1: Ja, for det er ganske mye der ute.
2: Det er jo veldig mye. Jeg har jo, ja, sist var det jo romsøppelnytt, da jeg kjørte. Ja da, det er mye. Det er veldig mye, spesielt sånne små partikler. Det er jo en 140 millioner små partikler, altså partikler fra 1 til 10, 1 millimeter til 10 millimeter. Og så er det vel en million partikler som er da fra 1 centimeter til 10 centimeter. Og det er jo store problemer med de små partiklene. Vi vet jo ikke så mye om dem, for de er så små at vi ser dem ikke fra bakken med radar. Så det er litt mer sånn, vi tror det i hvert fall at det er så mange.
1: Ok, så du tror altså ikke at det blir ring. Men si da at vi står ordentlig på, det kommer et spørsmål til nemlig. I en fjern fremtid, etter utallige romekspedisjoner, satellitter og annet, vil skrotet kunne ende opp i samme bane og klumpe seg sammen til en ny skrotmåne, spør Stian. Ja, så om ikke skrotring, så skrotmåne?
2: Ja, nei, jeg må nok skuffe der også, altså, for det er, eller, altså, jeg liker jo egentlig godt sånn her type spørsmål som kan det her skje en gang millioner år i fremtiden, sant? For det er jo ingen som kan sjekke det her. Det er jo uansett hva jeg svarer. Så det er jo en fordel. Men nei, jeg tror heller ikke det. Altså, for hvis du sammenligner med månen vår, så den ble dannet, så var jo det den her, hva man kaller for, gigantiske nedslagsteorien, som sier det at for noen milliarder år siden så ble den gamle jorda da truffet av et stort objekt, som sannsynligvis var på størrelse med Mars, eller noe sånt, og slo da løs en del store deler som bevegde seg sånn i relativt samme hastighet nært, og så er de så store at de får gravitasjon. Hvis de bare er store nok, så har de en gravitasjonskraft nok til å tiltrekke seg hverandre. Og da klumpet de seg sammen til slutt, og så ble det da til månen. Og romsøppelet er jo på mange måter helt motsatt. Altså det er jo for det første så er det går veldig fort, det går i forskjellige retninger, og det er veldig små partikler som ikke har noe sånn gravitasjonelt moment, hvis vi kan si det sånn. Altså de vil ikke tiltrekke seg hverandre. Så nei, ikke måne heller, sannsynligvis.
1: Her kommer et lite forslag. Hva hvis vi sender opp en del magneter? For det er mye sånn metallskrammer der. Så kan vi få en liten sånn mini-skrotmåne.
2: Ja, altså vi får det til, hvis vi vil. Men ja, det går an.
1: Ja. Nytt forskning, du hørte det først i Abelstorten.
4: Abelstorten.
1: Neste spørsmål, Jan Arne Pettersen. Altså, ditt fagfelt, det handler om alt som har med Narvik og essensen av Narvik. Er ikke, har jeg forstått deg rett da?
3: Jo, det er snø og is og regn og vann.
1: Men du også holder også på med logistikk og noe jernbanerelatert. Og så står du mye på ski.
3: Ja. Ja. Nei, grunnfagfeltet mitt er jo egentlig mekatronikk, som er nesten litt sånn robotaktig. Men så har jeg vært innom både logistikk og vær og tog og sånt,
1: ja,
3: i tillegg.
1: Ja. Ok. Hei, Santorne. Dersom jeg har glemt bilen ute i kulla, og den har iset ned, har jeg i enkelte latskapsanfall kun skrapt ei stripe til øynene og kjørt hele skiten inn i garasjen. Jeg kan derimot ikke huske å noensinne ha skrapt is av bilen etter at den har stått i garasjen, selv om jeg er overbevist om at det også har vært kuldegrader hele natta igjennom. Ok, så ser dere for dere, ikke sant? Innsender her, han har kommet hjem til en helt nedisa bil, skraper en liten, sånn vidt kan se, så kjører den inn i garasjen, og dagen etter så er den isfri. Ikke sant? Har jeg simpelthen hatt råflaks i at det kona som har fått det ublide møte med den nedisete garasjeboren, eller kan isen ha fordampet selv inne i en iskald garasje? Jeg mener jeg har hørt noe om at vann kan fordampe i alle aggregattilstander, men grepet av nok et latskapsanfall gidder jeg ikke å google det. Hilsen deres dydige programmer, Even Lysløbe. Ja.
3: Ja, jeg tror det et alternativ til, da.
1: Ja.
3: Så han ikke nevner her, og det at kona har hatt besøk av en elsker i den bilen.
1: Ja.
3: men tilbake til spørsmålet. Jeg tror han har helt rett. Jeg tror han har opplevd det, og han har ikke... Det har vært noen andre der. Mm. Fordi det som har skjedd, sannsynligvis, det noe som kalles for sublimering. Og det at et fast stoff kan gå fra å være i fast tilstand til å bli i gasstilstand direkte uten å ha vært innom væskeform. Vi vet jo at vann den har tre faser. Den kan være fast, og den kan være flytende, og den kan være i gassform. Mm. Men de fleste materialer kan gå direkte fra fast til gass. Det som har skjedd før han kom hjem, altså når det ble rim på bilen, det var at det gikk direkte fra gass til fast. Så sannsynligvis har det ikke vært nedbør eller noe sånt nå. Det vanngassen eller vanndampen i lufta som har overført seg selv til fast form på ruta. Og det samme skjer motsatt når han da tar det inn i garasjen.
1: Hvorfor det? Altså, hvis det like kaldt i garasjen?
3: Der det ikke like mye utstråling. Altså, det et tak. Det som har skjedd når bilen stod ute, det var at temperaturen på overflaten på vinduene, den synker på grunn av at verdensrommet veldig kaldt. Og når det ikke skyer, så kjøles denne ruta ned. Men når den kommer inn i garasjen, og selv om det minusgrader der, så vil den isen, den vil tørke ut, den vil gå over i dampform over tid.
1: Det det jeg tror noen en gang omtalte som at disse vinduene på en skyfri natt, så snakker de med verdensrommet.
3: Ja. Ja. Stemmer. Det de lange bølgene av energi som da forsvinner, eller som tar energien fra disse overflatene og ut i verdensrommet.
1: Ja.
3: Men vi har jo andre former for...
1: Men bare hold meg til en garasje med en ting. Fordi luftfuktigheten, det ikke det at det tørre inn i garasjen, det disse veggene. Altså kunne du hatt samme fenomen i en carport, en open carport?
3: Ja,
1: ja.
3: Definitivt. Men det vil være, det går fortere hvis det tørrere. I lufta. Det gjør det, helt klart. Men jeg var inne på det at den isen og det rimet som han har observert på vinduet der, den utgjør jo ikke et så veldig stort problem. Den går han og skraper vekk, og han kan sette den inn i garasjen, og det blir borte. Men vi har andre former for ising som også kommer fra lufta. Og det her kalles for atmosfærisk ising. Og hvis det ikke hvis vannet ikke i gassform, men hvis det i små dråpeform, det kan like godt fly rundt i en sky for eksempel, så kan det avsette seg på kraftledninger, eller på vindmølleblader, eller på antenneanlegg, og da kan det føre til veldig store vekter. Det kan bli veldig tungt. Vi har en målestasjon på toppen av Fagnesfjellet, og der har vi observert at på en meter med høyspentledning, så var det 75 kilo med is. Og hvis du da har
1: 70 kilo på en meter, er det en enorm isblokk som bare ligger rundt hele da, eller?
3: Ja, når det bygger seg opp litt is på den ene siden av den høyspentkabelen, så roterer den litt, så bygger den seg opp på neste side, og så roterer den litt mer, så at du får is rundt hele, og det kan være opp til en meter i diameter. Og da, hvis et høyspentstrekk da, på 100 meter, og 75 kilo per meter, det blir fort noen biler som henger bortover der. Den største sånn islasta som registrert i Norge på over 300 kilo per meter. Og det fører til at dette her en utfordring. Det høyspentledninger som har kollapsa. Rundt 1970 så sies det at det var to høyspentmaster på Fagnesfjellet som kollapsa. Og senest nå i sommer så måtte de løfte to av mastene med rundt 4 meter Fordi i det siste så har høyspentledningene blitt hengende så lavt eller så nært bakken når de fulle av is at det har vært farlig å gå under. Og dette her ikke bare i Norge dette her skjer, men det har vært store ulykker, konsekvenser da, av ising, hvor mange kilometer med høyspentledninger har kollapsa, og gjør da at folk er uten strøm i lange, lange tider.
1: Kunne man ikke lagt inn noen varmekabler eller noe sånt noe i disse ledningene da?
3: Jeg trodde du var fan av bærekraft.
1: Ja, riktig.
3: Jo, det kan man gjøre. Man kan legge på strøm og varme opp. Man kan smøre på kjemikalier, sånn som man gjør på fly. Vi har vel stått på en flyplass og ha de-icet noen ganger. Det er ikke spesielt miljøvennlig, og det koster mye penger. Så det er kanskje alternativ, altså hvis det er en konstruksjon hvor man som må være akkurat der, og den er utsatt for ising, så jobber vi blant annet med å prøve å kunne spå hvilke dager og lage et varsel på når er det kommer ising. For da kan vi skru på varmekablene akkurat da. Eller så kan man ha materialer eller maling eller coating som det heter, som gjør at det binder seg mindre is på akkurat den strukturen. Men det lureste er nok å prøve å finne steder som det ikke er så mye ising. For eksempel da, legge høyspentledningen i en litt annen vei, kanskje litt lengre, men hvor det er mindre utsatt for ising.
1: Hvordan løser man problemet i dag?
3: Nei, det er jo det å overdimensionere.
1: Var det ikke noe med et helikopter også?
3: Jo, en av måtene å fjerne is på høyspentledninger i dag, det er å henge en svær tømmerstokk under et helikopter i en kjetting, og så flyr du bort og smeiser tømmerstokken borti og får ut av dette. Relativt primitivt, men det funker.
1: Dårlig løsning på vindmøller.
3: Veldig dårlig løsning på vindmøller. Der prøver man jo å ha droner som sprøyter på samme stoffet som du har på fly. Ja. Også en relativt dårlig og lite effektiv måte.
1: Ja, ok. Ja, nei, men det var fantastisk. Så må du ha lykke til med den forskningen din. Det høres ut som den trengs. Hei, Torkil og panelet. Jeg undrer på om noen av dere har tenkt på hvor mye det egentlig er mulig for oss å finne ut om det universet vi lever i. Charles Duell hadde jo det berømte sitatet «Alt som kan oppfinnes er oppfunnet», noe historien ikke akkurat ga ham rett i. Men kan det tenkes at når vi får maksimal effekt av kunstig intelligens, så vil vi løse alle universets gåter og ikke ha noen mysterier igjen, og i så fall hva kan vi forvente å kunne utrette dersom vi har forstått alt i universet? Vi vil nok mestre teknologier som kvantedatamaskiner, selvreparerende materialer, roboter som er integrert i samfunnet, erobring av andre planeter og mye annet. Men er det mulig at ved å forstå alt, så kan vi påvirke selve universet, kanskje motvirke tyngdekraften, eller bevege oss mye mer effektivt rundt i universet enn vi kan i dag? Her utfordrer jeg panelet til å slippe fantasien løs og gi oss teknologioptimister noe å drømme om. Hilsen Anders Drege. Vær så god, det var en munnfull, Inga.
0: Åh, ja, jeg tror det her er favorittspørsmålet mitt av dem alle. Ja. Faktisk, er det grenser for hva vi kan vite? Ja. Og jeg mener jo å kunne si med sikkerhet at det er ting vi ikke kan vite, og her kan kunstig intelligens bare ta seg en kråkebolle, håper jeg. Og jeg tror at det hele koker ned til tre typer grenser. Så jeg tenker det er fysiske grenser, logiske grenser og kognitive grenser for hva vi kan vite. Og jeg vet jo så klart mest om de fysiske, så det skal jeg snakke om kjempelenge nå, og så skal jeg bare mumle meg gjennom de andre to typene grenser etterpå. Ok, så fysiske grenser. Altså, på det helt lille og på det helt store, så tenker jeg at det er ting vi aldri kommer til å klare å finne ut av. Og det ene er om den såkalte Planck-lengden faktisk er den minste avstand som det gir mening å snakke om, altså om universet har en oppløsning, eller om universet er kontinuerlig. Altså, er det små piksler i universet, liksom? Og Planck-lengden, den er rundt 10 i minus 35 meter stor, og det tallet gir jo ikke mening, ikke sant? Masse nuller og så videre. Men jeg har regnet ut at du kan stable cirka like mange Planck-lengder i en hjernecelle, som du kan stable hjerneceller langs diameteren til det observerbare universet. så sånn med en bomba med en størrelsesorden eller to, men uansett, planklengden pitteliten, og hvis du prøver å finne ut, altså prøver å oppløse den, kaste på den høyenergetiske fotonen for å se hva som der, så ender du opp med å lage et sort hull. Så det ser ut som det en sperre i universet, og du faktisk ikke kan undersøke den her lille størrelsen, og jeg tror ikke det kommer til å være mulig noensinne, så det tror jeg ikke vi kan vite. Og på den andre enden av skalaen, så finnes det noe som heter den kosmologiske horisonten, fordi det observerbare universet er veldig mye mindre enn, håper jeg, hele universet. Men universet utvider seg jo, og det har utvidet seg en god stund. Så det er avstander der ute som er bort fra det observerbare universet, og det er så langt borte at om du sender lys derfra til oss, så er ikke lyshastigheten rask nok til at det lyset kommer til å nå oss. Så det er hendelser der ute som er utenfor det vi kan kalle vår kausale horisont. Så uansett hvor avansert teknologi og smart AI og sånn vi lager, så kommer vi ikke til å klare å finne ut hva som foregår der ute, hvis vi har forstått naturloven riktig. Så det er fysiske grenser i det store og i det små. Og så var det de andre typene grenser. Jeg tror også det finnes noen logiske grenser for hva man kan vite, og et stikkord her er såkalt Gödels teorem. Det er vel det mest kjente matematikeren Kurt Gödel etterlot seg. Og det han klarte å gjøre, det at han viste at matematikk er tilstrekkelig kraftig til å kunne gjøre utsagn om seg selv. Og så brukte han det til å vise at hvis matematiske systemer skal være konsekvent, eller consistent, som det heter på engelsk, altså ikke kunne bevise usanne ting, så vil de være ufullstendige. Så det vil finnes sanne utsagn som ikke kan bevises. Og Gödels teorem er litt komplisert og vanskelig å forstå, men jeg har laget et eksempel, så jeg kan prøve å dra, og jeg vet ikke om jeg bare blir å gjøre det verre nå, men jeg prøver, så får vi se.
1: Okay. Jeg tross alt på Jernbanekaféen i Narvik, så det her går bra.
0: Ja, med Abelstårn. Det en perfekt kombinasjon vi prøver. Ok. Så sier jeg har en setning, vi kaller den G, og så har jeg et matematisk system, vi kaller S. Så lyder min setning G følgende. Denne setningen er ikke bevisbar i S. Ok, så setningen G er, jeg kan ikke bevises. Ok, så da er det to ting som kan skje. Enten så er det mulig å bevise G, men da er jo S inkonsistent, ikke sant? For da kan du bevise noe som er falskt. Eller så kan det motsatte skje at det er umulig å bevise G, og da er G sann, hurra, veldig bra, det var det den sa, ikke sant? Men da er den ubevisbar i S, så da finnes det ting som ikke kan bevises i S.
1: Dette er en litt komplisert versjon av bare den setningen, denne setningen er ikke sann.
0: Ja. Ja, en komplisert versjon av den setningen. Yes, bra, tusen takk. Ok, men hvis vi vil ha konsekvente systemer, så blir det nødvendigvis ufullstendige the end. Ikke sant, det her er en begrensning ved matematikk, og det kommer vi ikke rundt. Så det finnes noen logiske grenser for hva vi kan vite eller hva vi kan representere. Og så finnes det jo nødvendigvis, tenker jeg, noen kognitive grenser. Altså, vi observerer jo ikke virkeligheten direkte, vi observerer fenomener. Vi har et sanseapparat, vi har noen øyne og noen nese, ikke sant? Og når vi har observert noe, så må det inn i hjernen vår, og der må vi ha noen kognitive knakker og henge ting på. Så det er nødvendigvis en grense da, for hvor nær virkeligheten vi klarer å komme med oppfattelsen vår. Og hvis du lager et AI-system som skal forholde seg til virkeligheten, så må det også ha noen sensorer og få inn noen data og i det hele tatt. Så jeg vil si at du kan aldri gjøre en direkte observasjon. Det må liksom være en observatør da. Og det vil jeg si vil alltid være en sånn grense til hvor nært du kan komme virkeligheten. Så det lange svaret var det her, og det korte svaret er ja. Jeg tror absolutt det finnes noen grenser, og det er kunstig intelligens på en måte ikke kommer til å hjelpe i det hele tatt.
1: Men det siste du var inne på, disse kognitive grensene, for dette, det minte jo litt om litt sånn kantiansk tankegang her med at man har tenker i visse kategorier, vi mennesker har et forståelsesapparat som vi bruker til å tolke verden med, men her kan man jo se for seg kanskje at kunstig intelligens ikke nødvendigvis har de samme begrensningene eller samme rammeverkene for å oppfatte verden på som vi mennesker, og dermed kan de indirekte da kanskje ikke vi forstår hva de har forstått, men allikevel.
0: Ja, der er jeg helt enig. Det hadde vært veldig rart om akkurat akkurat menneskelig intelligens, var nøyaktig den intelligensen du trengte for å forstå universet. Det hadde vært liksom litt av et sammentreff. Altså det hadde vært på sånn religiøst nivå. Så jeg tror absolutt at vi kan, eller vi har jo allerede klart å lage AI-systemer som løser problemer som vi mennesker ikke kan klare å løse. Det gikk en drøss med Nobelpriser til sånne systemer i fjor, eller til menneskene bak de systemene, heldigvis. Men jeg tenker at du trenger noen, la oss kalle det begreper eller konsepter for å bli klok på virkeligheten. Vi vet liksom ikke hvor mange begreper eller konsepter du trenger, eller hva de er for noe. Hvis du trenger uendelig mange, så kan du aldri lage et system som har uendelig mange begreper. Så den blir på en måte litt sånn åpen og filosofisk. Ja. Og så tenker jeg litt sånn, hvis vi lager et hyperintelligent system som ser ut som det har skjønt alt, men vi ikke skjønner det systemet, så kan vi jo ikke, ikke sant, da er vi på en måte like langt.
1: Ja, på en måte, ja. Men ok, greit. Men jeg tror vi skal åpne bordet her for spekulasjoner om hva vi kan oppnå med dette her. Du hadde en kommentar?
2: Ja, det her er jo et utrolig stort spørsmål, på mange måter. Men jeg, for det første så kan jeg jo si det at jeg trodde kanskje at vi, ser du, den her planklengden, at du sammenligner den med hjerneceller, jeg tror det er en sånn generell, er det ikke fotballbaner vi skal bruke sånn i forskningsformidling, så er det jo, alt skal jo måles i fotballbaner.
1: Og elefanter.
0: Ja. Fotballbane?
2: Never mind. Men
0: jeg noterer den.
2: Vi tar det etterpå. Ja, utrolig stort spørsmål. Men også tenker jeg også det at det her med, når du sier som begrensning i hva vi kan skjønne, eller hva vi kan få til, som hva menneskene kan lære seg, så er det jo, er det ting som mennesker kunne ha klart hvis vi hadde hatt uendelig med tid, hvis du skjønner. Altså, det er ikke det at vi ikke klarer å finne ut av det. Det er bare det at vi har ikke den tiden tilgjengelig for å gjøre det. For det er sånn jeg forstår sånn som kunstig intelligens, sant? Det er jo på en måte en oppspiding av hastighet, på mange måter. Det går mye fortere.
0: Ja, altså litt sånn i retning av at hvis vi hadde hatt tid nok til å prøve alle mulige utfall, så hadde vi til slutt snublet over riktig svar.
2: Ja, sant.
0: Ja, og jeg tenker at det er greit, ikke sant? Når vi bruker maskinlæring, så setter vi strøm på statistikk og bare prøver masse forskjellige løsninger til man har liksom funnet den løsningen som funker best. Jeg tenker jo at det er et stykke fra å ha gjettet riktig til å faktisk forstå noen ting. Altså, det er litt derfor også, jeg tenker sånn som vi holder på med kunstig intelligens nå for tida, så er ikke det kunnskapsarbeid automatisert. Ikke sant? Altså, det må faktisk forstå fenomener. Kunstig intelligens viser seg å være sånn kjempenyttig, dessverre. Okay. Altså, sånn litt nyttig, men mer som sånn hintemaskin.
1: Men si at dette her tar seg opp i løpet av de neste 20 årene, ikke sant? Så får vi til disse fantastiske maskiner som kan hjelpe oss å nå mot disse her kunnskapens grenser. Da. Hva kan vi oppnå? Nå er det bare rent på spekulasjoner her. Ikke sant? Kan vi motvirke tyngdekraften eller bevege oss mye mer effektivt rundt i universet, som Anders Dragi skriver her? Kan vi liksom få til warp speed? Er det innenfor, muligens? Kanskje få til ledninger som ikke iser? Fantasien setter grenser her.
0: Ja, det tenker vi i stort, ledninger som ikke iser. Ja. Ja, altså jeg tenker vi kan absolutt bli mer effektiv, så jeg tenker for eksempel at romfart, det må vi ha fantasi nok til å klare å se for oss, og så kanskje stikke til andre planeter og ikke dø på den planeten her. Ja, men jeg tenker sånn, motvirke tyngdekraft, det kommer litt an på hva man mener med det, men jeg tenker jo at naturlovene er liksom gitt. Men kanskje vi kan forstå de fundamentale kreftene så godt at vi faktisk klarer å manipulere dem. Det kan hende. Og så det jeg faktisk lurer aller mest på, det er jo om vi noen gang kommer til å skjønne liksom kroppen og hjernen godt nok, til å faktisk bare vite hva som er det gode liv. Så slipper vi å bale så masse med det. Eller om det gode liv liksom er en slags, sånn, slags abstrakt retorisk spørsmål til samfunnet, ikke sant? Men om vi kan bli enige om hva som er liksom verdt å gjøre, og hva som ikke er verdt å gjøre, og hvordan vi skal fordele ressurser, og så videre. Liksom, jeg lurer på om det faktisk går an, eller om vi er nødt til å være litt misfornøyde og kjip mot hverandre.
1: Vær litt buddhistisk, du må ha litt lidelse for å ha
0: ja.
1: Det også.
0: Ja.
1: Ja, men Arne Pettersen, hva er dine forslag, annet enn å isfrie
3: ledninger? Nei, det jeg kom på å tenke på nå, når dere snakket om det her med med begreper og forståelse for de. Vi har jo en annen utfordring, og det er jo om er vi, oppfatter vi de tingene vi er enige om at vi oppfatter likt, oppfatter vi de faktisk likt i dag?
1: Hva mener du?
3: Nei, hvis jeg ser en rød bil,
1: ja.
3: Og dere kaller den bilen også for rød, men er det det samme? Ser vi det samme? For hvis vi drar den litt lengre, så har jo jeg alltid en oppfatning av noe. Jeg har en kunnskap om noe, men da vil vi komme i en situasjon hvor du kanskje har en forståelse at du har samme kunnskapen som meg om det, men det er ikke det. Det er noe annet. Det er satt sammen på en annen måte.
0: Russerne har jo to forskjellige ord for det vi ville kalle blått, eller mørkeblått og lyseblått, og det er gjort studier faktisk som viser at russere mye raskere kan se forskjell på blåfarger enn det ikke russisktalende mennesker kan, fordi at de har etablert de kategoriene og trent godt på de kategoriene. Så vi må jo regne med at vi har mye samme liksom, netthinne og øyeanatomi som russere har, men bare fordi at de har de kategoriene i hjernen sin og har trent på dem, så ser de raskere forskjell enn vi. Så jeg tror at hvorvidt vi opplever den samme virkeligheten, bokstavlig talt er avhengig av hva vi har trent på.
3: Ja, og da er jo det også både en begrensning og en mulighet til å kunne vite enda mer enn det vi vet i dag.
1: Ja, hvis vi høster inn alle de subjektive opplevelsene av verden fra hele menneskeheten.
3: Ja, hvis jeg kunne tatt en tur i din hjerne og du kunne tatt en tur i min hjerne, så hadde vi kanskje lært noe, begge to.
2: Men det er jo ikke sikkert vi blir enige for det. Altså, nei. Det er jo...
3: Nei, tvilsomt.
2: Altså, nei, men det... For det, altså, det, vi må bare være enige om å være uenige, liksom. Det er det ender med til slutt, da. Ja.
3: Men vi var inne på det her med det gode livet. Hvis vi hadde greid å oppnå noe som kunne gjort at vi hadde den samme etiske vurderingen av ting, så hadde vi jo også vært enige alle sammen om at dette er det gode livet.
1: Og slutte å krige og den slags?
3: Da hadde vi jo vært i mål.
1: Tenker du på å skru på et slags sånn moralgen? Genmanipulere oss?
3: Definitivt.
1: Ja, ok. Det må bare høre reaksjon på det fra resten av panelet.
2: Det er Crystal Palace-supporter som er som er det gode liv.
0: Ja, nei, jeg vet ikke om det er så enkelt. Det handler om fordeling av ressurser. Vi har uendelig masse lyst og endelig mengde med ressurser. Så jeg tror at for at noen skal ha det bra, så kommer noen andre til å måtte ha det dårligere i liksom ressursfordelingssystemet, eller økonomien som det kalles, som vi har gående. Så jeg tror dessverre ikke at det er så enkelt. Så lenge vi har endelige ressurser, så er vi tilbake på at vi må ut i rommet.
1: Ok. Ja, ok. Du, nå må vi gå nesten videre, men jeg må bare skjønte jeg det riktig, Jan Arne Pettersen, om at du tenker at det spiller ikke noen rolle hva slags etikk vi har, bare den er lik. Altså at vi kan godt være alle være MAGA-supportere, men hvis alle er det, så lever vi fornøyd.
3: Altså det her, hvis man aldri streber etter noe annet enn det man har akkurat nå, og hvis alle har en samme verdivurdering, at dette er bra, ja ok, da har vi det bra da. Uansett hva som...
1: Hvis alle er enige at Crystal Palace, det er drømmelaget.
3: Ja. Men vi kommer jo aldri dit.
1: Nei. Og der tror jeg vi går videre.
5: Avetstånd.
1: Ok, vi prater oss litt ut av tida her, merker jeg, men det får heller gå, for det er ganske gøy. Hei, og takk for et flott program som ofte setter i gang de små grå. Jeg begynte plutselig å lure på hvordan man definerer hastigheter i rommet. Vi hører ofte at ulike satellitter har en sånn eller sånn hastighet målt i kilometer i timen. Men målt i forhold til hva? Er det ikke slik at alle objekter i rommet hele tiden beveger seg i forhold til hverandre? Ingenting står stille. Så hvordan kan man si at en gjenstand i rommet har en hastighet, spør Stein. Dette er et godt spørsmål, Raimond.
2: Ja da, det er et kjempegodt spørsmål egentlig. Og altså, hastighet i seg selv, det kjenner vi jo godt. Det er jo kilometer i timen, eller meter per sekund, som egentlig er avlagt hastighet. Nei, beklager, avlagt avstand over tid. Det er jo sånn vi måler hastighet da. Og det her vi jo kjente, altså vi vet hvor lang en meter er, og vi vet hvor lang et sekund er, det er godt definert. Så det her kan vi uten problem måle, eller det vil ha en sånn mening da. Men det her, vi snakker jo egentlig om to ting. Det ene er fart, og det andre er hastighet. Sant? Hastighet er jo egentlig fart med retning i det her. Og bevegelse er jo relativt, som vi vet. Det er jo en som har sagt det før. Han har kanskje vært på Abelsholm.
5: Ja, gjerne.
2: Så alt er relativt, og bevegelse også. Og dermed fart, og så det betyr det at når du skal ha en hastighet, så må du ha den relativt til et eller annet, sant? Så det er derfor det er sånn, så hvis du har to biler som kjører, en bil som kjører 50 km i timen og en i 100, så har de hastigheten relativt til bakken, men den andre bilen, eller den ene bilen kjører da, har 50 km i timen relativt til den andre, sant? Så det er liksom, du må på en måte ha et punkt å relatere det til.
1: Men så snakker vi, hører vi stadig allikevel om for eksempel at jorda beveger seg med så og så mange tusen kilometer i timen, og solsystemet beveger seg så og så fort.
2: Ja.
1: Ja,
2: og det er relatert til et eller annet punkt, så du må ha et punkt å stå på. Gi meg et punkt å stå, så skal jeg flytte solsystemet, eller noe sånt. Så du må ha et eller annet å relatere det til. Og for satellitter sin del så er det ofte jorda, for det du egentlig har er jo altså satellitter som går i bane rundt jorda, så det vi gjør for å løse det her er jo å vi definerer forskjellige koordinatsystem, så du har et koordinatsystem i jordas sentrum som står i ro, og så har du et koordinatsystem på jordas overflate, og så har du et koordinatsystem oppe i banen der satelliten går, og så har du kanskje et koordinatsystem i satelliten da. Så du plasserer alle de koordinatsystemene, og så vet vi hvordan de står i forhold til hverandre, og så kan de regne frem og tilbake da. Men du må ha på en måte et startpunkt, du må ha noe å relatere det til. Så når så spørsmålstiden er jo inne på altså hastighet på satellitter. Og det er jo altså, i sånne her lave jordbaner så går jo satellitten går jo fort, den går jo 28 000 kilometer i timen, men vi er egentlig ikke så kjempe opptatt av det. Det er egentlig, det der er noe vi sier bare når vi skal tøffe oss og liksom bare se hvor kult det er som vi holder på med liksom. For den hastigheten der, den er ikke egentlig vi så opptatt av. Når satellitten går i baner rundt jorda, så er det egentlig 6 parametre du trenger for å definere den banen, og det har noe med alle baner er en ellipse, så du må vite hvordan ellipsen din ser ut, hvor lang den lengste aksen er, hvordan den er tilta om noen akser, og hva er vinkelen din da, i den banen. Så vi snakker veldig sjelden om hastighet. Det du gjør er kanskje hvis du skal gjøre noen sånn her næroperasjon, altså hvis, sånn som når SpaceX skal opp og eller den her Dragon skal opp da til romstasjonen og dokke, så må du på en måte vite, når du kommer nært inn til stasjonen, så må du på en måte vite hvor er hastigheten din relativt til den stasjonen, eller hvis du skal lande på månen da. Du har en eller annen å relatere det til, ja.
1: Men bare den der, når du sier da, hvis du har likevel blitt tvunget, eller du skal tøffe deg da, og så sier du at satelliten går i 28 000 kilometer i timen. Er det da relativt til et fast punkt på den roterende jorda, eller er det til en idealisert jordklode som ikke roterer?
2: Nei, det er en klode som ikke roterer, ja. Du har et fast koordinatsystem i jordas sentrum. Og det her er, fast er jo et løst begrep, hvis vi kan si det sånn, i universet. Men det er et koordinatsystem som vi definerer som å være fast, men det er egentlig ikke helt fast det. Vi plasserer det i jordas sentrum, Z-aksen peker mot Nordpolen, og så X-aksen peker da mot det som er det første punktet i stjernebildet, Aries. Det er vel Bern, er det det?
1: Ok.
2: Ja, nei, samme det. Så den peker altså mot det første stjernen, og det er langt unna, og det er rimelig konstant da. Og det er vår jevndøgn, kalles det egentlig for. Så på vår jevndøgn så peker den aksen mot sola. Og det er så fast som vi definerer det, og det er fast nok for at det står i ro i de operasjonene som vi gjør. Men det er klart, hvis du drar lange tidsskala som du gjerne gjør i universet, så er det ingenting fast. Altså.
1: Men bare helt avslutningsvis her, hvis vi nå en dag da får hjelp av disse her supercoinene som Inga skal hjelpe oss med, så får vi til dette med romreiser da, får til kanskje warp speed eller et eller annet sånt noe gøy, og så skal vi reise til andre planeter. Det må jo være fryktelig vanskelig, for da har du en stjerne som beveger seg i en hastighet i forhold til et eller annet, og så har du vår stjerne som beveger seg i en annen hastighet, og når du er kommet frem, så er punktet flyttet seg helt, og fryktelig vanskelig, er det ikke?
2: Jo, men det er jo ganske godt kjent, som jeg, altså, ja, jeg sier ikke at det er enkelt, for all del. Men det er jo ganske godt kjent. Vi gjør jo en del sånne her kompliserte romoperasjoner allerede i dag. Sant? Vi bruker jo, når du skal ut i verden, ut i universet, sant? Så må du jo regne, da bruker du jo gjerne sånne her slingshot-metoder, at du flyr i en retning, og så planlegger du sånn at du får sånn gravity assist, altså du får assistert din gravitasjon på en planet hjelpe deg, så gir det kraft og så slenger det videre og sånn, så vi har jo sånn der type for å regne gjøre sånn her bane bevege seg liksom utover i universet, og det er jo ganske, det er rimelig godt kjent det som skjer der, altså, i hvert fall det som vi kjenner til nå da.
1: Og klarer vi warp speed, så skulle vi klare det der også.
2: Det tenker jo jeg. Jeg tror kanskje warp speed er problemet her.
1: Ok, denne sendingen er ferdig, og i dagens panel så hadde vi med oss Raymond Kristiansen, Inga Strømke, Jan Arne Pettersen, og produsent var Eirik Sivertsen. Jeg heter Tørkel Jemtrud, og med det så sier vi takk for oss, og ikke minst takk til et helt fantastisk publikum som faktisk vant utfordringen om å være Nord-Norges beste publikum. Her på Jernbanekaféen i Narvik. Takk for oss.
5: Og det var det vi rakk fra Jernbanekaféen i Narvik her på radio. Men med så god stemning så måtte vi jo svare på et par spørsmål til. Og de kan du også få hvis du går til podcastversjonen av denne sendingen. Er det en god eller en dårlig idé å få seg en digital tvilling? Og hvorfor i all verden har vi ikke alle fått oss roboter enda? Altså humanoide roboter. Podcastversjonen av sendingen den finner du i appen NRK Radio. Søk opp Abelstårn.
6: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
7: Her er NRK Nyheter klokka 11. USAs president har kommet med nye påstander om valgsystemet i USA. I natt hevder Trump at valgsystemet er sårbar for hacking, og at blant annet Kina har fått tilgang til valgdata. Rådgiver i Civita, Erik Løkke, sier at Trump nå er redd for å tape det amerikanske mellomvalget i vinter etter nederlaget i 2020.
8: Han er jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst til å fremstå som noen taper i offentligheten, så holder han jo på å gjenta og gjenta at det var han som vant valget i 2020, at det var valgjuks. På det overordnet punktet så er det vanskelig å se at det er noe som helst nytt. Etterretningen i USA har jo gått gjennom påstander om kinesisk innblanding i 2020-valget og har med stor grad av sikkerhet sagt at dette ikke var noe direkte innblanding. Så det er vanskelig å se at det kommer så mye nytt der. Det er de samme påstandene som Trump gjentar og som han bidrar da til å undergrave tilliten til det valget som skal være i november.
7: Mange mennesker er rammet i et stort jordskred øst i Kina, det melder nyhetsbyrået DPA. Det totale omfanget av katastrofen er fremdeles uklar, men mer enn 10 bostader skal bli tekne av skredet. Redningsmannskap har så langt klart å redde ut 9 overlevende. Heimat, 1 av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemme fra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøking gjort for avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Bare 30% oppgjev at de aldri får penger fra foreldrene sine. Norsk studentorganisasjon mener tala viser at studiestøtta ikke er høy nok. Årets Tour de France er på vei til å bli den varmeste i historien. Gjennomsnittstemperaturen under verdens største sykkelritt har i år vært 32 grader. Tidligere proffsyklist og kommentator for TV 2, Dag Otto Lauritzen, har aldri opplevd noe liknande.
9: Det ikke noe tvil om at den varmen i år har vært helt ekstrem. Jeg har vært i Tour de France i år for 36. gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Det er en kjerne på 5-6000 mennesker som er rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det er klart at når du da kommer til små steder, så er det ikke nødvendigvis 4- og 5-stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uden aircondition. Og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykle da 200 kilometer dagen etter, det tapper kroppen for krefter.
7: Og varmt det også her hjemme. I natt har det vært tropenatt i Oslo for andre natt på rad. Men ifølge meteorologene skal temperaturen nå synke med mellom 10 og 12 grader på Østlandet og Sørlandet. Med andre ord, mer normal norsk sommer neste veke. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
10: NRK P2.
11: P2-pulsen på plass, og i dag så skal det handle om hva en katastrofe kan avsløre om et land. Etter jordskjelvet i Venezuela har mange måttet grave etter sine egne familiemedlemmer, mens hjelpen fra myndighetene har kommet sent og svært ulikt. Samtidig det uklart hvem som egentlig styrer landet. Og så et ordtak. Den som vil ha fred må forberede krig, heter det stadig oftere når Europa diskuterer opprustning. Men hvem som formulerte egentlig disse ordene, og hva et kriserammet romerike kan lære oss om i dag, skal du få svar på litt senere. Dette P2-pulsen med Penny Wayne Claire Kemba, og jeg her frem til klokka 12, men først så skal vi til Venezuela. Et jordskjelv kan rive bygninger i stykker, men måten et land håndterer en katastrofe på, det kan også avsløre hva slags stat det er. I Venezuela har mennesker gravd etter sine egne familiemedlemmer med bare hendene. Mange mener hjelpen kom for sent, og flere forteller at de ikke tør å kritisere myndighetene. Dette ikke bare historien om et jordskjelv, det også historien om et land der makten i endring, og det spørsmålet nå, altså, hvem det som skal lede gjenoppbyggingen? Hva forteller katastrofen om den venezuelanske staten, om makten og om landets fremtid? Benedikte Bull, du professor ved Universitetet i Oslo. Du også ekspert på Latinamerika. Hva har dette jordskjelvet avslørt om Venezuela?
12: Jeg tenker det har jo vært to, det har avslørt staten på to måter. For det første så ser man jo at det veldig omfattende skader av et riktig nok kjempestort dobbelt jordskjelv, men skader som kunne vært langt mindre om bygningene hadde vært plassert og konstruert på en måte som var mer i tråd med høye standarder i jordskjelvsutsatte områder. Så det viser jo på en måte at det som har fremstått som et velferdsprosjekt var bygget på ganske dårlig grunnlag, og man har blant annet satt ekspertisen til side. Det har vi sett lenge at har skjedd i oljesektoren, hvor man har fylt oljeselskapet med militære, men så avslører du at man også ikke har hørt på ekspertisen i byggeprosjekter. Og det andre jo det som du nevnte innledningsvis, at i en sånn katastrofesituasjon, så det jo helt maktpåliggende å ha gode register over folk, og ha rutiner og ha mannskap som trent til å takle katastrofer, og her har man egentlig ikke hatt noen av delene. Man har sendt ut militær og politi, ofte alt for sent, de har stått og sett på mens innbyggerne selv har gravd ut sine kjære, eller i noen tilfeller har de drevet med pengeutpressning, og det avslører jo egentlig hva slags type stat dette her har vært, at det har vært en stat som har trukket ressurser ut av befolkningen uten egentlig å gi dem trygghet og tjenester som den skal gjøre.
11: Du har beskrevet Venezuela som en stat som sterk når det gjelder kontroll og undertrykkelse, men svak når den skal levere tjenester og beskytte befolkningen. Hvordan har landet havnet der?
12: Det jo en lang historie, og den, man kan trekke tråd langt, langt, langt tilbake i tid, men hvis vi begynner med den bolivarianske revolusjonen og chavismen som nå på en måte har styrt landene siden 1999, så var jo det et prosjekt egentlig for å fordele ressurser bedre. Venezuela har store oljeinntekter som delvis gikk til korrupsjon og delvis til en ganske begrenset klasse. Det var jo tilløp til en velferdsstat og sånne ting også i Venezuela før det, men man skulle fordele ressursene bedre, men det ble både møtt med veldig, veldig sterk motstand mot en del av den gamle eliten, og ble også etter hvert veldig korrupt og preget av maktkonsentrasjon. Og i den situasjonen med en veldig dyp politisk konflikt, så ble de som styrte stadig mer opptatt av å beholde makta, og stadig mindre av å styrke institusjoner og langsiktighet og demokrati. Og man klarte å levere en del tjenester, men som vi har sett, så har mye av dette her vært en slags fasade. Og etter hvert som landet har gått gjennom en dyp, dyp økonomisk krise, så ble jo hele staten utarmet. Vi gjorde noen forskning i rundt 2021, som viste at altså, folk i statsapparatet har tjent sånn mellom $5 og $10 i måneden, og hadde mange andre jobber.

0: Hjelp det landet trenger. Ikke et våpen. Ikke å skyte oss og banke oss opp. Vi ikke i krig. Vi i krise. Altså, hva sier hele denne situasjonen om tilstanden, Benedikte Bull?
1: Nei, den taler jo sitt eget språk, men den sier jo spesielt mye om hvilken rolle militæret har fått, for militæret var en del av denne bolivarianske revolusjonen, skulle være med på å bygge opp en annen stat. Etter hvert så ble det en så mektig faktor, men da Venezuela gikk gjennom en krise som liksom de siste ti årene økonomisk, så kunne ikke myndighetene lenger betale høye lønninger og nye våpen, så i stedet så ble de militære gitt muligheter til å tjene penger på ulike former for økonomisk virksomhet, inkludert pengeutpressning av folk. Så her har du et helt forskrudd egentlig maktapparat som rettet mot å undertrykke de som protesterer, og egentlig tjene penger på folk i stedet for å beskytte dem. Og det jo det som vi nå ser i en del områder som jordskjelvrammet, at det på en måte modus operandi for militæret, og for dem så de har ingen opptrening i å takle katastrofer, og de jo også dårlig trent militært.
0: Nå skal jo Venezuela bygges opp igjen, og staten som nå skal lede gjenoppbyggingen jo ikke lenger fullt ut herre over egne penger og ressurser etter at amerikanske styrker tok Nicolás Maduro til fange i januar, så fungerer den tidligere vicepresidenten Delcy Rodríguez formelt som president, samtidig som USA har fått omfattende kontroll over landets økonomi. Hva gjorde at USA kunne gå inn, ta presidenten og deretter få så stor kontroll over landet?
1: Ja, det jo først og fremst at USA nå, altså USA har verdens største og sterkeste militærapparat, og for dem jo ikke Venezuela noen match hvis de først ønsker å bruke den makten de har til å overta et annet land på en måte, så kan de gjøre det. Og så hadde de også veldig stor økonomisk makt, fordi Venezuela og USA har vært knyttet sammen gjennom særlig oljehandelen. USA var det viktigste markedet for venezuelansk olje fram til USA innførte veldig tøffe sanksjoner mot Venezuela, som har gjort landet, som har forverret en allerede ekstrem økonomisk krise. USA har på en måte skaffet seg litt grann juridisk ryggdekning for å kidnappe presidenten ved å tiltale ham for narkotikavirksomhet. Men dette her viser jo først og fremst at USA under Trump ikke har noen skrupler når det gjelder å overta et annet land, og Venezuela var jo allerede veldig svagt, og de hadde et regime som de aller fleste av venezuelanerne ønsket å bli kvitt. Så her det mange elementer som gjør at dette en ganske sånn enkel operasjon for USA å kidnappe presidenten og sette inn vicepresidenten. Og det jo hun som nå styrer, egentlig uten noen som helst legitimitet, fordi at en sånn settepresident kan ikke under noen omstendighet sitte mer enn et halvt år i Venezuela.
0: Og nå har det jo gått langt over et halvt år, og formelt, som du sier, så det tidligere vicepresident Delcy Rodríguez som den fungerende president, men hvilke beslutninger kan hun ta uten amerikansk godkjenning?
1: Nei, det jo, altså, hun har jo fått ganske mye makt som hun ikke hadde før, fordi det hun som på en måte mellom kvinnen, mellom Venezuela og USA, og da særlig utenriksminister Marco Rubio, som nå har blitt på en måte, han omtales som visekongen med referanse til hvordan spanjolene styrte Latinamerika under kolonitiden. Men USA så langt har egentlig vært mest opptatt av økonomisk politikk, og særlig å ta kontroll med oljeinntektene. Det er de som selger venezuelansk olje på verdensmarkedene, og de har sørget for noe mer investeringer og endringer i lovverket i Venezuela, sånn at det skal være mer fordelaktig for utenlandske selskaper. Så langt så har de ikke vært så opptatt av å detaljstyre landet, men det jo det som det store spørsmålet nå, for nå misnøyen så ekstrem i Venezuela med det sittende regimet, og den misnøyen kan jo også smitte over på USA, som alle vet egentlig sitter med det siste ordet i de store politiske spørsmålene i Venezuela, og det spørsmålet om USA nødt for å gå inn og styre mer detaljert landet, og da etablere en slags form for kolonistyre. Mm.

0: Hva det Rodriguez for igjen for å samarbeide med USA?
1: Hun har jo vært under, altså hun var under helt ekstreme trusler, samarbeid med oss, eller så kommer du til å lide samme skjebne som Nicolás Maduro. Så det hun prøver å gjøre er jo på en måte å redde chavismen, men på en måte som egentlig er jo imot alt det denne chavismen, altså styringsideologien i Venezuela sto for. Den var jo i veldig stor grad antiimperialistisk. Men hennes logikk er at hun skal klare å beholde makten, på en måte, og holde da den innlandske opposisjonen i sjakk. Og tenker nok at hvis hun klarer å gjøre dette lenge nok, så vil kanskje USA miste litt av interessen, og da sitter hun og hennes allierte igjen med makten med USAs hjelp. Og USA har jo også nå gått knallhardt ut mot opposisjonslederen som vi ble kjent med under Nobelprisutdelingen i fjor, Maria Corina Machado, og sagt at du får ikke komme hjem til Venezuela. Hun har ikke pass, hun har ingen rettigheter, og den eneste måten hun kunne komme tilbake på er under USAs beskyttelse, og det får hun ikke. Sånn at, sånn sett så hjelper jo også USA Delcy Rodriguez til å beholde makten, men på USAs premisser.
0: Mm. Så det er jo så både Rodriguez og USA har interesse av at denne overgangsperioden varer lenge?
1: Det vil jeg si. Altså, USA sier jo de har en eller annen slags sånn trefaseplan med at det skal stabilisering og så vekst og konsolidering, og så skal man ha en transisjon, men de har gjort det helt uklart når denne transisjonen skal komme. Nå for noen dager siden så begynte de en dialogprosess, eller støttet opp under en dialogprosess som de sier skal komme med utvalgte medlemmer av den innlandske opposisjonen, men dette ses også på en måte som haler ut, på en måte roer folk ned, folk er sinte, de vil ha en endring, de vil ha det politiske valg, og få dem til å roe dem ned. Men USA er helt klart interessert i å videreføre det styret de nå har etablert, for det har vært en veldig stor fordel for dem økonomisk, særlig gjennom oljeinntekter. Så her er det en sånn fullstendig snudd på hodet, de gamle relasjonene, hvor det var liksom USA mot chavistene. Nå er de allierte i å etablere et styre som skal først og fremst skape økonomisk vekst til USAs fordel.
0: Mm. Altså, USA kontrollerer store deler av Venezuelas oljeinntekter, har stor innflytelse over politikken, det er flere forskere og kritikere, og du var også innom det, omtaler forholdet mellom USA og Venezuela som kolonialt. Er kolonien et presist begrep?
1: Jeg tenker det er litt for tidlig å si. Altså, det er jo mange trekk nå som minner om en sånn kontroll, en sånn slags kolonistyre, men alt er veldig midlertidig og ustabilt. Vi vet jo ikke hvordan dette kommer til å se ut om et år, så jeg tenker det er litt for tidlig å si. Vi kan jo også altså få se at USA blir mindre interessert, at vi ender opp med at det blir noen amerikanske oljeselskap etablert, at Venezuela igjen får tilgang på kredit på verdensmarkedet, at man får noe mer økonomisk vekst og mer selvstendig styre, men alt er veldig ustabilt og veldig uklart akkurat nå.
0: Men akkurat nå, hva er det som skiller det fra et kolonialt forhold?
1: Nei, akkurat nå så har det mange trekk av et sånt kolonialt forhold, fordi USA har siste ordet i de viktigste spørsmålene. Det er ikke noen tvil om det. De som de er interessert i å være og ha innflytelse på, de er ikke interessert i alle mulige spørsmål, men det er helt tydelig trekk av et kolonistyre, det er ikke noen tvil om det.
0: Mm. Kan den amerikanske innflytelsen også komme venezuelerne til gode?
1: Ja, altså, veldig mange venezuelanere ønsket jo den kidnappingen av Maduro velkommen, fordi de så det som en mulighet til en endring av et regime som de selv har vært imot i mange, mange år. Og det er klart at det har kommet, altså oljeproduksjonen har økt betydelig siden amerikanerne tok over, økonomiske veksten øker, man kan se nå for seg at Venezuela skal få reforhandlet en kjempegjeld, og få statsfinansene mer på plass. plass og bli mer integrert i et internasjonalt økonomisk system. Det klart at det vil skape arbeidsplasser, det vil komme noen venezuelanere til gode, men vi ser også at staten ikke, altså de offentlige tjenester akkurat like, inflasjonen begynner å ta seg opp igjen, lønningene fremdeles lave frem i forhold til prisveksten, så folk flest merker ikke en stor positiv endring enda. Og ikke minst så merker de jo ingen endring i regimet, og det jo noe som skaper frykt hos folk, fordi de institusjonene, sikkerhetspolitiet, alle disse institusjonene som har undertrykt folk i mange år, de jo fremdeles på plass.
0: Hva blir avgjørende for om dette ender i et demokrati og større selvstendighet, og ikke bare i en ny form for autoritær kontroll?
1: Ja, da tenker jeg at vi nå ganske raskt får en prosess mot demokratiske valg. Og den dialogprosessen man har begynt, den kan jo være en begynnelse på det, men det virker nå veldig sånn USA-styrt og kan lett havne opp i en ny prosess med uttaling fra myndighetene og USA sin side. Men jeg tenker det viktig at mange følger med på hva som skjer, og at vi nå får viktige reformer av de politiske institusjonene, at vi får politisk valg, at vi også får en reform av politi, av militære og alle disse institusjonene som har undertrykt folk. Jeg har vært med 22 venezuelanske forskere på å skrive en lang rapport om hvordan man kan gjøre dette her, så det mulig, men det vanskelig så lenge det USA og Rodriguez sitt regime som sitter med kontrollen.
0: Det blir spennende å følge situasjonen i Venezuela videre. Tusen takk, Benedicte Bull, professor ved Universitetet i Oslo og ekspert på Latinamerika. Litt ferskt musikknytt. Amerikanske Steve Lacy kom nemlig med et nytt album i dag. Han kickstartet karrieren sin for 9 år siden med EP-en Steve Lacy's Demo, og har siden det kommet med 3 studioalbum. Der har han utmerket seg innen sjangerne bedroom pop og alternativ R&B. Vi skal høre fra det dagsferske albumet med titlen Oh Yeah.

0: dagsfersk musikk fra Steve Lacy. Det albumet som kom ut I dag, det heter Oh Yeah, og låta du hørte nå, den heter The Feeling.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: Blir det snakk om et gammelt ordtak som fortsatt høyst aktuelt, og I dagens episode av Oppdatert skal vi lære mer om den sørkoreanske boyband-sensasjonen BTS. Og siden det fredag, og snart helg, så blir det selvsagt musikk I platedate. Barndomsvennene komponist Kristine Sjøgersen og artist og forfatter Jenny Wahl skal dele musikalske gaver og flauser når klokka bikker 12. Når vi inne på det med musikk, må jeg stille et spørsmål. Sommerlåta død? Før kunne en låt nærmest eie en hel sommer. Den strømmet ut av bilvinduer, utesteder og radioer, og når du hørte den igjen, så var du rett tilbake på stranda, festivalen eller den alt for varme natta du helst ikke ville skulle ta slutt. Men hva sommerlåta I år? Og finnes den I det hele tatt? For I fjor så erklærte nemlig Time Magazine og flere musikkeksperter for sommerlåta som død. Men jeg gir den ikke helt opp. Jeg vil høre fra deg. Hvilken låt lyden av sommeren din? Enten det årets låt eller en gammel favoritt? Og så vil jeg gjerne vite hvilket sommerminne den tar deg tilbake til. Finn frem appen NRK Radio og send inn, så rekker vi muligens å spille den her I P2-pulsen. Men før den tid, så har du meg her frem til klokka 12, Penny Wayne Claire på P2, og vi skal sette tingenes tilstand I perspektiv. Det krig I Europa, og mange debatter om hva som den beste måten å forholde seg til russisk aggresjon og opprustning på, og innimellom så siteres ikke nødvendigvis ordrett et romersk ordspråk, nemlig «Den som vil ha fred må forberede krig». La oss høre noen varianter.
2: Og det et gammelt romersk ordtak. Hvis du vil ha fred, forbered deg på krig.
3: Vi skulle alltid ha gjort mer, fordi historien viser at hvis du forbereder deg mot krig, så det den beste vei til fred.
4: Jeg tror at den beste måten å sikre freden på å forberede seg på krig, som det latinske ordtaket sier.
0: Det var historiker Halvor Skjønn, tidligere sjef for Sjøforsvaret Lars Saunes og Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen som formidlet budskapet om at fred krever krigsforberedelse. Det nøyaktige ordtaket skrevet på latin, og det lyder som følger «Si vis pacem, parabellum». Og flaks at vi her I studio med en som kan oversette, og kanskje har bedre latinuttale enn meg. Hva betyr disse ordene, Jon Ideng?
5: Det betyr jo enkelt og greit, hvis du ønsker fred, så forbered krig. Og latinuttalelsen din var helt nydelig.
0: Da må jeg ta med videre. Altså, du historiker og forfatter av flere bøker om antikken og romerike, og dermed godt kvalifisert for å sette dette ordtaket i sammenheng. Hvem var det som skrev disse ordene opprinnelig?
5: Det var en forfatter fra seinromerike, fra 300- eller 400-tallet. Han het Publius Flavius Vegetius Renatus. Så han hadde et langt og komplisert navn, men vi kaller han bare Vegetius. Vi vet ikke helt når han levde, som sagt. Vi vet ingenting om han, bortsett fra de to verkene han har etterlatt. Det ene om militære forhold, som dette sitatet kommer fra, og det andre en bok om veterinærmedisin, om hestehold og muldyr og den slags. Så man ut fra det han skriver, så har man regnet med at han har vært en høyere embedsmann, kanskje en kavalerisjef eller noe sånt, I det vesteromerske riket, høyt på strå, kan mye og veldig opptatt av hvordan det står til med Romerrikes militære slagkraft på den tiden han levde.
0: Hvilken konkret situasjon var det du så rundt seg da han skrev dette?
5: Da var jo, vi snakker om seinromerike, og det var en periode hvor riket hadde begynt å krakelere, for å si det sånn. Det store romerike på sitt største rundt 200 etter vår tidsregningsbegynnelse, fram til vi nå snakker 200-300 år senere, da var det delt mellom øst og vest, så vi har et østromerike med hovedstaden Konstantinopel, det som etter hvert ble det bysantinske riket, holdt seg i mange hundre år til, og vi har det vesteromerske riket, som da var veldig skjørt, og som til slutt ramlet sammen ikke så mange år etter Vegetius skrev om dette. Så, og da var det et stort rike, men det var altså ikke et godt stort sammenholdt rike. Det var interne stridigheter, og det var angrep fra, særlig nord, fra diverse germanske folkestammer.
0: Hvordan så det ut på denne tida der?
5: På den tida så strakk jo riket seg fra Atlanterhavet på en måte, og over hele Middelhavet. Vi har Sahara i sør, vi har Atlanterhavet i vest, vi har da grenseelvene Donau og Rhin stort sett i nord, og så er det på øst så er det da Svartehavet og enda lenger øst, Parterriket, så dagens Mesopotamia. Så resten var Romerriket et enormt stort rike egentlig, som på størrelse med USA omtrent, så det var store områder, men når vi her snakker om når Vegesius skrev, så var for eksempel Britannia, som var en romersk provins i flere hundre år, den var falt bort. Dacia, dagens Romania, var falt vekk fra riket. Så riket ble mindre og mindre også.
0: Men hvis vi går tilbake til liksom storhetstiden først, hvordan ble det så stort i utgangspunktet?
5: Ja, da må vi helt tilbake til den romerske republikken, hvor man valgte herrførere i folkeforsamlingen, og det var man bytta ut sine embedsmenn årlig. Men Roma startet jo som en liten bystat midt i Italia, og først tok hele Italia, og så hele dette store Middelhavet, med stadig nye herrførere, stadig nye erobringer. Alle har sikkert hørt om Cæsar som erobret Gallia, men også mange andre av disse store herrførerne som tok store områder. Så fikk man, etter Cæsar, så fikk man jo et keiserdømme med hans adoptivsønn Augustus som den første keiseren. Så da switchet man fra en republikk med skal vi si, valgte ledere til en monarki eller et ene herskerdømme med keiserne. Og Romerriket fortsetter å bli større også under disse keiserne, men det når sitt høydepunkt da cirka 100 år senere med keiser Trajan, og da har man liksom tatt det som er å ta nærmest, bortsett fra da disse store parteriket i Iran og Irak i dag.
0: Hva var det som drev romerne til å ta så mye land da?
5: Nei, de var nok en blanding av at de så at det lønte seg økonomisk, og at de hadde i utgangspunktet en litt sånn anarkistisk verdenssituasjon, hvor det gjelder å spise eller bli spist. Og at de hadde så på det etter hvert som seg selv, som naturlig til å herske over verden. De så på en stort sånn verdensrike som en fordel. Så man hadde en ideologi fra fotsoldatene og helt opp til de øverste lederne i staten om at erobringer og krigføring og det å lede og føre andre folk, det var naturlig for romerne.
0: Ja, hvordan var det å bo i Romerriket for dem som hadde blitt erobret, eller kanskje annektert, ville du kanskje kalt det i dag?
5: Jo, ja, vi kan jo si mange ting om det. At man kan si at jo, men de fikk det verre fordi de ble erobret og måtte tilpasse seg romerske, og romerne kom og skattla dem, og så videre. Så åpenbart for de som ønsket selvstendighet og det å utvikle sin egen kultur og være for seg selv, så var det selvfølgelig negativt å bli invadert og annektert av Roma og måtte betale disse skattene, og så videre. På den andre siden så kom jo også romerne med et slags sånn EU 1.0-variant. Det var et mye større marked, det var intern fred i riket, man slapp jo da å bruke veldig mye krefter og ressurser på å forsvare seg mot den andre nabobyen, for eksempel. Og handelen blomstret mer, det var en utvikling på veldig mange områder som gjorde at levestandarden for veldig mange faktisk var ganske høy. så kan man mene mye rart om, noen har sikkert sett filmen Life of Brian med What Have the Romans Ever Done For Us, som en av disse store greiene, og ramser opp alt fra liksom, veier, akvadukter og vann, og styresett og orden og ro, og til slutt ikke sant, fred. Så at den romerske kulturen brakte med seg noe som også var bra, er uomtvistelig, men det var en erobringskultur. Hvis man hadde tatt inn et annet land som et annet landområde som ikke hadde gjort så stor motstand, så ble de behandlet veldig mildt også. De ble integrert, og man kunne ha sosial mobilitet fra den lokale eliten inn i den toppromerske eliten, og så videre. Og gradvis så tok man til seg romerske skikker, romernes språk, latin snakkes jo i store deler, fremdeles enten det fransk, spansk, italiensk, portugisisk og rumensk til og med, fremdeles. Så ja, det blir en stor sånn mix, en integrasjon som hadde både positive og sikkert negative sider for de som bodde der.
0: Hvis vi vender tilbake til dette ordtaket, den som vil ha fred med å forberede krig, og mannen bak Vegetius, hva var det med den romerske militærstrategien han mente hadde gått tapt?
5: Nettopp noe av dette, litt sånn at romerne hadde både en ekstrem disiplin, de var godt trent, de hadde for eksempel tren, ikke sant? Altså det at du får forsyninger på plass, de visste hvordan de skulle bygge sine feltleire, de hadde en form for tidlig feltmedisin, de hadde en orden og en planlegging, de hadde maskiner, ikke sant? Beleiringsmaskiner, kastemaskiner, de hadde kavaleri, de visste hvordan de skulle opptre, og de var trent i krig. En av tidligere keisere, en keiser Titus, som oppildnet sine soldater i en kamp mot jødene, faktisk, han sa noe om at vi er jo de eneste som forbereder krig i fredstid. Og det er jo liksom noe av dette ordtaket har jo sin rot i dette, den ideen om at man er veldig godt forberedt, uansett. Så de er mye bedre trenet enn alle andre, og kan derfor overvinne enhver motstand, selv om motstanderen er tallleggende, eller overleggende tallmessig. Det så Vegetius at sånn stod det ikke til med hæren i hans tid. Den var, det var mange folk, men de kunne ikke slåss, de var ikke godt forberedt, de hadde ikke det utstyret de trengte, de hadde ikke beleiringsmaskiner, de var ikke forberedt på den type krig som kunne komme. Det var hans utgangspunkt når han formulerte dette. Vi må ruste opp, vi må gjøre oss bedre, sterkere, og så videre.
0: Mm. Og til slutt så faller Romerriket, og det er sammensatte ja. Årsaker til det. Mm. Over tiden så ble hæren svakere, men det begynte med en pest.
5: Ja, antagelig begynte det litt med allerede en pest, den såkalt antoninske pesten, som Romerriket ble rammet av på 150-tallet utover. Så kommer det inn til kanskje var det kopper eller noe sånt, men det kan ha vært en tidlig variant av en pest også, som gjorde at han slo ut store deler av den romerske hæren, og fra å være liksom en mektig og erobringssøkende hær, så blir den mye mer av en forsvarshær, og denne filosofkeiseren Marcus Aurelius, han som var så utrolig opptatt av kultur og det hele, han tilbringer mestparten av sin keisergjerning langs grensene ved Donau for å prøve å nedkjempe det de kalte barbarer, da, som var germanere som kom over og ville bosette seg i Romerriket, ville ha en del av grøden og det som var bedre på den siden av Donau. Så ja, men da var Romerriket svekket, klarte ikke lenger. Fra da og utover slet de mer med å forsvare seg enn de hadde noe tiltak mot å erobre og være farlig fremover.
0: Jon Iddeng, du er historiker og forfatter og hjelper oss å forstå ordtaket «Den som vil ha fred må forberede krig», og det er jo skrevet av Vegetius. Hvilken plass fikk han i militærhistorien etter at han døde?
5: Han hadde en veldig betydelig plass, fordi at han var en av de få forfatterne som skrev om dette, som var bevart ned i middelalderen. Så middelalderen ble han veldig mye lest, og inkorporert i veldig mye strategi i hele middelalderen, helt fram til renessansen og Machiavelli. Da begynner man å lese veldig mye annen romersk litteratur, også om mer om republikken, om tidlig keisertid. Man får tak i tekster på gresk og så videre, som utvider og utdyper hvordan romerne både bygde opp sitt forsvarsvesen og drev krigføring. Så da, etter det så har han ikke vært så aktuell, men han har vært brukt opp gjennom av på en måte krigsakademier og andre steder. Jeg vet ikke om han leses på Forsvarets høyskole i dag, men elementer her er jo sånn allmenngyldige, sånn som dette ordtaket, kan vi si.
0: Og det er flere som ser til eldgamle tekster for å beskrive verden i dag. Kanadas statsminister Mark Carney siterte den greske generalen Thukydid da han holdt tale i Davos i januar om forholdet mellom stormaktene og de mindre statene.
6: It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry. That the rules-based order is fading. That the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along.
0: Carney sier at vi lever i en tid med rivalisering mellom stormakter, og at den regelbaserte verdensorden er i ferd med å forsvinne, at de sterke gjør som de vil, og de svake lider det de må. Og så presenteres det som noe uunngåelig, og som gjør at de små landene føyer seg etter de store. Er det en sammenheng mellom denne måten å unngå konflikt på, og tanken om å oppnå fred ved å ruste seg for krig?
5: Det kan vi kanskje si at det er dette opprinnelige ordtaket her stammer jo egentlig fra atenerne som inntar en liten øy, Melos, som er en gresk øy som ikke så mange kjenner til, men hvis jeg sier Venus fra Milo, så har mange hørt om den der, altså denne øya det er snakk om. Og da, i en periode hvor atenerne var i krig med sin Sparta, og det var en stor indre strid mellom greske forbund, og atenerne ville tvinge melitterne da til å underkaste seg og være en del av den demokratiske bølgen, Athens imperium, mot Sparta, og det ville ikke disse melittene, og det er der dette ordtaket kommer: dere får bare vær så god gjøre det, militærmakten vil alltid vinne. Og det er jo, det er noe av det, kanskje noe av det samme som kan sies å ligge i dette. Hvis du vil ha fred, så må du ruste opp. Og det er alltid vel, i en lovløs verden så vil det alltid være kanskje den type logikk som virker. De store kan gjøre som de vil. Det har jo alltid vært litt sånn, det har vært brokkbøtta i skolegården og så videre. Men det som er kanskje er litt med selve ordtaket vårt her da, dette med hvis du vil ha fred, så forbered deg på krig, så er jo det også, det er jo en sånn, det er jo sant. Alle kan være enige, og samtidig er det en litt sånn type falsk sannhet. For hvis du vil ha krig, så må du også forberede deg på krig. Så det er jo en sånn haukenes måte å se det på også. Man kan alltid si at man vil forsvare seg når man ruster opp, og så ser vi jo at militærmakter alltid vil, når man begynner å ruste opp, så kommer man seg jo hverandre på klingen, den andre svarer, og så videre. Til slutt så blir det jo ofte fra en sånn opprusting til en væpnet konflikt.
0: Og helt til slutt, Jon Idengdor, vår egen forsvarssjef og andre som deltar i samfunnsdebatten gjentar Vegetius sitt ordspråk i møte med Russlands aggresjon. Hvilke tanker gjør du deg da som historiker?
5: Nei, det er jo kanskje litt av det jeg akkurat sa også, at vi kan risikere å få en utvikling der hvor vi bruker veldig mye energi på å ruste opp. Det er helt naturlig at vi må forberede oss på et militært angrep hvis vi mener at det kan komme. Å være rustet, det er naturlig, sånn vil man reagere. Men det vil også alltid være, historisk sett, områdene, land, nasjoner som har rustet seg ekstra for å møte en fremmed makt, så vil den også ruste seg mer, så får man et våpenkappløp. Og den amerikanske presidenten Eisenhower advarte jo mot det han kalte for det militærindustrielle komplekset, nemlig at velgere, politikere og våpenindustrien gikk sammen om å skape et behov for å bruke stadig mer penger på militæret. Og jeg synes jo det er litt synd at vår tids fremste hoder i verden, de sitter og bruker all sin kapasitet ikke på å utrydde farlige sykdommer eller ordne opp med problemer med det grønne skiftet og så videre. Nei, de bruker sin kapasitet på våpen, på digital overvåking og også å skape disse store tech-selskapene som faktisk lager teknologi som gjør at de kan ta avgjørelsene for mennesker også. Det er en skummel utvikling, og vi kan ikke bare la haukene vinne, vi må alltid kunne stille spørsmål om det er riktig å bruke energien og pengene våre på militær opprustning.
0: Siste ord der fra historiker Jon Ideng. Takk for at du kom til P2-pulsen. Popgruppen BTS er kanskje et av verdens største band. Fra å være et K-pop-fenomen innenfor Sør-Korea sine grenser, så har de spredt seg til hvert eneste hjørne av verden. Men etter mange år utenfor rampelyset så fryktet mange fans at reisen til de syv koreanerne gikk mot slutten. Vi skal høre hvorfor BTS ble så populære, og hva som førte til deres 4 år lange pause fra rampelyset.
7: Den sørkoreanske K-pop-gruppa BTS har tatt hele verden med storm.
8: My next guest can only be described as an international music phenomenon. They have made Time Magazine's most influential list. They're the first Korean act to reach number one on the Billboard charts, and they just became the first group since the Beatles to earn 3 number one albums in less than a year.
9: The world can only be described as one of the biggest bands in the world, BTS!
7: Og snart står de på scenen under VM-finalen i USA. Men det at BTS igjen skulle nå toppen var ingen selvfølge. For etter flere år ute av rampelyset frykta fansen at det hele skulle være over. Hva skjedde egentlig med en av verdens største popgrupper?
10: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
11: Jeg pleier å si at jeg har 3 ekspertfelt her i verden, og det er Justin Bieber, delfiner og BTS. Jeg glemmer aldri første gangen jeg oppdaget dem. Det var rundt 2016, og det var noe med måten de bare blandet alle mulige sjangere som bare dro meg rett inn i det universet.
7: Tomine Valmsnes, du er journalist i P3 og ihuga BTS-fan. Og hva er det som gjør at akkurat denne gruppa er så spesiell?
11: Jeg tror det er fordi BTS er en gruppe som på en måte har valgt å tråkke opp sin egen sti, altså de har valgt å gjøre ting litt annerledes i K-pop-industrien. De valgte å skrive veldig mye av låtene sine selv, de gikk inn i tema som ganske mange på den tiden kanskje ikke valgte helt å røre. Og sakte men sikkert så ble de bare større og større og bygget kloss for kloss med fanbasen sin. Og jeg tror for min del også så er det dette universet som man blir dratt inn i, for noe K-pop-industrien er veldig god på, er jo på en måte å bygge veldig mye mer rundt artister. Så med BTS så får du også reality-serier, du får underholdningsprogrammer og vlogger på YouTube. Og de bygger rett og slett en slags verden da, for fans, og skaper et sånt rom hvor man føler på en trygghet.
12: Men at BTS skulle klare å beholde posisjonen som et av verdens største band, var ikke gitt. For lenge så det mørkt ut for fansen. Det midten av oktober i 2022, og i Sør-Koreas nest største by, har folk stått i timevis i kø for å slippe inn på konsert med det populære bandet BTS. Og så, etter et spektakulært fyrverkerishow, skjer det. Foran lysende mobiler og 50 000 skrikende fans, står de sju kompisene plutselig på scenen. De alle svartkledde og beveger seg i perfekt synkronisert dans mens de synger etter tur. Men for dem i salen så det en konsert som ekstra følelsestung. For de frykter at gruppa de så glad i snart skal legge opp.
13: Loyal fans of the Korean K-pop sensation BTS are holding their breath, wondering if this weekend's free and live-streamed concert could be their last.
11: Ja, for medlemmene i gruppa alle i den alderen hvor de vernepliktige i Sør-Korea. Landet jo fortsatt teknisk sett i konflikt med naboene i Nord-Korea og har derfor strenge regler rundt militærtjenesten. Medlemmene hadde allerede fått utsatt militæret noen år fordi myndighetene hadde gjort en lovendring som blir omtalt som loven The BTS Law.
12: Så den utsatte militærtjenesten og den såkalte BTS-loven gjør det helt tydelig hvor viktig K-pop-bandet for Sør-Korea. Men så, etter flere år på toppen av hitlister og store scener, det slutt på leken.
14: And you really do have to go back to Elvis Presley to think of a pop music act of this magnitude putting on the brakes and entering the military at the absolute peak of their popularity. But that's what the seven members of BTS plan to do.
11: Og det på denne konserten gruppa sier ha det til fansen sin, i hvert fall for nå, og de lover også å komme tilbake.
12: Hver for seg må de sju i hvert fall være de neste årene, og om det vanskelig for fansen, så det helt tydelig på at det også vanskelig for dem.
11: Dette en gjeng som har bodd sammen i 8 år, og de jo i militæret på ulike tidspunkt og steder, og det bare de to yngste medlemmene som der sammen. Og dette selvfølgelig veldig vanskelig, men samtidig finner fansen stor trøst i at medlemmene alltid presenterer seg i offentligheten som en del av BTS.
12: Og kanskje det derfor fansen aldri mister håpet. I 4 år venter de tålmodig på å se hva som skjer med gruppa. Så i 2025 får de nyss om at noe på gang.
11: Den sommeren så blir de siste medlemmene også ferdig med tjenesten sin. Og da det mange fans og noen av medlemmene og pressefolk som møter opp utenfor militærbasene for å ønske dem velkommen tilbake da de blir dimittert. Og så får endelig fansen den betryggende beskjeden, nemlig at BTS skal gjøre comeback. Og til fansens store glede samles alle medlemmene i USA for å starte på sitt nye album. De sier blant annet at de holder sammen på grunn av det oppriktige, spesielle båndet de har til hverandre.
12: Og nå det mange som spente.
11: Ja, og ikke bare fansen, hele landet har skyhøye forventninger til BTS. Hva slags sound kommer de til å ha nå? Hvor mye koreansk kommer sangene til å inneholde? Og ikke minst lurer også BTS på om fansen faktisk har ventet på dem.
12: Det mars 2026, og på torget like ved det kongelige palasset i Seoul har myndighetene satt inn 7000 politifolk, inkludert beredskapstroppen med antidronesystemer. Over 100 000 mennesker har nemlig samlet seg for å være vittne til den første BTS-konserten på over 4 år. Og på scenen kan de nå se de 7 stjernene endelig slippe seg løs.
15: It's been a long journey, but now we're finally here!
11: Konserten blir livestreamet på Netflix til millioner av seere rundt om i verden. Og den markerer starten på en utsolgt verdensturné i forbindelse med det helt nye albumet Arirang.
12: Men det nye albumet mottas ikke bare med entusiasme. For tida fra hverandre har gjort noe med bandet. Tekstene mørkere, og de synger mer på engelsk enn tidligere.
11: Me,
16: vil de da være et like godt varemerke for Sør-Korea som før?
11: Selv om deler av albumet på koreansk, så mottar gruppa også mye kritikk, fordi mange mener det for amerikanisert, og savner enda mer koreanske deler I albumet.
16: Men til tross for kritikken, så tar albumet helt av.
11: Ja, de slår nye rekorder og trekkes fram som et av årets beste album så langt av Rolling Stones og The Telegraph. De vinner også mange priser på American Music Awards, der de blant annet slår Taylor Swift, og med det beviser at de fortsatt på toppen, selv om de nå viser en litt mer moden og alvorlig side av seg selv.
16: Og nå venter den første konserten I Europa på 7 år. Og der på det store fotballstadionet I Madrid, som har gjort om til konsertscene med pyro og lyskastere, var du, Tomine.
11: Det som møtte meg der var et hav av ulike mennesker, alle mulige aldre, alle mulige nasjonaliteter, og det de alle hadde til felles var rett og slett at vi nesten var litt nervøse for å se hvordan dette kom til å bli, og hva som kom til å skje når disse 7 medlemmene kom ut på scenen.
16: Og så starter konserten.
11: Så det var en helt insane, beklager engelsken, stemning I det rommet der, og jeg tror det sekundet de kom på, så bare pustet hele salen lettet ut. Og energien I det rommet der viste hvor utrolig lenge den europeiske fansen hadde ventet på at BTS skulle komme tilbake, og det virkelig et øyeblikk jeg tror jeg kommer til å huske helt til jeg blir gammel.
16: Og nå bandet klar for en av de største opptredene I karrieren så langt.
11: Ja, de skal jo faktisk spille under finalen I fotball-VM med Shakira og Madonna. Og det finnes kanskje ikke en større scene enn det, og det viser jo da hvor store de globalt, og hvor viktige de for Sør-Korea. Det ble faktisk anslått at de bringer inn over 3 milliarder dollar årlig til økonomien I landet, og det på en måte på samme størrelse som et flyselskap.
16: Så for deg som fans, så det en lys fremtid.
11: De jo på en utsolgt verdensturné, og det jo selvfølgelig vanskelig å si hvordan de neste årene kommer til å se ut. Men jeg har allerede kjøpt billetter til konserten I Paris også, jeg. Og på noen av t-skjortene de selger under turnéen, så står det faktisk «More to come». Så jeg tror det bare å glede seg.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem for soloppgang fikk du her I P2-pulsen. Vi skal takke for oss og ønske deg en fortsatt fin fredag her på P2. Du får straks platedate, og vi som har laget dagens sending, det Penny Wayne Klemba her I studio og produsent Magnus Løge Hagen.

0: Det er nesten leit å dra det nedover, men vi har...
1: Sånn er livet.
0: Men fortell litt, altså det jo mange som først ble kjent med deg som Rocket to the Sky, og så har du gitt ut mange kritikerroste og prisbelønte album siden den gang, under Jenny Wahl, altså ditt navn. Og så også forfatter. Nå

0: engelsk, for jeg skriver musikk mest på engelsk. Så jeg har på en måte en mulighet til å strekke ting litt ekstra, tenker jeg. Og jobbe med ting som kan bli det ene og det andre. Jeg ser jo egentlig ikke på det som å drive med to forskjellige ting, men jeg har også mulighet til å se på sånn bokbransjen og musikkbransjen, både i Norge og utlandet egentlig. Så jeg får en sånn ekstra innblikk, litt ekstra kritisk, litt ekstra sur, men også av og til litt ekstra glad.
1: Av og til litt ekstra glad. Ja. Og Kristine, du har, apropos priser som hun har vunnet, du har også vunnet en dress med priser, og så nå senest Spellemannprisen, nylig enda en gang i kategorien for samtid. Vi skal høre et lite klipp om bittelitt, men først må jeg spørre deg, fordi du er nå altså Oslo Filharmoniens første huskomponist på over 10 år.
2: Ja, og jeg tror første kvinnelige huskomponist også.
1: I tillegg. Ja. Men hva betyr det egentlig å være en huskomponist?
2: Det er jo at de skal spille mye av min musikk i de neste 3 årene, og jeg skal jo, jeg har jo allerede, siden det tar veldig lang tid å lage et orkesterstykke, så er det ene som liksom skal begynne sesongen da, i september. Det har allerede blitt urfremført i Köln for 2 uker siden med VDR-orkestret. Og ja, det gleder jeg meg kjempemasse til at de skal spille, og nå i sommerferien, nå, så fort som mulig, skal jeg begynne det neste orkesterstykket, og det skal være for orkester og kor, og det skal urfremføres i januar. Så, og de skal også spille stykket jeg allerede har laget, og så, ja, det blir veldig spennende, og jeg håper jeg kan påvirke de til å spille enda mer ny musikk, for det er jo musikk som speiler den tiden vi lever i, og det er utrolig mye fantastisk orkestermusikk som blir laget nå, og også repertoar som også blir glemt. Ofte er det de samme stykkene som blir spilt igjen og igjen, så det er så mye potensiale, og Oslo Filharmonien er jo et av verdens beste orkestre, så alle bør jo dra på konsert og høre Oslo Filharmonien. Det er jo helt vanvittig å høre de på konsert, og så se musikere spille. Jeg elsker det.
1: Det er så herlig når de sitter og snakker om det nå, så skulle jeg ønske at lytterne kunne se deg, fordi du smiler så bredt, og liksom, det oser av hele deg, hvordan du gleder deg til dette her, det er jo nydelig.
2: Men det er jo også det med møte med musikerne da, for en komponist som sitter, bruker veldig mye tid alene, og så kunne liksom møte musikerne over flere år, og bli godt kjent, utvikle nye teknikker, nye klanger, og virkelig vært i det formatet over lang tid. Det er jo ganske luksus for en komponist å få det ærefulle oppdraget. Jeg kjenner jo veldig på at her har jeg lyst til å skape noe for publikum, og noe for musikerne også. Da.
1: Ja. Jeg tenker vi kan høre et lite klipp fra albumet Night Lives, som du da altså nylig vant Spellemannpris for, så lytterne også kan bli litt kjent med lyden av det du komponerer.

0: herlig. Jenny, jeg ser at du digger i meg. Hvordan reagerte du på at Kristine vant når hun spiller vannpris?
1: Jeg... Jeg er jo ikke så opptatt av priser da. Jeg blir mer sånn kjempebra. Men det viktige er jo musikken. Altså, sorry, det er, nå fremstår jeg som sånn skikkelig sånn ugle, men for meg er det bare veldig viktig at Kristine skriver veldig bra musikk. Priser er hyggelig, men det er musikken som er viktig.
2: Det er jo det man skaper.
1: Ja.
0: Du påpektes det, at Kristine sitter her med ellers var det du som sa det, Kristine, vi snakket om øredobber, og det har på seg headset, og du har på deg reke øredobber. Ja. Hvordan skal vi beskrive dem?
2: Det er skikkelig fin.
1: Jeg vil se litt som sukkertøy, litt sånn sukkerdekka, men også litt anime reker.
0: Ja. Rosa, med litt glitter på i tillegg.
2: Ja,
0: og jeg tar opp dette, fordi du er jo veldig inspirert av naturen. Du jobber med biologer. Fortell litt om det.
2: Jeg synes jo det er utrolig spennende med det ikke-menneskelige, eller de ikke-menneskelige eksistensene. Hvordan er det de oppfatter verden? Hvordan oppfatter de tid? Hvordan kommuniserer de? Hvordan bruker de lyd? Og hva er det vi ikke oppfatter? Vi tenker jo bare utifra oss selv som menneske, men andre dyr har jo som også andre sans.

0: muligheter som vi ikke innehar, som vi tenker, det var et dumt dyr, eller sånn. Men så tenker man ikke alt det fantastiske de innehar, som kan berike vår verden, bare vi hører om det. Og jeg vet ikke.
1: Du har vel akkurat jobbet med en flaggemus-spesialist, var det ikke det?
0: Jo, jeg var faktisk i Berlin for 2 måneder siden, og møtte en av verdens fremste flaggemus-eksperter. Faktisk vår flaggemus-kommunikasjon og sang. Og få vet at flaggemus bruker sang i sin kommunikasjon, både med hverandre og liksom lek, finne mat, men da er det med ekolokalisering. Mm. Jeg har faktisk alltid en sånn flaggemus-detektor i veska mi, så jeg kan lytte til flaggemus hvor enn jeg er.
1: Hva betyr det, en flaggemus-detektor?
0: Det er sånn, faktisk så er flaggemus nesten overalt, i hvert fall sommerhalvåret når det er varmt, og de lager masse lyd, men vi hører ikke den lyden, for den er på en måte i et annet lag, hvis man kaller det. Vi har et sånn eget lag av hertz, så å si, hvor vi hører vår lyd. Men så over der så kommer jo lyd som vi ikke hører. Og når man mister hørselen mer og mer, så mister man jo mer og mer av også vårt lag. Men hvis jeg skrur på den flaggemusdetektoren, så transponerer den lyden ned, så at den blir hørbar for vårt øre. Og det er kjempefascinerende. Så den låta du spilte, det var Bat Club, faktisk. Og der var det egentlig sånn, det var en musikkteaterstykke, og da tenkte jeg at det er på en måte til vår verden, vår klubb, liksom menneskets danseklubb, ikke bare nattvesenes verden, men vi har jo også sånn undergrunnsklubb, så da lagde jeg en litt sånn der klubblåt.
2: Du har vel sett den berømte filmsnutten hvor noen har snudd et bilde av flaggemus som henger, så ser det som en gossklubb med mennesker som står sånn.
0: Ja, jeg vet, jeg har sett det.
2: De henger på radio.
1: De står sånn stramt som en flaggemus med hendene nedover
2: som noen, kroppen. Som noen som har seg svarte kapper. Ser seriøs ut.
0: Men,
2: passer bra.
0: Men jeg synes det er fascinerende med flaggemus, for at de er jo veldig sånn uglesett, kan man si. Det er også nattig. Men det er jo et dyr som er blitt veldig sett ned på, da, forbundet med mørke makter og noe som er ukristelig på en måte, men det er jo et helt fantastisk dyr som ikke er så ulikt oss mennesker på en måte i levesett, og, eller jo, på en måte også, men vi vet så lite om det på grunn av at vi ikke har på en måte likt flaggemusen, så det er sånn, vi verner om bare ting vi synes er fint, er søtt for oss mennesker, men vi må verne om mye mer, det er liksom viktig for helheten, så ja.
1: Vi må over til musikalsk gave.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg tror vi skal begynne med deg, Jenny. Det er altså, konseptet her nå er at du har valgt noe som du har lyst til å gi til Kristine som en musikalsk gave. Du kan fortelle nå hva du har valgt og hvorfor.
2: Skal jeg fortelle det? Mm. Men jeg vil at det skal komme som en overraskelse.
1: Skal vi bare høre det?
2: Kan vi ikke bare høre den?
1: Det gjør vi.
2: Den er jo så kort.
1: Ja, da gjør vi det.
3: No, people are waiting around just to hear what you come up with. It's the song before, the song you give. It's the song before, the song before. It's the song before, the song goes on. Oh, it's what you're all about. It's the song before the song comes out. It's the song before the song comes out. It's the song before the song comes out.
2: Det var vel det? Kjenner du den?
0: Ikke sånn umiddelbart, nei.
2: Det er broadcast fra demosamlingen.
0: Ja.
2: Den kom ut for 2 år siden.
0: Mm.
2: For vi er jo begge veldig fan av broadcast, og den heter vel The Song Before The Song Comes Out.
1: Mm.
2: Jeg bare synes det var veldig fint.
0: Er hun Trisha Egnets demo, altså hun vokalisten, hun lever dessverre ikke mer. Hun er en helt fantastisk kunstner.
2: Fantastisk låtskriver, fantastisk produsent også.
1: Mm. Hvorfor så fantastisk? Var det du liker så godt med, eller dere liker så godt med broadcast og henne?
2: Ja, dette har jo pågått over mange år, og du var jo fan før meg, for jeg synes jo bare det var Stereolab-kopi, et annet band som vi har likt fra liksom 90-tallet.
0: Ja.
2: Begge to. Men så skjønte jeg jo etter hvert at det, det var idiotisk av meg. Det kom krypen etter deg.
1: Mm-hmm.
2: Jeg synes at Trish Keenan var kanskje en av veldig få vokalister som får til å både bygge opp musikk og melodi og tekst på en måte som ikke ligner vanlig popmusikk, men samtidig veldig umiddelbar.
1: Mm.
2: Det veldig flott gjort. Ganske surrealistisk, men også innenfor en sånn veldig fin sånn britisk radiotradisjon. For, altså ikke radiopop, men liksom mer liksom de gamle radiostudioene, det gamle utstyret, inspirert av veldig mye der. Mm. Radio art.
0: Ja. Altså dette jo en demo, så låtene disse er jo veldig orkestrert. Mm. Det helt fantastiske arrangement, eller hvordan de musikerne har jobbet sammen, og hvordan instrumenter de bruker. Jeg bare anbefaler folk til å lytte til platene disse, for det er, jeg vet ikke, jeg blir utrolig inspirert av hvordan, hvordan det høres ut.
1: Ja. Mm. Broadcast altså, ja. Det må vi sjekke
0: fantastisk.
1: Ut.
0: Fantastisk.
1: Nå er det altså platedate med Jenny Wahl og Kristine Kjøgersen, og hva har du valgt, Kristine?
0: Nei, det kunne jo gå i veldig mange forskjellige retninger dette her, og så bestemte jeg meg for å velge kanskje en av de låtene jeg synes er aller, aller finest i hele verden, faktisk. Så det er låta «Ich bin der Welt abhanden gekommen» av Mahler. Og
1: vi kan høre den, og så skal vi snakke om det etterpå.

0: Ja, Jenny.
1: Tusen takk.
2: Vær så god.
1: Tusen takk.
0: Hvordan var det?
1: Jeg er ikke så flink til å respondere med en gang. Det hørtes veldig vakkert ut. Jeg må tilbake i studieheadsetet og høre mye mer. Jeg har ikke hørt så mye maler,
2: jeg. Det var det jeg var usikker ja. På om du hadde hørt det før.
1: Jeg har jo falt i fordommen om at jeg lærte jo for 150 år siden at det var liksom sånn alt for var liksom før det skjedde noe gøy.
2: Ja, ja.
1: Så jeg fikk aldri liksom hørt så mye den gangen da vi liksom gikk på musikklinja og ble eksponert for veldig mye musikkhistorie. Så falt den litt utenfor. Eller malet falt litt utenfor. Og det var litt synd det da. Men nå har jeg fått en ny vei inn. Veldig fint. Det heter jo ikke arrangement når det er klassisk komponert musikk, men det var, låt veldig, for meg låt det veldig moderne.
2: Ja, det er jo orkestrert, om man kaller det et slags arrangement. Men,
1: veldig mange fine ting.
2: Jeg synes at maler er helt eksepsjonell på det med orkestrering. Det er jo hvordan man setter sammen de forskjellige instrumentene og instrumenterer ut, og når man hører den åpningen med det engelskkorn som kommer inn, og hvordan bruker enkeltinstrumentene og fargelegger musikken. Det er helt eksepsjonelt, og hvordan strykene kommer inn med harpe. Det er så lekkert, det er på en måte veldig transparent. Og som komponist så er det veldig inspirerende å høre på hvordan han, det er liksom som, nesten som å male, på en måte. Når man lager musikk på et så stort orkester, så må man tenke instrumentene, hvordan de kan passe sammen. Og jeg har jo spilt og også maler mye i orkester, siden jeg er utdannet klarinettist, så, og det er noe av det gøyeste man kan spille, for det, selv om man spiller liksom tredje klarinett, eller har en litt sånn, som man kaller litt uviktig stemme da, i annen orkesterlitteratur, så føler man seg så sinnssykt viktig. Han legger sånne små soler og, i mange stemmer, og det synes jeg er så bra med maler, at han får alle som er med og spiller, føler seg som en veldig viktig del av hele verket. Og det er et sånn mål når jeg lager orkestermusikk, at alle skal føle at de er viktige, og at ikke noen sitter her og bare gjør ingenting. Så det prøver jeg.
0: Det var fint å høre. Vi skal over til en kategori som man kan tolke litt som man vil. Og det handler jo om hvilken låt som vekket dere musikalsk. Og man kan jo bli vekket mange ganger i løpet av livet musikalsk. Så jeg er spent på hva dere har valgt. Vi begynner med deg igjen, Jenny. Hva er det du har valgt, og hvorfor?
1: Altså, det kunne jo vært 8000 forskjellige oppvåkninger. Så jeg synes alltid, jeg blir alltid litt sånn anti når jeg får velg den plata som har betydd mest for deg og sånne ting. Det blir sånn, ja, men ingenting hadde betydd noe uten alt det andre.
0: Mm.
1: Og denne låta her, som er Diamanda Galas, You Must Be Certain of the Devil, ville heller ikke betydd noe uten både alt som kom før den, og alt jeg hørte før og etter, liksom. Men jeg husker jeg hørte den, min far hadde den plata, så jeg satt der, jeg var sånn 12-13 år, og hørte, begynte å høre på platesamlingen. Og den var jo, altså, sammen med mye annet, jeg fikk høre blant annet Annette Peacock, som var også veldig viktig akkurat i den perioden for meg, var på en måte hvor utrolig teatralsk, men også veldig vakkert og skremmende det var. Altså, dette var jo også Sørlandet, ikke sant? Så det at noen fucker skikkelig med gospel, var vel for meg veldig tilfredsstillende. Men det er jo gjort på en fantastisk og genuin måte.
0: Da må vi høre.
1: Og så 80-talls. Akkurat som det Kristine har på seg i dag.
2: Ja.
1: Jeg ga deg en klem, og så kjente jeg ikke skulderputene.
0: Da må vi, før vi må høre, da må vi beskrive hva du har på deg, Kristine. Jenny, du kan beskrive.
1: Det er en slags gardin.
2: Jeg kjøpte ned vin på sånn sekken i en butikk. Ja, men det er så fjong på seg i dag.
1: Altså gardin, bare fordi det er en sånn rad med blonde på, da, ikke sant?
2: Ja.
1: Så det er veldig flott, men ganske sånn 80-talls form.
2: Ja, kanskje. Jeg liker litt sånn 80-talls.
1: Ja, du er litt 80-talls.
0: Mm. Rosa og lilla?
2: Ja.
0: Og blonder.
2: Og blomster.
0: Og blomster.
1: Og rosa sko.
2: Ja.
0: Og rosa reker, de som ører og dobber. Nå må vi høre musikk. Diamanda Galas, You Must Be Certain of the Devil.

0: Fantastisk.
1: Ja, hun er fantastisk.
0: Diamanda-galas, ikke sant? Mm. Ja. Jeg bare, det er jo high pitch på en måte. Du sa litt i sted, hun fucker med gospel.
1: Ja, altså det er jo kanskje litt enkelt sagt. Men hun, jeg synes hun tøyer veldig fint et format som allerede har masse energi. Men det er klare grenser for hvor det skal stoppe. Og de er ikke der i denne låta. Og så er det også så fin bruk av en sånn slapback-aktig klang, synes jeg. Mm. Som er en sånn, det er sånn, det er en ganske liten liksom, kirke, som nesten, liksom, tar nesten veggene ned. Liksom.
2: Den bryter seg ut ja. Av kirka.
1: Og for en som på en måte, jeg flyttet til, fra Oslo til Tvedestrand som 9-åring, og lurte på hvorfor Philadelphia-osten hadde sitt eget hus i Tvedestrand. Så jeg kom jo inn som en liksom fremmed i kristenland. Mm. Og det ble det jo mer av da vi dro på videregående i Grimstad.
2: Ja. Mm,
1: så jeg tror jeg hadde stort behov for å høre musikk som tok tak i de der grensene.
0: Det er jo en nylig overgang til deg, Kristine, og musikalsk oppvåkning. Mm-hmm. For nå er jeg spent på hva du har valgt.
2: Ja, for jeg må si at jeg må stille meg bak det, Jenny, som at det er jo så utrolig mange låter, og jeg kunne ikke velge én. Jeg har ikke én låt. Men jeg må jo si at det er en person som har betydd veldig mye for meg, som er Carola Baukholt, som jeg har studert komposisjon hos, og det var jo etter jeg var ferdig med min master i klarinett, så var det på en måte hun som fant meg, jeg vet ikke, det var sånn, jeg spilte mye hennes musikk selv, som klarinettist, og så spurte hun meg en dag, lager du musikk? Og så var jeg, ja, og så spurte hun meg om jeg kunne vise henne den, og så inviterte hun meg faktisk bare til å studere master i komposisjon på Bruckner Universitet i Linz, så da bare,
0: Østerrike,
2: ja. Så da bare gønna jeg på, og studerte enda en master, og så meg ikke tilbake, og etter det så, bare det å møte en person som bare har skikkelig troa på deg, det betyr så mye, særlig en man beundrer så mye selv, for jeg har jo alltid vært megafan av hennes musikk. Det var jo sånn, jeg følte sånn enorm gjenkjennelse når jeg spilte musikken hennes, med alle lydene og sånn, og da kan vi gå over til stykket da, for det heter Zugvögel, som på norsk er trekkfugler, og hun bruker veldig mye både dyrelyder, men også hverdagslyder. Det kan være en mixmaster og alt mulig. Men det er liksom lyder som vi har bare rundt oss her. Og i dette stykket da, så, og også i hennes musikk generelt, så tenker hun at lydene de skal liksom bare avbildes fotografisk nesten med instrumentene, så de skal ligne mest mulig. Og det må jeg si, det er kjempevanskelig å få et instrument til å høres ut som, for eksempel åpningen her da, med det spilt av noe som heter Califax Reed Quintet, det er fantastisk treblås kvintett, og da hører man svaner, ikke sant? Når de flyr over landskapet, så er det sikkert sånn, når de svaner flyr, så er det de lager sånne brystlyd, eller sånn, og man hører liksom, de spiller, de er liksom en stor migrerende fugleflokk da, men så er det faktisk 13 forskjellige fugler som kommer i hele stykket, det var jo 10 minutter eller sånn, så vi hører bare en liten del, tror jeg nå, men det kommer liksom sangsvane, pelikane, ender og kanadagjess og høner og masse forskjellige, og det blir alt blir spilt på instrumentene, de liksom bruker deler og alt mulig, så det er en utrolig fantasi og detaljrikdom og finesse da.
0: Nå må vi høre, det er altså Carola Baukholt som har komponert det, Zugvögel, trekk som betyr
2: Zugvögel,
0: Zugvögel,
2: trekkfugler,
0: fremført av Califax Reed Quintet.

0: Det var gøy å høre på.
1: Fantastisk låt.
2: Ja, takk. Den veldig fin.
0: Vi skal...
2: Den har ingenting med Tvedestrand skolemusikkorps å gjøre. Men altså, vi kunne jo fortalt historier om det hele...
0: Ja, må invitere oss igjen, vi kunne lage et eget program.
2: Ja, nå var det ikke meningen, altså jeg disser på ingen måte det, men for meg var det ganske mye flaut som skjedde med å spille i et sånt korps. Jeg var jo også veldig flau, fordi flau over å gå i uniform. Jeg synes det var veldig vanskelig, fordi det er militært. Så det var kanskje, det er kanskje mitt flaueste øyeblikk, er å stå i uniform.
0: Hva med deg, Kristine? Har du valgt fra tiden i Tvedestrand skolemusikkorps når du har gått og funnet frem til ditt flaueste musikalske øyeblikk?
1: Ja, eller det er på en måte samme tiden, men jeg synes at det, altså det med flaue øyeblikk er ikke sånn veldig... Jeg føler man må omfavne alle mulige øyeblikk. Det er jo herlig med flaue øyeblikk. Jeg har liksom ikke den skammen i meg. Jeg vet ikke, jeg klarer liksom ikke å...
0: Selv om man snakker om flaue øyeblikk,
1: men jeg husker, det er et øyeblikk som jeg fortsatt blir helt sånn der, jeg liksom bare synker gjennom jorda, bare tenker på det. Og det var fra, jeg vet ikke, det var slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Og da var det sånn der, Donald Duck og vennene hans, de var på besøk i dyreparken i Kristiansand. Og så, min familie dro aldri fornøyelsesparker, for min far syntes at det var noe ordentlig tull. Og så fikk jeg lov til å være med naboen da, i den fornøyelsesparken for å møte Donald Duck og vennene hans. Og så, vet jeg ikke helt, men vi kom til det der amfiet da, i dyreparken, det svære amfiet, og så, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg hadde helt fått med hva som skjedde. Og så satte vi oss ned, og så kom det bare en sånn der person bort til meg, som var liksom den der, som ledet hele showet, og så bare med en mikrofon, bare, vær så god, mikrofonen er din. Og jeg bare, er den det? Yes, jeg trodde at jeg skulle få mikrofonen til å ta meg hjem, bare få en mikrofon, det er liksom det beste som har skjedd med. Og så alle begynte å le rundt meg, det var bare sånn lattebrøl. Og så, den der verten da, bare viska meg, bare, du må kvakke som Donald Duck. Og så jeg bare, jeg bare prøvde, og jeg husker at jeg øvde på det i bilen dit, sånn der, kvakke som Donald Duck, det er ikke så lett. Og så når jeg kvakket, så var alt, alle bare lå, jeg husker jeg løp derfra, bare kom bort fra denne familien, og så ble jeg ropt opp over, sånn der, etter en god stund, så ble jeg ropt opp over den der høytaleranlegget, og det var jo dritflaut det også, men bare der hele denne tribunen, eller sånn, bare lo av meg, for at jeg trodde at jeg skulle få en mikrofon, jeg vet ikke, det var så sykt flaut, og bare tenk på det, så ble jeg sånn, åh, det er så gravet hull. Men det er sånn, ja, det er sånn skikkelig flau opplevelse.
0: Og da har du valgt en låt som kan passe litt. Er det Donald Duck vi skal høre da?
1: Nei, det er ikke det. Det er en som heter Cornelius, japansk artist. En låt som heter Mic Check, fra låten Plata Fantasma. Den passer veldig bra, synes jeg.

0: Mic check der altså, det var veldig gøy, Cornelius. Vi må gå videre til neste kategori, og det altså låt som får deg ut på dansegulvet. Kristine, vi skal begynne med deg.
1: Ja.
0: Du glad I å danse?
1: Jeg elsker å danse. Jeg gjør det alt for lite, men jeg pleier ofte å danse hjemme I stua, og til med min mann. Ofte danser når jeg jobber, for at det, særlig når jeg sitter og innspurt med sånn svære verk, så kan jeg jobbe 17 timer I strekk og skrive partitur. Det sånn der, I mange dager I strekk, og da må jeg, da tar jeg på skikkelig bra dansemusikk, hopper rundt på kontoret mitt, bare for å ikke liksom stivne fullstendig og få litt sånn der blodomløp I gang.
0: Og hva så, setter du på da?
1: Nei, da kan det for eksempel være denne låten her, da, Sophie, som heter Fizzy. Og Sophie jo, lever dessverre ikke lenger, var helt, helt utrolig artist som klarte å liksom blande elektronisk avantgarde og liksom mainstream og skape noe helt fullstendig nytt. Og ja, okay. Denne låten fantastisk å danse til.
0: Da ser vi for deg deg på kontoret.
1: Mm.
0: Ristelass til Sophie og Fizzy. Shake,

0: pop, if that's what you wanna do. Shake it up and make it fizz.
1: Sophie med Fizzy der altså. Jeg fikk lyst til å hoppe.
2: Yes.
1: Så den skal jeg høre på høyt etterpå, ja. Når jeg ferdig med dagen. Vi begynner å nærme oss en slutt, for vi skal avslutte med din låt, Jenny. Men først så vil jeg spørre dere, hvordan har dette vært denne timen å dele musikk på denne måten her? Du var jo egentlig i utgangspunktet imot konseptet platedate og spørsmål, altså, Jenny. Så hvordan har det vært?
3: Jeg er bare sånn anti... Jeg er jo goss fra et hardt, så jeg er bare dum. Men... det har vært utrolig fint å få høre gaver. Jeg føler det har vært julaften, gave fra Kristine. Så da føler jeg at du er veldig flink til å snakke.
2: Det, du er kjempeflink sånn, til å snakke.
3: Så jeg er terningkast 3 for min innsats, men terningkast 6 for Kristine.
2: Så jeg alltid beundrer Jenny, for hun er god til å snakke for seg. Så jeg, ja.
1: Ja.
2: Hun er inspirasjon for meg.
1: Ja.
3: Men terningkast 3 er ok. Jeg har ofte fått terningkast 3 når jeg har spilt konsert på festivalen i Norge. Jeg må bare leve med det.
2: Ja, men jeg tenker at vi må ha liksom platedates på privaten.
3: På privaten, ja.
2: Ja, snart.
1: Og danse rundt.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det var masse annet jeg har lyst til å spille for deg, vet du.
2: Ja, det, meg også. Jeg måtte, det var så vanskelig, egentlig.
1: Jeg synes det har vært nydelig å være sammen med dere begge to. Jeg er terningkast 6, dere begge. Så jeg er veldig takknemlig for denne timen.
3: Ja, flott.
1: Nydelig verden å gå inn i, med mye forskjellig, så tusen takk. Vi har også hatt nå en time til du som lytter til oss nå med musikere og altså ny huskomponist i Oslo Filharmonien Kristine Kjøgersen og artist og forfatter Jenny Wahl. Jenny, nå skal du få lov til å kjøre siste låt. Hva er det som får deg ut på dansegulvet?
3: Jeg danser ikke, men jeg danser inni meg. Og denne låta vi skal høre nå er... Den er veldig fin å danse til, og jeg har kanskje, det har skjedd ting i der muskler møter bein i kroppen, men mer sånn på parkeringsplass og så videre, for det er en sånn låt som jeg ofte har hørt på. Den ble spilt på meg da jeg var på turné, sånn kjempelang, grusom USA-turné, altså grusom i form av utrolig lange kjøreturer. Ja. Vi kjørte 2 ganger gjennom USA på den turen,
1: ja, det er lange distanser.
3: Tusenvis av kilometer. Men den er sånn perfekt å høre på, liksom når det er sånn golden hour, og du fremdeles ikke har kommet til spillestedet, som er skikkelig høl et sted i Nebraska, eller noe sånt. Det er fantastisk lys over kornåkrene, og det er sånn, alt er magisk, men også dritt. Så dette er Carly Simons Why. En sånn, ja, hun har ikke gjort så mye danselåter, men den er fantastisk.
1: Da avslutter vi altså denne platedaten. Tusen takk, Jenny Wahl og Kristine Kjøgersen. Her er Carly Simon, Why.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Frøya Skjold Sjursæter. Jeg generasjon Greta Thunberg. Siden jeg var 12 år så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant.
2: Jeg heter Leandra Djemme. Jeg billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i sommer i P2 tenker jeg høyt om hva jeg i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Martin Skanke. På skolen ble jeg mobba. Jeg ble banket opp nesten daglig. Til slutt ble mobbingen så ille at jeg knakk ihop.
5: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
6: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
7: Klokken 13, her NRK Nyheter. Først skal det handle om russisk sabotasje, for presidentene i de baltiske landene Latvia og Litauen sa på en presskonferanse at Russland har drevet ulike forsøk på sabotasjeaksjoner. De sier ikke hvilke land som rammes. Russland sier på sin side at disse påstandene skremselshistorier. Men førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole sier at Russland har trappet opp fremstøtene mot Europa.
8: De har utført etterretningsoperasjoner i Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasjeoperasjoner. Og dette er dessverre en del av konfliktbildet i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser seg i en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
7: Og du hørte her Tom Røseth fra Forsvarets stabsskole. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bolig i Farsund i går. Ingen ble skadet. Politiet sier at en mann har status som fornærmet, og at hendelsen ikke var tilfeldig. Flere unge med sommerjobb opplever at de ikke blir møtt på en god måte av kunder og besøkende. LO oppfordrer derfor alle til å være litt ekstra tålmodige og vise forståelse for at sommervikarene ofte helt nye i jobben sin.
9: En gang de kommer inn i butikken, så sier de, ja, er det noen andre som på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse. Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
10: Ungdomsrepresentant i LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
11: Du behandler deg som folk. Det at du ser den som betjener deg i øynene i kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste er at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset i ferierøsje. Da er det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
7: Og det sa til slutt ungdomsrepresentant i LO, Sindre Hornes. Og reporter her, det var Birte Camille Austad Øen. Hvis du på Sør- og Østlandet i dag og skal kjøle deg ned med et bad, så vær forsiktig, fordi det lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersene i fjæra. Legevaktene forteller at man kutter seg ofte under foten, og disse kuttene kan være dype og inneholder skjellrester som gjør at sårene blir krevende å rense og å sy. Problemet stort i Oslofjorden og på Sørlandet, og legevaktene sier at de har mange uheldige badegjester med kuttskader. Så oppfordringen å bruke badesko. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finne-Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
6: Dette NRK P2.
12: Shit, ass. Der.
13: Terrordagen 22. juli 2011 gjorde mange helt vanlige mennesker til helter.
14: Jeg begynner å springe opp mot regjeringskvartalet, opp mot denne røyken, og jeg husker enda at jeg roper gi plass, på veien opp der.
15: Og i det vi drar hender opp i båten, så kommer jeg vannsøyle rett til siden av båten.
16: Og da skriker jeg bare, han skyter på oss, og Oddvar hiver seg over gassen, og vi gjør en stor bue utover i fjorden, vekk fra øya for å komme oss bort.
13: Dette historiene til noen av de som var der for andre, da katastrofen skjedde.
0: Og nå den første store puljen av utgådde kommet inn.
13: Du hører på hele historien. 22. juli. Av Kjetil Saugestad og Line Alsaker. Del 5. De frivillige hjelperne.
14: Jeg visste hvor Oslo S var, og jeg visste hvor slottet var, og jeg visste hvor Christian Krogs gate 32 var.
13: 20 år gamle Dennis Scott har nettopp flyttet sørover fra Tromsø. Han bor i Drammen, men sommeren 2011 har han skaffet seg sommerjobb som vekter i Christian Krogs gate 32 i Oslo sentrum. Nå gleder han seg til å ha ettermiddagen fri.
14: Jeg var ferdig på jobb klokka 15.00, klokka 3. Og da hadde jeg planer om å ha en avtale med en venninne fra Tromsø.
13: Da Dennis ferdig på vakt klokken 3, har han kort vei fra arbeidsplassen i Christian Krogs gate til kjøpesenteret Oslo City, der han skal møte venninnen.
14: Og ventet på henne der, for da hadde jeg en kollega som satt i resepsjon på Oslo City, som jeg stod og pratet litt med. Jeg har på meg det som vi kaller for en serviceuniform. Pensko dressskjorte med vekterlogo og firmaet sin logo på. Og så hadde jeg på meg en sivil jakke på utsida, den vekteruniformen.
13: Klokken 15.25, mens han står og skravler inne på Oslo City, hører Dennis den store eksplosjonen i regjeringskvartalet bare 500 meter unna.
14: Jeg føler at det et eller annet som skjer. Før alt det begynner å riste, og så kommer det et stort brak. Jeg husker at jeg tenker at nå raser dette å bygge sammen. For det føltes nesten sånn som når du står på en båt, og det bølger på havet. Så det virker som at bygget sveier. Og så er jo den lyden i tillegg til det. Og da tar jeg og springer mot utgangen for å se hva det her var for noe. Jeg visste jo ikke hva regjeringskvartalet var. Jeg visste ingenting annet at slottet var der, og Oslo S var der, og Oslo City her. Så jeg husker at jeg går ut hovedinngangen på Oslo City, og ser at folk står og ser og peker.
13: De peker på enorme skyer av svart røyk som stiger opp fra hustakene noen kvartal bortenfor.
14: Og så hører jeg, det virker nesten som en liten sånn etterdønning, nesten som at det smeller, går på nytt og på nytt og på nytt, og så begynner jeg å høre alarmer, sirene. Og det var ikke sirene fra utrykningskjøretøy, men sirene fra type tikka, alarmer og sånne ting. For da tenkte jeg bare, oi, dit må jeg. Jeg må jobbe. Jeg begynner å springe opp mot regjeringskvartalet, opp mot denne røyken, og jeg husker enda at jeg roper gi plass på veien opp der.
13: Dennis Scott tenker på det han har lært på vektakurs om å først og fremst tenke på egen sikkerhet. Han løper mot regjeringskvartalet sammen med flere andre vektere, selv om han ikke aner hva som foregår. Etter noen hundre meter kommer de til Jungstorget.
14: Det var jo ikke sol den dagen. Og da husker jeg at det var som om denne skyen akkurat hadde hevet seg fra ansiktshøyde eller høyde fra oss mennesker. Jeg ser personer som kommer ut fra en slags røyksky.
13: Så ser Dennis en som er skadet. Han får bruk for førstehjelpskurset han har tatt i militæret.
14: Det var en eldre dame som lå bevisstløs på fortauet.
13: Han starter med hjerte- og lungeredning, men føler ikke at han får noen livstegn fra den eldre damen.
14: Og så tar jeg av meg jakka mi, og så legger jeg over ho, og så springer jeg videre. Når jeg kommer inn mot regjeringskvartalet, så kommer jeg opp mot selve kvartalet. Og der ser jeg denne kjente fontena. på at det skadde personer og kroppsdeler der sånn, som både dynka I blod, men også støv og bygningsmasse.
17: Politiet ber oss om å trekke

0: bare føtter over kvartalet. Og der snakker vi knustglass, stein, spiker, skruer, planker. Jeg husker jeg prøver og skal løfte henne. Men hun ville ikke. Hun insisterte på å gå selv. Jeg fikk støtte henne og transportert henne bort til i sidegata. Og min uniform tilgrisa av blod. For hun hadde et stort kutt i hodet. Som jeg prøvde å stanse blødninga på.
1: En ambulansesjåfør kommer bort.
0: Så sier han, vekter, forsyn deg av utstyret du trenger i minibiler. Det vi har, det får du bruke. Da hadde jo ikke jeg noe utstyr, så jeg satt der med bare hånda og prøvde å stoppe blødninga på. Og jeg husker jeg sprang inn i en ambulansen og ante ingenting. Åpna skuffe, åpna skap eller hylle. Og så fikk jeg tak i et kompress. Så røsket jeg med meg en hel nev av det. Fikk satt på dette kompresset på henne og knyttet rundt toppen av hodet og haka, sånn for å stanse denne blødningen. Akkurat da jeg har fått satt på den her, så kommer han ambulansekaren på nytt igjen. Og da driver han å prioritere. Den blir prioritert grønn, gul, rød. Og hun jeg jobber med da blir prioritert rød, som da sier at hun må fort inn til sykehus. Siste jeg hører fra hun er tusen takk for hjelpen.
1: Politiet tømmer regjeringskvartalet for folk. De tror det er stor fare for at det kan komme en bombe nummer to.
2: Nå står jeg i Torggata, nærme Jungsorvet, som er 100 meter kanskje fra regjeringskvartalet. Det er glass stort sett i alle hovedgatene i Oslo. Glasset ligger knust, butikkdokkene detter ut av vinduene her.
1: Dennis bruker resten av kompressene han har i lommen til å stoppe blødningene til en mann som sitter på bakken med et digert glasskår i hodet. Så får han mannen av gårde i en ambulanse.
0: Det er sirene som, hvis du husker den gamle skoleklokka. Nå er det storefri. Nå, den klokka der, bare at den stopper han, og så starter han igjen. Og så stopper han, og så starter han igjen. Den er ganske skjærende i hodet og ørene.
1: Etter at Dennis Scott har hjulpet til med det han kan i regjeringskvartalet, løper han tilbake til Jungstorget i retning Oslo City.
0: Der har det samlet seg en del folk, både ambulanse, politi og brannvesenet.
1: Alt støv i luften gjør det tungt å puste. Men Dennis sier ja til alt han blir bedt om å gjøre.
0: Det kommer noen fra politiet med leskedrikk, kasse med brus. Hvor vi er noen som tar disse kassene og løper opp mot regjeringskvartalet for å gi til brandmannskapet og det mannskapet som jobber i bygningen der oppe.
2: Akkurat nå så befinner jeg meg på ene enden av Jungsorvet utenfor en bar. Og det som har skjedd her er at de som jobber i baren har tatt med seg kasser, bruskasser fulle av vann, flasker som de har fylt med vann, og bært inn på dette området som ambulansemannskap og politiet har sperret av, hvor de samler det som skjer.
1: Dennis Scott har hjulpet skadde rundt regjeringskvartalet siden bomben eksploderte 2 timer tidligere. Han har båret kasse på kasse med drikke til brannvesenet og kan endelig ta en kort pause. Dennis er en av flere frivillige som blir tilbudt brus og pizza av politiet på Jungstorget. En av politifolkene har satt fra seg et sambandssett på bordet.
0: Vi sitter og spiser, og så kommer det melding på samband som sier at det er noen ungdommer på ei øy som driver og skyter vilt rundt seg.
3: Du vi så den ferja som heter Torbjørn, som går mellom

0: Utøya-kaia på fastlandet og over til Utøya, den kom plutselig kjørende forbi oss, og det har aldri skjedd før. I hvert fall ikke så vi har opplevd det.
1: 4 mil unna Oslo er Sissel Martinsen og Helge Vettre på hytten ved Tyrifjorden, litt nord for Utøya, da de ser Utøyfergen MS Torbjørn komme forbi.
0: Og da tok vi bilder av den båten begge to, og da var klokka 17.42.
1: De som er ombord på MS Torbjørn er på flukt fra masseskytingen på Utøya. Det vet ikke Sissel og Helge, som følger med på nyhetene om bomben i Oslo. Så hører Sissel lyder over fjorden som ikke passer inn en sommerdag.
0: Jeg hørte skudd fra Utøya. Sånn enkelt skudd. Mange. Så hørte vi jo også på nyhetene at ungdommer hadde kastet seg i vann og lagt på svøm. Så snakket jeg med naboen vår på hytta, og hun spurte, hva har dere tenkt å gjøre? Har dere tenkt å gjøre noe? Så bare løp jeg inn til Helge, og så sa jeg, vi drar. Og han løp ned til båten, og jeg pakket med meg noen ulltepper. Så dro vi.
1: Sissel Martinsen og Helge Vettre er ikke de eneste som skynder seg ut med båten da skytingen starter. Tyrifjorden fylles opp av hjelpere i private båter. På landsiden kommer det plutselig en søkkvåt ung gutt inn en verandadør. Han har svømt over fjorden og ber om hjelp fra hytteeier Annelise Buer.
2: Og så kommer de innover på hytta en og en. Noen kom krypende, ålende og skrikende, og jeg tenkte med meg selv, hva gjør vi nå? Noen var helt utmattet og måtte dras inn gjennom døren, og vi fikk av dem det våte tøyet, og fikk lagt dem noe varmt rundt dem, og i det hele tatt, de var helt fortvilet og gråt. Og så det var jo noe pledd og noen morgenkåper og noen håndklær og litt sånn forskjellig, som lå rundt omkring, som de fikk rundt seg. Og de hadde jo vært veldig redde når de svømte, for de var redde for alle båtene ute på vannet også, for de var jo redde for at det var noen terrorister i de båtene.
1: Sissel Martinsen og Helge Vettre kjører i åpen motorbåt over Tyrifjorden og kommer til pumpehuset som ligger på baksiden av Utøya, skjult fra fastlandssiden. Der ser de to gutter.
0: De satt på en knaus nede ved vannkanten i bar overkropp og skalv og var helt i sjokk.
1: Det står en annen ung gutt i vannkanten og vinker båter til seg. Han heter Dana Basingi og står der blodig i bar overkropp.
0: Så lå det jo 14 stykker som var skutt da, rundt pumpehuset der. Jeg tenkte at dette kan ikke være sant. Dette er ikke mulig. Så jeg lurte på om det var sånn teatergreier av et eller annet slag eller noe sånt nå. Men jeg skjønte jo etter hvert at dette var jo fullt alvor. Det kom jo rasende ned skrenten der, så kom det jo hysteriske ungdommer ned, gråtende, og en av dem var skutt og hadde hoppet ut av kafébygningen og brukket bein i tillegg, men hadde klart å karre seg ned til båten. Og så lå det en helt innvendt bergknaus som vi trodde at kanskje levde.
3: Det, ja, det gjorde han jo, for han Dana, ja, som var en sentral gutte der, han sa at han som ligger der, han lever, så han må jo få med, så han klarte vi å bære ombord i båten.
0: Vi la han på over 3 seter bak i båten, og så da var det også de to gutta som satt på den knausen, da hadde de også kommet ombord i båten. Han ene, han hadde briller som var fulle av blod, så tenkte jeg så bra at han ikke mistet brillene sine i hvert fall.
1: Sissel Martinsen aner ikke om drapsmannen er tatt eller ikke. Allikevel går hun opp på land for å se om de kan få med seg flere i sikkerhet.
0: Men det fant jeg ikke. jeg gikk bort til noe som heter Stoltenberg og Bolsjevika og sånn. Der bare så jeg masse klær som lå i oppover skrenten der. Så kom jeg tilbake igjen til båten, og da sa jeg til Helge, nå må vi dra.
1: Sissel og Helge vil ha med seg Dana Basingi i båten. Men han nekter å bli med. Dana vil lete etter de to yngre søstrene han har lovet faren å passe på.
3: Vi prøvde å forklare overtalen til å bli med, at det her er jo helt åpenbart farlig å være. Men han, det var ikke snakk om. Så vi brukte ikke veldig mye tid på, vi skjønte jo fort at han vil ikke, han kan ikke for seg, for sin egen del, være med og dra. Han måtte bli igjen. Mm. Men det var ganske sterkt å bare forlate
0: ja,
3: den, egentlig.
0: Ja, som alle de andre, altså alle de døde som lå der.
1: Ved sydspissen av Utøya kommer Oddvar Hansen og Lill Hege Nilsen, ungdommer til unnsetning, i sin raske båt.
4: Det var veldig mange mennesker som stod på sydspissen og veiva med arma og skreik. Kom, kom og hent oss. Og da sier vi bare, hold dere i ro. Vi tar dem lengst ut i vannet. Hold dere i ro.
1: Oddvar og Lill Hege tror at det de som har svømt lengst ut som i størst fare.
4: Det vi gjør det to jenter som svømmer sammen, og dem tar vi opp foran på båten. Som vi drar opp i båten, og dem løper rett og gjemmer seg bak setet mitt.
1: Så kjører de videre, til baksiden av Utøya mot vestspissen. Der ser Oddvar Hansen en tredje jente i vannet og kjører bort til hun. De vet ikke at gjerningsmannen har fri sikt mot de.
5: Og i det vi drar hender opp i båten, så kommer det en vannsøyle rett til siden av båten.
4: Og da skriker jeg bare, han skyter på oss, og Oddvar hiver seg over gassen, og vi gjør en stor bue ut utover i fjorden, vekk fra øya, for å komme oss bort.
1: Anders Behring Breivik treffer ikke da han skyter, så Lill Hege og Oddvar får med seg de tre jentene til fastlandet. Derfra gir de full gass ut fjorden for å ta ombord fire fra Delta, politiets beredskapstropp. Politifolkene er tungt bevepnet og sitter med skjold foran seg da fritidsbåten nærmer seg fergeleie på Utøya. Lill Hege Nilsen.
4: Så får vi jo beskjed om å holde oss veldig lavt i båten når vi går inn mot brygga.
5: Vi var nok veldig klare på at han kunne skyte på oss. Men allikevel så stort jeg så veldig på den som satt foran i båten med skjoldet, at jeg regnet med at hvis vi ble beskutt så skjøt de tilbake.
1: De redde og våte ungdommene i hytten til Annelise Buer har fått pledd og noe varmt å drikke. Nå kommer det noen som skal transportere dem til Sundvolden hotell.
2: Og da den bussjåføren kommer inn i hytta hos oss, så ble de så redde, disse ungdommene, for de trodde at dette var en ny terrorist. Så de begynte å skrike og hyle, og så forteller jo bussjåføren hvem han er. Så vi beroliger jo de ungdommene og sier vi kan stole på han.
1: Så mange som 200 personer blir reddet av frivillige i småbåter rundt Utøya. På Sundvolden hotell kommer det buss etter buss med overlevende fra Utøya. De er kalde, våte og vettskremte. Og de er så mange at helgevakt Ann-Helen Løvstad må be de 14 gjestene som bor på hotellet om å hjelpe til.
6: Så jeg ga et par universalkort til noen av gjestene og sa, kan ikke dere gå, ta med dere den tralla her, og så går dere inn på alle rommene, og så henter dere dyner, for det må vi ha nå. Og de var pliktoppfyllende og gjorde det. De kom med dyner, så vi fikk pakka rundt de som var kaldest. Og så var det sånn enormt behov for de som kom til å få ringt hjem, ringt til mamma og pappa, og til de andre som de ikke visste hvor var. Så vi lånte ut telefonene våre, og vi tok dem med inn bak resepsjonen. De fulgte lov å ringe, og fortsatt da så var det ganske rolig, for det var ikke så mange der. Men jeg husker ikke nøyaktig når det skjedde, men plutselig så bare eksploderte det. Og det var mennesker overalt, og sentralbordet sto og ula. Det ringte og ringte og ringte, og det kokte. Fortsatt da så var det bare om å gjøre og gjøre. Gi drikke, passe på, og holde de varme. Vi ga bort klærne vi hadde, liggende. Vi var og hentet tøfler, fordi de hadde jo ikke sko på seg. Og så husker jeg tenkte at nå må det komme en ambulanse, eller noen som er voksne, noen som kan det her. Så jeg ringte. Det var den ene gangen jeg ringte til ambulansene, så jeg er på Sundvolden. Vi trenger en ambulanse, vi må ha noe helsepersonell her. Nei, det har vi ikke kapasitet til, var det svaret jeg fikk.
1: 26 år gamle Ann-Helene setter i gang kokkene på hotellet. Til å begynne med lager de pasta og kakao til alle som kommer.
6: Jeg sto og holdt ut en gutt som var så fortvilet, fordi han hadde mistet kjæresten sin. Dette var ganske tidlig på kvelden, så jeg tenkte, ja, men vi kan vente litt, det kommer flere busser. Nei, det var ikke noe å vente på, så, men jo da, sett deg her. Så skal vi prøve å ringe, og så ser vi bare etter hvert om hun dukker opp. Men han snudde seg og så meg rett inn i øya og sa, jeg vet at hun ikke kommer, fordi jeg har sett at hun ble skutt. Og da, hva sier du da?
1: Sissel Martinsen og Helge Vettre får beskjed av politiet om at de ikke skal dra tilbake til Utøya med båten og se etter flere å hjelpe. Men de drar tilbake likevel, for å se om det er noe de kan gjøre, selv om de fortsatt ikke vet om gjerningsmannen er tatt.
0: Da hadde jo Delta kommet, som løp rundt på øya der, på pumpehussiden da, ved kjærlighetsstien og sånn.
1: Sissel Martinsen ser at Delta-troppen er bevepnet med maskinpistoler. Hun tror politiet leter etter de som er drept.
0: Da husker jeg at jeg prøvde å peke, det er ikke der de er, de ligger der ved pumphuset. Men det var ikke de politiet lette etter, det var jo selvfølgelig gjerningsmannen, eventuelt flere.
1: På Sundvolden Hotell strømmer det flere og flere ungdommer inn i resepsjonen. Helgevakt Ann-Helene Løvstad legger merke til at ikke alle kommer i store flokker.
6: En veldig ung gutt som sto alene. Han så veldig mye yngre ut enn alle de andre som var der. Og det var en av de få gangene som jeg kjente på at jeg fikk litt sånn angst. Og tenkte, du kan ikke stå der alene. Så jeg fortet meg bort til han og sørget for at han fikk kommet inn der som han skulle registrere seg, og at en av de som jobbet der inne tok vare på han. Jeg vet ikke helt hvorfor akkurat han, men han var så liten. Men det var de jo egentlig alle sammen. De var jo bare barn.
1: På Sundvolden kommer ansatte tilbake på jobb, og venner av hotelleierne melder seg for å hjelpe, da de forstår at det kommer hundrevis av ungdommer fra Utøya til hotellet.
7: I tillegg er det opprettet et pårørendesenter på Sundvolden Hotell. Dere vil se nummer til pårørendesenter på skjermen hos oss med jevne mellomrom.
1: Sentralbordet på Sundvolden blir koblet om, sånn at nummeret foreldre og pårørende får opplyst at de kan ringe, går rett til resepsjonen. Helgevakt Ann-Helene Løvstad.
6: De fleste var veldig opptatt av å fortelle at de var på vei. Vi kjører til Sundvolden nå, kan du gi beskjed til sønnen eller datteren min? Så dessverre, det kan jeg ikke, fordi det er så mange her, jeg vet ikke hvor de er. Ja, men bare si at vi kommer nå. De heller forsto jo ikke hva som kom til å møte dem, hvor mange som var der. Jeg tror jo det var kanskje 800-900 mennesker der på natta. Av både de fra Utøya, foreldre, politi, hjelpere. Så de telefonene de ringte inn til oss, de var jo forholdsvis rolig, fordi de visste jo ikke enda. Men det tok seg jo opp etter hvert, og det gjorde jo på en måte stemningen i hele hotellet også, for å være Ja, det var voldsomt, men det ble jo bare helt enormt. Når bussene kom, hvor alle stupte ut for å ta imot bussene, se hvem kommer nå, kommer det noen jeg kjenner. Men det kom jo bare mange forferdelige historier. Og den gleden hos mange, det var gledeshyl over at de endelig møtte igjen broren sin, søsteren sin, vennen sin. Men samtidig så kom det også med et budskap da, om hvem som ikke var med.
1: Tord Larskogen eier Sundvolden Hotell. Han er egentlig på ferie, men har haiket med både hundepatrulje og brannvesenet for å komme tilbake til jobben. En av de viktigste oppgavene der er å finne ut hvem som egentlig har kommet til Sundvolden fra Utøya.
8: Det ble registrert på skjemaer. Det som var litt vanskelig var at noe var litt sånn dårlig skrevet, noe storbokstaver og småbokstaver, så var det liksom vanskelig å plukke opp de listene og få renvasket dem ordentlig, og til slutt få opp en ordentlig liste. Og den listen hang vi da opp i det som etter hvert ble en sånn pårørende rom, og så jo folk lette de i de listene etter sine nærmeste.
1: Etter hvert blir veggene i resepsjonen dekket av navnelister. Noen tror det har vært så mange som 700 mennesker på Utøya.
6: Det er jo kaos. Det er lister overalt, og vi hadde jo et bakrom bak resepsjonen med 3-4 telefoner, fast telefoner. Så det var jo folk overalt, for de skulle jo låne telefonene, og de satt jo fast på pultene våre.
1: Selv om hotellet har 250 rom, så er det ikke plass til alle. Tord Larskogen legger merke til at mange av AUF-ene er utslitte og redde for å sove og være alene. Heldigvis har hotellet et lager med madrasser.
8: Og vi fikk etablert en sovesal i nær tilknytning til resepsjon, la ut madrasser på gulvet, Røde Kors vakter til stede, og folk sovnet. Så vi klarte faktisk å sovne. Og da ser jeg det var ganske godt å se. Og da hang vi også opp i resepsjon, at folk måtte være stille, fordi folk sover. Og med det, alle som kommer inn da, de er stille. Så klarte vi å skape en viss grad av ro.
1: Da mørket faller på i Oslo sentrum, er det kun lyden av helikopter og sirener fra ambulanser som høres i det fjerne. Bykjernen er tømt for folk, da Dennis Scott blir bedt av politiet om å stå vakt for å sikre området rundt regjeringskvartalet. Han har fortsatt på seg den blodige vekteruniformen.
9: Og da sto jeg i gata med en politidame. Og det var litt spesielt, for hun sto der i full krigsutrustning. Hjelmen hang på beltet. Hun sto der med halvautomatisk våpen og hele pakka, mens jeg sto der i blodig skjorta og stikksikre hansker. Men hun sa, skjer det noe, så går du bak meg. Og da husker jeg at jeg ringer til vaktsentralen, til G4S som jeg jobber med da, og spurte om jeg kunne få en ny skjorta kjørt ned. For jeg hadde en ganske skitten uniform. Rett etter at jeg la på der, så sendte jeg en melding til familien min at jeg har det bra, for de visste at jeg hadde vært på jobb. Og de hadde fått med seg det som hadde skjedd. Og prøvde å få tak i meg, men ikke kom igjen da. Så da sender jeg første melding om at det går bra.
1: Dennis får etter hvert avløsning fra vaktholdet rundt regjeringskvartalet og blir kjørt til debrief på arbeidsplassen. I 6-tiden om morgenen skal han komme seg hjem til Drammen. Han bestemmer seg for å ta taxi de 4 milene.
9: Det jeg ikke tenkte på, det var at jeg hadde ikke noe penger. For bankkortet mitt og pengeboka mi og all legitimasjon som viser hvem jeg var, lå i jakka som jeg la over hodama.
1: Jakken han la over den skadde damen på Jungstorget ser han aldri igjen. På Både jakken og kvinnen forsvinner foran i alt kaoset. Taxisjåføren hører hva Dennis har vært igjennom og har et forslag.
9: Han drosjesjåføren her, han tilbyter meg å kjøre meg fra Oslo til Drammen. På morgenen og slapp å betale i krona. For han sier, nå har du gjort ditt, la meg gjøre mitt.
1: Det er blitt lørdag morgen, 23. juli 2011. Åtte er døde i bombeangrepet mot regjeringskvartalet, mens 69 er skutt og drept på Utøya. Ingen har oversikt over hvor mange som er skadet. Helgevakt Ann-Helene Løvstad har hatt på seg resepsjonsuniformen hele natten.
6: Og jakka mi hadde jeg gitt bort til noen, så det visste jeg ikke hvor jeg hadde. Så jeg hadde bare skjørt og t-skjorte og høyhæla sko.
1: Nå drar hun hjem en tur for å skifte klær. Ann-Helene tar en dusj og tenker først at hun må slappe av litt. Men så leser hun nyhetene på nettet og drar rett tilbake på jobb.
6: Og det å komme inn på arbeidsplassen sin, da, det var omringet av politiet, det var journalister overalt.
10: Nå kommer Stoltenberg.
6: Det så ut som en krigszone.
10: Nei, nå gikk den igjen.
1: Stemningen inne på hotellet er helt annerledes enn ute på tunet.
6: Det var så stille der, det var ingen rop, det var ingen skrik, det var bare... Det satt folk rundt overalt og holdt rundt hverandre.
1: Politi og helsepersonell holder jevnlige pressekonferanser og informasjonsmøter. For det fortsetter å strømme folk til Sundvolden. Noen kommer for å hente sine. Andre må vente på beskjed om de som er savnet. Mange av ungdommene har mistet alle klærne sine etter å ha svømt over Tyrifjorden. Og går fortsatt med bare dyner og pledd rundt seg. Tord Larskogen.
8: Vi gikk jo da for å være et akuttmottak for de som var på Utøya, med alt det nærmest, fra at du liksom får dem noe varmt å drikke, noe mat, tørre klær. Vi fikk etablert et depot i samarbeid med Kapal, som kom ut med masse klær, sånn at vi fikk klær å ha på seg. Vi fikk tørket de dynene som de hadde brukt, sånn at de kunne brukes til å sove om natta.
1: Hotelleier Tord Larskogen er en av de som tar på seg jobben med å dra av trekkene til de hundrevis av dynene ungdommene har varmet seg med den første natten.
8: Og fra liksom denne veldig akutte fasen, til at vi gikk over i en fase som er mer sånn pårørende senter. Da.
1: Så kommer statsminister Jens Stoltenberg til Sundvolden, etter at han først har flydd over Utøya i helikopter.
10: Nå kommer Stoltenberg. Nå er det ikke tvil, altså.
11: Hvordan har du det?
12: Jeg har det vanskelig. Fordi det er en veldig, veldig krevende situasjon å møte så mange mennesker som har det så vondt som de menneskene jeg møtte nå.
8: Og så, ut på dagen, så kom jo kongen og dronningen og kronprinsparet. Og vi hadde liksom hele det offisielle Norge på tunet.
1: Ann-Helene Løvstad og 250 frivillige på Sundvolden sørger for at alle som trenger det skal få mat, uansett hvor tid på døgnet de føler seg sultne.
6: Vi tømmer frysere, kjølere. Altså, maten står jo kontinuerlig på en buffé, en stor buffé, hvor folk bare kan gå og spise og forsyne seg. Og samtidig så var det jo veldig mange av politi, av de som jobbet på en måte rundt hotellet også, som kom og spurte etter mat. De på kjøkkenet, de reiste jo til nærliggende hoteller og hentet det de hadde av mat, fylte bilen, kjørte tilbake. Vi hadde jo en liten jokerbutikk ved siden av oss. Den ble jo også rasert. Ja, den Kanskje det, en av de fineste tingene jeg husker en jordbærbonde som ikke så langt ifra Sundvolden, som kom med masse jordbær som vi fikk kutta og renska og satt ut. For vi opplevde det at det å sette seg ned og spise eller det å få i seg mat ble veldig viktig for mange. Det var kanskje det eneste de klarte å gjøre. Det står jo mye politi rundt hotellet og det bevokter det. På parkeringsplassen ved siden av den jokerbutikken så er det veldig, veldig mange journalister.
10: Ja, det er greit. Hei.
6: Og det er sånne TV-biler og store antenner og altså som du ser på film, egentlig.
13: Unnskyld, vi kommer fra NRK. Vil vi få lov til å prate litt med dere?
6: Og de er jo desperate, selvfølgelig, etter å få dekket sitt behov. Og ikke bare sitt behov, men hele Norges behov for å vite hva som skjer. Men jeg jagde ganske mange journalister ut fra Sundvolden i de dagene.
14: Og sånn
1: Lørdag 23. juli henter mange sine og drar hjem fra Sundvolden.
6: Men det var jo mange som ble igjen. Mange som ikke da hadde fått igjen barna sine. De var jo fortsatt hos oss. Og de gikk jo bare fortvilte rundt og ventet på noe som de kanskje egentlig innerst inne visste at ikke kom.
1: Sundvolden Hotell fungerer som pårørendesenter over helgen og frem til onsdag uken etter. For hvert informasjonsmøte Tord Larskogen holder på hotellet, så blir det stadig færre som er registrert savnet, og stadig flere som blir erklært omkommet.
8: Til slutt så sitter vi igjen med pårørende som nok erkjenner hva som har skjedd med barna sine. Fordi folk kommer jo også langveis fra, og de kommer til hotellet, og egentlig så vet de hva som har skjedd og hva de har i møte med. Når de da først kommer inn, så går det opp for dem på en måte, og så kollapser de der.
1: De siste pårørende drar fra Sundvolden Hotell tirsdag 26. juli. Dagen etter blir pårørendesenteret avviklet. Da skal Ann-Helene Løvstad og de andre hotellansatte tilbake til vanlig hotelldrift. Men ingenting blir som før.
6: Kanskje det vi gjorde mest av da i dagen etterpå var jo å ta imot avbestillinger. For det var jo ingen som ville komme til Sundvolden da. Det gjorde vi jo i lang, lang, lang tid. Og det husker jeg, da ble jeg litt forbanna, egentlig. Vi ville jo bare hjelpe. Men samtidig så satt det noen i andre enden og sa at nei, vi vil ikke til dere. Og det synes jeg var forferdelig urettferdig.

21 frivillige som reddet ungdommer fra skytingen på Utøya får medaljen for edeldåd. Det samme gjelder en person som var til stede i regjeringskvartalet i Oslo. Medaljen for edeldåd blir delt ut av kongen og en utmerkelse som blir tildelt ved ekstraordinær redningsinnsats. Sissel Martinsen og Helge Vettre får medaljen i sølv, mens Lill Hege Nilsen og Oddvar Hansen får medaljen i gull. Sundvolden Hotell blir takket for sin innsats 22. juli fra Stortingets talerstol, mens vekter Dennis Scott blir takket personlig av politidirektøren for arbeidet i regjeringskvartalet.

0: Du har hørt femte del av hele historien om 22. juli. I neste del, politiaksjonen.
1: Vi tar oss gjennom en liten krattskog. Når vi kommer gjennom der, så står plutselig Breivik foran oss. Og han står der ut med hendene ut til hver side. Og sier, det er ikke dere jeg skal ta, det er ikke dere jeg skal ta, jeg ser på dere som kollegaer.
0: Hele historien om 22. juli er laget av Kjetil Saugestad og meg, Line Alsaker. Lyddesign ved Merete Antonsen og research ved Kristine Næss Larsen. Takk til Jannike Larsen Bokmann for utfyllende informasjon om Sundvolden. Kjenningen er laget av Socius Music, og vår redaktør er Siril Heierdal.
2: Dette er NRK P2.
3: Hei, verdens beste populærvitenskapelige radioprogram. Jeg har inntrykk av at det de senere årene har blitt flere som får lettere psykiske eller psykiatriske diagnoser som ADHD eller mildere autisme. Stemmer dette? Ja, bare før vi tar resten av spørsmålet, kan vi bare si noe om det? Stemmer det? At det flere får sånn ADHD?
4: Svaret er ja på det.
3: Svaret er ja på det. Ok, da fortsetter vi spørsmålet. Men hvorfor bestemmes det hvor, hvordan bestemmes det hvor grensen mellom personlighetstrekk og diagnose skal gå? For eksempel mellom å være introvert og diagnosen Asperger, eller mellom ADHD og å bare være aktiv og ha mye naturlig energi og overskudd. Kunne man teoretisk ha flyttet grensene for normalitet i motsatt retning, slik at færre fikk diagnoser? Og hvor mye av dette er kulturelt? I Sovjetunionen for eksempel så var det jo en psykiatrisk diagnose å være opposisjon til kommunismen. Hilsen Henning. Det siste det stemmer også, det hørte jeg også i radioprogrammet om at foregår i Kina den dag i dag. Så, og kjærlighet er også en, eller forelskelse i hvert fall, en slags diagnose kunne vært.
4: Det kunne vært, men det er ikke det.
3: Nei.
4: Nei, dessverre og heldigvis kanskje. Ja. Men hvis jeg skal svare på det spørsmålet, så er det det som er på en måte forskjell mellom en diagnose og et personlighetstrekk. Det handler mye om funksjon i samfunnet. Hvis man får en diagnose, så er den røde tråden i alle diagnosene er at man ikke fungerer så godt i samfunnet. Enten på jobb, på skole eller sosialt. Men et personlighetstrekk er på mange måter bare, det sier noe om personen. Men personen fungerer godt likevel. Et godt eksempel er ADHD. Et symptom er jo at man er hyperaktiv. Men hvis man får ADHD-diagnosen, så vil hyperaktiviteten være et problem. Det vil føre til at du ikke fungerer så godt på skolen, ikke på jobb og ikke sosialt. Men hvis du er energifull og hyperaktiv, men fungerer godt, da er det ikke en diagnose. Da er det et trekk ved deg som person. Så det er på en måte de store rammene her da.
3: Men så er det sånn at en sånn diagnose, den medisineres jo med medisin som tilsynelatende har motsatt virkning på de som ikke har diagnosen, som kan gjøre deg spida da, rett og slett. Det her ligger det noe paradoksalt, synes jeg.
4: Ja, hvis du har ADHD og går på amfetaminlignende medisiner, så vil jo de som ikke har ADHD, vil jo få veldig mye energi. Men de som har ADHD vil bli roligere. Og det handler om hormonbalanse. Ja. At det er liksom ulike typer hormonbalanser i de som har ADHD og de som ikke har det. Så det er svaret på det da.
3: Ja. Ok, men det faktum at det har blitt flere diagnoser, hvordan skal vi forstå det? Betyr det altså at enten at vi... Man kan forstå det på at man inkluderer flere i samfunnet vårt ved at vi, og de har litt problemer med å fungere. Vi gir dem medisin, så fungerer de. Eller motsatt, at vi snevrer i normalitetsområdet vårt, og så ekskluderer vi dem ved å gi dem en diagnose.
4: Ja, og det er jo på en måte diskusjonen man også har. Hvis man får en diagnose, så kan man jo føle at man blir sett, forstått og forklart. Dette er på en måte grunn til at jeg sliter. Men noen føler jo også at man blir satt i bås. Så her er det på en måte en liksom vanskelig diskusjon. Er det bra med diagnoser, eller er det ikke bra? Det er jo på en måte en måte å forklare et menneske på, og det er jo det gode med det. Men kan vi ikke også forklare mennesker uten diagnoser? Det er jo et spørsmål som man kan snakke om, da.
5: Ja, det er også et veldig filosofisk interessant spørsmål med diagnoser, fordi det handler litt om moralsk ansvar også. Altså når du får en diagnose, så er det fort det en fare da, med at du sier, ja, men jeg gjør sånn og sånn, fordi jeg har den diagnosen. Og da får du en unnskyldning, heller enn en forklaring. Og det sier noe om at du kan bli fratatt utenfra, men du kan selv fraskrive deg en del moralsk ansvar, fordi du har fått denne diagnosen. Og det også litt sånn spørsmålstegn ved, ikke sant? Altså,
4: ja, du fratar deg den frie viljen på en måte.
5: Ja, du fratar deg litt den der at dette gjør jeg fordi jeg kan og vil og må stå for det. Så sier du liksom, dette gjør jeg bare fordi jeg må, fordi jeg har denne diagnosen, og da slipper jeg å stå for det. Og det liksom problematisk, fordi hvertfall når det går inflasjon i diagnoser, og flere får det, og det blir færre og færre normale, og flere avvik, da blir ansvaret skrumpa inn, ikke sant, på de som normale, og så blir det fratatt mer og mer, altså diffust ansvarsfraskrivelse, og det heller ikke bra for liksom folk å føle at de ikke lenger har det ansvaret de skal ha, altså det noe med det der å blomstre som menneske, at du står for og tar ansvar for det du gjør. Så det liksom, det ganske interessant sånn filosofisk, det med hvor bredt disse diagnosene skal, det nettet skal kastes da.
6: Jeg synes også det viktig at vi ser på hvilket samfunn vi har valgt å lage, for det jo klart det har en, innvirkning på hvem som fungerer og hvem som ikke fungerer. Vi har jo organisert oss på en måte, og kulturen vår har påvirket diagnoser over tid. Det er ikke så mange tiår siden homofili var en diagnose. Det høres jo veldig fremmed ut i dag, men det har vært en diagnose. Og hvis vi ser på trappen bak oss der, hvis vi hadde hatt et samfunn, jeg kan gå i trapper, så jeg klarer meg fint opp der. Men hvis vi i stedet hadde et samfunn som ikke hadde hatt briller, så hadde ikke jeg kunnet sitte her, fordi jeg hadde mistet alle fordelene, hadde ikke kommet meg gjennom en utdannelse. Så det, hvilke hjelpemidler er det vi har tilgjengelig? Hvilket samfunn har vi bygget? Hvordan skal man egentlig oppføre seg på jobb? Hvilken kontekst lever vi i? Det er klart det er viktig. Og det er jo en kultur, det er en måte vi har valgt å leve på. Og diagnosene kommer når de går på tvers med den kulturen vi lever i.
5: Også er det også veldig viktig at sånn som skolen, måten skolen er innrettet på, ikke sant? At du skal sitte i et klasserom for eksempel, det legger en del føringer på hvem som får en diagnose når det ikke fungerer i skolen, for skolen er et av de hovedtingene du ser om det fungerer for å få en diagnose. Og måten skolen er bygd opp på er jo veldig sånn ensformet, ikke sant? Som kanskje ikke passer alle. Og da er det ikke så rart at noen får ADHD hvis de klør litt i rumpa når de sitter stille i klasserommet veldig lenge, ikke sant?
4: Ja.
5: Så det er veldig, jeg er helt enig med legen her, det er veldig sånn. Men jeg tror ikke vi nødvendigvis velger det. Det er strukturer som bare danner seg, og så er det vanskelig for oss å komme oss ut av det.
4: Ja, det kan være. Du, vi har noen spørsmål igjen på tampen av sendingen, men jeg må bare ta en siste kommentar fra deg, Erlend. Og det er dette med, du sa at forelskelse ikke er en diagnose, men det kunne jo vært det. Hæ? Altså, man blir jo klin gæren hvis man er ordentlig forelsket.
7: Ja, som vi snakket om i sted, så er jo på en måte, det er så mye fysisk i det å være forelsket, at det absolutt kunne vært basert på symptomene, men det er jo ikke det. Og det tenker jeg jo er fint, ellers så blir det veldig mange diagnoser der ute.
4: Ja, ok.
8: Averstås. Han høres ut som seg selv på alle mulige måter.
9: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min Favorittmusikk.
10: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
9: Hør Min Favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
11: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk, altså.
12: Sagt i Ekko.
13: Psykologspesialist ved Oslo Universitetssykehus, Maren Østfold Lindheim, om å bruke hypnose i behandling for å hjelpe barn og unge med å mestre sykdom og smerter.
14: Jeg tenker at det jeg mest gjør er at jeg hjelper dem til å forstå at de kan hjelpe seg selv. Så at det handler litt om å finne ut, hjelpe dem til å komme inn i en forestilling av noe, eller inn i noe godt, som gjør at de får roet kroppen, at de begynner å få håp, positiv forventning om alt de kan få til. Og så finnes det liksom mange måter man kan bruke hypnose på, som handler om både de suggesjonene vi snakket om, de beskjedene, gode beskjed, hva kan du si til deg selv som hjelper deg til å ha det bra, og så handler det om å kanskje finne fram til noen forestillingsbilder, noen måter å se for seg fremtid på, øve på ting i fantasien. For eksempel hvis du har smerter, så kan du se for deg en dimmer som du liksom sakte men sikkert demper smertene du har i kroppen med, Og der det forskjellig hva som funker for hvem da. Men at man finner noe som føles meningsfullt for den det gjelder, og så eier de på en måte det verktøyet. Og så kan de bruke det selv da, til å for eksempel dempe smerte, eller få ned engstelse, eller få nytt håp. Det jo i stor grad det, særlig fordi jeg jobber på sykehus da, med barn som skal gjennom smertefulle operasjoner, eller redd for det de skal, eller har opplevd ugreie ting, så det jo i stor grad det jeg gjør. Og så det jo andre som jobber innenfor andre felt igjen, og bruker hypnose inn mot voksne. Mm. Og da kommer det som vi hørte om, ikke sant? For eksempel det med å endre vaner, endre hvordan du forholder deg til liksom selvbildet, kan vi bruke det inn mot depresjon eller angst. Så det jo liksom et stort felt da, av muligheter. Og at det også liksom viktig å vite at når det gjelder hypnose, så en ting at det kan være en metode som du bruker spesifikt, sånn, men du kan også bruke bare elementer av hypnose i samtale for å på en måte forsterke effekten av de terapiformene du til enhver tid bruker. Så inn i den andre liksom, behandlingen du gjør, eller som lege, det du gjør som lege, så kan du på en måte bruke kunnskap om hypnose og om hypnotisk språk og kommunikasjon for å forsterke effekten av det du til enhver tid gjør. For eksempel effekten av medisiner.
15: Hvordan går du fram når du skal sette pasienter i en hypnotisk tilstand eller i en transe? Hva ville du for eksempel, hvordan ville du ha startet for eksempel med meg?
14: Det har jeg allerede gjort. Nei da, det ikke sånn. Men, for det litt den der som man kan få den der troen på at «Oi, har du gjort med meg? Nå skjedde det noe nå uten at jeg skjønte det». Og poenget nettopp at målet at du skal ha kontroll, eller at du skal vite hva som skjer, du skal liksom eie den prosessen selv, sånn at du også kan gjøre det med deg selv senere, så ikke du avhengig av meg. Så da ville vi snakket om det, ville funnet ut hva funker for deg. Og så det litt sånn også at man kan også starte på en måte gjennom en samtale og åpne opp litt det mulighetsrommet. Sånn at noen bruker hypnose mer bare i en sånn samtaleform, så man bare liksom litt går sammen inn i en forestilling, snakker om det, vi sammen blir liksom fokusert om noe, og så kanskje jeg legger på noen gode beskjed som jeg tenker det godt for deg å høre, eller som hjelper deg videre. Så det kan liksom skje sånn, men det kan også skje mer sånn klassisk, som vil si at vi sammen blir enige om at det ok for deg, og så for eksempel hvis det ok for deg, så kan du finne en god stilling, legge deg ned eller sitte, og du kan lukke øynene, for noen ganger det enklere å se ting med lukkede øyne, og så går du på en måte inn og i på en måte et rom eller et sted eller en tilstand hvor du har det ok, og så kan jeg hjelpe deg videre dit på ulike måter, sånn, du har slapp av i kroppen, pust, at du reiser litt til et godt sted i fantasien, bygge ut sansene der, sånn at du får det liksom opp mer og mer, og føler at du litt der. Og så når du da har det godt og har det bra og der, så kan vi begynne å jobbe med de tingene som du vil ha hjelp med.
15: For hva de gode beskjedene som du kan gi?
14: Jeg tror noe av det viktigste å si om det, som jeg tenker liksom nyttig for alle, det at hver gang, altså det vi gjør litt for ofte, at vi bruker ordet ikke. Så at hvis du redd for eksempel, og du kommer inn i en eller annen setting, og noen sier til deg, det ikke farlig, så hører du egentlig bare farlig. Fordi at du ute etter informasjon, og det ingen informasjon i ordet ikke, så da hører du bare farlig. Mm. Så det å liksom huske på at måten man sier noe på har stor betydning. Så da det mye bedre å høre for eksempel at du trygg. Så du vil jo gi beskjed som gjør at du åpner mulighetsrom for den du sammen med. At du på en måte får en positiv forventning om at dette går bra. Jeg klarer meg. Mm. Sånn, vi her sammen.
15: Du bruker gode verdiord og unngår det som han har sagt, så setter piggene ut.
14: Ja, for det du gjør gjennom kommunikasjonen din jo at du skaper jo forestillingsbilder i noen, og da må du på en måte tenke, hva det jeg vil at den andre skal nå forestille seg? Og det det du må på en måte formidle da.
15: Mm. Virker det her på alle?
14: Det litt vanskelig å svare på, for du kan si det å gjøre det vi snakker om nå, som å gi positiv forventning, måten du på, vil jeg si det virker på alle. nesten sånn, og det er nonverbalt mye av det også. Det er bare i kropp, ikke sant? Mm. Mens den klassiske, mer sånn strukturelle måten å jobbe på, med hypnose på, det er det ikke alle som liker. Mm. Så der blir det som med alt annet, at du må tilpasse til den du er sammen med, og finne ut hva funker for deg da. Men ganske, jeg opplever at veldig, veldig mange syns at det er ok, og også litt spennende og litt gøy, egentlig. Sånn at det er vel min erfaring da.
12: Godt sagt i Ekko.
9: Klokken er 14, her er NRK Nyheter. I Storbritannia er Andy Burnham valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. Han overtar som statsminister etter Keir Starmer på mandag. Selv om Starmer ønsket å fortsette, så måtte han til slutt gi etter for presset og kunngjorde 22. juni i år at han går av. Andy Burnham har vært ordfører i Manchester-regionen og blir den syvende statsministeren til å overta Downing Street på 10 år. EU vil la industrien forurense mer og lenger enn planlagt. Det er kjernen i de nye endringene i EUs kvotesystem som også Norge er med på. Det betyr at bedrifter får slippe ut mer CO2 gratis, nye miljøkrav blir utsatt, og lange flyreiser slipper unna de strengeste reglene. Samtidig skal nærmere 45 milliarder kroner brukes på å hjelpe industrien over på strøm. Heten bølger fortsatt over Sør- og Østlandet, og det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. I Kristiansand har det vært varmt for sørlendingene.
16: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puda og gå ut og legge meg ute på solsenga i natt.
17: Da nå, når det er så varmt som nå?
18: Nei, det er helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
17: Og så er det meldt kaldere vær fremover. Ja. Hva tenker du om det?
16: Jeg tenker det må være fint, i hvert fall for bylivet. For folk er de subber når de går forbi gata her. Så jeg tenker litt friskere luft er fint nå.
19: Nå er jeg veldig glad i den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det er det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
9: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene, for meteorologene sier at temperaturen skal synke mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Og det var Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med varme sørlendinger. Nå til Tour de France, for Søren Wernskjold er klar for dagens 13. etappe etter at han og flere på Uno X-laget veltet i går. Kommentator Dag Otto Lauritzen i TV 2 sier at det var vondt å se.
20: Det var helt forferdelig. Det er oppturer og nedturer her i Tour de France. Det har vært en fantastisk Tour de France for Uno X, og så var det jo utrolig tragisk. Etter at Søren Wernskjold tar sin første seier i Tour de France, så går han altså i bakken med en smell i går. Og både han og Jonas Abrahamsen var i bakken, men så vidt jeg har forstått, så er begge to skadet, men ikke mer enn skrubbsår, sånn at de skal starte igjen i dag.
9: Og dagens etappe kan du høre på NRK Sport om en knapp halvtime. NRK Nyheter i denne omgangen fikk du av Siri Finnemamoen. Du kan finne flere nyheter på våre nettsider nrk.no. Og NRK Nyheter, vi er tilbake om en knapp time.
2: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Det var en helt vanlig lørdag ettermiddag i april i fjor. Jeg hadde vært ute i sola og lekt med to av onkelbarna mine. Jeg rakk også en god treningsøkt, før jeg laget meg selv et stort og deilig måltid. Fornøyd satte jeg meg foran PC-en min, med en cola i hånda og musikk fra Sondre Justad. Lyden av klesvask gikk i bakgrunnen. Og der, i all min komfort, foran min 34-tommers store dataskjerm, begynte jeg å lese nyheter. Jeg blir sjelden emosjonell av nyheter. Jeg jobber med politikk og store samfunnsutfordringer til daglig, og jeg har lest mer om verdens elendighet enn de fleste. Men denne lørdagen var det umulig å holde igjen følelsene. Jeg leste en reportasje i New York Times fra en av deres fremste journalister, Nicholas Kristof. Han hadde reist til Sør-Sudan og Kenya for å dokumentere hva som hadde skjedd etter at USA, nærmest over natta, kutta store deler av bistanden sin til verdens fattigste. Kristof fortalte om barn som sulte, om mødre i desperasjon, om medisiner som lå på lager, men som ikke lenger ble delt ut. Han fortalte om helseklinikker som stengte døren, om barn som hadde dødd fordi de ikke fikk den hjelpen de skulle ha fått. Og så kom det en setning som har brent seg fast på minnet. En jente i Sør-Sudan har større sannsynlighet for å dø under graviditet eller fødsel enn for å fullføre videregående skole. Sitat slutt. Jeg blir sittende så stirre på denne setningen. Jeg tenkte på min egen niese, på 7 år, som jeg hadde møtt tidligere på dagen. Jeg forestilte meg ho i en sånn verden, i Sør-Sudan, i fattigdom og omgitt av krig. Hva ville ikke jeg ha gitt, og hva ville ikke jeg ha gjort for at hun skulle slippe? Og der satt jeg altså, trygg, frisk og mett i verdens beste velferdsstat og rikeste land, og gråt foran PC-en. Jeg heter Eirik Mofoss. Jeg jobber med å gjøre norsk politikk mer kunnskapsbasert og langsiktig, gjennom en tankesmie som heter Langsikt. Vårt fokus er på de store globale utfordringene, ekstrem fattigdom, pandemier og kunstig intelligens. Jeg er også styreleder i Gi Effektivt, en stiftelse som hjelper nordmenn å gi til de mest effektive bistandsprosjektene i verden. Og så har jeg gjort én ting som er ganske uvanlig. Jeg har lovet å gi bort 20% av alt jeg tjener til veldedighet, hvert år, resten av livet. Mitt sommer i P2 skal handle om hvorfor jeg tok dette valget, og om det jeg mener er noe av det fineste man kan gjøre med penger, nemlig å gi dem bort.

Da jeg var 15 år gammel, fikk jeg se ulikheten I verden på nært hold. Da tok onkelen min med seg lillesøster meg og en rekke av hans onkelbarn til Malawi. Malawi, det et lite land I Øst-Afrika, mest kjent for te, sin store innsjø Malawi-sjøen, og for å være et av verdens aller fattigste land. Onkelen min hadde støttet flere bistandsprosjekter der, og ville at vi I neste generasjon skulle se og lære hvor privilegiert vi og at ikke alle barn I verden hadde hatt like flaks som oss. Det var en utrolig flott ting å gjøre, og en erfaring fortsatt bare med meg den dag I dag. Det som traff meg sterkest mens vi reiste rundt I Malawi, var ikke hvor annerledes alt var, men hvor likt det var. Små barn lo og tullet av de samme tingene som I Norge, og fotball samlet både barn og voksne I skolegården, og jeg fikk ofte spille med dem. Folk hørte også på mange av de samme poplåtene, som hjemme. Forskjellene I muligheter for oss som bare var på besøk og for de som vokste opp I Malawi var enorm. Men ingen av oss hadde gjort noe som helst for å fortjene det utgangspunktet vi hadde fått. For ingen velger hvor du blir født. Vi var alle en del av et lotteri og oddsen for å bli født I Norge, den var lav. Dette leder meg over til et

Se for deg at du enda ikke har blitt født inn I verden. Du vet ikke hvem du skal føde som, og heller ikke om du blir gutt eller jente, fattig eller rik, frisk eller syk, om du fødes I Norge eller I Malawi. Du vet heller ikke hvilke evner du får, hvordan helse du får, eller om du fødes inn I dag, eller for 100 år siden, eller kanskje 105 I tid. Bak all denne usikkerheten, eller sløret av uvitenhet, som tankeeksperimentet kjent som, skal du svare på følgende spørsmål. Hvordan ville du ha designet verden, sånn at du var ok med å bli født inn I den, på et så tilfeldig sted? Jeg tror ingen stilt overfor dette spørsmålet ville designet verden sånn den ser ut I dag. For selv om akkurat mitt liv bra, så sannsynligheten for at jeg skulle bli født inn I det, I Norge, til en lørdag med familie, trening, cola og god middag, veldig liten. Sjansen veldig mye større for å bli født mindre privilegiert og heldig. Om man har en gjennomsnittlig inntekt I Norge, man blant verdens 3% rikeste. Dessuten bor man I et demokratisk og fredelig land. Samtidig lever 800 millioner mennesker I verden I ekstrem fattigdom. Jeg vant I livets lotteri, og det samme gjorde trolig du. Men om du I dette tankeeksperimentet helst ville designe verden på en mer rettferdig måte, bør ikke du da også gjøre tiltak I dag for at verden skal bli sånn? Hvilket ansvar har du for å hjelpe de som tilfeldigvis trakk andre lodd? Jeg har nettopp delt et tankeeksperiment som har formet meg og livet mitt, og nå vil jeg ta sjansen på å dele ett til. Og dette enda enklere å forstå. Mens jeg var student, viste en kompis meg en TED-talk av filosofen Peter Singer, en av verdens mest kjente og innflytelsesrike filosofer. Han presenterte et tankeeksperiment kalt «Barnet I dammen». Se for deg at du på vei til jobb I dine aller fineste klær. Du skal ha et viktig møte som vil avgjøre om du får bonus I år. Du går I dine egne tanker helt til du passerer en stor dam. Ute I vannet, der ser du og hører et barn som skriker og veiver med armene. Oi, det holder på å drukne. Du har vært ute I denne dammen før og vet at den ikke veldig dyp, så du som voksen kan enkelt vasse uti og redde barnet. Men da ødelegger du også dine fineste klær og kommer for sent til det viktige møtet du skal ha. Kanskje gjør det at du mister bonusen I år. Hva gjør du I denne situasjonen? Går du videre? Nei, selvfølgelig ikke. Ingen nøler møtt med muligheten for å redde et liv. Klær kan erstattes, og det kan ikke mennesker. Et barns liv også verdt mer enn all verdens bonus. Så du hopper ut I dammen og redder barnet. Du en helt. Peter Singer følger opp tankeeksperimentet med et spørsmål. Og det her det begynner å gjøre vondt I sjela mi. For akkurat nå, mens du hører på dette, kanskje går du også til jobb, så holder tusenvis av barn på å dø.

av sykdommer som vi vet hvordan vi forhindrer. Andre dør av sult eller av underernæring. Begge deler kunne vært forhindret. Disse barna er ikke i en dam rett foran deg, men noen tusen kilometer unna. Kanskje er de i Sør-Sudan, Malawi, Etiopia eller Kongo. Men med dagens teknologi, og ved hjelp av bistandsorganisasjoner som gjør jobben for deg, så kan du altså redde liv, også mens du er på vei til jobb. Uten å måtte hoppe ut i noe vann, ødelegge klærne dine, eller ta noe risiko for deg selv, så har du og de fleste nordmenn mulighet til å redde liv hver eneste dag. Det er nemlig bare å ta opp mobilen og gi penger til en effektiv bistandsorganisasjon. Og prisen for å redde et liv langt unna er for de fleste nordmenn mindre enn en månedslønn. Så hva gjør du neste gang du går til jobb og passerer et symbolsk barn som drukner i dammen? Dette spørsmålet ble jeg stilt for 13 år siden, og det har formet livet mitt siden.

Vi nordmenn en del av en global elite. Det føles kanskje ikke sånn når boliglånsrenta stiger, eller da vi sjekker prisen for å dra til USA og se på VM. Men eliten, det er oss. La meg stille deg et spørsmål for å illustrere. Hvor rik tror du at du er sammenlignet med resten av verden? Jeg har spurt mange nordmenn og bekjent om dette, og de fleste svarer noe sånt som «Vel, jeg tjener jo litt undersnitt i Norge, så kanskje topp 30% i verden». Så feil kan man ta. Hvis du har en helt vanlig norsk lønn, så er du blant de 3% aller rikeste i verden. Og da har jeg allerede tatt hensyn til at levekostnadene i Norge er høy. For halvparten av verdens befolkning, de tjener under 45 000 kroner per år. Selv studenter i Norge som mottar stipend, tjener altså mer enn medianpersonen i verden. Peter Singer, filosofen, som utfordrer hvilket globalt ansvar du og jeg har. Han er også medlem av en organisasjon kalt Giving What We Can. Dette er en organisasjon der medlemskap krever et løfte om å gi bort minst 10% av all sin fremtidige inntekt til veldedighet. Singer hadde allerede fått meg til å tenke mye over ansvaret jeg har, og etter et halvt år med nøling og frykt for at jeg gjorde noe som var radikalt, så ble også jeg medlem av Giving What We Can. Den gang var jeg student og hadde nesten ikke inntekt, men logikken min var enkel. Det er lett å gi en andel av noe lite, og når jeg senere begynner jobb, så vil jeg uansett få mye bedre råd, selv om inntekten min da i praksis bare blir 90%. Jeg ønsker å bygge en vane for å gi før økt velstand gjorde meg vant til å ha god råd. Dette føles ikke som noe stort offer. For meg skaper det heller en grunnmur av mening i livet. Uansett om jeg klarer å være en god kjæreste, venn, kollega eller onkel, så vet jeg nå at jeg i alle fall betyr noe for noen ute i verden. At noen får et bedre liv på grunn av det jeg gjør. Og det føles meningsfylt og trygt også for min egen trivsel. Forskning er tydelig på at det å gi, det gjør oss lykkeligere. Vi mennesker er jo sosiale vesen. Vi trives når vi bidrar til noe utenfor oss selv. Sånn er det også for meg. Og regnestykket over hva vi kan oppnå, det er forbløffende enkelt. Hvis en nyutdannet i Norge gir 10% av lønna si til effektiv bistand, så er det nok til å redde minst ett menneskeliv hvert år. Altså ett helt liv. Fantastisk, tenkte jeg. Og siden jeg følte meg ekstra privilegert, har jeg de siste 8 årene valgt å gi 20%.

TED-talken for Peter Singer var mitt første bekjennskap med en bevegelse kalt effektiv altruisme. Den handler i bunn og grunn om to ting. Å finne de mest effektive måtene å hjelpe på, og å gjøre mer av det. Jeg var allerede sterkt engasjert i å gjøre godt for andre. Men nå begynte jeg å tenke mer på hva som faktisk virker, og hvordan veldedige organisasjoner jeg skulle gi mine penger til. Vi har et uttrykk på norsk, det er tanken som teller. Og det stemmer jo for oss. Når vennene mine gir meg gaver, så setter jeg mer pris på omtanken enn på selve gaven. For jeg har allerede alt jeg trenger. Men for en mor som mister barnet sitt i Malawi, er det ikke tanken som teller. For hun teller bare én ting. Resultatet. Fikk barnet medisin det trenger, eller fikk det ikke? Ble barnet friskt? På denne tida var jeg student på NTNU, og der var vi veldig glad i tall. Vi jobbet mye med innsamling av data og i regneark. Så sammen med noen venner begynte vi å tenke på hvordan kan vi gjøre mest mulig godt for andre enn oss selv? Hvordan klimatiltak eller bistandsprogrammer er mest effektiv per krone? Vi begynte å grave i forskninga, og vi oppdaget raskt at mange som jobber med å gjøre verden bedre, de vet lite om hvorvidt det de gjør faktisk virker, eller hva som virker best. Det vi fant var at de aller beste prosjektene er rundt 10 ganger mer effektive enn vanlige prosjekter. Ikke 10%, men 10 ganger bedre. Så hva du gir til har mye å si. Vi kommer tilbake til dette, men nå har jeg funnet ut at regneark, det kan brukes til så mangt.

Etter studiene skulle jeg velge min første jobb å søke på. Hva skulle jeg bli? Igjen fant jeg ut at regneark kunne være et nyttig verktøy. Jeg laget rader med ulike jobbalternativer. Alt fra teknologiselskaper, bistand, bank eller politikk. I de ulike kolonnene så la jeg inn de kriteriene jeg brydde meg mest om. Hvilke jobber ga hvilke muligheter senere i livet? Hvor vil jeg tjene mest? Hva vil gi meg mest fritid eller fleksibilitet? Og ikke minst, hvor kunne jeg utrette mest godt for andre? Det høres kanskje kalkulert og kaldt ut å regne på hvilken jobb som gjør en størst forskjell. Men bare vent, så skal jeg overbevise deg om at dette kanskje er noe av det varmeste man kan gjøre. Som så mange andre frem nå, så ble min første jobb etter utdanninga i et stort teknologiselskap. Planen min var enkel, jeg skulle gjøre noe meningsfylt for å tjene godt og gi mye penger til gode prosjekter. Men etter hvert gikk det opp for meg at potensialet, det var større enn som så. For den største ressursen man har, spesielt som ung, det er ikke lønna man får, men tida man har. Hvert år legger arbeidstakere ned nesten 2000 arbeidstimer i jobben. I løpet av et helt yrkesliv blir det rundt 80.000 timer. 80.000 timer! Dette er en enorm mulighet til å hjelpe andre hvis timene rettes mot det som betyr noe for andre. Derfor har jeg de siste årene søkt etter jobber der selve arbeidet gjør en forskjell for andre mennesker. Etter min første jobb i teknologiselskapet har jeg prøvd mye forskjellig. Jeg har vært finanspolitisk rådgiver på Stortinget, hvor jeg jobber med norsk politikk. Jeg har jobbet frivillig i en organisasjon i Tanzania som bekjemper underernæring og utvikler IT-systemer for dem. Og så har jeg vært byråkrat i Norad som forvalter majoriteten av norsk bistand. På siden av dette forsøkte jeg å bruke fritida mi på gode ting. Jeg var med å starte en stiftelse som hjelper nordmenn å finne effektive bistandstiltak, og for noen år siden startet jeg tankesmia Langsikt, som også senere skulle bli min faste jobb. Bare i min egen ganske korte karriere har jeg fått erfare at det finnes mange ulike måter å gjøre en forskjell på, og at drømmejobben, den trenger ikke ligne på utdanninga man har tatt. For kompetansen din kan ofte gjøre nytte på helt andre områder enn du tror. Klimaomstilling, det er et politisk problem like mye som et teknologisk problem. Og det samme gjelder fattigdom og sult. Vi har jo nok mat til alle i verden, om vi bare fordeler den godt. Og om samfunnet vårt skal håndtere avansert kunstig intelligens på en god måte, trengs det filosofer og statsvitere like mye som ingeniører. På NTNU lærte vi å utvikle teknologi og innovere. Men det er ikke alle former for innovasjon som er like viktig. La meg ta et eksempel. En norsk teknolog kan for eksempel forsøke å lage en enda bedre værvarslingsapp enn det vi har i Yr. Det ville vært veldig imponerende å få til, men verdien for oss i Norge ville vært marginal, for Yr fungerer allerede godt i dag. Et alternativ kunne vært å forsøke å lage en bedre værvarslingsapp for fattige bønder i Malawi eller Tanzania. For om disse bøndene kan treffe bedre med avlingene sine, så kan de produsere mer mat og få mer inntekt, noe som ville hatt enorm verdi for dem. Eller ta tran. Det er vel og bra om noen utvikler en type tran som ikke smaker råtten fisk. Det hadde gjort det mer behagelig for norske barn å få i seg ernæringa de trenger. Men det handler jo kun om smak. Det ville betydd uendelig mye mer om samme teknolog utviklet et omega-3-tilskudd som tåler varme, sånn at den også kan nå frem til underernærte barn i fattige land. For der er få tilgang på kjøleskap, og temperaturen er ofte for høy til at omega-3-tilskudd tåler den. Poenget mitt er, innovasjon er mest verdt når den gjør en stor forskjell for mange, ikke bare for noen få. Og spesielt om den gjør en forskjell for de som trenger det aller mest. I fjor leste jeg en bok om dette som jeg anbefaler alle å lese. Den heter Moralske ambisjoner, eller Moral Ambitions på engelsk, og er skrevet av den nederlandske historikeren Rutger Bregman. Bregman sorterer oss mennesker og arbeidstagere langs to akser, hvor ambisiøse vi er, og hvor idealistisk. Mange mennesker skårer lavt på begge akser. Vi har lave karriereambisjoner og lite engasjement for andre enn oss selv. Andre igjen er sterkt idealistisk, men lite ambisiøs om hvor mye de kan få til. Kanskje kildesorterer de og tar med seg eget handlenett på butikken, men de sikter ikke stort høyere enn det. En tredje kategori er de som er svært ambisiøse, men mest på egne vegne. De jobber hardt for å oppnå prestisje, titler, høy lønn og fine kontorer.
Til slutt den fjerde kategorien. De som både ambisiøse og idealistiske på en gang. Dette de forfatteren kaller de moralsk ambisiøse. Folk som bestemmer seg for at deres tid, penger og ressurser bør komme flere til gode enn dem selv. Jeg skal snart fortelle dere om en som har tenkt nettopp sånn og blitt en stor helt for meg.

Da Trump ble president i USA, så kutta USA nærmest over natta mye av bistanden sin. HIV-medisiner ble liggende på lager mens pasienter ventet utenfor stengte klinikker. Og tuberkulosepasienter, de måtte avbryte livsviktig antibiotikabehandling, noe som også øker faren for resistente bakterier. Er det rart at jeg gråt foran PC-en da jeg leste nyheten om dette en lørdag i fjor? Når man først har sett hvor lite som skal til for å redde et liv, da vet man også hva det betyr når penger blir borte. Verdens rikeste mann, Elon Musk, hevde at ingen skulle dø som følge av kuttene i amerikansk bistand. Men reportasjen jeg leste den lørdagen i New York Times, den dokumenterte det motsatte. Og journalisten, han avslutta med en tilsetning som har brent seg fast på minnet. Når du møter disse døende barna, ser dem i øynene, holder dem i hånden og kjennes svake hjerteslag flakke, da ser du barn akkurat som dine egne og bøyer hodet i skam. Selv om jeg elsker tall, så må jeg ofte jobbe med å forstå hva tall på et papir faktisk betyr. For eksempel tall over hvor mange barn som dør. Hvert år dør 5 millioner barn i verden før de rekker å fylle 5 år, og de aller fleste av disse kunne vært forhindret. 5 millioner! Kjenner du hvordan tallet bare glir forbi? Det gjorde det for meg også, lenge. Men ikke etter at jeg tvang meg selv til å gjøre det virkelig, og faktisk forestille meg hvor mange skjebner dette er. Se for deg at du står på rullebanen til en flyplass, og du blir invitert til å gå ombord i et fly. Men noe er annerledes. Flyet, det er fullt av barn. Du går sakte nedover midtgangen. På hver seterad er det 3 barn på hver side. De yngste er bare nyfødt, noen 1 år, noen 3 år, andre 5 år. Noen ligger babykurva, og noen klarer å sitte selv. Men alle, de stirrer deg i øynene. Rad etter rad går du nedover midtgangen og ser på hvert enkelt barn. Når du kommer bakerst, så får du beskjed om å gå ut. Straks du kommer ned trappa på rullebanen, så ruller det 5 et helt nytt fly. Du inviteres inn på nytt, og igjen er flyet like fullt. Det er bare barn. Du går igjennom også dette flyet, rad for rad, og ser alle barna i øynene. Dette skjer en 3. gang, i et 3. fly fullt med barn. 5 millioner barn per år. Det tilsvarer nemlig 3 fulle passasjerfly med barn, hver time, hele døgnet, hele året. Tenk deg å se disse barna inn i øynene og vite at de skal dø, selv om vi kunne ha forhindret det. Hva er det disse barna dør av? Vel, det er i hovedsak ikke krig eller terrorisme, men sykdommer som malaria, som kan forebygges med myggnett eller medisin til prisen av en kaffelatte på kafé. Mange dør av diaré, andre av lungebetennelse, en del av mangel på helt vanlige medisiner. Bare malaria tar over 600 000 liv per år, der de fleste av dem er barn. Se for deg at et barn i ditt eget nabolag døde av en sånn type sykdom, eller noe annet vi kunne forhindre, men som vi valgte å ikke gjøre noe med. Det ville vært en tragedie. Det hadde blitt sak i lokalaviser, og naboer ville lagt ned blomster. Det ville vært arrangert minnestund, og folk ville sagt, «Jeg klarer ikke å forestille meg hva familien går gjennom nå». Dette er nøyaktig den samme tragedien som skjer over 500 ganger i timen andre steder i verden. 5 millioner ganger hvert år. Den eneste forskjellen er at dette skjer langt unna, og det skjer i det stille. Hva er det som

Men jeg nekter å la denne episoden slutte i mørket. For bildene du har sett for deg av barn på flyet, som du ser i øynene før de dør, det kan også snus helt rundt. Tenk deg at dette heller er historien om alt som gikk bra. For de siste 30 årene har nemlig barnedødeligheten i verden blitt halvert. Fra rundt 10 millioner barn per år på 90-tallet til under 5 millioner barn i år. Det tilsvarer å redde hele Norges befolkning hvert eneste år. I samme periode har verden gått fra at 1 av 3 mennesker lever i ekstrem fattigdom, til kun 1 av 10 i dag. Vi kan også se fremgangen i konkrete land. Ta for eksempel Tanzania, det landet som inntil nylig hadde fått mest norsk bistand gjennom tiden. Der har barnedødeligheten i min levetid siden 1993 blitt redusert fra 17% til under 4%. Samtidig har landet klart å bli mindre avhengig av bistand. Mens bistand tidligere utgjorde nesten halvparten av landets BNP, er det i dag under 4%. På samme måte som at tall på krise og død kan være vanskelig å visualisere, kan også fremgang være vanskelig å forstå. Men det er viktig at vi forsøker. Se derfor for deg at alle flyene du visualiserte, fulle av barn, ikke lenger var på vei for å dø, men at dette heller var alle barna som vi har klart å redde de siste 30 årene. 3 passasjerfly, fulle av barn, som nå får reise trygt hjem til foreldrene sine, klemme søsknene sine, spille fotball og oppleve kjærlighet for første gang. Dette er sånn fremgang ser ut. Alt dette har ikke skjedd av seg selv. Det er ingen naturlov at verden skal bli bedre. Fremgang, det må skapes av noen, av mennesker som bestemmer seg for å gjøre en forskjell. Et eksempel på sånne mennesker, det er en nordmann, en av mine aller største helter, og som jeg møtte for første gang i 2014. Du har trolig ikke hørt navnet hans engang, men alle de 3 siste statsministerne i Norge har skrytt han opp i skyene, og kronprinsesse Mette Marit har kalt han sitt store idol. Han er ikke like kjent som Erling Braut Haaland, men jeg mener han burde ha vært det. Han heter Tore Godal, og en bok som kommer ut om han i år, den har tittelen «Norges dyreste mann».

Tove Godal en norsk lege som har via livet sitt til global helse, til vaksiner og til kampen mot sykdommer som rammer verdens fattigste hardest. Han regnes som nordmann som har reddet flest menneskeliv I historie, og det sannsynligvis snakk om millioner. Dette en mann med moralske ambisjoner som torde å tenke stort, og som valgte en karriere med mening heller enn prestisje. For Godal, som opprinnelig fra Telemark, han skulle egentlig bli distriktslege der. Men på veien dit fikk han tilbud om å reise til Etiopia og forske. Godal ble aldri distriktslege. I stedet ble han hele verdens lege. Jeg møtte Tore Godal da han var 75 år gammel, og fortsatt jobber han fulltid med å utrydde sykdommene som rammer flest mennesker I verden. Og denne beskjedne mannen hadde allerede mye å vise til. For det var Tore Godal, sammen med blant annet Gro Harlem Brundtland og norske myndigheter, som sto bak opprettelsen av den globale vaksinealliansen, GAVI. Historien om hvordan det begynte nesten for god til å være sant. Dette var før barnevaksinasjon ble noe alle I verden fikk, den gang kun I rike land. Dette ville den moralsk ambisiøse Tore Godal og Gro Harlem Brundtland endre på. Men da trengte de penger, mye penger. Tore Godal hadde som nevnt ambisjoner, så han skrev like gjerne en søknad til Bill og Melinda Gates, som den gang var verdens rikeste ektepar. Godal insisterte på søknaden skulle være så kort, bare 5 sider, at Bill Gates kunne lese den på golfbanen. Han ba også om hele 7 milliarder kroner, med visjon om etter hvert vaksinere alle verdens barn. I dag, over 20 år senere, har GAVI bidratt til å vaksinere mer enn 1 milliard barn. Over 20 millioner dødsfall har de bidratt til å forhindre, og Norges bidrag alene har bidratt til å redde over 2 millioner liv. Det over 100 000 menneskeliv hvert år siden de ble etablert. Bill Gates han har selv kalt dette for den beste investeringen han noen gang har gjort. Tore Godal torde å tenke større enn å bli distriktslege I Telemark. Han satte seg ambisjoner om å hjelpe flere og de som trenger det aller mest. Hvorfor ser vi ikke enda flere nordmenn som vier sine liv og karrierer til internasjonale formål, som Tore Godal gjorde? Jeg tror den største hindringen for det ikke mangel på omsorg eller engasjement. De fleste av oss bryr seg jo. Jeg tror den største hindringen at mange tror deres bidrag ikke nytter, at én person umulig kan utgjøre en forskjell. Men det feil, for alle fremskritt I verden jo resultatet av ett eller flere enkeltmennesker sin innsats. Alle! Hvis ingen prøver, vi dømt til å feile. Og hvem vel bedre posisjonert til å prøve på sånt enn vi som bor I Norge, I verdens beste land?

folk spør meg hva de bør gi penger til for å hjelpe flest mulig, så pleier jeg å trekke en parallell til andre viktige valg vi tar i livet. Når du skal selge bolig, så hyrer du trolig en megler og bruker takstmann. Skal du kjøpe bolig, så bruker du trolig timevis på å lese prospekter og spørre andre om tips. Og blir du alvorlig syk, så går du til legen, til noen som har spesialisert seg på medisin og sykdommer. Har du vannlekkasje i kjelleren, så søker du også profesjonell hjelp. Og har du en stor formue, ja, da søker du kanskje også profesjonelle råd om investeringer. I nesten alle livets store beslutninger, så søker vi råd hos eksperter. Men hva med når vi gir til veldedighet? Da velger mange nesten tilfeldig. Kanskje er det en selger som stopper deg på gata utenfor en butikk og får deg til å bli månedlig giver. Ellers er det en video i sosiale medier som gjør deg emosjonell og får deg til å trykke på «Gi her». Eller et vennlig ansikt som banker på døra di med en bøsse i hånda. Det er egentlig ganske rart. De fleste av oss vet lite om hvilken bistand som fungerer, og kunne ha trengt profesjonell hjelp. Derfor var jeg med å starte Gi Effektivt, en veldedig stiftelse som gjør det enkelt å finne og forstå forskningen på dette området, og dermed finne ut hvordan man kan utrette mest mulig godt med det en gir. Og rådene er stort sett de samme. De fleste barn som dør i verden i dag, dør av sykdommer vi lett kan forebygge, de glemte krisene. Å sikre tilgang på grunnleggende ernæring, medisiner, vaksine og annen helsehjelp er derfor blant de aller beste tingene vi kan støtte. La meg gi deg to konkrete eksempler. For 20 kroner kan du dekke et barn sitt behov for A-vitamin i et helt år. Det styrker immunforsvaret og beskytter mot blindhet og dødelige infeksjoner. 20 kroner, det er mindre enn en brus på kiosken i dag. For 60 kroner så kan du betale for et impregnert myggnett som beskytter mot malaria mens man sover, faktisk i flere år. Som du har hørt, så er malaria en av de sykdommene som tar livet av flest barn hvert eneste år. 60 kroner, det er langt mindre enn en kinobillett eller en øl på VM-kamp. Hvis du ønsker flere eksempler som dette, så kan du gå inn på gieffektivt.no. Denne stiftelsen har gjort jobben for deg med å finne noen av de mest effektive bistandsprogrammene i verden, de som redder flest liv per krone. Og om du enkelt vil begynne å gjøre en forskjell, så kan du jo sette opp et fast trekk, for eksempel 1% av lønna di. Det tar deg kun få minutter, og så er du i gang. Trolig kommer ikke du til å merke det om lønna di går ned med 1%. Men i andre enden av denne donasjonen finnes det mennesker som definitivt kommer til å merke forskjellen av det du gir. Noen vil si, mitt bidrag, det utgjør ingen forskjell alene. Men sånne tanker blir fort en selvoppfyllende profeti. Nei, din donasjon alene kommer ikke til å utrydde malaria. Men sammen med bidragene fra titusenvis av andre, kan den faktisk gjøre nettopp det. Noen må ta de første stegene, og få mennesker i verden er bedre posisjonert enn deg. For min del er det nok motivasjon å forestille meg niesa mi på 7 år. Og livet hennes, hvordan det hadde vært om hun ikke hadde vunnet i livets lotteri. Om hun heller hadde blitt født i Sør-Sudan. Da ville hun trengt at noen ga henne hjelp, og da blir all innsatsen verdt det for meg. Det som begynte som et løfte mens jeg var student, er i dag en sentral del av mitt liv. Vi som har mye, vi har et ansvar for de som har mindre. Og det er ikke tanken som teller, men ekte handling og ekte resultater. God sommer!

0: something to make you change your mind.
1: Du har hørt Sommer I P2 med Eirik.
2: Her NRK Nyheter klokka 15. Tre personer skutt utenfor Aalborg I Danmark. Gjerningspersonen og en politibetjent blant dem, ifølge dansk politi. Det brenner også på staden, og flere nødetater har rykket ut, ifølge danske medium. Folk blir bedt om å holde seg unna staden. Etter at USA gikk til harde angrep I natt, har Iran svaret I dag med å angripe flere amerikanske mål. Dette sjette dagen på rad at de to landene angriper hverandre. USA og president Donald Trump sitter fast I denne krigen, forteller utenriksreporter Tove Bjørnås.
3: Det det som grunnen til at ingen tidligere president har våget å gå til krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har forberedt seg på dette I mange tiår. Dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet I luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart. Ellers må de gå inn med bakkestyrke for å få til det samme. Det ville være veldig dyrt og vanskelig å få til, og det det ingen interesse for, appetitt for I det amerikanske folket. Så nå det mange som tror at denne krigen kommer til å fortsette litt sånn på lavbluss I kanskje ganske lang tid fremover.
2: Denne helga blir den nasjonale minnestaden I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon blant de som deltek på åpningen på søndag, sammen med representanter fra støttegruppa etter 22. juli og AUF. Norges ferie blir mer og mer populært, og I år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer I eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turisterne at stadig flere reiser I eget land. Benjamin Lokander havnevert I byen.
4: Det utrolig mange mennesker her I byen. Det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stappfullt.
5: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norges ferietrenden slik.
6: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
7: Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
2: Reporter var Espen Biru. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England nominert til slutspillets beste skåring I VM. Det internasjonale fotballforbundet sier skåringen var ustoppelig. Bordøværingen konkurrerer dermed med kjente spillere som engelske Jude Bellingham og franske Kylian Mbappé. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
8: Dette historiepodkasten Gamle Greier I NRK P2. Utenriksminister Halvdan Kots viktigste oppgave å holde Norge utenfor 2. verdenskrig. Men planen feiler, og han får skylda.
9: I 1939 den skjøre verdensorden på randen av sammenbrudd, når mørke krigsski legger seg igjen over Europa. Tysklands diktator Adolf Hitler på krigsstien. På Victoria Terrasse I Oslo jobber en av Norges skarpeste sinn. Utenriksminister Halvdan Koht har I oppdrag å holde Norge utenfor krigen som brygger. Han har ingen illusioner om hva som står på spill.
10: En ny verdenskrig nå ville være noe så fegt som hvis ingen kan skjønne det fullt ut. Og alle som har ansvar for folka sine burde støkke tilbake ifra den grufulle øyeleggingen som krigen ville bli.
9: Men Kohts valg kommer til å ha fatale konsekvenser. På et år går han fra å være en av de mest respekterte til en av de mest forhatte mennene I landet. Dette historien om hvordan en utenriksminister ble symbolet for alt som gikk galt 9. april 1940.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det historiker og kollega Olav Hvitsvang som skal fortelle historien, som begynner den 17. mars 1939 I Frankrike.
1: Rundt et bord i Quai d'Orsay nummer 37 i Paris, i det storslåtte kontorbygget til det franske utenriksdepartementet, satt 65 år gamle norske utenriksminister Halvdan Koht med sin franske motpart, utenriksminister Georges Bonnet, og spiste en dyster frokost. Den fransktalende tromsøværingen med kort hår, bart og de velkjente øynbrynene som stakk opp, så at bekymring og urolighet preget ansiktet til Bonnet. Franskmannen uttrykte hva de fleste i Frankrike tenkte.
2: Il faut être fort.
1: Man må være sterk. To dager tidligere, da Koht foreleste på Université Sorbonne, spredte en urovekkende nyhet seg mellom studenter og professorer. Tyskland hadde invadert den unge nasjonen Tjekkoslovakia. For den norske utenriksministeren, som et drøyt halvår tidligere hadde trodd at fred i Europa var sikret, var nyhetene fra Sentraleuropa et sjokk.
3: Through the snow, the legions of occupation march into Czechoslovakia. This rapid stroke, which has outraged all freedom-loving nations of the world, is carried out with military exactitude.
1: Kun et halvt år tidligere hadde Koht trodd at freden var sikret i Europa da krig mellom Tyskland og Tjekkoslovakia ble avverget. Under et hastemøte i München hadde Storbritannia og Frankrike latt Hitler annektere Sudetenlandet fra den unge republikken. I likhet med den britiske statsministeren håpet Koht slike innrømmelser ville redde kontinentet fra katastrofe.
4: The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace.
1: Men nå hadde den tyske diktatoren revet opp München-avtalen, hvor det halvt år gamle blekket så vidt var tørt. Fire dager etter viste gradestokken i Oslo 3 grader da Koht gikk inn døren til regjeringsbygningen på Hammersborg. Her skulle regjeringens ministre ha et hastemøte for å diskutere hvordan Norge skulle forberede seg på krig. Noe de trodde var utenkelig for bare noen få dager siden. I det røykfulle møterommet satt samtlige av landets ministre. Etter at statsminister Johan Nygaardsvold satt i gang møtet, tok Koht etter hvert ordet. Siden selvstendigheten i 1905 hadde Norges strategi vært nøytralitet. Med håp om at Storbritannia ville garantere Norges nøytralitet, regnet Koht med at britene ville komme Norge til unnsetning, hvis det utenkelige skulle skje. Likevel hadde de et stort problem. De siste 20 årene hadde regjeringer fra høyre- og venstresiden rustet ned landets forsvar. Borgerlige budsjettkutt, sparing og ideologiske standpunkt hadde ført til at forsvaret var en skygge av seg selv fra unionsoppløsningen. Og nå, som storkrig på kontinentet bare var noen måneder unna, var tiden knapp med å ruste opp et avskrekkende forsvar. For Koht og de andre var dette krevende å snakke om. For i partiprogrammet, som hadde sikret dem seier 2,5 år tidligere, hadde Arbeiderpartiet lovet å bekjempe enhver rustningspolitikk og omlegge militære anlegg og fabrikker til sivilt bruk. Og Koht tilhørte fredsbevegelsen som hadde styrt Arbeiderpartiet i en rekke år. Koht og mange andre hadde vært overbevist om at den største pådriveren til krig var kapitalismen. Denne konkurransedrevne ideologien hadde satt samarbeid til side, og det ultimate uttrykket for konkurranse var krig. Men hvis verden rustet ned, ville man bli tvunget til å løse problemene sine på ikke-voldelig vis, gjennom dialog og gjensidig respekt. Og etter 1918 hadde en rekke land begynt å ruste ned i håp om at en verden med færre våpen ville bli en verden med færre kriger. Det såkalte brukne geværspolitikk fikk stor oppslutning blant arbeiderklassen, hvor flere mente at militæret var borgerskapets redskap mot arbeidere i alle land. Men for lengst hadde flere i Arbeiderpartiet tatt til orde for opprustning. Og selv om regjeringen hadde begynt å bevilge penger, visste Kohut at Hitlers imperialistiske ambisjoner

0: statsminister sa at hvis Norge skulle stå ovenfor et angrep, skulle man ikke avfyre et eneste skudd, men legge ned våpnene og holde hodet kaldt hvis noen byer skulle bli okkupert I en begrenset periode. Koht satt der og hørte statsministeren henvise til hvordan den tyske hær hadde rullet inn I Tjekkoslovakia, til synelatende uten motstand. Koht var fredsaktivist, men ikke pasifist. Hvis Norge ble angrepet, skulle man ikke gi opp en centimeter. Han sa at kollegaene rundt bordet var enige med ham. Men han sa også hvordan Nygaardsvold ble stadig mer rød I ansiktet. Gjennom april 1939 fortsatte diskusjonene. Presset økte fra Koht og de andre, og til slutt ga statsministeren seg. Den 20. april ble 20 millioner kroner bevilget ekstra til opprustningen. Norge gjorde seg klar. Ukene gikk. Siste rest av den kjølige våren blåste bort. Det begynte å spire I trær og busker. Dagene ble varmere og varmere. Og det ble sommer. Men I august fikk Koht beskjed om at Tyskland hadde satt øynene på et nytt bytte. Polen. Hitler hevdet at Polen terroriserte og drepte den tyske minoriteten I landet, og hvis ikke mordene ble stanset, ville Tyskland gå til krig. Polen avviste de ubegrunnede anklagene og lot seg ikke utpresse av Hitlers krav. Denne gangen var det ikke sikkert at Storbritannia og Frankrike ville gi Hitler flere innrømmelser. Polen kunne bli den røde linjen. Hvis Tyskland krysset den, fryktet Koht det verste. Storkrig på kontinentet. Koht reiste ned til den belgiske hovedstaden Brussel for å møte representanter fra andre nøytrale nasjoner I Oslo-statene. En koalisjon bestående av de nordiske landene samt Belgia, Nederland og Luxemburg. Koht satt I utallige møter på høyeste nivå for å stoppe det kommende blodbadet I Polen. Men for hvert møte Koht satt I, ble situasjonen mer og mer tydelig for ham. Stormaktene hadde ikke interesse av å lytte til hva små stater hadde å si. Den internasjonale verdensorden var ikke på randen av kollaps. Den var allerede I fritt fall. Da Koht noen dager senere gikk av toget på Østbanehallen, tok det kort tid før han ble omringet av reportere. Mennene med dress og hatt sto klare for å motta nyhetene om hva som kom til å skje på kontinentet. Men det var ikke nok for Koht. Han ønsket å fortelle det norske folk med sin egen stemme hva som lå I vente. Etter en rask tur innom Victoria-terrasse, tok han den korte turen ned til Oddfellow-gården I Stortingsgaten, hvor NRK holdt til, før de snart skulle flytte til de nye kontorene sine på Marienlyst. Koht satt seg ned I studio, foran mikrofonen, og fortalte med egen stemme hva han hadde opplevd I Brussel.
1: Høgebyrde lyere. Det går ut ifra at de alle har hørt eller leset den fredsappellen som nå sist onsdagskvelden ble sendt ut ifra Brussel. Denne appellen sa I grunnen ikke mer eller annet enn det som alle vettuge mennesker tenker. Alle reddes for krigen. Alle ønsker fred.
0: Koht gjentok det han hadde fortalt journalistene på Østbanehallen. Denne krigen kom til å bli mye mer krevende for nasjonen enn den forrige.
1: Skal den ulykka hende at det blir en ny storkrig I verden, da blir det en hard tid for oss også. Om vi så greier å holde landet vårt utenfor krigen, og det tror jeg vi bør kunne greie. Krigen kommer I det minste ikke denne gangen så uventende på oss som I 1900.

0: 1914. Og vi er mye bedre forberedt enn vi den gangen var til å møte alle vanskene.
1: En uke etter ble frykten til virkelighet.
2: I morges klokka 5 har Hitler sendt ut en dagsbefaling til den tyske forsvarsmakt, der han erklærer at Tyskland ser seg nødt til å bruke makt mot Polen.
1: 1. september 1939 invaderte Tyskland Polen. Den 3. september erklærte Frankrike og Storbritannia krig mot Tyskland. Hans franske kollega hadde rett. Nå måtte man være sterk. Kot jobbet iherdig på kontoret sitt på Victoria-terrasse. Nøytralitetsvernet hadde blitt iverksatt av regjeringen. Tusenvis av norske soldater og sjømenn, og kystvern, skip og fly, gjorde seg sakte men sikkert klare for å vokte landet. Men likevel dro krigen Norge nærmere og nærmere dragsuget. Storbritannia hadde satt i gang en blokade av tysk farvann for å strupe den tyske økonomien. Men for at den skulle lykkes, måtte Norge delta i å kutte Tyskland fra verdensøkonomien. Men tyskerne var klar over denne planen, og Koht fikk en klar advarsel. Hvis Norge skulle leve opp til nøytralitetsprinsippene sine, så måtte Tyskland behandles likt som alle andre land, og få tilgang til norske varer og havner. Koht måtte svare på henvendelsene fra Storbritannia og Tyskland så delikat som mulig, for ikke å vise noe som helst tegn til favorisering. Lille Norge ble presset fra hver side. Selv om Storbritannia sto nærme Norge, kunne man ikke la seg presse av en venn. Men da alt så krevende ut, skjedde noe. Tysklands invasjon av Polen ble fullført 6. oktober. I løpet av en drøy måned hadde først Tyskland, så Sovjetunionen, overveldet landet, og nå parterte Hitler og Stalin det i to. Til tross for å ha nok en gang brutt folkeretten og alle diplomatiske avtaler, ga Hitler igjen uttrykk for at Tyskland var villig til å gå til forhandlingsbordet og sette punktum. Og nå fikk Koht en idé. I hele sitt voksne liv hadde Halvdan Koht vært en fredsforkjemper. I Nobelkomiteen, i Folkeforbundet, og nå som utenriksminister kunne han på vegne av Norge, i samarbeid med andre nøytrale land, samle Hitler og statslederne i Storbritannia og Frankrike til fredssamtaler. Koht begynte å skissere et brev til den belgiske utenriksministeren om å få de krigende partene til å komme til forhandlingsbordet. Da Koht la fram sin idé overfor kong Haakon og statsministeren, var begge positivt innstilte. Men det var ikke andre i Arbeiderpartiet. I et timelangt regjeringsmøte viet kun til hvorvidt man skulle prøve å starte en fredsprosess, kom motstand. Handelsminister Trygve Lie, finansminister Oskar Torp, kirke- og undervisningsminister Nils Hjemtveit sa seg sterkt imot. Til og med forsvarsminister Fredrik Monsen. En kommunist som hadde noen få år tidligere foreslått å avskaffe det norske forsvaret, sa han imot. De mente at en slik utstrekning kunne bli sett på som at de støttet Hitlers sak. Til og med Nygaardsvold innså at det ikke var vits å overtale ministrene. Koht fikk streng beskjed om å droppe hele opplegget. Like etter, inni de travle og røykfylte kontorene på Victoria-terrasse, fikk Koht sjokkerende meldinger. En uventet krig hadde landet i Norges bakgård. 30. november gikk 1,5 million soldater fra den røde armé til angrep mot Finland.
3: Soviet bombers roared over Helsinki with death and destruction. They aimed bombs at the magnificent railway station. The sky raiders missed the station and raised a mud block of flats to the ground.
1: Europakartet Koht hadde forholdt seg til som utenriksminister I 3 år endret seg raskere enn man kunne få trykke dem, nå som stormaktene slukte naboene sine. Mange ønsket at Norge skulle komme naboen sin til unnsetning, og flere vervet seg for å slåss sammen med finnene. Igjen ba Koht om at Norge skulle sitte stille I båten og være nøytral. Men så kom en forskrekkende melding, denne gang fra Berlin, direkte til den norske regjeringen. Den tyske utenrikstjenesten hevdet å ha kommet over sovjetiske planer som satte krav på norske fjorder ved Barentshavet. Hvis Norge ga etter for dette, ville Tyskland reagere. Koht oppfordret Nygaardsvold at Norge måtte markere nøytraliteten. Men Tromsøværingen visste at nøytralitetskortet begynte å bli upopulært hos flere av hans landsmenn som hadde lest og sett bilder av det finske broderfolkets lidelse mot Sovjetunionen. Men en dag fikk Koht en unik mulighet til å komme Finland til unnsetning. Utenriksministeren hadde fått en forespørsel fra Frankrike og Storbritannia som ville sende styrker for å kjempe med Finland. Men da måtte troppene gå I land I Norge og marsjere til den finske grensen. Koht satt med et forferdelig dilemma. Aksepterte han forespørslene, ville Norge bli dratt inn I krigen og tusener av nordmenn kunne bli drept. At regjeringen hadde I all hemmelighet sendt kanoner til Finland var I grenseland for hva et nøytralt land burde gjøre. Men til syvende og sist skulle han som landets utenriksminister sikre norske interesser, og det var nøytralitetslinjen. Finlands sak var ikke Norges sak. Koht sa nei til å hjelpe broderfolket. Det var en hardt presset og overarbeidet utenriksminister som igjen hadde klart å holde Norge utenfor krig, som tok kvelden 5. januar 1940 da han la seg I sengen for å prøve å få litt søvn. Men klokken 3 på natten skar en ringelyd gjennom mørket og vekte ham. Det var en telefon fra utenriksdepartementet. Viktor Plotnikov, en av den sovjetiske utenrikstjenestens diplomater, var på vei til Lysaker med et klagebrev fra Kreml, henvendt til Koht. En halvtime senere åpnet Koht opp døren for den sovjetiske diplomaten, som overrakk en fransk oversettelse av Krems klager. I brevet kom det frem at norske sosialistiske aviser oppfordret til kamp mot klassekameratene deres, var en fornærmelse overfor Sovjetunionen, og han understrekte at hvis Koht ikke gjorde noe, så ville dette stille spørsmål ved norsk nøytralitet. Koht forklarte at pressefrihet var hellig I Norge, men sa han kunne komme med en oppfordring. Norske redaktører skulle være mer varsomme med pennene sine. Noen timer senere dro utenriksministeren til kontoret sitt på Victoria-trasse. Der satte han I gang sekretærene sine for å sette sammen et offisielt svar til Kreml. Men før det ble ferdig, kom enda en illevarslende melding. Krigen mellom Storbritannia og Tyskland hadde nå beveget seg inn I norsk farvann. Koht fryktet at et sammenstøt mellom de to stormaktene I norsk farvann kunne skje når som helst de neste ukene. Og som han hadde blitt fortalt, hvis Norge ikke kunne vokte territoriet sitt, ville de ta grep. En kald februardag ankom Koht kontoret sitt I utenriksdepartementet på Victoria terrasse. Han ble møtt av en sekretær som hadde et alvorlig drag over ansiktet og en viktig beskjed. Den britiske marinen hadde angrepet den tyske hjelpekrysseren Altmark I en kald fjord I Rogaland. Og flere tyske sjømenn var drept. Nå begynte for alvor en panikk å spre seg I utenriksdepartementet. Nøytraliteten til Norge var I ferd med å kollapse. Han så det derfor nødvendig å kritisere Storbritannia. Et land som Norge sto nært, offisielt for å krenke norsk nøytralitet. Koht håpte kanskje at en slik innrømmelse ville være nok for å få tyskerne til å roe seg. Gjennom hele 1940 hadde 66 år gamle Halvdan Koht håndtert Norges største krise siden Napoleonskrigene. Men da våren beskjedent kom til hovedstaden, kom også en annen gladnyhet for første gang på det som virket som en mannsalder. Den 12. mars var den forferdelige vinterkrigen endelig over. Finland hadde overgitt seg. Norge hadde akkurat som under forrige krig for over 20 år siden klart å holde seg utenfor. Koht tok på seg frakken og tuslet den korte turen fra Victoria terrasse til Stortingsgaten 22, hvor NRK holdt til. Her kunne han med glede fortelle det norske folk at fred hadde vunnet inntil videre.
0: Norge har, så lenge krigen har stått på, aldri oppe nøytraliteten sin fast og klart til alle sider. Ingenting av det som Norge har gjort kan gi noen krigførende stat minste grunn til å føre klage mot Norge. Det bare de som ikke vil at Norge skal være nøytralt som kan klage. Men det kan ikke de norske statsmaktene ta omsyn til. De har slegget fast en pulje streng nøytralitetspolitikk. Og det har de gjort fordi de vet at det den eneste politikken som mulig for Norge. Den eneste som kan berge landet ifra de ulykkene som en krig ville være. Fred det som landet vårt må ha. Og fred skal det ha, så sant det står på vår egen vilje.
1: Så kom april. Koht forberedte seg på å ta imot representanter fra det britiske og franske utenriksdepartementet. Briten og franskmannen kom inn, hilste, og så begynte de å snakke. Norge hadde ikke maktet å vokte sjøterritoriene sine, hvor engelsk og fransk mannen mente tyske ubåter herjet. Ingen var fornøyd med Koht. Nå ville de ta saken I egne hender. Utenlandske styrker på norsk territorium. Tromsøværingen smalt tilbake til briten og fransk mannen. Det var uakseptabelt å presse Norge inn I en krig landet hadde null interesse av å delta I. Etter de to diplomatene gikk, var Koht atter alene på kontoret sitt. De korte nettene og de lange arbeidsdagene de siste månedene hadde slitt ham ut. April så til å bli den vanskeligste måneden hittil. Og da han la seg I sengen den 7. april 1940, var det ikke lett å vite hva som ventet neste arbeidsdag. Ved 6-tiden om morgenen, mandag 8. april, våknet Koht til at telefonen ringte I Karistua på Lysaker. Det var hans kolleger I utenriksdepartementet. Havområdene rundt Stad, Vestfjord og Bud var blitt minlagt av den franske og britiske marinen. Etter intense møter på Stortinget kom den nå utslitte 65 år gamle utenriksministeren Koht til en arbeidspult på Victoria Talasse som rant over en rekke ulike alvorlige beskjeder. Det så ut som at Norge kom til å bli dratt mot sin vilje inn I krigen, nå som to av stormaktene hadde brutt norsk nøytralitet. I tillegg hadde han fått urovekkende beskjeder om at tyske krigsskip hadde forlatt havnene sine og var på vei nordover. Timene gikk, og nå samlet Koht seg med de bekymrede regjeringsmedlemmene under et langt krisemøte som varte utover kvelden. Koht og resten av regjeringen ble enige om å kreve at innen 48 timer måtte de britiske og franske minene fjernes. Ellers ville Norge gjøre det. Norge hadde lite etterretning, og det var lite kontakt mellom det militære og sivile. Et annet tema som sto på møteplanen var videre mobilisering. På papiret var det lovende, men dessverre langt fra virkeligheten. Hæren manglet folk, offiserer, våpen og materiell. Deler av de nye flyene var I kasser på Kjeller flyplass ved Lillestrøm. En hektisk mobilisering risikerte å bli kaotisk. Dermed landet de å gjøre klar noen få styrker på Østlandet. Det hadde vært en lang og utholdelig dag på jobben da Koht sluttet arbeidet nærmere klokken 10. Han gikk en halvtimes lang spasertur til president Harbits gate for å spise middag og være sammen med venninnen Sigrid Belhaven Krag. Det nærmet seg midnatt da tallerkenene ble tatt av spisebordet. Og etter venninnebesøket tok Koht en spasertur I de gamle traktene på Frogner, hvor han hadde tilbrakt de første årene av karrieren sin. Livet virket enklere da han var en ung akademiker på universitetet.

Men plutselig ble vårnatten avbrutt. Sirener ulte utover Oslo. Kot løp tilbake til Sigrid for å låne telefonen. Han fikk kontakt med departementet som kom med den verste tenkelige meldingen. Kot slang på røret og løp ut I vårnatten.

0: Den 9. april mottok Koht et tysk sendebud med et ultimatum om at Norge skulle underlegge seg Tyskland. Da valgte Norges utenriksminister å svare slik.
1: Jeg kommer til å minnes et ord av føreren deres, da han sa at et folk som bøyer seg ut av motstand for en fiendslig makt, det folket ikke verdig til å leve.
0: Den tyske invasjonen av Norge 9. april 1940 definerte livet til Halvdan Koht. Angrepet på Norge tærte på den 67 år gamle utenriksministeren, og misnøye og mistillit fikk han til å tre av som utenriksminister 22. november 1940, og oppholdte seg i USA resten av krigsårene. Under og etter krigen ble Koht beskyldt for å ha undervurdert Tyskland, og fikk mye av skylden for at Norge var dårlig forberedt på krigen. I undersøkelseskommisjonen av 1945, som undersøkte forholdene før og etter invasjonen av Norge, ble Halvdan Koht sterkt kritisert for å ha gjort for lite før 9. april. Koht ble ikke stilt for riksrett, men omdømmet hans ble ødelagt, og i etterkrigstiden ble han selve symbolet på naiviteten som rådde i mellomkrigstiden. Halvdan Koht fortsatte å jobbe som akademiker etter krigen. Men til tross for forsøk på å rehabilitere ryktet sitt, greide han aldri å gjenvinne statusen han hadde tapt. Halvdan Koht gikk bort den 12. desember 1965. 92 år gammel.

0: Du hører på gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt mann som ble syndebukken for 9. april, og nå har jeg, Olav Tessem Hvidsvang, fått med journalist og historiker Åsmund Svendsen og utenriksminister Espen Barth Eide med I studio for å diskutere Halvdan Koht. Halvdan Koht var i mange år en av de mest kontroversielle politikerne I landet. Kan du gi oss en rask introduksjon til denne mannen?
1: Ja, det kan jeg. Det veldig mye å si om Halvdan Koht. Han ble jo, for å si det sånn, mest altså, en kontroversiell politiker, både før 2. verdenskrig, og spesielt I de første månedene av 2. verdenskrig, og I begynnelsen av 2. verdenskrig, og ble på mange måter en ganske forhatt mann I mange kretser etter 2. verdenskrig. Han ble en slags syndebok for at Norge hadde blitt overfalt, som man ble 9. april 1940, og sånne ting. Når det sagt, så kan vi si at Halvdan Koht, da han kom inn I regjering I 1935, så var han en senior, han var langt opp I 60-årene, han hadde et langt virke bak seg som historiker. Han var født I 1873, dør I 1965, som fortsatt en aktiv historiker. Han hadde et omfattende engasjement på veldig mange sider av samfunnslivet fra 1890-årene og helt fram til sin død I 1965. Det siste opptredenen hans som da han blind og døv sommeren 1964, da holder han et foredrag om Henrik Ibsen uten manuskript, direkte. Han har et veldig stort forfatterskap bak seg. Han den I Norge som har skrevet flest sider, publisert flest sider. Man har regnet med at han har publisert noe rundt 43-45.000 sider tekst. Neste mann på lista, det en mann, det er Ludvig Holberg med 16.000 sider I den dansk-norske bokheimen, for å bruke et språk som ligger nær til Koht. Han også kjent som en målmann. Han hadde sitt utgangspunkt I partiet Venstre, og det vi kaller norskdomsrørsla. Han var en veldig aktiv målmann, kjempet for nynorsken, og kjempet også for det som heter samnorsken I 1920-årene. Han var en veldig respektert mann, og en ganske mektig mann da han kom inn I regjeringen 1935 til Johan Nygaardsvolds regjering.
0: Utenriksdepartementet så litt annerledes ut I 1935 enn det de gjør I dag, men hadde jo mange av de samme funksjonene. Espert Eide, kan du si litt om utenriksdepartementet I den tiden?
2: Så utenriksdepartementet hadde jo blitt opprettet I forbindelse med at Norge ble en selvstendig stat etter unionsoppløsningen, veldig mye fordi man ønsket et konsulærvesen for å støtte alle de norske næringsinteressene, også langt vekk fra norske grenser, og ikke minst rederinæringen hadde vært opptatt av det, så man hadde også et konsulærvesen, og så hadde man selvfølgelig også et utenrikstjeneste, men det var jo veldig mye mindre den gang enn det var nå. Det var, mens vi nå har mange tusen ansatte hjemme og ute, så var det vel 70-80 ansatte I begynnelsen. Så det var jo et lite utenriksdepartement, og jeg tror utenriksminister Koht og andre utenriksministre var relativt alene om å føre utenrikspolitikken, sammenlignet med nå hvor nesten alle departementer også har internasjonale aspekter ved det de driver med. Så det var jo en forskjell. Og så var jo dette I en tid hvor, når vi kommer fram mot Koht, så hadde vi jo for det første hatt første verdenskrig, man hadde hele troen på fredstanken, man hadde opprettet Folkeforbundet, forløperen til FN, rett etter første verdenskrig, man trodde man levde I etterkrigstiden, først nå vet vi at det var mellomkrigstiden, men det visste de jo ikke da, men veldig sterk tro på fredstanken, og både norsk utenrikspolitikk generelt, og ikke minst Koht, var jo veldig orientert mot dette at Norge skulle være nøytralt, og jobbe for folkerett og fred, og det man kalte voldgift, altså at man skulle ha juridiske avklaringer av internasjonale spørsmål.
0: Noe annet som skjedde på 1920- og 30-tallet var nedrustningspolitikken, og Espen Eide, kan du fortelle litt om hva nedrustningspolitikken på 20- og 30-tallet gikk ut på?
2: Det var jo en slags motstand mot militarisme og en tro på at, ikke helt ulogisk tro på at hvis det var færre våpen og mindre stående herrer så var det mindre sannsynlighet for krig, og det var jo, men det jo veldig viktig at de som både var realister og trodde på nedrustning gjorde jo det fordi de trodde at disse institusjonene skulle beskytte oss, at landene skulle gå sammen om å forsvare en felles folkerett. Det var hele ideen med med folkeforbundet, så den tradisjonen kotstoi var ikke at liksom, hvis man nedrustet så ble det automatisk fred, men at nedrustning hang sammen med at man investerte I at vi nå hadde noen felles, en slags felles ordensmakt på en måte da, gjennom folkeforbundet. Og det vet vi jo etterpå at det ikke var beskyttelse nok, men det, der og da så var jo det en idé som veldig mange, ikke minst demokratiske vestlige land delte.
3: Og det jo også litt I Arbeiderpartiets politikk, det vel han som forsvarsminister I, ja, I 1939 ga ut en lang bok et par år tidligere om at man skulle egentlig gi opp å ha forsvaret egentlig og fjerne et militære?
1: Ja, jeg kan jo si litt om det, altså for det dette med nedrustning I mellomkrigstiden, det liksom sånn, det har selvfølgelig flere nyanser med seg. En ting den liberale fredstradisjonen som Kot kommer fra, og som man egentlig I hele tiden. Den har et, du kan si et sånt pragmatisk syn på forsvaret. Altså den ser på det der med store stående herrer og opprustning som en egen dynamikk som kan skape konflikt og skape krig, rett og slett. Og så har du også, da, og det kom jo spesielt etter den russiske revolusjonen, det mer marxistiske, leninistiske synet på krig, at Første verdenskrig var en imperialistisk krig, en kapitalistisk krig, så for å få bort årsakene til krigen totalt, så måtte egentlig en revolusjon til, en proletariatets revolusjon. Og det klart at for Arbeiderpartiet I den radikale fasen I 1920-årene som varer da fram til 1930, så det gjeldende dogmatikk. Og det også noe som selvfølgelig også Kot stiller opp for I 1920-årene. Men dette her, det et skifte her da fra 33 og videre framover, der vi ser at Arbeiderpartiet skifter syn. Først så går de inn på å si at ja, men vi kan jo støtte nøytralitetsvakt, ikke nødvendigvis et forsvar, vi veldig sånn nøye på dette her. Men altså fra 1936-1937 så snur Arbeiderpartiet. Og det som ganske et viktig poeng der det at Norsk forsvar har vært nedrustet helt fra 1919 og helt fram til 1937. 1937 så kommer et vendepunkt, og fra da av så ser vi at forsvarsutgiftene øker. Og så kan du legge til at hva kunne det hjelpe eller ikke hjelpe når det gjelder en både nøytralitetsvakt og overfall som vi vet kom, men som de da ikke visste skulle komme, det veldig viktig. Og det å si at når du kommer liksom begynner å ruste opp I 1937, eller begynner å bevilge penger til forsvaret, så betyr jo ikke det at du kan hente inn våpen, du kan ikke hente inn trente soldater, offiserer, marineskip, og så videre, fordi det tar tid å bygge skip, det tar tid å bestille våpen. Så man begynner å ruste opp, men det tar selvfølgelig tid før dette slår inn. Og dette er viktig å få med seg, at sånne ting handler om strukturer som det tar tid å bygge opp og gjøre noe med.
2: Dette jeg helt enig, fordi Norge var jo da ikke alliert. Det fanns ikke noe NATO å alliere seg med. Vi hadde heller ikke valgt allianse med for eksempel Storbritannia. Så det at Norge alene, om man hadde rustet opp litt før og litt mer, skulle stått imot den enorme tyske militærmaskinen som kom rullen inn, det jo omtrent utenkelig. Man kunne forlenget krigen noen dager, kanskje, og med sannsynlig enda flere drepte. Men det var jo egentlig en helt utenkelig tanke at Norge alene kunne stå imot det enorme overfallet som tyskerne da hadde forberedt seg på. Det tror jeg en viktig del av historien, og da hadde jo vært mange på andre del av 30-tallet, blant annet lenger mot høyresiden, som mente at vi skulle ruste opp mer. Men mange av de gjorde det vel så mye fordi de var frykt for kommunismen, som for nazismen og fascismen faktisk. Og ja, kanskje man I etterpåklokskapens lys skulle si at man skulle ruste opp litt mer, men at det hadde hatt en skjellsettende påvirkning på historiens gang, det tror jeg ikke så mye på. Og derfor jo også lærdommen som da Nygaardsgraderingen så trakk, var jo at når man da hadde sagt nei til å akseptere okkupasjonen, men man tok opp striden, det var de jo helt enige om, og Halvdan Koht var jo helt enig fra første time på at man skulle si nei til tyskerne og faktisk ta opp striden, og så var det jo noen flyktet regjering til London når man hadde noen måneder med krig. Etter det skjønte man jo at man nå måtte gå i forband da med Storbritannia og det som etter hvert ble de allierte, så den lærdommen trakk man jo da, og det jo fra den tiden hvor mye av kritikken gikk mot Koht, fordi han ikke hadde sett dette I tide, mente man. Men der vil jeg si Koht var I godt selskap. Det var både internasjonalt og I Norge veldig mange som var enige fram til da at man skulle prøve denne nøytralitetslinjen.
3: Og jeg vil også si at den lavpunktet når det kommer til bevilgning av penger til det norske forsvaret vel under en borgerlig regjering på 1920-tallet?
1: Ja, det stemmer jo det, og det veldig viktig å få med seg at Arbeiderpartiet kommer til makten i 1935 som en mindretalsregjering, ganske viktig å huske. Selvfølgelig, Arbeiderpartiet i 1920-årene, så det vel slik at Venstre kunne få støtte fra Arbeiderpartiet til militærbudsjettet, men det altså et borgerlig flertall i hele mellomkrigstiden, og det Venstre som stort sett styrer, med Johan Mowinckel som statsminister og utenriksminister, han satt gjerne i begge rollene samtidig. Jeg skal bare legge til en ting til når det gjelder opprustningen og Arbeiderpartiet, og det det at, og dette kaster litt lys over hvorfor Koht også en kontroversiell figur. Altså det viktig å få med seg at Koht ikke bare en kontroversiell figur sett fra det vi kan kalle en borgerlig side. Han også en kontroversiell fyr, eller en kontroversiell aktør innen de arbeiderbevegelsene og Arbeiderpartiet før 2. verdenskrig. Og det henger samme syne på fascismen og nazismen, og en rett tolkning og en rett sånn innretning av norsk utenrikspolitikk. Jeg nevnte dette med at Koht står for en aktiv fredspolitikk, og den ganske tvetydig. Den faktisk såpass tvetydig at han etter München-krisen høsten 1938 faktisk tar opp at Praha selv, Tjekkoslovakia selv, litt skyld i denne krisen. Mm. Og det jo liksom sett i dag veldig umusikalsk, veldig rart. Og der det viktig å få med seg det at innen de Arbeiderpartiet i 1930-årene, på slutten av 30-årene, så har du en veldig aktiv, en aktiv gruppe med Arne Ording, Trygve Lie, som de to viktige aktørene. Også Håkon Lie i den gruppen der, også en del andre, som retter kritikk mot Koht for å være alt for ettergivende når det gjelder forholdet til Tyskland spesielt. De vil at Koht skal ta en mye klarere ideologisk fane i en sånn type kamp mot fascismen og nazismen. Og det mye riktig i dette her, og det denne gruppen som blir toneangivende fra 1940 med Trygve Lie i spissen, og som også setter tonen etter 2. verdenskrig. Jeg skal bare si en ting til, at det som gjør dette veldig vanskelig, det er det at før i 1930-årene, 1936 og fremover, så finnes det egentlig ingen allianse å flykte inn i. Det finnes ikke en sånn bred, antifascistisk stormaktsallianse som går mot samlet mot Hitler, mot Mussolini. Så på et vis så kan vi si at hvis Halvdan Koht hadde liksom gått i spissen og sagt at Norge skal være et antifascistisk land, så ville han nok risikert å legge seg ut med Tyskland i den situasjonen der. Og dette handlet ikke om nøytralisme eller nøytralitet for å være idealistisk i det hele tatt. Dette handler rett og slett bare om at Kohts oppgave, det å holde Norge utenom krig, uansett hva det vil koste. Vi kan gjerne få nøytralitet, og vi kan gjerne opptre æreløst eller et eller annet sånt, men vi skal holde oss utenfor krigen. Det det viktigste. Og det kan man si, man kan like det eller ikke like det, sett i ettertid, men det på mange måter et ganske logisk politikk. Når vi bare tenker på hva en krig i menneskeliv, bombede steder, koster et land, altså, ikke sant?
2: Men, og det var jo da logisk også i den forstand, altså igjen, man må forstå folk fra den tiden de faktisk lever i, og de erfaringene de har fram til da, ikke hva man vet etterpå. Det veldig viktig å huske på når man tenker skrører historie. Og dette hadde fungert i Første verdenskrig. Altså, Norge hadde klart seg trygt gjennom Første verdenskrig ved at vi ikke ble involvert i den krigen, og det klart, det la en sterk føring på at dette kunne gå om igjen, og en idé som kunne vært riktig egentlig, om at begge, altså både Storbritannia og Tyskland, var mer interessert i å hindre at den andre parten skulle få Norge på sitt lag enn egentlig å bruke makt på å få Norge inn da. Og det var det han da spilte på, og så kan man vel si at det trodde han på litt vel lenge, for det begynte å komme rapporter om noe annet, men det ikke så rart at man hadde den ideologien hvor man kom fra. Men midt oppi alt dette vi snakker om nå, så var det også den spanske borgerkrigen, kampen, altså Francos militærkupp, og så motstanden mot den. Da var det jo mange i arbeiderbevegelsen som ville støtte, og mange dro ned og var med i internasjonale brigader, for eksempel i Spania, men da var jo disse nøytralistene mente at man skulle være forsiktig også med det, selv om det ikke var noe tvil om hvor hjertet lå, at det også kunne da bryte med nøytralitetslinjen.
3: Men så går jo en ting jo nøytralitet og fredelig teorien, ting endrer seg jo veldig mye 9. april, for å si det mildt, og den perioden preger jo på preger jo resten av livet og ettermelet til Halvdan Koht. Kan vi bare si litt om hvordan livet til Koht ser ut fra 9. april til han går av som utenriksminister på høsten 1940?
1: Det kan jeg gjerne gjøre. Der må vi legge, en ting, et godt startpunkt det at Halvdan Koht møter den tyske sendemannen, tyske ambassadøren Kurt Brauer på Victoria Terrasse på UD tidlig om morgenen 9. april. Etter en og får da forelagt seg det tyske ultimatumet fra Hitler om at Norge skal gi seg, og at Norge skal da bli en krigsdeltager på tysk side, rett og slett da. Og så gjør Koht det han skal gjøre, legger det frem for regjeringen, de drøfter det ganske kort, og alle ganske enstemmige om at dette kan man ikke finne seg i, og så går Koht inn, og så sier da Kurt Brauer at da kan ingen redde dere, da vil dere få krig, og da kommer det legendariske setningen fra Koht, på, selvfølgelig på tysk, som ikke jeg så god i, men han sier «Der Kampf ist schon im Gange». Kampen allerede i gang. Og så kan du si det, altså fremover mot 7. juni 1940, da kongen og regjeringen drar i eksil, så det veldig mange veivalg som regjeringen tar, og ved hvert veivalg så ender da regjeringen opp med å fortsette krigen, og det gjør man også da med å dra i eksil.
2: Og dette et utrolig viktig moment, altså de morgentimene, han var jo, satt jo der jeg sitter nå, i Victoria Terrasse, utenriksdepartementet ligger enn så lenge, akkurat på samme sted som det lå da, og Brauer kom først dit. Når det berømte kongens nei, altså kong Håkons nei, da kom litt senere, som var veldig viktig for Norges historie, så var jo det helt i tråd med regjeringens innstilling. Altså kongen gjorde jo det regjeringen ville at han skulle gjøre, og som selvfølgelig kongen også var enig i. Og det har ofte druknet litt, man kan av og til få inntrykk av at dette var noe kongen hadde funnet på selv, men det var jo da, altså vi har jo et kongens råd, og regjeringens syn og innstilling og beskjed til kongen var at her skulle vi si nei, og det sa også kongen, som bekreftet da det som Koht allerede har sagt, og det blir litt glemt i akkurat den historien om de viktige tidlige morgentimene 9. april.
1: Og så kan vi se, og så det også, du har også kongens andre nei på sommeren, og der også regjeringen stiller opp. Kongen og regjeringen samkjørte her, både kongens første nei og kongens andre nei, så dette helt klart. Men det klart at, ja.
2: Ja, hvilket betyr da at denne neutralitetssøkende Koht, når han skjønte at nå kom krigen til Norge, så tok han øyeblikkelig stilling til at vi skal ikke gi oss, vi skal ta opp kampen og stå imot krigen der allerede i gang.
3: Men han blir jo... det galt å bruke ordet eksil? Hvordan han blir jo da, han går jo av, han tror vel av som utenriksminister i som permisjon, og så går han av i våren 1941, ja. Men han det blir jo omtalt som eksil i Amerika gjennom krigen nesten.
1: Ja, det jo det. Altså, han jo en av veldig mange nordmenn og andre fra andre krigførende parter, land som drar i eksil og bor i London, nei, i USA krigen igjennom, og der bor han da i Washington D.C. sammen med sin datter og sin svigersønn, Åse Grude Skar og Sigmund Skar, og deres fire barn, to tvillingpar. De hadde da rømt igjen fra Norge gjennom Sovjetunionen, Japan, Stillehavet og til Washington D.C., og der bor de. Og det klart at det en bitter Koht etter krigen, nei, under krigen. Han blir ikke tatt med på, han blir ikke brukt som en sånn propagandaarbeider for eksempel. Han er uglesett. Og når han kommer tilbake til Oslo, så kommer han tilbake til Oslo i august 1945 med alle sine papirer og bøker som han har samlet i USA, og så blir han undersøkt av det som kalles undersøkelseskommisjonen, og han får veldig sterk kritikk for sin gjøren og laden i aprildagene, og neutralitetspolitikken også fram til 1940. Og så kan man liksom si, den urettferdig eller ikke urettferdig, jeg vet ikke. Et sånt tema som ikke vi har snakket om, det dette her med etterretningen før 9. april, som et tema for seg, som det gjort veldig mye på. Der det veldig mange myter og forestillinger. Jeg tror det ganske riktig å si at ja, det kom veldig mange varsler om det tyske overfallet inn til Victoria Terrasse før 9. april. Helt riktig. Og det riktig å si at fram mot angrepsøyeblikket så ble de klarere og klarere, men det veldig feil å si at de var så klokkeklare at enhver person måtte forstå hva dette her for noe. Og da det veldig viktig å legge til at også Storbritannia ble lurt trill rundt. 4. april 1940 så sier Neville Chamberlain, da prime minister i England, han sier «Germany just missed the train». Og da viser han til at Tyskland ikke hadde brukt anledningen under the phony war til å angripe da Frankrike.
3: Og jeg tenker jo med tanke på hvor få mennesker som jobbet I utenriksdepartementet og hvor mange ulike motstridende beskjeder som altså som gikk løs på KOT I løpet av det året, spesielt de siste ukene før 9. april. Så ja, apparatet vel hakket større nå.
2: Ja, det kan man si. Og vi har nok også videreutviklet både etterretningstjenesten og andre kapasiteter og et mye tettere samarbeid med forsvarsdepartementet for eksempel enn man hadde da, så det ganske mye som annerledes heldigvis enn det da, men jeg tror det viktig å si at det ikke sikkert at de tingene hadde endret veldig mye på historiens gang, annet enn liksom, de siste dagene, kanskje man hadde vært noe mer forberedt, noe mer oppmerksom på hvordan man skal håndtere en faktisk okkupasjon. Nå gikk det jo faktisk ganske bra I den forstand at man klarte å få konge og regjering over til Storbritannia, det var helt avgjørende viktig, fordi da ble det legitime Norge ble jo da flyttet til London og anerkjent av andre land, slik at de som ble sittende og styre I Norge ikke ble sett på som de legitime representanter for Norge. Det var ekstremt viktig. Kanskje man kunne ha forberedt det bedre, for eksempel, hvis man hadde visst litt mer. Men det liksom innenfor det handlingsrommet, tror man eventuelt kan dømme, ikke på at man ikke klarte å stå imot den tyske militærmaskinen som marsjerte inn. Det hadde ført til mer ødeleggelse og mer døde mennesker, og sannsynligvis akkurat samme utfall akkurat der og da. For det var jo en helt annen type mobilisering av de virkelig store landene som vi da ble med I løpet av krigen, som en liten, men viktig bidragsyter til, som virkelig gjorde at Hitler til slutt falt.
3: Ja. Nå tenker jeg også, må vi bare passe på at, så klart, historien gjentar seg ikke, den har noen gang en tendens til å rime, men tenker I etterpåklokskapens lys, var den umiddelbare ettertiden litt for hard mot KOT, eller har pendlet kanskje gått litt for langt den andre veien nå?
1: Nei, jeg tenker at det viktigste for oss nå I dag jo å kunne forstå den samtiden som var der og da, de betingelsene og det handlingsrommet som den tidens politikere hadde, og jeg tenker at det veldig viktig å legge merke til at det der det internasjonale spillet, det veldig viktig, og da har jeg lyst til å sitere en norsk historiker, Jens Arup Seip, som sier om 1814, når han analyserer det, han sier at Napoleon ga friheten, og så stopper han litt og sier Hitler tok friheten. Det et ganske viktig poeng.
2: Det som skjedde etter 1945 med både norsk og annen vestlig politikk var jo at Norge valgte jo for det første å gå tungt inn I da den helt nyskapte FN, var med å stifte FN. Vi fikk den første generalsekretæren, nettopp Trygve Lie, som hadde overtatt for KOT som utenriksminister. Og noen få år senere var vi med å etablere NATO. Og siden da så har vi hatt to hovedspor som har gått parallelt. Det ene en fortsatt tro på folkerett på det man den gang kalte voldgift, altså internasjonale meklingsforsøk, det jo menneskerettigheter og sånn, og en bedre organisert verden, men også en erkjennelse at I den realpolitiske virkelighet vi lever, det lurt å ha gode allierte, derfor var vi med å starte NATO, og siden, I hvert fall 1949, så har jo da de som fulgte etter Halvdan KOT og etter Nygaardsvold, de har jo da valgt å kjøre de to sporene. Altså man har supplert troen på folkerett, man har ikke gått bort fra den, man har supplert den også med å være, ha et solidt forsvar og være godt alliert vestover. Og det selvsagt da basert på at andre verdenskrigserfaringen var at neutraliteten ikke fungerte, noe den hadde gjort I Første verdenskrig. Sverige var jo da helt til for et par år siden nøytralt, eller I hvert fall alliansefritt, fordi at for dem hadde alliansefriheten fungert I 2. verdenskrig, så etterkrigsvalgene vi gjorde som nordiske og skandinaviske land ble jo veldig basert på hvordan krigen hadde gått. Danmark, Norge og Island valgte å bli med I NATO, Sverige ville ikke, Finland kunne ikke på grunn av det forholdet de etter hvert fikk til Sovjetunionen. Så først nå, veldig mange år senere, så jo vi alle forent I NATO, og det jo på grunn av en ny krig, nemlig krigen I Ukraina som har ført til det.
3: Jeg tror vi nesten må avslutte der. Tusen takk, historiker og førsteamanuensis ved Høgskolen I Volda, Åsmund Svendsen, og utenriksminister Espen Barth Eide.

0: Klokken 16, her NRK Nyheter. Vi skal først til Danmark, for i ettermiddag ble tre personer truffet da det ble løsnet skudd i et næringsområde nord for Aalborg. Skytingen stoppet rett etter klokken 15. Gjerningspersonen, en politibetjent og en tredje person er skutt ifølge dansk politi. Politiet fikk først melding om en brann i en bygning, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Det er fortsatt mye politi og brannvesen til stede, og en omfattende etterforskning er satt i gang. NRK var i kontakt med ansatte i bedriften Stølsvik Hestefor, som ligger inne på industriområdet underveis i dramatikken. Les om deres opplevelser på nrk.no. Det brenner kraftig i et rekkehus i Krokstadelva i Drammen. Det er stor fare for spredning til nabohus, ifølge politiet. NRK følger utviklingen på sine nettsider. Så skal vi høre at det er både skogbrannfare og fare for lyn i deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel, og det er fare for tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller, og noen steder vil ikke engang få tordenvær. Det er samtidig også sendt ut gult farevarsel for skogbrann over deler av Sør-Norge, og flere branner har oppstått av ulike årsaker den siste tiden. Heten bølger fortsatt over Sør-Norge og Østlandet, og det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. I Kristiansand så synes sørlendingene at det har vært varmt.
1: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puta og gå ut og legge meg ute på solsenga i natt.
2: Da nå, når det er så varmt som nå?
3: Nei, det er helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
2: Og så er det meldt kaldere vær fremover. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker det må være fint, i hvert fall for bylivet. For folk er de subber når de går forbi gata her. Så jeg tenker litt friskere luft er fint nå.
4: Nå er jeg veldig glad i den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det er det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
0: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene, for temperaturen skal synke mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Og det var Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med de varme sørlendingene. Hvis du skal kjøle deg ned med et bad i dag, så vær forsiktig, fordi det er lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersene som er i fjæra. Legevaktene forteller at man kutter seg gjerne under foten, og disse kuttene kan være dype og inneholde skjellrester som gjør at sårene blir krevende å rense og også å sy. Problemet er stort i Oslofjorden og på Sørlandet, og legevaktene har mange uheldige badegjester med kuttskader. Og oppfordringen er altså, bruk badesko. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.

0: Velkommen til en time fylt med språksnakk. Kanskje har radioen stått på hele dagen, eller så har du byttet kanal ens æren. Med mindre du inne I appen NRK Radio og hør dette som podcast. Men dette uttrykket med mindre, hva det som mindre med det? Jeg regner I hvert fall med at du setter pris på å lære litt nytt og nyttig om språk. Kanskje det til og med uvurderlig. Men noe uvurderlig om en faktisk kan sette pris på det? Lyda Gieselmann heter jeg, og vi skal straks I gang med å svare på lytterspørsmål sendt inn til oss I denne appen NRK Radio. For å fordøye all ny kunnskap som skal formidles her I dag, sitter tre språkutdannede mennesker klar. Velkommen hit, førsteamanuensis I anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes.
1: Takk skal du ha.
0: Velkommen også professor I nordisk språkvitenskap og norsk som andre språk ved UiO, Toril Oppsal.
2: Takk for det.
0: Og sist men ikke minst, velkommen førsteamanuensis I nordisk ved Institutt for grunnskole og faglærerutdanning ved Oslo Met, Alexander Kristoffersen Lykke.
3: Takk og takk, veldig glad for å være her.
0: Veldig hyggelig å ha dere alle her. Uansett hva klokka når du hører på det her, så skal vi da altså I gang med et lite morgenmøte. Eller morgenmøte, som noen vil kalle det. Jeg blir med stor overraskelse gjort oppmerksom av en av mine ansatte på at jeg ikke har lov til å innkalle til morgenmøte for legegruppa. Morra nemlig ikke et ord som står I ordboka. Jeg sjekket, det stemmer. Men I all verden, det bare meg det noe galt med at jeg nordlending? Jeg har en følelse av at en forfatter som startet boka med at han sto opp med sola for å gå I fjøsen hver eneste morgen, proklamerer et helt annet politisk og geografisk ståsted enn en som skriver «Han sto opp med solen for å gå på kontoret hver eneste morgen». Morgen noe man vil skrive på øvre syngsaker I paradis og på frogner. Spørsmålet mitt todelt. Kan man telle opp om ordet morra I ulike bøyninger og sammensetninger brukes av profesjonelle skribenter ofte nok til å være en del av skriftspråket? Og vil slike tellinger kunne påvirke til at det blir tatt inn som en normert del av skriftspråket og kommer I ordboka? Jeg vil så gjerne få lov til å slippe å skrive morgenmøte. Med vennlig hilsen, Torgrim. Problemet bare at han Torgrim nordlending, Ellen?
1: Det et problem? Jeg regner ikke det som et problem.
0: Det var noe enda godt.
1: Så altså, kjære Torgrim, kjære alle ansatte, og kjære alle som innkaller til møter tidlig på dagen. Det stemmer nok at morra ikke står I ordboka, foreløpig. Det stemmer kanskje ikke like godt at morgen bare brukes I de mest kondisjonerte og møblerte kretser, da. Det nok kanskje mer alminnelig enn det. Men det betyr faktisk ikke at det forbudt og ulovlig å innkalle folk til morgenmøte.
0: Nei.
1: Og jeg tror ikke et øyeblikk at Torgrim den eneste som gjør det I skriftlige innkallinger. Det jo ikke sånn at alt som gjøres I skrift må følge offisielle rettskrivningsnormer. Alt som skrives nemlig ikke så offisielt. Det litt glidende overganger her. Lange kontinua.
0: Ja, en e-post I jobbsammenheng, ikke det litt offisielt da?
1: Kommer an på. Og altså, morgen eller morgen som jeg sier da, det skriftspråksnormen I bokmål. Morra en av veldig mange talemålsformer, og det kan være veldig gode grunner til å velge begge. Hvilke former vi velger, det jo ofte et spørsmål om formalitet, om ikke bare det. Det jo ofte sånn at formelle sammenhenger får tydelige skriftlige former, mens vi oftere bruker talemålsformer I uformelle sammenhenger. Mm. Møteinnkallinger finnes det både formelle og uformelle varianter av.
0: Det sant.
1: Og hvordan det på arbeidsplassen til Torgrim, det fikk vi ikke vite. Men altså, det et poeng alltid at, å huske på at ordene vi velger gjør flere kommunikative oppgaver samtidig. En oppgave å opplyse om tid, sted og dagsorden for et møte. En helt annen oppgave å skape identitet og sosiale relasjoner, I dette tilfellet på arbeidsplassen da.
0: Mm.
1: Og der gjør kanskje talemålsformer og skriftspråksformer litt ulike jobber. Eller gjør jobben på litt ulike måter. En gang på 1990-tallet så hadde NRK programposten Trøndermorra. Altså en lokal dialektform. Den posten finnes visst ikke lenger. Kan det være den som er blitt til God morgen Trøndelag?
0: Ja, kanskje det, ja.
1: Kanskje det, jeg vet ikke.
0: Men til og med NRK har gått over til morgen.
1: Vet ikke, men det er et mer formelt og korrekt navn, ikke sant? Som ikke gjør spesielt mye for å skape fellesskap mellom lytterne. Og de er jo utbyttbare, for det kunne godt stått God morgen Stavanger, eller God morgen Montebello, eller ja. Så var det det som egentlig er spørsmålet. Hva skal til for at et ord får komme inn i det offisielle skriftspråket? For språk forandrer seg jo, det kommer jo nye ord til, og gamle ord forsvinner.
0: Ja, det er jo noe av det jeg har lært av å være programleder i Språksnakk, at hvis at man bare sier eller skriver det nok, hvis at nok aviser kanskje har, så kan man på en måte bevise at ok, det her er i bruk.
1: Nettopp.
0: Og det er rart at morra ikke har kommet inn da.
1: Jeg ble faktisk veldig forundret selv. Men som Torgrim foreslår da, det henger jo sammen med hvor ofte ordet brukes i skriftlige kilder som bøker, aviser og tidsskrifter. Og så sjekket jeg da, i Nasjonalbiblioteket.
0: Ja.
1: Jeg telte ikke opp alle, Torgrim. Det er en litt for stor jobb for meg, og ingen kommer til å betale meg for å gjøre den. Men da fant jeg ordet brukt i aviser fra Finnmark til Halden, altså over hele landet, og mange steder midt imellom. Men først og fremst i sammenhenger der det var et poeng å gjengi replikker i uformelle samtaler.
0: Ja.
1: Og det er kanskje ikke nok. Så jeg klødde meg i hodet, og så sendte jeg et e-brev til redaktøren i Det Norske Akademis ordbok for å spørre om dette.
0: Ja, du har virkelig gjort arbeidet her.
1: Ja, for jeg ville gjerne kunne svare helt ordentlig, ikke sant?
0: Ja.
1: Men altså, influensaen har slått henne i bakken,
0: ja.
1: Så hun kunne ikke svare akkurat nå.
0: Eller så var det morgenpolitiet som sto der og sa ikke svar på den e-posten, fordi dette her skal vi ikke normere.
3: Morgenlobbyen.
0: Ja, morgenlobbyen.
1: Hva sier dere andre? Altså, jeg ville bli helt fortvilt hvis folk kaller det meg til morgenmøte.
0: Ja.
1: Sånn at jeg må lese det som morgen. Det blir ja. Jo helt feil.
0: Ja, men det er et godt spørsmål, fordi ja. Det her er det jo noen kollegas av Torgrim som sier at det er fy-fy. Syns dere andre det er fy-fy?
2: Her er det jo veldig mange ting å gripe fatt i, som Ellen så fint har redegjort for, at her kan vi også etablere noen sånne subnormer, at i våre møteinnkallinger så skriver vi vår

0: Ja. Og så skal vi enes om en form. Kan vi ikke bruke den vi liker best? Men hvis det snakk om situasjoner som formelle og regulerte, og der hvor vi nødt til å forholde oss til noe som offisielt, så kan vi skrive, forløpig i hvert fall, morgen, og så kan vi uttale det akkurat som vi vil.
1: Men hadde du som kanskje sier morgen selv, Toril, hvis du hadde blitt innkalt til morgenmøte, hadde du tenkt, fy, dette var ikke for meg?
0: Jeg selvutnevnt generalsekretær i B-menneskeforeningen, så jeg hadde blitt rasende samme hvilket møte jeg hadde blitt innkalt til. Men jeg ville, som Ellen også inne på, assosiert en form som morgenmøte til en mer uformell situasjon enn det helt morgenmøte. Ja.
2: Og da du inn på det som Ellen snakket om der, om at liksom man kommuniserer flere ting med språklige former, og formalitetsnivå er jo en av tingene som morgen versus morra kommunisere da.
0: Og ja. Det er nettopp det at situasjonen formell nettopp fordi den regulert på den måten at ting ofte skrevet ned. Det eksisterer nedskrevne regler eller forordninger for hvordan vi skal oppføre oss og hvordan vi skal gå fram i noen situasjoner, og da assosiasjonene til skriftspråket ganske sterke. Men jeg skal ikke se bort fra at et morgenmøte en normert form.
3: Men, om en stund.
2: At det blir
1: om en
2: det.
1: Stund, ja. Hvis Torgrim, hvis du bare fortsetter å stå på kravene, men altså hvis at det såpass dårlig stemning i kollegagruppa di at du ikke får si det, så kan du begynne å kalle det for MM.
3: Jeg lurer nå på om ikke det var noen som bare tullet med Torgrim, jeg da.
2: Eller litt sånn språkhersking da, vi er jo vant med det, altså sånn, det der er feil, bare se her står det ordboka, der står ikke det som du har lyst til å skrive, så da er det feil, og da har jeg rett. Det er jo en fin måte å sette seg selv over noen på.
1: Men lykke til, Torgrim, du har rett i at det ikke normert, og så kan du tenke at hvis at møtet litt formelt, da kanskje kan det være greit å skrive morgen, men hvis det litt mer uformelt, skriv morgen da.
2: Ja, det må være greit.
1: Jeg undrer meg over uttrykket «med mindre». Bruker det selv, men synes ikke det gir noen klar mening. Et eksempel. Du må ikke åpne esken, med mindre du får beskjed om det. Kan dere forklare hvordan dette uttrykket har oppstått? På forhånd, takk. Ja, nå får dere ikke gå herfra med mindre dere svarer.
2: Dersom ikke vi svarer, altså.
1: Ja.
2: Ja, vi får prøve litt rann, da. Altså, det var ikke sånn uten videre enkelt for meg å finne ut akkurat hvordan det uttrykket har oppstått. Men jeg kan si litt rann om at det her ikke en ny subjunksjon. Det her en subjunksjon, jeg skal si litt rann mer om det etterpå. Men det kjent allerede i Åsen, for eksempel, sin beskrivelse av norske folkemål. Så det ikke noe nytt, og det ikke holdt på å si dansk eller tysk heller, på en måte, da. Hvis han har tatt det med, for å si det sånn. Og det listes opp da i norsk ordbok med sånn synonym dersom ikke, som jeg nettopp sa, og det samme står også i NAOB, altså Norsk Akademis ordbok, som bokmåls, riksmålsvarianten. NAOB har også uten i det tilfelle at som synonym for med mindre. Så for eksempel for å omformulere det lytteren skrev, du må ikke åpne esken uten i det tilfelle at du får beskjed om det.
1: Ja, da skjønner jeg at man bare slenger på med mindre i stedet.
2: Mindre er jo mye mer konsist og sånt, ja. Så dette her er da, som jeg nevnt, altså en subjunksjon, altså det er et type ord, skal jeg kalle det nå, som innleder leddsetninga da. Så det er et sånt grammatisk funksjonsord.
1: Har du eksempel på noen andre av de der
2: Ja, for eksempel at, eller som, eller hvis.
0: Eller når.
2: Når, ja.
0: Og noen av den eldre garde, kan jeg vel si, har blitt lært opp til at dette heter underordnende konjunksjoner.
2: Yes.
0: Apropos litt kortere og mer fyndig ord, så er jo subjunksjon i dette tilfellet litt kortere. Men det er den samme ordklassa.
2: Ja. Ja. Ja, ikke sant. Og det er sånne her, altså, så det er når da lytteren spør, altså, hvordan har det her uttrykket oppstått, så spør jo lytteren på egentlig på en måte om hvordan oppstår grammatikk?
1: Ja.
2: Og det er det et helt fagfelt som prøver å svare på, det kalles for grammatikaliseringsstudier, eller grammatikalisering. Så altså, som del av språkendringen, så er det sånn at ord eller uttrykk kan ende opp

0: må bli til grammatikk. For eksempel det som vi da kjenner som preposisjonen bak, som i bakhuset for eksempel, det har opphav i et ord, altså et substantiv som egentlig betyr rygg.
1: Ja.
0: Sånn som back på engelsk, ikke sant? Og det nok antageligvis noe sånt som har skjedd med dette her med mindre den her konstruksjonen, men akkurat hva som opphavet, det vi litt usikre på.
2: Ja. Det har jo noen, altså selve betydningen mindre kjenner vi også ja. Igjen i lignende subjunksjoner. Jeg kom til å tenke på en ting nå, når du snakket om bak huset, Alexander. Mm. Jeg tenkte på bare.
0: Bare,
2: som også har gått gjennom en lignende grammatikaliseringsprosess. Og bare fungerer som en subjunksjon, og nå skal jeg sitere en av mine yndlingssanger med Tramteatret.
0: Ja.
2: Bare jeg får kose meg i bingen min, kan de andre gjøre hva de vil.
0: Ja.
2: Der har du bare som en subjunksjon som uttrykker vilkår, og bare, det er også liksom mm. sånn assosiativt mindre.
1: Mm-hmm. Så lenge ja. Er det jo litt det samme som...
2: Vi kutter av også på engelsk. Mm-hmm. Har vi ikke den varianten der også?
1: Man sier jo unless.
2: Det gjør man.
1: På yeah. engelsk, det er jo også less er jo mindre.
0: Less er mindre.
2: Less is more, ja. Har jeg hørt. Men,
0: men less is mindre, vil jeg si da.
2: Ja, ja.
0: Mm. For det er det som er interessant her, at der har du den samme betydningen
1: ja.
0: I less og mindre.
1: Unless.
0: Ja, unless. Men det, ja, som da har blitt til det en, også da, en subjunksjon i denne tilfellet med samme funksjon, samme betydning.
2: Mm-hmm. Så er det jo interessant, det, kanskje du nevnte det, Alexander, at i de eldste kildene så er ofte med mindre skrevet som ett
0: mm-hmm.
2: ord.
0: Mm-hmm.
2: Så det er også...
0: Jeg tilbøyer litt ja. Til å sympatisere med det.
2: Ja.
0: Fordi at det her oppfører seg jo syntaktisk sett som ett ord.
2: Mm.
0: Ja. Så det å skrive det som to ord handler jo mer om ordopprinnelsen heller enn hva vi faktisk bruker ordet til i dag, da.
2: Mm. Ja, for det vil jo også da skille det fra tilfeller der vi bruker de to ordene på andre måter, som mm. når vi blir bedt i en oppskrift om å nå strikke med mindre strikkepinner. Så med mindre du ikke har mindre strikkepinner, så ja, altså, ja vi kan kanskje unngå noen misforståelser.
1: Det finnes ikke nødvendigvis da et sånn klart svar på hvor det her oppstod, eller hvordan det oppstod. Det her føler jeg jo vi må forske mer på.
0: Ja, det er jeg helt enig i, så hvis det er noen som vet av noen studier som finnes av akkurat denne subjunksjonen, så er jeg veldig interessert til å høre om det.
1: Vi har i hvert fall appen NRK Radio der du kan sende inn din melding. Da skal vi til Frankrike. Oi, oi. I nyhetsmeldingene etter det store smykketyveriet i Louvre kunne vi lese at smykkene var helt uvurderlige, men at museet enda ikke hadde sagt noe om verdien av smykkene. De første meldingene fra museet selv brukte, i hvert fall i norsk oversetting, også betegnelsen uvurderlig, men to dager etterpå kom de med en kunngjøring om at verdien er estimert til 88 milliarder kroner. Jeg er den eneste som reagerer, er uvurderlig i dag redusert til betydningen veldig mye. Det skriver Ketil, eller Kjetil, kan noe være uvurderlig om du faktisk har en sum å forholde deg til, Toril?
2: Det kan det. Det kan ja. Det. Det kan det.
1: Det strider jo imot ja. Alt.
2: Så kanskje vi skal prøve å nøste litt i det. Fordi uvurderlig brukes... definitivt å uttrykke at noe er svært verdifullt.
1: Mm.
2: Men det er verdifullt i betydningen betydningsfullt. Det har en svært høy kvalitet. Mm. Og den kvaliteten er det av og til vanskelig å sette ord eller tall på, eller i det hele tatt å få begrep om. Den er uant.
0: Mm.
2: Og så har vi jo en eminent evne som språkbrukere her, og vi skjønner jo at dette her har jo noe med det å vurdere å gjøre.
1: Ja.
2: Og når vi vurderer, så fastsetter vi jo nettopp en verdi, og kanskje prototypisk en økonomisk verdi. Så veien derfra til å tolke adjektivet uvurderlig til å konkret bety at man ikke kan fastsette en spesifikk verdi, den er ganske kort. Men hvis man holder fast ved en sånn konkret betydning, så oppstår det noen litt pussigheter som Ketil eller Kjetil her er inne på i spørsmålet sitt.
1: Mm.
2: Altså at noe som er uvurderlig, det kan ganske nøyaktig være vurdert til 88,73 milliarder kroner. og så kjenner vi jo igjen det samme samspillet eller spillet I andre vurderingssituasjoner. Når jeg sier til deg, Lydia, at jeg setter stor pris på deg, så kan jo du svare, ja, hvor mye vil du betale da?
1: Ja, hvor stor pris? ja.
2: Og denne lille vitsen jo en del av svaret på det Ketil tar opp. Mm. Altså, vi mange av oss opptatt av pengeverdi, store mengder, og når noe unormalt stort eller veldig mye, så det også nyhetsverdig. Jeg har ikke klart å finne noe som tyder på at uvurderlig kun betyr veldig mye, at det bare har med størrelsesorden å gjøre. Det jo noen ordbøker, NAOB har en betydningsvalør, for å velge et vurderingsord igjen, som viser at det ikke bare snakk om tallfesting. Uvurderlig kan også bety noe som ikke kan vurderes høyt nok.
1: Mm. Ja.
2: Så dette noe som på ingen måte kan overvurderes, og her hører vi jo tydelig at dette har med grad av viktighet og betydning å gjøre.
1: Ja, for det jo kanskje ikke så lett å erstatte noen smykker som tilhørte akkurat den dronninga som døde for så lenge siden. Du kan ikke grave opp og si, nå har du brukt det smykket.
2: Altså, du kan, men jeg tror ikke jeg vil anbefale det.
1: Nei.
2: men det at noe både kan være uvurderlig å ha en nøyaktig pengeverdi, det gjør jo at disse journalistene faktisk kan gjenta saken sin med noenlunde det samme innholdet. Og så det jo sånn at uvurderlig med denne betydningen, det også noe vi har hatt, dette har vi brukt lenge. Hos Nasjonalbiblioteket så fant jeg en av de eldste forekomstene av uvurderlig brukt på denne måten, og det en konfirmasjonsbok fra 1840. Mm. Så jeg tenkte jeg skulle sitere den. Der står det, en gave av uvurderlig verdi beholdt mennesket på sin flukt fra Edens paradis. Og det var samvittigheten. Oh. Men jeg ikke helt overbevist om at disse smykketyvene besitter det I noen særlig grad.
0: Samvittighet, det verdt 88 milliarder kroner.
2: 0,73, var det ikke det? Ja, men. Men det var I hvert fall uvurderlig I den forstand at dette noe vi ikke engang aner hvor høy verdi eller betydning ja. Det har å gjøre med.
3: Og om Louvre hadde fått alle de milliardene I, ikke kroner og øre, men tilsvarende valuta, så ville jo ikke det gjort opp for tapet.
2: Nei. De kunne faktisk ikke erstatte Nei. Disse verdiene.
1: Mm. Ikke sant? Det jo sånn at hvis at huset mitt brenner, så, og jeg mister alle tingene mine, så kan jeg jo si at ja, TV-en koster så mye, men så vil det jo være noen ting der som...
3: Familiealbumet ditt, for eksempel.
1: Ja, ikke sant? Det jo uvurderlig, selv om jeg kan finne ut at ja, det var til sammen 199 kroner, men det, jeg kan jo ikke bytte. Ja.
2: Nei, og der du jo inne på et alternativt ord. Mm. Altså, hvis du vil være helt klar her, så kan du jo da si at det uerstattelig.
1: Ikke sant?
2: Det lar seg faktisk ikke erstatte, samme hvor mange milliarder du kommer trekkende med.
1: Ja, Ketil jo ganske inne på noe her, men at den vurderingen og verdien handler ikke nødvendigvis I kronasje på øret og det der, men mer verdien I det der klenodiet eller affeksjonsverdiet.
0: Ja.
3: Som familiealbumet har.
1: Ja, ikke sant?
2: Og det jo nettopp en kvalitet som det av og til vanskelig å sette ord på.
1: Mm. Og pris.
2: Ja.
1: Men takk for artig spørsmål, Kjetil. Det var...
2: Uvurderlig.
1: Det var uvurderlig. og svaret ditt også, Toril. Hei, språksnakkere. Det mange navn på den beholderen vi bevarer penger I. Da det var vanlig å bruke kontanter, og da mynta kanskje var vanligere enn sedler, så kunne beholderen kalles portemonnaie, et ord av fransk opprinnelse som betegner noe å bære mynta I. Pengepung eller bare pung. Jeg tror pengepung var det oftest brukte ordet. I min barndoms nordnorske dialekt sa vi pengbok, men etter hvert som sedler ble mer uunnværlig, ble ordet lommebok mer alminnelig, og nå vel det nøytrale ordet. Som barn syntes jeg det var rart at min far av og til sa teckenboka istället för pengboka. Det var ju inte en bok det att tegna och bilden på pengesedlarna kunde näppe kallas teckningar. Sedan akademiska ordboka Naub ofta ger upplysningar om ords upprinnelse slog jag upp tegnebok I den. Där står det att en förälder bruk av detta ordet är I betydningen sedelbok, lommebok, men det står inte koffer. Och hur föräldrar är den egentligen? I musikalen Bør Børson Junior synges det att ett lite vinerbröd gör tegnebogen stinn. Har Otto skrev in här ja, är det någon av dere som brukar ordet tegnebok?
3: Ikke I den forstand vel?
1: Nej. Nej, ikke sant?
3: Nei.
1: Hva greia med, for det ordet her har jeg hørt før, men ikke helt skjønt.
3: Jo, altså tusen takk Otto, for det var et spørsmål som jeg har kost meg veldig med.
1: Ja.
3: Så nå skal jeg tegne og fortelle, eller altså, det skal jeg jo ikke siden dette radio, men jeg skulle gjerne ha gjort det. Så jeg skal bare svare så godt jeg kan likevel. På dansk så heter den visst nok fremdeles tegnebok, det som vi kaller lommebok nå. Og om det ordet så sier den gamle etymologiske ordboka mi at det opprinnelig betydde en bok til opptegnelser.
1: Ah.
3: Altså til å lagre tegn I. Ikke tegninger, men skrifttegn.
1: Ja.
3: Ja, og tegne betydde rett og slett å skrive opp eller notere.
1: Ja.
3: Og sine opptegnelser kunne man ta vare på I tegneboken.
1: Da det kanskje mer sånn sjekk og sånt da.
3: ja, veksler sånne ting. Og Johan Falkberge, han utgav boka om Bø Børson, som musikalen bygger på, I 1920, altså for mer enn 100 år siden, og da het det tegnebok, kort og godt, det man oppbevarte pengesedler og verdifulle papirer I. Det ordet, I betydningen lommebok eller pengebok da, var I bruk også på 1950- og 1960-tallet, det ser jeg I gamle aviser, Men på 1970-tallet så dukket jo opp en konkurrerende bruk av ordet. Og da ble tegnebøker noe man, og særlig barn, brukte til å tegne tegninger I.
1: Ja.
3: De fikk også skrivebøker, og regnebøker også. Og til voksne så kunne man jo få notatbøker, sant? Å tegne, eller å tegne seg, det har også betydd å skrive under på noe. Alle som har sett gamle håndskrevne brev og manuskripter vet at de kunne være virkelig kunstferdige. Og folk flest skrev jo ikke så mye. Det var mer høytid over skriving før, og man gjorde seg flid med det. Når jeg ser slike gamle håndskrifter, så det veldig lett å få øye på sammenhengen mellom å tegne og skrive.
1: Ja, det ikke mye kalligrafi I håndskriften min.
3: Nei, ikke sant?
1: Kan man si.
3: Å tegne seg betydde altså ikke å lage et selvportrett, men å underskrive og tegne sitt navnetrekk, så å si.
1: Ja.
3: Man har kunnet tegne seg I betydningen å melde seg på til noe.
0: Ja, den har jeg ennå.
3: Ja. I rasjoneringstider under og rett etter 2. Verdenskrig, så kunne man tegne seg som fast kunde hos en bestemt fiskehandler, for eksempel. Man kunne tegne seg for en bolig, kom på venteliste da. Og noe henger jo fortsatt igjen, vet dere. Vi tegner oss på talelista. Vi tegner abonnement eller forsikring. Vi kan også kalle det å kjøpe, da. Og ved bestemte anledninger så kan vi også tegne aksjer som ikke alltid det samme som å kjøpe dem.
1: Ja.
3: Kommer an på sammenhengen man gjør det I. Så en tegningsliste, det en liste som man kan tegne seg på til å delta eller bidra eller et eller annet.
1: Ja, da gir det jo litt mer mening med en gang hvorfor de kaller det for tegnebok da.
3: Ikke sant?
1: For det jo det Otto også lurer på, hva har det med tegninger å gjøre?
3: Ja.
1: Det har du jo egentlig ikke den typen tegninger, sånn krusedull og smilefjes og ikke den typen.
3: Men underskrifter og forpliktende underskrifter, det var jo også, ikke sant, de gamle pengesedlene, de forpliktet jo banken eller pengeutstederen til å betale. Ja.
1: Ja.
3: Så,
1: Kjært barn, mange navn, og noen har gått I glemmeboka, ikke tegneboka.
3: Sant nok! Og bare for å gjøre dette litt vanskelig helt på slutten.
1: Ja.
3: Dansk bruker altså fremdeles ordet tegnebok, men de har også lommebok.
1: Ja.
3: En bok til å ha I lomma, med andre ord. Og når en danske henter frem lommeboken, så det en liten bok man kan gjøre notater i. Altså det jeg vant til å kalle syvende sans eller lommekalender, som mange nå har erstattet med digitale kalendere. Og det ikke så mange som bruker hverken lommebøker eller pengepunger lenger heller.
1: Nei.
3: Nei.
1: Så danskene de tegner i lommeboka og har lommepenger i tegnboka. Det det du prøver å si?
3: Noe sånt.
1: Ja.
3: Noe sånt.
1: Det var bra vi rev oss løs fra det. Takk Otto for et godt spørsmål, og Ellen, det var en fin reise du tok oss med på her. Nå skal vi over til katten.
0: Ja.
1: Miau.
3: Miau.
1: Miau. Det var introen til neste spørsmål. Takk for hjelpen, folkens. Hei, i programmet nylig var det en diskusjon om dialektbruk som en eller ei katt eller katte. I bygdedialekt nær Tromsø heter alltid ei katta, uansett biologisk kjønn. Det gjaldt vel nesten generelt når ho-kjønnsord endte på e. Det heter altså ei gata, ei hytta, ei jenta, ei kåpa, og så videre. Er dette kjent andre steder, og har det noen navn? Det er jo litt ulogisk med ubestemt artikkel og bestemt form av substantivet. Man vil jo ikke si en mannen eller et huset. Med vennlig hilsen Kjell. Alexander, det her, altså jeg har jo hørt folk si det, men jeg har ikke tenkt på det så systematisk som Kjell her, det liker jeg. Hva, har du noe å si om det?
0: Ja, det her er det heldigvis mange av oss som har tenkt meget systematisk på.
1: Ja, bra. Da hører du meg da.
0: I utgangspunktet så er det ikke så forferdelig komplisert det han spør om. Altså det han har funnet her er jo det vi kaller for, av en eller annen grunn kaller vi det for svake substantiver. Det er dem som slutter, det er hvor ubestemt form slutter på en vokal. Så ei gate, eller en hane, eller noe sånt, sånn som det heter på bokmålet da. Så det her er jo det samme som at det heter for eksempel et øre på bokmål. Det er et øre og øre, sånn ubestemte former, og den bestemte formen er helt homofon, sånn heter det, helt lik. Og den en i et øre, det er ikke noe bestemt form det heller, selv om den høres sånn ut. Og akkurat sånn er det da med ei katta i den dialekten som han snakker om. Altså at ubestemt form og bestemt form bare er lik rett og slett. Det med homonym, og homonymi er det mye av i språket vårt, så det håndterer den mentale grammatikken vårt helt fint. Det har han ikke noe problem med. Men her er det, han spør jo, altså er her kjent fra andre steder og sånt, og da får jo jeg lyst til å prate om dialektologi da, for han har jo faktisk snublet over et sentralt målmerke i norsk dialektologi her. Så jeg lurer på, skal vi ta oss litt rom til å prate litt om det?
2: Ja.
0: Ja, for det er artig det.
1: Kjør på.
0: Fordi han kommer bort i noe som er relevant for en slags hovedsortering i tradisjonell norsk dialektlære, nemlig. Fordi han beskriver et bygdemål nær Tromsø, og da er det nok et sånt såkalt EA-mål han beskriver. Dette har de fleste av oss hatt på videregående, selv om det ikke alltid er alle som husker det. Og jeg skjønte ikke når jeg gikk på videregående, skal det sies, selv om jeg ikke må bli språkforsker. Men det heter et EA-mål fordi at i svake hundkjønnsord så heter det ei katta, ei hytta og ei visa, som han påpeker. Mens i infinitivsform av verb, som også er viktig dialektologisk, så heter det å være og ete, og sånt med e til slutt.
1: Ja.
0: Ja, og derfor kalles de her dialektene for e-a-mål. Hvis du fær ned langs kysten et stykke, helt ned til sånn type rundt Stavanger og Rogaland og sånt, der har de det vi kaller for a-mål. Det vil si at der har du a i begge variablene, så det er i hytta og å være, eller være, sier man jo ofte når jeg skårer i de traktene om dagen. Og så kan du ha e-mål, da er det e overalt, så det er i hytte og å være, altså å være, altså du har e på begge plassene, og sånn oppfører jo bokmålet seg da. Fordi det er på grunn av bokmålet sin danske opprinnelse, da, for i dansk så reduserer de alt som heter vokaler, trykker lett, ganske tidlig. Og så har du noe som er mer komplisert enn dette her, som da er veldig utbredt i, på Østlandet og i Trøndelag, altså de såkalte jamvektsdialektene. Og da blir det litt mer teknisk, så jeg lurer på hvor mye vi skal gå inn i det.
1: Hva vil det si? Er det sånn ea, ea?
0: Ja. Så for eksempel, da, snakk om østlandsk da, siden det er himla mange nordmenn som snakker østlandsk. Der er det sånn at trykklette vokaler i de her posisjonene som vi snakker om nå, de blir vanligvis til en trykksvak e. sånn som for eksempel ei hytte, ikke sant?
1: Mm.
0: Men så det en regel som gjør at av og til så beholdes den samme vokalkvaliteten som fantes i gammelnorsk, som gjør at du får for eksempel sånn at på dialekten til far min som fra Romerike, så heter det en hana.
1: Mm.
0: Ja, altså ikke en hane, sånn som i bokmålet.
1: Ja.
0: Og det skyldes altså et språkhistorisk utvikling som har bevart vokalkvaliteten i de tilfellene der rotstavelsen var kort i norrønt. Og det her begynner det kanskje å bli teknisk for de fleste. Ja, og det her finner du også da igjen i herre hundkjønnsordene som internæren pratet om, da. For du har da for eksempel en motsetning mellom ei kake eller ei vise, men så får du ei stuggu, for eksempel.
1: Ja.
0: Ja. Og det her skyldes da det her jamvektsprinsippet. Og det samme finner du i trønsk, da, bortsett der har vi apokope, der hvor østlendingene har e som oftest. Så.
1: Ei gat. Ei hut.
0: Det kan ikke jeg si, fordi du har litt mer apokope enn meg, Lydia.
1: Jeg hadde det en gang i hvert fall, jeg har avkopert meg.
0: Avkopert, veldig, veldig bra. Ja. Nei, men fordi, altså for meg så heter det, kanskje ikke for meg da, men for litt mer bygde trøndere, så kan det hete en hanna, men en stabb. Altså en hanna som en hane, ikke sant? Men en stabbe, en hoggstabb, eller en oks, sant? Eller hvis vi skal da ta de hundkjønnsordene som innsender hvis vi skal ta de hundkjønnsordene som innsender sendt inn, så kan vi forholde oss til da ei vekka mens det heter ei vis for eksempel da.
1: Altså, ja.
0: Ja,
1: og da blir det jo plutselig i stedet for EA så er det jo apokop-A
0: Apokope versus A, ja. Ja. Men da kan vi jo egentlig ta så forsk litt på det, for jeg har hørt deg en del på radio, Lydia, så har jeg hørt på dialektformene dine, så jeg lurer på hvor du egentlig fra. Fordi basert på dine substantive verb, så er jeg forholdsvis sikker på at du fra Nordland. Men utover det, så er jeg ikke helt sikker. Kan det her stemme?
1: Ja, dialekten min, hun har vært på en rundreise.
0: Ok.
1: Først så sa jeg E.
0: Ja.
1: Og det var veldig mye apokopa og paratalisering, så...
0: Ja, da må vi ha noen eksempler. Du sier hvor?
1: Det var et sted, så det et sted som heter Beiern.
0: Ok, det fra Beiern, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så har jeg bodd på Kjerstad, som var nærmere Bodø.
0: Mhm. Mm-hmm.
1: Og da var det jo, jeg kan ikke, det var litt sånn,
0: ja.
1: Men så har jeg jo bodd i Oslo i flere år, og så har jeg bodd i Trondheim i flere år.
0: Ja.
1: Og så er jeg en sånn svamp når det gjelder dialekt og uttrykk, sånn at plutselig sier jeg uttrykk, og noen ganger sier jeg uttrykk, og andre ganger sier jeg uttrykk.
0: Jeg vil si at du et menneske, det her er det ganske vanlige, vil jeg si.
3: Nei, så, språkevne, må vi si.
1: Ja, det noe hyggelig. Nei, så jeg jo veldig fascinert over, for jeg vet jo at det finnes i gåsøgne regler for hvordan jeg skal prate,
0: mm.
1: Men jeg vet ikke helt hva det skulle vært, for jeg vet ikke om jeg sier fisk eller fisk.
0: Men egentlig. Jeg spør deg, sier du ei kak og ei vis?
1: Nei, jeg sier ei kake og ei vise.
0: Ei vise, ja, så du har ikke, for det finnes sånne apokopemål som har apokope også i ei vis.
1: Nemlig. Det gjorde jeg sikkert da jeg bodde i Beiern.
0: Ja, det kan være.
1: Og så av og til så må jeg klemme på litt ekstra for å kjenne at jeg er nordlending, hvis at jeg har blitt gått litt for langt ut av språkstien min.
0: Akkurat.
1: Men til Kjell her så har det jo faktisk noen navn, og det var, hva var det du kalte det?
0: Nei, det han har helt veldig godt identifisert her er jo da svake hundkjønnssubstantiv,
1: mm.
0: Og så har de identifisert at i EA-mål så har de A i ubestemt form.
1: Ja.
0: Det er det kalles da. Og når han da spør om det her er kjent andre steder, så er jo svaret på det mildt sagt ja.
1: Ja.
0: Det er sentralt i norsk dialektologi, så det synes jeg var strålende at du spurte om Kjell.
1: Ikke bare EA, men JA til det.
0: JA!
1: Hei, kan dere være så snill og ta opp forskjellen til kjølvannet og kjølevannet? Hører erfarne journalister i for eksempel NRK ofte sier feil. Voksenopplæring. Det heter i kjølvannet av noe, for eksempel en spesiell sak, kommer fra uttrykket kjølvannet fra en båt, stripen etter kjølen under båten, altså noe som kommer etter noe. Kjølevannet er noe som befinner seg rundt en motor for at den ikke skal gå varm, altså kjøl den ned, som for eksempel en båt eller bil. Vennlig hilsen, Bente. Det var jo faktisk et spørsmål her, Toril, som var, kan vi være så snill og ta opp forskjellen? Og nå har vi jo fått litt, altså litt voksenopplæring.
2: Ja, vi har det. Så vi kan jo aller først takke Bente for voksenopplæringskurset hennes.
1: Mm-hmm.
2: Og det er helt rett som Bente sier, kjølevann er vann som blir brukt til å kjøle ned aggregater eller maskiner.
1: Mm.
2: Kjølvann, derimot, er en stripe etter et fartøy.
1: Ja.
2: Og kjøl er jo den langsgående midtdelen i bunnen av et fartøy. Og som Bente skriver, så blir jo i kjølvannet ofte brukt billedlig eller overført med betydningen like etter at noe har skjedd. Så i kjølvannet av dette spørsmålet har vi kanskje tid til mer språksnakk. Men jeg sitter her og lurer på hvorfor denne sammenblandingen skjer, og jeg lurer på om jeg skal driste meg til å gå så langt som å spørre hvorfor denne feilen gjøres. For det blir jo faktisk en sammenblanding og en feil når man omtaler kjølvannet som kjølevannet og vice versa. En årsak tror jeg er knyttet til betydning og betydningstap. Fordi altså til tross for at vi har en lang historie som sjøfartsnasjon, så er det ikke sånn at alle norsktalende landkrabber går rundt og umiddelbart ser for seg båtanatomi når de hører ordet kjøl.
1: Nei.
2: Jeg tror at flere ser for seg et kjøleskap eller noe annet. Det er behov for å kjøle ned, eller å legge på kjøl. Som vi også sier. Og i og med at dette faste uttrykket i kjølvannet av også ofte brukes billedlig, så fjerner det oss også lenger og lenger bort fra båtripa, for å si det sånn. Likevel så må vi anta at ordet kjøl er relativt godt kjent. Det er ikke verdens mest sjeldne ord, og så jeg tror den forklaringen bare holder delvis. Og så kan det jo kanskje hende da at det er denne sammensetningen med vann, kjølvann, som gjør at flere griper til en kjøle-uttale. Fordi vann utgjør jo ofte kjernen i nedkjølingsprosesser. Så der får vi liksom litt støtte til å tenke at dette må jo være kjølig vann. Men kanskje dette ikke handler om betydning? Kanskje det er et orddanningspoeng å hente her? Det er litt dialektvariasjon ut og går også, men ganske mange språkbrukere, der sa vel du, Alexander, noe i retning av at de fleste, hva var det du sa, svært mange nordmenn snakker østlandsk, og jeg må jo rekke opp hånda og si at jeg er det jo blant dem, og hos en god del østlendinger i hvert fall, så er det vanlig å bruke en fuge-e når vi setter sammen ord. Det er rett og slett et lite lim som vi setter sammen, klemmer inn mellom to ord. For eksempel kjøl og vann.
1: Ja, fordi den L-en og V-en, de er jo litt sånn ekkel i kjeften, hvis det lover oss i elv.
0: Ja, og vi er så glad i at svenskene parodierer oss jo til og med for det.
1: Ja.
2: Ja, altså, det er jo flere ting da som hjelper en og gjøre feil. Både behovet eller den tradisjonen med å bruke en fuge-e mellom to elementer, både betydning som spinner assosiasjonene våre i retning det å kjøle ned, og at kjølen på båten er litt fjern for oss. Og jeg tror det er noe med uttale, eller hva var det du sa, ekkelt i kjeften, Lydia, fordi, altså, jeg er jo ikke fonolog, men jeg gjetter at dersom vi nå prøver å si kjølvann, kjølvann, kjølvann mange ganger raskt etter hverandre, så vil vi oppfatte en eller annen form for enær lyd i konsonantovergangen. Så
1: vi må jo bare takke Bente her, for jeg tror ikke jeg har tenkt selv at det var to forskjellige ord.
2: Nei.
1: Skal jeg være helt ærlig?
2: Så da har vi jo fått utvidet ordforrådet, og fått lov å tenke litt, og smake litt.
1: Ja.
2: Og tenke på ting vi kan legge på kjøl. Nei, men du, dette her synes jeg var flott.
0: Ja.
3: Hvis du synes det er ekkelt i kjeften, kan du ikke si elv og alv og kalv og sånn?
1: Jo, men da skal du jo... Ikke, det sier jeg jo for seg selv, men hvis jeg sier Hvis det var sånn masse ulv en sommer, så ville man jo sagt ulvesommer, ikke ulvsommer.
3: Ja, ok, skjønner.
0: Ja, altså,
3: det er lengden altså, at det kommer noe etterpå.
1: Ja,
3: ja ok. Ja,
0: hvis kalv versus kjølvann, da. Ja. Eller jeg ikke sier med tjukk eller sånn, dere hører. Men da har du jo, altså L-en og V-en er jo del av hvert sitt morfem, sånn det heter. Altså hver sin betydningsbærende enhet, så det er noe som skiller det. Mm. Også i kalv så er det jo, det skulle jo tyre inn være vanskeligere egentlig, for det er jo en stavelse. Mens kjølvann er jo der er L-en og V-en del av hver sin stavelse, så det var også ting som spiller inn her som gjør at det føles ekkert eller mindre ekkert.
1: Ja, nei, ikke sant? Og, men nå har vi jo fått litt voksenopplæring fra Bente her, og fått poengtert at kjøllevende, det er jo lett å huske da, at det er det som skal kjøle ned motoren, og kjølvannet, det er det vannet som kommer fra kjølen, altså fartstriper på en måte fra båten.
2: Ja, eller billedlig da, altså i kjølvannet av kjøreturen må du kjøle ned motoren med kjølvannet.
1: Ja.
3: Å, Toril.
1: Full som en alke. Spørsmålstegn. Små fugler kan visst nok spise seg beruset på gjæra, nedfallsfrukt, men alken er vel en sjøfugl som i all hovedsak livnærer seg på fisk. Råfisk, neppelutefisk med øl og akevitt. Er det så enkelt som at alken i dette uttrykket er en hensynsfull omskriving av alkis? Hilsen relativt edruelig trønder. Ja, Ellen, det her synes jeg var spennende. Hva har alken gjort?
3: Altså, først hei til trønderen. Det er så mangt man kan være fullt som.
1: Ja.
3: Man kan være full som en dupp, som en pave, som en gris, som en ape, som en sjømann, som en sprøytevogn, som en kran, yes. Eller som en trikk, det siste gir jo en viss mening kanskje. Som et blekkhus, som en støvel.
1: Ja.
3: I Villanden skrev Ibsen, i går var Malvik stygt på støvlerne. Og så kan man altså være full som en alke.
1: Ja.
3: Som noen mener er en fornorsking av det svenske alika, som betyr kaje. Kaje er en liten svart kråkefugl.
1: Ja, så fuglene får kjørt seg altså.
3: Ordhistorien til alika viser ikke noe slektskap med alkohol eller alkis, bare så det skal være sagt. Men glem nå den svenske alken, for vi har jo vår egen. Vår alke, på latin kalt alcatorda, er en sjøfugl, en hel familie av sjøfugl, ja. Akkurat som den relativt drulige trønderen sier. Den hekker langs hele kysten vår, enn så lenge det er en truet art. I hvert fall er den sårbar, ja.
1: Mm.
3: Og den spiser fisk. Det står ikke noe om øl og dram.
1: Nei.
3: Men vi kan altså for så vidt være fulle som to alker.
1: Oi.
3: Ikke sant? En svensk.
1: Ja.
3: Og en norsk, en i innlandet da kanskje. Kan hende den fornorskingen av svenske alika har foregått mest langs svenske grenser. Ikke så mye langs kysten hvor vi har vår egen alke.
1: Nei.
3: Men altså, ordhistorien viser ikke i noen av tilfellene noe slektskap med alkohol eller sånn. Og jeg skjønner jo trønderens tanke om å koble det til alkis. Men altså, det er veldig vanskelig å satse på logiske forklaringer av denne typen uttrykk. Som støvel, for eksempel, eller kran. Full som en kran, hva kan det være der?
1: Ja, i all verden.
3: Ikke sant?
1: Håper ikke den er full der, for da kan den jo vippe over og dette.
3: Veldig ubehagelig. Ja. Skal man først lete etter en slags logikk her, så måtte forbindelsen kanskje være at alker har, sjøalker også, har en ganske vaggende gange.
0: Mm.
3: Og de svenske, altså kajer hos oss, de har ord på seg for å være ganske skravlete, akkurat som fulle folk kan være. Jeg vet ikke, jeg tror nok det er mest altså, tilfeldigheter som gjør at sånne uttrykk setter seg.
1: Ja.
3: Det er veldig mye mer vi kan være fulle som.
1: Det kan jo hende at uttrykket også oppstod av sjøfolk, og det første vi så var en alke. Det er fullt som en alke, og så de utover fjorden.
3: Ja.
1: Det var et aldri.
3: Veldig vanskelig å vite. Bare som morokunnskap, sånn, som PS. I dansk er det noen som har telt opp hvor mange ord de har for å være full.
1: Oi.
3: 902. Det synes jeg var veldig nøyaktig.
1: Ja, det var veldig nøyaktig.
3: Jeg vet ikke om noen har telt våre.
1: Nei, men vi får legge det også ut på anbud, Ellen. Så får vi se om vi får et svar neste gang. Hei, supert program! Jeg lurer på hvor endingene tør kommer fra, som for eksempel direktør, redaktør, servitør, reparatør, amatør, og så videre, og så videre. Det har han Steinar sendt oss, og Alexander, tør du å svare?
0: Tør å svare, jeg kan være en respondør. Neida, hva fant jeg på et? Det her synes jeg et strålende spørsmål, for det et spørsmål både om etymologi, som jeg elsker å prate om, og så det også et spørsmål om etymologien til et morfem, altså et orddanningselement, og da jeg på hjemmebane, for å si det sånn. Så den historien her har jeg lyst til å begynne litt sånn kjapt og pent i latin, for på, i latin så er det sånn at man kan legge til et sånt lite, en sånn lite morfem, en sånn liten bit or på slutten av et ord for, altså du legger det til på røtteren av verb for å få et substantiv som en som utfører den handlingen så for eksempel en amator det en som elsker eller en imperator det jo en som kommanderer, ikke sant?
1: Vi har jo det litt på norsk også at å hoppe, jeg en hopper.
0: Akkurat, jeg helt enig med deg, for det akkurat det samme som vi gjør på norsk. Altså vi gjør det bare med er på norsk da. Så ja. en leder, en synger, en taler, altså synger jo ikke det vanlige ordet for en som synger, det jo en sanger, ikke sant? Men jeg sa synger for å vise at dette her veldig, veldig produktivt.
1: Mm.
0: Jeg tror at TikToker kanskje et ganske nytt eksempel, selv om jeg vet ikke om å TikToke et verb. Men jeg tror fint jeg kan kalle noen for en Airbnb-er, hvis jeg skal strekke meg litt, og så kan du kanskje si Airbnb er ikke et verb, men jeg har overhørt det på bunnpris på Blindern, så det det faktisk. Vi kunne kanskje ha Airbnb-et, hørte jeg noen si.
2: Og nå vel du rett og slett en språksnakker,
0: ja,
2: Alexander?
0: Ja, jeg er i høyeste grad en språksnakker akkurat nå, i hvert fall. Ja.
1: Sant.
0: Ja. Men han spurte jo ikke om latin, han Steinar. Han spurte jo hvor tør kommer fra. Og det han spør om er jo hvor det biten som han har identifisert er egentlig ør, da. Og det noe som kommer fra fransk. For fransk et av barna til latin, kan du si. Altså, det jo et av språkene som er etterkommerne av latin, og det har fortsatt den her samme biten som i latin da er or, men i fransk så er det ør.
1: Mm.
0: Og norsk har jo da lånt et masse ord fra fransk med akkurat det her suffikset ør. Og jeg nevnte jo amator på latin, altså på fransk så er det amatør. Det betyr jo egentlig noen som elsker, men jeg ville ikke ha kalt elskeren min for amatør av den grunn, fordi ord har jo en tendens til å endre betydning.
1: Ja, for det visste jeg ikke at amatør, at det egentlig kommer fra den amor...
3: Den som elsker det den gjør.
0: Mm, de gjør det bare for de liker det.
1: Ikke for de er god.
0: Ikke for de lever av det, motsatt profesjonell.
2: Det finnes gode amatører også.
0: Ja, det finnes veldig gode amatører.
1: Det er sant, så rart. Det var artig ekstra fakta her nå.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det jeg synes er ekstra artig, er jo når de her, for de her bitene av lånord når de begynner liksom å bli produktive i norsk for de har jo ikke norsk de har jo ikke norsk opphav, den her ørebiten men jeg vet ikke hvor vanlig det er men et sted som jeg jobbet før, der kalte vi dem som drev å jobbe med transkripsjon de kalte vi for transkribører og da er det noe som har skjedd her med noen orddanning som ga mening for oss der og da men det lät kanskje litt rart.
3: Vi kaller det transkriptører, og vi har aldri fått noen reaksjoner på det.
0: Nei, og da er det jo mer tro mot å si det latinske orddanningsmønstret, da, når du bruker den skriptrota, for det er jo samme rota man ville ha brukt i latin, en sånn fortidsrot der.
3: Ja. Det bruker vi i artikler og alt mulig, vi altså.
0: Ja, ikke sant.
1: Men fordi den franske øren, den skrives vel gjerne med E-U-R, gjør den ikke det?
0: Ja, men så har vi fornorska stavemåten på det i norsk da. Sånn, til danskene sin forfeidelse, så skriver vi jo ting litt mer sånn som vi uttaler det i norsk da. Ja.
3: Jeg bare prøver å skrive dansk sånn som de uttaler det, du.
1: Blub, blub, blub, blub.
0: Da blir det ganske ugjenkjennelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Ok, så den øren kommer fra latin, og via Frankrike så har vi tenkt, ør, ja, det må bli en ø. Ja. Enkelt og greit, Steinar. Apropos ordenes opprinnelse, så hadde vi i en tidligere episode en prat om ordet nysgjerrig, der vi også snakket om nyfiken, som fikk oss over på fika. alltså det svenska ordet för att ta sig en kaffe och kanske en liten bulle. Då har alla hört om det?
0: Mm.
1: Ja. Nu har både Per Ivar och Håvard sent oss en melding i appen NRK Radio som säger att fika kommer från att en har stocka om kaffe. Fika, kaffe. Nej. Jag är osäker här. Alltså jag checkar lite på internet och det står att det kan komma därifrån men ingen vet helt för säkert. Men det kan det är ju lite artigt då, visst att det är sånt att kaffe bara har blivit stockat om och så tänkte vi kallar det fika.
3: Men snackar svenskar om kaffe?
1: Du vet visst det är någon dialekter i Sverige som kan finna på det.
3: Dialekter ja, självklart.
1: Ja. Så det är en hypotes som vi har fått sent in som jag också checkat på internet att det är någon svensk CSA.
0: Ja, och visst det står på internet så är det ju som känt sant.
1: Sant, sant.
0: Alltså jag vill säga man känner ju den här typen alltså fonetisk omdannelse för att danna ord och sånt. Mm. Men jag är inte så väldigt känt med att vi gör det där så väldigt mycket skandinavisk.
2: Alltså i en del slangorddanning så brukar man den typen av omstockinger och det första som rinner mig i hu är dessa här saggebuksene som hänger nede och slintrar ner på ja långt nede på hoften i
0: hvert fall. Ja, det hadde jeg med tenåring.
2: Det motsatte ble en periode kalt for gassebukser.
1: Ja. Når du skulle litt for opp på magen.
2: Mm-hmm.
1: Sant, sant.
3: Altså, i det svenske akademiens ordbok,
1: ja.
3: Der er det mange oppslag på fika.
1: Ok.
3: Og det betyr blant, altså en av de mange betydningene er å gjøre noe sånn relativt raskt, ikke sant? Og da tenker jeg, ok, vi tar en kaffe og en, kanskje en kanelbulle eller noe sånt. Mm.
1: Ja.
3: Men det er liksom ikke en, ikke sant, det skal jo ikke være langvarig hvis noen spør om du skal være med og fika.
1: Nei.
3: Så skal du ikke, du skal liksom ikke tilbringe resten av dagen der.
1: Nei, men betyr det at det er sånn at du fyker igjennom da? Mm. Fyka?
3: Ja, det, jeg vet, tror ikke vi skal være så absolutte, men det var i hvert fall en av betydningene, og jeg synes ikke den der... Dette er bare snudd bakvendt. Jeg tror ikke noe på det, nei.
1: Per Ivar og Håvard, det ble ikke hold her. Jeg prøvde jo å backe dere med både ekstra internetsøk, men vi kom ikke noe lenger i dag med fikaen, da, men godt er det lel. I kjølvannet av denne episoden vil jeg gjerne rette en takk til alle dere som sender oss spørsmål. Uten dere så har vi jo ingenting å snakke om. I appen NRK Radio eller i NRK Radio via nettleseren så er det en send inn knapp inne på Språksnakk. Der kan du sende inn ditt spørsmål og ved å stjernemarkere Språksnakk så blir vi lettere å finne igjen. Og om du ønsker varsel når neste episode ute så kan du velge å skru det på. Takk til dere språksnakkere, dere, jeg vil ikke kalle dere for amatører selv om dere liker det dere snakker om, altså Toril Oppsal, Ellen Andenes og Alexander Kristoffersen Lykke, dere er uvurderlige.
0: Ja. Det er du og Lydia.
1: Ja, takk, det er også produsent Jørgen Aude Hagen, jeg heter Lydia Gisemann og vi snakkes.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i åsiden i Krokstadelva. Brannvesenet har ikke kontroll, og brannen sprer seg ytterligere. Det høres eksplosjoner, og vi ber publikum om å ikke trekke til området, det sier operasjonsleder i politiet Lise Bjørnsund. Thomas Bromé bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner, og han sier at det uoversiktlig.
1: Jeg ser at det blir mer og mer røyk, og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det et større område, om det hus eller om det trær som brenner, det litt vanskelig å se, for det mye svart røyk og sånn.
0: Nødetater og flere brandbiler på vei til stedet. Politiet har også helikoptere på vei og ber om at beboere sikrer fri adkomst for brandbiler. Brannvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brandstasjoner i Drammen, Mjøndalen, Hokksund, Kongsberg, Asker og Bærum, Modum og Oslo. Drammen kommune setter også krisestab, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen til Dagbladet. NRK følger utviklingen av brannen i Krokstadelva tett, og du kan følge mer med på våre nettsider. Så til Danmark, for en sivil person død etter skyteepisoden nord for Aalborg i ettermiddag. Det opplyser Nordjyllands politi i en pressemelding. Tre personer ble skutt, og den antatte gjerningspersonen alvorlig skadet. Den skadde politibetjenten meldt i stabil tilstand. Politiet fikk først melding om brann i en bygning nord for Aalborg, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Og en omfattende etterforskning i gang. Industrien får forurense mer og lenger, det har EU bestemt. Det kjernen når EUs klimakvotesystem blir gjort om. Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket, men endringene møter motstand, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Mange i miljøbevegelsen jo rasende på dette, for dette imot de prinsippene EU har hatt, mener de. Man lar altså bedriftene holde på med utslipp lenger, men så svarer EU at klimamålet for 2040 som EU har, om at det skal være 90% kutt i 2040, det står fast, men flere på miljøsiden mener at dette nå satt i spill.
0: Og i Storbritannia Andy Burnham valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og han overtar som statsminister etter Keir Starmer på mandag. Selv om Starmer ønsket å fortsette, så måtte han til slutt gi etter for presset, og kunngjorde 22. juni at han går av. Andy Burnham, han har vært ordfører i Manchester-regionen, og blir den syvende statsministeren til å overta Downing Street på 10 år. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
3: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

om spørsmålet jeg inderlig hadde håpet aldri kom. Og som jeg samtidig har hatt en hemmelig drøm om å få i årevis. Maria, kan du tenke deg å lage et sommer i P2? Spørsmålet ble etterfølgt av litt informasjon om hva sommer i P2 er for noe, og hvordan en kan gå fram når en skal lage det. Helt bortkastet på meg, naturligvis. Jeg er ekspert på sommer i P2. Jeg har sett det for meg i mange år, hvordan det ville være å lage dette programmet. Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan det nå hende at jeg av og til har latet som også i bilen. Det er noe jeg har arvet etter faren min, ditt å late som at den er på radio, når en tror at ingen hører. Og det er lettere nå enn før i tida. Etter at handsfree-løsningene kom, så kan en jo sitte og prate rett ut i lufta nesten hvor en vil, uten at noen hever et øyebryn. Til og med på fergene kan en sitte sånn. Hei, der ligger matroser og gode sambygdinger, de har nikket til meg gjennom bilruta og trodd at jeg har pratet med deg hjemme om hva vi skal ha til middag, eller at jeg kanskje tok en viktig jobbtelefon på vei over fjorden. Og inn i bilen, så har jeg nikket tilbake og sett ut som et normalt menneske mens jeg egentlig har sittet og hatt sommer i P2 med meg selv. Men sommer i P2 på lat, når ingen hører på, det er en ting. Sommer i P2 på ekte, når mange hører på, det har jeg som sagt håpet at jeg aldri kom til å bli spurt om å lage. Det er ingenting spesielt med Maria Parr, oppsummerte ingressen i et portrettintervju med meg, etter at jeg hadde gitt ut barnebøkene Vaffelhjerte og Tonje Glimmerdal. Og akkurat slik er det. Det finnes ingen sterke historie fra barndommen i min biografi. Ingen øyeblikk av plutselig innsikt. De dramatiske høydepunkter og lavpunkter i livet mitt, de ligger godt innenfor det vi alle må rekne med. Jeg lever av å skrive barnelitteratur, og ellers så er livet mitt leverpostei på skjeva, trim i regi av idrettslaget i gymsalen, en tørn i FAU år om anna, kaffe, mann og unger, gode naboer, fjell, regn, en talrik og tett stor familie, Jon blir bonde på TV, og en svart og hvit katt. Jeg ville ikke bytte det bort med noen. Men sommer i P2-materialet, det er det ikke. Og når jeg har fryktet en førespurnad om å lage dette programmet, så er det jo fordi jeg visste at det kom til å skje en kortslutning i hjernen i det jeg ble spurt. Og det var akkurat det som skjedde. Ja, sa jeg, før produsenten var ferdig å stille spørsmålet. Ja, jeg vil lage sommer i P2. Alle fornuftige motstemmer i mitt indre ble brutalt og lykkelig trampet ned av drømmen om å sitte framfor denne mikrofonen. Men Maria, peip den flatklemte fornufta med sine siste krefter. Du har jo ingenting å lage sommer i P2 om. Nei, men nå sitter jeg nå her, og da er det bra for meg. Og for deg, at jeg har vokst opp med ei mormor og ei farmor som fortalte i vei, uten at det ved første øyekast virket som at jeg hadde så mye å fortelle om. Denne timen, den blir derfor et slengkyss til himmels. Det skal handle om besteforeldre og eldre mennesker generelt. Og om disse fonga og fortellingene som helder væra ihop for oss på mer enn en måte. Og samme hvordan det går med resten av denne timen, så får nå jeg i alle fall starte med å si en setning jeg har drømt om å si mange ganger. Her kommer hun,
Ikke på lat, helt på ekte. Jeg heter Maria Parr, og dette mitt sommer i P2.

til flislegging, til fritidsaktivitetskjøring, til leksihjelp og jeg vet ikke hva. Men det var ikke det min fulltidsarbeidende småbarnsmorvenninne trekte fram. Jeg vil bare at noen ser på mine barn med velvilje, sa hun. Setninga er blitt stående og skine i skallen min, sier jeg. Vi stammer alle fra 4 besteforeldre, 8 oldeforeldre og 16 tippoldeforeldre. Noen av oss har vokst opp med utsletne bygdebøker og har hele ramsa innabords, men veldig mange av oss hadde fått problem hvis vi skulle si navnet på de 8 oldeforeldra våre. Men de fleste har på et eller annet tidspunkt i barndommen blitt plassert på et besteforeldrefang. Og på det fanget så har vi hekta oss på ei lekke som går bakover i tid. For farfar har vært her før, som Odd Nordstoga synger. Det er det som er med besteforeldre, og eldre folk i det store og det hele, de har vært her før. Det var de som var her før. Jeg har vokst opp i ei lita bygd som heter Fiskå, i Vanylven kommune, helt sør på Sunnmøre. Og her har jeg hatt det fint. Såpass fint at det er her vi har enda opp, flokken min og jeg. Skylt i land på ei grønne bølge av heimlengt, vane og det evige draget mot fjella, folka og familien. Vi som bor her, vi sysler med slikt som en sysler med i alle utkanter i det lange, fine landet vårt. Vi går på skole og jobb, vi setter poteter og leter etter krabbe, vi spiller fotball og prater med naboen, vi kjemper for skoler, fergeavganger, fødetilbud og alt annet vi har kjært, mens studielånene våre krymper som ullskjorte på kokvask, og hverdagen falder seg ut, slik hverdager gjør. Og her, på denne vesle flekken av jorda, var det altså jeg bodde da jeg var barn også. Men det fantes inga fortid på Fiskå den gangen. Mamma og pappa, de var innflyttere her, og da jeg var lita, da kjente jeg ingen eldre menneske i bygda så godt at fortida kunne oppstå der. Der fantes liksom ingen tråder bakover i tid. Jeg vokste opp uten kjennskap til fiskemeda i Vanylvsfjorden og molteplassene i Vanylvsfjella. Og slik er det vel kanskje å være andregenerasjons innvandrer, enten vi kommer fra andre sida av kloda eller andre sida av fjella. Vi fisker på feil plasser, og vi plukker overmodne molter som bare har 3 sånne klumper etter at de innfødte har fylt fryseren med kilosvis av gull. Jeg klarer ikke å forklare det på noen annen måte enn at den plassen jeg vokste opp, den mangla gamle dager. Men jeg var ikke uten gamle dager, det var bare at de var en annen plass. Mine gamle dager, de fantes der besteforeldra mine bodde. Når vi besøkte mormor og besten eller farmor og farfar i helger og ferier, da oppsto gamle dager med en gang. Hos besteforeldra våre åt vi mat som de hadde laga hele livet, til de tidspunkta som hørte gamle dager til. Der fantes skåler og smykker fra ei anna tid, gamle bærbusker, bordvers og bilder av tippoldeforeldre på veggene. Der fantes gode fiskeplasser i elva, og der fantes navn på alle små hauger og søkk langs råsene på fjella. Men mest av alt så fantes der historie. Begge bestemødrene mine fortalte. Ingen av dem levde spesielt spektakulære liv. Og likevel så drog de oppmerksomheten i rommet til seg med fortellingene sine.

0: Stoffet, det var bygda de hadde bodd i hele livet. Persongalleriet var levende og døde, menneske og dyr, og alt gikk for seg i et landskap som de kjente i tusen ulike former. Og det er først nå, i voksen alder, at jeg begynte å forstå hva jeg lærte mens jeg satt ved kjøkkenbordet deres og åt boller og lyttet til strømmen av ord over potetskrellinga. For det første så fikk jeg noen vekttall i fortellekunst, som jeg har dreget store veksler på i jobben min som barnebokforfatter. For det andre så fikk jeg to hele livshistorier å spegle meg i. Og for det tredje så ble jeg sett.
1: Bussen går bare en gang for dagen, og alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tiden står nesten stille.

Dette er Sommer i P2, og jeg heter Maria Parr og barnebokforfatter. Fortellingene til bestemødrene mine, det var noe som trillet ut langs med, som vi sier, mens de styret med andre ting. De fortalte om oppveksten sin, om slekta vår, om folk de hadde kjent, om det som hadde vært lett, og om det som hadde vært vanskelig. Og en gang så fortalte mormor meg om en tur til byen. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var da, men mens potetene kokte og mormor styret, så fikk nå jeg greie på et og annet om hvordan det var å være barn i første halvdel av 1900-tallet. Fra den gården der mormor bodde når hun var lita, da kunne en reise ned den ikke veldig lange Hareidsdalen til sjøen. Og der nede kunne en, da som nå, stige ombord i båt og reise videre til Ålesund. Men det hadde mormor aldri gjort da hun var barn. En slik stortur var ikke anledning til å legge ut på uten at det var helt aldeles nødvendig, forklarte mormor. Og mormor, hun drømte så inn i hampen om at det skulle bli helt aldeles nødvendig, at det nesten var rart at det ikke bare oppstod en Ålesundstur ut av løse lufta, men aldri i verden. I staden for fikk vennene henne reise til byen i tur og orden. Det hele var svært forsmedelig, fortalte mormor. Jeg nikket gjenkjennende. Min venninne, hun hadde vært endet til India på dette tidspunktet, mens jeg kunne skilte med 2 dager på Hunderfossen som mest eksotiske reisemål. Forsmedelig var ordet. Nå var potetene kanskje ferdig kokte, og mormor tok en pause for å sike av de vattnet. En kunstpause i fortellinga, men et dramatisk høydepunkt på kjøkkenet. Det ble gjort flere og heiderlige forsøk på å få ned mormor til å begynne å dampe poteter på rist da hun ble eldre. Svinnende krefter og digre panner med kokende vatten var opphav til mye bekymring for de som varer henne til. Sa mormor når dette kom på tale. Men straks hun hadde kjøkkenet for seg selv igjen, peiste hun gryta fulle med vatten og kokte poteter slik hun alltid hadde kokt poteter. Og jeg husker hvor mormor liksom gjorde seg klar, som om det var en hest hun skulle løfte. Og jeg holdt pusten, og så så jeg henne ta spenntak og svinge gryta livsfarlig gjennom lufta og ned i kjøkkenvasken med et triumferende dunk. Det dunket, det ble høyere til eldre hun ble. Så, sa mormor da det var gjort, og så tok hun opp igjen tråden. Hun hadde altså ikke vært i byen, men hun visste en hel del om hvordan livet arta seg i Ålesund. Det var bare å stille de rette spørsmåla til de som hadde vært der. Og det gjorde mormor. Hun spurte om båten til byen, og butikkene, og folka, og kleda, og vennene henne, de fortalte villig vekk. De formelig la ut om byturene sine, gneide inn. Jeg kan ikke forstå annet enn at det må ha vært fælt å høre på, siden mormor hadde så brennende lyst på en bytur selv. Men mest av alt var det interessant, for å bruke namormor sitt ord. Og en dag måtte det jo bli hinnatur, for til Ålesund, dit måtte en, før eller senere. Men så hamna mormor i ei knipe på skolen. Det var en helt vanlig dag, og mormor var glad, for hun likte å være på skolen. Og særlig likte mormor å skrive stil. Og denne dagen sa læreren at de skulle få akkurat det i lekse. Og
Mormor rettet seg opp og så med forventningsfullt blikk fram mot kateteret. Skal tru hva de skulle skrive om? Læreren kikket over brillene. Mormor holdt pusten. «En tur til byen», sa læreren. «Dere skal skrive om en tur til byen.» «Å nei», sa jeg. «Å jo», sa hun mormor og nikka. Nå var gode råd dyre. Skulle mormor gå til læreren sin og fortelle at hun aldri hadde vært i Ålesund? Skulle hun la klassekameratene vite at hun aldri hadde vært der? Nei, takk, aldri i livet. Her var det bare å late som ingenting og la det stå til. Så da hun kom hjem igjen, da sette hun seg ned, og så skrev hun med fin løkkeskrift helt øverst på arket. «En tur til byen!» Og hvis jeg hadde sett ned mormor da, over stilboka si, ja, da tror jeg hun hadde sett ut omtrent akkurat sånn hun så ut, rett før hun skulle løfte potetgryta nesten 80 år senere. Hun drog pusten og satte i gang. Og så begynte hun å dikte. Hun dikta i vei, så det knaka og sång om den gangen hun var i byen. Og nå kom det til nytte, alt det mormor hadde lengta og drømt. Hun skrev om byturen som hun aldri hadde vært på, så en formelig kunne lukte Ålesund. Alt vennene henne hadde fortalt, det skimret dobbelt så sterkt inn i mormor, fordi hun aldri hadde vært der selv. «Men hvor det gikk da?» spurte jeg, åndeløst. Og mormor bøgde seg litt over kjøkkenbordet og så triumferende på meg. «Jeg fikk S», sa hun, og sette haka

0: Hvorfor forteller jeg dette om den mormor og den oppdikta byturen? Jeg vet ikke helt. Kanskje fordi det viser noe som jeg synes det er vanskelig å forklare. Noe med krafta i det fortalte. Når vi forteller noe til unga, da gjør vi verden større. Hun blir dobbelt på en måte. Og mormor, hun bar byen inn i seg fordi noen hadde fortalt henne om den. Og jeg bærer nå mormor sine gamle dager inn i meg, fordi hun har fortalt meg om deg. Vi skaper noe i andre når vi forteller. Og så var det jo ikke bare mormor som fortalte til meg. Jeg fortalte jo til mormor også. Og på samme måten som at jeg og søskene mine ble lekka fast i gamle dager hos besteforeldrene våre, så har jeg noe som jeg tror på at det gikk andre veien også. Jeg tror at eldre mennesker som ser på barn med velvilje, og som interesserer seg for det de har på hjertet, de får øye på nåtida i samslengen, og forstår mer av den. Og det er bra. For mitt liv, og når mormor sitt liv, de var helt forskjellige. Mens jeg fortsatt gikk i rosa skjerroksa og sov med døra på gløtt, så hadde mormor gjort ferdig skolen på samme alder. Før hun var konfirmert, måtte hun flytte hjemmefra for å begynne å jobbe. Først til et par barnløse slektninger som tjenestejente på gården deres, og videre ut i verden, til andre hus og andre gårder. Livet var brutalt for mange på 30-tallet i Norge. I motsetning til mormor så har jo jeg hatt alle muligheter. Jeg har kunnet reise til byen både støtt og stadig, og jeg har fått gå på skole så lenge jeg har lyst til. Jeg har kunnet velge og vrake i utdanninger og opplevinger. Og dette ser jeg. Jeg ser det fordi noen har fortalt meg om hvordan det var å vekse opp og ikke ha det slik. Barna mine, de lever også i en helt annen virkelighet enn deres besteforeldre gjorde. Og jeg tror at noe av det jeg prøver å få fram, det er at til mer forskjellig alt er, til raskere forandringene i samfunnet vårt skjer, til mer så tror jeg at vi trenger disse der besteforeldrefanger som holder alt i hop, og som gjør det mulig for både store og små å forstå livet sine i en større sammenheng. I det siste har dette blitt enda klarere for meg, for det har mørkna rundt oss de siste åra. Jeg trenger liksom flere livserfaringer enn min egen for å forstå og håndtere det som skjer. Jeg er født i 1981, og jeg danser dermed rett inn i optimisme og framgang. Jeg har vokst opp på sikringskost i verdens beste land. Og så sant en pusser tennene og leverer sjølmeldinger, så skal det gå bra. Det ligger i ryggmargen min at alt kommer til å ordne seg til slutt. Noen fikser det. Alle piler har peket oppover så lenge jeg har levd, og velstanden har bare økt og økt. Nå begynner det å demre for meg at det er ikke en naturlov at det fortsetter på samme måten. Korona vipper oss av pinnen. Klimaendringene gjør seg mer og mer gjeldende. Ytre høyrekrefter som vi ikke har sett siden mellomkrigstida ruser fram i land etter land, og kunstig intelligens på anabole steroider får fortellinga om Frankenstein sitt monster til å høres ut som ei godnatthistorie. Og på toppen av dette så sitter det verdensledere i både øst og vest som rista liv i ei krigsfrykt min generasjon i Norge aldri har måttet kjenne på. I møte med alt dette her, så kan et curlingbarn fra 80-tallet bli stående med hendene rett ned og hyperventilere. For hva i huleste, det fikk jeg ikke lov å si av min mormor, men nå sier jeg det likevel, hva i huleste skal jeg gjøre med alt dette? Hvordan skal jeg få skikk på Trump og Putin? Hvordan skal jeg slåst mot muterte virus og spinnville konspirasjonsteorier? Hva skal jeg gjøre med KI, som spurte av gare som en Ingebrigtsen-bror med 7-milsstøvler før noen av oss rekker å fomle det moralske kompasset opp fra sekken? Hvordan kan jeg stoppe havet fra å stige, eller demme opp mot det absurde hatet mot minoriteter som vi ser breie om seg i land etter land? Jeg er jo helt maktesløs. Disse følelsene, de er kanskje nye for meg. Men jeg er helt sikker på at for mange av dere som hører på, så er de ikke det. For farfar har vært her før. Frykta for krig, ødelegginger og skremmende nyvinninger vi ikke har sett før, det er ikke noe nytt. Det vet dere som har levd en stund.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg

vil alle ha fred, sa Astrid Lindgren i en tale hun holdt i 1978. Og da, på slutten av 70-tallet, før jeg var født, da pågikk atomkappløpet for fullt. Verden var låst i en kald krig mellom øst og vest, og maktesløysa den må ha vært overveldende for vanlige folk, akkurat sånn som i dag. Og Astrid Lindgren, hun sto på scenen og holdt takketale fordi hun var tildelt tyske bokhandlere sin fredspris. Og i talen, der setter hun ord på mye av det samme som jeg kan kjenne på i dag. Frykta for storkrig og galne verdensledere. Men mest av alt så prata Astrid Lindgren om barna, slik hun gjorde i alle sammenhenger. Det snåle det er at det var bare så vidt hun fikk lov til å holde den talen. De som hadde fått lese den på forhånd, de var nervøse og ordknappe og meinte at det var en bedre idé at hun Astrid Lindgren heller bare takka for prisen, i all enkelhet. Astrid Lindgren kvitterte med at da fikk de nå heller bare sende henne denne prisen. Hun så ingen grunn til å komme til Tyskland og ta imot den, hvis de ikke ville høre hva hun hadde å si. Hva var det som var så kontroversielt i talen til Lindgren den gangen? Jo, det var koblinga hun laga mellom vold mot barn og vold i verden. Astrid Lindgren står i skyggen av atomkappløpet, i ei tid da det fremdeles var stovereint å straffe barn med slag, også i Norden. Og hun spør om det ikke finnes noen mulighet for at vi kan endre oss før det er for seint. Bli en ny og bedre sort menneske. Jeg tror at vi måste børja fra grunden, sier hun, med barnen. Og så teker hun et flammende oppgjør med alle former for vold mot barn, psykisk og fysisk. Hun viser hvordan tukting av barn har vært regelen snarere enn unntaket i store deler av mennesker si historie. Hvordan voksne, ofte i beste mening, har misbrukt overtaket vi har, og hvordan dette mønsteret har gjentatt seg i generasjoner. Hun lager ei ubehagelig kobling mellom det vi møter i barndommen, og det vi gjør når vi blir voksne. Vold avler vold. Også de som rår over krig og fred, har en gang våre barn, påpekte hun. Og motsatt. Barn som blir møtt med kjærleik og respekt fra de voksne, de vil bære med seg denne væremåten ut i verden når de en gang skal rå over henne. Visst skal barn respektere sine foreldre, sier Astrid Lindgren. Men foreldre skal også respektere sine barn. Deres tanker og følelser er akkurat like mye verdt som voksne sine tanker og følelser. Ingenting ruster et barn bedre for livet enn kjærleik og respekt. Og Astrid Lindgren, hun legger makta tilbake i mine handlingslamma hender. Vend blikket mot barna. Lag hverdagen deres god. Se dem, hør på dem, og vær glad i dem.

Sommer i P2, og navnet mitt, det Maria Parr, og jeg barnebokforfatter. Jeg vaks altså opp i en bygd uten gamle dager, fordi jeg ikke hadde besteforeldrene mine der. Og slik det vel kanskje for de fleste barn. Men saken at etter hvert som jeg ble et større barn, med større aksjonsradius, så ble jeg kjent med eldre mennesker på Fiskå, og sakte så endret dette seg. Jeg ser dem for meg, i døråpninger, langs snarveiene våre, på steintrapper, eller ruslende fra et pensjonistgjæremål til et annet. Som en slags menneskelige gjærestolper i heimlandet barndom. Hanna, Georg, Alf, Åsta, Kåre, Rigmor og mange flere. Noen av dem var kanskje slektninger av vennene mine. Andre bare fanns der. Men de pratet alltid med oss ungene når vi kom forbi. Og de interesserte seg for det vi hadde på hjertet. Jeg tror ikke nødvendigvis de tenkte at de gjorde noe viktig for meg. Men det gjorde de. De gjorde at jeg kjente at jeg hørte til på den plassen jeg bodde. Som barnebokforfatter så jeg av og til heldig å få komme ut i verden. Og i vår så var jeg i Italia, i forbindelse med barnebokmessa i Bologna. Det var en stor oppleving, men det var også utmattende. Forlaget der hadde organisert et rikhaldig program, og på stort sett haltende omsett engelsk så ble jeg kastet inn i det ene møtet etter det andre med skolebarn, lærere, bibliotekarer og bokhandlere, på stadig nye arenaer og med stadig nye mennesker. Og en tidlig ettermiddag etter en nok så kaotisk seanse med to store klasse italienske barn, skulle jeg være gjest hos en bokhandel i en mellomstor by i Nord-Italia. Jeg gledde meg bare til å bli ferdig med det. Jeg lengta etter å sette meg en plass helt i fred og ete gelato. Men jeg fant trøst i at den norske omsetteren av bøkene mine skulle komme, og at både jeg og barna skulle få snakke morsmålene våre. Alt blir enklere da. Omsetteren min, hun trodde ikke at det kom til å komme så veldig mange, for det var rett etter skoleslutt, og det var en helt vanlig hverdag. Og hun fikk rett. Jeg tror vi var 12 personer til sammen. Først så kom det et par barn i rett alder, med skolesekk på ryggen, og øynene sløre av lavt blodsukker. Så kom det et par interesserte og ambisiøse mødre, med barn som jeg tenkte var litt for små. Så kom det en student som skulle skrive en oppgave på universitetet om barnelitteratur, og så, til slutt, kom det en gammel mann. Han kom alene, og han sette seg på en liten krakk, helt bak i lokalet. Jeg var litt i stuss på hvordan vi skulle gripe an et så lite og aldersspredd publikum, men oppdaget forundret at praten gikk uvanlig lett i det vesle lokalet. En gammel prosjektor duret fredelig og viste bildet på et slags laken hengt over en reol barnebøke. Noen få striper med sol skein skrått inn vindua, og været og byen utenfor, den fanns bare som en svak susing. Jeg fortalte om bøkene mine, omsetteren las litt, og så svarer vi på spørsmål. Det at vi som var der var så ulike, både i alder og bakgrunn, det gjorde samtalen ekte på en måte som jeg sjelden har opplevd i en slik sammenheng. Og helt bak så satt denne gamle mannen. Han sa ikke noe, men han følte interessert med. På et tidspunkt så stilte et av barna et spørsmål som handlet om leik og om alt barna i bøkene mine får lov til å gjøre.
Og da begynte vi å snakke litt om forskjellen på å bo i en ganske stor by, der en må passe seg for mye, slik som de gjorde, og å bo slik som jeg gjør på Fiskå. Og plutselig så satte den gamle mannen seg litt fram på stolen. Jeg kan fortelle dere om hvordan det var her i byen, da jeg var så liten som dere er nå, sa han, og så på ungene. Han fikk interesse av dere med en gang. Det var noe med blikket og den helt naturlige måten han vendte seg direkte til barna på, som om vi voksne ikke fanns der. Og så begynte han å fortelle. Det viste seg at han hadde bodd akkurat her, i denne byen, hele livet. Han peka ut vinduet og nikka ut retninga med hodet og mala opp ei tid som var borte, så hun ble helt levende igjen. Han fortalte hvordan mora hans hung ut av vinduet og ropte ting til han. Han fortalte om fantestreker og sykling og nesten bilfrie gater og om fridom. Barna var knyststille. Jeg så hvordan gamle dager oppsto framfor øynene deres. Hvordan byen de bodde i og kjente i nåtid, utvida seg bakover i tid. Den gamle mannen fortalte så enkelt, om små episoder, men på en måte som gjorde at vi så og lukta byen slik den hadde vært for han da han var barn. Det sjeldne bruker det forslitne ordet magisk. Men det var magisk. Jeg så det skje framfor øynene mine, at verden barna bodde i, endra seg og ble større. Og det er så enkelt. Vi snakker stadig om at barn forsvinner inn i skjermer, men vi som er voksne, og særlig dere som er eldre, har ingen grunn til å miste sjøltilliten på vegne av fortellinga. Det er ingenting som fanger barns interesse så effektivt og ekte som en voksen som vender seg til deg og forteller. Som svarer på spørsmåla som kommer, som lærer bort noe, og som er til stades med hele oppmerksomheten sin. Det er faktisk ikke bare barna som har godt av å hive skjermene til darapiss. Jeg tror vi som er voksne også trenger disse møtene på tvers av generasjonene. Kanskje mer enn vi forstår.

En farfar i livet skulle alle ha, synger Odd Nordstoga. Det har vært en sång som mange synger i gravfære. Og mange unger, de tenker nok at denne sången, den handler om å ha en farfar i livet. Altså en som ikke er død. Noe som jo er vel og bra. Men det handler om mer enn det. Det handler om et nærvær og hvor fint og viktig det er for unger når de er så heldige å oppleve det. Og at det er noe alle skulle ha. Enten det er ved et kjøkkenbord, i et naust, på kafé, mellom bærbuskene eller i en tilfeldig prat langs veien. Disse lommene av tid og oppmerksomhet mellom de som har levd en stund og de som skal vekse opp. Jeg vil bare at noen ser på mine barn med velvilje, sa venninna mi. Og akkurat da så snakket hun om besteforeldre, men hun kunne like gjerne snakke om alle voksne. For alle barn trenger jo å bli sett på med velvilje. Barna i nabolaget vårt trenger det, og barna ute i verden trenger det. Hvis vi bare skal tenke på våre egne, da går ikke det opp. Astrid Lindgren sa i fredstalen sin at alt begynner med barna. Og i hinna sine bøker så finnes det flust av nærværende voksne som ser på barn med velvilje. Men det er slett ikke alltid barna sine foreldre og besteforeldre som gjør det. For Emil i Lønneberget så er det jo gardsgutten Alfred som er den voksne som ser han, som lærer han ting, prater med han og som tar han på alvor. For Rasmus på Loffen så er det landstrykeren Paradis-Oskar, med alle sine feil og mangler, som stepper opp. Og Skorpan, eller Kavring da, i Brødrene Løvehjerte, han hiver seg jo i armene på en helt tilfeldig gammel mann som ser snill ut, og kaller han for farfar i nødens stund. Ei rolle gamle Mathias teker på strak arm. Han ser med en gang at her er det et barn som trenger han. En trenger ikke å være hverken bestemor eller bestefar for å sette seg fram på stolkanten, se barn i øynene og fortelle. Alle kan se på barna rundt seg med velvilje. Hvis vi greier det, vi som er voksne og etter hvert gamle i verden, da skulle det kanskje enda så småningom kunne bli et litet bidrag til verdsfreden, for å bruke Astrid Lindgren sine ord. Jeg heter Maria Parr, og dette var mitt sommer i P3.

Du har hørt Sommer i Feto med Maria Parr. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i Feto. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Maria Olivia Riverdal, og teknisk ansvarlig var Fredrik Baden.

0: I Ukraina tar folk til gaten for å demonstrere etter at forsvarsministeren fikk fyken I går. En tabbe av president Zelensky, mener politisk redaktør I VG. Det brenner kraftig I flere rekkehus I Krokstadelva I Drammen kommune. Brannbiler og helikopter på plass, og slokningsarbeidet I full gang. Barselavdelingen over hele landet har I flere år manglet jordmødre. Jordmorforeningen bekymret og etterlyser handlekraft fra regjeringen. Kunstig intelligens krever mye norsk strøm. I bytte må vi få bruke teknologien til mer enn kakeoppskrift og bryllupstaler, sier Høyre, som vil stille nye krav til datasentrene. Ja, dette litt av det som står på menyen I ukas siste Dagsnytt 18. Mitt navn Morten Kremer. I flere ukrainske byer har det vært protester etter at landets forsvarsminister fikk sparken I går. President Zelensky har ommøblert I den ukrainske regjeringen, og etter et knapt halvt år måtte den 35 år gamle forsvarsministeren Fedorov gå. Per Anders Johansen, Aftenposten, avtroppandes Ukraina-korrespondent. Hvorfor tar Ukrainen til gata nå?
1: Jeg tror de fleste ukrainere, og I alle fall de som engasjert I krigen, både sjokkert og skuffet over at Fedorovik, altså han har jo fått til nærmest mirakel I løpet av de 6 månedene, og han skapte en ny giv. Han var ung, dyktig, veldig flink på high-tech, og fikk til svært mye på kort tid, og forsvant brått, og mange spør seg hvordan I verden dette kunne skje.
0: Ja, Fedorov, han fikk bare sette som forsvarsminister I knappe 6 måneder. Hvordan begrunnes avgjørelsen?
1: Ja, avgjørelsen begrunnes fra Zelensky med at Fedorov, altså forsvarsministeren, og forsvarssjefen Syrsky var så uenige, og at han måtte gå inn og ta en avgjørelse. Fedorov har jo sagt litt mer. Han fortalte at forsvarssjefen nærmest ga et ultimatum, og på den måten kan du si at her forsvarssjefen, som jo omstridt og tilhører den gamle garde, kvittet seg med sin forsvarsminister, og Zelensky gjorde det, og dermed jo både, også Zelensky ganske svekket nå I mange øyne. Han ble rett og slett presset av sin egen forsvarssjef.
0: Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør I VG, dette kan være et stort feilgrep av Zelensky, skriver du I en kommentar. Hvorfor tror du det?
2: Nei, det jo det at han nå har sparket en svært populær statsråd, som har gitt folk håp. Folk har jo trodd på ideen hans om hvordan denne krigen skulle vinnes, og etter så mange år I krig så det ganske viktig. Og så det jo de siste 6 månedene, så det, ikke sant, krigens gang har snudd. Nå det Ukraina som har initiativet, og det liksom mulig å tro på at dette kan ende på en eller annen slags måte godt for Ukraina. Og det som skjer nå jo, som de som jeg har snakket med de siste par dagene sier, at nå mister de litt håpet, nå som han sparket ut.
0: Ja, hva slags håp var det han klarte å spre ut I den ukrainske befolkningen?
2: Altså, jeg vet ikke om det så mye handler om egentlig han som person, men han jo en ung politiker som har stått for reform, han har vilt utfordre et ganske gammeldags forsvar som Ukraina har. Han har utfordret forsvarsindustrien, og med det også ganske sterke økonomiske interesser. Og så det selvfølgelig den suksessen som man har sett I krigen, som det mye.
0: Per Anders Johansen, altså, han har stått I spissen for modernisering av det ukrainske forsvaret på flere områder. En drone, han har digitalisert byråkratiet og åpnet anbudsprosesser. Hva slags konsekvenser får det at den unge forsvarsministeren nå får fyken?
1: Mange av kritikerne mener jo at dette den gamle gardens hevn. De som tappte lukrative forsvarsoppdrag, de som sitter og styrer litt etter sovjetisk vis, som jo veldig mange ukrainske soldater stadig hevder. En av de alvorlige tingene det som har skjedd denne uken jo at flere av de veldig dyktige rådgiverne som han tok med seg inn, for eksempel sjefen for Lazar Group, en av kanskje verdenshistoriens mest unike militære grupper som har ødelagt russisk militær utstyr for 150 milliarder kroner. Han gikk jo, og flere andre, fordi at de ville ikke være med videre, og det bekymringsfullt, og derfor det mange Z-bloggere, altså noen Putin-patrioter, som sitter og jubler, for de har vært sett på med skrekk at en ung, dyktig fyr kommer inn og får til så store endringer.
0: Og så spekuleres det om det også handler mer om bare samarbeidsproblemer. Hva slags strategisk valg kan det også være bak avgjørelsen til Zelensky?
1: Nei, nå som krigen går bedre for Ukraina, så kan du jo si at dermed så kan konfliktene komme opp, og det er jo, det har jo pågått en maktkamp i Ukraina lenge. Zelensky kjemper jo for sitt ettermæle og får en politisk framtid. Han har gjort det ganske dårlig på meningsmål lenge, selv om han har fått en liten sving opp nå siden krigen går bedre. Men Fedorov kunne jo bli en trussel en dag. Han har kvittet seg med sine trusler tidligere. Og dessuten så kan man jo begynne å lure på hva slags leder Zelensky egentlig er da, når han havner i denne situasjonen. Og kritikerne i Ukraina peker på at Zelensky fortsatt styrer på gammelt vis. Han har en riksadvokat som gjør som han sier, han har en sjef for sikkerhetstjenesten som gjør som han sier, og det er ikke akkurat så veldig demokratisk. Og dette er ting han må gjøre noe med hvis Ukraina skal inn i EU, som han sier han har som mål.
3: Fedorov har vært åpen om at han var i klinsj med Ukrainas forsvarssjef, Fred Gudbrandsen. Hvorfor valgte Zelensky da å beholde forsvarssjefen fremfor forsvarsministeren?
2: Nei, jeg tror jo at dette er noe han har blitt presset til, at det har vært, han har vært for svak, rett og slett, i den situasjonen. Han gikk for det gamle i stedet for det nye, og det er jo derfor folk er så skuffet nå. Det folk frykter er jo at det Zelensky gjør er å kvitte seg med potensielle motstandere i et fremtidig presidentvalg, og at Fedorov var en sånn type kandidat, og det som kommer inn i stedet for er militære. Han som nå antageligvis blir ny forsvarsminister, han kommer fra sikkerhetstjenesten, så, og det der ut med det sivile, inn med det militære, det er noe som folk reagerer på.
3: Og hvordan tillit har det ukrainske folket til Zelensky nå?
2: Det varierer jo veldig. Man så jo etter at Zelensky ble nedverdiget i Det hvite hus av Trump, så stilte jo folk seg bak han, ikke sant, som deres president, men det varierer jo litt over tid, og det skal jo litt til at han, når man kommer til et presidentvalg, så skal det jo litt til at Zelensky klarer å vinne det. Det ser jo ikke sånn kjempelovende ut kanskje akkurat nå.
3: Per Anders Johansen, forsvarssjefen blir altså settende, men han er også en kontroversiell skikkelse. Hvordan tror du det her kommer til å spille seg ut videre?
1: Altså, grunnen til at han er så kontroversiell er blant annet hans angrepsregimenter, som står for veldig mange av tapene og styres litt på gamle måten, og som får veldig mange mobiliserte som sendes i farlige oppdrag på kort tid. Jeg tror dette kommer til å ende med at Zelensky også er nødt til å kvitte seg med han på et eller annet tidspunkt, men vi må huske at dette her, disse tingene skjer, og hele regjeringen er nå på en måte i spill, mens krigen er på noe av sin mest dramatiske. Altså, krigen fortsetter for fullt, russerne angriper 200-300 ganger hver dag ved fronten, missilkrigen dronene, så det å få en sånn politisk runde på toppen dette her, er jo selvfølgelig ikke gunstig for Ukraina. Men dette er jo også demokratiet in action, det er sånn det er i demokratier.
3: Fred Gudbrandsen, i fjor så demonstrerte ukrainerne mot en lovendring som trua uavhengigheten til landets antikorrupsjonsorganer vant frem. Hvor sannsynlig tror du det er at Zelensky snur i denne gangen?
2: Jeg tror dessverre ikke han kommer til å snu, og det handler om at den gangen så stilte jo EU alle partnere, samarbeidspartnere opp og krevde at du kan ikke svekke antikorrupsjonsarbeidet i Ukraina, det går ikke. Så det var både folket i Ukraina og støttespillerne eksternt. Dette handler om interne statsrådposter, så støttespillerne til Ukraina blander seg ikke inn på den måten, de kan ikke stille krav på den måten. Så nå er på en måte det ukrainske folket alene. Men jeg er mer spent på hvordan dette vil utvikle seg over tid, ikke sant? At det kan komme nye demonstrasjoner frem i tid, men akkurat den gangen her så tror jeg de kommer til å protestere en stund, og så tror jeg det kommer til å gå over, og han kommer ikke til å snu.
3: Takk skal dere ha, Fred Gudbrandsen, politisk redaktør i VG, og Per Anders Johansen, Aftenpostens avtroppende Ukraina-korrespondent. Den norske gjødselsgiganten Yara leverte kvartalsresultat i dag, og resultatet er langt sterkere enn samme kvartal i fjor, men ikke så godt som ekspertene trodde i forkant. Svein Tore Holsæter, konsernsjef i Yara International, hvorfor ble ikke resultatet for dette kvartalet så sterkt som man hadde trodd på forhånd?
4: Ja, men det var et sterkt kvartal, og vi har økt vårt EBITDA, eller justerte driftsresultat med 39% i forhold til samme kvartal i fjor, og vi hadde en avkastning på 14% på kapitalen, så det var et sterkt kvartal, men det var ikke like sterkt som forventet, og det i stor grad på grunn av lavere volum. Og det igjen et resultat av at vi går fra en periode med veldig stor uforutsigbarhet, veldig høye priser, og det drev opp prisene på gjødsel veldig i begynnelsen av kvartalet. Det omtrent i våronna, og når man på slutten av innkjøpssesongen for bonden, og så har vi gått inn i en periode hvor bonden er ferdig med våronna og trenger ikke gjødsel med en gang, og når man ikke trenger gjødsel med en gang, og det høye priser, så har vi sett at flere av de har ventet med å kjøpe, sånn at det blir utsettelse på kjøpene og lavere volum, som igjen da drar ned resultatet i forhold til forventningene.
3: Og samtidig så ble denne perioden også preget av Iran-krigen og stengningen av Hormuz-stredet som rammer frakt av olje og gass og gjødsel og aluminium og andre varer utenfor Persia-bukta. Nå er det jo den blusset opp igjen. På hvilken måte vil høye gasskostnader påvirke resultatet deres resten av året, tror du?
4: Nei, men det her henger veldig sammen, og det jo en ekstra hard påvirkning inn mot landbruket. Altså for det første så har du høyere energipriser og hva det betyr for bonden, og mye av verdens energi går gjennom Hormuzstredet, men det enda viktigere for gjødsel, og omtrent en tredjedel av urea og gjødsel går gjennom Hormuzstredet, og når du får forstyrrelser der, så det også krevende, og så går det rett inn i matproduksjon. Gjødsel en veldig viktig vare. Altså halvparten av verdens matproduksjon et direkte resultat av gjødsel, at bonden får det ut i åkeren, gir næring til plantene, og når det forstyrrelser der, så slår det ut i matsystemet også, og det viktig at vi holder fokus på det.
3: Og hvis du tar på deg hodetelefonen nå, skal vi høre hva Bodil Fjeltveit, nestleder i Norges Bondelag, mener om situasjonen. Hvordan påvirker de høye gjødselsprisene norsk jordbruk?
5: Der jo, akkurat som Holsæter sier, så det ingen tvil om at det påvirker både den globale og den nasjonale matproduksjonen, nettopp fordi at tilgangen har sett noe annerledes ut, og ikke minst så har prisene og kostnadsøkningen vært ganske enorm. Samtidig så må vi jo erkjenne at i Norge så vi jo heldig stilt. Vi har fått tilgang til gjødsel, akkurat som Holsæter bekrefter, og vi har også

0: viser jo egentlig hvorfor vi nødt til å opprettholde matproduksjon over hele landet. Når verden blir mer urolig, så blir vår matproduksjon enda viktigere.
1: Men hvorfor gjødsel så viktig for norsk jordbruk og ikke minst matproduksjon?
0: Holsæter var jo inne på det. Det jo helt vesentlig for å få planter til å vokse. Og i et karrig land som det Norge med store forskjeller rundt i dette landet, det å produsere mat, så vi avhengig av innsatsfaktoren gjødsel. Både i kornproduksjon og i grøntproduksjon, men også for oss som produserer gras. Hvis det fôret som vi dyrene våre skal ha gjennom vinteren skal være best mulig, så trenger vi at det blir gjødslet riktig. Så her det liksom presisjonsnivået ganske... Vi balanserer på en knivsegg når det gjelder presisjonsnivået for å få mest mulig matproduksjon på norske ressurser.
1: Svein Tore Holsæter, dere leverte et godt resultat nå for andre kvartal, og du sier også at prisen på gjødsel har gått opp. Hvorfor må man ta høyere pris på gjødsel til bonder over hele verden som trenger det?
2: Altså, det er et globalt marked, og så er det sånn at for å produsere gjødsel så bruker vi gass. Det er den viktigste innsatsfaktoren, og prisen på gass har også økt, så at vi har et prisnivå nå i Europa på gass som 60% høyere enn det det var før krigen. Så vi følger jo de globale prisene, men samtidig så er det akkurat som vi hørte her fra Fjeltveit at nå handler det også altså det handler om presisjonslandbruk. Den norske bonden er veldig teknologisk avansert. De er flinke til å balansere hva slags type gjødsel de skal bruke, hvor de skal bruke det, når de bruker det. Og den norske bonden er god, altså det, og det må det være. Altså, når du skal drive landbruk i Norge, så må man være flink til å drive for å klare å opprettholde produksjonen. Og det har vi sett, og det her er jo et klart signal til oss alle om hvor viktig lokal matproduksjon er. Den jobben som den norske bonden gjør, både for beredskap, men også for klima, og det å dyrke sunn mat, og så er det jo i verden nå en krevende situasjon. Det er ikke alle bønder i hele verden som har ordninger som gjør at de klarer å få tilgang på gjødsel nå, og i en global aksjon på mat, så vil jo du vil jo ikke bli sult i Norge, men hvem er det vi da kjøper maten fra? Og det bør vi holde i bakhodet her, og gjennom det dyrke all mat vi kan i Norge og støtte opp rundt den norske bonden og den jobben som bonden gjør.
1: Bodil Fjeltvedt, dere i Norges Bondelag har kontakt med bondeorganisasjoner i utlandet, og hvordan påvirker denne ustabile situasjonen med blant annet krigen mellom USA og Iran, matproduksjon og matberedskap i hele verden?
0: Nei, det jo som vi har sagt her flere ganger, det påvirker jo den globale situasjonen først og fremst. Altså for Norge så handler det i stor grad om kostnader, fordi vi er heldige å ha fått tilgang på gjødsel, men for veldig mange fattige land så handler jo dette om muligheten til i hele tatt å kunne produsere mat til sin egen befolkning. Og vi vet jo at sult et stort problem i verden i dag, og sånn som situasjonen nå, så det mer krevende enn noensinne. Og så jo vel vår kontakt med våre søsterorganisasjoner rundt i verden viser jo bare det som Holsæter også er inne på, at vi er heldige i Norge som har årlige jordbruksforhandlinger og kan diskutere disse utfordringene og også gjøre tiltak, fordi vi har en regjering nå som også er opptatt av beredskap og det å sikre gode rammevilkår for bonden, som gjør at vi igjen kan produsere mat. Det er jo ingen tvil om at den løpende matproduksjonen, det den viktigste og beste beredskapen et land kan ha, og vi er heldige i Norge, for vi har matproduksjon i hele dette landet. Det betyr også at vi må være gode, som Holsæter peker på, når det gjelder presisjonslandbruket, for å få mest mulig ut av knappe ressurser. Men det betyr også at vi har en unik mulighet til å prioritere og styrke denne beredskapen som vi fra Bondelaget er veldig opptatt av at vi skal klare å få til fremover også.
1: Takk skal dere ha, Bodil Fjeltveit, nestleder i Norges Bondelag, og Svein Tore Holsæter, konsernsjef i Yara International. En kraftig brann har spredt seg til flere rekkehus i Krokstadelva i Drammen kommune. Operasjonslederen på stedet melder om en stor fare for ytterligere spredning, og politiet ber publikum om å holde seg unna. Reporter Caroline Forberg Bussnes, du i nærheten av brannen, og flere rekkehus står i full fyr. Hva vet vi om omfanget så langt?
3: Nå har jeg stått her da i 2 timer, og brannen startet lenger nedi her. Og på grunn av vind så har den da flyttet seg oppover. Det fortsatt veldig mye og stor brann på stedet, og de har foreløpig ikke

0: kontroll.
1: Har det blitt meldt om noen personskader?
0: Det er ikke meldt om noen personskader enda. Flere av beboerne har fått tilsyn av helsepersonell, men det er heller ingen som er savnet, som vi vet enda i hvert fall.
1: Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen fra Høyre, kommunen har nå satt krisestab. Hvorfor har dere gjort det?
2: Dette er jo en kraftig brann i Drammen, og den påvirker jo veldig mange innbyggere som er berørt, og har veldig, ja, det går inn i hjertesjela mi, det som skjer på Stenseth akkurat nå. Det viktigste er at kommunen skal stille opp for innbyggerne i Drammen på en god måte. Så vi har etablert krisestab og kriseledelse. Vi har opprettet et samlingspunkt på Stenseth skole, en oppsamlingsplass, og så har vi opprettet et senter for evakuerte og pårørende på Scandic Ambassadør i Drammen, og det blir satt opp busser fra Stenseth skole ned til Ambassadørhotell. Og det er jo alle våre ressurser fra kommunens side hjelper både nødetaten, men også hjelper våre innbyggere på en best mulig måte i en sånn krevende situasjon som har oppstått her.
1: Caroline Forberg Busnes, reporter, du har også pratet med folk i nabolag, og hvordan opplever de situasjonen?
0: Jeg har også observert mens jeg har gått rundt her, og flere er veldig åpenbart opprørte. Og sånn som man ser nå, så er det jo, brannen er jo ikke under kontroll enda, så man vet jo ikke heller hvilke hus som kommer til å fortsette å bli rammet. Men det er åpenbart flere opprørte her på CV.
1: Og lokalt brannvesen har også bedt om bistand for å håndtere brannen. Hvorfor det?
0: Det jeg i hvert fall ser fra jeg har vært her nå, det er at det stadig kommer flere brannbiler. Bare for 10 minutter siden så kom det 4 brannbiler til fra andre steder. Og det er rett og slett fordi, som dere ser her nå, så brannen står fortsatt på. Og det er ikke noe kontroll på stedet akkurat nå.
1: Ja, Kjell Arne Hermansen, ordfører i Drammen kommune, hvordan vil dere følge opp folk i området utover kvelden?
2: Ja, altså, vi gjør alle de tiltakene som Drammen kommune kan bidra med. Som jeg sa, vi oppretter en oppsamlingsplass på Stenseth skole. Der kommer det fagpersoner til stede. Vi oppretter et senter for de som er evakuert og eventuelt pårørende på Scandic Ambassadør Hotell i Drammen, med også fagpersoner. Og kirken, har jeg også hørt, åpner lokalene sine i Nedre Eike kirke klokka 6. Og vi har satt da krisestab og kriseledelse, slik at alle våre tjenester skal kunne bistå innbyggere på en best mulig måte i den situasjonen som har kommet nå, som er forferdelig og påvirker de berørte veldig, men det påvirker hele Drammen-samfunnet. Det er utallige meldinger man får inn om hva man kan bidra med, men jeg tror vi har at kommunen kan bidra på en best mulig måte med å følge sine planer, men dette berører hele Drammen-samfunnet og er krevende.
1: Ja, hva sier folk i Drammen som du har snakket med om denne store brannen?
2: Nei, det er en fryktelig brann som, og at stor. Husene ligger ganske tett, og at det er jo veldig tørt, og brannen har jo spredt seg ganske fort. Og så er det veldig mange som sender meldinger. Er det noe vi kan bidra med? Er det noe vi kan gjøre? Og det er Drammen på det beste, men her får følge anbefalingene fra politiet, og at de får muligheten, og brannvesenet får muligheten til å gjøre jobben sin på best mulig måte. Og så skal Drammen kommune støtte opp innbyggerne i Drammen på en best mulig måte, og det er jeg helt sikker på at vi skal klare å få til.
1: Caroline Forberg Busnes, lokalt brannvesen har også, politiet ber om at folk skal holde seg unna. Hva slags andre beskjeder har politiet og brannvesen gitt til folk i området?
0: Den beskjeden som vi har fått her nå, det er at vi skal holde oss langt unna brannen, også fordi at det er 2 helikopter her som også slipper en del vann. Og det kan føre til at det også sprer seg glød rundt omkring. Så man har fått beskjed om å holde seg på avstand på grunn av det også.
1: Takk skal dere ha, reporter Caroline Forberg Busnes og ordfører I Drammen kommune Kjell Arne Hermansen. Du kan lese mer om brannen I Drammen kommune på NRK.no, og så blir det mer om saken I sendingen utover kvelden her på NRK. På grunn av mangel på jordmødre blir nybakte mødre bedt om å lære seg amming ved hjelp av video på nett. Jordmorforeningen tror bemanningskrisen skyldes høyt arbeidspress og manglende politisk prioritering, og ber regjeringen om å ta grep. Lena Henriksen, politisk leder I den norske jordmorforening, hvordan vil du beskrive arbeidshverdagen til jordmødre I dag?
3: Det vi hører fra våre medlemmer at det travelt, at man går på jobb og redd for at man ikke skal strekke ordentlig til, at det for lav bemanning, at det feil kompetanse på enkelte vakter, og at ikke man får gjort en god jordmorfaglig jobb og gitt god nok omsorg til kvinner og familier.
1: Og på hvilken måte går det her ut over både nybakte foreldre og ikke minst jordmødrene som på jobb?
3: Ja, vi ser jo nå disse eksemplene vi har lest I avisen I forhold til at ikke det nok omsorg å gi, ikke nok informasjon, det at man skal lære å amme ved å se på video for eksempel. Vi ser jo det at barselomsorgen har blitt nedprioritert over lang tid, og det har vært vanskelig å få nok jordmødre til å jobbe I sykehusene, og da det føden som blir prioritert med jordmødre, men vi utdanner flere jordmødre enn vi har gjort noen gang, og det viktig å sikre at vi beholder alle de vi har I tjenestene. Så vi ser jo det at sånne type eksempler, da, at man ikke får god nok veiledning. Barselomsorgen viktig, det et sted hvor vi fanger opp uhelse, psykisk helse har vi fokus på, særlig dette med amming som vi vet at kvinner ønsker og som vi vet at de gjerne vil få til. Og det trenger man veiledning og en person å snakke med for å lære, ikke bare se på en video.
1: Ellen Rønning Arnesen, statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvordan det å høre om hverdagen til jordmødre her I landet?
4: Ja, det jo en situasjon vi kjent med, og det tror jeg handler både om at jordmødre har høye forventninger til seg selv, de har en yrkesstolthet jeg veldig glad for at de har, for målet jo å hjelpe kvinnene på den best mulige måten, enten det på selve fødeavdelingen når det aktiv fødsel, om det på barselavdelingen, eller det I kommunehelsetjenesten hvor jordmødrene også gjør en svært viktig jobb.
1: Og tidligere denne uka så skrev NRK om nybakte mødre som ble til å lære seg amming via video på nettet. Blir ferske foreldre godt nok ivaretatt når de henvises til digitale løsninger?
4: Så jeg må jo få lov å si at omsorgen for de gravide og de som nettopp har født I Norge, den svært god. Det trygt å føde her, vi har topp kvalitet på fagfolkene, men så vet vi også at vi har noe å gå på. Det ikke lenge siden vi gjennomførte en stor brukerundersøkelse blant fødekvinner I Norge, og det vi ser at det særlig tiden på barsel som krevende, hvor man opplever at man kanskje ikke nødvendigvis får den gode nok hjelpen. Derfor har vi også lansert en 10-punktsplan som skal ta for seg fødsels- og barselomsorgen, sånn at den skal bli enda bedre. Og da det nettopp den oppfølgingen, så du kan få den riktige gode ammehjelpen. Der spiller også helsestasjonen en svært viktig rolle. Der det åpen adgang etter at du har kommet hjem. Du kan også komme tilbake på ammepoliklinikker. Og så har vi også supre tjenester, sånn som ammehjelpen, som blant annet også har laget videoer, I tillegg til at helsedirektoratet også har gjort det. Og så vil jeg legge til at vi må ikke tenke at videoer skal erstatte den utrolig viktige jobben som fagfolk gjør. Å kunne få den veiledningen og hjelpen at noen sitter ved siden av deg og viser hvordan babyen skal spise og så videre, det superviktig. Det digitale I tillegg, og veldig mange lever digitale liv I dag også vant til å bruke det. Så dette skal være et supplement som skal hjelpe både I forkant og også underveis hvis du trenger noe veiledning da.
1: Lena Henriksen, dere etterlyser mer handlekraft fra regjeringen. Hvor det de har sviktet, mener du?
3: Vi er jo, vi har jo anerkjent mange av tiltakene, og vi føler jo også at vi har blitt hørt på mange av tiltakene, for vi har jo hatt mange av disse innspillene over lang tid. Men det vi ser at disse tiltakene og politikken som på en måte skrives, vi opplever ikke det i praksis. Avstanden blir for stor. Det for lite folk. Grunnbemanningen for lav, og da var det veldig gledelig i vår å se at Stortinget nå sier til regjeringen at de må sørge for at grunnbemanningen økes på sykehusene. Og vi venter fremdeles på det, så vi jo spente på hva regjeringen har å si til det, og når det vi kan forvente å se endringene ute i tjenestene. Og det mange som yter god hjelp, helt enig, det trygt å føde i Norge, og vi har fått mange reaksjoner på den NRK-saken i forhold til dette med barselomsorg. Mange, de færreste har ammevideoer, de har fremdeles personell som viser amming, men det for lite folk. Vi trenger flere jordmødre på barsel, vi trenger flere barnepleiere på barsel, og det savner vi.
4: Oppgavedeling jo helt superviktig inne på fødeavdelingen også, at man deler på oppgavene mellom fagarbeidere, sykepleiere og jordmødre, sånn at man får den tiden man trenger til å gjøre det man kan. Og så det, jeg skjønner utålmodigheten, men vi jobber så virkelig, altså så remmer og tøy holder for at fødselsomsorgen skal bli enda bedre, selv om den god. Og vi har, det oppdrag gitt til sykehusene i oppdragsdokumentene. Vi har nettopp lagt fram en helsepersonellplan, sånn at vi klarer å ivareta det behovet som fram mot 2040. I tillegg så har vi også, altså hvis du ser 10 år tilbake og fram til nå, så blir det flere jordmødre år for år, så nå handler det om hvordan vi også klarer å dele oppgaven og løse det på en enda bedre måte, så man fortsatt har en trygg og solid omsorg.
1: Men Ellen Rønning Arnesen, altså sykehusene har varslet om denne bemanningskrisen i flere år, vi har hørt om det årlig frem til nå. Hvorfor har det ikke blitt tatt kraftigere tak i det tidligere?
4: Jeg vil jo være litt uenig at ikke det har blitt tatt tak i. Vi har jo virkelig jobbet for å både få opp grunnbemanningen, vi jobber systematisk med turnusene, sånn at de også tilpasses bedre. Vi har et strålende, det som vi kaller prosjekt X i Oslo, som også handler om hvordan man skal gjøre nettopp det som jordmorforeningen etterspør, som heter Caseload Midwifery, hvordan man deler jordmødrene mellom kommunen og sykehusene, så ikke de som går i vakt på sykehusene skal bli for belastet, og sånn at kvinnene også skal få helhetlig oppfølging. Dette driver vi nå og jobber med. I tillegg til at vi utdanner jordmødre, sånn som jordmorforeningen også påpeker, mye mer enn det vi gjorde før. Så jeg ser, altså vi virkelig godt i gang, og vi har også endret finansieringen på sykehusene, så basisfinansieringen skal sitte. Så vi virkelig på vei, men definitivt, tjenesten skal alltid utvikles, og det jobber vi ufortrødent med.
1: Lena Henriksen, ligger alt ansvaret på helseforetakene og regjeringen? Hva kan jordmødrene og sykehusledelsen gjøre selv for å forbedre arbeidshverdagen?
3: Ja, du vet hva? Det jo mange ting som kan gjøre det arbeidshverdagen bedre, men det handler allikevel om grunnbemanningen, at den må opp. Og det hevder vi vil være billigere for sykehusene også, for sånn som det nå, så det helt marginalt. Så hvis det sykdom, når vi skal planlegge ferie, jordmødre det blir gravide, så må man leie inn, man bruker vikarer, det blir dyre ordninger, så en høyere grunnbemanning hadde gitt mindre arbeidspress, bedre arbeidsmiljø, så det mener vi virkelig aller første prioritet, og da vil også jordmødrene komme tilbake til sykehuset. Og ja, vi helt enige at det mange gode ting på gang, men det trenger også å komme mer ressurser til. Så økt grunnbemanning, det absolutt helt nødvendig.
4: Jeg helt enig med jordmorforeningen. Grunnbemanningen en nøkkel, at man får brukt kompetansen på en riktig måte, at man har nok kollegaer, og at man får utøvd faget sitt til det beste for den kvinnene, og også for jordmødrene, så de blir i sykehusene våre og i kommunene.
1: Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, du blir med oss litt videre i Dagsnytt 18. Det skal straks handle om digitalt utenforskap. Takk skal du ha, Lena Henriksen, politisk leder i den norske jordmorforening. Senere i Dagsnytt 18 så skal det handle om ulovlige kontrakter og manglende opplæring, for det det som møter mange unge som har sommerjobb ifølge LOs sommerpatrulje. Stadig flere seniorer blir digital, men det fortsatt mange som føler seg usikre på data og smarttelefon. Mange av dem som faller utenfor digitalt på grunn av alder og sykdom går glipp av innkallinger til teamer hos helsevesenet, det skriver Aftenposten. Knut Falkenberg, du profesjonell verge og også høyrepolitiker, men som verge så passer du på å hjelpe personer som ikke i stand til å ta vare på seg selv med beslutninger i hverdagen. Og til Aftenposten så forteller du at mange av dem du verge for ikke vet at de innkalt til teamer hos helsevesenet. Hvorfor vet de ikke det?
5: Nei, mye av de innkallingene skjer jo digitalt, og da det en del mennesker som ikke har tilgang til det. Særlig hvis de mangler bank-ID, for eksempel.
1: Og som verge så får du disse innkallings-SMS'ene til din mobiltelefon. Hvorfor vet du da ikke hvem det som får denne innkallingen?
5: Innkallinger er jo ofte av personvernhensyn, så er de anonymisert, så hvis jeg får en SMS hvor det står «husk legetimen din», så er det helt umulig å vite hvem det gjelder.
1: Og hvordan det å få disse SMS'ene og ikke vite hvem det er?
5: Nei, det blir man jo vant til, men det er jo trist når det er jo også folk som får varsler om prøveresultater fra medisinske undersøkelser og viktige innkallinger til sykehus og sånn som de faktisk ikke får.
1: Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvordan det å høre at mange eldre som ikke møter til timene rett og slett ikke vet at de innkalt?
4: Jeg veldig glad for at vi har denne samtalen, for vi vet at digitalt utenforskap, særlig blant eldre, det en økende utfordring, særlig i vår digitale hverdag, så må vi også ivareta alle innbyggerne. Man skal få informasjonen man skal på den måten man selv ønsker og som passer for deg. Så jeg ser at dette her har vi fortsatt en jobb å gjøre, og vi jobber nå aktivt med å gjøre Helse Norge bedre, gjøre de løsningene som faktisk finnes enda bedre kjent, sånn at verger blant annet også vet hvordan man kan håndtere det, at fastlegen godt informert og kan ta det i møte med innbyggeren, og også at pårørende godt kjent med ulike fullmaktsløsninger og så videre.
1: Knut Falkenberg, flere av dem som du verge for har ikke bank-ID. Hvorfor har de ikke det?
5: Det ikke alle som kan ha bank-ID. Bank-ID nå en privat løsning som banken har utviklet. Men den kan jo også brukes til å tegne kontrakter, eller kjøpe biler, eller bestille kreditkort. Og da det en god del mennesker som ikke kan ha det, fordi de risikerer da å bli utnyttet av andre. Eller at de dement og ikke skjønner hva de skal gjøre. Så noen blir jo da også nektet av bank-ID.
1: Og du mener at myndighetene har glemt å planlegge for dem som faller utenfor i arbeid med digitalisering. På hvilken måte?
5: Det jo sånn at når man galopperer videre med digital utvikling på alle fronter, så henger ikke disse løsningene med. Og ofte planlegger man da for de 90% som lever av fire liv og klarer seg bra, og det jo en veldig fine verktøy. Men så det alltid en viss andel som da ikke henger med. Og det blir faktisk verre og verre, ettersom det blir flere og flere digitale løsninger, og det ikke bare innen helse, det innen alle områder.
1: Ja, Ellen Rønning Arnesen, altså, hvordan ivaretar man helsetjenesten til dem som ikke digital i dag?
4: Ja, det jo sånn at ingen skal miste helsetjenestene sine fordi de ikke har fått den informasjonen som de trenger. Derfor har man jo også løsninger som gjør at ting sendes automatisk per brev hvis ikke du har åpnet informasjonen som har kommet til Helse Norge for eksempel. Og jeg vet jo også at den digitale utviklingen den går lynraskt, og vi skal fortsette å galoppere inn der på en trygg måte, men vi må gjøre også at dette er i et tospann, altså ikke det en hest som løper av gårde. For vi trenger også å ivareta de som ikke har tilgang til det digitale, eller ikke godt nok kjent med det. Vi jobber jo også med å ha god opplæring for eldre som også ønsker å lære, for det vet vi også at mange gjør. SeniorNett gjør blant annet en strålende jobb der. Og vi vet også at pårørende veldig gode til å sette seg inn i ting, og bruker også mye av sin tid på det, så vi må passe på at det blir enkelt å få den informasjonen du trenger om din egen helse.
1: Ja, du sier tid. Mange bruker mye tid, både verger og ektefeller bruker tid for å sette seg inn og få tilgang digitalt til den man verge for eller ektefeller til som ikke kan det nå. Hvorfor er det så vanskelig?
4: Nei, det jo vanskelig for meg å svare på. Jeg tror det litt individuelt også, hva det du har av preferanser, hvordan du kan sette deg inn i ting. Og så det også vår jobb som myndigheter også, å sørge for at informasjonen tilgjengelig. Jeg tror nok mye ligger litt vel godt gjemt, kanskje, ute på Helse Norge, blant annet når det gjelder fullmakter, hvordan du må klikke deg gjennom ganske mange klikk før du kommer fram til den løsningen. Så dette her jo gode innspill som jeg synes har kommet fram gjennom disse sakene, hva det vi burde løfte opp på en enda bedre måte. Fordi vi må også ivareta de som ikke har for eksempel bank-ID eller har anledning til å logge seg på digitalt. Men vi må gjøre begge deler, det har jeg lyst til å si, altså, for vi kan ikke stoppe den digitale utviklingen, det har vi ingen intensjon om å gjøre. Og det er svært effektive løsninger for en stor andel av befolkningen som er vant til å være digitale, men så må vi da kanskje bruke ressursene enda mer på de som er, eller opplever et utenforskap her. Da.
1: Knut Falkenberg, hva blir konsekvensen for dem som du er verge for når de ikke møter opp til teamet i helsevesenet?
5: Nei, da får de en regning som de er, sykehusene for eksempel er stadig mer på å kreve inn for folk som ikke møter til teamet. Og de regningene ender jo til slutt i posten gjerne. Så jeg pleier å si at de som skal, skal ha betalt, de finner alltid vergen, men det er ikke alle andre som gjør det.
1: Ja, hva synes du om at det er som oftest regninger som kommer som brev?
5: Nei, det er, altså noe av problemet her er at man prøver å lage en mastodontløsning som skal fikse alt. Det slår oftest feil. For det er ikke sånn at skattemyndighetene har samme kontaktinformasjon som helsevesenet, for eksempel. Men nå bygger man alt rundt de samme løsningene, og disse monsterplattformene, de kommer sjelden til å fungere.
4: Dette opplever kanskje kan bli en litt annen debatt også, for det som er inngangen til informasjon om innbyggerne våre, det ligger i folkeregister, og det er den kilden som man bruker både fra skattemyndighetene og også fra helsemyndighetene. Og vi skal være, vi jobber også med trinnvis utvikling, at løsningene er tilpasset den enkelte innbygger, og at man har også tjenestenær utvikling også, da, basert på hva det er man trenger av informasjon med utgangspunkt i det som er viktig for innbyggerne.
1: Men hvor rettferdig er det da å måtte betale en regning for at man ikke møtte opp til en time som man ikke visste man hadde?
4: Nei, sånn skal det ikke være, og det er jo helt åpenbart. Det har vi også sett på når vi ser disse gebyrene også. Der har det jo vært mange runder på hva som er den mest effektive måten, fordi vi vet at tomme operasjonssaler, det er også krevende for sykehusene, så vi prøver å finne smarte måter for å få folk både til å møte opp, men det er jo klart at ikke du skal få måtte betale en regning hvis du ikke har vet engang at timen din har vært. Så det gebyret, det tar man da opp med sykehuset, og brorparten av disse blir jo da frafalt når det tas opp på en riktig måte.
1: Takk skal dere ha, Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, og Knut Falkenberg, profesjonell verge. Hver sommer så besøker LOs sommerpatrulje tusenvis av arbeidsplasser for å finne ut hvordan unge i sommerjobb har det, og om arbeidsgiveren følger arbeidsmiljøloven. Caroline Engelbæk, ungdomsleder i Fellesforbundet, for 7. år på rad så har du vært med på LOs sommerpatrulje, og hva er det mest alvorlige dere har funnet ut?
6: Vi har funnet ut da blant annet at 1 av 10 unge føler at de har fått en god nok opplæring til å kunne gjøre en god innsats på jobben sin, eller klare å gjøre arbeidet sitt. Vi opplever at 1 av 20 opplever at det er dårlig arbeidsmiljø, og det høres kanskje ikke så mye ut, men 1 er for mange. Vi opplever at det er flere som ikke får pause når de jobber de timene de skal jobbe, og får den pausen de skal få. Og vi opplever generelt at folk er fornøyde og har det bra på jobb, og så vil jeg bare påpeke at vi er jo ikke ute etter å finne brudd eller finne ting er dårlige på. Vi er jo ute etter å opplyse unge sånn at de kan få det bedre på jobb når vi er ute og går patrulje.
1: Hva slags kunnskapshold er det også hos de unge arbeidstakerne?
6: Det er ganske mange kunnskapshull. Man vet ikke hva man har krav på, man vet ikke hvordan man kan være trygge på jobb. De aller, aller fleste vi snakker med vet for eksempel ikke hva et verneombud er, eller at de har krav på at noen skal passe på at de har det trygt. De vet ikke at de skal ha kontrakt før de begynner, og at når man har sagt ja til en vakt, så er den vakten din, da kan ikke sjefen bare trekke den tilbake, for det om det regner eller Norge ryker ut av VM. Så man opplever at det er store brudd blant de unge, ja.
1: Morten Sandang er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvordan er det å se og høre at år etter år at unge i sommerjobb ikke får rettighetene de har krav på?
7: Jeg synes jo det er alvorlige tall, og det er skummelt å se på at 50% og halvparten av unge med sommerjobb opplever brudd på loven nå i sommer på jobb, og vi er veldig opptatt i Arbeiderpartiet at ungdom skal ha et trygt og godt møte med arbeidslivet, spesielt i sin første jobb, og spesielt når de er unge, og når det da er 50% som opplever disse bruddene, så er det alvorlig. Arbeidsmiljøloven er ikke frivillig, den skal følges til punkt og prikke, og det er viktig da at arbeidsgivere passer på at alt blir gjort etter boka. Da.
1: Ja, hva er utfordringen med at unge behandles sånn?
7: Nei, det er jo, de er jo en særdeles utsatt gruppe, for de vet jo ikke nødvendigvis rettighetene sine, de vet gjerne ikke at det gale, at en 16-åring jobber 45 timer eller ikke får god nok opplæring. De godtar det kanskje bare og tenker sånn det, og tør gjerne ikke gi beskjed til sjefen, mens en 40 år gammel mann hadde garantert gått til sjefen og sagt at dette er ikke riktig, dette må ordnes opp i. Så ungdom har en mye høyere terskel for å gi beskjed, og har nødvendigvis ikke kunnskapen om hva som riktig og hva som ikke riktig, og da det ekstra viktig at man har LO sommerpatrulje som reiser rundt og sjekker opp i at ting stemmer, og informerer ungdommene da om hva som faktiske rettighetene deres.
1: Caroline Englebæk, dere peker på kameraovervåkning som en ny trend i årets runde med LOs sommerpatrulje. Hva er det dere ser der?
6: Ja, nå det jo 7 år jeg går, som du nevnte, og jeg opplever at hvert år jeg kommer tilbake og går sommerpatrulje, så det flere og flere som ikke har vett at kamera der. Flere som kan få en melding når de går på bakrommet at de må tilbake ut i butikken, eller at de gjestene på det bordet har ikke fått den drikken de bestilte. Så det flere og flere som aktivt, i stedet for å gi god opplæring, heller setter opp et kamera for å sjekke at folk gjør jobben sin riktig, og det jo ikke sånn det skal være. Det norske samfunnet skal være bygget på tillit, og da må man gi god opplæring og kunne stole på at de ansatte gjør jobben sin uten at man overvåker det hjemmefra.
1: Ja, hva er viktig for å ivareta unge mennesker i sommerjobb?
6: Det er viktig å gi trygghet, og det er viktig å gi kompetanse. Det er viktig å gi ansvar for at man skal kunne gjøre en god nok jobb, og da må man legge til rette for det ved å gi de kunnskap og gi de tillit til at dette skal gå bra.
1: Katrine Statsvik, hotelldirektør i Comfort Hotel Park i Trondheim og regionleder i NHO Reiseliv. Du skriver i et innlegg i Adresseavisen at du er bekymret for hvordan de unge behandles av hotellets besøkende når du drar på ferie. Hvorfor det?
8: Jo, jeg litt bekymret for det, fordi at vi ser jo det at om sommeren så det høysesong, det høye forventninger, gjestene betaler gjerne regninger seg selv, og da har de også høye krav, og da blir jeg utrolig lei meg og skuffet når voksne folk lar frustrasjonen sin gå ut over de ansatte, og spesielt kanskje de unge da, som kanskje har sin første sommerjobb, og får man frekke kommentarer, nedlatende kommentarer, holdninger, så kan det få store følger for den ansatte.
1: Ja, hva slags konsekvenser kan denne type kommentarer og behandling av unge få for et ungt menneske som kanskje har sin første jobb?
8: Jo, altså du kan jo bli usikker, det kan jo bli sånn at du slutter å ta initiativ, du kan bli redd, og i ytterste konsekvenser kan det jo være sånn at den ansatte ikke kommer seg tilbake til jobb igjen, at man rett og slett blir skremt. Og jeg som har jobbet i hotellbransjen i mange år, det er ikke overraskende hva folk klarer å lire ut av seg til ansatte.
1: Morten Sandanger, hva slags ansvar har du som politiker for å sikre unges rettigheter i arbeidslivet?
7: Nei, vi må påse at loven er nøyaktig, og at jo mer rom for tolkning det er i et lovverk, jo mer vil det bli tolket i arbeidsgiver, og i hvert fall ikke noen arbeidstakers favør, da, så å ha et godt regelverk som passer på og ikke gir alt for mye rom for utnyttelse og den type ting er utrolig viktig. Og så må jo vi i lys av disse tallene og den utviklingen det er, som arbeidstilsynet ble styrket med mer og mer penger. Vi har allerede styrket med 100 millioner til arbeidstilsynet for å gå rundt og sjekke opp i dette og rette opp i brudd på loven, men vi må også passe på da, at regelverket er på plass for å ivareta unge arbeidstakere. Men så må vi alle partene, både arbeidstakere, arbeidsgivere og politikere, sette oss ned og finne ut og hvordan vi skal få ned disse tallene. For jeg mener at så lenge det er et brudd, men sommertrullen går, så er det for mye. Det burde vært null når loven skal fylles. Da. Så vi må jobbe sammen også for å finne ut løsningene på disse problemene.
1: Caroline Englebæk, du ønsker å få det her inn i skolen. Hvorfor det?
6: For å gjøre de unge mer opplyste fra tidlig av, hvis du går inn i en jobb og vet at du har krav på å få kontrakten din rett eller før du begynner, så vil du også kreve det. Men hvis ikke du vet det, så vet du det jo ikke på en måte. Så jo mer kunnskap vi gir de unge, jo bedre er det. Og vi ser også når vi går sommerpatrulje at på de bedriftene som har tariffavtaler der det er et godt partssamarbeid, så er det mindre brudd. Der vet folk mer hva de har rett på, hva det er mer krav på. Så vi har lyst til å opp opplyse så tidlig som mulig, og opplyse flest mulig, sånn at man kan stå på sitt fra begynnelsen, rett og slett.
1: Sannanger, kan det være en løsning å få det inn I skolen også, hva slags rettigheter man har når man skal ut I voksenlivet?
7: Det kunne det nok. Jeg skal være forsiktig med å begynne meg ut på kunnskapsministerens område, men det kunne nok fort det. En annen løsning, eller en annen ting som kan være med å fikse dette, at styringssignalene fra fylkeskommuner til skolene å slippe inn LO og forbundet til å komme og opplyse om på deres skolebesøk, som også skjer av og til, så hender det at de får nei på skolene og ikke får lov å komme, og styringssignaler fra fylkeskommunen, og så det jo selvfølgelig en vurdering om mer informasjon og opplæring I rettighetene deres I skolen burde trå til, men der skal jeg være forsiktig og uttale meg.
1: Katrine Statsvik, hva fordelen med å ansatte unge sommervigarer på hotellet ditt I Trondheim?
8: Nei, fordelen jo at du får inn ny energi, annen drivkraft, og det, ikke minst så det jo fremtidens arbeidstakere, fremtidens kollegaer, fremtidens ledere som vi har innom, kanskje for første gang. Så det utrolig viktig for dem at de får en læringsplattform, og også at det muligheter for å kunne gjøre feil. Vi har alle gjort feil, og det jo feil vi lærer av, så erfaring kjempeviktig. Og jeg synes også kanskje det viktig at LO kanskje fokuserer på de 9 av 10 som faktisk fornøyd, for de aller fleste jo fornøyd, og det her jo en veldig god plattform for ungdom, og man vet jo også det at ungdom som har jobb ved siden av studiet, har ofte også bedre jobbmuligheter etter studiet.
1: Og du selv ansvarlig for unge ansatte. Hva din oppfordring til andre arbeidsplasser som tar imot unge I sin aller første sommerjobb?
8: Nei, jeg synes oppfordringen min at de må behandle dem likt som alle andre. Men jeg synes også at det viktig at man passer litt på, og at man passer litt på de ansatte, og passer også litt på hva gjestene sier, og eventuelt gir gjestene tilbakemelding når... De har gått over streken, også vært ufin. Jeg har gjester som har måttet bedt om unnskyldning til mine ansatte, fordi at de har kommet med rasistiske holdninger, eller nedlatende holdninger I forhold til seksualitet, eller erfaring, eller språk.
1: Takk skal dere ha, Katrine Sattvik, hotelldirektør I Comfort Hotel Park I Trondheim, og regionleder I NHO Reiseliv. Morten Sandanger, snart stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Caroline Englebæk, ungdomsleder I Fellesforbundet, som for 7. året på råd har vært med på LOs sommerpatrulje. Alt fra mobilen I lomma di til sykehus og nettbank fungerer ikke uten datasenter. Nå ber Høyre regjeringen lage nye regler for bedriftene som driver disse sentrene, det skriver Klassekampen. Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre I Klassekampen, hva så kaller dere regjeringen sin politikk for lite gjennomtenkte? Hva slags krav det dere vil stille som regjeringen ikke gjør?
9: Ja, det en rekke krav vi ser at... Datasenter de bruker mer strøm enn de egentlig trenger. De kan bidra mer til både fleksibilitet og til å produsere noe av strømmen selv. De får ikke brukt heller all den varmen de har. Og kanskje det viktigste det jo at vi ikke får ta del I teknologiutviklingen knyttet til de regneprosessene som går inn I datasentrene. Så derfor så mener vi at det her alt for lite gjennomtenkt, det blåøyd. Av regjeringen. Vi får for lite igjen fra datasentrene, og jeg hører at digitaliseringsministeren kaller det her for de moderne smelteovnene, men den stolte prosessindustrien vi har hatt I 100 år, den har skapt mye kunnskap og høykompetansejobber, og brakt samfunnet videre og gitt store inntekter, og det må vi også klare når det gjelder det nye som det digitale og kunstig intelligens fra datasenter.
1: Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet, du mener Høyre bommer med forslagene sine. Hvor tar han feil?
10: Nå vet ikke jeg om Høyre lever I fornektelse eller uvitenhet, men Norge ligger langt frem når det gjelder regulering av datasenter. Vi har på denne regjeringen sin vakt under Arbeiderpartiet innført en ny lov om elektronisk kommunikasjon som stiller strenge krav til forsvarlig sikkerhet og beredskap I datasentrene. Vi har innført en registreringsplikt for dem, sånn at de må registrere kunder, hvor mye energi de bruker, sånn at kommunene skal kunne fatte kloke beslutninger når det gjelder nye reguleringer. Vi har senest nå fra 1. juli endret datasenterforskriften, sånn at datasenteroperatørene er pliktige til å gi fra seg kundeinformasjon til politiet eller Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som en av en rekke reguleringer vi har gjort. Det her er en ny næring som kommer til å være viktig for Norge i årene fremover når det kommer til verdiskaping. Det er en grunnmur i digitaliseringen. Det er i datasentrene data om oss nordmenn ligger oppbevart, så det er viktig at vi har det på norsk jord. Og særlig forslaget fra Høyre om en konsesjonsordning for datasenter mener jeg er skivebom.
1: Tore?
9: Ja, her nevner jo ministeren ingen av de hensynene som jeg nevnte nettopp, som går på både kraft, spillvarme, og det å benytte regnekapasiteten. Det er jo det vi vil ha regler for, og det har ikke regjeringen overhodet fått på banen, og der vi ligger aller lengst bak, det er jo nettopp på teknologiutvikling. Altså, en ting er at på grunn av skattereglene så flytter mange teknologibedrifter ut, men det er jo, vi ligger jo langt bak Sverige og mange andre land i Europa, og Europa vet vi ligger også langt bak USA og Kina. Vi må få en sterkere insentiv til å bruke regnekapasiteten i Norge, sånn at vi får teknologiutvikling innen kunstig intelligens her, og får styrka konkurransefortrinnene for våre teknologivekstbedrifter, så at vi får også en strategisk autonomi, at vi har den kunnskapen og teknologien selv, som gjør også Norge mye mer rustet. Og det her ønsker vi en debatt om, og vi ønsker å få utformet regler. Jeg skulle ønske at regjeringen også så det behovet.
1: Tom.
10: Ja, her synes jeg det søses litt vel mye sammen, og her tar jo Thorheim direkte feil når den påstår at regjeringen ikke har stilt krav om bruk av spillvarme og overskuddsvarme, for eksempel. Det er nettopp under Arbeiderpartiet at vi har stilt krav om at datasenteroperatører er nødt til å få gjennomført en kost-nytte-analyse for å få brukt overskuddsvarmen. Det ser vi har gitt effekter. Datasenteret i Rjukan, som er et stort datasenter, der bruker man jo overskuddsvarme til et landbasert oppdrettsanlegg for ørret. I Oslo så varmer datasenteret til skygar opp snart over 5000 boliger. Det er god bruk av den overskuddsvarmen, det må vi gjøre mye mer om. Og så er jeg jo litt forundret når Thorheim påstår at vi ligger langt bak, og at man gjør mer i andre land for å bevare disse teknologibedriftene. I Norge så ser vi at det nå vekser opp en ny teknologinæring i tilknytning til datasenter, viktige arbeidsplasser som leverer tjenester i Norge og andre steder. Og det å innføre et konsesjonssystem for datasenter, mener jeg er feil svar. For det første så kan ikke vi innføre et konsesjonssystem bare for datasenternæringen. Da må vi gjøre det for all kraftkrevende industri. Hvis ikke, så er det i strid med EØS-avtalen. Så ønsker jo Arbeiderpartiet å avbyråkratisere og forenkle for næringslivet og innføre et konsesjonssystem på toppen av det allerede eksisterende som Høyre ønsker. Det mener jeg bidrar til mer byråkrati og gjør det vanskeligere for næringslivet i Norge. Et næringsliv som datasenternæringen skal være en del av.
1: Bård Ludvig Thore, det er ikke gitt at alle investorer vil være positive til nye krav. Hva med risikoen for å skremme noen bort med enda flere krav?
9: Hvis det er datasenteraktører, og noen av de vet vi er veldig useriøse, som ikke er interessert i teknologiutvikling i Norge sammen med norske bedrifter, så synes jeg de kan finne seg andre steder å satse. Og jeg blir ganske overrasket over at her er faktisk digitaliseringsministeren som tror at vår fremtid ligger i å bygge de her hallene med prosessering av, altså med elektroner som går inn, og så sender vi ut prosesseringskraften så at vi skal bygge opp på norsk vannkraft, de fremste AI-modellene i USA, og så sier USA at dere får ikke lov å bruke det engang. Gründere i Norge bruker de nest beste modellene til Claude og så videre, sammenlignet med amerikanske som bruker de beste. Vi er nødt til å få denne kunnskapen og teknologiutviklingen i Norge, sånn som man delvis har lyktes med i Sverige, hvor det, altså denne satsingen fra regjeringen er en offentlig KI-milliard. Det er ingenting, det er 10 ganger av private investeringer i Sverige i utvikling av kunstig intelligens. Og det er de teknologiutviklingsjobbene som er virkelig verdien. Det er ikke å bygge et skall av en hall, det kan alle få til, det er ikke noe ingeniørkunst. Og jeg vil si også sånn, Når vi ser tilbake også med oljeindustrien, da vi ikke hadde kompetanse, det kom amerikanske firmaer, og da fikk vi da til en teknologioverføring og et samarbeid, og det bør vi også tilfrebe på det her, for vi ligger langt etter, vi må komme oss frem, og det håper jeg virkelig, det er virkelig nedslående å si at regjeringen ikke er interessert i det, for vi kommer ikke til å henge med hvis vi skal,
1: vi skal bruke KI bare. Nå må vi slette til Karianne Tunge her.
10: Kritikk for at jeg ønsker for mye etablering av datasenter i Norge, men jeg ønsker jo det fordi at det er en viktig næring for oss, og vi ønsker den type datasenter som bidrar til samfunnsnytte for oss, og som kan lagre, oppbevare og prosessere kritiske data om oss. Det er sånn, i den mest usikre geopolitiske tida vi lever i, så er vi mer avhengig av å bygge egen kapasitet i Norge og i Europa, da trenger vi datasenter som bidrar til det. Og Thorheim tar jo på mange måter direkte feil. Vi får jo verdiskaping av dette i Norge, både gjennom arbeidsplasser, bygge anleggsnæringer som bygger det, men ikke minst når vi ser nå Aker i Narvik for eksempel, som bruker 100 millioner kroner på å bygge opp en innovasjonshub sammen med Universitetet i Tromsø. Vi ser eksempel på det Skygar, Telenor, andre steder, hvor vi nå bygger systematisk KI-kompetanse som gjør at Norge, norsk næringsliv, norske forskningsmiljø får ta del i fremragende infrastruktur, og det er den næringen Arbeiderpartiet og regjeringen ønsker å legge til rette for. Det er derfor dette også er moderne industri, samtidig som det er sikkerhetspolitikk.
1: Takk skal dere ha, Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, og Bård Ludvig Thorheim fra Høyre. Vi skal gi litt av oppdatering på storbrann. I Drammen brannvesenet melder om 40-50 tapte hus og boliger i Krokstadelva som følger av brann. En brannmann skal være lettere skadd, men det ikke videre meldt om skadet personer. Det brenner fortsatt kraftig, og brannvesenet har ikke kontroll på brann, og opplyser operasjonslederen i politiet. Politiet har sendt ut nødvarsel til innbyggerne i området rundt brann, og oppfordrer folk til å forlate området, lukke dører, vinduer og slå av ventilasjonsanlegg. Det blir mer om brann i Drammen i Dagsrevyen som starter rett etter Dagsnytt 18. Dette var ukas siste Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen, Wilhelm Leinders. Teknisk ansvarlig, Eli Kyrkjebø, og mitt navn Morten Kremer. Takk for følge, og så håper vi du får en fin helg.

0: Dette er NRK P2.
1: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.
0: En podcast fra NRK.
2: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
3: Klokken 19. Her NRK Nyheter. Vi starter med den store brannen i Krokstad-elva i Drammen kommune. Brannvesenet melder om at 40-50 hus og boliger tapt etter brannen som herjer. En brannmann lettere skadd, men det ikke meldt om flere skadde personer. Men det brenner fortsatt kraftig, og brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet har sendt ut et nødvarsel til innbyggere i området rundt brannen og oppfordrer folk til å forlate området, lukke dører, vinduer og slå av ventilasjon. Brannen sprer seg i boligområdet på grunn av vind, det forteller reporter Caroline Forberg Busnes, som rett ved brannområdet.
4: Brannen startet lenger nedi her, og på grunn av vind så har den da flyttet seg oppover. Det fortsatt veldig mye og stor brann på stedet, og de har foreløpig ikke kontroll.
5: Har det blitt meldt om noen personskader?
4: Det ikke meldt om noen personskader enda. Flere av beboerne har fått tilsyn av helsepersonell. Men det heller ingen som savnet, som vi vet enda i hvert fall.
3: Intervjuer var Morten Kramer. Dette går inn i hjertesjela mi, det sier ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, om storbrannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
6: Det går inn i hjertesjela mi, det som skjer på Stenseth akkurat nå. Det viktigste at kommunen skal stille opp for innbyggerne i Drammen på en god måte. Så vi har etablert krisestab og kriseledelse. Vi har opprettet et samlingspunkt på Stenseth skole, en oppsamlingsplass. Og så har vi opprettet et senter for evakuerte og pårørende på Scandic ambassadør i Drammen. Og det blir satt opp busser fra Stenseth skole ned til ambassadørhotell. Og det jo alle våre ressurser fra kommunens side hjelper både nødetaten, men også hjelper våre innbyggere på en best mulig måte i en sånn krevende situasjon som har oppstått her.
3: NRK følger med på utviklingen av brannen videre i våre sendinger på TV og radio. Det både skogbrannfare og fare for lyn i deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Det fare for tordenvær med mye lyn, det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Det samtidig gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Følg med videre om brannen på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
0: Dette NRK P2.
7: Shit, ass. Der.
8: Terrordagen 22. juli 2011 gjorde mange helt vanlige mennesker til helter.
9: Jeg begynner å springe opp mot regjeringskvartalet, opp mot denne røyken, og jeg husker enda at jeg roper gi plass på veien opp der.
10: Og i det vi drar hender opp i båten, så kommer det en vannsøyle rett ved siden av båten.
11: Og da skriker jeg bare, han skyter på oss, og Oddvar hiver seg over gassen, og vi gjør en stor bue utover i fjorden, vekk fra øya for å komme oss bort.
8: Dette er historiene til noen av de som var der for andre, da katastrofen skjedde
12: Og nå har den første store puljen av utgådde kommet inn.
8: Du hører på hele historien. 22. juli. Av Kjetil Saugestad og Line Alsaker. Del 5. De frivillige hjelperne.

0: Jeg visste hvor Oslo S var, og jeg visste hvor Slottet var, og jeg visste hvor Christian Krogs gate 32 var.
1: 20 år gamle Dennis Scott har nettopp flyttet sørover fra Tromsø. Han bor I Drammen, men sommeren 2011 har han skaffet seg sommerjobb som vekter I Christian Krogs gate 32 I Oslo sentrum. Nå gleder han seg til å ha ettermiddagen fri.
0: Jeg var ferdig på jobb klokka 15.00, klokka 3. Og da hadde jeg planer om å ha en avtale med en venninne fra Tromsø.
1: Da Dennis ferdig på vakt klokken 3, har han kort vei fra arbeidsplassen I Christian Krogs gate til kjøpesenteret Oslo City, der han skal møte venninnen.
0: Og ventet på henne der, for da hadde jeg en kollega som satt I resepsjon på Oslo City, som jeg stod og pratet litt med. Jeg har på meg det som vi kaller for en serviceuniform. Pensko dressskjorte med vekterlogo og firmaet sin logo på. Og så hadde jeg på meg en sivil jakke på utsida, den vekteruniformen.
1: Klokken 15.25, mens han står og skravler inne på Oslo City, hører Dennis den store eksplosjonen I regjeringskvartalet bare 500 meter unna.
0: Jeg føler at det et eller annet som skjer, før alt det begynner å riste, og så kommer et stort brak. Jeg husker at jeg tenker at nå raser dette å bygge sammen. For det føltes nesten sånn som når du står på en båt, og det bølger på havet. Så det virker som at bygget sveier. Og så jo den lyden I tillegg til det. Og da tar jeg og springer mot utgangen for å se hva det her var for noe. Jeg visste jo ikke hva regjeringskvartalet var. Visste ingenting annet enn at Slottet var der, og Oslo S var der, og Oslo City her. Så jeg husker at jeg går ut hovedinngangen på Oslo City, og ser at folk står og ser og peker.
1: De peker på enorme skyer av svart røyk som stiger opp fra hustakene noen kvartal bortenfor.
0: Og så hører jeg, det virker nesten som en liten sånn etterdønning. Nesten som at det smeller går på nytt og på nytt og på nytt. Og så begynner jeg å høre alarmer, sirene. Og det var ikke sirene fra utrykningskjøretøy. Men sirene fra type tikka, alarmer og sånne ting. For da tenkte jeg bare, oi, dit må jeg. Jeg må jobbe. Jeg begynner å springe opp mot regjeringskvartalet. Opp mot denne røyken. Og jeg husker enda at jeg roper, gi plass, på veien opp der.
1: Dennis Scott tenker på det han har lært på vektakurs om å først og fremst tenke på egen sikkerhet. Han løper mot regjeringskvartalet sammen med flere andre vektere, selv om han ikke aner hva som foregår. Etter noen hundre meter kommer de til Jungstorget.
0: Det var jo ikke sol den dagen, og da husker jeg at det var som om denne skyen akkurat hadde hevet seg fra ansiktshøyde eller høyde fra oss mennesker. Jeg ser personer som kommer ut fra en slags røyksky.
1: Så ser Dennis en som skadet. Han får bruk for førstehjelpskurset han har tatt I militæret.
0: Det var en eldre dame som lå bevisstløs på fortauet.
1: Han starter med hjerte- og lungeredning, men føler ikke at han får noen livstegn fra den eldre damen.
0: Og så tar jeg av meg jakka mi, og så legger jeg over henne, og så springer jeg videre. Når jeg kommer inn mot regjeringskvartalet, så kommer jeg opp mot selve kvartalet. Og der ser jeg denne kjente fontena. Og at det skadde personer og kroppsdeler der sånn, som både dynka I blod, men også støv og bygningsmasse.
2: Politiet ber oss om å trekke ytterligere tilbake fra denne veisperringen de har stått I Akersgata. Og det blir sagt her fra en av polititjenestemennene at de frykter at det
3: trekk bakover inn til bygningen!
2: Unnskyld, hva grunnen til at du
3: trekk bakover? Trekk bakover, her det går ikke. Ta trekk bakover.
1: Dennis ser et kaos av ødelagte bygninger, svevende papir og smadrete ruter. Han løper bort til en ung jente som kommer ut av høyblokken, helt dekket av blod.
0: Og hun går barføtter over kvartalet. Og der snakker vi knusglass, stein, spiker, skrua, planka. Jeg husker jeg prøver og skal løfte henne. Men hun ville ikke. Hun insisterte på å gå selv. Jeg fikk støtte av henne og transportert henne bort til i sidegate. Og min uniform tilgrisa av blod. For hun hadde et stort kutt i hodet. Som jeg prøvde å stanse blødningen på.
1: En ambulansesjåfør kommer bort.
0: Så sier han, vekter. Forsyn deg av utstyret du trenger i mine biler. Det vi har, det får du bruke. Da hadde jo ikke jeg noe utstyr, så jeg satt der med bare hånda og prøvde å stoppe blødninga på. Og jeg husker jeg sprang inn i en ambulansen og ante ingenting. Åpna skuffe, åpna skap eller hylle. Og så fikk jeg tak i et kompress. Så røsket jeg med meg en hel nev av det. Fikk satt på dette kompresset på henne og knyttet rundt toppen av hodet og haka som for å stanse denne blødningen. Akkurat da jeg har fått satt på den her, så kommer han ambulansekaren på nytt igjen. Og da driver han å prioritere. Den blir prioritert grønn, gul, rød. Og hun jeg jobber med da blir prioritert rød, som da sier at hun må fort inn til sykehus. Siste jeg hører fra hun er tusen takk for hjelpen.
1: Politiet tømmer regjeringskvartalet for folk. De tror det er stor fare for at det kan komme en bombe nummer to.
4: Nå står jeg i Torggata, nærme Jungstorvet, som er 100 meter kanskje fra regjeringskvartalet. Det er glass stort sett i alle hovedgatene i Oslo. Glasset ligger knust, butikkdokkene detter ut av vinduene her.
1: Dennis bruker resten av kompressene han har i lommen til å stoppe blødningene til en mann som sitter på bakken med et digert glasskår i hodet. Så får han mannen av gårde i en ambulanse.
0: Det er jo sirene som, hvis du husker den gamle skoleklokka, Nå er det storefri. Den klokka der, bare at den stoppet han, og så startet han igjen. Og så stoppet han, og så startet han igjen. Den er ganske skjærende i hodet og ørene.
1: Etter at Dennis Scott har hjulpet til med det han kan i

0: til brandmannskapet og det mannskapet som jobbet I bygningen der oppe.
1: Akkurat nå så befinner jeg meg på ene enden av Jonsørvet utenfor en bar, og det som har skjedd her at de som jobber I barn har tatt med seg kasser, bruskasser fulle av vann, flasker som de har fylt med vann, og bært inn på dette området som ambulansemannskap og politi har sperret av, hvor de samler det som skjer.
2: Dennis Scott har hjulpet skadde rundt regjeringskvartalet siden bomben eksploderte 2 timer tidligere. Han har båret kasse på kasse med drikke til brannvesenet og kan endelig ta en kort pause. Dennis en av flere frivillige som blir tilbudt brus og pizza av politiet på Jungstorget. En av politifolkene har satt fra seg et sambandssett på bordet.
0: Vi sitter og spiser, og så kommer det melding på samband som sier at det noen ungdommer på ei øy som driver og skyter vilt rundt seg.
3: Vi så den ferja som heter Torbjørn, som går mellom Utøya-kaia på fastlandet og over til Utøya. Den kom plutselig kjørende forbi oss, og det har aldri skjedd før. I hvert fall ikke så vi har opplevd det.
2: 4 mil unna Oslo Sissel Martinsen og Helge Vettre på hytten ved Tyrifjorden, litt nord for Utøya, da de ser Utøyfergen MS Torbjørn komme forbi.
3: Og da tok vi bilder av den båten begge to, og da var klokka 17.42.
2: De som ombord på MS Torbjørn på flukt fra masseskytingen på Utøya. Det vet ikke Sissel og Helge, som følger med på nyhetene om bomben I Oslo. Så hører Sissel lyder over fjorden som ikke passer inn en sommerdag.
3: Jeg hørte skudd fra Utøya. Sånn enkelt skudd. Mange. Så hørte vi jo også på nyhetene at ungdommer hadde kastet seg I vannet og lagt på svøm. Så snakket jeg med naboen vår på hytta, og hun spurte, hva har dere tenkt å gjøre? Har dere tenkt å gjøre noe? Så bare løp jeg inn til Helge, og så sa jeg, vi drar. Og han løp ned til båten, og jeg pakket med meg noen ulltepper. Så dro vi.
2: Sissel Martinsen og Helge Vettre ikke de eneste som skynder seg ut med båten da skytingen starter. Tyrifjorden fylles opp av hjelpere I private båter. På landsiden kommer det plutselig en søkkvåt ung gutt inn en verandadør. Han har svømt over fjorden og ber om hjelp fra hytteeier Annelise Buer.
4: Og så kommer de innover på hytta en og en. Noen kom krypende, ålende og skrikende, og jeg tenkte med meg selv, hva gjør vi nå? Noen var helt utmattet og måtte dras inn gjennom døren, og vi fikk av dem det våte tøyet, og fikk lagt dem noe varmt rundt dem, og I deltatt, og de var helt fortvilet og gråt. Og så det var jo noe pledd og noen morgenkåper og noen håndklær og litt sånn forskjellig. Som lå rundt omkring, som de fikk rundt seg. Og de hadde jo vært veldig redde når de svømte, for de var redde for alle båtene ute på vannet også, for de var jo redde for at det var noen terrorister I de båtene.
2: Sissel Martinsen og Helge Vettre kjører I åpen motorbåt over Tyrifjorden og kommer til pumpehuset som ligger på baksiden av Utøya, skjult fra fastlandssiden. Der ser de 2 gutter.
3: De satt på en knaus nede ved vannkanten I bar overkropp og skalv og var helt I sjokk.
2: Det står en annen ung gutt I vannkanten og vinker båter til seg. Han heter Dana Basingi og står der blodig I bar overkropp.
3: Så lå det jo 14 stykker som var skutt da, rundt pumpehuset der. Jeg tenkte at dette kan ikke være sant. Dette ikke mulig. Så jeg lurte på om det var sånn teatergreier av et eller annet slag eller noe sånt nå. Men jeg skjønte jo etter hvert at dette var jo

0: fullt alvor. Det kom jo rasende ned skrenten der, så kom det jo hysteriske ungdommer ned, gråtende, og en av dem var skutt og hadde hoppet ut av kafébygningen og brukket bein I tillegg, men hadde klart å karre seg ned til båten. Og så lå det en helt innvendt bergknaus som vi trodde at kanskje levde.
1: Nei, ja, det gjorde han jo, altså, for han Dana, ja. Som var en sentral gutte der, han sa at han som ligger der, han lever, så han må vi få med, så han klarte vi å bære ombord I båten.
0: Vi la han på over tre seter bak I båten, og så da var det også de to gutta som satt på den knausen, da hadde de også kommet ombord I båten. Han ene, han hadde briller som var fulle av blod, så tenkte jeg ikke så bra at han ikke mistet brillene sine I hvert fall.
2: Sissel Martinsen aner ikke om drapsmannen tatt eller ikke. Allikevel går hun opp på land for å se om de kan få med seg flere I sikkerhet.
0: Men det fant jeg ikke. Jeg gikk bort til noe som heter Stoltenberg og Bolsjevika og sånn. Der bare så jeg masse klær som lå I oppover skrenten der. Så kom jeg tilbake igjen til båten, og da sa jeg til Helge, nå må vi dra.
2: Sissel og Helge vil ha med seg Dana Basinghi I båten. Men han nekter å bli med. Dana vil lete etter de to yngre søstrene han har lovet faren å passe på.
1: Vi prøvde å forklare overtalen til å bli med, at det her jo helt åpenbart farlig å være. Men han, det var ikke snakk om. Så vi brukte ikke veldig mye tid på, vi skjønte jo fort at han vil ikke, han kan ikke for seg, for sin egen del være med og dra. Han måtte bli igjen. Mm. Men det var ganske sterkt å bare forlate
0: ja,
1: den, egentlig.
0: Ja, som alle de andre, altså alle de døde som lå der.
2: Ved sydspissen av Utøya kommer Oddvar Hansen og Lill Hege Nilsen, ungdommer til unnsetning, I sin raske båt.
3: Det var veldig mange mennesker som sto på sydspissen og veiva med arma og skreik. Kom, kom og hent oss, da og da sier vi bare, hold dere I ro, vi tar dem lengst ut I vannet. Hold dere I ro.
2: Oddvar og Lill Hege tror at det de som har svømt lengst ut, som I størst fare.
3: Det vi gjør det to jenter som svømmer sammen, og dem tar vi opp foran på båten. Så vi drar opp I båten, og dem løper rett og gjemmer seg bak setet mitt.
2: Så kjører de videre, til baksiden av Utøya mot vestspissen. Der ser Oddvar Hansen en tredje jente I vannet og kjører bort til hun. De vet ikke at gjerningsmannen har fri sikt mot de.
4: Og I det vi drar hender opp I båten, så kommer det en vannsøyle rett til siden av båten.
3: Og da skriker jeg bare, han skyter på oss, og Oddvar hiver seg over gassen, og vi gjør en stor bue ut utover I fjorden, vekk fra øya for å komme oss bort.
2: Anders Behring Breivik treffer ikke da han skyter, så Lill Hege og Oddvar får med seg de tre jentene til fastlandet. Derfra gir de full gass ut fjorden for å ta ombord fire fra Delta, politiets beredskapstropp. Politifolkene tungt bevepnet og sitter med skjold foran seg da fritidsbåten nærmer seg fergeleie på Utøya. Lill Hege Nilsen.
3: Så får vi jo beskjed om å holde oss veldig lavt I båten når vi går inn mot brygga.
4: De var nok veldig klare på at han kunne skytte på oss. Men allikevel så stort jeg så veldig på dem som satt foran I båten med skjoldet, at jeg regnet med at hvis vi ble beskutt så skjøt de tilbake.
2: De redde og våte ungdommene I hytten til Annelise Buer har fått pledd og noe varmt å drikke. Nå kommer det noen som skal transportere dem til Sundvolden hotell.
5: Og da den bussjåføren kommer inn I hytta hos oss, så ble de så redde, disse ungdommene, for de trodde at dette var en ny terrorist. Så de begynte å skrike og hyle, Og så forteller jo bussjåføren hvem han er. Så vi beroliger jo de ungdommene og sier vi kan stole på han.
2: Så mange som 200 personer blir reddet av frivillige i småbåter rundt Utøya. På Sundvolden Hotell kommer det buss etter buss med overlevende fra Utøya. De er kalde, våte og vettskremte. Og de er så mange at helgevakt Ann-Helen Løvstad må be de 14 gjestene som bor på hotellet om å hjelpe til.
6: Så jeg ga et par universalkort til noen av gjestene og sa, kan ikke dere gå, ta med dere en tralle her, og så går dere inn på alle rommene, og så henter dere dyner, for det må vi ha nå. Og de var pliktoppfyllende og gjorde det. De kom med dyner, så vi fikk pakka rundt de som var kaldest. Og så var det sånn enormt behov for de som kom til å få ringt hjem, ringt til mamma og pappa, og til de andre som de ikke visste hvor var. Så vi lånte ut telefonene våre, og vi tok dem med inn bak resepsjonen. De fikk lov å ringe, og fortsatt da så var det ganske rolig, for det var ikke så mange der. Men jeg husker ikke nøyaktig når det skjedde, men plutselig så bare eksploderte det. Og det var mennesker overalt, og sentralbordet sto og ula. Det ringte og ringte og ringte, og det kokte. Fortsatt da så var det bare om å gjøre. Gi drikke, passe på, holde de varme. Vi ga bort klærne vi hadde liggende. Vi var og hentet tøfler, fordi de hadde jo ikke sko på seg. Og så husker jeg tenkte at nå må det komme en ambulanse eller noen som er voksne, noen som kan det her. Så jeg ringte. Det var den ene gangen jeg ringte til ambulansene, så jeg er på Sundvolden, vi trenger en ambulanse, vi må ha noe helsepersonell her. Nei, det har vi ikke kapasitet til, var det svaret jeg fikk.
2: 26 år gamle Ann-Helen setter i gang kokkene på hotellet. Til å begynne med lager de pasta og kakao til alle som kommer.
6: Jeg sto og holdt ut en gutt som var så fortvilet, fordi han hadde mistet kjæresten sin. Dette var ganske tidlig på kvelden, så jeg tenkte, ja, men vi kan vente litt, det kommer flere busser. Nei, det var ikke noe å vente på, så jeg, men jo da, sett deg her. Så skal vi prøve å ringe, og så ser vi bare etter hvert om hun dukker opp. Men han snudde seg og så meg rett inn i øya og sa, jeg vet at hun ikke kommer, fordi jeg har sett at hun ble skutt. Og da, hva sier du da?
2: Sissel Martinsen og Helge Vettre får beskjed av politiet om at de ikke skal dra tilbake til Utøya med båten og se etter flere å hjelpe. Men de drar tilbake likevel, for å se om det er noe de kan gjøre, selv om de fortsatt ikke vet om gjerningsmannen er tatt.
7: Da hadde jo Delta kommet, som løp rundt på øya der, på pumpehussiden da, ved kjærlighetsstien og sånn.
2: Sissel Martinsen ser at Delta-troppen er bevepnet med maskinpistoler. Hun tror politiet leter etter de som er drept.
7: Da husker jeg at jeg prøvde å peke, det er ikke der de er, de ligger der ved pumphuset. Men det var ikke de politiet lette etter, det var jo selvfølgelig gjerningsmannen, eventuelt flere.
2: På Sundvolden Hotell strømmer det flere og flere ungdommer inn i resepsjonen. Helgevakt Ann-Helen Løvstad legger merke til at ikke alle kommer i store flokker.
6: En veldig ung gutt som sto alene. Han så veldig mye yngre ut enn alle de andre som var der. Og det var en av de få gangene som jeg kjente på at jeg fikk litt sånn angst. Og tenkte, du kan ikke stå der alene. Så jeg fortet meg bort til han og sørget for at han fikk kommet inn der som han skulle registrere seg, og at en av de som jobbet der inne tok vare på han. Jeg vet ikke helt hvorfor akkurat han, men det, han var så liten. Men det var de jo egentlig alle sammen. De var jo bare barn.
2: På Sundvolden kommer ansatte tilbake på jobb, Og venner av hotelleierne melder seg for å hjelpe, da de forstår at det kommer hundrevis av ungdommer fra Utøya til hotellet.
8: I tillegg er det opprettet et pårørendesenter på Sundvolden Hotel. Dere vil se nummer til pårørendesenter på skjermen hos oss med jevne mellomrom.
2: Sentralbordet på Sundvolden blir koblet om, sånn at nummeret foreldre og pårørende får opplyst at de kan ringe, går rett til resepsjonen. Helgevakt, Ann-Helen Løvstad.
6: De fleste var veldig opptatt av å fortelle at de var på vei. Vi kjører til Sundvolden nå, kan du gi beskjed til sønnen eller datteren min? Så dessverre, det kan jeg ikke, fordi det er så mange her, jeg vet ikke hvor de er. Ja, men bare si at vi kommer nå. De heller forsto jo ikke hva som kom til å møte dem, hvor mange som var der. Jeg tror jo det var kanskje 800-900 mennesker der på natta. Av både de fra Utøya, foreldre, politi, hjelpere. Så de telefonene de ringte inn til oss, de var jo forholdsvis rolig, fordi de visste jo ikke enda. Men det tok seg jo opp etter hvert, og det gjorde jo på en måte stemningen i hele hotellet også, for å være... Ja, det var voldsomt, men det ble jo bare helt enormt. Når bussene kom, hvor alle stupte ut for å ta imot bussene, se hvem kommer nå, kommer det noen jeg kjenner. Men det kom jo bare mange forferdelige historier. Og den gleden hos mange, det var gledeshyl over at de endelig møtte igjen broren sin, søsteren sin, vennen sin. Men samtidig så kom det også med et budskap da, om hvem som ikke var med.
2: Tord Larskogen eier Sundvolden Hotel. Han er egentlig på ferie, men har haiket med både hundepatrulje og brannvesenet for å komme tilbake til jobben. En av de viktigste oppgavene der er å finne ut hvem som egentlig har kommet til Sundvolden fra Utøya.
9: Det ble registrert på skjemaer. Det som var litt vanskelig var at noe var litt sånn dårlig skrevet, noe store bokstaver og små bokstaver, så var det liksom vanskelig å plukke opp de listene og få renvasket dem ordentlig, og til slutt få opp en ordentlig liste. Og den listen hang vi da opp i det som etter hvert ble et sånt pårørende rom, og så jo folk lette de i de listene etter sine nærmeste.
2: Etter hvert blir veggene i resepsjonen dekket av navnelister. Noen tror det har vært så mange som 700 mennesker på Utøya.
6: Det er jo kaos. Det er lister overalt, og vi hadde jo et bakrom bak resepsjonen med 3-4 telefoner, fast telefoner. Så det var jo folk overalt, for de skulle jo låne telefonene, og de satt jo fast på pultene våre.
2: Selv om hotellet har 250 rom, så er det ikke plass til alle. Tord Larskogen legger merke til at mange av AUF-ene er utslitte og redde for å sove og være alene. Heldigvis har hotellet et lager med madrasser.
9: Og vi fikk etablert en sovesal i nær tilknytning til resepsjon, la ut madrasser på gulvet, Røde Kors-vakter til stede, og folk sovnet. Så vi klarte faktisk å sovne. Og da ser jeg det var ganske godt å se. Og da hang vi også opp i resepsjon, at folk måtte være stille, fordi folk sover. Og med det, alle som kommer inn da, de er stille. Så klarte vi å skape en viss grad av ro.
2: Da mørket faller på i Oslo sentrum, er det kun lyden av helikoptere og sirener fra ambulanser som høres i det fjerne. Bykjernen er tømt for folk, da Dennis Scott blir bedt av politiet om å stå vakt for å sikre området rundt regjeringskvartalet. Han har fortsatt på seg den blodige vekteruniformen.
10: Og da sto jeg i gata med en politidame. Og det var litt spesielt, for hun sto der i full krigsutrustning. Hjelmen hang på beltet. Hun sto der med halvautomatisk våpen og hele pakka. Mens jeg sto der i blodig skjorta og stikksikre hansker. Men hun sa, skjer det noe, så går du bak meg. Og da husker jeg at jeg ringer til vaktsentralen, til G4S som jeg jobber med da, og spurte om jeg kunne få en ny skjorta kjørt ned. For jeg hadde ganske skitten uniform. Rett etter at jeg la på der, så sender jeg en melding til familien min. At jeg har det bra, for de visste at jeg hadde vært på jobb. Og de hadde fått med seg det som hadde skjedd. Og prøvde å få tak i meg, men ikke kom igjen da. Så da sender jeg første melding om at det går bra.
2: Dennis får etter hvert avløsning fra vaktholdet rundt regjeringskvartalet og blir kjørt til debrief på arbeidsplassen. I 6-tiden om morgenen skal han komme seg hjem til Drammen. Han bestemmer seg for å ta taxi de 4 milene.
10: Det jeg ikke tenkte på, det var at jeg hadde ikke noe penger. For bankkortet mitt og pengeboka mi og all legitimasjon som viser hvem jeg var, lå i jakka som jeg la over hodama.
2: Jakken han la over den skadde damen på Jungstorget ser han aldri igjen. Både jakken og kvinnen forsvinner foran i alt kaoset. Taxisjåføren hører hva Dennis har vært igjennom og har et forslag.
10: Han drosjesjåføren her, han tilbyter meg å kjøre meg fra Oslo til Drammen på morgenen og har slapp å betale i krona. For han sier, nå har du gjort ditt, la meg gjøre mitt.
2: Det er blitt lørdag morgen, 23. juli 2011. 8 er døde i bombeangrepet mot regjeringskvartalet, mens 69 er skutt og drept på Utøya. Ingen har oversikt over hvor mange som er skadet. Helgevakt Ann-Helene Løvstad har hatt på seg resepsjonsuniformen hele natten.
6: Og jakka mi hadde jeg gitt bort til noen, så det visste jeg ikke hva jeg hadde. Så jeg hadde bare skjørt og t-skjorte og høyhæla sko.
2: Nå drar hun hjem en tur for å skifte klær. Ann-Helene tar en dusj og tenker først at hun må slappe av litt. Men så leser hun nyhetene på nettet og drar rett tilbake på jobb.
6: Og det å komme inn på arbeidsplassen sin, da, det var omringet av politiet, det var journalister overalt.
11: Nå kommer Stoltenberg.
6: Det så ut som en krigszone.
11: Nei, nå gikk den igjen.
2: Stemningen inne på hotellet er helt annerledes enn ute på tunet.
6: Det var så stille der, det var ingen rop, det var ingen skrik, det var bare... Det satt folk rundt overalt og holdt rundt hverandre.
2: Politi og helsepersonell holder jevnlige pressekonferanser og informasjonsmøter. For det fortsetter å strømme folk til Sundvolden. Noen kommer for å hente sine. Andre må vente på beskjed om de som er savnet. Mange av ungdommene har mistet alle klærne sine etter å ha svømt over Tyrifjorden. Og går fortsatt med bare dyner og pledd rundt seg. Tord Larskogen.
9: Vi gikk jo da for å være et akuttmottak for de som var på Utøya, med alt det nærmest, fra at du liksom får dem noe varmt å drikke, noe mat, tørre klær. Vi fikk etablert et depot i samarbeid med Kapal, som kom ut med masse klær, sånn at vi fikk klær å ha på seg. Vi fikk tørket de dynene som de hadde brukt, sånn at de kunne brukes til å sove om natta.
2: Hotelleier Tord Larskogen er en av de som tar på seg jobben med å dra av trekkene til de hundrevis av dynene ungdommene har varmet seg med den første natten.
9: Og fra liksom denne veldig akutte fasen, til at vi gikk over i en fase som er mer sånn pårørende senter. Da.
2: Så kommer statsminister Jens Stoltenberg til Sundvolden, etter at han først har flyttet over Utøya i helikopter.
11: Nå kommer Stoltenberg. Nå er det ikke tvil, altså.
12: Hvordan har du det?
13: Jeg har det... Jeg har det vanskelig, fordi det en veldig, veldig krevende situasjon å møte så mange mennesker som har det så vondt som de menneskene jeg møtte nå.
9: Og så på dagen så kom jo kongen og dronningen og kronprinsparet, og vi hadde liksom hele det offisielle Norge på tunet.
2: Ann-Helen Løvstad og 250 frivillige på Sundvolden sørger for at alle som trenger det skal få mat, uansett hvor tid på døgnet de føler seg sultne.
6: Vi tømmer frysere, kjølere. Altså, maten står jo kontinuerlig på en buffé, en stor buffé, hvor folk bare kan gå og spise og forsyne seg. Og samtidig så var det jo veldig mange av politi, av de som jobbet på en måte rundt hotellet også, som kom og spurte etter mat. De på kjøkkenet, de reiste jo til nærliggende hoteller og hentet det de hadde av mat, fylte bilen, kjørte tilbake. Vi hadde jo en liten jokerbutikk ved siden av oss. Den ble jo også rasert. Ja, kanskje det, en av de fineste tingene jeg husker er en jordbærbonde som ikke er så langt ifra Sundvolden, som kom med masse jordbær som vi fikk kuttet og rensket og satt ut. For vi opplevde det at det å sette seg ned og spise, eller det å få i seg mat, ble veldig viktig for mange. Det var kanskje det eneste de klarte å gjøre. Det står jo mye politi rundt hotellet, og det bevokter det. På parkeringsplassen ved siden av den jokerbutikken, så er det veldig, veldig mange journalister.
11: Ja, det er greit. Hei.
6: Og det er sånne TV-biler og store antenner, og altså, som du ser på film, egentlig.
14: Unnskyld, vi kommer fra NRK. Vil vi få lov til å prate litt med dere?
6: Og de er jo desperate, selvfølgelig, etter å få dekket sitt behov. Og ikke bare sitt behov, men hele Norges behov for å vite hva som skjer. Men jeg jagde ganske mange journalister ut fra Sundvolden i de dagene.
15: Og sånn, ja.
2: Lørdag 23. juli henter mange sine og drar hjem fra Sundvolden.
6: Men det var jo mange som ble igjen. Mange som ikke da hadde fått igjen barna sine. De var jo fortsatt hos oss. Og de gikk jo bare fortvilte rundt og ventet på noe som de kanskje egentlig innerst inne visste at ikke kom.
2: Sundvolden Hotell fungerer som pårørendesenter over helgen og frem til onsdag uken etter. For hvert informasjonsmøte Tord Larskogen holder på hotellet, så blir det stadig færre som er registrert savnet, og stadig flere som blir erklært omkommet.
9: Til slutt så sitter vi igjen med pårørende som nok erkjenner hva som har skjedd med barna sine. Fordi folk kommer jo også langveis fra, og de kommer til hotellet, og egentlig så vet de hva som har skjedd og hva de har i møte med. Når de da først kommer inn, så går det opp for dem på en måte, og så kollapser de der.
2: De siste pårørende drar fra Sundvolden Hotell tirsdag 26. juli. Dagen etter blir pårørende senteret avviklet. Da skal Ann-Helen Løvstad og de andre hotellansatte tilbake til vanlig hotelldrift. Men ingenting blir som før.
6: Kanskje det vi gjorde mest av da i dagen etterpå var jo å ta imot avbestillinger. For det var jo ingen som ville komme til Sundvolden da. Det gjorde vi jo i lang, lang, lang tid. Og det husker jeg, da ble jeg litt forbanna, egentlig. Vi ville jo bare hjelpe. Men samtidig så satt det noen i andre enn og sa at nei, vi vil ikke til dere. Og det synes jeg var forferdelig urettferdig.

21 frivillige som reddet ungdommer fra skytingen på Utøya får medaljen for edeldåd. Det samme gjelder en person som var til stede I regjeringskvartalet I Oslo. Medaljen for edeldåd blir delt ut av kongen og en utmerkelse som blir tildelt ved ekstraordinær redningsinnsats. Sissel Martinsen og Helge Vettre får medaljen I sølv, mens Lill Hege Nilsen og Oddvar Hansen får medaljen I gull. Sundvolden Hotell blir takket for sin innsats 22. juli fra Stortingets talerstol, mens vekter Dennis Scott blir takket personlig av politidirektøren for arbeidet I regjeringskvartalet.

0: Du har hørt femte del av hele historien om 22. juli. I neste del, politiaksjonen.
1: Vi tar oss gjennom en liten krattskog. Når vi kommer gjennom der, så står plutselig Breivik foran oss. Og han står der ut med hendene ut til hver side. Og sier, det er ikke dere jeg skal ta, det er ikke dere jeg skal ta, jeg ser på dere som kollegaer.
0: Hele historien om 22. juli er laget av Kjetil Saugestad og meg, Line Alsaker. Lyddesign ved Merete Antonsen og research ved Kristine Næss Larsen. Takk til Jannike Larsen Bokmann for utfyllende informasjon om Sundvolden. Kjenningen er laget av Socius Music, og vår redaktør er Siril Heierdal.
2: Dette er NRK P2.
3: Hei, verdens beste populærvitenskapelige radioprogram. Jeg har inntrykk av at det de senere årene har blitt, er flere som får lettere psykiske eller psykiatriske diagnoser som ADHD eller mildere autisme. Stemmer dette? Ja, bare før vi tar resten av spørsmålet, kan vi bare si noe om det? Stemmer det at det flere får sånn ADHD?
4: Svaret er ja på det.
3: Svaret er ja på det. Okay. Ja, da fortsetter vi spørsmålet. Men hvorfor bestemmes det hvor, hvordan bestemmes det hvor grensen mellom personlighetstrekk og diagnose skal gå? For eksempel mellom å være introvert og diagnosen Asperger, eller mellom ADHD og å bare være aktiv og ha mye naturlig energi og overskudd. Kunne man teoretisk ha flyttet grensene for normalitet i motsatt retning, slik at færre fikk diagnoser? Og hvor mye av dette er kulturelt? I Sovjetunionen for eksempel så var det jo en psykiatrisk diagnose å være opposisjon til kommunismen. Hilsen Henning. Det siste det stemmer også, det hørte jeg også i radioprogrammet om at foregår i Kina den dag i dag. Så, og kjærlighet er også en, eller forelskelse i hvert fall, en slags diagnose kunne vært.
4: Det kunne vært, men det er ikke det.
3: Nei.
4: Nei, dessverre og heldigvis kanskje. Ja. Men hvis jeg skal svare på det spørsmålet, så er det det som er på en måte forskjell mellom en diagnose og et personlighetstrekk. Det handler mye om funksjon i samfunnet. Hvis man får en diagnose, så er den røde tråden i alle diagnosene er at man ikke fungerer så godt i samfunnet. Enten på jobb, på skole eller sosialt. Men et personlighetstrekk er på mange måter bare, det sier noe om personen. Men personen fungerer godt likevel. Et godt eksempel er ADHD. Et symptom er jo at man er hyperaktiv. Men hvis man får ADHD-diagnosen, så vil hyperaktiviteten være et problem. Det vil føre til at du ikke fungerer så godt på skolen, ikke på jobb og ikke sosialt. Men hvis du er energifull og hyperaktiv, men fungerer godt, da er det ikke en diagnose. Da er det et trekk ved deg som person. Så det er på en måte de store rammene her da.
3: Men så er det sånn at en sånn diagnose, den medisineres jo med medisin som tilsynelatende har motsatt virkning på de som ikke har diagnosen, som kan gjøre deg spida da, rett og slett. Det her ligger det noe paradoksalt, synes jeg.
4: Ja, hvis du har ADHD og går på amfetaminlignende medisiner, så vil jo de som ikke har ADHD vil jo få veldig mye energi, men de som har ADHD vil bli roligere. Og det handler om hormonbalanse, at det er liksom ulike typer hormonbalanser i de som har ADHD og de som ikke har det. Så det er svaret på det da.
3: Ok, men det faktum at det har blitt flere diagnoser, hvordan skal vi forstå det? Betyr det altså at enten at vi, man kan forstå det på at man inkluderer flere i samfunnet vårt ved at vi, og de har litt problemer med å fungere, vi gir dem medisin, så fungerer de. Eller motsatt, at vi snevrer inn normalitetsområdet vårt, og så ekskluderer vi dem ved å gi dem en diagnose.
4: Ja, og det er jo på en måte diskusjonen man også har. Hvis man får en diagnose, så kan man jo føle at man blir sett, forstått og forklart. Dette er på en måte grunn til at jeg sliter. Men noen føler jo også at man blir satt i bås. Så her er det på en måte en litt sånn vanskelig diskusjon. Er det bra med diagnoser, eller er det ikke bra? Det er jo på en måte å forklare et menneske på, og det er jo det gode med det. Men kan vi ikke også forklare mennesker uten diagnoser? Det er jo et spørsmål som man kan snakke om, da.
5: Ja, det er også et veldig filosofisk interessant spørsmål med diagnoser, fordi det handler litt om moralsk ansvar også. Altså når du får en diagnose, så er det fort är det en fare då med att du säger ja men jag gör sån och sån för att jag har den diagnosen. Och då får du en undskyldning eller en förklaring. Och det säger nog om att du kan bli fratat utifrån men du kan själv fraskriva dig en del moralsk ansvar för att du har fått den diagnosen. Och det är också liksom frågetecken med, sant? Alltså
4: ja, du fratar den fri viljen på en måte.
5: Ja, du fratar deg litt den der at dette gjør jeg fordi jeg kan og vil og må stå for det. Så sier du liksom, dette gjør jeg bare fordi jeg må, fordi jeg har denne diagnosen, og da slipper jeg å stå for det. Og det liksom problematisk fordi, i hvert fall når det går inflasjon I diagnoser, og flere får det, og det blir færre og færre normale, og flere avvik, da blir ansvaret skrumpa inn ikke sant, på de som normale, og så blir det fratatt mer og mer, og så diffust ansvarsfraskrivelse, og det heller ikke bra for liksom, folk å føle at de ikke lenger har det ansvaret de skal ha. Altså, det noe med det der å blomstre som menneske, at du står for og tar ansvar for det du gjør. Så det liksom, det ganske interessant sånn filosofisk, det med hvor bredt disse diagnosene skal, det nettet skal kastes da.
6: Jeg synes også det viktig at vi ser på hvilket samfunn vi har valgt å lage, for det jo klart det har en, innvirkning på hvem som fungerer og hvem som ikke fungerer. Vi har jo organisert oss på en måte, og kulturen vår har påvirket diagnoser over tid. Det ikke så mange tider siden homofili var en diagnose. Det høres jo veldig fremmed ut I dag, men det har vært en diagnose. Og hvis vi ser på trappen bak oss der, hvis vi hadde hatt et samfunn, jeg kan gå I trapper, så jeg klarer meg fint opp der. Men hvis vi I stedet hadde et samfunn som ikke hadde hatt briller, så hadde ikke jeg kunnet sitte her, fordi jeg hadde mistet alle fordelene, hadde ikke kommet meg gjennom en utdannelse. Så det, hvilke hjelpemidler det vi har tilgjengelig? Hvilket samfunn har vi bygget? Hvordan skal man egentlig oppføre seg på jobb? Hvilken kontekst lever vi I? Det klart det viktig. Og det jo en kultur, det en måte vi har valgt å leve på. Og diagnosene kommer når de går på tvers med den kulturen vi lever I.
5: Og så det også veldig viktig at sånn som skolen, måten skolen innrettet på, ikke sant? At du skal sitte I et klasserom for eksempel, det legger en del føringer på hvem som får en diagnose når det ikke fungerer I skolen, for skolen et av de hovedtingene du ser om det fungerer for å få en diagnose. Og måten skolen bygd opp på jo veldig sånn ensformet, ikke sant? Som kanskje ikke passer alle. Og da det ikke så rart at noen får ADHD hvis de klør litt I rumpa når de sitter stille I klasserom veldig lenge, ikke sant?
4: Ja.
5: Så det veldig, jeg helt enig med legen her. Det veldig sånn. Men jeg tror ikke vi nødvendigvis velger det. Det strukturer som bare danner seg, og så det vanskelig for oss å komme oss ut av det.
4: Ja, det kan være. Du, vi har noen spørsmål igjen på tampen av sendingen, men jeg må bare ta en siste kommentar fra deg, Erlend. Og det dette med, du sa at forelskelse ikke en diagnose, men det kunne jo vært det. Hæ? Altså, man blir jo klin gæren hvis man ordentlig forelsket.
7: Ja, som vi snakket om I sted, så jo på en måte, det så mye fysisk I det å være forelsket, at det absolutt kunne vært basert på symptomene, men det jo ikke det. Og det tenker jeg jo fint, ellers så blir det jo veldig mange diagnoser der ute.
4: Ja, ok.
8: Averstås.
9: Han høres ut som seg selv på alle mulige måter.
10: Hver uke deler en gjest sin spilleliste I programmet Min Favorittmusikk.
11: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
10: Hør Min Favorittmusikk når det passer for deg I appen NRK Radio.
12: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk. Altså.
13: Sagt I Ekko.
14: Psykologspesialist for Oslo Universitetssykehus, Maren Østfold Lindheim, om å bruke hypnose I behandling for å hjelpe barn og unge med å mestre sykdom og smerter.
15: Jeg tenker at det jeg mest gjør at jeg hjelper dem til å forstå at de kan hjelpe seg selv. Så at det handler litt om å finne ut, hjelpe dem til å komme inn I en forestilling av noe, eller inn I noe godt, som gjør at de får roet kroppen, at de begynner å få håp, positiv forventning om alt de kan få til. Og så finnes det liksom mange måter man kan bruke hypnose på, som handler om både de suggesjonene vi snakket om, de beskjedene, gode beskjed, hva kan du si til deg selv som hjelper deg til å ha det bra, og så handler det om å kanskje finne fram til noen forestillingsbilder, noen måter å se for seg fremtid på, øve på ting I fantasien. For eksempel hvis du har smerter, så kan du se for deg en dimmer som du liksom sakte men sikkert demper smertene du har I kroppen med, Og der det forskjellig hva som funker for hvem, da. Men at man finner noe som føles meningsfullt for den det gjelder, og så eier de på en måte det verktøyet. Og så kan de bruke det selv da, til å for eksempel dempe smerte, eller få ned engstelse, eller få nytt håp. Det jo i stor grad det, særlig fordi jeg jobber på sykehus da, med barn som skal gjennom smertefulle operasjoner, eller redd for det de skal, eller har opplevd ugreie ting, så det jo i stor grad det jeg gjør. Og så det jo andre som jobber innenfor andre felt igjen, og bruker hypnose inn mot voksne. Mm. Og da kommer det som vi hørte om, ikke sant? For eksempel det med å endre vaner, endre hvordan du forholder deg til liksom selvbildet, kan vi bruke det inn mot depresjon eller angst, så det jo liksom et stort felt da, av muligheter. Og at det også liksom viktig å vite at når det gjelder hypnose, så en ting at det kan være en metode som du bruker spesifikt sånn, men du kan også bruke bare elementer av hypnose i samtale for å på en måte forsterke effekten av de terapiformene du til enhver tid bruker. Så inn i den andre liksom, behandlingen du gjør, eller som lege, det du gjør som lege, så kan du på en måte bruke kunnskap om hypnose og om hypnotisk språk og kommunikasjon for å forsterke effekten av det du til enhver tid gjør. For eksempel effekten av medisiner.
8: Hvordan går du fram når du skal sette pasienter i en hypnotisk tilstand eller i en transe? Hva ville du for eksempel, hvordan ville du ha startet? For eksempel med meg.
15: Det har jeg allerede gjort. Nei da, det ikke sånn. Men for det litt den der som man kan få den der troen på at, oi, har du gjort med meg? Nå skjedde det noe nå uten at jeg skjønte det. Og poenget nettopp at målet at du skal ha kontroll, eller at du skal vite hva som skjer, du skal liksom eie den prosessen selv, sånn at du også kan gjøre det med deg selv senere, så ikke du er avhengig av meg. Så da ville vi snakket om det, ville funnet ut hva funker for deg. Og så det litt sånn også at man kan også starte på en måte gjennom en samtale og åpne opp litt det mulighetsrommet. Sånn at noen bruker hypnose mer bare i en sånn samtaleform, så man bare liksom litt går sammen inn i en forestilling, snakker om det, vi sammen blir liksom fokusert om noe, og så kanskje jeg legger på noen gode beskjed som jeg tenker det er godt for deg å høre, eller som hjelper deg videre. Så det kan liksom skje sånn. Men det kan også skje mer sånn klassisk, som vil si at vi sammen blir enige om at det ok for deg, og så for eksempel hvis det ok for deg, så kan du finne en god stilling, legge deg ned eller sitte, og du kan lukke øynene, for noen ganger det enklere å se ting med lukkede øyne, og så går du på en måte inn i på en måte et rom eller et sted, eller en tilstand hvor du har det ok, og så kan jeg hjelpe deg videre dit på ulike måter, sånn, du har slappet av i kropp, en pust, at du reiser litt til et godt sted i fantasien, bygge ut sansene der, sånn at du får det liksom opp mer og mer, og føler at du litt der, og så når du da har det godt, og har det bra, og der, så kan vi begynne å jobbe med de tingene som du vil ha hjelp med.
8: For hva de gode beskjedene som du kan gi?
15: Jeg tror noe av det viktigste å si om det, som jeg tenker liksom nyttig for alle, det at hver gang, altså det vi gjør litt for ofte at vi bruker ordet ikke. Så at hvis du redd for eksempel, og du kommer inn i en eller annen setting, og noen sier til deg, det ikke farlig, så hører du egentlig bare farlig. Fordi at du ute etter informasjon, og det ingen informasjon i ordet ikke, så da hører du bare farlig. Mm. Så det å liksom huske på at måten man sier noe på har stor betydning. Så da det mye bedre å høre for eksempel at du trygg. Så du vil jo gi beskjed som gjør at du åpner mulighetsrom for den du sammen med. At du på en måte får en positiv forventning om at dette går bra. Jeg klarer meg. Mm. Sånn, vi her sammen.
8: Du bruker gode verdiord og unngår det som, han har sagt, setter piggene ut.
15: Ja, for det du gjør gjennom kommunikasjonen din jo at du skaper jo forestillingsbilder i noen. Og da må du på en måte tenke, hva det jeg vil at den andre skal nå forestille seg? Og det det du må på en måte formidle, da.
8: Mm. Virker det her på alle?
15: Det litt vanskelig å svare på, for du kan si, det å gjøre det vi snakker om nå, som å gi positiv forventning, måten du på, vil jeg si, det virker på alle. nesten sånn, og det nonverbalt mye av det også. Det bare i kropp, ikke sant? Mm. Mens den klassiske, mer sånn strukturelle måten å jobbe på med hypnose på, det det ikke alle som liker. Mm. Så der blir det som alt annet, at du må tilpasse til den du sammen med, og finne ut hva funker for deg da. Men ganske, jeg opplever at veldig, veldig mange synes at det ok, og også litt spennende og litt gøy, egentlig. Sånn at det vel min erfaring da.
13: Godt sagt i Ekko.
16: Klokken 20, her NRK Nyheter. Brannen i Krokstadelva i Drammen sprer seg mot et nytt boligområde. Beboere blir bedt om å evakuere boligene sine, og flere hundre per nå evakuert. Klokken 15.30 i dag brøt det ut kraftig brann i et rekkehus i Krokstadelva. Brannen har spredt seg raskt, så det stor fare for ytterligere spredning. En brannmann lettere skadd, men det ikke meldt om andre skadde personer. Seks helikoptre satt inn for å begrense brannen. Politiet har satt en ytre grense som de jobber for å holde brannen innenfor. Brannmannskapene har rykket ut fra 10 ulike østlandskommuner, sier politiets innsatsleder på stedet, Frode Presthus.
17: Vi bruker opp en del mannskap, og det er krevende å jobbe her. Det er veldig varmt, og det er krevende å stå og gjøre her i flere timer. Så vi jobber fortløpende med å få inn mannskap for å få bytte av mannskap.
16: Han vil igjen oppfordre folk om å holde seg unna.
17: Vi trenger veien fri, og la oss få jobbe i fred oppi her. Og det samme gjelder dronetrafikk. Ikke noe droner i lufta. Vi har masse helikopter i lufta her, så vi ikke får noe ulykker på grunn av det.
16: Jeg rørt over samholdet i Drammens samfunnet, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune.
18: De meldingene som kommer er jo på en måte materielle ting, men det er jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammens samfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og vil gjerne bidra. Så det er veldig rørt over hvordan Drammens samfunnet står opp akkurat nå.
16: Situasjonen kan du følge videre på nrk.no. Det ikke meldt om skader etter et kraftig jordskjelv utenfor Mexico. Skjelvet ble målt i styrke 7,3 og rammet kysten av det sørlige Mexico. USA har sendt ut tsunamivarsel for kystområder innenfor en radius på 300 kilometer fra episenteret. Ifølge det første varslet kunne en tsunamibølge på opp mot 1 meter nå land i Mexico og Guatemala, men varslet ble senere oppdatert med at bølgen trolig vil være på under 0,3 meter. Det full stopp i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og erstattet med busser, men Vy opplyser at de heller ikke har nok ledige busser. Bane Nor jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
19: Dette historiepodkasten Gamle greier i NRK P2. Utenriksminister Halvdan Kots viktigste oppgave er å holde Norge utenfor andre verdenskrig. Men planen feiler, og han får skylda.
20: I 1939 den skjøre verdensorden på randen av sammenbrudd, når mørke krigsski legger seg igjen over Europa. Tysklands diktator Adolf Hitler på krigsstien. På Victoria Terrasse i Oslo jobber en av Norges skarpeste sinn. Utenriksminister Halvdan Koht har i oppdrag å holde Norge utenfor krigen som brygger. Han har ingen illusioner om hva som står på spill.
21: En ny verdenskrig nå ville være noe så hekt som hvis ingen kan skjønne det fullt ut. Og alle som har ansvar for folka sine burde støkke tilbake ifra den grufulle øyeleggingen som krigen ville bli.
20: Men Kots valg kommer til å ha fatale konsekvenser. På et år går han fra å være en av de mest respekterte til en av de mest forhatte mennene i landet. Dette historien om hvordan en utenriksminister ble symbolet for alt som gikk galt 9. april 1940.

0: gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det historiker og kollega Olav Hvitsvang som skal fortelle historien, som begynner den 17. mars 1939 I Frankrike.
1: Rundt et bord i Quai d'Orsay nummer 37 i Paris, i det storslotte kontorbygget til det franske utenriksdepartementet, satt 65 år gamle norske utenriksminister Halfdan Koht med sin franske motpart, utenriksminister Georges Bonnet, og spiste en dyster frokost. Den fransktalende tromsøværingen med kort hår, bart og de velkjente øynbrynene som stakk opp, så at bekymring og urolighet preget ansiktet til Bonnet. Franskmannen uttrykte hva de fleste i Frankrike tenkte.
2: Il faut être fort.
1: Man må være sterk. To dager tidligere, da Koht foreleste på Université Sorbonne, spredte en urovekkende nyhet seg mellom studenter og professorer. Tyskland hadde invadert den unge nasjonen Tjekkoslovakia. For den norske utenriksministeren, som et drøyt halvår tidligere hadde trodd at fred i Europa var sikret, var nyhetene fra Sentraleuropa et sjokk.
3: Through the snow, the legions of occupation march into Czechoslovakia. This rapid stroke, which has outraged all freedom-loving nations of the world, is carried out with military exactitude.
1: Kun et halvt år tidligere hadde Koht trodd at freden var sikret i Europa da krig mellom Tyskland og Tjekkoslovakia ble avverget. Under et hastemøte i München hadde Storbritannia og Frankrike latt Hitler annektere Sudetenlandet fra den unge republikken. I likhet med den britiske statsministeren håpet Koht slike innrømmelser ville redde kontinentet fra katastrofe.
4: With the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace.
1: Men nå hadde den tyske diktatoren revet opp München-avtalen, hvor det halvt år gamle blekket så vidt var tørt. Fire dager etter viste gradestokken i Oslo 3 grader da Koht gikk inn døren til regjeringsbygningen på Hammersborg. Her skulle regjeringens ministre ha et hastemøte for å diskutere hvordan Norge skulle forberede seg på krig. Noe de trodde var utenkelig for bare noen få dager siden. I det røykfulle møterommet satt samtlige av landets ministre. Etter at statsminister Johan Nygaardsvold satt i gang møtet, tok Koht etter hvert ordet. Siden selvstendigheten i 1905 hadde Norges strategi vært nøytralitet. Med håp om at Storbritannia ville garantere Norges nøytralitet, regnet Koht med at britene ville komme Norge til unnsetning, hvis det utenkelige skulle skje. Likevel hadde de et stort problem. De siste 20 årene hadde regjeringer fra høyre- og venstresiden rustet ned landets forsvar. Borgerlige budsjettkutt, sparing og ideologiske standpunkt hadde ført til at forsvaret var en skygge av seg selv fra unionsoppløsningen. Og nå, som storkrig på kontinentet bare var noen måneder unna, var tiden knapp med å ruste opp et avskrekkende forsvar. For Koht og de andre var dette krevende å snakke om. For i partiprogrammet som hadde sikret dem seier 2,5 år tidligere, hadde Arbeiderpartiet lovet å bekjempe enhver rustningspolitikk og omlegge militære anlegg og fabrikker til sivilt bruk. Og Koht tilhørte fredsbevegelsen som hadde styrt Arbeiderpartiet i en rekke år. Koht og mange andre hadde vært overbevist om at den største pådriveren til krig var kapitalismen. Denne konkurransedrevne ideologien hadde satt samarbeid til side, og det ultimate uttrykket for konkurranse var krig. Men hvis verden rustet ned, ville man bli tvunget til å løse problemene sine på ikke-voldelig vis, gjennom dialog og gjensidig respekt. Og etter 1918 hadde en rekke land begynt å ruste ned i håp om at en verden med færre våpen ville bli en verden med færre kriger. Det såkalte brukne geværspolitikk fikk stor oppslutning blant arbeiderklassen, hvor flere mente at militæret var borgerskapets redskap mot arbeidere i alle land. Men for lengst hadde flere i Arbeiderpartiet tatt til orde for opprustning. Og selv om regjeringen hadde begynt å bevilge penger, visste Kohl at Hitlers imperialistiske ambisjoner hadde gitt dem enda dårligere tid. Men statsminister Nygaardsvold kom umiddelbart med innvendinger. Å ruste opp for å forsvare landet var meningsløst. Kohl begynte å si mot sjefen sin, og etter hvert ble diskusjonen så hissig at de måtte ta en middagspause. Selv om Kohl hadde håpet at pausen kunne gi Nygaardsvold tid til å fordøye alvoret, ble han raskt skuffet da møtet begynte på ny. Landets statsminister sa at hvis Norge skulle stå ovenfor et angrep, skulle man ikke avfyre et eneste skudd, men legge ned våpnene og holde hodet kaldt hvis noen byer skulle bli okkupert i en begrenset periode. Kohl satt der og hørte statsministeren henvise til hvordan den tyske hær hadde rullet inn i Tjekkoslovakia, tilsynelatende uten motstand. Kohl var fredsaktivist, men ikke pasifist. Hvis Norge ble angrepet, skulle man ikke gi opp en centimeter. Han sa at kollegaene rundt bordet var enige med ham. Men han sa også hvordan Nygaardsvold ble stadig mer rød i ansiktet. Gjennom april 1939 fortsatte diskusjonene. Presset økte fra Kohl og de andre, og til slutt ga statsministeren seg. Den 20. april ble 20 millioner kroner bevilget ekstra til opprustningen. Norge gjorde seg klar. Ukene gikk. Siste rest av den kjølige våren blåste bort. Det begynte å spire i trær og busker. Dagene ble varmere og varmere. Og det ble sommer. Men i august fikk Kohl beskjed om at Tyskland hadde satt øynene på et nytt bytte. Polen. Hitler hevdet at Polen terroriserte og drepte den tyske minoriteten i landet, og hvis ikke mordene ble stanset, ville Tyskland gå til krig. Polen avviste de ubegrunnede anklagene, og lot seg ikke utpresse av Hitlers krav. Denne gangen var det ikke sikkert at Storbritannia og Frankrike ville gi Hitler flere innrømmelser. Polen kunne bli den røde linjen. Hvis Tyskland krysset den, fryktet Kohl det verste. Storkrig på kontinentet.

0: stormaktene hadde ikke interesse av å lytte til hva små stater hadde å si. Den internasjonale verdensorden var ikke på randen av kollaps. Den var allerede i fritt fall. Da Koot noen dager senere gikk av toget på Østbanehallen, tok det kort tid før han ble omringet av reportere. Mennene med dress og hatt stod klare for å motta nyhetene om hva som kom til å skje på kontinentet. Men det var ikke nok for Koot. Han ønsket å fortelle det norske folk med sin egen stemme hva som lå i vente. Etter en rask tur innom Victoria-terrasse, tok han den korte turen ned til Oddfellow-gården i Stortingsgaten, hvor NRK holdt til, før de snart skulle flytte til de nye kontorene sine på Marienlyst. Koot satt seg ned i studio, foran mikrofonen, og fortalte med egen stemme hva han hadde opplevd i Brussel.
1: Høgebyrde lyere, det går ut ifra at de alle har hørt eller leset den fredsappellen som nå sist onsdagskvelden ble sendt ut ifra Brussel. Denne appellen sa i grunnen ikke mer eller annet enn det som alle vetuge mennesker tenker. Alle reddes for krigen, alle ønsker fred.
0: Koot gjentok det han hadde fortalt journalistene på Østbanehallen. Denne krigen kom til å bli mye mer krevende for nasjonen enn den forrige.
1: Skal den ulykka hende at det blir en ny storkrig i verden, da blir det en hard tid for oss også. Om vi så greier å holde landet vårt utenfor krigen, og det tror jeg vi bør kunne greie. Krigen kommer i det minste ikke denne gangen så uventende på oss som i 1914. Og vi er mye bedre forberedt enn vi den gangen var til å møte alle vanskene.
0: En uke etter ble frykten til virkelighet.
2: I morges klokka 5 har Hitler sendt ut en dagsbefaling til den tyske forsvarsmakt, der han erklærer at Tyskland ser seg nødt til å bruke makt mot Polen.
0: 1. september 1939 invaderte Tyskland Polen. Den 3. september erklærte Frankrike og Storbritannia krig mot Tyskland. Hans franske kollega hadde rett. Nå måtte man være sterk. Koot jobbet iherdig på kontoret sitt på Victoria-terrasse. Nøytralitetsvernet hadde blitt iverksatt av regjeringen. Tusenvis av norske soldater og sjømenn, og kystvern, skip og fly, gjorde seg sakte men sikkert klare for å vokte landet. Men likevel dro krigen Norge nærmere og nærmere dragsuget. Storbritannia hadde satt i gang en blokade av tysk farvann for å strupe den tyske økonomien. Men for at den skulle lykkes, måtte Norge delta i å kutte Tyskland fra verdensøkonomien. Men tyskerne var klar over denne planen, og Koot fikk en klar advarsel. Hvis Norge skulle leve opp til nøytralitetsprinsippene sine, så måtte Tyskland behandles likt som alle andre land, og få tilgang til norske varer og havner. Koot måtte svare på henvendelsene fra Storbritannia og Tyskland så delikat som mulig, for ikke å vise noe som helst tegn til favorisering. Lille Norge ble presset fra hver side. Selv om Storbritannia sto nærme Norge, kunne man ikke la seg presse av en venn. Men da alt så krevende ut, skjedde noe. Tysklands invasjon av Polen ble fullført 6. oktober. I løpet av en drøy måned hadde først Tyskland, så Sovjetunionen, overveldet landet, og nå parterte Hitler og Stalin det i to. Til tross for å ha nok en gang brutt folkeretten og alle diplomatiske avtaler, ga Hitler igjen uttrykk for at Tyskland var villig til å gå til forhandlingsbordet og sette punktum. Og nå fikk Koot en idé. I hele sitt voksne liv hadde Halvdan Koot vært en fredsforkjemper. I Nobelkomiteen, i Folkeforbundet, og nå som utenriksminister kunne han på vegne av Norge, i samarbeid med andre nøytrale land, samle Hitler og statsledere.

0: lederne i Storbritannia og Frankrike til fredssamtaler. Coote begynte å skissere et brev til den belgiske utenriksministeren om å få de krigende partene til å komme til forhandlingsbordet. Da Coote la frem sin idé overfor kong Haakon og statsministeren, var begge positivt innstilte. Men det var ikke andre I Arbeiderpartiet. I et timelangt regjeringsmøte viet kun til hvorvidt man skulle prøve å starte en fredsprosess, kom motstand. Handelsminister Trygve Lie, finansminister Oskar Torp, kirke- og undervisningsminister Nils Hjemtveit sa seg sterkt imot. Til og med forsvarsminister Fredrik Monsen. En kommunist som hadde noen få år tidligere foreslått å avskaffe det norske forsvaret, sa han imot. De mente at en slik utstrekning kunne bli sett på som at de støttet Hitlers sak. Til og med Nygaardsvold innså at det ikke var vits å overtale ministrene. Coote fikk streng beskjed om å droppe hele opplegget. Like etter, inne I de travle og røykfylte kontorene på Victoria-terrasse, fikk Coote sjokkerende meldinger. En uventet krig hadde landet I Norges bakgård. 30. november gikk 1,5 million soldater fra den røde armé til angrep mot Finland.
1: Soviet bombers roared over Helsinki with death and destruction. They aimed bombs at the magnificent railway station. The sky raiders missed the station and raised a mud block of flats to the ground.
0: Europakartet Coote hadde forholdt seg til som utenriksminister I 3 år endret seg raskere enn man kunne få trykke dem, nå som stormaktene slukte naboene sine. Mange ønsket at Norge skulle komme naboen sin til unnsetning, og flere vervet seg for å slåss sammen med finnene. Igjen ba Coote om at Norge skulle sitte stille I båten og være nøytral. Men så kom en forskrekkende melding, denne gang fra Berlin, direkte til den norske regjeringen. Den tyske utenrikstjenesten hevdet å ha kommet over sovjetiske planer som satte krav på norske fjorder ved Barentshavet. Hvis Norge ga etter for dette, ville Tyskland reagere. Coote oppfordret Nygaardsvold at Norge måtte markere nøytraliteten. Men Tromsøværingen visste at nøytralitetskortet begynte å bli upopulært hos flere av hans landsmenn som hadde lest og sett bilder av det finske broderfolkets lidelse mot Sovjetunionen. Men en dag fikk Coote en unik mulighet til å komme Finland til unnsetning. Utenriksministeren hadde fått en forespørsel fra Frankrike og Storbritannia som ville sende styrker for å kjempe med Finland. Men da måtte troppene gå I land I Norge og marsjere til den finske grensen. Coote satt med et forferdelig dilemma. Aksepterte han forespørslene, ville Norge bli dratt inn I krigen og tusener av nordmenn kunne bli drept. At regjeringen hadde I all hemmelighet sendt kanoner til Finland, var I grenseland for hva et nøytralt land burde gjøre. Men til syvende og sist skulle han som landets utenriksminister sikre norske interesser, og det var nøytralitetslinjen. Finlands sak var ikke Norges sak. Coote sa nei til å hjelpe broderfolket. Det var en hardt presset og overarbeidet utenriksminister, som igjen hadde klart å holde Norge utenfor krig, som tok kvelden 5. januar 1940, da han la seg i sengen for å prøve å få litt søvn. Men klokken 3 på natten skar en ringelyd gjennom mørket og vekte ham. Det var en telefon fra utenriksdepartementet. Viktor Plotnikov, en av den sovjetiske utenrikstjenestens diplomater, var på vei til Lysaker med et klagebrev fra Kreml, henvendt til Kot. En halvtime senere åpnet Kot opp døren for den sovjetiske diplomaten, som overrakk en fransk oversettelse av Krems klager. I brevet kom det frem at norske sosialistiske aviser oppfordret til kamp mot klassekammeratene deres var en fornærmelse overfor Sovjetunionen, og han understrekte at hvis Kot ikke gjorde noe, så ville dette stille spørsmål ved norsk nøytralitet. Kot forklarte at pressefrihet var hellig i Norge, men sa han kunne komme med en oppfordring. Norske redaktører skulle være mer varsomme med pennene sine. Noen timer senere dro utenriksministeren til kontoret sitt på Victoria-trasse. Der satte han i gang sekretærene sine for å sette sammen et offisielt svar til Kreml. Men før det ble ferdig, kom enda en illevarslende melding. Krigen mellom Storbritannia og Tyskland hadde nå beveget seg inn i norsk farvann. Kot fryktet at et sammenstøt mellom de to stormaktene i norsk farvann kunne skje når som helst de neste ukene. Og som han hadde blitt fortalt, hvis Norge ikke kunne vokte territoriet sitt, ville de ta grep. En kald februardag ankom Kot kontoret sitt i utenriksdepartementet på Victoria terrasse. Han ble møtt av en sekretær som hadde et alvorlig drag over ansiktet og en viktig beskjed. Den britiske marinen hadde angrepet den tyske hjelpekrysseren Altmark i en kald fjord i Rogaland. Og flere tyske sjømenn var drept. Nå begynte for alvor en panikk å spre seg i utenriksdepartementet. Nøytraliteten til Norge var i ferd med å kollapse. Han så det derfor nødvendig å kritisere Storbritannia. Et land som Norge sto nært, offisielt for å krenke norsk nøytralitet. Kot håpte kanskje at en slik innrømmelse ville være nok for å få tyskerne til å roe seg. Gjennom hele 1940 hadde 66 år gamle Halvdan Kot håndtert Norges største krise siden Napoleonskrigene. Men da våren beskjedent kom til hovedstaden, kom også en annen gladnyhet for første gang på det som virket som en mannsalder. Den 12. mars var den forferdelige vinterkrigen endelig over. Finland hadde overgitt seg. Norge hadde akkurat som under forrige krig for over 20 år siden klart å holde seg utenfor. Kot tok på seg frakken og tuslet den korte turen fra Victoria terrasse til Stortingsgaten 22, hvor NRK holdt til. Her kunne han med glede fortelle det norske folk at fred hadde vunnet inntil videre.
2: Norge har, så lenge krigen har stått på, aldri oppe nøytraliteten sin fast og klart til alle siger. Ingenting av det som Norge har gjort kan gi noen krigførende stat minste grunn til å føre klage mot Norge. Det er bare deg som ikke vil at Norge skal være nøytralt som kan klage. Men det kan ikke de norske statsmaktene ta omsyn til. De har slegget fast en pulje streng nøytralitetspolitikk. Og det har de gjort fordi de vet at det er den eneste politikken som er mulig for Norge. Den eneste som kan berge landet ifra de ulykkene som en krig ville være. Fred er det som landet vårt må ha. Og fred skal det ha, så sant det står på vår egen vilje.
0: Så kom april. Koot forberedte seg på å ta imot representanter fra det britiske og franske utenriksdepartementet. Briten og franskmannen kom inn, hilste, og så begynte de å snakke. Norge hadde ikke maktet å vokte sjøterritoriene sine, hvor engelsk og franskmannen mente tyske ubåter herjet. Ingen var fornøyd med Koot. Nå ville de ta saken i egne hender. Utenlandske styrker på norsk territorium. Tromsøværingen smalt tilbake til briten og franskmannen. Det var uakseptabelt å presse Norge inn i en krig landet hadde null interesse av å delta i. Etter de to diplomatene gikk, var Koot atter alene på kontoret sitt. De korte nettene og de lange arbeidsdagene de siste månedene hadde slitt ham ut. April så til å bli den vanskeligste måneden hittil. Og da han la seg i sengen den 7. april 1940, var det ikke lett å vite hva som ventet neste arbeidsdag. Ved 6-tiden om morgenen, mandag 8. april, våknet Koot til at telefonen ringte i Karistua på Lysaker. Det var hans kolleger i Utenriksdepartementet. Havområdene rundt Stad, Vestfjord og Bud var blitt minelagt av den franske og britiske marinen. Etter intense møter på Stortinget kom den nå utslitte 65 år gamle utenriksministeren Koot til en arbeidspult på Victoria-terrasse som rant over en rekke ulike alvorlige beskjeder. Det så ut som at Norge kom til å bli dratt mot sin vilje inn i krigen, nå som to av stormaktene hadde brutt norsk nøytralitet. I tillegg hadde han fått urovekkende beskjed om at tyske krigsskip hadde forlatt havnene sine og var på vei nordover. Timene gikk, og nå samlet Koot seg med de bekymrede regjeringsmedlemmene under et langt krisemøte som varte utover kvelden. Koot og resten av regjeringen ble enige om å kreve at innen 48 timer måtte de britiske og franske minene fjernes. Ellers ville Norge gjøre det. Norge hadde lite etterretning, og det var lite kontakt mellom det militære og sivile. Et annet tema som sto på møteplanen var videre mobilisering. På papiret var det lovende, men dessverre langt fra virkeligheten. Hæren manglet folk, offiserer, våpen og materiell. Deler av de nye flyene var i kasser på Kjeller flyplass ved Lillestrøm. En hektisk mobilisering risikerte å bli kaotisk. Dermed landet de å gjøre klar noen få styrker på Østlandet. Det hadde vært en lang og utholdelig dag på jobben da Koot sluttet arbeidet nærmere klokken 10. Han gikk en halvtimes lang spasertur til president Harbits gate for å spise middag og være sammen med venninnen Sigrid Belhaven Krag. Det nærmet seg midnatt da tallerkenene ble tatt av spisebordet. Og etter venninnebesøket tok Koot en spasertur i de gamle traktene på Frogner, hvor han hadde tilbrakt de første årene av karrieren sin. Livet virket enklere da han var en ung akademiker på universitetet.

Men plutselig ble vårnatten avbrutt. Sirener ulte utover Oslo. Kot løp tilbake til Sigrid for å låne telefonen. Han fikk kontakt med departementet som kom med den verste tenkelige meldingen. Kot slang på røret og løp ut I vårnatten.

0: Den 9. april mottok Koht et tysk sendebud med ultimatum om at Norge skulle underlegge seg Tyskland. Da valgte Norges utenriksminister å svare slik.
1: Jeg kommer til å minnes et ord av føreren deres, da han sa at et folk som bøyer seg ut av motstand for en fiendslig makt, det folket er ikke verdig til å leve.
0: Den tyske invasjonen av Norge 9. april 1940 definerte livet til Halvdan Koht. Angrepet på Norge tærte på den 67 år gamle utenriksministeren, og misnøye og mistillit fikk han til å tre av som utenriksminister 22. november 1940, og oppholdte seg i USA resten av krigsårene. Under og etter krigen ble Koht beskyldt for å ha undervurdert Tyskland, og fikk mye av skylden for at Norge var dårlig forberedt på krigen. I undersøkelseskommisjonen av 1945, som undersøkte forholdene før og etter invasjonen av Norge, ble Halvdan Koht sterkt kritisert for å ha gjort for lite før 9. april. Koht ble ikke stilt for riksrett, men omdømmet hans ble ødelagt, og i etterkrigstiden ble han selve symbolet på naiviteten som rådde i mellomkrigstiden. Halvdan Koht fortsatte å jobbe som akademiker etter krigen. Men til tross for forsøk på å rehabilitere ryktet sitt, greide han aldri å gjenvinne statusen han hadde tapt. Halvdan Koht gikk bort den 12. desember 1965. 92 år gammel.

0: Du hører på gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt mannen som ble syndebukken for 9. april, og nå har jeg, Olav Tessem Hvidsvang, fått med journalist og historiker Åsmund Svendsen og utenriksminister Espen Barth Eide med I studio for å diskutere Halvdan Koht. Halvdan Koht var i mange år en av de mest kontroversielle politikerne I landet. Kan du gi oss en rask introduksjon til denne mannen?
1: Ja, det kan jeg. Det veldig mye å si om Halvdan Koht. Han ble jo, for å si det sånn, mest altså, en kontroversiell politiker, både før 2. verdenskrig, og spesielt I de første månedene av 2. verdenskrig, og I begynnelsen av 2. verdenskrig, og ble på mange måter en ganske forhatt mann I mange kretser etter 2. verdenskrig. Han ble en slags syndebok for at Norge hadde blitt overfalt, som man ble 9. april 1940, og sånne ting. Når det sagt, så kan vi si at Halvdan Koht, da han kom inn I regjering I 1935, så var han en senior, han var langt opp I 60-årene, han hadde et langt virke bak seg som historiker. Han var født I 1873, dør I 1965, som fortsatt en aktiv historiker. Han hadde et omfattende engasjement på veldig mange sider av samfunnslivet fra 1890-årene og helt fram til sin død I 1965. Det siste opptredenen hans som da han blind og døv sommeren 1964, da holder han et foredrag om Henrik Ibsen uten manuskript, direkte. Han har et veldig stort forfatterskap bak seg. Han den I Norge som har skrevet flest sider, publisert flest sider. Man har regnet med at han har publisert noe rundt 43-45.000 sider tekst. Neste mann på lista, det en mann, det er Ludvig Holberg med 16.000 sider I den dansk-norske bokheimen, for å bruke et språk som ligger nær til Koht. Han også kjent som en målmann. Han hadde sitt utgangspunkt I partiet Venstre, og det vi kaller norskdomsrørsla. Han var en veldig aktiv målmann, kjempet for nynorsken, og kjempet også for det som heter samnorsken I 1920-årene. Han var en veldig respektert mann, og en ganske mektig mann, da han kom inn I regjeringen 1935, til Johan Nygaardsvolds regjering.
0: Utenriksdepartementet så litt annerledes ut I 1935 enn det de gjør I dag, men hadde jo mange av de samme funksjonene. Espert Eide, kan du si litt om utenriksdepartementet I den tiden?
2: Så utenriksdepartementet hadde jo blitt opprettet I forbindelse med at Norge ble en selvstendig stat etter unionsoppløsningen, veldig mye fordi man ønsket et konsulærvesen for å støtte alle de norske næringsinteressene, også langt vekk fra norske grenser, og ikke minst rederinæringen hadde vært opptatt av det, så man hadde også et konsulærvesen, og så hadde man selvfølgelig også et utenrikstjeneste, men det var jo veldig mye mindre den gang enn det var nå. Det var, mens vi nå har mange tusen ansatte hjemme og ute, så var det vel 70-80 ansatte I begynnelsen. Så det var jo et lite utenriksdepartement, og jeg tror utenriksminister Koht og andre utenriksministre var relativt alene om å føre utenrikspolitikken, sammenlignet med nå hvor nesten alle departementer også har internasjonale aspekter ved det de driver med. Så det var jo en forskjell. Og så var jo dette I en tid hvor, når vi kommer fram mot Koht, så hadde vi jo for det første hatt første verdenskrig, man hadde hele troen på fredstanken, man hadde opprettet Folkeforbundet, forløperen til FN, rett etter første verdenskrig, man trodde man levde I etterkrigstiden, først nå vet vi at det var mellomkrigstiden, men det visste de jo ikke da, men veldig sterk tro på fredstanken, og både norsk utenrikspolitikk generelt, og ikke minst Koht, var jo veldig orientert mot dette at Norge skulle være nøytralt, og jobbe for folkerett og fred, og det man kalte voldgift, altså at man skulle ha juridiske avklaringer av internasjonale spørsmål.
0: Noe annet som skjedde på 1920- og 30-tallet var nedrustningspolitikken, og Espen Eide, kan du fortelle litt om hva nedrustningspolitikken på 20- og 30-tallet gikk ut på?
2: Det var jo en slags motstand mot militarisme og en tro på at, ikke helt ulogisk tro på at hvis det var færre våpen og mindre stående herrer så var det mindre sannsynlighet for krig, og det var jo, men det jo veldig viktig at de som både var realister og trodde på nedrustning gjorde jo det fordi de trodde at disse institusjonene skulle beskytte oss, at landene skulle gå sammen om å forsvare en felles folkerett. Det var hele ideen med med folkeforbundet, så den tradisjonen Kotstoy var ikke at liksom, hvis man nedrustet så ble det automatisk fred, men at nedrustning hang sammen med at man investerte I at vi nå hadde noen felles, en slags felles ordensmakt på en måte da, gjennom folkeforbundet. Og det vet vi jo etterpå at det ikke var beskyttelse nok, men det, der og da så var jo det en idé som veldig mange, ikke minst demokratiske vestlige land delte.
3: Og det jo også litt I Arbeiderpartiets politikk, det vel han som forsvarsminister I, ja, I 1939 ga ut en lang bok et par år tidligere om at man skulle egentlig gi opp å ha forsvaret egentlig og fjerne et militære?
1: Ja, jeg kan jo si litt om det, altså for dette med nedrustning I mellomkrigstiden, det liksom sånn, det har selvfølgelig flere nyanser med seg. En ting den liberale fredstradisjonen som Kot kommer fra, og som man egentlig I hele tiden, den har et, du kan si et sånn pragmatisk syn på forsvaret, altså den ser på det der med store stående herrer og opprustning som en egen dynamikk som kan skape konflikt og skape krig, rett og slett. Og så har du også da, og det kom jo spesielt etter den russiske revolusjonen, det mer marxistiske, leninistiske synet på krig, at Første verdenskrig var en imperialistisk krig, en kapitalistisk krig, så for å få bort årsakene til krigen totalt, så måtte egentlig en revolusjon til, en proletariatets revolusjon. Og det klart at for Arbeiderpartiet I den radikale fasen I 1920-årene som varer da fram til 1930 så det gjeldende dogmatikk, og det også noe som selvfølgelig også Kot stiller opp for I 1920-årene men dette her det et skifte her da fra 33 og videre framover, der vi ser at Arbeiderpartiet skifter syn først så går de inn på å si at ja, men vi kan jo støtte nøytralitetsvakt, ikke nødvendigvis et forsvar, vi veldig sånn nøye på dette her, men altså fra 1936 1937 så snur Arbeiderpartiet, og det som ganske et viktig poeng der det at Norsk forsvar har vært nedrustet helt fra 1919 og helt fram til 1937. 1937 så kommer et vendepunkt, og fra da av så ser vi at forsvarsutgiftene øker. Og så kan du legge til at hva kunne det hjelpe eller ikke hjelpe når det gjelder en både nøytralitetsvakt og overfall som vi vet kom, men som de da ikke visste skulle komme, det veldig viktig. Og det å si at når du kommer liksom begynner å ruste opp I 1937, eller begynner å bevilge penger til forsvaret, så betyr jo ikke det at du kan hente inn våpen, du kan ikke hente inn trente soldater, offiserer, marineskip, og så videre, fordi det tar tid å bygge skip, det tar tid å bestille våpen. Så man begynner å ruste opp, men det tar selvfølgelig tid før dette slår inn. Og dette er viktig å få med seg, at sånne ting handler om strukturer som det tar tid å bygge opp og gjøre noe med.
2: Dette jeg helt enig, fordi Norge var jo da ikke alliert. Det fantes ikke noe NATO å alliere seg med. Vi hadde heller ikke valgt allianse med for eksempel Storbritannia. Så det at Norge alene, om man hadde rustet opp litt før og litt mer, skulle stått imot den enorme tyske militærmaskinen som kom rullende inn, det jo omtrent utenkelig. Man kunne forlenget krigen noen dager, kanskje, og med sannsynlig enda flere drepte. Men det var jo egentlig en helt utenkelig tanke at Norge alene kunne stå imot det enorme overfallet som tyskerne da hadde forberedt seg på. Det tror jeg en viktig del av historien, og da hadde jo vært mange på andre del av 30-tallet, blant annet lenger mot høyresiden, som mente at vi skulle ruste opp mer. Men mange av de gjorde det vel så mye fordi de var frykt for kommunismen, som for nazismen og fascismen faktisk. Og ja, kanskje man I etterpåklokskapens lys skulle si at man skulle ruste opp litt mer, men at det hadde hatt en skjellsettende påvirkning på historiens gang, det tror jeg ikke så mye på. Og derfor jo også lærdommen som da Nygaardsgraderingen så trakk, var jo at når man da hadde sagt nei til å akseptere okkupasjonen, men man tok opp striden, det var de jo helt enige om, og Halvdan Koht var jo helt enig fra første time på at man skulle si nei til tyskerne og faktisk ta opp striden, og så var det jo noen flyktet regjering til London når man hadde noen måneder med krig. Etter det skjønte man jo at man nå måtte gå i forband da med Storbritannia og det som etter hvert ble de allierte, så den lærdommen trakk man jo da, og det jo fra den tiden hvor mye av kritikken gikk mot Koht, fordi han ikke hadde sett dette I tide, mente man. Men der vil jeg si Koht var I godt selskap. Det var både internasjonalt og I Norge veldig mange som var enige fram til da at man skulle prøve denne nøytralitetslinjen.
3: Og jeg vil også si at den lavpunktet når det kommer til bevilgning av penger for, til det norske forsvaret vel under en borgerlig regjering på 1920-tallet?
1: Ja, det stemmer jo det, og det veldig viktig å få med seg at Arbeiderpartiet kommer til makten i 1935 som en mindretalsregjering, ganske viktig å huske. Selvfølgelig, Arbeiderpartiet i 1920-årene, så det vel slik at Venstre kunne få støtte fra Arbeiderpartiet til militærbudsjettet, men det altså et borgerlig flertall i hele mellomkrigstiden, og det Venstre som stort sett styrer, med Johan Mowinckel som statsminister og utenriksminister, han satt gjerne i begge rollene samtidig. Jeg skal bare legge til en ting til når det gjelder opprustningen og Arbeiderpartiet, og det det at, og dette kaster litt lys over hvorfor Koht også en kontroversiell figur. Altså det viktig å få med seg at Koht ikke bare en kontroversiell figur sett fra det vi kan kalle en borgerlig side. Han også en kontroversiell fyr, eller en kontroversiell aktør innen de arbeiderbevegelsene av Arbeiderpartiet før 2. verdenskrig. Og det henger samme syne på fascismen og nazismen, og en rett tolkning og en rett sånn innretning av norsk utenrikspolitikk. Jeg nevnte dette med at Koht står for en aktiv fredspolitikk, og den ganske tvetydig. Den faktisk såpass tvetydig at han etter München-krisen høsten 1938 faktisk tar opp at Praha selv, Tjekkoslovakia selv, litt skyld i denne krisen. Mm. Og det jo liksom sett i dag veldig umusikalsk, veldig rart. Og der det viktig å få med seg det at innen de Arbeiderpartiet i 1930-årene, på slutten av 30-årene, så har du en veldig aktiv, en aktiv gruppe med Arne Ording, Trygve Lie, som de to viktige aktørene. Også Håkon Lie i den gruppen der, også en del andre, som retter kritikk mot Koht for å være alt for ettergivende når det gjelder forholdet til Tyskland spesielt. De vil at Koht skal ta en mye klarere ideologisk fane i en sånn type kamp mot fascismen og nazismen. Og det mye riktig i dette her, og det denne gruppen som blir toneangivende fra 1940 med Trygve Lie i spissen, og som også setter tonen etter 2. verdenskrig. Og jeg skal bare si en ting til, at det som gjør dette veldig vanskelig, det er at før i 1930-årene, 1936 og fremover, så finnes det egentlig ingen allianse å flykte inn i. Det finnes ikke en sånn bred, antifascistisk stormaktsallianse som går mot samlet mot Hitler, mot Mussolini. Så på et vis så kan vi si at hvis Halvdan Koht hadde liksom gått i spissen og sagt at Norge skal være et antifascistisk land, så ville han nok risikert å legge seg ut med Tyskland i den situasjonen der. Og dette handlet ikke om nøytralisme eller nøytralitet for å være idealistisk i det hele tatt. Dette handler rett og slett bare om at Kohts oppgave, det å holde Norge utenom krig, uansett hva det vil koste. Vi kan gjerne få nøytralitet, og vi kan gjerne opptre æreløst eller et eller annet sånt, men vi skal holde oss utenfor krigen. Det det viktigste. Og det kan man si, man kan like det eller ikke like det, sett i ettertid, men det på mange måter et ganske logisk politikk. Når vi bare tenker på hva en krig i menneskeliv, bombede steder, koster et land, altså, ikke sant?
2: Men, og det var jo da logisk også i den forstand, altså igjen, man må forstå folk fra den tiden de faktisk lever i, og de erfaringene de har fram til da, ikke hva man vet etterpå. Det veldig viktig å huske på når man tenker skrører historie. Og dette hadde fungert i Første verdenskrig. Altså, Norge hadde klart seg trygt gjennom Første verdenskrig ved at vi ikke ble involvert i den krigen, og det klart det la en sterk føring på at dette kunne gå om igjen, og en idé som kunne vært riktig egentlig, om at begge, altså både Storbritannia og Tyskland, var mer interessert i å hindre at den andre parten skulle få Norge på sitt lag enn egentlig å bruke makt på å få Norge inn da. Og det var det han da spilte på, og så kan man vel si at det trodde han på litt vel lenge, for det begynte å komme rapporter om noe annet, men det ikke så rart at man hadde den ideologien hvor man kom fra. Men midt oppi alt dette vi snakker om nå, så var det også den spanske borgerkrigen, kampen, altså Francos militærkupp, og så motstanden mot den. Da var det jo mange i arbeiderbevegelsen som ville støtte, og mange dro ned og var med i internasjonale brigader, for eksempel i Spania, men da var jo disse nøytralistene mente at man skulle være forsiktig også med det, selv om det ikke var noe tvil om hvor hjertet lå, at det også kunne da bryte med nøytralitetslinjen.
3: Men så går jo en ting jo nøytralitet og fredelig teorien, ting ender seg jo veldig mye 9. april, for å si det mildt, og den perioden preger jo på preger jo resten av livet og ettermælet til Halvdan Koht. Kan du bare si litt om hvordan livet til Koht ser ut fra 9. april til han går av som utenriksminister på høsten 1940?
1: Det kan jeg gjerne gjøre. Der må vi legge, en ting, et godt startpunkt det at Halvdan Koht møter den tyske sendemannen, tyske ambassadøren Kurt Brauer på Victoria Terrasse på UD tidlig om morgenen 9. april. Etter en og får da forelagt seg det tyske ultimatumet fra Hitler om at Norge skal gi seg, og at Norge skal da bli en krigsdeltager på tysk side, rett og slett da. Og så gjør Koht det han skal gjøre, legger det frem for regjeringen, de drøfter det ganske kort, og alle ganske enstemmige om at dette kan man ikke finne seg i, og så går Koht inn, og så sier da Kurt Brauer at da kan ingen redde dere, da vil dere få krig, og da kommer det legendariske setningen fra Koht, for selvfølgelig på tysk, som ikke jeg så god i, men han sier «Der Kampf ist schon im Gange». Kampen allerede i gang. Og så kan du si det, altså fremover mot 7. juni 1940, da kongen og regjeringen drar i eksil, så det veldig mange veivalg som regjeringen tar, og ved hvert veivalg så ender da regjeringen opp med å fortsette krigen, og det gjør man også da med å dra i eksil.
2: Og dette et utrolig viktig moment, altså de morgentimene, han var jo, satt jo der jeg sitter nå, i Victoria Terrasse, utenriksdepartementet ligger enn så lenge, akkurat på samme sted som det lå da, og Brauer kom først dit. Når det berømte kongens nei, altså kong Håkons nei, da kom litt senere, som var veldig viktig for Norges historie, så var jo det helt i tråd med regjeringens innstilling. Altså kongen gjorde jo det regjeringen ville at han skulle gjøre, og som selvfølgelig kongen også var enig i. Og det har ofte druknet litt, man kan av og til få inntrykk av at dette var noe kongen hadde funnet på selv, men det var jo da, altså vi har jo et kongens råd, og regjeringens syn og innstilling og beskjed til kongen var at her skulle vi si nei, og det sa også kongen, som bekreftet da det som Koht allerede har sagt, og det blir litt glemt i akkurat den historien om de viktige tidlige morgentimene 9. april.
1: Og så kan vi se, og så det også, du har også kongens andre nei på sommeren, og der også regjeringen stiller opp. Kongen og regjeringen samkjørte her, både kongens første nei og kongens andre nei, så dette helt klart. Men det klart at, ja.
2: Ja, hvilket betyr da at denne neutralitetssøkende Koht, når han skjønte at nå kom krigen til Norge, så tok han øyeblikkelig stilling til at vi skal ikke gi oss, vi skal ta opp kampen og stå imot krigen her allerede i gang.
3: Men han blir jo... det galt å bruke ordet eksil? Hvordan han blir jo da, han går jo av, han tror vel av som utenriksminister i som permisjon, og så går han av i våren 1941, ja. Men han det blir jo omtalt som eksil i Amerika gjennom krigen nesten.
1: Ja, det jo det. Altså, han jo en av veldig mange nordmenn og andre fra andre krigførende parter, land som drar i eksil og bor i London, nei, i USA krigen igjennom, og der bor han da i Washington D.C. sammen med sin datter og sin svigersønn, Åse Grude Skar og Sigmund Skar, og deres fire barn, to tvillingpar. De hadde da rømt igjen fra Norge gjennom Sovjetunionen, Japan, Stillehavet og til Washington D.C., og der bor de. Og det klart at det en bitter Koht etter krigen, nei, under krigen. Han blir ikke tatt med på, han blir ikke brukt som en sånn propagandaarbeider for eksempel. Han er uglesett. Og når han kommer tilbake til Oslo, så kommer han tilbake til Oslo i august 1945 med alle sine papirer og bøker som han har samlet i USA, og så blir han undersøkt av det som kalles undersøkelseskommisjonen, og han får veldig sterk kritikk for sin gjøren og laden i aprildagene, og neutralitetspolitikken også fram til 1940. Og så kan man liksom si, den urettferdig eller ikke urettferdig, jeg vet ikke. Et sånt tema som ikke vi har snakket om, det dette her med etterretningen før 9. april, som et tema for seg, som det gjort veldig mye på. Der det veldig mange myter og forestillinger. Jeg tror det ganske riktig å si at ja, det kom veldig mange varsler om det tyske overfallet inn til Victoria Terrasse før 9. april. Helt riktig. Og det riktig å si at fram mot angrepsøyeblikket så ble de klarere og klarere, men det veldig feil å si at de var så klokkeklare at enhver person måtte forstå hva dette her for noe. Og da det veldig viktig å legge til at også Storbritannia ble lurt trill rundt. 4. april 1940 så sier Neville Chamberlain, da prime minister i England, han sier «Germany just missed the train». Og da viser han til at Tyskland ikke hadde brukt anledningen under the phony war til å angripe da Frankrike.
3: Og jeg tenker jo med tanke på hvor få mennesker som jobbet I utenriksdepartementet og hvor mange ulike motstridende beskjeder som altså, som gikk løs på KOT I løpet av det året, spesielt de siste ukene før 9. april. Så ja, apparatet vel hakket større nå.
2: Ja, det kan man si. Og vi har nok også videreutviklet både etterretningstjenesten og andre kapasiteter og et mye tettere samarbeid med forsvarsdepartementet for eksempel enn man hadde da, så det ganske mye som annerledes heldigvis enn det da, men jeg tror det viktig å si at det ikke sikkert at de tingene hadde endret veldig mye på historiens gang annet enn liksom, de siste dagene kanskje man hadde vært noe mer forberedt, noe mer oppmerksom på hvordan man skal håndtere en faktisk okkupasjon. Nå gikk det jo faktisk ganske bra I den forstand at man klarte å få konge og regjering over til Storbritannia. Det var helt avgjørende viktig, fordi da ble det legitime Norge ble jo da flyttet til London og anerkjent av andre land, slik at de som ble sittende og styre I Norge ikke ble sett på som de legitime representanter for Norge. Det var ekstremt viktig. Kanskje man kunne ha forberedt det bedre, for eksempel, hvis man hadde visst litt mer. Men det liksom innenfor det handlingsrommet, tror man eventuelt kan dømme, ikke på at man ikke klarte å stå imot den tyske militærmaskinen som marsjerte inn. Det hadde ført til mer ødeleggelse og mer døde mennesker, og sannsynligvis akkurat samme utfall akkurat der og da. For det var jo en helt annen type mobilisering av de virkelig store landene som vi da ble med I løpet av krigen, som en liten, men viktig bidragsyter til, som virkelig gjorde at Hitler til slutt falt.
3: Ja. Nå tenker jeg også, må vi bare passe på at, så klart, historien gjentar seg ikke, den har noen gang en tendens til å rime, men tenker I etterpåklokskapens lys, var den umiddelbare ettertiden litt for hard mot KOT, eller har pendlet kanskje gått litt for langt den andre veien nå?
1: Nej, jeg tenker at det viktigste for oss nå I dag jo å kunne forstå den samtiden som var der og da, de betingelsene og det handlingsrommet som de, den tidens politikere hadde, og jeg tenker at det veldig viktig å legge merke til at det der det internasjonale spillet, det veldig viktig, og da har jeg lyst til å sitere en norsk historiker, Jens Arup Seip, som sier om 1814, når han analyserer det, han sier at Napoleon ga friheten, og så stopper han litt og sier Hitler tok friheten. Det et ganske viktig poeng.
2: Det som skjedde etter 1945 med både norsk og annen vestlig politikk var jo at Norge valgte jo for det første å gå tungt inn I da den helt nyskapte FN, var med å stifte FN. Vi fikk den første generalsekretæren, nettopp Trygve Lie, som hadde overtatt for KOT som utenriksminister. Og noen få år senere var vi med å etablere NATO. Og siden da så har vi hatt to hovedspor som har gått parallelt. Det ene en fortsatt tro på folkerett på det man den gang kalte voldgift, altså internasjonale meklingsforsøk, det jo menneskerettigheter og sånn, og en bedre organisert verden, men også en erkjennelse at I den realpolitiske virkelighet vi lever, det lurt å ha gode allierte, og derfor var vi med å starte NATO, og siden, I hvert fall 1949, så har jo da de som fulgte etter Halvdan KOT og etter Nygaardsvold, de har jo da valgt å kjøre de to sporene. Altså man har supplert troen på folkerett, man har ikke gått bort fra den, man har supplert den også med å være, ha et solidt forsvar og være godt alliert vestover. Og det selvsagt da basert på at andre verdenskrigserfaringen var at neutraliteten ikke fungerte, noe den hadde gjort I Første verdenskrig. Sverige var jo da helt til for et par år siden nøytralt, eller I hvert fall alliansefritt, fordi at for dem hadde alliansefriheten fungert I 2. verdenskrig, så etterkrigsvalgene vi gjorde som nordiske og skandinaviske land ble jo veldig basert på hvordan krigen hadde gått. Danmark, Norge og Island valgte å bli med I NATO, Sverige ville ikke, Finland kunne ikke på grunn av det forholdet de etter hvert fikk til Sovjetunionen. Så først nå, veldig mange år senere, så jo vi alle forent I NATO, og det jo på grunn av en ny krig, nemlig krigen I Ukraina som har ført til det.
3: Jeg tror vi nesten må avslutte der. Tusen takk, historiker og første amanuensis ved Høgskolen I Volda, Åsmund Svendsen, og utenriksminister Espen Barth Eide.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. I Krokstadelva i Drammen har over 100 boliger gått tapt i storbrannen. Det forteller politiets innsatsleder Frode Presthus. I ettermiddag begynte det å brenne i et rekkehus i Krokstadelva. Brannen har spredt seg til et nytt boligområde og turterreng. Brannvesenet har enda ikke kontroll på brannen. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om andre skadde personer. Kenneth Evensen er en av beboerne som har sett på brannen fra avstand, og trolig sett at hans eget hus brant ned.
1: Det er vondt, veldig vondt. Og mine tanker går til alle de som har mistet eiendeler og sitt hus. Men dette føles veldig vondt.
2: Det er grusomt. Da har du fått noe tilbud fra nødetater eller politi? Hvor kan du reise nå?
1: Jeg har heldigvis en god familie, en menighet og gode venner som allerede har tatt kontakt med meg, og alle har tilbudt et sted å sove. Så for min del så er jeg godt ivaretatt, så det er jeg veldig takknemlig for.
0: Alle de evakuerte får tilbud om å samle seg på en skole og et hotell i området. Kommunen har satt krisestab og tilbyr hjelp til berørte og pårørende ved de to samlingsstedene. Statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som har blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer nå mer og mer. Bare i Nordland er det 16 tilfeller på 3 uker. Det forteller vår reporter Monica White-Martinsen.
3: Også på landsbasis har det vært en markant økning i sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingene.
4: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre er jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
3: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi hørte også Eivind Reiner Holm i Slett meg. I togtrafikken er det fremdeles full stans mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og er erstattet med busser, men Vy opplyser at de har liten kapasitet. Bane NOR jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. De har varslet en oppdatering ved midnatt. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: I Ukraina tar folk til gaten for å demonstrere etter at forsvarsministeren fikk fyken i går. En tabbe av president Zelenskyj, mener politisk redaktør i VG. Det brenner kraftig i flere rekkehus i Krokstadelva i Drammen kommune. Brannbiler og helikopter er på plass, og slokningsarbeidet er i full gang. Barselavdelingen over hele landet har i flere år manglet jordmødre. Jordmorforeningen er bekymret og etterlyser handlekraft fra regjeringen. Kunstig intelligens krever mye norsk strøm. I bytte må vi få bruke teknologien til mer enn kakeoppskrift og bryllupstaler, sier Høyre, som vil stille nye krav til datasentrene. Ja, dette er litt av det som står på menyen i ukas siste Dagsnytt 18. Mitt navn det er Morten Kræmer. I flere ukrainske byer har det vært protester etter at landets forsvarsminister fikk sparken i går. President Zelenskyj har ommøblert i den ukrainske regjeringen, og etter et knapt halvt år måtte den 35 år gamle forsvarsministeren Fedorov gå. Per Anders Johansen, Aftenposten, avtroppende Ukraina-korrespondent. Hvorfor tar ukrainen til gata nå?
6: Jeg tror de fleste ukrainere, og i alle fall de som er engasjert i krigen, er både sjokkert og skuffet over at Fedorovik, altså han har jo fått til nærmest mirakel i løpet av de 6 månedene, og han skapte en ny giv. Han var ung, dyktig, veldig flink på high-tech, og fikk til svært mye på kort tid, og forsvant brått, og mange spør seg hvordan i verden dette kunne skje.
5: Ja, Fedorov, han fikk bare sett deg som forsvarsminister i knappe 6 måneder. Hvordan begrunnes avgjørelsen?
6: Ja, avgjørelsen begrunnes fra Zelenskyj med at Fedorov, altså forsvarsministeren, og forsvarssjefen Syrsky var så uenige, og at han måtte gå inn og ta en avgjørelse. Fedorov har jo sagt litt mer. Han fortalte at forsvarssjefen nærmest ga et ultimatum, og på den måten kan du si at her er forsvarssjefen, som jo er omstritt og tilhører den gamle garde, kvittet seg med sin forsvarsminister, og Zelenskyj gjorde det, og dermed er jo både også Zelenskyj ganske svekket nå i mange øyne. Han ble rett og slett presset av sin egen forsvarssjef.
7: Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i VG, dette kan være et stort feilgrep av Zelenskyj, skriver du i en kommentar. Hvorfor tror du det?
8: Nei, det er jo det at han nå har sparket en svært populær statsråd, som har gitt folk håp. Folk har jo trodd på ideen hans om hvordan denne krigen skulle vinnes, og etter så mange år i krig så er det ganske viktig. Og så er det jo de siste 6 månedene, så er det, ikke sant, krigens gang har snudd. Nå er det Ukraina som har initiativet, og det er liksom mulig å tro på at dette kan ende på en eller annen slags måte godt for Ukraina. Og det som skjer nå er jo, som de som jeg har snakket med de siste par dagene sier, at nå mister de litt håpet, nå som han er sparket ut.
7: Ja, hva slags håp var det han klarte å spre ut i den ukrainske befolkningen?
8: Altså, jeg vet ikke om det så mye handler om egentlig han som person, men han er jo en ung politiker som har stått for reform. Han har vilt utfordre et ganske gammeldags forsvar som Ukraina har. Han har utfordret forsvarsindustrien, og med det også ganske sterke økonomiske interesser. Og så er det selvfølgelig den suksessen som man har sett i krigen, som er, det er mye.
7: Per Anders Johansen, altså, han har stått i spissen for modernisering av det ukrainske forsvaret på flere områder. Innen drone, han har digitalisert byråkratiet og åpnet anbudsprosesser. Hva slags konsekvenser får det at den unge forsvarsministeren nå får fyken?
6: Mange av kritikerne mener jo at dette er den gamle gardens hevn. De som tapte lukrative forsvarsoppdrag, de som sitter og styrer litt etter sovjetisk vis, som jo veldig mange ukrainske soldater stadig hevder. En av de alvorlige tingene det som har skjedd denne uken er jo at flere av de veldig dyktige rådgiverne som han tok med seg inn, for eksempel sjefen for Lazar-gruppe, en av kanskje verdenshistoriens mest unike militære grupper som har ødelagt russisk militær utstyr for 150 milliarder kroner. Han gikk jo, og flere andre, fordi at de ville ikke være med videre, og det er bekymringsfullt, og derfor er det jo mange Z-bloggere, altså Putin-patrioter, som sitter og jubler, for de har vært sett på med skrekk at en ung, dyktig fyr kommer inn og får til så store endringer.
7: Og så spekuleres det om det også handler mer om bare samarbeidsproblemer. Hva slags strategisk valg kan det også være bak avgjørelsen til Zelenskyj?
6: Nei, nå som krigen går bedre for Ukraina, så kan du jo si at dermed så kan konfliktene komme opp, og det har jo pågått en maktkamp i Ukraina lenge. Zelenskyj kjemper jo for sitt ettermæle og får en politisk framtid. Han har gjort det ganske dårlig på meningsmålet lenge, selv om han har fått en liten sving opp nå siden krigen går bedre. Men Fedorov kunne jo bli en trussel en dag. Han har kvittet seg med sine trusler tidligere. Og dessuten så kan man begynne å lure på hva slags leder Zelenskyj egentlig er da, når han havner i denne situasjonen. Og kritikerne i Ukraina peker på at Zelenskyj fortsatt styrer på gammelt vis. Han har en riksadvokat som gjør som han sier, han har en sjef for sikkerhetstjenesten som gjør som han sier, og det er ikke akkurat så veldig demokratisk. Og dette er ting han må gjøre noe med hvis Ukraina skal inn i EU, som han sier han har som mål.
7: Fedorov har vært åpen om at han var i klinsj med Ukrainas forsvarssjef, Frøy Gudbrandsen. Hvorfor valgte Zelenskyj da å beholde forsvarssjefen fremfor forsvarsministeren?
8: Nei, jeg tror jo at dette er noe han har blitt presset til, at det har vært, han har vært for svak, rett og slett, i den situasjonen. Han gikk for det gamle i stedet for det nye, og det er jo derfor folk er så skuffet nå. Det folk frykter er jo at det Zelenskyj gjør er å kvitte seg med potensielle motstandere i et fremtidig presidentvalg, og at Fedorov var en sånn type kandidat, og det som kommer inn i stedet for er militæret. Han som nå antageligvis blir ny forsvarsminister, han kommer fra sikkerhetstjenesten, og det der ut med det sivile, inn med det militære, det er jo noe som folk reagerer på.
7: Og hvordan tillit har det ukrainske folket til Zelenskyj nå?
8: Det varierer jo veldig. Man så jo etter at Zelensky ble nedverdiget i det hvite hus av Trump, så stilte jo folk seg bak han, ikke sant, som deres president, men det varierer jo litt over tid, og det skal jo litt til at han, når man kommer til et presidentvalg, så skal det jo litt til at Zelensky klarer å vinne det. Det ser jo ikke sånn kjempelovende ut kanskje akkurat nå.
7: Per Anders Johansen, forsvarssjefen blir altså settende, men han er også en kontroversiell skikkelse. Hvordan tror du det her kommer til å spille seg ut videre?
6: Altså, grunnen til at han er så kontroversiell er blant annet hans angrepsregimenter, som står for veldig mange av tapene og styres litt på gamle måten, og som får veldig mange mobiliserte som sendes i farlige oppdrag på kort tid. Jeg tror dette kommer til å ende med at Zelensky også er nødt til å kvitte seg med han på et eller annet tidspunkt, men vi må huske at dette her, disse tingene skjer, og hele regjeringen er nå på en måte i spill, mens krigen er på noe av sin mest dramatiske. Altså, krigen fortsetter for fullt, russerne angriper 200-300 ganger hver dag ved fronten, missilkrigen dronene, så det å få en sånn politisk runde på toppen dette her, er jo selvfølgelig ikke gunstig for Ukraina. Men dette er jo også demokratiet i action, det er sånn det er i demokratier.
7: Fredrik Gudbrandsen, i fjor så demonstrerte ukrainerne mot en lovendring som truer uavhengigheten til landet antikorrupsjonsorganer vant frem. Hvor sannsynlig tror du det er at Zelensky snur i denne gangen?
8: Jeg tror dessverre ikke han kommer til å snu, og det handler om at den gangen så stilte jo EU alle partnere, samarbeidspartnere opp og krevde at du kan ikke svekke antikorrupsjonsarbeidet i Ukraina, det går ikke. Så det var både folket i Ukraina og støttespillerne eksternt. Dette handler om interne statsrådposter, så støttespillerne til Ukraina blander seg ikke inn på den måten, de kan ikke stille krav på den måten. Så nå er på en måte det ukrainske folket alene. Men jeg er mer spent på hvordan dette vil utvikle seg over tid, ikke sant? At det kan komme nye demonstrasjoner frem i tid, men akkurat den gangen her så tror jeg de kommer til å protestere en stund, og så tror jeg det kommer til å gå over, og han kommer ikke til å snu.
7: Takk skal dere ha, Fredrik Gudbrandsen, politisk redaktør i VG, og Per Anders Johansen, Aftenpostens avtroppende Ukraina-korrespondent. Den norske gjødselsgiganten Yara leverte kvartalsresultat i dag, og resultatet er langt sterkere enn samme kvartal i fjor, men ikke så godt som ekspertene trodde i forkant. Svein Tore Holsæter, konsernsjef i Yara International, hvorfor ble ikke resultatet for dette kvartalet så sterkt som man hadde trodd på forhånd?
9: Ja, men det var et sterkt kvartal, og vi har økt vårt EBITDA, eller justerte driftsresultat, med 39% i forhold til samme kvartal i fjor, og vi hadde en avkastning på 14% på kapitalen, så det var et sterkt kvartal, men det var ikke like sterkt som forventet, og det er i stor grad på grunn av lavere volum, og det igjen er et resultat av at vi går fra en periode med veldig stor uforutsigbarhet, veldig høye priser. Og det drev jo opp prisene på gjødsel veldig i begynnelsen av kvartalet. Det er omtrent i våronna, og når man er på slutten av innkjøpssesongen for bonden. Og så har vi gått inn i en periode hvor bonden er ferdig med våronna og trenger ikke gjødsel med en gang. Og når man ikke trenger gjødsel med en gang, og det er høye priser, så har vi sett at flere av de har ventet med å kjøpe, sånn at det blir utsettelse på kjøpene og lavere volum, som igjen da drar ned resultatet i forhold til forventningene.
7: Og samtidig så ble denne perioden også preget av Iran-krigen og stengningen av Hormuz-stredet, som rammer frakt av olje og gass og gjødsel og aluminium og andre varer utenfor Persia-bukta. Nå er det jo den blusset opp igjen. På hvilken måte vil høye gasskostnader påvirke resultatet deres resten av året, tror du?
9: Nei, men det her henger veldig sammen, og det er jo en ekstra hard påvirkning inn mot landbruket. Altså for det første så har du høyere energipriser og hva det betyr for bonden, og mye av verdens energi går gjennom Hormuzstredet, men det er enda viktigere for gjødsel, og omtrent en tredjedel av urea gjødsel går gjennom Hormuzstredet, og når du får forstyrrelser der, så er det også krevende, og så går det rett inn i matproduksjon. Gjødsel er en veldig viktig

0: Samtidig så må vi jo erkjenne at i Norge så er vi jo heldig stilt. Vi har fått tilgang til gjødsel, akkurat som Olseter bekreftet, og vi har også årlige jordbruksforhandlinger som gjør at vi har en runde med både gjennomgang av kostnader og rammevilkårene rundt landbruket. Men kostnadsveksten og ikke minst tilgangen på innsatsfaktorene er jo eksempel på hvordan denne konflikten i Midtøsten påvirker matproduksjonen. Og i det store bildet så handler jo dette om vår evne til å produsere mat på våre egne ressurser når verden blir urolig og i roligere tider. Og det er helt klart en del av vår nasjonale beredskap, det å drive matproduksjon. Så denne type uro viser jo egentlig hvorfor vi er nødt til å opprettholde matproduksjon over hele landet. Når verden blir mer urolig, så blir vår matproduksjon enda viktigere.
1: Men hvorfor er gjødsel så viktig for norsk jordbruk og ikke minst matproduksjon?
0: Holsetter var jo inne på det. Det er jo helt vesentlig for å få planter til å vokse, og i et karrig land som det Norge er, med store forskjeller rundt i dette landet, det å produsere mat, så er vi avhengig av innsatsfaktoren gjødsel. Både i kornproduksjon og i grøntproduksjon, men også for oss som produserer gras. Hvis det fôret som vi dyrene våre skal ha gjennom vinteren skal være best mulig, så trenger vi at det blir gjødslet riktig. Så her er det liksom presisjonsnivået er ganske... Vi balanserer på en knivsegg når det gjelder presisjonsnivået for å få mest mulig matproduksjon på norske ressurser.
1: Svein-Tore Holsæter, dere leverte et godt resultat nå for andre kvartal, og du sier også at prisen på gjødsel har gått opp. Hvorfor må man ta høyere pris på gjødsel til bonder over hele verden som trenger det?
2: Altså, det er et globalt marked, og så er det sånn at for å produsere gjødsel så bruker vi gass. Det er den viktigste innsatsfaktoren, og prisen på gass har også økt, så at vi har et prisnivå nå i Europa på gass som er 60% høyere enn det var før krigen. Så vi følger jo de globale prisene, men samtidig så er det akkurat som vi hørte her fra Fjelltveit at nå handler også, altså det handler om presisjonslandbruk. Den norske bonden er veldig teknologisk avansert. De er flinke til å balansere hva slags type gjødsel de skal bruke, hvor de skal bruke det, når de bruker det. Og den norske bonden er god, altså det, og det må det være. Altså, når du skal drive landbruk i Norge, så må man være flink til å drive for å klare å opprettholde produksjonen. Og det har vi sett, og det her er jo et klart signal til oss alle om hvor viktig lokal matproduksjon er. Den jobben som den norske bonden gjør, både for beredskap, men også for klima, og det å dyrke sunn mat. Og så er det jo i verden nå en krevende situasjon. Det er ikke alle bønder i hele verden som har ordninger som gjør at de klarer å få tilgang på gjødsel nå, og i en global aksjon på mat, så vil jo det vil ikke bli sult i Norge, men hvem er det vi da kjøper maten fra? Og det bør vi holde i bakhodet her, og gjennom det dyrke all mat vi kan i Norge og støtte opp rundt den norske bonden og den jobben som bonden gjør.
1: Bodil Fjelltvedt, dere i Norges Bondelag har kontakt med bondeorganisasjoner i utlandet. Og hvordan påvirker denne ustabile situasjonen med blant annet krigen mellom USA og Iran, matproduksjon og matberedskap i hele verden?
0: Nei, det er jo som vi har sagt her flere ganger, det påvirker jo den globale situasjonen først og fremst. Altså for Norge så handler det i stor grad om kostnader, fordi vi er heldige å ha fått tilgang på gjødsel, men for veldig mange fattige land så handler jo dette om muligheten til i hele tatt å kunne produsere mat til sin egen befolkning. Og vi vet jo at sult er et stort problem i verden i dag, og sånn som situasjonen er nå, så er det mer krevende enn noensinne. Og så er jo vel vår kontakt med våre søsterorganisasjoner rundt i verden viser jo bare det som Holsæter også er inne på, at vi er heldige i Norge som har årlige jordbruksforhandlinger og kan diskutere disse utfordringene og gir tiltak, fordi vi har en regjering nå som også er opptatt av beredskap og det å sikre gode rammevilkår for bonden, som gjør at vi igjen kan produsere mat. Det er jo ingen tvil om at den løpende matproduksjonen, det er den viktigste og beste beredskapen et land kan ha, og vi er heldige i Norge, for vi har matproduksjon i hele dette landet. Det betyr også at vi må være gode, som Holsæter peker på, når det gjelder presisjonslandbruket, for å få mest mulig ut av knappe ressurser. Men det betyr også at vi har en unik mulighet til å prioritere og styrke denne beredskapen som vi fra Bondelaget er veldig opptatt av at vi skal klare å få til fremover også.
1: Takk skal dere ha, Bodil Fjelltveit, nestleder i Norges Bondelag, og Svein-Tore Holsæter, konsernsjef i Yara International. En kraftig brand har

0: Det spredde seg til flere rekkehus i Krokstadelva i Drammen kommune. Operasjonslederen på stedet melder om en stor fare for ytterligere spredning, og politiet ber publikum om å holde seg unna. Reporter Caroline Forberg Busnes, du i nærheten av brannen, og flere rekkehus står i full fyr. Hva vet vi om omfanget så langt?
1: Nå har jeg stått her da i 2 timer, og brannen startet lenger nedi her, og på grunn av vind så har den da flyttet seg oppover. Det fortsatt veldig mye stor brann på stedet, og de har foreløpig ikke kontroll.
0: Har det blitt meldt om noen personskader?
1: Det er ikke meldt om noen personskader enda. Flere av beboerne har fått tilsyn av helsepersonell. Men det er heller ingen som er savnet, som vi vet enda i hvert fall.
0: Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen fra Høyre. Kommunen har nå satt krisestab. Hvorfor har dere gjort det?
2: Dette er jo en kraftig brann i Drammen, og den påvirker jo veldig mange innbyggere som er berørt og har veldig... Ja, det går inn i hjertesjela mi, det som skjer på Stenset akkurat nå. Det viktigste er at kommunen skal stille opp for innbyggerne i Drammen på en god måte. Så vi har etablert krisestab og kriseledelse. Vi har opprettet et samlingspunkt på Stenset skole, en oppsamlingsplass. Og så har vi opprettet et senter for evakuerte og pårørende på Scandic ambassadør i Drammen. Og det blir satt opp busser fra Stenset skole ned til ambassadørhotell. Og det er jo alle våre ressurser fra kommunens side hjelper både nødetaten, men også hjelper våre innbyggere på en best mulig måte i en sånn krevende situasjon som har oppstått her.
0: Caroline Forberg Busnes, reporter, du har også pratet med folk i nabolag, og hvordan opplever de situasjonen?
1: Jeg har også observert mens jeg har gått rundt her, og flere er veldig åpenbart opprørte. Og sånn som man ser nå, så er det jo brannen er jo ikke under kontroll enda, så man vet jo ikke heller hvilke hus som kommer til å fortsette å bli rammet. Men det er åpenbart flere opprørte her på stedet.
0: Og lokalt brannvesen har også bedt om bistand for å håndtere brannen. Hvorfor det?
1: Det jeg i hvert fall ser fra jeg har vært her nå, det er at det stadig kommer flere brannbiler. Bare for 10 minutter siden så kom det 4 brannbiler til fra andre steder. Og det rett og slett fordi, som dere ser her nå, så brannen står fortsatt på, og det er ikke noe kontroll på stedet akkurat nå. Ja,
0: Kjell Arne Hermansen, ordfører i Drammen kommune. Hvordan vil dere følge opp folk i området utover kvelden?
2: Ja, altså, vi gjør alle de tiltakene som Drammen kommune kan bidra med. Som jeg sa, vi oppretter en oppsamlingsplass på Stenset skole. Der kommer det fagpersoner til stede. Vi oppretter et senter for de som er evakuert og eventuelt pårørende på Scandic Ambassadør Hotel i Drammen med også fagpersoner. Og kirken, har jeg også hørt, åpner lokalene sine i Nedre Eiker kirke klokka 18. Og vi har satt da krisestab og kriseledelse, slik at alle våre tjenester skal kunne bistå innbyggere på en best mulig måte i den situasjonen som har kommet nå, som er forferdelig og påvirker de berørte veldig, men det påvirker hele Drammen-samfunnet. Det er utallige meldinger man får inn om hva man kan bidra med, men jeg tror vi har at kommunen kan bidra på en best mulig måte med å følge sine planer, men dette berører hele Drammen-samfunnet og er krevende.
0: Ja, hva sier folk i Drammen som du har snakket med om denne store brannen?
2: Nei, det er en fryktelig brann som og at stor. Husene ligger ganske tett, og at det er jo veldig tørt, og Og branden har jo spredt seg ganske fort. Og så det veldig mange som sender meldinger. Det noe vi kan bidra med? Det noe vi kan gjøre? Og det Drammen på det beste. Men her får følge anbefalingene fra politiet, og at de får muligheten, og brannvesenet får muligheten til å gjøre jobben sin på best mulig måte. Og så skal Drammen kommune støtte opp innbyggerne i Drammen på en best mulig måte, og det jeg helt sikker på at vi skal klare å få til.
0: Caroline Forberg Busnes, lokalt brannvesen har også, politiet ber om at folk skal holde seg unna. Hva slags andre beskjeder har politiet og brannvesen gitt til folk i området?
1: Den beskjeden som vi har fått her nå, det at vi skal holde oss langt unna brannen, også fordi at det to helikopter her som også slipper en del vann. Og det kan føre til at det også sprer seg glød rundt omkring. Så man har fått beskjed om å holde seg på avstand på grunn av det også.
0: Takk skal dere ha, reporter Caroline Forberg Busnes og ordfører i Drammen kommune Kjell Arne Hermansen. Du kan lese mer om brannen i Drammen kommune på NRK.no, og så blir det mer om saken i sendingen utover kvelden her på NRK. På grunn av mangel på jordmødre blir nybakte mødre bedt om å lære seg amming ved hjelp av video på nett. Jordmorforeningen tror bemanningskrisen skyldes høyt arbeidspress og manglende politisk prioritering, og ber regjeringen om å ta grep. Lena Henriksen, politisk leder i Den norske jordmorforening, hvordan vil du beskrive arbeidshverdagen til jordmødre i dag?
3: Det vi hører fra våre medlemmer at det travelt, at man går på jobb, og redde for at man ikke skal strekke ordentlig til, at det for lav bemanning, at det feil kompetanse på enkelte vakter, og at ikke man får gjort en god jordmorfaglig jobb og gitt god nok omsorg til kvinner og familier.
0: Og på hvilken måte går det her utover både nybakte foreldre og ikke minst jordmødrene som på jobb?
3: Vi ser jo nå disse eksemplene vi har lest i avisen i forhold til at ikke det nok omsorg å gi, ikke nok informasjon, det at man skal lære å amme ved å se på video for eksempel. Vi ser jo det at barselomsorgen har blitt nedprioritert over lang tid, og det har vært vanskelig å få nok jordmødre til å jobbe i sykehusene, og da det føden som blir prioritert med jordmødre, men vi utdanner flere jordmødre enn vi har gjort noen gang, og det viktig å sikre at vi beholder alle de vi har i tjenestene. Så vi ser jo det at sånne type eksempler, at man ikke får god nok veiledning. Barselomsorgen viktig, det et sted hvor vi fanger opp uhelse, psykisk helse har vi fokus på, særlig dette med amming som vi vet at kvinner ønsker, og som vi vet at de gjerne vil få til. Og det trenger man veiledning og en person å snakke med for å lære, ikke bare se på en video.
0: Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvordan det å høre om hverdagen til jordmødre her i landet?
4: Det jo en situasjon vi kjent med, og det tror jeg handler både om at jordmødre har høye forventninger til seg selv, de har en yrkesstolthet jeg veldig glad for at de har, for målet jo å hjelpe kvinnene på den best mulige måten, enten det på selve fødeavdelingen når det aktiv fødsel, om det på barselavdelingen, eller det i kommunehelsetjenesten hvor jordmødrene også gjør en svært viktig jobb.
0: Og tidligere denne uka så skrev NRK om nybakte mødre som ble til å lære seg amming via video på nettet. Blir ferske foreldre godt nok ivaretatt når de henvises til digitale løsninger?
4: Så jeg må jo få lov å si at omsorgen for de gravide og de som nettopp har født i Norge, den svært god. Det trygt å føde her, vi har topp kvalitet på fagfolkene, men så vet vi også at vi har noe å gå på. Det ikke lenge siden vi gjennomførte en stor brukerundersøkelse blant fødekvinner i Norge, og det vi ser at det særlig tiden på barsel som krevende, hvor man opplever at man kanskje ikke nødvendigvis får den gode nok hjelpen. Derfor har vi også lansert en 10-punktsplan som skal ta for seg fødsels- og barselomsorgen, slik at den skal bli enda bedre. Og da det nettopp den oppfølgingen, så du kan få den riktige gode ammehjelpen. Der spiller også helsestasjonen en svært viktig rolle. Der det åpen adgang etter at du har kommet hjem. Du kan også komme tilbake på ammepoliklinikker. Og så har vi også supre tjenester, sånn som ammehjelpen, som blant annet også har laget videoer, i tillegg til at helsedirektoratet også har gjort det. Og så vil jeg legge til at vi må ikke tenke at videoer skal erstatte den utrolig viktige jobben som fagfolk gjør. Å kunne få den veiledningen og hjelpen at noen sitter ved siden av deg og viser hvordan babyen skal spise og så videre, det superviktig. Det digitale i tillegg, Og veldig mange lever digitale liv i dag og også vant til å bruke det, så dette skal være et supplement som skal hjelpe både i forkant og også underveis, hvis du trenger noe veiledning da.
0: Lena Henriksen, dere etterlyser mer handlekraft fra regjeringen. Hvor er det den har sviktet, mener du?
3: Vi har jo anerkjent mange av tiltakene, og vi føler jo også at vi har blitt hørt på mange av tiltakene, for vi har jo hatt mange av disse innspillene over lang tid. Men det vi ser at disse tiltakene og politikken som på en måte skrives, vi opplever ikke det i praksis. Avstanden blir for stor. Det for lite folk. Grunnbemanningen for lav, og da var det veldig gledelig i vår å se at Stortinget nå sier til regjeringen at de må sørge for at grunnbemanningen økes på sykehusene. Og vi venter fremdeles på det, så vi jo spente på hva regjeringen har å si til det, og når det vi kan forvente å se endringene ute i tjenestene. Og det mange som yter god hjelp, helt enig, det trygt å føde i Norge, og vi har fått mange reaksjoner på den NRK-saken i forhold til dette med barselomsorg. Mange, de færreste har ammevideoer, de har fremdeles personell som viser amming, men det for lite folk. Vi trenger flere jordmødre på barsel, vi trenger flere barnepleiere på barsel, og det savner vi.
4: Oppgavedeling jo helt superviktig inne på fødeavdelingen også, at man deler på oppgavene mellom fagarbeidere, sykepleiere og jordmødre, så at man får den tiden man trenger til å gjøre det man kan. Og så det, jeg skjønner utålmodigheten, men vi jobber så virkelig, altså så remmer og tøy holder for at fødselsomsorgen skal bli enda bedre, selv om den god. Og vi har, det oppdrag gitt til sykehusene i oppdragsdokumentene, vi har nettopp lagt fram en helsepersonellplan, sånn at vi klarer å ivareta det behovet som fram mot 2040. I tillegg så har vi også, hvis du ser 10 år tilbake og fram til nå, så blir det flere jordmødre år for år, så nå handler det om hvordan vi også klarer å dele oppgaven og løse det på en enda bedre måte, så man fortsatt har en trygg og solid omsorg.
0: Men Elend Rønning Arnesen, altså, sykehusene har varslet om denne bemanningskrisen i flere år, vi har hørt om det årlig frem til nå. Hvorfor har det ikke blitt tatt kraftigere tak i det tidligere?
4: Jeg vil jo være litt uenig at ikke det har blitt tatt tak i. Vi har jo virkelig jobbet for å både få opp grunnbemanningen, vi jobber bedt sykehusene jobber systematisk med turnusene, sånn at de også tilpasses bedre. Vi har et strålende, det som vi kaller prosjekt X i Oslo, som også handler om hvordan man skal gjøre nettopp det som jordmorforeningen etterspør, som heter Caseload Midwifery, hvordan man deler jordmødrene mellom kommunen og sykehusene, så ikke de som går i vakt på sykehusene skal bli for belastet, og sånn at kvinnene også skal få helhetlig oppfølging. Dette driver vi nå og jobber med, i tillegg til at vi utdanner jordmødre, sånn som jordmorforeningen også påpeker, mye mer enn det vi gjorde før. Så jeg ser, altså, vi virkelig godt i gang, og vi har også endret finansieringen på sykehusene, så basisfinansieringen skal sitte, så vi virkelig på vei, men definitivt, tjenesten skal alltid utvikles, og det jobber vi ufortrødent med.
0: Lena Henriksen, ligger alt ansvaret på helseforetakene og regjeringen? Hva kan jordmødrene og sykehusledelsen gjøre selv for å forbedre arbeidshverdagen?
3: Ja, du vet hva, det jo mange ting som kan gjøre det arbeidshverdagen bedre, men det handler allikevel om grunnbemanningen, at den må opp. Og det hevder vi vil være billigere for sykehusene også, for sånn som det nå, så det helt marginalt. Så hvis det sykdom, når vi skal planlegge ferie, jordmødre det blir gravide, så må man leie inn, man bruker vikarer, det blir dyre ordninger, så en høyere grunnbemanning hadde gitt mindre arbeidspress, bedre arbeidsmiljø, så det mener vi virkelig aller første prioritet, og da vil også jordmødrene komme tilbake til sykehuset. Og ja, vi helt enige at det mange gode ting på gang, men det trenger også å komme mer ressurser til. Så økt grunnbemanning, det absolutt helt nødvendig.
4: Jeg helt enig med jordmorforeningen. Grunnbemanningen en nøkkel, at man får brukt kompetansen på en riktig måte, at man har nok kollegaer, og at man får utøvd faget sitt til det beste for den kvinnene, og også for jordmødrene, så de blir i sykehusene våre og i kommunene.
0: Elend Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Du blir med oss litt videre i Dagsnytt 18. Det skal straks handle om digitalt utenforskap. Takk skal du ha, Lena Henriksen, politisk leder i den norske jordmorforening. Senere i Dagsnytt 18 så skal det handle om ulovlige kontrakter og manglende opplæring, for det det som møter mange unge som har sommerjobb ifølge LOs sommerpatrulje. Stadig flere seniorer blir digital, men det fortsatt mange som føler seg usikre på data og smarttelefon. Mange av dem som faller utenfor digitalt på grunn av alder og sykdom går glipp av innkallinger til teamer hos helsevesenet, det skriver Aftenposten. Knut Falkenberg, du profesjonell verge og også høyrepolitiker, men som verge så passer du på å hjelpe personer som ikke i stand til å ta vare på seg selv med beslutninger i hverdagen. Og til Aftenposten så forteller du at mange av dem du verge for ikke vet at de innkalt til teamer hos helsevesenet. Hvorfor vet de ikke det?
5: Nei, mye av de innkallingene skjer jo digitalt, og da det en del mennesker som ikke har tilgang til det. Særlig hvis de mangler bank i det, for eksempel.
0: Og som verge så får du disse innkallings-SMS'ene til din mobiltelefon. Hvorfor vet du da ikke hvem det som får denne innkallingen?
5: Innkallinger er jo ofte av personvernhensyn, så er de anonymisert, så hvis jeg får en SMS hvor det står «husk legetimen din», så er det helt umulig å vite hvem det gjelder.
0: Og hvordan er det å få disse SMS'ene og ikke vite hvem det er?
5: Nei, det blir man jo vant til, men det er jo trist når det er jo også folk som får varsler om prøveresultater fra medisinske undersøkelser og viktige innkallinger til sykehus og sånn som de faktisk ikke får.
0: Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvordan er det å høre at mange eldre som ikke møter til timene, rett og slett ikke vet at de er innkalt?
4: Jeg er veldig glad for at vi har denne samtalen, for vi vet at digitalt utenforskap, særlig blant eldre, det er en økende utfordring, særlig i vår digitale hverdag, så må vi også ivareta alle innbyggerne. Man skal få informasjonen man skal på den måten man selv ønsker og som passer for deg. Så jeg ser at dette her har vi fortsatt en jobb å gjøre, og vi jobber nå aktivt med å gjøre Helse Norge bedre, gjøre de løsningene som faktisk finnes enda bedre kjent, sånn at verger blant annet også vet hvordan man kan håndtere det, at fastlegen er godt informert og kan ta det i møte med innbyggeren, og også at pårørende er godt kjent med ulike fullmaktsløsninger og så videre.
0: Knut Falkenberg, flere av dem som du er verge for har ikke bank-ID. Hvorfor har de ikke det?
5: Det er ikke alle som kan ha bank-ID. Bank-ID er nå en privat løsning som bankene har utviklet. Men den kan jo også brukes til å tegne kontrakter, eller kjøpe biler, eller bestille kredittkort. Og da er det en god del mennesker som ikke kan ha det, fordi de risikerer da å bli utnyttet av andre. Eller at de er dement og ikke skjønner hva de skal gjøre. Så noen blir jo da også nektet av bank-ID.
0: Og du mener at myndighetene har glemt å planlegge for dem som faller utenfor i arbeid med digitalisering, og på hvilken måte?
5: Det er jo sånn at når man galopperer videre med digital utvikling på alle fronter, så henger ikke disse løsningene med. Og ofte planlegger man da for de 90% som lever av fire liv og klarer seg bra, og det er jo en veldig fine verktøy. Men så er det alltid en viss andel som da ikke henger med. Og det blir faktisk verre og verre ettersom det blir flere og flere digitale løsninger, og det er ikke bare innen helse, det er innen alle områder.
0: Ja, Ellen Rønning Arnesen, altså, hvordan ivaretar man helsetjenesten til dem som ikke er digital i dag?
4: Ja, det er jo sånn at ingen skal miste helsetjenestene sine fordi de ikke har fått den informasjonen som de trenger. Derfor har man jo også løsninger som gjør at ting sendes automatisk per brev hvis ikke du har åpnet informasjonen som har kommet til Helse Norge, for eksempel. Og jeg vet jo også at den digitale utviklingen, den går lynraskt, og vi skal fortsette å galoppere inn der på en trygg måte, men vi må gjøre også at dette er i et tospann, altså ikke det er en hest som løper av gårde. For vi trenger også å ivareta de som ikke har tilgang til det digitale, eller ikke er godt nok kjent med det. Vi jobber jo også med å ha god opplæring for eldre som også ønsker å lære, for det vet vi også at mange gjør. Seniornett gjør blant annet en strålende jobb der. Og vi vet også at pårørende er veldig gode til å sette seg inn i ting, og bruker også mye av sin tid på det, så vi må passe på at det blir enkelt å få den informasjonen du trenger om din egen helse.
0: Ja, du sier tid. Mange bruker mye tid, både verger og ektefeller bruker tid for å sette seg inn og få tilgang digitalt til den man er verge for eller ektefeller til som ikke kan det nå. Hvorfor er det så vanskelig?
4: Nei, det er jo vanskelig for meg å svare på. Jeg tror det er litt individuelt også, hva det er du har av preferanser, hvordan du kan sette deg inn i ting. Og så er det også vår jobb som myndigheter også, å sørge for at informasjonen er tilgjengelig. Jeg tror nok mye ligger litt vel godt gjemt, kanskje, ute på Helse Norge, blant annet når det gjelder fullmakter, hvordan du må klikke deg gjennom ganske mange klikk før du kommer fram til den løsningen. Så dette her er jo gode innspill som jeg synes har kommet fram gjennom disse sakene, hva det er vi burde løfte opp på en enda bedre måte. Fordi vi må også ivareta de som ikke har for eksempel bank-ID eller har anledning til å logge seg på digitalt. Men vi må gjøre begge deler, det har jeg lyst til å si, altså, for vi kan ikke stoppe den digitale utviklingen, det har vi ingen intensjon om å gjøre. Og det er svært effektive løsninger for en stor andel av befolkningen som er vant til å være digitale, men så må vi da kanskje bruke ressursene enda mer på de som er, eller opplever et utenforskap her. Da.
0: Knut Falkenberg, hva blir konsekvensen for dem som du er verge for når de ikke møter opp til teamet i helsevesenet?
5: Nei, da får de en regning som de er, sykehusene for eksempel er stadig mer på å kreve inn for folk som ikke møter til teamet. Og de regningene ender jo til slutt i posten, gjerne. Så jeg pleier å si at de som skal, skal ha betalt, de finner alltid vergen, men det er ikke alle andre som gjør det.
0: Ja, hva synes du om at det er som oftest regninger som kommer som brev?
5: Nei, det er, altså noe av problemet her er at man prøver å lage en mastodontløsning som skal fikse alt. Det slår oftest feil. For det er ikke sånn at skattemyndighetene har samme kontaktinformasjon som helsevesenet, for eksempel. Men nå bygger man alt rundt de samme løsningene, og disse monsterplattformene, de kommer sjelden til å fungere.
4: Dette opplever kanskje kan bli en litt annen debatt også, for det som er inngangen til informasjon om innbyggerne våre, det ligger i folkeregister, og det er den kilden som man bruker både fra skattemyndighetene og også fra helsemyndighetene. Og vi jobber også med trinnvis utvikling, at løsningene er tilpasset den enkelte innbygger, og at man har også tjenestenær utvikling også, da, basert på hva det er man trenger av informasjon med utgangspunkt i det som er viktig for innbyggerne.
0: Men hvor rettferdig er det da å måtte betale en regning for at man ikke møtte opp til en time som man ikke visste man hadde?
4: Nei, sånn skal det ikke være, og det er jo helt åpenbart. Det har vi også sett på når vi ser disse gebyrene også. Der har det jo vært mange runder på hva som er den mest effektive måten, fordi vi vet at tomme operasjonssaler, det er også krevende for sykehusene, så vi prøver å finne smarte måter for å få folk både til å møte opp, men det er jo klart at ikke du skal få måtte betale en regning hvis du ikke har vet engang at timen din har vært. Så det gebyret, det tar man da opp med sykehuset, og brorparten av disse blir jo da frafalt når det tas opp på en riktig måte.
0: Takk skal dere ha, Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, og Knut Falkenberg, profesjonell verge. Hver sommer så besøker LOs sommerpatrulje tusenvis av arbeidsplasser for å finne ut hvordan unge i sommerjobb har det, og om arbeidsgiveren følger arbeidsmiljøloven. Caroline Engelbæk, ungdomsleder i Fellesforbundet, for 7. år på rad så har du vært med på LOs sommerpatrulje, og hva er det mest alvorlige dere har funnet ut?
6: Vi har funnet ut da blant annet at 1 av 10 unge føler at de har fått en god nok opplæring til å kunne gjøre en god innsats på jobben sin, eller klare å gjøre arbeidet sitt. Vi opplever at 1 av 20 opplever at det er dårlig arbeidsmiljø, og det høres kanskje ikke så mye ut, men 1 er for mange. Vi opplever at det er flere som ikke får pause når de jobber de timene de skal jobbe, og får den pausen de skal få. Og vi opplever generelt at folk er fornøyde og har det bra på jobb, og så vil jeg bare påpeke at vi er jo ikke ute etter å finne brudd eller finne ting er dårlige på. Vi er jo ute etter å opplyse unge sånn at de kan få det bedre på jobb når vi er ute og går patrulje.
0: Hva slags kunnskapshold er det også hos de unge arbeidstakerne?
6: Det er ganske mange kunnskapshull. Man vet ikke hva man har krav på, man vet ikke hvordan man kan være trygge på jobb. De aller fleste vi snakker med vet for eksempel ikke hva et verneombud er, eller at de har krav på at noen skal passe på at de har det trygt. De vet ikke at de skal ha kontrakt før de begynner, og at når man har sagt ja til en vakt, så er den vakten din, da kan ikke sjefen din bare trekke den tilbake, for det om det regner eller Norge ryker ut av VM. Så man opplever at det er store brudd blant de unge, ja.
0: Morten Sandang er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvordan er det å se og høre at år etter år at unge i sommerjobb ikke får rettighetene de har krav på?
7: Jeg synes jo det er alvorlige tall, og det er skummelt å se på at 50% og halvparten av unge med sommerjobb opplever brudd på loven nå i sommer på jobb. Og vi er veldig opptatt i Arbeiderpartiet at ungdom skal ha et trygt og godt møte med arbeidslivet, spesielt i sin første jobb, og spesielt når de er unge. Og når det da er 50% som opplever disse bruddene, så er det alvorlig. Arbeidsmiljøloven er ikke frivillig, den skal følges til punkt og prikke, og det er viktig da at arbeidsgivere passer på at alt blir gjort etter boka. Da.
0: Ja, hva er utfordringen med at unge behandles sånn?
7: Nei, det er jo, de er jo en særdeles utsatt gruppe, for de vet jo ikke nødvendigvis rettighetene sine, de vet gjerne ikke at det er gale, at en 16-åring jobber 45 timer eller ikke får god nok opplæring. De godtar det kanskje bare og tenker, sånn er det, og tør gjerne ikke gi beskjed til sjefen, mens en 40 år gammel mann hadde garantert gått til sjefen og sagt at dette er ikke riktig, dette må ordnes opp i. Så ungdom har en mye høyere terskel for å gi beskjed, og har nødvendigvis ikke kunnskapen om hva som er riktig og hva som ikke er riktig, og da er det ekstra viktig at man har LO sommerpatrulje som reiser rundt og sjekker opp i at ting stemmer, og informerer ungdommene da om hva som faktisk er rettighetene.
0: Caroline Engelberg, dere peker på kameraovervåkning som en ny trend i årets runde med LOs sommerpatrulje. Hva er det dere ser der?
6: Ja, nå er det jo 7 år jeg går, som du nevnte, og jeg opplever at hvert år jeg kommer tilbake og går sommerpatrulje, så er det flere og flere som ikke har vett at kameraet er der. Flere som kan få en melding når de går på bakrommet at de må tilbake ut i butikken, eller at de gjestene på det bordet har ikke fått den drikken de bestilte. Så det er flere og flere som aktivt, i stedet for å gi god opplæring, heller setter opp et kamera for å sjekke at folk gjør jobben sin riktig, og det er jo ikke sånn det skal være. Det norske samfunnet skal være bygget på tillit, og da må man gi god opplæring og kunne stole på at de ansatte gjør jobben sin uten at man overvåker det hjemmefra.
0: Ja, hva er viktig for å ivareta unge mennesker i sommerjobb?
6: Det er viktig å gi trygghet, og det er viktig å gi kompetanse. Det er viktig å gi ansvar for at man skal kunne gjøre en god nok jobb, og da må man legge til rette for det ved å gi de kunnskap og gi de tillit til at dette skal gå bra.
0: Katrine Statsvik, hotelldirektør i Comfort Hotel Park i Trondheim og regionleder i NHO Reiseliv. Du skriver i et innlegg i Adresseavisen at du er bekymret for hvordan de unge behandles av hotellets besøkende når du drar på ferie. Hvorfor det?
8: Jo, jeg er litt bekymret for det, fordi at vi ser jo det at om sommeren så er det høysesong, det er høye forventninger, gjestene betaler gjerne regningen sin selv, og da har de også høye krav, og da blir jeg utrolig lei meg og skuffet når voksne folk lar frustrasjonen sin gå ut over de ansatte, og spesielt kanskje de unge da, som kanskje har sin første sommerjobb, og får man frekke kommentarer, nedlatende kommentarer, holdninger, så kan det få store følger for den ansatte.
0: Ja, hva slags konsekvenser kan denne type kommentarer og behandling av unge få for et ungt menneske som kanskje har sin første jobb?
8: Jo, altså du kan jo bli usikker, det kan jo bli sånn at du slutter å ta initiativ, du kan bli redd, og i ytterste konsekvenser kan det jo være sånn at den ansatte ikke kommer seg tilbake til jobb igjen, at man rett og slett blir skremt. Og jeg som har jobbet i hotellbransjen i mange år, det er ikke overraskende hva folk klarer å lire ut av seg til ansatte.
0: Morten Sandanger, hva slags ansvar har du som politiker for å sikre unges rettigheter i arbeidslivet?
7: Nei, vi må påse at loven er nøyaktig, og at jo mer rom for tolkning det er i et lovverk, jo mer vil det bli tolket i arbeidsgiver, og i hvert fall ikke noen arbeidstakers favør, da, så å ha et godt regelverk som passer på og ikke gir alt for mye rom for utnyttelse og den type ting er utrolig viktig. Og så må jo vi i lys av disse tallene og den utviklingen det, som arbeidstilsynet ble styrket med mer og mer penger. Vi har allerede styrket med 100 millioner til arbeidstilsynet for å gå rundt og sjekke opp i dette og rette opp i brudd på loven, men vi må også passe på da, at regelverket er på plass for å ivareta unge arbeidstakere. Men så må vi, alle partene, både arbeidstakere, arbeidsgivere og politikere, sette oss ned og finne ut av hvordan vi skal få ned disse tallene. For jeg mener at så lenge det er et brudd, men som fortellingen går, så er det for mye. Det burde vært null når loven skal fylles. Så vi må jobbe sammen også for å finne ut løsningene på disse problemene.
0: Caroline Engelberg, du ønsker å få det her inn i skolen. Hvorfor det?
6: For å gjøre de unge mer opplyste fra tidlig av. Hvis du går inn i en jobb og vet at du har krav på å få kontrakten din rett eller før du begynner, så vil du også kreve det. Men hvis ikke du vet det, så vet du det jo ikke på en måte. Så jo mer kunnskap vi gir de unge, jo bedre er det. Og vi ser også når vi går sommerpatrulje at på de bedriftene som har tariffavtaler der det er et godt partssamarbeid, så er det mindre brudd. Der vet folk mer hva de har rett på, hva det er mer krav på. Så vi har lyst til å opplyse så tidlig som mulig, og opplyse flest mulig, sånn at man kan stå på på sitt fra begynnelsen, rett og slett.
0: Sandanger, kan det være en løsning å få det inn i skolen også, hva slags rettigheter man har når man skal ut i voksenlivet?
7: Det kunne det nok. Jeg skal være forsiktig med å gi meg ut på kunnskapsministerens område, men det kunne nok fort det. En annen løsning, eller en annen ting som kan være med å fikse dette, er at styringssignalene fra fylkeskommuner til skolene er å slippe inn LO og forbundet til å komme og opplyse om på deres skolebesøk, som også skjer av og til, så hender det at de får nei på skolene og ikke får lov å komme, og styringssignaler fra fylkeskommunen, og så er det jo selvfølgelig en vurdering om mer informasjon og opplæring i rettighetene deres i skolen burde trå til, men der skal jeg være forsiktig og uttale meg.
0: Katrine Stadsvik, hva er fordelen med å ansatte unge sommervigarer på hotellet ditt i Trondheim?
8: Nei, fordelen er jo at du får inn ny energi, annen drivkraft, og det, ikke minst så er det jo fremtidens arbeidstakere, fremtidens kollegaer, fremtidens ledere som vi har innom, kanskje for første gang. Så det utrolig viktig for dem at de får en læringsplattform, og også at det muligheter for å kunne gjøre feil. Vi har alle gjort feil, og det er jo feil vi lærer av, så erfaring er kjempeviktig. Og jeg synes også kanskje det viktig at LO kanskje fokuserer på de 9 av 10 som faktisk er fornøyd, for de aller fleste er jo fornøyd, og det her er jo en veldig god plattform for ungdom. Og man vet jo også det at ungdom som har jobb ved siden av studiet, har ofte også bedre jobbmuligheter etter studiet.
0: Og du er selv ansvarlig for unge ansatte. Hva er din oppfordring til andre arbeidsplasser som tar imot unge i sin aller første sommerjobb?
8: Nei, jeg synes oppfordringen min er at de må behandle dem likt som alle andre. Men jeg synes også at det er viktig at man passer litt på, og at man passer litt på de ansatte, og passer også litt på hva gjestene sier, og eventuelt gir gjestene tilbakemelding når de har gått over streken, også vært ufin. Jeg hadde gjester som har måttet bedt om unnskyldning til mine ansatte, fordi at de har kommet med rasistiske holdninger, eller nedlatende holdninger i forhold til seksualitet, eller erfaring, eller språk.
0: Takk skal dere ha, Katrine Stadsvik, hotelldirektør i Comfort Hotel Park i Trondheim, og regionleder i NHO Reiseliv. Morten Sandanger, snart stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Caroline Englebæk, ungdomsleder i Fellesforbundet, som for 7. året på råd har vært med på LOs sommerpatrulje. Alt fra mobilen i lomma di til sykehus og nettbank fungerer ikke uten datasenter. Nå ber Høyre regjeringen lage nye regler for bedriftene som driver disse sentrene, det skriver Klassekampen. Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre i Klassekampen, så kaller dere regjeringen sin politikk for lite gjennomtenkt. Hva slags krav er det dere vil stille som regjeringen ikke gjør?
9: Ja, det er en rekke krav vi ser at datasenter de bruker mer strøm enn de egentlig trenger. De kan bidra mer til både fleksibilitet og til å produsere noe av strømmen selv. Vi får ikke brukt heller all den varmen de har. Og kanskje det viktigste det er jo at vi ikke får ta del i teknologiutviklingen knyttet til de regneprosessene som går inn i datasentrene. Så derfor så mener vi at det her er alt for lite gjennomtenkt, det er blåøyd av regjeringen. Vi får for lite igjen fra datasentrene, og jeg hører at digitaliseringsministeren kaller det her for de moderne smelteovnene, men den stolte prosessindustrien vi hadde i 100 år, den har skapt mye kunnskap og høykompetansejobber, og brakt samfunnet videre og gitt store inntekter, og det må vi også klare når det gjelder det nye som er det digitale og kunstig intelligens fra datasenter.
0: Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet. Du mener Høyre bommer med forslagene sine. Hvor tar han feil?
10: Nå vet ikke jeg om Høyre lever i fornektelse eller uvitenhet, men Norge ligger langt frem når det gjelder regulering av datasenter. Vi har på denne regjeringen sin vakt under Arbeiderpartiet innført en ny lov om elektronisk kommunikasjon som stiller strenge krav til forsvarlig sikkerhet og beredskap i datasentrene. Vi har innført en registreringsplikt for dem, sånn at de må registrere kunder, hvor mye energi de bruker, sånn at kommunene skal kunne fatte kloke beslutninger når det gjelder nye reguleringer. Vi har senest nå fra 1. juli endret datasenterforskriften, sånn at datasenteroperatørene er pliktige til å gi fra seg kundeinformasjon til politi eller nasjonal kommunikasjonsmyndighet som en av en rekke reguleringer vi har gjort. Det her er en ny næring som kommer til å være viktig for Norge i årene fremover når det kommer til verdiskaping. Det er en grunnmur i digitalisering digitaliseringen. Det i datasentrene data om oss nordmenn ligger oppbevart, så det viktig at vi har det på norsk jord. Og særlig forslaget fra Høyre om en konsesjonsordning for datasenter, mener jeg skivebom.
0: Tore?
9: Ja, her nevner minister ingen av de hensynene som jeg nevnte nettopp, som går på både kraft, spillvarme og det å benytte regnekapasiteten. Det er jo det vi vil ha regler for, og det har ikke regjeringen overhodet fått på banen, og der vi ligger aller, bak, aller lengst bak, det er jo nettopp på teknologiutvikling. Altså, en ting er at på grunn av skattereglene så flytter mange teknologibedrifter ut, men det er jo vi ligger jo langt bak Sverige og mange andre land i Europa, og Europa vet vi ligger også langt bak USA og Kina. Vi må få den en sterkere insentiv til å bruke regnekapasiteten i Norge, sånn at vi får teknologiutvikling innen kunstig intelligens her, og får styrka konkurransefortrinnene for våre teknologivekstbedrifter, sånn at vi får også en strategisk autonomi, at vi har den kunnskapen og teknologien selv, som gjør også Norge mye mer rustet. Og det her ønsker vi en debatt om, og vi ønsker å få utformet regler. Jeg skulle ønske at regjeringen også så det behovet.
0: Tom.
10: Ja, her synes jeg det sauses litt vel mye sammen, og her tar jo Thorheim direkte feil når den påstår at regjeringen ikke har stilt krav om bruk av spillvarme og overskuddsvarme for eksempel. Det nettopp under Arbeiderpartiet at vi har stilt krav om at datasenteroperatører nødt til å få gjennomført en kost-nytteanalyse for å få brukt overskuddsvarmen. Det skjer vi har gitt effekter. Datasenteret i Rjukan, som et stort datasenter, der bruker man nå overskuddsvarme til et landbasert oppdrettsanlegg for ørret. I Oslo, så varmer datasenteret til skygar opp snart over 5000 boliger. Det god bruk av den overskuddsvarmen, det må vi gjøre mye mer om. Og så jeg jo litt forundret når Thorheim påstår at vi ligger langt bak, og at man gjør mer i andre land for å bevare disse teknologibedriftene. I Norge så ser vi at det nå vekser opp en ny teknologinæring i tilknytning til datasenter, viktige arbeidsplasser som leverer tjenester i Norge og andre steder. Og det å innføre et konsesjonssystem for datasenter, mener jeg er feil svar. For det første så kan ikke vi innføre et konsesjonssystem bare for datasenternæringen. Da må vi gjøre det for all kraftkrevende industri. Hvis ikke, så er det i strid med EØS-avtalen. Så ønsker jo Arbeiderpartiet å avbyråkratisere og forenkle for næringslivet og innføre et konsesjonssystem på toppen av det allerede eksisterende som Høyre ønsker. Det mener jeg bidrar til mer byråkrati og gjør det vanskeligere for næringslivet i Norge. Et næringsliv som datasenternæringen skal være en del av.
0: Bård Ludvig Victoria. Det er ikke gitt at alle investorer vil være positive til nye krav. Hva med risikoen for å skremme noen bort med enda flere krav?
9: Hvis det datasenteraktører, og noen av de vet vi veldig useriøse, som ikke interessert i teknologiutvikling i Norge sammen med norske bedrifter, så synes jeg de kan finne seg andre steder å satse. Og jeg blir ganske overrasket over at her er faktisk digitaliseringsministeren som tror at vår fremtid ligger i å bygge de her hallene med prosessering av, altså med elektroner som går inn, og så sender vi ut prosesseringskraften så at vi skal bygge opp på norsk vannkraft, de fremste AI-modellene i USA, og så sier USA at dere får ikke lov å bruke det engang. Gründere i Norge bruker de nest beste modellene til Claude og så videre, sammenlignet med amerikanske som bruker de beste. Vi er nødt til å få denne kunnskapen og teknologiutviklingen i Norge, sånn som man delvis har lyktes med i Sverige, hvor det, altså denne satsingen fra regjeringen er en offentlig KI-milliard. Det er ingenting, det er 10 ganger av private investeringer i Sverige i utvikling av kunstig intelligens, og det er de teknologiutviklingsjobbene som er virkelig verdien. Det er ikke å bygge et skala, en hall, det kan alle få til, det er ikke noe ingeniørkunst. Og jeg vil si også sånn, når vi ser tilbake også med oljeindustrien, da vi ikke hadde kompetanse, det kom amerikanske firmaer, og da fikk vi da til en teknologioverføring og et samarbeid, og det bør vi også tilstrebe på det her, for vi ligger langt etter, vi må komme oss frem, og det håper jeg virkelig, det er virkelig nedslående å si at regjeringen ikke interessert i det, for vi kommer ikke til å henge med hvis vi skal,
0: vi skal bruke KI bare til. Nå må vi slippe til Karianne Tunge her.
10: Kritikk for at jeg ønsker for mye etablering av datasenter i Norge, men jeg ønsker jo det fordi at det en viktig næring for oss, og vi ønsker den type datasenter som bidrar til samfunnsnytte for oss, og som kan lagre, oppbevare og prosessere kritiske data om oss. Det sånn i den mest usikre geopolitiske tida vi lever i, så vi mer avhengig av å bygge egen kapasitet i Norge og i Europa. Da trenger vi datasenter som bidrar til det. Og Thorheim tar jo på mange måter direkte feil. Vi får jo verdiskaping av dette i Norge, både gjennom arbeidsplasser, bygge- og anleggsnæringer som bygger det, men ikke minst når vi ser nå Aker i Narvik for eksempel, som bruker 100 millioner kroner på å bygge opp en innovasjonshub sammen med Universitetet i Tromsø. Vi ser eksempel på det Skygar, Telenor, andre steder, hvor vi nå bygger systematisk KI-kompetanse som gjør at Norge, norsk næringsliv, norske forskningsmiljø får ta del i fremragende infrastruktur, og det den næringen Arbeiderpartiet og regjeringen ønsker å legge til rette for. Det derfor dette også moderne industri, samtidig som det sikkerhetspolitikk.
0: Takk skal dere ha, Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, og Bård Ludvig Thorheim fra Høyre. Vi skal gi litt oppdatering på storbrann. I Drammen brannvesenet melder om 40-50 tapte hus og boliger i Krokstadelva som følger av brann. En brannmann skal være lettere skadd, men det ikke videre meldt om skadet personer. Det brenner fortsatt kraftig, og brannvesenet har ikke kontroll på brann, og opplyser operasjonslederen i politiet. Politiet har sendt ut nødvarsel til innbyggerne i området rundt brann, og oppfordrer folk til å forlate området, lukke dører, vinduer og slå av ventilasjonsanlegg. Det blir mer om brann i Drammen i Dagsrevyen som starter rett etter Dagsnytt 18. Dette var ukas siste Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendinga, Willem Leinders. Teknisk ansvarlig, Eli Kirkjebø, og mitt navn Morten Kremer. Takk for følge, og så håper vi du får en fin helg.

0: Klokken 22. Her NRK Nyheter. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen, men de sier at begrensningene de har satt opp fungerer. Brannen herjer i et større byggefelt med mange rekkehus. Store deler totalt nedbrent, og flammene står flere meter opp mellom røyken som dekker åssiden. Reporter Marlene Laura Solheim på stedet.
1: Vi har snakket med mange som står nede i sentrum og ser opp mot fjellsiden. Det startet som en brann i et bostadområde, men har nå spredt seg til å bli en større skogbrann. Mange ser opp i bostadområdet og ser at husene sine blir tatt av flammene. Da jeg og min kollega kjørte opp i området som råket av brannen, så ble vi instruert av Sivilforsvaret til å ta med mat og drikke til brannmannskapet som lokalfolk har kjøpt inn og ville at vi skulle gi til brannmannskapet. Så det er ingen tvil om at det her burde opprøre lokalsamfunnet og at folk engasjerer seg.
0: Brannvesenet fokuserer på å hindre at brannen sprer seg over fjellet eller nedover mot andre bygg. Allerede over 100 boliger tapt. En brannmann lettere skadd, men det ikke meldt om andre skadde personer. Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, kaller brannen en katastrofe.
2: Det viktigste at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå i at når det skjer den type katastrofer i kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe og være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
0: Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadør Hotell i Drammen for berørte av brannen. Andre nyheter. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre. Det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere i dag. Burnham har vært ordfører i storbyen Manchester og lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer i velferdssystemet. Togstrekningen Flå-Nesbyen stengt på grunn av strømproblemer. Det uklart når de får rettet opp feilen, og det blir derfor satt inn buss som erstatning ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Utfordringene mellom Oslo S og Lillestrøm rammer også flytoget. Det har vært mye lyn og torden som har gjort det vanskelig å løse problemene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK P2.
4: P2-pulsen på plass, og i dag så skal det handle om hva en katastrofe kan avsløre om et land. Etter jordskjelvet i Venezuela har mange måttet grave etter sine egne familiemedlemmer, mens hjelpen fra myndighetene har kommet sent og svært ulikt. Samtidig det uklart hvem som egentlig styrer landet. Og så et ordtak. Den som vil ha fred må forberede krig, heter det stadig oftere når Europa diskuterer opprustning. Men hvem som formulerte egentlig disse ordene, og hva et kriserammet Romerike kan lære oss om i dag, skal du få svar på litt senere. Dette P2-pulsen med Penny Wayne Claire Kemba, og jeg her frem til klokka 12, men først så skal vi til Venezuela. Et jordskjelv kan rive bygninger i stykker, men måten et land håndterer en katastrofe på, det kan også avsløre hva slags stat det er. I Venezuela har mennesker gravd etter sine egne familiemedlemmer med bare hendene. Mange mener hjelpen kom for sent, og flere forteller at de ikke tør å kritisere myndighetene. Dette ikke bare historien om et jordskjelv, det også historien om et land der makten i endring, og det spørsmålet nå, hvem det som skal lede gjenoppbyggingen? Hva forteller katastrofen om den venezuelanske staten, om makten og om landets fremtid? Benedikte Bull, du professor ved Universitetet i Oslo. Du også ekspert på Latinamerika. Hva har dette jordskjelvet avslørt om Venezuela?
3: Jeg tenker det har jo vært to, det har avslørt staten på to måter. For det første så ser man jo at det veldig omfattende skader av et riktig nok kjempestort dobbelt jordskjelv, men skader som kunne vært langt mindre om bygningene hadde vært plassert og konstruert på en måte som var mer i tråd med høye standarder i jordskjelvsutsatte områder. Så det viser jo på en måte at det som har fremstått som et velferdsprosjekt var bygget på ganske dårlig grunnlag, og man har blant annet satt ekspertisen til side. Det har vi sett lenge at har skjedd i oljesektoren, hvor man har fylt oljeselskapet med militære, men så avslører du at man også ikke har hørt på ekspertisen i byggeprosjekter. Og det andre er jo det som du nevnte innledningsvis, at i en sånn katastrofesituasjon, så er det jo helt maktpåliggende å ha gode register over folk, og ha rutiner, og ha mannskap som trent til å takle katastrofer, og her har man egentlig ikke hatt noen av delene. Man har sendt ut militær og politi, ofte alt for sent, de har stått og sett på mens innbyggerne selv har gravd ut sine kjære, eller i noen tilfeller har de drevet med pengeutpressning, og det avslører jo egentlig hva slags type stat dette her har vært, at det har vært en stat som har trukket ressurser ut av befolkningen uten egentlig å gi dem trygghet og tjenester som den skal gjøre.
4: Du har beskrevet Venezuela som en stat som sterk når det gjelder kontroll og undertrykkelse, men svak når den skal levere tjenester og beskytte befolkningen. Hvordan har landet havnet der?
3: Ja, det jo en lang historie, man kan trekke tråd langt, langt, langt tilbake i tid, men hvis vi begynner med den bolivarianske revolusjonen og chavismen som nå på en måte har styrt landene siden 1999, så var jo det et prosjekt egentlig for å fordele ressurser bedre. Venezuela har store oljeinntekter som delvis gikk til korrupsjon og delvis til en ganske begrenset klasse. Det var jo tilløp til en velferdsstat og sånne ting også i Venezuela før det, men man skulle fordele ressursene bedre, men det ble både møtt med veldig veldig sterk motstand mot en del av den gamle eliten, og ble også etter hvert veldig korrupt og preget av maktkonsentrasjon. Og i den situasjonen, med en veldig dyp politisk konflikt, så ble de som styrte stadig mer opptatt av å beholde makta, og stadig mindre av å styrke institusjoner og langsiktighet og demokrati. Og man klarte å levere en del tjenester, men som vi har sett, så har mye av dette her vært en slags fasade. Og etter hvert som landet har gått gjennom en dyp, dyp økonomisk krise, så ble jo hele staten utarmet. Vi gjorde noen forskning i rundt 2021, som viste at folk i statsapparatet har tjent sånn mellom 5 og 10 dollar i måneden og hadde mange andre jobber og var ikke på jobb, og da kan man jo tenke seg hvordan var det resultert i en sånn situasjon som Venezuela har kommet opp i nå.
4: Ja, og det har kommet sterke reaksjoner fra befolkningen. Et klipp av en mann i ruiner som roper til militæret som står rundt til synelatende uten å hjelpe har gått verden rundt. Hvorfor tok dere med våpen? Dere burde hatt med spader og hakker. Den uniformen for å beskytte landet. Hjelp det landet trenger. Ikke et våpen. Ikke å skyte oss og banke oss opp. Vi ikke i krig. Vi i krise. Altså, hva sier hele denne situasjonen om tilstanden, Benedicte Bull?
3: Nei, den taler jo sitt eget språk, men den sier jo spesielt mye om hvilken rolle militæret har fått, for militæret var en del av denne bolivarianske revolusjonen, skulle være med på å bygge opp en annen stat. Etter hvert så ble det en så mektig faktor, men da Venezuela gikk gjennom en krise som liksom de siste 10 årene økonomisk, så kunne ikke myndighetene lenger betale høye lønninger og nye våpen, Så i stedet så ble de militære gitt muligheter til å tjene penger på ulike former for økonomisk virksomhet, inkludert pengeutpressning av folk. Så her har du et helt forskrudd egentlig maktapparat som er rettet mot å undertrykke de som protesterer og egentlig tjene penger på folk i stedet for å beskytte dem. Og det er jo det som vi nå ser i en del områder som er jordskjelvrammet, og det er på en måte modus operandi for militæret, og for dem så de har ingen opptrening i å takle katastrofer, og de er jo også dårlig trent militært.
4: Nå skal jo Venezuela bygges opp igjen, og staten som nå skal lede gjenoppbyggingen er jo ikke lenger fullt ut herre over egne penger og ressurser etter at amerikanske styrker tok Nicolás Maduro til fange i januar, så fungerer den tidligere vicepresidenten Delcy Rodríguez formelt som president, samtidig som USA har fått omfattende kontroll over landets økonomi. Hva gjorde at USA kunne gå inn, ta presidenten og deretter få så stor kontroll over landet?
3: Ja, det er jo først og fremst at USA nå, altså USA har verdens største og sterkeste militærapparat, og for dem er jo ikke Venezuela noen match hvis de først ønsker å bruke den makten de har til å overta et annet land på en måte, så kan de gjøre det. Og så hadde de også veldig stor økonomisk makt fordi Venezuela og USA har vært knyttet sammen gjennom særlig oljehandelen. USA var det viktigste markedet for venezuelansk olje fram til USA innførte veldig tøffe sanksjoner mot Venezuela, som har gjort landet, som har forverret en allerede ekstrem økonomisk krise. USA har på en måte skaffet seg litt grann juridisk ryggdekning for å kidnappe presidenten ved å tiltale ham for narkotikavirksomhet. Men dette her viser jo først og fremst at USA under Trump ikke har noen skrupler når det gjelder å overta et annet land, og Venezuela var jo allerede veldig svagt, og de hadde et regime som de aller fleste av venezuelanerne ønsket å bli kvitt. Så her er det mange elementer som gjør at dette er en ganske sånn enkel operasjon for USA å kidnappe presidenten og sette inn vicepresidenten. Og det er jo hun som nå styrer egentlig uten noen som helst legitimitet, fordi at en sånn settepresident kan ikke under noen omstendighet sitte mer enn et halvt år i Venezuela.
4: Og nå har det jo gått langt over et halvt år, og formelt, som du sier, så er det tidligere vicepresident Delcy Rodríguez som er den fungerende president, men hvilke beslutninger kan hun ta uten amerikansk godkjenning?
3: Nei, det er jo, altså, hun har jo fått ganske mye makt som hun ikke hadde før, fordi det er hun som er på en måte mellom kvinnen, mellom Venezuela og USA, og da særlig utenriksminister Marco Rubio, som nå har blitt på en måte, han omtales som visekongen med referanse til hvordan spanjolene styrte Latinamerika under kolonitiden. Men USA så langt har egentlig vært mest opptatt av økonomisk politikk, og særlig å ta kontroll med oljeinntektene. Det er de som selger venezuelansk olje på verdensmarkedene, og de har sørget for noe mer investeringer og endringer i lovverket i Venezuela, sånn at det skal være mer fordelaktig for utenlandske selskaper. Så langt så har de ikke vært så opptatt av å detaljstyre landet, men det er jo det som er det store spørsmålet nå, for nå er misnøyen så ekstrem i Venezuela med det sittende regimet, og den misnøyen kan jo også smitte over på USA, som alle vet egentlig sitter med det siste ordet i de store politiske spørsmålene i Venezuela, og det er spørsmålet om USA er nødt for å gå inn og styre mer detaljert landet, og da etablere en sånn slags form for kolonistyre.
4: Mm. Hva er det Rodríguez får igjen for å samarbeide med USA?
3: Hun har jo vært under, altså hun var under helt ekstreme trusler, samarbeid med oss, eller så kommer du til å lide samme skjebne som Nicolás Maduro. Så det hun prøver å gjøre er jo på en måte å redde chavismen, men på en måte som egentlig er jo imot alt det denne chavismen, altså styringsideologien i Venezuela sto for. Den var jo i veldig stor grad antiimperialistisk. Men hennes logikk er at hun skal klare å beholde makten, på en måte, og holde da den innlandske opposisjonen i sjakk. Og tenker nok at hvis hun klarer å gjøre dette lenge nok, så vil kanskje USA miste litt av interessen, og da sitter hun og hennes allierte igjen med makten med USAs hjelp. Og USA har jo også nå gått knallhardt ut mot opposisjonslederen som vi ble kjent med under Nobelprisutdelingen i fjor, Maria Corina Machado, og sagt at du får ikke komme hjem til Venezuela.

0: transisjon, men de har gjort det helt uklart når denne transisjonen skal komme. Nå for noen dager siden så begynte de en dialogprosess, eller støttet opp under en dialogprosess, som de sier skal komme med utvalgte medlemmer av den innenlandske opposisjonen. Men dette ses også på en måte som hale ut, på en måte roer folk ned. Folk er sinte, de vil ha en endring, de vil ha det politiske valg, og få dem til å roe dem ned. Men USA er helt klart interessert i å videreføre det styret de nå har etablert, for det har vært en veldig stor fordel for dem økonomisk, særlig gjennom oljeinntekter. Så her er det en sånn fullstendig snudd på hodet, de gamle relasjonene, hvor det var liksom USA mot chavistene. Nå er de allierte i å etablere et styre som skal først og fremst skape økonomisk vekst til USAs fordel.
1: Altså, USA kontrollerer store deler av Venezuelas oljeinntekter, har stor innflytelse over politikken, er flere forskere og kritikere, og du var også innom det, omtaler forholdet mellom USA og Venezuela som kolonialt. Er kolonien et presist begrep?
0: Jeg tenker det er litt for tidlig å si. Altså, det er jo mange trekk nå som minner om en sånn kontroll, en sånn slags kolonistyre, men alt er veldig midlertidig og ustabilt. Vi vet jo ikke hvordan dette kommer til å se ut om et år, så jeg tenker det er litt for tidlig å si. Vi kan jo også få se at USA blir mindre interessert, at vi ender opp med at det blir noen amerikanske oljeselskap etablert, at Venezuela igjen får tilgang på kredit på verdensmarkedet, at man får noe mer økonomisk vekst og mer selvstendig styre, men alt er veldig ustabilt og veldig uklart akkurat nå.
1: Men akkurat nå, hva er det som skiller det fra et kolonialt forhold?
0: Nei, akkurat nå så har det mange trekk av et sånt kolonialt forhold, fordi USA har siste ordet i de viktigste spørsmålene. Det er ikke noen tvil om det. De som de er interessert i å ha innflytelse på, de er ikke interessert i alle mulige spørsmål, men det er helt tydelig trekk av et kolonistyre. Det er ikke noen tvil om det.
1: Kan den amerikanske innflytelsen også komme venezuelerne til gode?
0: Ja, altså, veldig mange venezuelanere ønsket jo den kidnappingen av Maduro velkommen, fordi de så det som en mulighet til en endring av et regime som de selv har vært imot i mange, mange år. Og det er klart at det har kommet, altså oljeproduksjonen har økt betydelig siden amerikanerne tok over, økonomiske veksten øker, man kan se nå for seg at Venezuela skal få reforhandlet en kjempegjeld, og at få statsfinansene mer på plass, og bli mer integrert i et internasjonalt økonomisk system. Det er klart at det vil skape arbeidsplasser, det vil komme noen venezuelanere til gode, men vi ser også at staten ikke, altså de offentlige tjenester er akkurat like, inflasjonen begynner å ta seg opp igjen, lønningene er fremdeles lave i forhold til prisveksten, så folk flest merker ikke en stor positiv endring enda. Og ikke minst så merker de jo ingen endring i regimet, og det er jo noe som skaper frykt hos folk, fordi de institusjonene, sikkerhetspolitiet, alle disse institusjonene som har undertrykt folk i mange år, de er jo fremdeles på plass.
1: Hva blir avgjørende for om dette ender i et demokrati og større selvstendighet, og ikke bare i en ny form for autoritær kontroll?
0: Ja, da tenker jeg at vi nå ganske raskt får en prosess mot demokratiske valg. Og den dialogprosessen man har begynt, den kan jo være en begynnelse på det, men det virker nå veldig sånn USA-styrt og kan lett havne opp i en ny prosess med uttaling fra myndighetene og USA sin side. Men jeg tenker det er viktig at mange følger med på hva som skjer, og at vi nå får viktige reformer av de politiske institusjonene, at vi får politisk valg, at vi også får en reform av politi, av militære og alle disse institusjonene som har undertrykt folk. Vært med 22 venezuelanske forskere for å skrive en lang rapport om hvordan man kan gjøre dette her, så det er mulig, men det er vanskelig så lenge det er USA og Rodriguez sitt regime som

0: sitter med kontrollen.
1: Det blir spennende å følge situasjonen i Venezuela videre. Tusen takk, Benedikte Bull, professor ved Universitetet i Oslo og ekspert på Latinamerika. Litt ferskt musikknytt. Amerikanske Steve Lacy kom nemlig med et nytt album i dag. Han kickstartet karrieren sin for 9 år siden med EP-en Steve Lacy's Demo, og har siden det kommet 3 studioalbum. Der har han utmerket seg innen sjangerne bedroom pop og alternative R&B. Vi skal høre fra det dagsferske albumet med titlen Oh Yeah.

0: Dagsferske musikk fra Steve Lacy. Det albumet som kom ut i dag, det heter Oh Yeah, og låta du hørte nå, den heter The Feeling.
1: Dette er P2-pulsen I NRK P2.
0: Blir det snakk om et gammelt ordtak som fortsatt høyst aktuelt, og I dagens episode av Oppdatert skal vi lære mer om den sørkoreanske boyband-sensasjonen BTS. Og siden fredag, og snart helg, så blir det selvsagt musikk I platedate. Barndomsvenne komponist Kristine Sjøgersen og artist og forfatter Jenny Wahl skal dele musikalske gaver og flauser når klokka bikker 12. Når vi inne på det med musikk, må jeg stille et spørsmål. Sommerlåta død? Før kunne en låt nærmest eie en hel sommer. Den strømmet ut av bilvinduer, utesteder og radioer, og når du hørte den igjen, så var du rett tilbake på stranda, festivalen eller den alt for varme natta du helst ikke ville skulle ta slutt. Men hva sommerlåta I år? Og finnes den I det hele tatt? For I fjor så erklærte nemlig Time Magazine og flere musikkeksperter for sommerlåta som død. Men jeg gir den ikke helt opp. Jeg vil høre fra deg. Hvilken låt lyden av sommeren din? Enten det årets låt eller en gammel favoritt? Og så vil jeg gjerne vite hvilket sommerminne den tar deg tilbake til. Finn frem appen NRK Radio og send inn, så rekker vi muligens å spille den her I P2-pulsen. Men før den tid, så har du meg her frem til klokka 12, Penny Wayne Claire på P2, og vi skal sette tingenes tilstand I perspektiv. Det krig I Europa, og mange debatter om hva som den beste måten å forholde seg til russisk aggresjon og opprustning på, og innimellom så siteres ikke nødvendigvis ordrett et romersk ordspråk, nemlig «Den som vil ha fred må forberede krig». La oss høre noen varianter.
2: Og det et gammelt romersk ordtak. Hvis du vil ha fred, forbered deg på krig.
3: Vi skulle alltid ha gjort mer, fordi historien viser at hvis du forbereder for mot krig, så det den beste vei til fred.
4: Jeg tror at den beste måten å sikre freden på å forberede seg på krig, som det latinske ordtaket sier.
0: Det var historiker Halvor Skjønn, tidligere sjef for Sjøforsvaret Lars Saunes og Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen som formidlet budskapet om at fred krever krigsforberedelse. Det nøyaktige ordtaket skrevet på latin, og det lyder som følger «Si vis pacem, parabellum». Og flaks at vi her I studio med en som kan oversette og kanskje har bedre latinuttale enn meg. Hva betyr disse ordene, Jon Ideng?
5: Det betyr jo enkelt og greit, hvis du ønsker fred, så forbered krig. Og latinuttalelsen din var helt nydelig.
0: Det må jeg ta med videre. Altså, du historiker og forfatter av flere bøker om antikken og romerike, og dermed godt kvalifisert for å sette dette ordtaket i sammenheng. Hvem var det som skrev disse ordene opprinnelig?
5: Det var en forfatter fra seinromerike, fra 300- eller 400-tallet. Han het Publius Flavius Vegetius Renatus, som hadde et langt og komplisert navn, men vi kaller han bare Vegetius. Vi vet ikke helt når han levde, som sagt. Vi vet ingenting om han, bortsett fra de to verkene han har etterlatt. Det ene om militære forhold, som dette sitatet kommer fra, og det andre en bok om veterinærmedisin, om hestehold og muldyr og den slags. Så man ut fra det han skriver, så har man regnet med at han har vært en høyere embedsmann, kanskje en kavalerisjef eller noe sånt, I det vesteromerske riket, høyt på strå, kan mye og veldig opptatt av hvordan det står til med romerikets militære slagkraft på den tiden han levde.
0: Hvilken konkret situasjon var det du så rundt seg da han skrev dette?
5: Da var jo, vi snakker om seinromerike, og det var en periode hvor riket hadde begynt å krakelere, for å si det sånn. Det store romerike på sitt største rundt 100 etter vår tidsregningsbegynnelse, fram til vi nå snakker 200-300 år senere, da var det delt mellom øst og vest, så vi har et østromerike med hovedstaden Konstantinopel, det som etter hvert ble det bysantinske rike, holdt seg i mange hundre år til, og vi har det vesteromerske rike, som da var veldig skjørt, og som til slutt ramlet sammen ikke så mange år etter Vegetius skrev om dette. Så, og da var det et stort rike, men det var altså ikke et godt stort sammenholdt rike. Det var interne stridigheter, og det var angrep fra, særlig nord, fra diverse germanske folkestammer.
0: Hvordan så det ut på denne tida da?
5: På den tida så strakk jo riket seg fra Atlanterhavet på en måte, og over hele Middelhavet. Vi har Sahara i sør, vi har Atlanterhavet i vest, vi har da grenseelvene Donau og Rhin stort sett i nord, og så er det på øst så er det da Svartehavet og enda lenger øst, Parterriket, så dagens Mesopotamia. Så resten var Romerriket et enormt stort rike egentlig, som på størrelse med USA omtrent, så det var store områder, men når vi her snakker om når Vegesius skrev, så var for eksempel Britannia, som var vært en romersk provins i flere hundre år, den var falt bort. Dacia, dagens Romania, var falt vekk fra riket. Så riket ble mindre og mindre også.
0: Men hvis vi går tilbake til liksom storhetstiden først, hvordan ble det så stort i utgangspunktet?
5: Ja, da må vi helt tilbake til den romerske republikken, hvor man valgte herrførere i folkeforsamlingen, og det var man bytta ut sine embedsmenn årlig. Men Roma startet jo som en liten bystat midt i Italia, og først tok hele Italia, og så hele dette store Middelhavet, med stadig nye herrførere, stadig nye erobringer. Alle har sikkert hørt om Cæsar som erobret Gallia, men også mange andre av disse store herrførerne som tok store områder. Så fikk man etter Cæsar så fikk man jo et keiserdømme med hans adoptivsønn Augustus som den første keiseren. Så da switchet man fra en republikk med kan vi si, valgte ledere til en monarki eller et ene herskerdømme med keiserne. Og Romerriket fortsetter å bli større også under disse keiserne, men det når sitt høydepunkt da cirka 100 år senere med keiser Trajan, og da har man liksom tatt det som å ta nærmest, bortsett fra da, det store parteriket i Iran og Irak i dag.
0: Hva var det som drev romerne til å ta så mye land da?
5: Nei, de var nok en blanding av at de så at det lønte seg økonomisk, og at de hadde i utgangspunktet en litt sånn anarkistisk verdenssituasjon, hvor det gjelder å spise eller bli spist, og at de hadde så på det etter hvert som seg selv, som naturlig til å herske over verden. De så på en stort sånt verdensrike som en fordel. Så man hadde en ideologi fra fotsoldaten og helt opp til de øverste lederne i staten om at erobringer og krigføring og det å lede og føre andre folk, det var naturlig for romerne.
0: Ja, hvordan var det å bo i Romerriket for dem som hadde blitt erobret, eller kanskje annektert, vil du ikke ha det i dag?
5: Jo, ja, vi kan jo si mange ting om det. Man kan si at jo, men de fikk det verre fordi de ble erobret og måtte tilpasse seg romerske, og romerne kom og skattla dem, og så videre. Så åpenbart for de som ønsket selvstendighet og det å utvikle sin egen kultur og være for seg selv, så var det selvfølgelig negativt å bli invadert og annektert av Roma og måtte betale disse skattene, og så videre. På den andre siden så kom jo også romerne med et slags sånn EU 1.0-variant. Det var et mye større marked, det var intern fred i riket, man slapp jo da å bruke veldig mye krefter og ressurser på å forsvare seg mot den andre nabobyen, for eksempel. Og handelen blomstret mer. Det var en utvikling på veldig mange områder som gjorde at levestandarden for veldig mange faktisk var ganske høy. Så kan man mene mye rart om, noen har sikkert sett filmen Life of Brian med What Have the Romans Ever Done For Us, som er en av disse store greiene, og ramser opp alt fra liksom, veier, akvadukter og vann og styresett, orden og ro og til slutt, ikke sant, fred. Så at den romerske kulturen brakte med seg noe som også var bra, er uomtvistelig, men det var en erobringskultur. Hvis man hadde tatt inn et annet land som et annet landområde som ikke hadde gjort så stor motstand, så ble de behandlet veldig mildt også. De ble integrert, og man kunne ha sosial mobilitet fra den lokale eliten inn i den toppromerske eliten, og så videre. Og gradvis så tok man til seg romerske skikker. Romernes språk, latin, snakkes jo i store deler, fremdeles enten det er fransk, spansk, italiensk, portugisisk og rumensk til og med. Fremdeles, så ja, det blir en stor sånn mix, en integrasjon som hadde både positive og sikkert negative sider for de som bodde der.
0: Hvis vi vender tilbake til dette ordtaket, den som vil ha fred må forberede krig, og mann bak, Vegetius, hva var det med den romerske militærstrategien han mente hadde gått tapt?
5: Nettopp noe av dette, litt sånn at romerne hadde både en ekstrem disiplin, de var godt trent, de hadde for eksempel tren, ikke sant? Altså det at du får forsyninger på plass, de visste hvordan de skulle bygge sine feltleire, de hadde en form for tidlig feltmedisin, de hadde en orden og en planlegging, de hadde maskiner, ikke sant? Beleiringsmaskiner, kastemaskiner, de hadde kavaleri, de visste hvordan de skulle opptre, og de var trent i krig. En av tidligere keisere, en keiser Titus, som oppildnet sine soldater i en kamp mot jødene, faktisk, han sa noe om at vi er jo de eneste som forbereder krig i fredstid. Og det er jo liksom noe av dette ordtaket, har jo sin rot i dette, den ideen om at man er veldig godt forberedt, uansett. Så de er mye bedre trenet enn alle andre, og kan derfor overvinne enhver motstand, selv om motstanderen er overlegne tallmessig. Det så Vegetius at sånn sto det ikke til med hæren i hans tid. Den var mange folk, men de kunne ikke slåss, de var ikke godt forberedt, de hadde ikke det utstyret de trengte, de hadde ikke beleiringsmaskiner, de var ikke forberedt på den type krig som kunne komme. Det var hans utgangspunkt når han formulerte dette. Vi må ruste opp, vi må gjøre oss bedre, sterkere, og så videre.
0: Mm. Og til slutt så faller Romerriket, og det er sammensatte årsaker til det. Mm. Over tiden så ble hæren svakere, men det begynte med en pest.
5: Ja, antagelig begynte det litt med allerede en pest, den såkalte antoninske pesten, som Romerriket ble rammet av på 150-tallet og utover. Så kommer det inn det av kanskje var det kopper eller noe sånt, men det kan ha vært en tidlig variant av en pest også, som gjorde at han slo ut store deler av den romerske hæren, og fra å være liksom en mektig og erobringssøkende hær, så blir den mye mer av en forsvarshær, og denne filosofkeiseren Marcus Aurelius, han som var så utrolig opptatt av kultur og det hele, han tilbringer mestparten av sin keisergjerning langs grensene ved Donau for å prøve å nedkjempe det de kalte barbarer, da, som var germanere som kom over og ville bosette seg i Romerriket, ville ha en del av grøden og det som var bedre på den siden av Donau. Så ja, men da var Romerriket svekket, klarte ikke lenger. Fra da og utover slet de mer med å forsvare seg enn de hadde noe tiltak mot å erobre og være farlig fremover.
0: Jon Iddeng, du er historiker og forfatter og hjelper oss å forstå ordtaket «Den som vil ha fred må forberede krig», og det er jo skrevet av Vegetius. Hvilken plass fikk han i militærhistorien etter at han døde?
5: Han hadde en veldig betydelig plass, fordi at han var en av de få forfatterne som skrev om dette, som var bevart ned i middelalderen. Så middelalderen ble veldig mye lest, og inkorporert i veldig mye strategi i hele middelalderen, helt fram til renessansen og Machiavelli. Da begynner man å lese veldig mye annen romersk litteratur, også mer om republikken, om tidlig keisertid. Man får tak i tekster på gresk og så videre, som utvider og utdyper hvordan romerne både bygde opp sitt forsvarsvesen og drev krigføring. Så da, etter det, så har han ikke vært så aktuell, men han har vært brukt opp gjennom av på en måte krigsakademier og andre steder. Jeg vet ikke om han leses på Forsvarets høyskole i dag, men elementer her er jo sånn allmenngyldige, sånn som dette ordtaket, kan de si.
0: Og det er flere som ser til eldgamle tekster for å beskrive verden i dag. Kanadas statsminister Mark Carney siterte den greske generalen Thukydid da han holdt tale i Davos i januar om forholdet mellom stormaktene og de mindre statene.
6: It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry. That the rules-based order is fading. That the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable. As the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along.
0: Carney sier at vi lever i en tid med rivalisering mellom stormakter, og at den regelbaserte verdensordenen er i ferd med å forsvinne, at de sterke gjør som de vil, og de svake lider det de må. Og så presenteres det som noe uunngåelig, og som gjør at de små landene føyer seg etter de store. Er det en sammenheng mellom denne måten å unngå konflikt på, og tanken om å oppnå fred ved å ruste seg for krig?
5: Det kan vi kanskje si at det er dette opprinnelige ordtaket her stammer jo egentlig fra atenerne som inntar en liten øy, Melos, som er en gresk øy som ikke så mange kjenner til, men hvis jeg sier Venus fra Milo, så har mange hørt om den der, altså denne øya det er snakk om. Og da, i en periode hvor atenerne var i krig med sin Sparta, og det var en stor indre strid mellom greske forbund, og atenerne ville tvinge melitterne da til å underkaste seg og være en del av den demokratiske bølgen, Athens imperium, mot Sparta. Og det ville ikke disse melittene, og det er der dette ordtaket kommer. Dere får bare vær så god gjøre det, militærmakten vil alltid vinne. Og det er jo det er noe av det, kanskje noe av det samme som kan sies å ligge i dette. Hvis du vil ha fred, så må du ruste opp. Og det er alltid vel I en lovløs verden så vil det alltid være kanskje den type logikk som virker. De store kan gjøre som de vil. Det har jo alltid vært litt sånn, det har vært brokkebøtta i skolegården og så videre. Men det som kanskje er litt med selve ordtaket vårt her, da, dette med hvis du vil ha fred, så forbered deg på krig, så er jo det også, det er jo en sånn, det er jo sant. Alle kan være enige, og samtidig er det en litt sånn type falsk sannhet. For hvis du vil ha krig, så må du også forberede deg på krig. Så det er jo en sånn haukenes måte å se det på også. Man kan alltid si at man vil forsvare seg når man ruster opp, og så ser vi jo at militærmakter alltid vil, når man begynner å ruste opp, så kommer man seg jo hverandre på klingen, den andre svarer, og så videre. Til slutt så blir det jo ofte fra en sånn opprusting til en væpnet konflikt.
0: Og helt til slutt, Jon Idengar, vår egen forsvarssjef og andre som deltar i samfunnsdebatten gjentar Vegetius sitt ordspråk i møte med Russlands aggresjon. Hvilke tanker gjør du deg da som historiker?
5: Nei, det er jo kanskje litt av det jeg akkurat sa også, at vi kan risikere å få en utvikling der hvor vi bruker veldig mye energi på å ruste opp. Det er helt naturlig at vi må forberede oss på et militært angrep hvis vi mener at det kan komme og være rustet. Det er naturlig, sånn vil man reagere. Men det vil også alltid være, historisk sett, de eller områdene, land, nasjoner som har rustet seg ekstra for å møte en fremmed makt, så vil den også ruste seg med, så får man et våpenkappløp. Og den amerikanske presidenten Eisenhower advarte jo mot det han kalte for det militærindustrielle komplekset, nemlig at velgere, politikere og våpenindustrien gikk sammen om å skape et behov for å bruke stadig mer penger på militæret. Og jeg synes jo det er litt synd at vår tids fremste hoder i verden, de sitter og bruker all sin kapasitet, ikke på å utrydde farlige sykdommer eller ordne opp med problemer med det grønne skiftet og så videre. Nei, de bruker sin kapasitet på våpen, på digital overvåking og også å skape disse store tech-selskapene som faktisk lager teknologi som gjør at de kan ta avgjørelsene for mennesker også. Det er en skummel utvikling, og vi kan ikke bare la haukene vinne, vi må alltid kunne stille spørsmål om det er riktig å bruke energien og pengene våre på militær opprustning.
0: Siste ord er fra historiker Jon Ideng. Takk for at du kom til P2-pulsen. Popgruppen BTS er kanskje et av verdens største band. Fra å være et K-pop-fenomen innenfor Sør-Korea sine grenser, så har de spredd seg til hvert eneste hjørne av verden. Men etter mange år utenfor rampelyset så fryktet mange fans at reisen til de 7 koreanerne gikk mot slutten. Vi skal høre hvorfor BTS ble så populære, og hva som førte til deres 4 år lange pause fra rampelyset.
7: Den sørkoreanske K-pop-gruppa BTS har tatt hele verden med storm.
8: My next guest can only be described as an international music phenomenon. They have made Time Magazine's most influential list. They're the first Korean act to reach number one on the Billboard charts, and they just became the first group since the Beatles to earn 3 number one albums in less than a year.
9: The book can only be described as one of the biggest bands in the world, BTS!
7: Og snart står de på scenen under VM-finalen i USA. Men det at BTS igjen skulle nå toppen var ingen selvfølge. For etter flere år ute av rampelyset frykta fansen at det hele skulle være over. Hva skjedde egentlig med en av verdens største popgrupper?
10: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
11: Jeg pleier å si at jeg har 3 ekspertfelt her i verden, og det er Justin Bieber, delfiner og BTS. Jeg glemmer aldri første gangen jeg oppdaget dem. Det var rundt 2016, og det var noe med måten de bare blandet alle mulige sjangere som bare dro meg rett inn i det universet.
12: Tomine Valmsnes, du er journalist i P3 og ihuga BTS-fan. Og hva er det som gjør at akkurat denne gruppa er så spesiell?
11: Jeg tror det er fordi BTS er en gruppe som på en måte har valgt å tråkke opp sin egen sti, altså de har valgt å gjøre ting litt annerledes i K-pop-industrien. De valgte å skrive veldig mye av låtene sine selv, de gikk inn i tema som ganske mange på den tiden kanskje ikke valgte helt å røre. Og sakte men sikkert så ble de bare større og større og bygget kloss for kloss med fanbasen sin. Og jeg tror for min del også så er det dette universet som man blir dratt inn i, for noe K-pop-industrien er veldig god på, er jo på en måte å bygge veldig mye mer rundt artister. Så med BTS så får du også reality-serier, du får underholdningsprogrammer og vlogger på YouTube. Og de bygger rett og slett en slags verden da, for fans, og skaper et sånt rom hvor man føler på en trygghet.
12: Men at BTS skulle klare å beholde posisjonen som et av verdens største band, var ikke gitt. For lenge så det mørkt ut for fansen. Det midten av oktober i 2022, og i Sør-Koreas nest største by, har folk stått i timevis i kø for å slippe inn på konsert med det populære bandet BTS. Og så, etter et spektakulært fyrverkerishow, skjer det. Foran lysende mobiler og 50 000 skrikende fans, står de 7 kompisene plutselig på scenen. De alle svartkledde og beveger seg i perfekt synkronisert dans mens de synger etter tur. Men for dem i salen så det en konsert som ekstra følelsestung. For de frykter at gruppa de så glad i snart skal legge opp.
13: Loyal fans of the Korean K-pop sensation BTS are holding their breath, wondering if this weekend's free and live-streamed concert could be their last.
14: Ja, for medlemmene i gruppa alle i den alderen hvor de vernepliktige i Sør-Korea. Landet jo fortsatt teknisk sett i konflikt med naboene i Nord-Korea og har derfor strenge regler rundt militærtjenesten. Medlemmene hadde allerede fått utsatt militæret noen år fordi myndighetene hadde gjort en lovendring som blir omtalt som loven The BTS Law.
12: Så den utsatte militærtjenesten og den såkalte BTS-loven gjør det helt tydelig hvor viktig K-pop-bandet for Sør-Korea. Men så, etter flere år på toppen av hitlister og store scener, det slutt på leken.
15: And you really do have to go back to Elvis Presley to think of a pop music act of this magnitude putting on the brakes and entering the military at the absolute peak of their popularity. But that's what the 7 members of BTS plan to do.
14: Og det på denne konserten gruppa sier ha det til fansen sin, i hvert fall for nå, og de lover jo også å komme tilbake.
12: Hver for seg må de 7 i hvert fall være de neste årene, og om det vanskelig for fansen, så de helt tydelig på at det også vanskelig for dem.
14: Dette jo en gjeng som har bodd sammen i 8 år, og de jo i militæret på ulike tidspunkt og steder, og det bare de 2 yngste medlemmene som der sammen. Og dette selvfølgelig veldig vanskelig, men samtidig finner fansen stor trøst i at medlemmene alltid presenterer seg i offentligheten som en del av BTS.
12: Og kanskje det derfor fansen aldri mister håpet. I 4 år venter de tålmodig på å se hva som skjer med gruppa. Så i 2025 får de nyss om at noe på gang.
14: Den sommeren så blir de siste medlemmene også ferdig med tjenesten sin. Og da det mange fans og noen av medlemmene og pressefolk som møter opp utenfor militærbasene for å ønske dem velkommen tilbake da de blir dimittert. Og så får endelig fansen den betryggende beskjeden, nemlig at BTS skal gjøre comeback. Og til fansens store glede samles alle medlemmene i USA for å starte på sitt nye album. De sier blant annet at de holder sammen på grunn av det oppriktige, spesielle båndet de har til hverandre.
12: Og nå det mange som spente.
14: Ja, og ikke bare fansen, hele landet har skyhøye forventninger til BTS. Hva slags sound kommer de til å ha nå? Hvor mye koreansk kommer sangene til å inneholde? Og ikke minst lurer også BTS på om fansen faktisk har ventet på dem.
12: Det mars 2026, og på torget like ved det kongelige palasset i Seoul har myndighetene satt inn 7000 politifolk, inkludert beredskapstroppen med antidronesystemer. Over 100.000 mennesker har nemlig samlet seg for å være vittne til den første BTS-konserten på over 4 år. Og på scenen kan de nå se de 7 stjernene endelig slippe seg løs.
16: It's been a long journey, but now we're finally here!
14: Konserten blir livestreamet på Netflix til millioner av seere rundt om i verden. Og den markerer starten på en utsolgt verdensturné i forbindelse med det helt nye albumet Arirang.
12: Men det nye albumet mottas ikke bare med entusiasme. For tida fra hverandre har gjort noe med bandet. Tekstene mørkere, og de synger mer på engelsk enn tidligere.
14: Can we see?
12: vil de da være et like godt varemerke for Sør-Korea som før?
11: Selv om deler av albumet på koreansk, så mottar gruppa også mye kritikk, fordi mange mener det for amerikanisert, og savner enda mer koreanske deler I albumet.
12: Men til tross for kritikken, så tar albumet helt av.
11: Ja, de slår nye rekorder og trekkes fram som et av årets beste album så langt av Rolling Stones og The Telegraph. De vinner også mange priser på American Music Awards, der de blant annet slår Taylor Swift, og med det beviser at de fortsatt på toppen, selv om de nå viser en litt mer moden og alvorlig side av seg selv.
12: Og nå venter den første konserten I Europa på 7 år. Og der på det store fotballstadionet I Madrid, som nå gjort om til konsertscene med pyro og lyskastere, var du, Tomine.
11: Det som møtte meg der var et hav av ulike mennesker, alle mulige aldre, alle mulige nasjonaliteter, og det de alle hadde til felles var rett og slett at vi nesten var litt så nervøse for å se hvordan dette kom til å bli, og hva som kom til å skje når disse 7 medlemmene kom ut på scenen.
12: Og så starter konserten.
11: Så det var en helt insane, beklager engelsken, stemning I det rommet der, og jeg tror det sekundet de kom på, så bare pustet hele salen lettet ut. Og energien I det rommet der viste hvor utrolig lenge den europeiske fansen hadde ventet på at BTS skulle komme tilbake, og det virkelig et øyeblikk jeg tror jeg kommer til å huske helt til jeg blir gammel.
12: Og nå bandet klar for en av de største opptredene I karrieren så langt.
11: Ja, de skal jo faktisk spille under finalen I fotball-VM med Shakira og Madonna. Og det finnes kanskje ikke en større scene enn det, og det viser jo da hvor store de globalt, og hvor viktige de for Sør-Korea. Det ble faktisk anslått at de bringer inn over 3 milliarder dollar årlig til økonomien I landet, og det på en måte på samme størrelse som et flyselskap.
12: Så for deg som fans, så det en lys fremtid.
11: De jo på en utsolgt verdensturné, og det selvfølgelig vanskelig å si hvordan de neste årene kommer til å se ut. Men jeg har allerede kjøpt billetter til konserten I Paris også, jeg. Og på noen av t-skjortene de selger under turnéen, så står det faktisk more to come. Så jeg tror det bare å glede seg.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem for soloppgang fikk du her I P2-pulsen. Vi skal takke for oss og ønske deg en fortsatt fin fredag her på P2. Du får straks platedate, og vi som har laget dagens sending, det Penny Wayne Klemba her I studio og produsent Magnus Løge Hagen.

0: Men det nesten leit å dra det nedover, men vi har...
1: Sånn livet.
0: Men fortell litt, altså det jo mange som først ble kjent med deg som Rocket to the Sky, og så har du gitt ut mange kritikerost og prisbelønte album siden den gang, under Jenny Wahl, det altså ditt navn. Og så også forfatter. Nå sist var det essay som kom i 2025, vel. Hva gir det deg å både være forfatter og musiker?
1: Det gir meg en mulighet til å lese veldig mange bøker, som jo kanskje er det jeg liker aller best her i livet, nesten. Neida, det er en mulighet til å la kunstnerisk praksis for meg være enda mer mystisk, for da er jeg jo på en måte, jeg prøver hele tiden å trekke ting sammen, prøver å se ting fra hva hvis jeg skriver dette, hva hvis jeg oversetter det til engelsk, for jeg skriver musikk mest på engelsk. Så jeg har på en måte en mulighet til å strekke ting litt ekstra, tenker jeg. Og jobbe med ting som kan bli det ene og det andre. Jeg ser jo egentlig ikke på det som å drive med to forskjellige ting, men jeg har også mulighet til å se på sånn bokbransjen og musikkbransjen, både i Norge og utlandet egentlig. Så jeg får en sånn ekstra innblikk, litt ekstra kritisk, litt ekstra sur. Men også av og til litt ekstra glad.
0: Av og til litt ekstra glad. Ja. Og Kristine, du har, apropos priser som hun har vunnet, du har også vunnet en dress med priser, og så nå senest Spellemannprisen, nylig enda en gang i kategorien for samtid. Vi skal høre et lite klipp om bittelitt, men først må jeg spørre deg, fordi du er nå altså Oslofilharmoniens første huskomponist på over 10 år.
2: Ja, og jeg tror første kvinnelige huskomponist også.
0: I tillegg. Ja. Men hva betyr det egentlig å være en huskomponist?
2: Det er jo at de skal spille mye av min musikk i de neste 3 årene, og jeg har jo allerede, siden det tar veldig lang tid å lage et orkesterstykke, så er det ene som liksom skal begynne sesongen da, i september. Det har allerede blitt urfremført i Köln for 2 uker siden med VDR-orkestret. Og ja, det gleder jeg meg kjempemasse til at de skal spille, og nå i sommerferien, nå så fort som mulig, skal jeg begynne det neste orkesterstykket, og det skal være for orkester og kor, og det skal urfremføres i januar. Så, og de skal også spille stykket allerede og laget, og så ja, det blir veldig spennende, og jeg håper jeg kan påvirke de til å spille enda mer ny musikk, for det er jo musikk som speiler den tiden vi lever i, og det er utrolig mye fantastisk orkestermusikk som blir laget nå, og også repertoar som også blir glemt. Ofte er det de samme stykkene som blir spilt igjen og igjen, så det er så mye potensiale, og Oslofilharmonien er jo et av verdens beste orkestre, så alle bør jo dra på konsert og høre Oslofilharmonien. Det er jo helt vanvittig å høre de på konsert, og så se musikere spille. Jeg elsker det.
0: Det er så herlig når du sitter og snakker om det nå, så skulle jeg ønske at lytterne kunne se deg, fordi du smiler så bredt, og liksom, det oser av hele deg, hvordan du gleder deg til dette her. Det er jo nydelig.
2: Men det er jo også det med møte med musikerne da, for en komponist som sitter, bruker veldig mye tid alene, og så kunne liksom møte musikerne over flere år, og bli godt kjent, utvikle nye teknikker, nye klanger, og virkelig vært i det formatet over lang tid. Det er jo ganske luksus for en komponist å få det ærefulle oppdraget. Jeg kjenner jo veldig på at her har jeg lyst til å skape noe for publikum, og noe for musikeren også. Da.
0: Så. Jeg tenker vi kan høre et lite klipp fra albumet Nightlife, som du da altså nylig vant Spellemannpris for, så lytterne også kan bli litt kjent med lyden av det du komponerer.

0: nattvesenes verden, men vi har jo også sånn undergrunnsklubb, så da laget den litt sånn der klubblåt.
1: Du har vel sett den berømte filmsnutten hvor noen har snudd et bilde av flaggemus som henger, så ser det ut som en gossklubb med mennesker som står sånn.
0: Ja, jeg vet, jeg har sett den.
1: Jeg går ikke på radio.
2: De står sånn stramt som en flaggemus med hendene nedover
1: kroppen. Som noen som har seg svarte kapper. Mm. Ser seriøse ut. Mm. Passer bra.
0: Men jeg synes det er fascinerende med flaggemus, for at de er jo veldig sånn uglesett, kan man si. Men det er også nattig. Men det er jo et dyr som er blitt veldig sett ned på, da, forbundet med mørke makter og noe som er ukristelig på en måte, men det er jo et helt fantastisk dyr som ikke er så ulikt oss mennesker på en måte i levesett og, eller jo, på en måte også, men vi vet så lite om det på grunn av at vi ikke har på en måte likt flaggemusen, så det er sånn, vi verner om bare ting vi synes er fint, er søtt for oss mennesker, men vi må verne om mye mer, det er liksom viktig for helheten, så ja.
2: Vi må over til musikalsk gave. Mm-hmm. Og jeg tror vi skal begynne med deg, Jenny. Det er altså, konseptet her nå er at du har valgt noe som du har lyst til å gi til Kristine som en musikalsk gave. Du kan fortelle nå hva du har valgt og hvorfor.
1: Skal jeg fortelle det? Mm. Men jeg vil at det skal komme som en overraskelse.
2: Skal vi bare høre det?
1: Kan vi ikke bare høre den?
2: Det gjør vi.
1: Den er jo så kort.
2: Ja, da gjør vi det.
3: No, people are waiting around just to hear what you come up with. It's the song before the song you give. It's the song before the song before. It's the song before the song goes on. It's what you're all about. It's the song before the song comes out. It's the song before the song comes out. It's the song before the song comes out.
1: Det var vel det? Kjenner du den?
0: Ikke sånn umiddelbart, nei.
1: Det er Broadcast. Fra demosamlingen.
0: Ja.
1: Den kom
0: ut
1: for 2 år siden. Mm. For vi er jo begge veldig fan av Broadcast. Og den heter vel The Song Before The Song Comes Out. Mm. Jeg bare synes det var veldig fint.
0: Er hun Trisha Egnes demo, altså hun vokalisten, hun lever dessverre ikke mer. Hun er en helt fantastisk kunstner.
1: Fantastisk låtskriver, fantastisk produsent også.
2: Mm. Hvorfor så fantastisk? Hva er det du liker så godt med, eller dere liker så godt med Broadcast og henne?
1: Ja, dette har jo pågått over mange år, og du var jo fan før meg, for jeg synes jo bare det var Stereolab-kopi, et annet band som vi har likt fra liksom 90-tallet.
0: Ja.
1: Begge to. Men så skjønte jeg jo etter hvert at det var idiotisk av meg. Det kom krypen etter deg. Mm-hmm. Jeg synes at Trish Keenan var kanskje en av veldig få vokalister som får til å både bygge opp musikk og melodi og tekst på en måte som ikke ligner vanlig popmusikk, men samtidig er veldig umiddelbar.
0: Mm.
1: Er veldig flott gjort. Ganske surrealistisk, men også innenfor en sånn veldig fin sånn britisk radiotradisjon. Altså ikke radiopop, men liksom mer liksom de gamle radiostudioene, det gamle utstyret, inspirert av veldig mye der. Mm. Radio art.
0: Ja. Altså, dette er jo en demo, så låtene de synes er jo veldig orkestrert. Mm. De er helt fantastiske arrangement, eller hvordan de musikerne har jobbet sammen, og hvordan instrumenter de bruker. Jeg bare anbefaler folk til å lytte til platene de synes, for jeg blir utrolig inspirert av hvordan det høres ut.
2: Ja. Mm. Broadcast altså, det må vi sjekke
0: fantastisk.
2: Ut.
0: Fantastisk.
2: Nå er det altså platedate med Jenny Wahl og Kristine Kjøgersen, og hva har du valgt, Kristine?
0: Nei, det kunne jo gå i veldig mange forskjellige retninger dette her, og så bestemte jeg meg for å velge kanskje en av de låtene jeg synes er aller, aller finest i hele verden, faktisk. Så det er låta «Ich bin der Welt abhanden gekommen» av Mahler. Og
2: vi kan høre den, og så skal vi snakke om det etterpå.

0: Tusen takk.
1: Vær så god. Tusen takk. Hvordan var det?
0: Jeg er ikke så flink til å respondere med en gang. Det hørtes veldig vakkert ut. Jeg må tilbake i studieheadsetet og høre mye mer. Jeg har ikke hørt så mye maler.
1: Det var det jeg var usikker på om du hadde hørt det før.
0: Jeg har jo falt i fordommen om at jeg lærte jo for 150 år siden at det var liksom sånn alt for var liksom før det skjedde noe gøy.
1: Ja, ja.
0: Så jeg fikk aldri liksom hørt så mye den gangen da vi liksom gikk på musikklinja og ble eksponert for veldig mye musikkhistorie, så falt den litt utenfor. Eller malet falt litt utenfor. Og det var litt synd det da, men nå har jeg fått en ny vei inn. Veldig fint. Det heter jo ikke arrangement når det er klassisk komponert musikk, men det låt veldig moderne.
1: Ja, det er jo orkestrert, om man kaller det et slags arrangement. Men,
0: veldig mange fine ting.
1: Jeg synes at maler er helt eksepsjonell på det med orkestrering. Det er jo hvordan man setter sammen de forskjellige instrumentene og instrumenterer ut, og man hører den åpningen med det engelskhorn som kommer inn, og hvordan bruker enkeltinstrumentene og fargelegger musikken. Det er helt eksepsjonelt, og hvordan strykene kommer inn med harpe. Det er så lekkert, det er på en måte veldig transparent. Og som komponist så er det veldig inspirerende å høre på hvordan han, det er liksom som, nesten som å male. Når man lager musikk på et så stort orkester, så må man tenke instrumentene og hvordan de kan passe sammen. Og jeg har jo spilt og også maler mye i orkester, siden jeg er utdannet klarinettist, og det er noe av det gøyeste man kan spille, for det er selv om man spiller liksom tredje klarinett, eller har en litt sånn, som man kaller litt uviktig stemme da, i annen orkesterlitteratur, så føler man seg så sinnssykt viktig. Han legger sånne små soloer i mange stemmer, og det synes jeg er så bra med Mahler, at han får alle som er med og spiller, føler seg som en veldig viktig del av hele verket. Og det er et sånn mål når jeg lager orkestermusikk, at alle skal føle at de er viktige, at ikke noen sitter her og bare... Jeg har ingenting, så det prøver jeg.
2: Det var fint å høre. Vi skal over til en kategori som man kan tolke litt som man vil. Og det handler jo om hvilken låt som vekket dere musikalsk. Og man kan jo bli vekket mange ganger i løpet av livet musikalsk. Så jeg er spent på hva dere har valgt. Vi begynner med deg igjen, Jenny. Hva er det du har valgt, og hvorfor?
0: Altså, det kunne jo vært 8000 forskjellige oppvåkninger, så jeg synes alltid, jeg blir alltid litt sånn anti når jeg får, velg den plata som har betydd mest for deg og sånne ting. Det blir sånn, ja men ingenting hadde betydd noe uten alt det andre. Og denne låta her, som er Diamanda Galas, You Must Be Certain of the Devil, ville heller ikke betydd noe uten både alt som kom før den og alt jeg hørte før og etter liksom. Men jeg husker jeg hørte den, min far hadde den plata. Så jeg satt der, jeg var sånn 12-13 år, og begynte å høre på platesamlingen. Og den var jo, altså, sammen med mye annet jeg fikk høre, blant annet Annette Peacock, som var også veldig viktig akkurat i den perioden for meg, var på en måte hvor utrolig teatralsk, men også veldig vakkert og skremmende det var. Altså, dette var jo også Sørlandet, ikke sant? Så det at noen fucker skikkelig med gospel, var vel for meg veldig tilfredsstillende. Men det er jo gjort på en fantastisk og genuin måte.
2: Da må vi høre.
0: Og så 80-talls. Akkurat som det Kristine har på seg i dag.
1: Ja.
0: Jeg ga deg en klem, og så kjente jeg ikke skulderputene.
2: Da må vi, før vi må høre, da må vi beskrive hva du har på deg, Kristine. Jenny, du kan beskrive.
0: Det er en slags gardin.
1: Jeg kjøpte nevin på sånn sekken i en butikk. Ja, men det er... Som er så fjong, passet i dag.
0: Altså gardin, bare fordi det er en sånn rad med blonde på, da, ikke sant? Ja. Så det er veldig flott, men ganske sånn 80-talls form.
1: Ja, kanskje. Jeg liker litt sånn 80-talls.
0: Ja, du er litt 80-talls.
2: Mm. Rosa og lilla?
1: Ja.
2: Og blonder.
1: Og blomster.
2: Og blomster.
0: Og rosa sko.
1: Ja.
2: Og rosa reker, de som ører og dobber. Nå må vi høre musikk. Diamanda Galas, You Must Be Certain of the Devil.

0: fantastisk.
1: Ja, hun er fantastisk.
0: Diamanda-galas, ikke sant? Ja. Jeg bare, det er jo high pitch på en måte. Du sa litt i sted, hun fucker med gospel.
1: Ja, altså det er jo kanskje litt enkelt sagt. Men hun, jeg synes hun tøyer veldig fint et format som allerede har masse energi. Men det er klare grenser for hvor det skal stoppe. Og de er ikke der i denne låta. Og så er det også så fin bruk av en sånn slapback-aktig klang, synes jeg. Mm. Som er en sånn, det er sånn det er en ganske liten liksom, kirke, som nesten liksom, tar nesten veggene ned. Liksom.
2: Den bryter seg ut ja. Av kirka.
1: Og for en som på en måte, jeg flyttet til, fra Oslo til Tvedestrand som 9-åring, og lurte på hvorfor Philadelphia-osten hadde sitt eget hus i Tvedestrand. Så jeg kom jo inn som en liksom, fremmed i kristenland. Mm. Og det ble det jo mer av. Da vi dro på videregående i Grimstad.
2: Ja. Mm,
1: så jeg tror jeg hadde stort behov for å høre musikk som tok tak i de der grensene.
0: Det er jo en nylig overgang til deg, Kristine, og musikalsk oppvåkning. Mm. For nå er jeg spent på hva du har valgt.
2: Ja, for jeg må si at jeg må stille meg bak det, Jenny, som at det er jo så utrolig mange låter, og jeg kunne ikke velge én. Jeg har ikke én låt. Men jeg må jo si at det er en person som har betydd veldig mye for meg, som er Carola Baukholt, som jeg har studert komposisjon hos, og det var jo etter jeg var ferdig med min master i klarinett, så var det på en måte hun som fant meg, jeg vet ikke. Det var sånn, jeg spilte mye hennes musikk selv, som klarinettist, og så spurte hun meg en dag, lager du musikk? Og så jeg var, ja. Og så spurte hun meg om jeg kunne vise henne den, og så inviterte hun meg faktisk bare til å studere master i komposisjon på Bruckner Universitet i Linz, så da bare
0: Østerrike,
2: ja. Så da bare gunna jeg på og studerte enda en master og så meg ikke tilbake, og etter det så bare det å møte en person som bare har skikkelig troa på deg, det betyr så mye, særlig en man beundrer så mye selv, for jeg har jo alltid vært megafan av hennes musikk. Det var jo også en, jeg følte sånn enorm gjenkjennelse når jeg spilte musikken hennes med alle lydene og sånn, og da kan vi gå over til stykket da, for det heter Zugvögel, som på norsk er trekkfugler, og hun bruker veldig mye både dyrelyder, men også hverdagslyder. Det kan være en mixmaster og alt mulig, men det er liksom lyder som vi har bare rundt oss her. Og i dette stykket da, så, og også i hennes musikk generelt, så tenker hun at lydene de skal liksom bare avbildes fotografisk nesten med instrumentene, så de skal ligne mest mulig, og det må jeg si, det er kjempevanskelig å få et instrument å høres ut som, for eksempel åpningen her da, med det spilt av noe som heter Califax Reed Quintet, det er fantastisk treblås kvintett, og da hører man svaner, ikke sant? Når de flyr over landskapet, så har de sikkert sånn, når de svaner flyr, så er det sånn, de lager sånne brystlyd, eller sånn, og man hører liksom, de spiller, de er liksom en stor emigrerende fugleflokk da, men så er det faktisk 13 forskjellige fugler som kommer i hele stykket, det var jo 10 minutter eller sånn, så vi hører bare en liten del, tror jeg nå, men det kommer liksom sangsvane, pelikane, ender og kanadagjess og høner og masse forskjellige, og det blir alt blir spilt på instrumentene, de liksom bruker deler og alt mulig, så det er en utrolig fantasi og detaljrikdom og finesse da.
0: Nå må vi høre, det er altså Carola Baukholt som har komponert det, Zugvögel, trekk som betyr
2: Zugvögel,
0: Zugvögel,
2: trekkfugler,
0: fremført av Califax Reed Quintet.

0: Det var gøy å høre på.
1: Fantastisk låt.
2: Ja, takk. Den veldig fin.
0: Vi skal...
2: Den har ingenting med Tvedestrand skolemusikkorps å gjøre. Altså, vi kunne jo fortalt historier om det hele...
0: Du må invitere oss igjen, vi kan lage et eget program.
2: Ja. Nå var det ikke meningen, altså, jeg disser på ingen måte det, men for meg var det ganske mye flaut som skjedde med å spille i et sånt korps. Jeg var jo også veldig flau, fordi flau over å gå i uniform. Jeg synes det var veldig vanskelig, fordi det er militært. Så det var kanskje, det er kanskje mitt flaueste øyeblikk, er å stå i uniform.
0: Hva med deg, Kristine? Har du valgt fra tiden i Tvedestrand skolemusikkorps når du har gått og funnet frem til ditt flaueste musikalske øyeblikk?
1: Ja, eller det er på en måte samme tiden, men jeg synes at det, altså det med flaue øyeblikk er ikke sånn veldig... Jeg føler man må omfavne alle mulige øyeblikk. Det er jo herlig med flaue øyeblikk. Jeg har liksom ikke den skammen i meg. Jeg vet ikke, jeg klarer liksom ikke å...
0: Selv om man snakker om flaue øyeblikk,
1: nei, men jeg husker, det er et øyeblikk som jeg fortsatt blir helt sånn der... Jeg liksom bare synker gjennom jorda, bare tenker på det. Og det var fra, jeg vet ikke, det var slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Og da var det sånn der... Donald Duck og vennene hans, de var på besøk i dyreparken i Kristiansand. Og så min familie dro aldri fornøyelsesparker, for min far syntes at det var noe ordentlig tull. Og så fikk jeg lov til å være med naboen da, i den fornøyelsesparken for å møte Donald Duck og vennene hans. Og så vet jeg ikke helt, men vi kom til det der amfiet da, i dyreparken, svære amfiet, og så, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg hadde helt fått med hva som skjedde, og så satte vi oss ned, og så kom det bare en sånn der person bort til meg som var liksom den der, som ledet hele showet, så bare med en mikrofon, bare, vær så god, mikrofonen er din. Og jeg bare, er den det? Yes, jeg trodde at jeg skulle få mikrofonen til å ta meg hjem, bare få en mikrofon, det er liksom det beste som har skjedd med. Og så alle begynte å le rundt meg, det var bare sånn lattebrøl. Og så den der verten da bare visket meg, bare, du må kvakke som Donald Duck. Og så jeg bare, jeg bare prøvde, og jeg husker at jeg øvde på det i bilen dit, sånn der kvakke som Donald Duck, det er ikke så lett. Og så når jeg kvakket, så var alt, alle bare, jeg husker jeg bare løp derfra, bare kom bort fra denne familien, og så ble jeg ropt opp over, sånn der etter en god stund, så ble jeg ropt opp over den der høytaleranlegget, og det var jo dritflaut det også, men bare der hele denne tribunen, eller sånn, bare lo av meg, for at jeg trodde at jeg skulle få en mikrofon, jeg vet ikke.
0: Nei,
1: det var så sykt flaut, og bare tenk på det, så ble jeg sånn, er det så grave med et hull? Men det er sånn, ja. Det er en skikkelig flau opplevelse.
0: Og da har du valgt en låt som kan passe litt. Er det Donald Duck vi skal høre nå?
1: Nei, det er ikke. Nei. Det er en som heter Cornelius, japansk artist. En låt som heter Mic Check, for låten prater Fantasma. Den passer veldig bra, synes jeg. Mic Check.

0: Mic check der altså, det var veldig gøy, Cornelius. Vi må gå videre til neste kategori, og det altså låt som får deg ut på dansegulvet. Kristine, vi skal begynne med deg.
1: Ja.
0: Du glad I å danse?
1: Jeg elsker å danse. Jeg gjør det alt for lite, men jeg pleier ofte å danse hjemme I stua, og til med min mann. Ofte danser når jeg jobber, for at det, særlig når jeg sitter og innspurt med sånn svære verk, så kan jeg jobbe 17 timer I strekk og skrive partitur. Det sånn I mange dager I strekk, og da må jeg, da tar jeg på skikkelig bra dansemusikk, hopper rundt på kontoret mitt, bare for å ikke liksom stivne fullstendig og få litt sånn blodomløp I gang.
0: Og hva setter du på da?
1: Nei, da kan det for eksempel være denne låten her, da, Sophie, som heter Fizzy. Og Sophie jo, lever dessverre ikke lenger, var helt, helt utrolig artist, som klarte å liksom blande elektronisk avantgarde og liksom mainstream, og skape noe helt fullstendig nytt. Og ja... Okay. Denne låten fantastisk å danse til.
0: Da ser vi for deg deg på kontoret.
1: Mm.
0: Ristelass til Sophie og Fizzy. Shake,

0: pop if that's what you wanna do. Shake it up and make it fizz.
1: Sophie med Fizzy der altså. Jeg fikk lyst til å hoppe.
2: Yes.
1: Så den skal jeg høre på høyt etterpå, ja. Når jeg ferdig med dagen. Vi begynner å nærme oss en slutt, for vi skal avslutte med din låt, Jenny. Men først så vil jeg spørre dere, hvordan har dette vært denne timen å dele musikk på denne måten her? Du var jo egentlig i utgangspunktet imot konseptet platedate og spørsmål, altså, Jenny. Så hvordan har det vært?
3: Jeg bare sånn anti... Jeg jo goss fra et hardt, så jeg bare dum. Men... Det har vært utrolig fint å få høre gaver. Jeg føler det har vært julaften, gave fra Kristine. Så føler jeg at du er veldig flink til å snakke.
2: Det, du er kjempeflink sånn, til å snakke.
3: Så jeg er terningkast 3 for min innsats, men terningkast 6 for Kristine.
2: Ja, men så jeg alltid beundrer Jenny for å gå til å snakke for seg. Så jeg, ja.
1: Ja.
2: Hun er inspirasjon for meg.
1: Ja.
3: Men terningkast 3 er ok. Jeg har ofte fått terningkast 3 når jeg har spilt konsert på festivalen i Norge. Jeg må bare leve med det.
2: Ja, men jeg tenker at vi må ha liksom platedates på privaten.
3: På privaten, ja.
2: Ja, snart.
1: Og danse rundt.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det var masse annet jeg har lyst til å spille for deg, vet du.
2: Ja, det, meg også. Det var så vanskelig, egentlig.
1: Jeg synes det har vært nydelig å være sammen med dere begge to. Jeg er terningkast 6, dere begge.
3: Ja.
1: Så jeg er veldig takknemlig for denne timen.
3: Ja, flott.
1: Nydelig verden å gå inn i, med mye forskjellig, så tusen takk. Vi har også hatt nå en time til du som lytter til oss nå med musikere og altså ny huskomponist i Oslo Filharmonien Kristine Kjøgersen og artist og forfatter Jenny Wahl. Jenny, nå skal du få lov til å kjøre siste låt. Hva er det som får deg ut på dansegulvet?
3: Jeg danser ikke, men jeg danser inni meg. Og denne låta vi skal høre nå er... Den er veldig fin å danse til, og jeg har kanskje, det har skjedd ting i der muskler møter bein i kroppen, men mer sånn på parkeringsplass og så videre, for det er en sånn låt som jeg ofte har hørt på. Den ble spilt på meg da jeg var på turné, sånn kjempelang, grusom USA-turné, altså grusom i form av utrolig lange kjøreturer.
1: Ja.
3: Vi kjørte 2 ganger gjennom USA på den turen.
1: Ja, det er lange distanser.
3: Tusenvis av kilometer. Men den er sånn perfekt å høre på, liksom når det er sånn golden hour, og du fremdeles ikke har kommet til spillestedet, som er skikkelig høl et sted i Nebraska, eller noe sånt. Det er fantastisk lys over kornåkrene, og det er sånn, alt er magisk, men også dritt. Så dette er Carly Simons Why. En sånn, ja, hun har ikke gjort så mye danselåter, men den er fantastisk.
1: Da avslutter vi altså denne platedaten. Tusen takk, Jenny Wahl og Kristine Kjøgersen. Her er Carly Simon, Why.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn er Frøya Skjold-Sjursæter. Jeg generasjon Greta Thunberg. Siden jeg var 12 år, så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant.
2: Jeg heter Leandra Djemne. Jeg billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i sommer i P2 tenker jeg høyt om hva jeg i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Martin Skanke. På skolen ble jeg mobba. Jeg ble banket opp nesten daglig. Til slutt ble mobbinga så ille at jeg knakk ihop.
5: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
3: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
6: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Den pågående brannen i rekkehusbebyggelsen i Krokstadelva i Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si de har kontroll. Det sier innsatsleder i politiet Frode Presthus. Over 100 boliger har gått tapt i den katastrofale brannen.
7: Vi har ikke meldt kontroll på brannen, det er ikke kontroll per nå, men brannen er roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som er satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen er sannsynlig.
6: Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. Det er opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på Ambassadørhotell i Drammen for berørte av brannen. Og en person er fraktet til akuttmottak etter å ha fått i seg røyk. Personen er ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brannmann fått lettere skader i slukningsarbeidet. En av de evakuerte er Kenneth Evensen. Han er en av mange som bor i området.
8: Nå brenner de rekka vår, så da ryker vel hjemme.
9: Hva gjør du videre nå?
8: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så er jeg glad for å høre at det ikke er noen liv som har gått tapt. Det er faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
6: Andre nyheter. Togstrekningen Flå-Nesbyen er fortsatt stengt på grunn av strømproblemer. Det er uklart når de får rettet opp feilen, og det er satt inn buss som erstatning, ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt er stengt etter flere timer med strømproblemer. Det er ventet en ny oppdatering klokken 03 i natt. Det har vært mye lyn og torden i området, som har gjort det vanskelig å løse problemet, det opplyser Bane Nor. I Storbritannia er Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere i dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører i storbyen Manchester. Han lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer i velferdssystemet. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje. Guttormsen.
10: I Ukraina tar folk til gaten for å demonstrere etter at forsvarsministeren fikk fyken i går. En tabbe av president Zelensky, mener politisk redaktør i VG. Det brenner kraftig i flere rekkehus i Krokstadelva i Drammen kommune. Brannbiler og helikopter er på plass, og slokningsarbeidet er i full gang. Barselavdelingen over hele landet har i flere år manglet jordmødre. Jordmorforeningen er bekymret og etterlyser handlekraft fra regjeringen. Kunstig intelligens krever mye norsk strøm. I bytte må vi få bruke teknologien til mer enn kakeoppskrift og bryllupstaler, sier Høyre, som vil stille nye krav til datasentrene. Ja, dette er litt av det som står på menyen i ukas siste Dagsnytt 18. Mitt navn det er Morten Kræmer. I flere ukrainske byer har det vært protester etter at landets forsvarsminister fikk sparken I går. President Zelensky har ommøblert I den ukrainske regjeringen, og etter et knapt halvt år måtte den 35 år gamle forsvarsministeren Fedorov gå. Per Anders Johansen, Aftenposten, avtroppandes Ukraina-korrespondent. Hvorfor tar Ukrainen til gata nå?
0: Jeg tror de fleste ukrainere, og I alle fall de som engasjert I krigen, både sjokkert og skuffet over at Fedorovik, altså han har jo fått til nærmest mirakel I løpet av de 6 månedene, og han skapte en ny giv. Han var ung, dyktig, veldig flink på high-tech, og fikk til svært mye på kort tid, og forsvant brått, og mange spør seg hvordan I verden dette kunne skje.
10: Ja, Fedorov, han fikk bare sett deg som forsvarsminister I knappe 6 måneder. Hvordan begrunnes avgjørelsen?
0: Ja, avgjørelsen begrunnes fra Zelensky med at Fedorov, altså forsvarsministeren, og forsvarssjefen Syrsky var så uenige, og at han måtte gå inn og ta en avgjørelse. Fedorov har jo sagt litt mer. Han fortalte at forsvarssjefen nærmest ga et ultimatum, og på den måten kan du si at her forsvarssjefen, som jo omstritt og tilhører den gamle garde, kvittet seg med sin forsvarsminister, og Zelensky gjorde det, og dermed jo både også Zelensky ganske svekket nå I mange øyne. Han ble rett og slett presset av sin egen forsvarssjef.
10: Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør I VG. Dette kan være et stort feilgrep av Zelensky, skriver du I en kommentar. Hvorfor tror du det?
11: Nei, det jo det at han nå har sparket en svært populær statsråd, som har gitt folk håp. Folk har jo trodd på ideen hans om hvordan denne krigen skulle vinnes, og etter så mange år I krig så det ganske viktig. Og så det jo de siste 6 månedene, så det, ikke sant, krigens gang har snudd. Nå det Ukraina som har initiativet, og det liksom mulig å tro på at dette kan ende på en eller annen slags måte godt for Ukraina. Og det som skjer nå jo, som de som jeg har snakket med de siste par dagene sier, at nå mister de litt håpet, nå som han sparket ut.
10: Ja, hva slags håp var det han klarte å spre ut I den ukrainske befolkningen?
11: Altså, jeg vet ikke om det så mye handler om egentlig han som person, men han jo en ung politiker som har stått for reform. Han har vilt utfordre et ganske gammeldags forsvar som Ukraina har. Han har utfordret forsvarsindustrien, og med det også ganske sterke økonomiske interesser. Og så det selvfølgelig den suksessen som man har sett I krigen, som det mye.
10: Per Anders Johansen, altså, han har stått I spissen for modernisering av det ukrainske forsvaret på flere områder. En drone, han har digitalisert byråkratiet og åpnet anbudsprosesser. Hva slags konsekvenser får det at den unge forsvarsministeren nå får fyken?
0: Mange av kritikerne mener jo at dette den gamle gardens hevn. De som tappte lukrative forsvarsoppdrag, de som sitter og styrer litt etter sovjetisk vis, som jo veldig mange ukrainske soldater stadigvæk hevder. En av de alvorlige tingene det som har skjedd denne uken jo at flere av de veldig dyktige rådgiverne som han tok med seg inn, for eksempel sjefen for Lazar Group, en av kanskje verdenshistoriens mest unike militære grupper som har ødelagt russisk militær utstyr for 150 milliarder kroner. Han gikk jo, og flere andre, fordi at de ville ikke være med videre, og det bekymringsfullt, og derfor det jo mange Z-bloggere, altså Putin-patrioter, som sitter og jubler, for de har vært sett på med skrekk at en ung, dyktig fyr kommer inn og får til så store endringer.
10: Og så spekuleres det om det også handler mer om bare samarbeidsproblemer. Hva slags strategisk valg kan det også være bak avgjørelsen til Zelensky?
0: Nei, nå som krigen går bedre for Ukraina, så kan du jo si at dermed så kan konfliktene komme opp, og det jo det har pågått en maktkamp I Ukraina lenge. Zelensky kjemper jo for sitt ettermæle og får en politisk framtid. Han har gjort det ganske dårlig på meningsmålet lenge, selv om han har fått en liten sving opp nå siden krigen går bedre. Men Fedorov kunne jo bli en trussel en dag. Han har kvittet seg med sine trusler tidligere. Og dessuten så kan man begynne å lure på hva slags leder Zelensky egentlig da, når han havner I denne situasjonen. og kritikerne i Ukraina peker på at Zelenskyj fortsatt styrer på gammelt vis. Han har en riksadvokat som gjør som han sier, han har en sjef for sikkerhetstjenesten som gjør som han sier, og det er ikke akkurat så veldig demokratisk. Og dette er ting han må gjøre noe med hvis Ukraina skal inn i EU, som han sier han har som mål.
10: Fedorov har vært åpen om at han var i klinsj med Ukrainas forsvarssjef, Fred Gudbrandsen. Hvorfor valgte Zelenskyj da å beholde forsvarssjefen fremfor forsvarsministeren?
11: Nej, jag tror ju att detta är nog han har blivit pressad till att det har varit han har varit för svag rätt och slett i den situationen. Han gick för det gamla istället för det nya och det är ju därför folk är så skuffa nu. Det folk frykter är ju att det Zelenskyj gör är att kvitte seg med potensielle motstandere i et fremtidig presidentvalg og at Fedorov var en sånn type kandidat og det som kommer inn i stedet for er militæret han som nå antageligvis blir ny forsvarsminister han kommer fra sikkerhetstjenesten så, og det der ut med det sivile, inn med det militære det er jo noe som folk reagerer på
10: Og hvordan tillit har det ukrainske folket til Zelenskyj nå?
11: Det varierer jo veldig. Man så jo etter at Zelenskyj ble nedverdiget i det hvite hus av Trump, så stilte jo folk seg bak han, ikke sant, som deres president, men det varierer jo litt over tid, og det skal jo litt til at han, når man kommer til et presidentvalg, så skal det jo litt til at Zelenskyj klarer å vinne det. Det ser jo ikke sånn kjempelovende ut kanskje akkurat nå.
10: Per Anders Johansen, forsvarssjefen blir altså settende, men han også en kontroversiell skikkelse. Hvordan tror du det her kommer til å spille seg ut videre?
0: Ja, så grunnen til at han er så kontroversiell er blant annet hans angrepsregimenter, som står for veldig mange av tapene og styres litt på gamle måten og som får veldig mange mobiliserte som sendes i farlige oppdrag på kort tid. Jeg tror dette kommer til å ende med at Zelenskyj også er nødt til å kvitte seg med han på et eller annet tidspunkt, men vi må huske at dette her, disse tingene skjer, og hele regjeringen er nå på en måte i spill, mens krigen er på noe av sin mest dramatiske. Altså, krigen fortsetter for fullt, russerne angriper 200-300 ganger hver dag ved fronten, missilkrigen dronene, så det å få en sånn politisk grunne på toppen av dette her, er jo selvfølgelig ikke gunstig for Ukraina. Men dette er også demokratiet in action, det er sånn det er i demokratier.
10: Fred Gudbrandsen, i fjor så demonstrerte ukrainerne mot en lovendring som truer uavhengigheten til landet antikorrupsjonsorganer vant frem. Hvor sannsynlig tror du det er at Zelenskyj snur i denne gangen?
11: Jeg tror dessverre ikke han kommer til å snu, og det handler om at den gangen så stilte jo EU alle partnere, samarbeidspartnere opp og krevde at du kan ikke svekke antikorrupsjonsarbeidet i Ukraina, det går ikke. Så det var både folket i Ukraina og støttespillerne eksternt. Dette handler om interne statsrådposter, så støttespillerne til Ukraina blander seg ikke inn på den måten, de kan ikke stille krav på den måten. Så nå er på en måte det ukrainske folket alene. Men jeg mer spent på hvordan dette vil utvikle seg over tid, ikke sant? At det kan komme nye demonstrasjoner frem i tid, men akkurat den gangen her så tror jeg det De kommer til å protestere en stund, og så tror jeg det kommer til å gå over, og han kommer ikke til å snu.
10: Takk skal dere ha, Fred Gudbrandsen, politisk redaktør i VG, og Per Anders Johansen, Aftenpostens avtroppende Ukraina-korrespondent. Den norske gjødselsgiganten Yara leverte kvartalsresultat i dag, og resultatet langt sterkere enn samme kvartal i fjor, men ikke så godt som ekspertene trodde i forkant. Svein Tore Holsæter, konsernsjef i Yara International, hvorfor ble ikke resultatet for dette kvartalet så sterkt som man hadde trodd på forhånd?
12: Ja, men det var et sterkt kvartal, og vi har økt vårt EBITDA, eller justerte driftsresultat med 39% i forhold til samme kvartal i fjor, og vi hadde en avkastning på 14% på kapitalen, så det var et sterkt kvartal, men det var ikke like sterkt som forventet, og det i stor grad på grunn av lavere volum, og det igjen et resultat av at vi går fra en periode med veldig stor uforutsigbarhet, veldig høye priser, Og det drev jo opp prisene på gjødsel veldig i begynnelsen av kvartalet. Det omtrent i våronna, og når man på slutten av innkjøpssesongen for bonden. Og så har vi gått inn i en periode hvor bonden ferdig med våronna og trenger ikke gjødsel med en gang. Og når man ikke trenger gjødsel med en gang, og det høye priser, så har vi sett at flere av de har ventet med å kjøpe, sånn at det blir utsettelse på kjøpene og lavere volum, som igjen da drar ned resultatet i forhold til forventningene.
10: Og samtidig så ble denne perioden også preget av Iran-krigen og stengningen av Hormuz-stredet som rammer frakt av olje og gass og gjødsel og aluminium og andre varer utenfor Persia-bukta. Nå er det jo den blusset opp igjen. På hvilken måte vil høye gasskostnader påvirke resultatet deres resten av året, tror du?
12: Nei, men det her henger veldig sammen, og det er jo en ekstra hard påvirkning inn mot landbruket. Altså for det første så har du høyere energipriser og hva det betyr for bonden, og mye av verdens energi går gjennom Hormuzstredet, men det er enda viktigere for gjødsel, og omtrent en tredjedel av urea gjødsel går gjennom Hormuzstredet, og når du får forstyrrelser der, så er det også krevende, og så går det rett inn i matproduksjon. Gjødsel er en veldig viktig vare. Altså halvparten av verdens matproduksjon er et direkte resultat av gjødsel, at bonden får det ut i åkeren, gir næring til plantene, og når det forstyrrelser der, så slår det ut i matsystemet også, og det viktig at vi holder fokus på det.
10: Og hvis du tar på deg hodetelefonen nå, skal vi høre hva Bodil Fjeltveit, nestleder i Norges Bondelag, mener om situasjonen. Hvordan påvirker de høye gjødselsprisene norsk jordbruk?
13: Der er jo, akkurat som Holsæter sier, så er det ingen tvil om at det påvirker både den globale og den nasjonale matproduksjonen, nettopp fordi at tilgangen har sett noe annerledes ut, og ikke minst så har prisen og kostnadsøkningen vært ganske enorm. Samtidig så må vi jo erkjenne at i Norge så er vi jo heldig stilt. Vi har fått tilgang til gjødsel, akkurat som Holsæter bekrefter, og vi har også årlige jordbruksforhandlinger som gjør at vi har en runde med både gjennomgang av kostnader og rammevilkårene rundt landbruket. Men kostnadsveksten og ikke minst tilgangen på innsatsfaktorene er jo eksempel på hvordan denne konflikten i Midtøsten påvirker matproduksjonen. Og i det store bildet så handler jo dette om vår evne til å produsere mat på våre egne ressurser når verden blir urolig og i roligere tider. Og det er helt klart en del av vår nasjonale beredskap, det å drive matproduksjon. Så denne type uro viser jo egentlig hvorfor vi er nødt til å opprettholde matproduksjon over hele landet. Når verden blir mer urolig, så blir vår matproduksjon enda viktigere.
10: Men hvorfor er gjødsel så viktig for norsk jordbruk og ikke minst matproduksjon?
13: Holsæter var jo inne på det. Det er jo helt vesentlig for å få planter til å vokse, og i et karrig land som det Norge er, med store forskjeller rundt i dette landet, det å produsere mat, så er vi avhengig av innsatsfaktoren gjødsel. Både i kornproduksjon og i grøntproduksjon, men også for oss som produserer gras. Hvis det

0: det den viktigste innsatsfaktoren, og prisen på gass har også økt, så at vi har et prisnivå nå I Europa på gass som 60% høyere enn det det var før krigen. Så vi følger jo de globale prisene, men samtidig så det akkurat som vi hørte her fra Fjeltveit, at nå handler det også altså det handler om presisjonslandbruk. Den norske bonden veldig teknologisk avansert. De flinke til å balansere hva slags type gjødsel de skal bruke, hvor de skal bruke det, når de bruker det. Og den norske bonden god, altså det, og det må det være. Altså, når du skal drive landbruk I Norge, så må man være flink til å drive for å klare å opprettholde produksjonen. Og det har vi sett, og det her jo et klart signal til oss alle om hvor viktig lokal matproduksjon den jobben som den norske bonden gjør, både for beredskap, men også for klima, og det å dyrke sunn mat, og så det jo I verden nå en krevende situasjon. Det ikke alle bønder I hele verden som har ordninger som gjør at de klarer å få tilgang på gjødsel nå, og I en global aksjon på mat, så vil jo det vil ikke bli sult I Norge, men hvem det vi da kjøper maten fra? Og det bør vi holde I bakhodet der, og gjennom det dyrke all mat vi kan I Norge, og støtte opp rundt den norske bonden og den jobben som bonden gjør.
1: Bodil Fjeltveit, dere I Norges bondelag har kontakt med bondeorganisasjoner I utlandet, og hvordan påvirker denne ustabile situasjonen med blant annet krigen mellom USA og Iran, matproduksjon og matberedskap I hele verden?
2: Nei, det jo som vi har sagt her flere ganger, det påvirker jo den globale situasjonen først og fremst. Altså for Norge så handler det I stor grad om kostnader, fordi vi heldige å ha fått tilgang på gjødsel, men for veldig mange fattige land så handler jo dette om muligheten til I hele tatt å kunne produsere mat til sin egen befolkning. Og vi vet jo at sult et stort problem I verden I dag, og sånn som situasjonen nå, så det mer krevende enn noensinne. Og så jo vel vår kontakt med våre søsterorganisasjoner rundt I verden viser jo bare det som Holsæter også inne på, at vi heldige I Norge som har årlige jordbruksforhandlinger og kan diskutere disse utfordringene og gir tiltak, fordi vi har en regjering nå som også opptatt av beredskap og det å sikre gode rammevilkår for bonden, som gjør at vi igjen kan produsere mat. Det jo ingen tvil om at den løpende matproduksjonen, det den viktigste og beste beredskapen et land kan ha, og vi heldige I Norge, for vi har matproduksjon I hele dette landet. Det betyr også at vi må være gode, som Holsæter peker på, når det gjelder presisjonslandbruket, for å få mest mulig ut av knappe ressurser. Men det betyr også at vi har en unik mulighet til å prioritere og styrke denne beredskapen som vi fra bondelaget veldig opptatt av at vi skal klare å få til fremover også.
1: Takk skal dere ha, Bodil Fjeltveit, nestleder I Norges bondelag, og Svein Tore Holsæter, konsernsjef I Yara International. En kraftig brann har spredt seg til flere rekkehus I Krokstadelva I Drammen kommune. Operasjonslederen på stedet melder om en stor fare for ytterligere spredning, og politiet ber publikum om å holde seg unna. Reporter Caroline Forberg Busnes, du I nærheten av brannen, og flere rekkehus står I full fyr. Hva vet vi om omfanget så langt?
3: Nå har jeg stått her da I 2 timer, og brannen startet lenger nedi her, og på grunn av vind så har den da flyttet seg oppover. Det fortsatt veldig mye stor brann på stedet, og de har foreløpig ikke kontroll.
1: Har det blitt meldt om noen personskader?
3: Det ikke meldt om noen personskader enda. Flere av beboerne har fått tilsyn av helsepersonell. Men det heller ingen som savnet, som vi vet enda I hvert fall.
1: Ordfører I Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen fra Høyre. Kommunen har nå satt krisestab. Hvorfor har dere gjort det?
4: Dette jo en kraftig brann I Drammen, og den påvirker jo veldig mange innbyggere som berørt, og har veldig... Ja, det går inn I hjertesjela mi, det som skjer på Stenset akkurat nå. Det viktigste at kommunen skal stille opp for innbyggerne I Drammen på en god måte. Så vi har etablert krisestab og kriseledelse. Vi har opprettet et samlingspunkt på Stenset skole, en oppsamlingsplass. Og så har vi opprettet et senter for evakuerte og pårørende på Scandic ambassadør I Drammen. og det blir satt opp busser fra Stenseth skole ned til ambassadørhotell.

0: Og det jo alle våre ressurser fra kommunens side hjelper både nødetaten, men også hjelper våre innbyggere på en best mulig måte I en sånn krevende situasjon som har oppstått her.
1: Caroline Folberg Busnes, reporter, du har også pratet med folk I nabolag, og hvordan opplever de situasjonen?
2: Jeg har også observert mens jeg har gått rundt her, og flere veldig åpenbart opprørte. Og sånn som man ser nå, så det jo brannen jo ikke under kontroll enda, så man vet jo ikke heller hvilke hus som kommer til å fortsette å bli rammet. Men det åpenbart flere opprørte her på stedet.
1: Og lokalt brannvesen har også bedt om bistand for å håndtere brannen. Hvorfor det?
2: Det jeg I hvert fall ser fra jeg har vært her nå, det at det stadig kommer flere brandbiler. Bare for 10 minutter siden så kom det 4 brandbiler til fra andre steder. Og det rett og slett fordi, som dere ser her nå, så brannen står fortsatt på, og det ikke noe kontroll på stedet akkurat nå.
1: Ja, Kjell Arne Hermansen, ordfører I Drammen kommune. Hvordan vil dere følge opp folk I området utover kvelden?
0: Ja, altså, vi gjør alle de tiltakene som Drammen kommune kan bidra med. Som jeg sa, vi oppretter en oppsamlingsplass på Stenseth skole. Der kommer det fagpersoner til stede. Vi oppretter et senter for de som evakuert. Og eventuelt pårørende på Scandic Ambassadør Hotel I Drammen med også fagpersoner. Og kirken har jeg også hørt åpner lokalene sine I Nedre Eiker kirke klokka 6. Og vi har satt da krisestab og kriseledelse slik at alle våre tjenester skal kunne bistå innbyggere på en best mulig måte I den situasjonen som har kommet nå som forferdelig og påvirker De berørte veldig, men det påvirker hele Drammen-samfunnet. Det utallige meldinger man får inn om hva man kan bidra med, men jeg tror vi har at kommunen kan bidra på en best mulig måte med å følge sine planer, men dette berører hele Drammen-samfunnet og krevende.
1: Ja, hva sier folk I Drammen som du har snakket med om denne store brannen?
0: Nei, det en fryktelig brand som og at stor. Husene ligger ganske tett og at det jo veldig tørt og branden har jo spredt seg ganske fort. Og så det veldig mange som sender meldinger. Det noe vi kan bidra med? Det noe vi kan gjøre? Og det Drammen på det beste, men følge anbefalingene fra politiet og at de får muligheten og brannvesenet får muligheten til å gjøre jobben sin på best mulig måte. Og så skal Drammen kommune støtte opp innbyggerne I Drammen på en best mulig måte, og det jeg helt sikker på at vi skal klare å få til.
1: Caroline Forberg Busnes, lokalt brannvesen har også, politiet ber om at folk skal holde seg unna. Hva slags andre beskjeder har politiet og brannvesen gitt til folk I området?
2: Den beskjeden som vi har fått her nå, det at vi skal holde oss langt unna brannen, også fordi at det to helikopter her som også slipper en del vann, og det kan føre til at det også sprer seg glød rundt omkring. Så man har fått beskjed om å holde seg på avstand på grunn av det også.
1: Takk skal dere ha, reporter Caroline Forberg Busnes og ordfører I Drammen kommune Kjell Arne Hermansen. Du kan lese mer om brannen I Drammen kommune på NRK.no, og så blir det mer om saken I sendingen utover kvelden her på NRK. På grunn av mangel på jordmødre blir nybakte mødre bedt om å lære seg amming ved hjelp av video på nett. Jordmorforeningen tror bemanningskrisen skyldes høyt arbeidspress og manglende politisk prioritering og ber regjeringen om å ta grep. Lena Henriksen, politisk leder I den norske jordmorforening, hvordan vil du beskrive arbeidshverdagen til jordmødre I dag?
3: Det vi hører fra våre medlemmer at det travelt, at man går på jobb og redd for at man ikke skal strekke ordentlig til, at det for lav bemanning, at det feil kompetanse på enkelte vakter, og at ikke man får gjort en god jordmorfaglig jobb og gitt god nok omsorg til kvinner og familier.
1: Og på hvilken måte går det utover både nybakte foreldre og ikke minst jordmødrene som på jobb?
3: Ja, vi ser jo nå disse eksemplene vi har lest I avisen I forhold til at ikke det nok omsorg å gi, ikke nok informasjon, det at man skal lære å amme ved å se på video for eksempel. Vi ser jo det at barselomsorgen har blitt nedprioritert over lang tid, og det har vært vanskelig å få nok jordmødre til å jobbe I sykehusene, og da det føden som blir prioritert med jordmødre, men vi utdanner flere jordmødre enn vi har gjort noen gang, og det viktig å sikre at vi beholder alle de vi har I tjenestene. Så vi ser jo det at ja, sånne type eksempler, da, at man ikke får god nok veiledning. Barselomsorgen viktig, det et sted hvor vi fanger opp uhelse, psykisk helse har vi fokus på, særlig dette med amming som vi vet at kvinner ønsker, og som vi vet at de gjerne vil få til. Og det trenger man veiledning og en person å snakke med for å lære, ikke bare se på en video.
1: Ellen Rønning Arnesen, statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvordan da hører om hverdagen til jordmødre her I landet?
4: Det jo en situasjon vi kjent med, og det tror jeg handler både om at jordmødre har høye forventninger til seg selv, de har en yrkesstolthet jeg veldig glad for at de har, for målet jo å hjelpe kvinnene på den best mulige måten, enten det på selve fødeavdelingen når det aktiv fødsel, om det på barselavdelingen, eller det I kommunehelsetjenesten hvor jordmødrene også gjør en svært viktig jobb.
1: Og tidligere denne uka så skrev NRK om nybakte mødre som obligert om å lære seg amming via video på nettet. Blir ferske foreldre godt nok ivaretatt når de henvises til digitale løsninger?
4: Så jeg må jo få lov å si at omsorgen for de gravide og de som nettopp har født I Norge, den svært god. Det trygt å føde her, vi har topp kvalitet på fagfolkene, men så vet vi også at vi har noe å gå på. Det ikke lenge siden vi gjennomførte en stor brukerundersøkelse blant fødekvinner I Norge, Og det vi ser at det særlig tiden på barsel som krevende, hvor man opplever at man kanskje ikke nødvendigvis får den gode nok hjelpen. Derfor har vi også lansert en 10-punktsplan som skal ta for seg fødsels- og barselomsorgen, slik at den skal bli enda bedre. Og det nettopp den oppfølgingen, så du kan få den riktige gode ammehjelpen. Der spiller også helsestasjonen en svært viktig rolle. Der det åpen adgang etter at du har kommet hjem. Du kan også komme tilbake på ammepoliklinikker. Og så har vi også supre tjenester, sånn som ammehjelpen, som blant annet også har laget videoer, I tillegg til at helsedirektoratet også har gjort det. Og så vil jeg legge til at vi må ikke tenke at videoer skal erstatte den utrolig viktige jobben som fagfolk gjør. Å kunne få den veiledningen og hjelpen at noen sitter ved siden av deg og viser hvordan babyen skal spise og så videre, det superviktig. Det digitale I tillegg, og veldig mange lever digitale liv I dag, også vant til å bruke det. Så dette skal være et supplement som skal hjelpe både I forkant og også underveis hvis du trenger noe veiledning da.
1: Lena Henriksen, dere etterlyser mer handlekraft fra regjeringen. Hvor det de har sviktet, mener du?
3: Vi jo, vi har jo anerkjent mange av tiltakene, og vi føler jo også at vi har blitt hørt på mange av tiltakene, for vi har jo hatt mange av disse innspillene over lang tid. Men det vi ser at disse tiltakene og politikken som på en måte skrives, vi opplever ikke det I praksis. Avstanden blir for stor. Det for lite folk. Grunnbemanningen for lav, og da var det veldig gledelig I vår å se at Stortinget nå sier til regjeringen at de må sørge for at grunnbemanningen økes på sykehusene. Og vi venter fremdeles på det, så vi jo spente på hva regjeringen har å si til det, og når det vi kan forvente å se endringene ute I tjenestene. Og det mange som yter god hjelp, helt enig, det trygt å føde I Norge, og vi har fått mange reaksjoner på den NRK-saken I forhold til dette med barselomsorg. Mange, de færreste har ammevideoer, de har fremdeles personell som viser amming, men det for lite folk. Vi trenger flere jordmødre på barsel, vi trenger flere barnepleiere på barsel, og det savner vi.
4: Oppgavedeling jo helt superviktig inne på fødeavdelingen også, at man deler på oppgavene mellom fagarbeidere, sykepleiere og jordmødre, slik at man får den tiden man trenger til å gjøre det man kan. Og så det, jeg skjønner utålmodigheten, men vi jobber så virkelig, altså så remmer og tøy holder for at fødselsomsorgen skal bli enda bedre, selv om den god. Og vi har, det oppdrag gitt til sykehusene I oppdragsdokumentene. Vi har nettopp lagt fram en helsepersonellplan, slik at vi klarer å ivareta det behovet som fram mot 2040. I tillegg så har vi også, altså hvis du ser 10 år tilbake og fram til nå, så blir det flere jordmødre år for år, så nå handler det om hvordan vi også klarer å dele oppgaven og løse det på en enda bedre måte, så man fortsatt har en trygg og solid omsorg.
1: Men Ellen Rønning Arnesen, altså sykehusene har varslet om denne bemanningskrisen I flere år, vi har hørt om det årlig frem til nå. Hvorfor har det ikke blitt tatt kraftigere tak I det tidligere?
4: Jeg vil jo være litt uenig at ikke det har blitt tatt tak I. Vi har jo virkelig jobbet for å både få opp grunnbemanningen, vi jobber bedt sykehusene jobber systematisk med turnusene, slik at de også tilpasses bedre. Vi har et strålende, det som vi kaller prosjekt X I Oslo, som også handler om hvordan man skal gjøre nettopp det som jordmorforeningen etterspør, som heter Caseload Midwifery, hvordan man deler jordmødrene mellom kommunen og sykehusene, så ikke de som går I vakt på sykehusene skal bli for belastet, og slik at kvinnene også skal få helhetlig oppfølging. Dette driver vi nå og jobber med. I tillegg til at vi utdanner jordmødre, sånn som jordmorforeningen også påpeker, mye mer enn det vi gjorde før. Så jeg ser, altså vi virkelig godt I gang, og vi har også endret finansieringen på sykehusene, så basisfinansieringen skal sitte. Så vi virkelig på vei, men definitivt, tjenesten skal alltid utvikles, og det jobber vi ufortrødent med.
1: Lena Henriksen, ligger alt ansvaret på helseforetakene og regjeringen. Hva kan jordmødrene og sykehusledelsen gjøre selv for å forbedre arbeidshverdagen?
3: Det jo mange ting som kan gjøre det, arbeidshverdagen bedre, men det handler allikevel om grunnbemanningen, at den må opp. Og det hevder vi vil være billigere for sykehusene også, for sånn som det nå så det helt marginalt. Så hvis det sykdom, når vi skal planlegge ferie, jordmødre det blir gravide, så må man leie inn, man bruker vikarer, det blir dyre ordninger, så en høyere grunnbemanning hadde gitt mindre arbeidspress, bedre arbeidsmiljø, så det mener vi virkelig aller første prioritet, og da vil også jordmødrene komme tilbake til sykehuset. Og ja, vi helt enige at det mange gode ting på gang, men det trenger også å komme mer ressurser til. Så økt grunnbemanning, det absolutt helt nødvendig.
4: Jeg helt enig med jordmorforeningen. Grunnbemanningen en nøkkel, at man får brukt kompetansen på en riktig måte, at man har nok kollegaer, og at man får utøvd faget sitt til det beste for den kvinnene, og også for jordmødrene, så de blir I sykehusene våre og I kommunene.
1: Elin Drønning, Arnesen, statssekretær I Helse- og omsorgsdepartementet. Du blir med oss litt videre I Dagsnytt 18. Det skal straks handle om digitalt utenforskap. Takk skal du ha, Lena Henriksen, politisk leder I den norske jordmorforening. Senere I Dagsnytt 18 så skal det handle om ulovlige kontrakter og manglende opplæring, for det det som møter mange unge som har sommerjobb ifølge LOs sommerpatrulje. Stadig flere seniorer blir digital, men det fortsatt mange som føler seg usikre på data og smarttelefon. Mange av dem som faller utenfor digitalt på grunn av alder og sykdom går glipp av innkallinger til teamet hos helsevesenet, det skriver Aftenposten. Knut Falkenberg, du profesjonell verge og også høyrepolitiker, men som verge så passer du på å hjelpe personer som ikke I stand til å ta vare på seg selv med beslutninger I hverdagen. Og til Aftenposten så forteller du at mange av dem du verge for ikke vet at de innkalt til teamet hos helsevesenet. Hvorfor vet de ikke det?
5: Nei, mye av de innkallingene skjer jo digitalt, og da det en del mennesker som ikke har tilgang til det. Særlig hvis de mangler bank I det, for eksempel.
1: Og som verge så får du disse innkallings-SMS'ene til din mobiltelefon. Hvorfor vet du da ikke hvem det som får denne innkallingen?
5: Innkallingen jo ofte av personvernhensyn, så de anonymisert, så hvis jeg får en sms hvor det står husk legetimen din, så det helt umulig å vite hvem det gjelder.
1: Og hvordan det å få disse sms'ene og ikke vite hvem det
5: Nei, det blir man jo vant til, men det jo trist når det jo også folk som får varsler om prøveresultater fra medisinske undersøkelser og viktige innkallinger til sykehus og sånn som de faktisk ikke får.
1: Elin Drønning, Arnesen, statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvordan det å høre at mange eldre som ikke møter til teamene rett og slett ikke vet at de innkalt?
4: Jeg veldig glad for at vi har denne samtalen, for vi vet at digitalt utenforskap, særlig blant eldre, det en økende utfordring, særlig I vår digitale hverdag, så må vi også ivareta alle innbyggerne. Man skal få informasjonen man skal på den måten man selv ønsker og som passer for deg. Så jeg ser at dette her har vi fortsatt en jobb å gjøre, og vi jobber nå aktivt med å gjøre Helse Norge bedre, gjøre de løsningene som faktisk finnes enda bedre kjent, sånn at verger blant annet også vet hvordan man kan håndtere det, at fastlegen godt informert og kan ta det I møte med innbyggeren, og også at pårørende godt kjent med ulike fullmaktsløsninger og så videre.
1: Knut Falkenberg, flere av dem som du verge for har ikke bank-ID. Hvorfor har de ikke det?
5: Det ikke alle som kan ha bank-ID. Bank-ID nå en privat løsning som bankene utviklet. Men den kan jo også brukes til å tegne kontrakter, eller kjøpe biler, eller bestille kreditkort, og da det en god del mennesker som ikke kan ha det, fordi de risikerer da å bli utnyttet av andre, eller at de er demente og ikke skjønner hva de skal gjøre. Så noen blir jo da også nektet av BankID.
1: Og du mener at myndighetene har glemt å planlegge for dem som faller utenfor i arbeid med digitalisering, og på hvilken måte?
5: Det er jo sånn at når man galopperer videre med digital utvikling på alle fronter, så henger ikke disse løsningene med. Og ofte planlegger man da for de 90% som lever av fire liv og klarer seg bra, og det er jo en veldig fine verktøy. Men så er det alltid en viss andel som da ikke henger med. Og det blir faktisk verre og verre, ettersom det blir flere og flere digitale løsninger, og det er ikke bare innen helse, det er innen alle områder.
1: Ja, Ellen Rønning Arnesen, altså, hvordan ivaretar man helsetjenesten til dem som ikke er digital i dag?
4: Ja, det er jo sånn at ingen skal miste helsetjenestene sine fordi de ikke har fått den informasjonen som de trenger. Derfor har man jo også løsninger som gjør at ting sendes automatisk per brev hvis ikke du har åpnet informasjonen som har kommet til Helse Norge for eksempel. Og jeg vet jo også at den digitale utviklingen, den går lynraskt, og vi skal fortsette å galoppere inn der på en trygg måte, men vi må gjøre også at dette er i et tospann, altså ikke det er en hest som løper av gårde. For vi trenger også å ivareta de som ikke har tilgang til det digitale, eller ikke er godt nok kjent med det. Vi jobber jo også med å ha god opplæring for eldre som også ønsker å lære, for det vet vi også at mange gjør. Seniornett gjør blant annet en strålende jobb der. Og vi vet også at pårørende er veldig gode til å sette seg inn i ting, og bruker også mye av sin tid på det, så vi må passe på at det blir enkelt å få den informasjonen du trenger om din egen helse.
1: Ja, du sier tid. Mange bruker mye tid, både verger og ektefelle bruker tid for å sette seg inn og få tilgang digitalt til den man er verge for eller ektefelle til, som ikke kan det nå. Hvorfor er det så vanskelig?
4: Nei, det er jo vanskelig for meg å svare på. Jeg tror det er litt individuelt også, hva det er du har av preferanser, hvordan du kan sette deg inn i ting, og så er det også vår jobb som myndigheter også å sørge for at informasjonen er tilgjengelig. Jeg tror nok mye ligger litt vel godt gjemt kanskje ute på Helse Norge, blant annet når det gjelder fullmakter, hvordan du må klikke deg gjennom ganske mange klikk før du kommer fram til den løsningen. Så dette her er jo gode innspill som jeg synes har kommet fram gjennom disse sakene, hva det er vi burde løfte opp på en enda bedre måte. Fordi vi må også ivareta de som ikke har for eksempel BankID eller har anledning til å logge seg på digitalt. Men vi må gjøre begge deler, det har jeg lyst til å si, altså, for vi kan ikke stoppe den digitale utviklingen, det har vi ingen intensjon om å gjøre. Og det er svært effektive løsninger for en stor andel av befolkningen som er vant til å være digitale, men så må vi da kanskje bruke ressursene enda mer på de som er, eller opplever et utenforskap her. Da.
1: Knut Falkenberg, hva blir konsekvensen for dem som du er verge for når de ikke møter opp til teamet i helsevesenet?
5: Nei, da får de en regning som de er, sykehusene for eksempel er stadig mer på å kreve inn for folk som ikke møter til teamet. Og de regningene ender jo til slutt i posten gjerne. Så jeg pleier å si at de som skal ha betalt, de finner alltid vergen, men det er ikke alle andre som gjør det.
1: Ja, hva synes du om at det er som oftest regninger som kommer som brev?
5: Nei, det er, altså noe av problemet her er at man prøver å lage en mastodontløsning som skal fikse alt. Det slår oftest feil. For det er ikke sånn at skattemyndighetene har samme kontaktinformasjon som helsevesenet, for eksempel. Men nå bygger man alt rundt de samme løsningene, og disse monsterplattformene, de kommer sjelden til å fungere.
4: Dette opplever kanskje kan bli en litt annen debatt også, for det som er inngangen til informasjon om innbyggerne våre, det ligger i folkeregisteret, og det er den kilden som man bruker både fra skattemyndighetene og også fra helsemyndighetene. Og vi jobber også med trinnvis utvikling, at løsningene er tilpasset den enkelte innbygger, og at man har også tjenestenær utvikling også, da, basert på hva det er man trenger av informasjon med utgangspunkt i det som er viktig for innbyggerne.
1: Men hvor rettferdig er det da å måtte betale en regning for at man ikke møtte opp til en time som man ikke visste man hadde?
4: Nei, sånn skal det ikke være, og det er jo helt åpenbart. Det har vi også sett på når vi ser disse gebyrene også. Der har det jo vært mange runder på hva som er den mest effektive måten, fordi vi vet at tomme operasjonssaler, det er også krevende for sykehusene, så vi prøver å finne smarte måter for å få folk både til å møte opp, men det er jo klart at ikke du skal få måtte betale en regning hvis du ikke har vet engang at timen din har vært. Så det gebyret, det tar man da opp med sykehuset, og brorparten av disse blir jo da frafalt når det tas opp på en riktig måte.
1: Takk skal dere ha, Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, og Knut Falkenberg, profesjonell verge. Hver sommer så besøker LOs sommerpatrulje tusenvis av arbeidsplasser for å finne ut hvordan unge i sommerjobb har det, og om arbeidsgiveren følger arbeidsmiljøloven. Hva Caroline Engelbeck, ungdomsleder i Fellesforbundet. For 7. år på rad så har du vært med på LOs sommerpatrull. Hva er det mest alvorlige dere har funnet ut?
6: Vi har funnet ut da blant annet at 1 av 10 unge føler at de har fått en god nok opplæring til å kunne gjøre en god innsats på jobben sin eller klare å gjøre arbeidet sitt. Vi opplever at 1 av 20 opplever at det er dårlig arbeidsmiljø. Og det høres kanskje ikke så mye ut, men 1 er for mange. Vi opplever at det er flere som ikke får pause når de jobber de timene de skal jobbe og få den pausen de skal få. Men vi opplever generelt at folk er fornøyde og har det bra på jobb, og så vil jeg bare påpeke at vi er jo ikke ute etter å finne brudd eller finne ting jeg er dårlig på. Vi er jo ute etter å opplyse unge sånn at de kan få det bedre på jobb når vi er ute og går patrulje.
1: Hva slags kunnskapshold er det også hos de unge arbeidstakerne?
6: Det er ganske mange kunnskapshull. Man vet ikke hva man har krav på, man vet ikke hvordan man kan være trygge på jobb. De aller, aller fleste vi snakker med vet for eksempel ikke hva et verneombud er, eller at de har krav på at noen skal passe på at de har det trygt. De vet ikke at de skal ha kontrakt før de begynner, og at når man har sagt ja til en vakt, så er den vakten din, da kan ikke sjefen din bare trekke den tilbake, for det om det regner eller Norge ryker ut av VM. Så man opplever at det er store brudd blant de unge, ja.
1: Morten Sandang er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvordan er det å se og høre at år etter år at unge i sommerjobb ikke får rettighetene de har krav på?
7: Jeg synes jo det er alvorlige tall, og det er skummelt å se på at 50% og halvparten av unge med sommerjobb opplever brudd på loven nå i sommer på jobb. Og jeg er jo veldig opptatt i Arbeiderpartiet at ungdom skal ha et trygt og godt møte med arbeidslivet, spesielt i sin første jobb, og spesielt når de er unge. Og når det da er 50% som opplever disse bruddene, så er det alvorlig. Arbeidsmiljøloven er ikke frivillig, den skal følges til punkt og prikke, og det er viktig da at arbeidsgivere passer på at alt blir gjort etter boka. Da.
1: Ja, hva er utfordringen med at unge behandles sånn?
7: Nei, de er jo en særdeles utsatt gruppe, for de vet jo ikke nødvendigvis rettighetene sine. De vet gjerne ikke at det er gale at en 16-åring jobber 45 timer eller ikke får god nok opplæring. De godtar det kanskje bare og tenker sånn er det, og tør gjerne ikke gi beskjed til sjefen, mens en 40 år gammel mann hadde garantert gått til sjefen og sagt at dette er ikke riktig, dette må ordnes opp i. Så ungdom har en mye høyere terskel for å gi beskjed, og har nødvendigvis ikke kunnskapen om hva som er riktig og hva som ikke er riktig, og da er det ekstra viktig at man har LO sommerpatrulje som reiser rundt og sjekker opp i at ting stemmer, og informerer ungdommene da om hva som faktisk er rettighetene.
1: Caroline Engelbeck, dere peker på kameraovervåkning som en ny trend i årets runde med LOs sommerpatrulje. Hva er det dere ser der?
6: Ja, nå er det jo 7 år jeg går, som du nevnte, og jeg opplever at hvert år jeg kommer tilbake og går sommerpatrulje, så er det flere og flere som ikke vet at kamera er der. Flere som kan få en melding når de går på bakrommet at de må tilbake ut i butikken, eller at de gjestene på det bordet har ikke fått den drikken de bestilte. Så det er flere og flere som aktivt, i stedet for å gi god opplæring, heller setter opp et kamera for å sjekke at folk gjør jobben sin riktig, og det er jo ikke sånn det skal være. Det norske samfunnet skal være bygget på tillit, og da må man gi god opplæring og kunne stole på at de ansatte gjør jobben sin uten at man overvåker det hjemmefra.
1: Ja, hva er viktig for å ivareta unge mennesker i sommerjobb?
6: Det er viktig å gi trygghet, og det er viktig å gi kompetanse. Det er viktig å gi ansvar for at man skal kunne gjøre en god nok jobb, og da må man legge til rette for det ved å gi de kunnskap og gi de tillit til at dette skal gå bra.
1: Katrine Statsvik, hotelldirektør i Comfort Hotel Park i Trondheim og regionleder i NHO Reiseliv. Du skriver i et innlegg i Adresseavisen at du er bekymret for hvordan de unge behandles av hotellets besøkende når du drar på ferie. Hvorfor det?
8: Jo, jeg er litt bekymret for det, fordi at vi ser jo det at om sommeren så er det høysesong, det er høye forventninger, gjestene betaler gjerne regninger sin selv, og da har de også høye krav, og da blir jeg utrolig lei meg og skuffet når voksne folk lar frustrasjonen sin gå ut over de ansatte, og spesielt kanskje de unge da, som kanskje har sin første sommerjobb, og får man frekke kommentarer, nedlatende kommentarer, holdninger, så kan det få store følger for den ansatte.
1: Ja, hva slags konsekvenser kan denne type kommentarer og behandling av unge få for et ungt menneske som kanskje har sin første jobb?
8: Jo, altså du kan jo bli usikker, det kan jo bli sånn at du slutter å ta initiativ, du kan bli redd, og i ytterste konsekvenser kan det jo være sånn at den ansatte ikke kommer seg tilbake til jobb igjen, at man rett og slett blir skremt. Og jeg som har jobbet i hotellbransjen i mange år, det er ikke overraskende hva folk klarer å lire ut av seg til til ansatte.
1: Morten Sandanger, hva slags ansvar har du som politiker for å sikre unges rettigheter i arbeidslivet?
7: Nei, vi må påse at loven er nøyaktig, og at jo mer rom for tolkning det er i et lovverk, jo mer vil det bli tolket i arbeidsgiver, og i hvert fall ikke noen arbeidstakers favør, da, så å ha et godt regelverk som passer på og ikke gir alt for mye rom for utnyttelse og den type ting er utrolig viktig. Og så må jo vi i lys av disse tallene og den utviklingen det, som arbeidstilsynet ble styrket med mer og mer penger. Vi har allerede styrket med 100 millioner til arbeidstilsynet for å gå rundt og sjekke opp i dette og rette opp i brudd på loven, men vi må også passe på da, at regelverket er på plass for å ivareta unge arbeidstakere. Men så må vi, alle partene, både arbeidstakere, arbeidsgivere og politikere, sette oss ned og finne ut av hvordan vi skal få ned disse tallene, for jeg mener at så lenge det er et brudd, mens overtalingen går, så er det for mye. Det burde vært null når loven skal fylles, da. Så vi må jobbe sammen også for å finne ut løsningene på disse problemene.
1: Caroline Englebæk, du ønsker å få det her inn i skolen. Hvorfor det?
6: For å gjøre de unge mer opplyste fra tidlig av. Hvis du går inn i en jobb og vet at du har krav på å få kontrakten din rett eller før du begynner, så vil du også kreve det. Men hvis ikke du vet det, så vet du det jo ikke på en måte. Så jo mer kunnskap vi gir de unge, jo bedre er det. Og vi ser også når vi går sommerpatrulje at på de bedriftene som har tariffavtaler der det er et godt partssamarbeid, så er det mindre brudd. Der vet folk mer hva de har rett på, hva det er mer krav på. Så vi har lyst til å opplyse så tidlig som mulig, og opplyse flest mulig, sånn at man kan stå på sitt fra begynnelsen, rett og slett.
1: Sandanger, kan det være en løsning å få det inn i skolen også, hva slags rettigheter man har når man skal ut i voksenlivet?
7: Det kunne det nok. Jeg skal være forsiktig med å bli med Gud på kunnskapsministerens område, men det kunne nok fort det. En annen løsning, eller en annen ting som kan være med å fikse dette, er at styringssignalene fra fylkeskommuner til skolene er å slippe inn LO og forbundet til å komme og opplyse om på deres skolebesøk, som også skjer av og til, så hender det at de får nei på skolene og ikke får lov å komme, og styringssignaler fra fylkeskommunen, og så er det jo selvfølgelig en vurdering om mer informasjon og opplæring i rettighetene deres i skolen burde trå til, men der skal jeg være forsiktig og uttale meg.
1: Katrine Stadsvik, hva er fordelen med å ansatte unge sommervikarer på hotellet ditt i Trondheim?
8: Nei, fordelen er jo at du får inn ny energi, annen drivkraft, og det, ikke minst så er det jo fremtidens arbeidstakere, fremtidens kollegaer, fremtidens ledere som vi har innom, kanskje for første gang. Så det er utrolig viktig for dem at de får en læringsplattform, og også at det er muligheter for å kunne gjøre feil. Vi har alle gjort feil, og det er jo feil vi lærer av, så erfaring er kjempeviktig. Og jeg synes også kanskje det er viktig at LO kanskje fokuserer på de 9 av 10 som faktisk er fornøyd, for de aller fleste er jo fornøyd, og det her er jo en veldig god plattform for ungdom. Og man vet jo også det at ungdom som har jobb ved siden av studiet, har ofte også bedre jobbmuligheter etter studiet.
1: Og du er selv ansvarlig for unge ansatte. Hva er din oppfordring til andre arbeidsplasser som tar imot unge i sin aller første sommerjobb?
8: Nei, jeg synes oppfordringen min er at de må behandle dem likt som alle andre. Men jeg synes også at det er viktig at man passer litt på, og at man passer litt på de ansatte, og passer også litt på hva gjestene sier. Og eventuelt gir gjestene tilbakemelding når de har gått over streken, også vært ufin. Jeg hadde gjester som har måttet bedt om unnskyldning til mine ansatte, fordi at de har kommet med rasistiske holdninger, eller nedlatende holdninger i forhold til seksualitet, eller erfaring, eller språk.
1: Takk skal dere ha, Katrine Stadsvik, hotelldirektør i Comfort Hotel Park i Trondheim, og regionleder i NHO Reiseliv. Morten Sandanger, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Caroline Englebæk, ungdomsleder i Fellesforbundet, som for 7. året på rad har vært med på LOs sommerpatrulje. Alt fra mobilen i lomma di til sykehus og nettbank fungerer ikke uten datasenter. Nå ber Høyre regjeringen lage nye regler for bedriftene som driver disse sentrene, det skriver Klassekampen. Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre i Klassekampen, så kaller dere regjeringen sin politikk for lite gjennomtenkte. Hva slags krav er det dere vil stille som regjeringen ikke gjør?
9: Ja, det er en rekke krav vi ser at datacenter de bruker mer strøm enn de egentlig trenger. De kan bidra mer til både fleksibilitet og til å produsere noe av strømmen selv. De får ikke brukt heller all den varmen de har. Og kanskje det viktigste det jo at vi ikke får ta del i teknologiutviklingen knyttet til de regneprosessene som går inn i datacentrene. Så derfor så mener vi at det her alt for lite gjennomtenkt, det blåøyd av regjeringen. Vi får for lite igjen fra datacentrene, og jeg hører at digitaliseringsministeren kaller det her for de moderne smelteovnene, men den stolte prosessindustrien vi hadde i 100 år, den har skapt mye kunnskap og høykompetansejobber, og brakt samfunnet videre og gitt store inntekter, og det må vi også klare når det gjelder det nye som det digitale og kunstig intelligens fra datasenter.
1: Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet, du mener Høyre bommer med forslagene sine. Hvor tar han feil?
10: Nå vet ikke jeg om Høyre lever i fornektelse eller uvitenhet, men Norge ligger langt frem når det gjelder regulering av datasenter. Vi har på denne regjeringen sin vakt under Arbeiderpartiet innført en ny lov om elektronisk kommunikasjon som stiller strenge krav til forsvarlig sikkerhet og beredskap i datasentrene. Vi har innført en registreringsplikt for dem, sånn at de må registrere kunder, hvor mye energi de bruker, sånn at kommunene skal kunne fatte kloke beslutninger når det gjelder nye reguleringer. Vi har senest nå fra 1. juli endret datasenterforskriften, sånn at datasenteroperatørene er pliktige til å gi fra seg kundeinformasjon til politi eller nasjonal kommunikasjonsmyndighet som en av en rekke reguleringer vi har gjort. Det her er en ny næring som kommer til å være viktig for Norge i årene fremover når det kommer til verdiskaping. Det er en grunnmur i digitaliseringen. Det er i datasentrene data om oss nordmenn ligger oppbevart, så det er viktig at vi har det på norsk jord. Og særlig forslaget fra Høyre om en konsesjonsordning for datasenter mener jeg er skivebom.
1: Tore?
9: Ja, her nevner jo ministeren ingen av de hensynene som jeg nevnte nettopp, som går på både kraft, spillvarme og det å benytte regnekapasiteten. Det er jo det vi vil ha regler for, og det har ikke regjeringen overhovedet fått på banen, og der vi ligger aller lengst bak, det er jo nettopp på teknologiutvikling. Altså, en ting er at på grunn av skattereglene så flytter mange teknologibedrifter ut, men det er jo, vi ligger jo langt bak Sverige og mange andre land i Europa, og Europa vet vi ligger også langt bak USA og Kina. Vi må få en sterkere insentiv til å bruke regnekapasiteten i Norge, sånn at vi får teknologiutvikling innen kunstig intelligens her, og får styrka konkurransefortrinnene for våre teknologivekstbedrifter, sånn at vi får også en strategisk autonomi, at vi har den kunnskapen og teknologien selv, som gjør også Norge mye mer rustet. Og det her ønsker vi en debatt om, og vi ønsker å få utformet regler. Jeg skulle ønske at regjeringen også så det behovet.
1: Tung.
10: Ja, her synes jeg det sauses litt vel mye sammen, og her tar jo Thorheim direkte feil når det påstår at regjeringen ikke har stilt krav om bruk av spillvarme og overskuddsvarme for eksempel. Det er nettopp under Arbeiderpartiet at vi har stilt krav om at datasenteroperatører er nødt til å få gjennomført en kost-nytte-analyse for å få brukt overskuddsvarmen. Det ser vi har gitt effekter. Datasenteret i Rjukan, som er et stort datasenter, der bruker man nå overskuddsvarme til et landbasert oppdrettsanlegg for ørret. I Oslo så varmer datasenteret til skygar opp snart over 5000 boliger. Det er god bruk av den overskuddsvarmen, det må vi gjøre mye mer om. Og så er jeg jo litt forundret når Thorheim påstår at vi ligger langt bak, og at man gjør mer i andre land for å bevare disse teknologibedriftene. I Norge så ser vi at det nå vekser opp en ny teknologinæring i tilknytning til datasenter, viktige arbeidsplasser som leverer tjenester i Norge og andre steder. Og det å innføre et konsesjonssystem for datasenter mener jeg er feil svar. For det første så kan ikke vi innføre et konsesjonssystem bare for datasenternæringen. Da må vi gjøre det for all kraftkrevende industri. Hvis ikke så er det i strid med EØS-avtalen. Så ønsker jo Arbeiderpartiet å avbyråkratisere og forenkle for næringslivet og innføre et konsesjonssystem på toppen av det allerede eksisterende som Høyre ønsker. Det mener jeg bidrar til mer byråkrati og gjør det vanskeligere for næringslivet i Norge. Et næringsliv som datasenternæringen skal være en del av.
1: Det er ikke gitt at alle investorer vil være positive til nye krav. Hva med risikoen for å skremme noen bort med enda flere krav?
9: Hvis det er datasenteraktører, og noen av de vet vi er veldig useriøse, som ikke er interessert i teknologiutvikling i Norge sammen med norske bedrifter, så synes jeg de kan finne seg andre steder å satse. Og jeg blir ganske overrasket over at her faktisk digitaliseringsministeren som tror at vår fremtid ligger i å bygge de her hallene med prosessering av, altså med elektroner som går inn, og så sender vi ut prosesseringskraften så at vi skal bygge opp på norsk vannkraft, de fremste AI-modellene i USA, og så sier USA at dere får ikke lov å bruke det engang. Gründere i Norge bruker de nest beste modellene til Claude og så videre, sammenlignet med amerikanske som bruker de beste. Vi er nødt til å få denne kunnskapen og teknologiutviklingen i Norge, sånn som man delvis har lyktes med i Sverige, hvor det altså denne satsingen fra regjeringen en offentlig KI-milliard, det er ingenting, det er 10 ganger av private investeringer i Sverige i utvikling av kunstig intelligens, og det er de teknologiutviklingsjobbene som er virkelig verdien. Det er ikke å bygge et skall av en hall, det kan alle få til, det er ikke noe ingeniørkunst. Og jeg vil si også sånn, når vi ser tilbake også med oljeindustrien, da vi ikke hadde kompetanse, det kom amerikanske firmaer, og da fikk vi da til en teknologioverføring og et samarbeid, og det bør vi også tilstrebe på det her, for vi ligger langt etter, vi må komme oss frem, og det håper jeg virkelig, det er virkelig nedslående å si at regjeringen ikke er interessert i det, for vi kommer ikke til å henge med hvis vi skal bruke KI bare.
1: Nå må vi slippe til Karianne Tunge.
10: Jeg har kritikk for at jeg ønsker for mye etablering av datasenter i Norge, men jeg ønsker jo det fordi at det er en viktig næring for oss, og vi ønsker den type datasenter som bidrar til samfunnsnytte for oss, og som kan lagre, oppbevare og prosessere kritiske data om oss. Det er sånn, i den mest usikre geopolitiske tida vi lever i, så er vi mer avhengig av å bygge egen kapasitet i Norge og i Europa, da trenger vi datasenter som bidrar til det. Og Thorheim tar jo på mange måter direkte feil. Vi får jo verdiskaping av dette i Norge, både gjennom arbeidsplasser, bygge- og anleggsnæringer som bygger det, men ikke minst når vi ser nå Aker i Narvik for eksempel, som bruker 100 millioner kroner på å bygge opp en innovasjonshub sammen med Universitetet i Tromsø. Vi ser eksempel på det Skygard, Telenor, andre steder, hvor vi nå bygger systematisk KI-kompetanse som gjør at Norge, norsk næringsliv, norske forskningsmiljø får ta del i fremragende infrastruktur, og det er den næringen Arbeiderpartiet og regjeringen ønsker å legge til rette for. Det er derfor dette også er moderne industri, samtidig som det er sikkerhetspolitikk.
1: Takk skal dere ha, Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, og Bård Ludvig Thorheim fra Høyre. Vi skal gi en liten oppdatering på storbrann. I Drammen brannvesenet melder om 40-50 tapte hus og boliger i Krokstadelva som følger av brann. En brannmann skal være lettere skadd, men det er ikke videre meldt om skade av personer. Det brenner fortsatt kraftig, og brannvesenet har ikke kontroll på brann, og opplyser operasjonslederen i politiet. Politiet har sendt ut nødvarsel til innbyggerne i området rundt brann og oppfordrer folk til å forlate området, lukke dører, vinduer og slå av ventilasjonsanlegg. Det blir mer om brann i Drammen i Dagsrevyen som starter rett etter Dagsnytt 18. Dette var ukas siste Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen, Willem Leinders. Teknisk ansvarlig, Eli Kyrkjebø, og mitt navn er Morten Kremer. Takk for følge, og så håper vi du får en fin helg.

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Det fortsatt ikke kontroll på brannen som har herjet I et boligfelt I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Det opplyser innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland.
1: Situasjonen nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på brannen. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover I skogen så det, har det gått en del brann som vi ikke får gjort noe med før jeg lysner igjen I morgen. Brannen ganske lik som den var klokka 11, fordi at helikopteret har nå det blitt mørkt, og det kan ikke fly, så nå har ikke vi helikopterstøtte I dropp. Og så det blitt mørkt, så da ser vi brannen bedre. Nå jobber vi systematisk med å sette begrensningslinjer på sidene, og legge slangutlegg langs flankene, og ha folk som da står og stopper det som av brann. Og så sliter vi litt I skogen fordi at det blitt mørkt, og vi har dårlig vanntilførsel på toppen I skogen her da. Så vi regner med at skogbrannen kanskje fortsetter litt I morgen.
0: Og over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale brannen. Jeg rørt over samholdet I Drammen-samfunnet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: De meldingene som kommer jo på en måte materielle ting, men det jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammen-samfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og jeg vil gjerne bidra. Så det veldig rørt over den, hvordan Drammen-samfunnet står opp akkurat nå.
0: Mer om situasjonen kan du lese på NRK.no. Andre nyheter. Tallet på antall bekreftede omkomne etter jordskjelvene I Venezuela har passert 5000 mennesker. Det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis fortsatt savnet. To kraftige jordskjelv rammet landet 24. Juni og førte til enorme ødeleggelser. Til slutt fotball. Regjerende europamester I fotball Spania møter regjerende verdensmester Argentina I VM-finalen på søndag. Forfatter Veronica Salinas opprinnelig fra Argentina, men har bodd lenge I Norge. Hun sier vi kan vente oss argentinsk fotballmagi.
3: Vi har Messi, som helt fantastisk, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Jeg gleder meg.
0: Men spanske Juan Carlos Pérez Alonso holder en knapp på Spania.
4: Vi skal vinne dette, vet du. Det som alle spanjoler. Det har vi ventet nå I mange år siden 2010. Nå ror vi samme vei, vi spanjoler.
0: Om det blir Spania eller Argentina som blir verdensmestre, kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport på søndag klokken 21. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
5: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

om spørsmålet jeg inderlig hadde håpet aldri kom. Og som jeg samtidig har hatt en hemmelig drøm om å få, i årevis. Maria, kan du tenke deg å lage et sommer i P2? Spørsmålet ble etterfølgt av litt informasjon om hva sommer i P2 er for noe, og hvordan en kan gå fram når en skal lage det. Helt bortkastet på meg, naturligvis. Jeg er ekspert på sommer i P2. Jeg har sett det for meg i mange år, hvordan det ville være å lage dette programmet. Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan det nå hende at jeg av og til har latet som også i bilen. Det er noe jeg har arvet etter faren min, dette å late som at den er på radio, når en tror at ingen hører. Og det er lettere nå enn før i tida. Etter at handsfri-løsningene kom, så kan en jo sitte og prate rett ut i lufta nesten hvor en vil, uten at noen hever et øyebryn. Til og med på fergene kan en sitte sånn. Hei, der ligger matroser og gode sambygdinger, de har nikket til meg gjennom bilruta og trodd at jeg har pratet med deg hjemme om hva vi skal ha til middag, eller at jeg kanskje tok en viktig jobbtelefon på vei over fjorden. Og inn i bilen, så har jeg nikket tilbake og sett ut som et normalt menneske mens jeg egentlig har sittet og hatt sommer i P2 med meg selv. Men sommer i P2 på lat, når ingen hører på, det er en ting. Sommer i P2 på ekte, når mange hører på, det har jeg som sagt håpet at jeg aldri kom til å bli spurt om å lage. Det er ingenting spesielt med Maria Parr, oppsummerte ingressen i et portrettintervju med meg, etter at jeg hadde gitt ut barnebøkene Vaffelhjerte og Tonje Glimmerdal. Og akkurat slik er det. Det finnes ingen sterke historier fra barndommen i min biografi. Ingen øyeblikk av plutselig innsikt. De dramatiske høydepunkter og lavpunkter i livet mitt, de ligger godt innenfor det vi alle må rekne med. Jeg lever av å skrive barnelitteratur, og ellers så er livet mitt leverpostei på skjeva, trim i regi av idrettslaget i gymsalen, en tørn i FAU år om anna, kaffe, mann og unger, gode naboer, fjell, regn, en talrik og tett stor familie, Jon blir bonde på TV, og en svart og hvit katt. Jeg ville ikke bytte det bort med noen. Men sommer i P2-materialet, det er det ikke. Og når jeg har fryktet en førespurnad om å lage dette programmet, så er det jo fordi jeg visste at det kom til å skje en kortslutning i hjernen i det jeg ble spurt. Og det var akkurat det som skjedde. Ja, sa jeg, før produsenten var ferdig å stille spørsmålet. Ja, jeg vil lage sommer i P2. Alle fornuftige motstemmer i mitt indre ble brutalt og lykkelig trampet ned av drømmen om å sitte framfor denne mikrofonen. Men Maria, peip den flatklemte fornufta med sine siste krefter. Du har jo ingenting å lage sommer i P2 om. Nei, men nå sitter jeg nå her, og da er det bra for meg. Og for deg, at jeg har vokst opp med ei mormor og ei farmor som fortalte i vei, uten at det ved første øyekast virket som at jeg hadde så mye å fortelle om. Denne timen, den blir derfor et slengkyss til himmels. Det skal handle om besteforeldre, og eldre mennesker generelt. Og om disse fonga og fortellingene som helder væra ihop for oss på mer enn en måte. Og samme hvordan det går med resten av denne timen, så får nå jeg i alle fall starte med å si ei setning jeg har drømt om å si mange ganger. Her kommer hun,
Ikke på lat, helt på ekte. Jeg heter Maria Parr, og dette mitt sommer i P2.

Jeg vil bare at noen ser på mine barn med velvilje, sa ei venninne til meg for noen år siden. Hun sakna å ha besteforeldre i nærheten. Og jeg har tenkt så mye på det etterpå, for det så enkelt sagt. Besteforeldre, hvis en så heldig å ha dem, kan brukes til barnevakt, til flislegging, til fritidsaktivitetskjøring, til leksihjelp og jeg vet ikke hva. Men det var ikke det min fulltidsarbeidende småbarnsmorvenninde trekte fram. Jeg vil bare at noen ser på mine barn med velvilje, sa hun. Setninga har blitt stående og skine i skallen min, sier jeg. Vi stammer alle fra 4 besteforeldre, 8 oldeforeldre og 16 tippoldeforeldre. Noen av oss har vokst opp med utsletne bygdebøker og har hele ramsa innabords, men veldig mange av oss hadde fått problem hvis vi skulle si navnet på de 8 oldeforeldra våre. Men de fleste har på et eller annet tidspunkt i barndommen blitt plassert på et besteforeldrefang. Og på det fanget så har vi hekta oss på ei lekke som går bakover i tid. For farfar har vært her før, som Odd Nordstoga synger. Det er det som er med besteforeldre, og eldre folk i det store og det hele, de har vært her før. Det var de som var her før. Jeg har vokst opp i en liten bygd som heter Fiskå, i Vanylven kommune, helt sør på Sunnmøre. Og her har jeg hatt det fint. Såpass fint at det her vi har enda opp, flokken min og jeg. Skylt i land på ei grønne bølge av heimlengt, vane og det evige draget mot fjella, folka og familie. Vi som bor her, vi sysler med slikt som en sysler med i alle utkanter i det lange, fine landet vårt. Vi går på skole og jobb, vi setter poteter og leter etter krabbe, vi spiller fotball og prater med naboen, vi kjemper for skoler, fergeavganger, fødetilbud og alt annet vi har kjært, mens studielånene våre krymper som ullskjorte på kokvask, og hverdagen falder seg ut, slik hverdager gjør. Og her, på denne vesle flekken av jorda, var det altså jeg bodde da jeg var barn også. Men det fanns inga fortid på Fiskå den gangen. Mamma og pappa, de var innflyttere her, og da jeg var lita, da kjente jeg ingen eldre menneske i bygda så godt at fortida kunne oppstå der. Der fanns liksom ingen tråder bakover i tid. Jeg vokste opp uten kjennskap til fiskemeda i Vanylvsfjorden og molteplassene i Vanylvsfjella. Og slik er det vel kanskje å være andregenerasjons innvandrer, enten vi kommer fra andre sida av kloda eller andre sida av fjella. Vi fisker på feil plasser, og vi plukker overmodne molter som bare har 3 sånne klumper etter at de innfødte har fylt fryseren med kilovis av gull. Jeg klarer ikke å forklare det på noen annen måte enn at den plassen jeg vokste opp, den manglet gamle dager. Men jeg var ikke uten gamle dager, det var bare at de var en annen plass. Mine gamle dager, de fanns der besteforeldrene mine bodde. Når vi besøkte mormor og besten eller farmor og farfar i helga og feria, da oppsto gamle dager med en gang. Hos besteforeldra våre åt vi mat som de hadde laga hele livet, til de tidspunkta som hørte gamle dager til. Der fanns

0: var bygda, de hadde bodd i hele livet. Persongalleriet var levende og døde, menneske og dyr, og alt gikk for seg i et landskap som de kjente i tusen ulike former. Og det er først nå, i voksen alder, at jeg begynte å forstå hva jeg lærte mens jeg satt ved kjøkkenbordet deres og åt boller og lyttet til strømmen av ord over potetskrellinga. For det første så fikk jeg noen vekttall i fortellekunst, som jeg har dreget store veksler på i jobben min som barnebokforfatter. For det andre så fikk jeg to hele livshistorier å spegle meg i. Og for det tredje så ble jeg sett.
1: Bussen går bare en gang for dagen.

Dette er Sommer i P2, og jeg heter Maria Parr og barnebokforfatter. Fortellingene til bestemødrene mine, det var noe som trillet ut langs med, som vi sier, mens de styret med andre ting. De fortalte om oppveksten sin, om slekta vår, om folk de hadde kjent, om det som hadde vært lett, og om det som hadde vært vanskelig. Og en gang så fortalte om mormor meg om en tur til byen. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var da, men mens potetene kokte og mormor styret, så fikk nå jeg greie på et og annet om hvordan det var å være barn i første halvdel av 1900-tallet. Fra den gården der mormor bodde når hun var lita, da kunne hun reise ned den ikke veldig lange Hareidsdalen til sjøen. Og der nede kunne hun, da som nå, stige ombord i båt og reise videre til Ålesund. Men det hadde mormor aldri gjort da hun var barn. En slik stortur var ikke anledning til å legge ut på uten at det var helt aldeles nødvendig, forklarte mormor. Og mormor, hun drømte så inn i hampen om at det skulle bli helt aldeles nødvendig, at det nesten var rart at det ikke bare oppsto en Ålesundstur ut av løse lufta, men aldri i verden. I staden for fikk vennene henne reise til byen i tur og orden. Det hele var svært forsmedelig, fortalte mormor. Jeg nikka gjenkjennende. Mi venninne, hun hadde vært ende til India på dette tidspunktet, mens jeg kunne skilte med 2 dager på Hunderfossen som mest eksotiske reisemål. Forsmedelig var ordet. Nå var potetene kanskje ferdig.

kokte, og mormor tok en pause for å sike av de vattnet. En kunstpause i fortellinga, men et dramatisk høydepunkt på kjøkkenet. Det ble gjort flere og heiderlige forsøk på å få ned mormor til å begynne å dampe poteter på rist da hun ble eldre. Svinnende krefter og digre panner med kokende vatten var opphav til mye bekymring for de som varet henne til. «Mhm», sa mormor når dette kom på tale. Men straks hun hadde kjøkkenet for seg selv igjen, peiste hun gryta fulle med vatten og kokte poteter slik hun alltid hadde kokt poteter. Og jeg husker hvor mormor liksom gjorde seg klar, som om det var en hest hun skulle løfte. Og jeg holdt pusten, og så så jeg henne ta spenntak og svinge gryta livsfarlig gjennom lufta og ned i kjøkkenvasken med et triumferende dunk. Det dunket, det ble høyre til eldre Hovart. «Så», sa mormor da det var gjort, og så tok hun opp igjen tråden. Hun hadde altså ikke vært i byen, men hun visste en hel del om hvordan livet artet seg i Ålesund. Det var bare å stille de rette spørsmålene til de som hadde vært der. Og det gjorde mormor. Hun spurte om båten til byen, og butikkene, og folka, og kleda, og vennene henne, de fortalte villig vekk. De formelig la ut om byturene sine, gneide inn. Jeg kan ikke forstå annet enn at det må ha vært fælt å høre på, siden mormor hadde så brennende lyst på en bytur selv. Men mest av alt var det interessant, for å bruke namormor sitt ord. Og en dag måtte det jo bli hinnatur, for til Ålesund, dit måtte en, før eller senere. Men så hamna og mormor i ei knipe på skolen. Det var en helt vanlig dag, og mormor var glad, for hun likte å være på skolen. Og særlig likte hun mormor å skrive stil. Og denne dagen sa læreren at de skulle få akkurat det i lekse. Og mormor retta seg opp og så med forventningsfullt blikk fram mot kateteret. Skal tru hva de skulle skrive om? Læreren kikka over brillene. Mormor holdt pusten. «En tur til byen», sa læreren. «Dere skal skrive om en tur til byen.» «Å nei», sa jeg. «Å jo», sa hun mormor og nikka. Nå var gode råd dyre. Skulle mormor gå til læreren sin og fortelle at hun aldri hadde vært i Ålesund? Skulle hun la klassekameratene vite at hun aldri hadde vært der? Nei, takk, aldri i livet. Her var det bare å late som ingenting og la det stå til. Så da hun kom hjem igjen, da sette hun seg ned, og så skrev hun med fin løkkeskrift helt øverst på arket. «En tur til byen!» Og hvis jeg hadde sett ned mormor da, over stilboka si, ja, da tror jeg hun hadde sett ut omtrent akkurat sånn hun så ut, rett før hun skulle løfte potetgryta nesten 80 år senere. Hun drog pusten og satte i gang. Og så begynte hun å dikte. Hun dikta i vei, så det knaka og sång om den gangen hun var i byen. Og nå kom det til nytte, alt det mormor hadde lengta og drømt. Hun skrev om byturen som hun aldri hadde vært på, så en formelig kunne lukte Ålesund. Alt vennene henne hadde fortalt, det skimret dobbelt så sterkt inn i mormor, fordi hun aldri hadde vært der selv. Men hvor gikk da, spurte jeg, åndeløst. Og mormor bøgde seg litt over kjøkkenbordet og så triumferende på meg. Jeg fikk S, sa hun, og sette haka

0: Hvorfor forteller jeg dette om den mormor og den oppdikta byturen? Jeg vet ikke helt. Kanskje fordi det viser noe som jeg synes det er vanskelig å forklare. Noe med krafta i det fortalte. Når vi forteller noe til unga, da gjør vi verden større. Hun blir dobbelt på en måte. Og mormor, hun bar byen inn i seg fordi noen hadde fortalt henne om den. Og jeg bærer når mormor sine gamle dager inn i meg, fordi hun har fortalt meg om deg. Vi skaper noe i andre når vi forteller. Og så var det jo ikke bare om mormor som fortalte til meg. Jeg fortalte jo til mormor òg. Og på samme måten som at jeg og søskena mine ble lekka fast i gamle dager hos besteforeldra våre, så har jeg noe som jeg tror på at det gikk andre veien også. Jeg tror at eldre mennesker som ser på barn med velvilje, og som interesserer seg for det de har på hjertet, de får øye på nåtida i samslengen, og forstår mer av den. Og det er bra. For mitt liv og når mormor sitt liv, de var helt forskjellige. Mens jeg fortsatt gikk i rosa skjerroksa og sov med døra på gløtt, så hadde mormor gjort ferdig skolen på samme alder. Før hun var konfirmert, måtte hun flytte hjemmefra for å begynne å jobbe. Først til et par barnløse slektninger som tjenestejente på gården deres, og videre ut i verden, til andre hus og andre gårder. Livet var brutalt for mange på 30-tallet i Norge. I motsetning til mormor så har jo jeg hatt alle muligheter. Jeg har kunnet reise til byen både støtt og stadig, og jeg har fått gå på skole så lenge jeg har lyst til. Jeg har kunnet velge og vrake i utdanninga og opplevinga. Og dette ser jeg. Jeg ser det fordi noen har fortalt meg om hvordan det var å vokse opp og ikke ha det slik. Barna mine, de lever også i ei helt anna virkelighet enn deira besteforeldre gjorde. Og jeg tror at noe av det jeg prøver å få fram, det er at til mer forskjellig alt er, til raskere forandringene i samfunnet vårt skjer, til mer så tror jeg at vi trenger disse der besteforeldrefanga som holder alt i hop, og som gjør det mulig for både store og små og forstå liva sine i en større sammenheng. I det siste har dette blitt enda klarere for meg. For det har mørkna rundt oss de siste åra. Jeg trenger liksom flere livserfaringer enn mi eiga for å forstå og håndtere det som skjer. Jeg er født i 1981. Og jeg dansa dermed rett inn i optimisme og framgang. Jeg har vokst opp på sikringskost i verdens beste land. Og så sant en pusser tennene og leverer sjølmeldinga, så skal det gå bra. Det ligger i ryggmargen min at alt kommer til å ordne seg til slutt. Noen fikser det. Alle piler har peika oppover så lenge jeg har levd, og velstanden har bare auka og auka. Nå begynner det å demre for meg at det er ikke ei naturlov at det fortsetter på samme måten. Korona vipper oss av pinnen. Klimaendringene gjør seg mer og mer gjeldende. Ytre høyrekrefter som vi ikke har sett siden mellomkrigstida, ruser fram i land etter land, og kunstig intelligens på anabole steroider får fortellinga om Frankenstein sitt monster til å høres ut som ei godnatthistorie. Og på toppen av dette så sitter det verdensledere i både øst og vest som rister liv i ei krigsfrykt min generasjon i Norge aldri har måttet kjenne på. I møte med alt dette her, så kan et curlingbarn fra 80-tallet bli stående med hendene rett ned og hyperventilere. For hva i huleste, det fikk jeg ikke lov å si av min mormor, men nå sier jeg det likevel, hva i huleste skal jeg gjøre med alt dette? Hvordan skal jeg få skikk på Trump og Putin? Hvordan skal jeg slåss mot muterte virus og spinnville konspirasjonsteorier? Hva skal jeg gjøre med KI, som spurte av gare som en Ingebrigtsen-bror med 7-milsstøvler før noen av oss rekker å fomle det moralske kompasset opp fra sekken? Hvordan kan jeg stoppe havet fra å stige, eller demme opp mot det absurde hatet mot minoriteter som vi ser breie om seg i land etter land? Jeg er jo helt maktesløs. Disse følelsene, de er kanskje nye for meg. Men jeg er helt sikker på at for mange av dere som hører på, så er de ikke det. For farfar har vært her før. Frykta for krig, ødelegginga og skremmende nyvinninga vi ikke har sett før, det er ikke noe nytt. Det vet dere som har levd ei stund.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Får du med deg

vil alle ha fred, sa Astrid Lindgren I en tale hun holdt I 1978. Og da, på slutten av 70-tallet, før jeg var født, da pågikk atomkappløpet for fullt. Verden var låst I en kald krig mellom øst og vest, og maktesløysa den må ha vært overveldende for vanlige folk, akkurat sånn som I dag. Og Astrid Lindgren hun sto på scenen og holdt takketale fordi hun var tildelt tyske bokhandlere sin fredspris. Og I talen, der setter hun ord på mye av det samme som jeg kan kjenne på I dag. Frykta for storkrig og galne verdensledere. Men mest av alt så prata Astrid Lindgren om barna, slik hun gjorde I alle sammenhenger. Det snåle det at det var bare så vidt hun fikk lov til å holde den talen. De som hadde fått lese den på forhånd, de var nervøse og ordknappe og meinte at det var en bedre idé at hun Astrid Lindgren heller bare takka for prisen I all enkelhet. Astrid Lindgren kvitterte med at da fikk de nå heller bare sende henne denne prisen. Hun så ingen grunn til å komme til Tyskland og ta imot den, hvis de ikke ville høre hva hun hadde å si. Hva var det som var så kontroversielt I talen til Lindgren den gangen? Jo, det var koblinga hun laga mellom vold mot barn og vold I verden. Astrid Lindgren står I skyggen av atomkappløpet, I ei tid da det framleis var stovereint å straffe barn med slag, også I Norden. Og hun spør om det ikke finnes noe mulighet for at vi kan endre oss før det for seint. Bli en ny og bedre sort menneske. Jeg tror at vi måste børja fra grunden, sier hun, med barnen. Og så teker hun et flammende oppgjør med alle former for vold mot barn, psykisk og fysisk. Hun viser hvordan tukting av barn har vært regelen snarere enn unntaket I store deler av mennesker si historie. Hvordan voksne, ofte I beste mening, har misbrukt overtaket vi har, og hvordan dette mønsteret har gjentatt seg I generasjoner. Hun lager ei ubehagelig kobling mellom det vi møter I barndommen og det vi gjør når vi blir voksne. Vold avler vold. Også de som rår over krig og fred har en gang våre barn, påpekte hun. Og motsatt. Barn som blir møtt med kjærleik og respekt fra de voksne, de vil bære med seg denne væremåten ut I verden når de en gang skal rå over henne. Visst skal barn respektere sine foreldre, sier Astrid Lindgren. Men foreldre skal også respektere sine barn. Deres tanker og følelser akkurat like mye verdt som voksne sine tanker og følelser. Ingenting ruster et barn bedre for livet enn kjærleik og respekt. Og Astrid Lindgren, hun legger makta tilbake I mine handlingslamma hender. Vend blikket mot barna. Lag hverdagen deres god. Se dem, hør på dem, og vær glad I dem.

Sommer i P2, og navnet mitt, det Maria Parr, og jeg barnebokforfatter. Jeg vaks altså opp i ei bygd uten gamle dager, fordi jeg ikke hadde besteforeldrene mine der. Og slik det vel kanskje for de fleste barn. Men saken at etter hvert som jeg ble et større barn, med større aksjonsradius, så ble jeg kjent med eldre mennesker på Fiskå, og sakte så endret dette seg. Jeg ser dem for meg, i døråpninger, langs snarveiene våre, på steintrapper, eller ruslende fra et pensjonistgjæremål til et annet. Som en slags menneskelige gjærestolper i heimlandet barndom. Hanna, Georg, Alf, Åsta, Kåre, Rigmor og mange flere. Noen av dem var kanskje slektninger av vennene mine. Andre bare fanns der. Men de pratet alltid med oss ungene når vi kom forbi. Og de interesserte seg for det vi hadde på hjertet. Jeg tror ikke nødvendigvis de tenkte at de gjorde noe viktig for meg. Men det gjorde de. De gjorde at jeg kjente at jeg hørte til på den plassen jeg bodde. Som barnebokforfatter så jeg av og til heldig å få komme ut i verden. Og i vår så var jeg i Italia, i forbindelse med barnebokmessa i Bologna. Det var en stor oppleving, men det var også utmattende. Forlaget der hadde organisert et rikhaldig program, og på stort sett haltende omsett engelsk så ble jeg kastet inn i det ene møtet etter det andre med skolebarn, lærere, bibliotekarer og bokhandlere, på stadig nye arenaer og med stadig nye mennesker. Og en tidlig ettermiddag etter en nok så kaotisk seanse med to store klasse italienske barn, skulle jeg være gjest hos en bokhandel i en mellomstor by i Nord-Italia. Jeg gledde meg bare til å bli ferdig med det. Jeg lengta etter å sette meg en plass helt i fred og ete gelato. Men jeg fant trøst i at den norske omsetteren av bøkene mine skulle komme, og at både jeg og barna skulle få snakke morsmålene våre. Alt blir enklere da. Omsetteren min, hun trodde ikke at det kom til å komme så veldig mange, for det var rett etter skoleslutt, og det var en helt vanlig hverdag. Og hun fikk rett. Jeg tror vi var 12 personer til sammen. Først så kom det et par barn i rett alder, med skolesekk på ryggen, og øynene sløre av lavt blodsukker. Så kom det et par interesserte og ambisiøse mødre, med barn som jeg tenkte var litt for små. Så kom det en student som skulle skrive en oppgave på universitetet om barnelitteratur, og så, til slutt, kom det en gammel mann. Han kom alene, og han sette seg på en liten krakk, helt bak i lokalet. Jeg var litt i stuss på hvordan vi skulle gripe an et så lite og aldersspredd publikum, men oppdaget forundret at praten gikk uvanlig lett i det vesle lokalet. En gammel prosjektor duret fredelig og viste bilder på et slags laken hengt over en reol barnebøke. Noen få striper med sol skein skrått inn vindua, og været og byen utenfor, den fanns bare som ei svak susing. Jeg fortalte om bøkene mine, omsetteren las litt, og så svarer vi på spørsmål. Det at vi som var der var så ulike, både i alder og bakgrunn, det gjorde samtalen ekte på en måte som jeg sjelden har opplevd i en slik sammenheng. Og helt bak så satt denne gamle mannen. Han sa ikke noe, men han følte interessert med. På et tidspunkt så stilte et av barna et spørsmål som handlet om leik og om alt barna i bøkene mine får lov til å gjøre.
Og da begynte vi å snakke litt om forskjellen på å bo i en ganske stor by, der en må passe seg for mye, slik som de gjorde, og å bo slik som jeg gjør på Fiskå. Og plutselig så satte den gamle mannen seg litt fram på stolen. Jeg kan fortelle dere om hvordan det var her i byen, da jeg var så liten som dere er nå, sa han, og så på ungene. Han fikk interesse av dere med en gang. Det var noe med blikket og den helt naturlige måten han vendte seg direkte til barna på, som om vi voksne ikke fanns der. Og så begynte han å fortelle. Det viste seg at han hadde bodd akkurat her, i denne byen, hele livet. Han peka ut vinduet og nikka ut retninga med hodet og mala opp ei tid som var borte, så hun ble helt levende igjen. Han fortalte hvordan mora hans hung ut av vinduet og ropte ting til han. Han fortalte om fantestreker og sykling og nesten bilfrie gater og om fridom. Barna var knyststille. Jeg så hvordan gamle dager oppsto framfor øynene deres. Hvordan byen de bodde i og kjente i nåtid, utvida seg bakover i tid. Den gamle mannen fortalte så enkelt, om små episoder, men på en måte som gjorde at vi så og lukta byen slik den hadde vært for han da han var barn. Det sjeldne bruker det forslitne ordet magisk. Men det var, magisk. Jeg så det skje framfor øynene mine, at verden barna bodde i, endret seg og ble større. Og det er så enkelt. Vi snakker stadig om at barn forsvinner inn i skjermen, men vi som er voksne, og særlig dere som er eldre, har ingen grunn til å miste selvtilliten på vegne av fortellinga. Det er ingenting som fanger barns interesse så effektivt og ekte som en voksen som vender seg til deg og forteller. Som svarer på spørsmålene som kommer, som lærer bort noe og som er til stades med hele oppmerksomheten sin. Det er faktisk ikke bare barna som har godt av å hive skjermene til darapiss. Jeg tror vi som er voksne også trenger disse møtene på tvers av generasjonene. Kanskje mer enn vi forstår.

En farfar i livet skulle alle ha, synger Odd Nordstoga. Det har vært en sång som mange synger i gravfære. Og mange unger, de tenker nok at denne sången, den handler om å ha en farfar i livet. Altså en som ikke er død. Noe som jo er vel og bra. Men det handler om mer enn det. Det handler om et nærvær og hvor fint og viktig det er for unger når de er så heldige å oppleve det. Og at det er noe alle skulle ha. Enten det er ved et kjøkkenbord, i et naust, på kafé, mellom bærbuskene eller i en tilfeldig prat langs veien. Disse lommene av tid og oppmerksomhet mellom de som har levd en stund og de som skal vekse opp. Jeg vil bare at noen ser på mine barn med velvilje, sa venninna mi. Og akkurat da så snakket hun om besteforeldre, men hun kunne like gjerne snakke om alle voksne. For alle barn trenger jo å bli sett på med velvilje. Barna i nabolaget vårt trenger det, og barna ut i verden trenger det. Hvis vi bare skal tenke på våre egne, da går ikke det opp. Astrid Lindgren sa i fredstalen sin at alt begynner med barna. Og i hennes bøker så finnes det flust av nærværende voksne som ser på barn med velvilje. Men det er slett ikke alltid barna sine foreldre og besteforeldre som gjør det. For Emil i Lønneberget så er det jo gardsgutten Alfred som er den voksne som ser han, som lærer han ting, prater med han og som tar han på alvor. For Rasmus på Loffen så er det landstrykeren Paradis-Oskar, med alle sine feil og mangler, som steppa opp. Og Skorpan, eller Kavring da, i Brødrene Løvehjerte, han hiver seg jo i armene på en helt tilfeldig gammel mann som ser snill ut, og kaller han for farfar i nødens stund. Ei rolle gamle Mathias teker på strak arm. Han ser med en gang at her er det et barn som trenger han. En trenger ikke å være hverken bestemor eller bestefar for å sette seg fram på stolkanten, se barn i øynene og fortelle. Alle kan se på barna rundt seg med velvilje. Hvis vi greier det, vi som er voksne og etter hvert gamle i verden, da skulle det kanskje enda så småningom kunne bli et litet bidrag til verdsfreden, for å bruke Astrid Lindgren sine ord. Jeg heter Maria Parr, og dette var mitt sommer i Norge.

0: Du har hørt Sommer i Feto med Maria Parr. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i Feto. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Maria Olivia Riverdal, og teknisk ansvarlig var Fredrik Baden.
1: Dette NRK Nyheter, klokken to. Den pågående brannen i rekkehusbebyggelsen i Krokstadelva i Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si at de har kontroll. Det sier innsatsleder i politiet, Frode Presthus.
2: Vi har ikke meldt kontroll på brannen. Det er ikke kontroll per nå, men brannen er roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen er sannsynlig.
1: Over 100 boliger har gått tapt i den katastrofale brannen. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått i seg røyk fra brannen. Personen ikke alvorlig skadd, opplyser politiet. Tidligere i dag fikk en brannmann lettere skader i slukningsarbeidet. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadørhotell i Drammen for berørte av brannen. Kommunen har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
3: Det viktigste at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå i at når det skjer den type katastrofer i kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
1: All togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering om en time. Det har vært mye lyn og torden i området som har gjort det vanskelig å løse problemet, opplyser Bane Nord. Også trafikken på Gjøvikbanen stanset på grunn av strømproblemer. Her varsler Bane Nord en oppdatering klokken 12 i morgen. Politiet undersøker fortsatt saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader i Sarpsborg i går kveld. Det fremstår som at ulykken har skjedd med elsparkesykkel der toppfarten ble målt til 83 km i timen. Gutten har det etter forholdene bra, opplyser politiet. Utenriks. Det amerikanske militæret har startet nye angrep mot Iran ifølge den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Dette den 7. natten.